0: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan afrikkalaisen sikaruton torjunta on ministeriössä etusijalla. Essayah kertoo, että eläinlain mukaan vahingot korvataan täysmääräisesti, jos tauti leviää tuotantosikoihin. Essayah tapasi tuotantojärjestöjen edustajia torstaina. Afrikkalaisen sikaruton tiukkojen rajoitusten ydinaluetta on laajennettu Kymenlaaksossa. Alueen villisijoista on löytynyt 11 uutta taudinkantajaa. Suurin oppositiopuolue SDP ehdottaa rangaistusasteikon koventamista järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. SDP:n mukaan rangaistusasteikko pitäisi kaksinkertaistaa, jos tekijä kuuluu järjestäytyneeseen rikollisryhmään. SDP korostaa kuitenkin edelleen alueiden eriytymisen torjuntaa ja ennaltaehkäiseviä palveluita. Puolue julkaisi torstaina kesäkokouksessaan listan toimista nuorten turvallisen arjen parantamiseksi. Britanniassa on kirjattu vuoden tähän asti lämpimin päivä. Länsi-Lontoossa mitattiin 38,1 astetta lämmintä. Lämpötila oli 10 astetta korkeampi kuin 28. kesäkuuta mitattu aiempi ennätys. Britanniassa on meneillään vuoden 5. helleaalto, joista ensimmäinen oli jo toukokuussa. Yleisurheilijat ovat kamppailleet mitalleista Britannian helteissä yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä toi Suomelle hopeamitalin. Heltelän hyppysarja oli vaikuttava. Korkeus 4,75 ylittyi jo ensimmäisellä, mutta 4,80 ei sitten enää onnistunut. Kisan voitti Sveitsin Angelika Moser. Pronssia sai Ranskan Marie-Julie Bonin.
1: Maria Aaltio toimitti Yle Uutiset. Ja sitten kissan kehto.
2: Ruohikolla istumisia, sumuaamuja kaupungissa, torielämää. Tervetuloa kaikki paljasjalkahipit, maalaisromantikot ja urbaanit olennot kissan kehtoon.

Tuore löytö. Se on vanha biisi vuodelta 70, Sergio Mendesin ja Brasil 66 -yhtyeen Righteous Life. Levyn kannessa ihmiset rennoissa paidoissaan, pitkissä hameissaan, nahkaliiveissään, lierihatuissaan lekottelevat ruohikossa joen rannalla. Näyttäisi olevan usvaa tai ehkä auteretta ilmassa. Sekä pukeutumistyyli että tuo yleinen levyn kansi taide viittaa aikaansa, eli 70-lukuun. Siinä on kuva, johon haluaisi sukeltaa vähän samalla tavalla niin kuin se yksi nuori mies Akira Kurosawan Unet-elokuvassa hyppäsi museon seinällä roikkuvaan Vincent van Goghin auringonkukkapeltoon ja päätyi sitten tapaamaan van Goghin itsensä. Olen vähän samalla ajatuksella tuijottanut Ateneumissa sitä yhtä metsätaulua. Jonain päivänä se vielä onnistuu. Mutta nyt siis Sergio Mendesin ja hänen Brasil 66 -yhtyeensä albumin kansikuvaa juuri kuvailin. Sen levyn nimi on Stillness. Ruohikolla joenrannassa istumista ja musiikki säästää tunnelmaa täydellisesti. Tuossa biisissä on vähän raukeaa teosofista pohdintaa, tarotkortteja, ihmisten välistä kanssakäymistä, universumin kokoista mysteeriä. Just semmoista mysteeriä, jota ehtii mietiskellä heinänkorsi suupielessä siinä mukavasti lekotellessa, kun kaikki olevainen on suurta ihmettä, jolle lopulta täytyy vaan antautua. Righteous Life, siis kappaleen nimi, ja kukin tahollaan liittää termiin omanlaisensa sisällön. Tämä ohjelma on siis Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa seuraan.

Oi, minkä helmen Joni Mitchell aikoinaan lahjoittikaan ja miten hienosti se on suomeksi kääntynyt. Tuntuu, että se on saanut vielä jotenkin lisää kerroksia ja kauneutta ympärilleen. Ja vaikka rakastan Ankia, niin täytyy sanoa, että tämä Liisa Tavin Kaupungin aamu on vielä paljon paljon hienompi versio. Se tuntuu suorastaan fyysisesti, se aiheuttaa kylmiä väristyksiä. Olen rakastanut nimenomaan tätä versiota ensi kuulemasta, eli nuoresta tytöstä saakka. Kuten kissankehdossa usein tulee maalailtua, kesä on kuvia, mielikuvia ja maisemia. Ja vanhoja ohjelmiani taaksepäin selaillessa huomaan, että 30 vuoden aikana omat kesämaisemat ovat muuttuneet. Tai ne illuusiot ja idyllit ja ihannekuvat. Pikkukaupungista Helsinkiin saavuttuaan siellä 90-luvun alussa mikään ei ollut niin ihana kuin kesäaamuinen bulevardi.

0: kun aurinko osuu lehmusrivistön keskeltä mukulakiviin ja ratikkakiskoille, kun kahviloiden tuoleja nostellaan ulos, kun joku kiirehtii jo mukikädessä helmat liehuen ja korot kopisten, tai joku istuu Ruttopuiston penkillä kirja kädessään. Kaikki se oli ihan parasta. Mutta nyt kymmenien kaupungissa vietettyjen kesien jälkeen, elettyjen kesien jälkeen, huomaan, että haavemaisemat täyttyvät enemmän usvaisilla pelloilla kirmailevista keijukaisista, villistä Perämeren rannasta, horisontista, mäntymetsistä ja soiden pitkospuista, maalaispaikkakuntien rauhallisemmasta temposta. Niin, ja on tietysti paikka, jossa nuo kaksi asiaa yhdistyvät, ikään kuin maaseutu ja kaupunki. Ja se paikka on tietysti tori.
1: It was a good year, the one when we still believed.

Ei ollut narikkaa, joten pidimme unelmat yllämme tanssilattialle. Se oli aikaa, kun vielä uskoimme hyvään kaikesta päinvastaiseen vihjaavasta huolimatta. Hyvänen aika, miten Jarvis Cocker taas ylittää itseään. Ja jotenkin kaiken tuossa kappaleessa kuvatun etsimisen ja pohtimisen jälkeen ja unelmien kerran tanssimisen jälkeen päädytään torille ja kohtaamaan joku selvästi potentiaalinen ihminen ja ehdottamaan tälle elämältä kolhuja, mutta sittenkin vain lihashaavoja saaneelle olennolle, että mitäs jos alettaisiin vihdoin elää. Vaikea sanoa, ehkä siinä kertoja kohtaa itsensä. En tiedä, kun tässä ollaan kietouduttu Jarvis Cockerin ihmeelliseen ajatusmaailmaan niin syvälle kuin johonkin ihanan pehmoiseen ja hötöiseen peittoon ja on ihanaa vaan olla tässä. Ja saattaa tulla tunne, että mitä näitä lauluja ja sanoja ja kaikkia niin selittelemään, kun ne joka tapauksessa on parhaimmillaan sellaista, joka menee suoraan ihon alle ja tekee siellä tekosiaan. Pulp-yhtyeen Farmer's Market. Jarvis Cocker on satujen lukija ja Tove Janssonin tarinoiden ystävä ja tuntuu liikkuvan myös sujuvasti tarinan omalakisessa logiikassa, johon lukija tai kuulija valintansa mukaan voi joko sukeltaa mukaan tai olla sukeltamatta. Tällaisten lyrikoiden kautta, joita löytyy enemmänkin Pulp-yhtyeen More-nimiseltä albumilta, Jarvis Cocker myös näyttäytyy jotenkin hämmentävän läheiseltä, tutulta. Vähän niin kuin olisi kävelyllä ystävän kanssa ulkoiluttamassa ajatuksiaan. Ja mitä tulee kävelyihin, kaupunkikävelyihin, hyvässä seurassa, niin ei ole Monikan ja Tukholman ylittänyttä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Vaahteinen ajelu ihastuksen aiheuttaman stressin tiimellyksessä. Helteen mutkalle vääntämät raiteet horjuttavat ja tunnelmat vaihtelevat suunnattomasta kiihkosta kalvavaan epätoivoon. Törkeän terävät kitarasoundit ja kellopelin tuike siivittävät kuulijan läpi unettomien öiden ja loputtoman tanssin. Niin kuvaillaan saatekirjeessä Pony-yhtyeen Vuoristorata-kappaletta. Niinpä kaupunki on vähän niin kuin huvipuisto. Se velvoittaa ja toimii kielikuvanakin mitä mainioimin, niin kuin tässä. Helsingistä on tullut Berliini, kirjoitetaan lehdessä. On kävelykatuja, paikkoja ihmisten viettää aikaa, pelata pingistä vaikka keskellä katua, hengaillaan, mukaan otetaan lapset ja koiratkin. Mutta entä jos ei jaksa valvoa, entä jos ei jaksa tanssia läpi yön, entä jos haluaa vaan katsoa silkkiuikkua rannalla, kantaa huolta kartanonpuiston lammessa sukeltelevasta yksinäisestä telkänpoikasesta. Emoa ja muita poikasia ei näy missään. Ehkä kettu, ehkä pöllö on käynyt. Terhakalta poikainen vaikuttaa, ruokansa hankkii itse ja luonto hoitaa suojavärin. Mustavalkoinen sulautuu täydellisesti lammen kirjavaan pintaan. Mut miten mahtaa käydä muuttomatkan koittaessa? Osaako poikainen yksin vai tarvitseeko se emon apua? Sisko katsoo huolettoman näköisenä sukeltelevaa poikasta ja pohtii, että josko telkät nyt vaan on semmosia, että ne vaan lähtee aiemmin pesästä, itsenäistyvät. Niin kuin itse aikoinaan. Heti kirjoitusten jälkeen selässä vielä pehmeät untuvat ja äidin varoitukset. Muista sitten, että vessapaperikin pitää ostaa itse. Aattelen sitä kaoottista ensimmäistä kämppää ja äidin ilmettä, kun hän varoittamatta sekasot, kun keskelle sitten kerran pölähti. Koiran jyrsimien puuhuonekalujen säleet lattialla, sisällä poltettujen savukkeiden pinttynyt tunkka, monien kemujen paljastavat jäljet joka puolella. Vähän niin kuin verstaalla olisi asunut. Siitä olivat kaukana vitriiniin asetellut Arabian astiastot ja Suomessa suunnitellut designmatot, joita nykynuorison ensimmäisissä kodeissa on. Mietin niitä säleitä, tupakan savua, sitä kaaosta ja ajattelen telkkää. Ehkä kuitenkin kysyn asiaa Juha Laaksoselta, jos vaikka hississä kohdataan joku päivä.

Ricky Lee Jones tried to be a man. Yritin olla mies. Kukapa ei, Ricky Lee, kukapa ei. Olkoon se omistettu kaikille nykyisille ja entisille telkän poikasille. Nyt yksi sellainen hankkii kumisaappaat ja lähtee marjaan. Tekee marjosta hilloa, hillosta tulee lisuke pannareille. Mutta tuleeko kukaan syömään? Vai syntyykö tästä vaan sellainen kauniin alakuloinen mieskuva kuin Esko Männikön ikuistamissa valokuvissa?

mukamastuut viikonloppuna. Miika Leivo, ivalolainen, vaeltava jääkiekkoilija ja trubaduuri, kuten häntä tituleerataan, ja pannukakkuja. Ja räytyvä kaipaus. My kingdom for a kiss upon her shoulder. It's never over. All my riches for her smiles. When I've slept so soft against her. Niin ei kirjoittanut Lord Byron, eikä Emily Dickinson, vaan Jeff Buckley. Nuorena nukkunut, öisellä uintiretkellä Mississippi-jokeen hukkunut kaunokainen, jonka musiikin ovat Z-sukupolvisetkin nyt löytäneet ja omakseen tunteneet. Lover, you should've come over.

Lisää persoonallisia ääniä Jeff Buckleyn jälkeen kissankerrossa Adrian Lenker, Big Thief, -yhtyeen vokalisti. Maisemat vilahtavat ohi ja lupinit tien penkalla. Samalla kaikki elämän paikat kyydissä on erilaisia lapsuusmuistoja. Nämä paikat ovat selvästi Kanadassa, nämä, jossa nyt ajellaan. Kanadassa, siellä missä saattaa tietysti paha aavistamaton törmätä vahvoihin suomalaisvaikutteisiinkin, niin kuin vaikka hoitonimiseen ravintolaan, kuten kertoi se eräs Thunder Baysta saapunut vaihto-oppilas, joka oli viaton tullessaan, mutta ei ehkä lähteissään, mutta ei siitä sen enempää. Big Thief -yhtyeen kappaleesta Incomprehensible. Vaikeasti laustavasta sellaisesta saa sen vaikutelman, että automatkan aikana esittäydytään toiselle, koska kun kohtaa uuden tärkeän ihmisen, sitä ihmettelee, miten ei ole tuntenut tuota aina. Ihmettelee sitä, että joskus se on ollut lapsi ja teini ja sillä on kaikenlaisia kokemuksia, ilman että itse on ollut paikalla lohduttamassa tai kokemassa kaikkia niitä juttuja yhdessä. Kaikkea sitä, josta on muovautunut tuo ihminen. Yhtä monisyinen ja hankalasti selitettävä kuin on se englanninkielinen.

tässä, saanko esitellä, uusi suuri ihastukseni. Duo Root, virolaisyhtye, jonka muodostavat Ann-Liset Rebane ja Katariina Kivi. He kuulostavat paikoin vähän niin kuin kanteleella höystetyltä Karina-yhtyeltä, mutta sitten tässä on paljon jotain ihan omanlaistaan. Virolaisittain tietysti mukana vahvasti kansanmusiikin kaikua. Siellä perinteiset sävyt ovat trendikkäitä. Miten sää, luonto muovaa ihmistä, ihmisen mieltä ja mielialoja? Siitähän sellaisista asioistahan olemme asiantuntijoita näillä seutuvilla. Ja jostain sellaisesta on kyse tässäkin. Mitä se on, kun on pitkään viileätä, kylmää ja sitten tulee se lämmin hautova kesä kärpäsineen ja kaikkineen? Suvirannas. Jotain, mitä täältä puoleltakin Suomenlahtea tunnistetaan hyvin. Vanamo on havumetsien kätköissä uinuva ja vienosti tuoksuva kaunokki, jota lemmenrohdoksikin on kutsuttu. Vanamo viihtyy erityisesti luonnontilaisissa kuusimetsissä, eli just niissä koko ajan vähenevissä. Vanamoita ei siis ehkä raski oikeasti poimia, kuin ehkä kuvannollisena kesätoimintana. Pent-yhtye isoilla kirjaimilla kirjoitettuna, ja heidän kappaleensa on nimeltään Vanamoita. Se kuunnellaan kissan kehdon lopuksi tänään. Minä olen Susanna Vainiola, kiitos kuuntelemisesta. Moi moi.

Susanna Vainiolan Kissan kehdon uusinnan päätti yhtyeen nimeltä Pent. Laulun nimi oli Vanamoita. Tie 16344 eli Vaajasalo-Kuopio. Liikennetiedote tilanne ohi eli tie 16344 Vaajasalo-Kuopio. Tarkempi paikka Kortesalmen lossi. Siellä on siis lauttaliikenne ollut keskeytettynä huoltotyön ajaksi, mutta nyt tilanne on ohi.

0: olemaan vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen. Ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
1: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
2: Ihan jees. Ois se mitalikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä ei.
3: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Radio Suomi.
1: Maria Aaltio toimittaa kello 4 uutiset 4 minuutin kuluttua. Sitä ennen kuunnellaan vielä J. Karjalaista. Kysymys kuuluu, että missä se Väinö on?

0: Hallituspuolueet ovat yksimielisesti hyväksyneet asetuksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteista. STEA-kriteerit aiheuttivat hallituskriisin, kun sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman tiukensi avustusten jakoperusteita yksin. Hallitus leikkaa STEA-avustuksia ensi vuonna 84 miljoonalla eurolla. Asetus painottaa kohtaavaa työtä. Paikalliset asukkaat ja turistit ovat joutuneet torstaina pakenemaan metsäpaloja Pohjois-Kreikan Halkidikin alueelta. Voimakkaiden tuulien lietsoma metsäpalo nielaisi taloja ja puita lomakeskuksen lähellä. Voimakkaat puuskat vaikeuttivat myös palontorjuntaa Kroatian rannikolla. Siellä on jouduttu sulkemaan osa tärkeästä valtatiestä metsäpalojen vuoksi. Ruotsissa parlamentti on hyväksynyt rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisen 15 vuodesta 14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Näin uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin hallitus yritti aiemmin kesällä saada läpi lakiesityksen, jolla rikosoikeudellisen vastuun ikäraja olisi laskettu 13 vuoteen. Ehdotusta ovat kritisoineet niin viranomaiset, järjestöt kuin tutkijat. Maan itä- ja pohjoisosassa on osaksi selkeää tai puolipilvistä, pohjoisessa pilvistyvää ja ajoittain sadetta. Yön alin lämpötila on 0-11 astetta pohjoisessa ja idässä, monin paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila on 11-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Näin siinä kuultiin kello 4 Yle Uutiset ja sää. Maria Aaltio oli toimittajana. Reetta Arvila on ottanut ohjat omiin käsinsä täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Vellu Salminen on poistunut takavasemmalle. Tässä me yhdessä nyt sitten vietetään tätä perjantaista varhaisaamua aina tuonne kello 6 saakka. Hyvää huomenta kaikille. 14. päivä elokuuta on tänään Onerva ja Kanervan nimipäivä. Sinnitteli eilen televisio äärellä. Olisin niin mielellään katsonut, että miten Vilma Heltelälle käy, mutta kisakunto loppui kesken omalta kohdaltani, koska tiesi, että siinä kahden jälkeen yöllä se herätyskello soi. Mutta heti kun silmäni vaan avasin, niin kävin kurkkaamassa, että miten kävi Vilma Heltelälle. Ja hyvin kävi. Herkistyneet kasvot tervehtivät heti yle.fi-sivuilla. Ja tosiaan EM-hopea nyt sitten tuli. Ja koskettavia sanoja Tero Pitkämäestä oli heti tässä kärkeen. Hän on kulma yksi isommista syistä, että hän urheilee. Hyvä niin. Tästä on hyvä jatkaa. Popeda aloittelee varhaisaamussa musiikin osalta esityksellä nimeltä Tahdotko mut tosiaan?

0: metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
1: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 astaisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
2: Miten metsä taipuu planetaario-leffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.
3: Tässä kun on tullut seurattua noita yleisurheilun EM-kisoja, niin onpa ne ajatukset palanneet myös sinne omaan lapsuuteen ja nuoruuteen. Jotenkin muistelen, että kaikilla oli tapana osallistua koulun yleisurheilukisoihin. En tiedä, olenko tässä muistossani väärässä. En ole itse ollut mikään kovin hyvä yleisurheilija, mutta kyllä siellä on aina juostu, hypätty korkeutta, pituutta. Ja ainakin omalla kohdalla pärjääminen oli aika heikkoa, mutta se ei ollutkaan se juttu, vaan se, että se oli semmoinen yhteisöllinen tapahtuma, johon vähän niin kuin kaikki osallistui omien kykyjensä mukaan. Minkälaisia muistoja sulla on yleisurheiluun liittyen sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta? Kyllä mulla siinä sitten kerran kävi tsägä. Te tiedättekö, tytöt hujahtaa sitten jo ala-aste iässä monesti. Niin oliko joskus 4.–5. luokalla, niin mä olin kerran elämässäni mitalisti ja kerran elämässäni pitkä. Eli siinä tapahtui se oma hujahtaminen ja se tapahtui pikkusen aiemmin kuin monella muulla. Niin mä olin yksi luokan pisimpiä. Kerran elämässäni tosiaan tunsin itseni pitkäksi ja sitten tuli semmoinen ylläri vielä pituushypyssä, että voitin pronssia. Mä muistan sen tunteen. Mä olin todella yllättynyt, että miten tässä oikein näin kävi ja ihan mahdottomaan innoissaan. Mutta se jäi sitten siihen ja pätkä olen nykyään. Taylor Swift ja Opalites.

Taylor Swift ja Opalite. WhatsAppissa kysellään, että opettaako nykyään liikunnan opettajat jotain. Hänellä on semmoinen kokemus koululiikunnasta aikana, että kaikki tehtiin vähän sitten omalla tyylillä. Kun pelattiin jalkapalloa, niin ei sitä opetettu. Työnnettiin kuulaa jokainen omalla tyylillään. Mä olen tietysti tässä viime vuosina myös jututtanut liikunnanopettajaa tämän työn tiimellyksessä. Kyllä se kuulosti aika kivalta se koululiikuntameininki. Kaikkea yritetään innostaa mukaan ja varmasti siellä myös opetetaan. Varmaan aika monella liittyy koululiikuntaan jotakin vähän ikävämpiäkin muistoja, mutta että jos sulla on yleisurheilukilpailusta jotakin huippusuorituksia, hyviä muistoja, niin antaa tulla. 0401455666. Pituushypyn pronssi heiti itse tuohon pöydälle. Mä näin Kalevassa eilen semmoisen jutun, että Oulussa koululaisurheilu joutui leikkauslistalle, eli tämmöiset perinteiset yleisurheilukisat järjestetään vain nelosille ja kutosille tai kuutosille. Eli nämä koulujen väliset, niin siellä sitä on supistettu säästösyistä. Ne on nyt yksipäiväiset ja kohderyhmänä ovat 4- ja 6-luokkalaiset ja siellä on jotain sopeuttamistoimia Oulussa tehty ja koululiikunnan pienellä budjetilla niin tehdään vuoden aikana kilpailuja tapahtumia 11-13 eri lajissa ja yleisurheilu on yksi niistä. Tässä kertoo Oulun kaupungin liikuntakoordinaattori Tanja Valta vähän tästä tilanteesta. Ja kulma tämä yleisurheilukisat on kokonaisuudessaan palvelullistamme kallein. Ja tarkastellessa budjetin riittävyyttä ja monipuolisen lajitarinan säilymistä oli yleisurheilukisat sellainen, jonka vaikutukset olivat taloudellisesti suurimmat. No paljon ne sitten on maksaisi tuommoiset koulujen väliset. Nyt ne järjestetään ilmeisesti tosiaan yksipäiväisinä ja ne on aiemmin kolmipäiväiset ja yksi päivä maksaa 8 000–9 000 euroa. Tämmöinen säästö. Miltä tämä kuulostaa? No, mutta tämä syksy nyt ainakin Oulussa sitten näin.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Irinalta Hiljaisuus. Pietrolla ihan samanlainen kokemus kuin mulla, että tuolla ala-asteen viimeisellä luokilla oli kerran eläissään pitkä. Eli oli ala-asteen viimeisellä luokalla jopa luokkakuvassa ylärivissä. Mutta siis se tosiaan johtui siitä, että olin jo silloin lopullisessa mitassa, niin hän kirjoittaa. Ja vuosien ajan elin siinä harhassa, että olen, jos en nyt pitkä, niin ainakin normimittainen, mutta todellisuudessa olen mieheksi hieman lyhyt, vain noin 172 senttimetriä. Niin, kyllä se on ihan komea mitta sekin. Paljon se nyt se keskiarvopituus on miehillä, 177, olisiko se jotakin semmoista, ei jää montaa senttiä. Scandinavian Music Groupia olisi tässä tarjolla seuraavaksi.

0: Radio Suomi.
1: Täältä se lähti. Tää on hölmörakkaus.

Muutaman vuoden takaa tämmöinen Hesari-artikkeli, jossa otsikoidaan, että yleisurheilu on suomalaisten ikisuosikki, silti rahapula vaivaa ja pojista on huutava pula. No niin, ne tulevaisuuden näkymät. Vaikka tämä nyt on muutaman vuoden vanha artikkeli, niin varmaan uskoisin, että virsi on aika samanlainen. Että on pikkusen huolta harrastajamääristä ja tässä uutisoitiin silloin taanoin, että myös nuorten valmennuksen ammattitaidoista tai ammattitaidosta. Yleisurheilu on kyllä ihan hauskaa. Kyllä se on hyvä juttu, jos sitä on mahis päästä harrastamaan ja kyllähän nyt Suomessa on paljon yleisurheiluseuroja, että ei se siitä kyllä jää kiinni, etteikö pääsisi harrastamaan yleisurheilua. Täällä WhatsAppissa kommentoidaan, että kaikki eivät halua kuunnella urheilua. Tulee joka tuutista. No telkkarista kyllä ja Radio Suomestakin taas kello 13 alkaa sitten tämän päivän kisojen seuraaminen. Tämä onkin hauska juttu. Mä en ole hirveästi, toki mä oon aina katsonut jotakin niitä kisoja, joissa on uumoilua, että suomalainen pärjää, mutta onko sitten niin kuin keski-ikä iskenyt? Mä oon viime vuosina alkanut seuraamaan kaikenlaisia urheilukisoja. Televisiosta tai radiosta. En mä tiedä, mistä se kertoo, että se on yhtäkkiä alkanut kiinnostaa. Se on ihan hyvää semmoista, myös semmoista, että voi vähän puuhailla muuta ja sitten katsoa aina kurkata, että mitä siellä oikein tapahtuu ja pysähtyä katsomaan. Yritä kestää vielä hetki.

0: Teemu Brunilan soundista ei voi erehtyä tattua The Crashia, Tone in My Side.
1: Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tämä on Radion Sinfoniaorkestraamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Zen Cafe tarinoi nyt miehestä, jonka ympäriltä tuolit viedään. Oikein hyvää huomenta toivottaa Reetta Arvila Radio Suomen varhaisaamusta.

tässä jo viikolla näin jonkun otsikon, että nyt viimeiset helteet viikonloppuna. En tiedä, kääntyykö ihan helteen puolelle, mutta kyllä se ilmeisesti näin nyt on, että pienoinen käänne tapahtuu säässä tässä loppuviikosta. Kesäinen lämpö palaa. Näin on muutama päivä sitten kirjoitettu yle.fi:ssäkin. Mökkireissua tässä suunnittelen, kunhan tästä pääsen, niin lähden mökille ja mietin juurikin tuossa, että pitääkö pakata uikkarit mukaan. Pakkohan se melkein on, että jos vielä tarkenee uida, niin ei se ole muuta kuin lillumaan sitten veteen. Ja ilmeisesti tarkenee nyt sitten viikonloppuna. Tämä on kyllä pari päivää vanha artikkeli, mutta varmaankin on sää, katsotaanpa sää, suomi, niin että lämpimämpää kuitenkin nyt sitten viikonloppuna. No en tiedä. Etelä-Suomessa reilu parikymmentä astetta lämpöä. Näyttää satelevan huomenna lauantaina, ainakin pohjoisemmassa Suomessa. No, aurinko paistaa Etelä-Suomessa. Tältä tämä nyt näyttää näin tämmöisen pikaisen tulkinnan perusteella, kun tämmöistä Suomen sääkarttaa katson. Toiveikkaina uikkarit mukaan. Ei se muu auta. Aurinko kyllä lämmittää, jos se pääsee paistamaan. Van Halen ja Jump.

Tuossa siis uumoilin, että viikonlopuksi vähän lämpenee lämpötilat Suomessakin. Pääsee ehkä uimaankin täällä Etelä-Suomessa. No ei, kyllähän nyt karskeimmat uivat koska vaan. Mutta siis noi helleaallot, mitkä on vaivannut Eurooppaa, niin ne vaan jatkuu. Näin tässä tämmöisen ihan tuoreen uutisen Britanniasta. Kulma vuoden tähän mennessä kuumin päivä mitattiin eilen. Tähän asti lämpimin päivä tälle vuodelle 38,1 celsiusastetta. Ja niin kuin tuossa kello 4 uutisissa kuultiin, niin Kreikassa ja Kroatiassa kova helle ja erilaisia paloja myös sitten. Semmoista se tuppaa nyt olemaan. Aika paljon tämmöisiä uutisia on tälle kesälle saanut kyllä lukea.

Parikkalasta tulee WhatsAppissa viestiä, että aurinko siellä jo kivasti nousee, kuulemma on ihan komeat maisemat siellä. Tuossa muuten äsken niin Viivi kuului Herkkisten liigaa, mainittakoon se, aina pitää muistaa esitellä artistit. Mutta joo, Parikkalassa tuossa viiden nurkilla on tänään se virallinen auringonnousuaika. Utsioilla se on noussut jo 4.04, Oulu 4.59 ja kävin kurkkaamassa Helsingissä hyvin pimeää vielä. 5.31 on sitten tuo auringonnousuaika tänään 14. päivä elokuuta.

Tässä kuultiin Ellie Goldingin hitti reilun 10 vuoden takaa, 2015 taisi olla se vuosi, kun tämä kappale ilmestyi. Sitten Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdat niin.

Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot, niin onko hei Pasianssin ystäviä paikalla? Mä elvytin mun pasianssipelitaitoja tuossa kesällä. Tuli siis mökistä mieleen, kun sitä uimareissua sinne suunnittelin. Katsoin YouTubesta videon, koska siitä oli niin monta vuotta, kun viimeksi pelannut pasianssia. Siellä joku varttuneempi lady näytti, että miten sitähän perus pasianssia pelataan. Ja kyllähän se äkkiä muistui mieleen, että pelasin Klondikea koko kesän. Tai kesän lomaan, sanotaanko näin. Heräsin aamulla, menin kuistille ja pelasin parit pasianssit ja muutaman kerran aina päivän mittaan samanlainen setti. Nyt mietin, että pitää ehkä opetella joku seuraava versio pasianssista. Niitähän on monenlaisia. Tietysti se Klondike on ehkä se kaikista tunnetuin. Tiedätkö, mistä pasianssi-sana tulee? Ranskan kielen sanasta. No tämähän niin kuin patience, olisiko se jotenkin noin lausutaan, en osaa anteeksi vaan hirvittävän hyvin ranskaa puhua, mutta patience, ja sen mä menisin sanoa vähän niin kuin englantilaisittain, mutta sitä se tarkoittaa kärsivällisyyttä, pasianssi. Miten olisi tämmöinen suuri pasianssikeskustelu varhaisaamun tunnella? Viritellään sitä, hei. Onko pasianssiystäviä kuulolla? Tässä nyt Oasis ja Wonderwall.

0: mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
1: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
2: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
1: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
0: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
3: 3 minuutin kuluttua kello on 5 ja kuullaan Yle Uutiset. Marja Aaltion toimittamana. Tässä vielä pilvenpiirtejät ja jengi tekee sen virheen.

0: Puolustusvoimat on ottanut käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun ja merialueen rajoitusalueen. Puolustusvoimat kertoi asiasta X-viestipalvelussa. Puolustusvoimien mukaan kyse on varatoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian asevoimat antoi varhain aamulla ilmahälytyksen osalle itäisistä alueistaan lähellä Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Suomen puolustusvoimat otti tilapäisen merialueen rajoituksen Suomenlahdella käyttöön myös vajaa kuukausi sitten. Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maaiskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan. Asiasta kertoi Panamassa vierailulla oleva Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. Hegsethin mukaan maaiskuissa olisi Yhdysvaltojen lisäksi mukana toistakymmentä liittolaismaata. Hollannissa Rotterdamissa satamassa on tapahtunut räjähdys, jossa on kuollut ainakin yksi ihminen. Poliisi kertoo useiden loukkaantuneen. Räjähdys tapahtui Rotterdamin sataman jalostamolla. Säiliöalueella oli tehty huoltotöitä, joiden aikana onnettomuus tapahtui. Maan itä- ja pohjoisosassa on osaksi selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa pilvistyvää ja ajoittain sadetta. Yön alin lämpötila on 0–11 astetta, pohjoisessa ja idässä monin paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila on 11–23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
1: Kello on 2 minuuttia yli aamu 5, kun uutiset päättyvät. Marja Altio oli toimittajana.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuossa siis uutisissa tosiaan kuultiin siitä, kuinka puolustusvoimat on ottanut aamuneljältä käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäivisen ilmailun ja merialueen rajoitusalueen. X-viestipalvelussa on näin siis puolustusvoimat viestinyt. Varatoimenpide. Tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Ja näin on siis tosiaan myös Latviassa antanut Latvian asevoimat varhain perjantai aamuna ilmahälytyksen osalle itäisistä alueistaan. Lähellä siinä Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa, ja myöhemmin Latvia purki hälytyksen ja ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ampuivat alas droonin maan ilmatilassa. Tämähän on käynyt tosiaan muutaman kerran aiemmin tässä kesän mittaan Suomessa. Eli on näitä rajoituksia Suomen puolustusvoimat on antaneet. Nyt soi Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän.

Kerron tuossa edellisellä tunnilla, että mulla on ollut pasianssikesä 2026 tässä meneillään, eli verestin pasianssitaitoja pitkästä aikaa. Katsoin YouTubesta videon ja opiskelin, että miten sitä pasianssia pelattiin. Ja äkkiä se muistui mieleen se perusversio, Klondike. Nyt tässä ehkä täytyy edetä tässä harrastuksessa. WhatsAppissa laitetaan, että pyramidipasianssi on ilmeisesti hyvä vaihtoehto. Mitä voisi kokeilla seuraavaksi? Jani kirjoittelee, että sitä tuli aikanaan pelailtua paljonkin. Nykyään kulma vähän vähemmän. No ei muuta kuin asian päälle uudestaan. Tämä oli ihan hauska. Joku kirjoittaa, että tietysti on hyvä muistaa, että jos eksyy metsään, niin rupeaa vaan pelaamaan pasianssia, niin on heti selän takana neuvomassa joku. Jep, kyllä. Mutta siinähän käy monesti harmillisesti niin, että sitten kun joku tulee tuoreen silmiin siihen vilkaseen, niin hei, miksi et sä nyt tota laittanut tohon? Flashdance, what a feeling.

0: Mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Mä yritin tässä vähän selvittää pasianssin historiaa. Sillä on pitkä historia, siitä ollaan yhtä mieltä, mutta mistä sitten pasianssipeli on peräisin, niin siitä on useita erilaisia teorioita. Mä eksyin jonnekin tämmöiselle Game Analytic-sivustolle, jossa on vähän käyty läpi tätä pasianssihistoriaa ja sen uskotaan ulottuvan jo keskiajalle saakka, mutta varmuutta siitä luomisajan kohdasta ei ole, eikä oikein tiedetä, että kuka sen on alun perin keksinyt. Eri teorioita tosiaan siitä, että mistä peli on lähtöisin. Puhutaan 1700-luvusta. Peli on pelattu tuolloin kilpapelinä, kun taas nykyään peliä pelataan lähinnä yksin pelinä. No näinhän se menee. Ja 1800-luvun alussa kulmaa Ruotsissa on julkaistu oikein kirjoja niin kutsutuista kärsivällisyyspeleistä, johon siis tuo pasianssinimi myös viittaa. Ja monikulma pitää Ruotsia pasianssin kotimaana. Täällä on tämmöinenkin teoria olemassa, että osa uskoo Napoleon Bonaparten kehittäneen pelin istuessaan karkotettuna Saint Helenan saarella. Kaikenlaista. Onko sulla parempaa tietoa? Tämä on tosiaan aika moninainen tämä kuvio. Vuosi oli kuulkaa 1990, kun Microsoft teki ensimmäisen version pasianssista ja siitä se sitten lähti se tietokonepasianssin pelaaminen. Siinähän on puolensa, ne kortit sekoittuu ihan varmasti. Jos oikein monta pasianssia pelaat perään jälkeen, niin sehän aina vähän lähtee siitä helpottumaan. Mutta kyllä niissä korteissa on kyllä ainakin omaan makuun niin enemmän taikaa. Konkreettisissa korteissa. Lasse Havuja, saanut on sut.

Vielä muutama sananen pasianssista. Kuulija kirjoittaa, että pelaa Spider-pasianssia kahdella pakalla. Kulma toisinaan senkin saa läpi. Neljällä pakalla tosi tosi harvoin. Mutta jos haluaa lähteä haastamaan, niin voi vissiin kokeilla neljälläkin pakalla. Mutta joo, ei mikään helpoimmasta päästä tuo Spider. Ehkä mä en siihen tartu. Voisin tarttua ketun häntään. Täällä kirjoitellaan, että kuulija kertoo, että osasi lapsena noin 10 erilaista pasianssia. Tietokoneversioista ei ole löytänyt kuin yhden niistä. Mutta kulma lapsen lapset on tykänneet ketun hännästä. Anteeksi, piti yskästä. En vittinyt yskästä teidän korvaan, niin laitoin mikin kiinni. Mutta joo. Itselläkin on pieniä lapsia ja opetin tuon peruspasianssi heille, niin täytyy kokeilla tuota ketuhäntää. Ei muuta kuin täytyy nyt sitten googlata, vaikka jo heti tänä viikonloppuna. Kello on 5.18. Reetta Arvila Radio Suomen varhaisaamussa. Perjantai on tänään 14. päivä elokuuta. Hyvät huomenet kaikille. Dire Straits ja Walk of Life.

Vauvauutiset ovat aina mukavia. Sattuko teillä silmään se uutinen siitä, kuinka VR-junassa oli syntynyt vauva? Eli tiistaina Helsingistä Vaasaan oli matkannut juna IC49, jos nyt ollaan ihan tarkkoja. Ja siitä junasta soitettiin ambulanssi Seinäjoelle, jossa sitten vanhempi ja vauva jäivät pois. Mutta vauva siis syntyi junaan. Ja siellä on joku kanssamatkustajakin päässyt toimimaan apuna siinä synnytyksessä. Poikkeuksellinen ja iloinen tapahtuma, näin kommentoi VR-viestintäpäällikkö Tiina Nummenmaa. Tämä siis tapahtui tiistaina ja keskiviikkona tästä vielä jatkettiin. Ja nyt sitten VR:n Facebook-sivuilla niin he etsivät tätä perhettä. VR haluaa muistaa perhettä lahjalla. Saapa nähdä, että tuottaako tulosta tämä heidän etsintänsä. Kyllä tämä on varmaan aika hyvin lähtenyt leviämään tämä etsintäprojekti. Täällä on melkein 3000 tykkäystäkin. Etsintäkuulutus siis VR:llä tästä perheestä, jolle sattui syntymään vauvajunassa. Tiettävästi ensimmäinen tapaus. Ei ainakaan VR:llä muisteta vastaavaa. Lapsuuden sankarille ja miljoona sade.

0: Beatles-huuma rantautui Suomeen rytinällä. Pojat kasvattivat pitkät tukat idoliensa vanavedessä ja vanhemmat kauhistelivat. Beatles tuli tutuksi myös suomikäännöksinä radiotaajuuksilla ja keikkalavoilla. Tämän viikon Iskelmäradiossa niille on varattu kokonainen lähetys. Tule mukaan sunnuntaina aamu 9 jälkeen. Toimittajana Jenna Bogeberg.
1: Yle Radio Suomi.

Mummi Kellokoskelta suositteli ketun häntä pasianssia ja kertoi, että lapsenlapset on tykänneet siitä ja on kuulemma pelauttanut sitä myös muistisairailla hoivakodissa. On siis ollut puhe pasianssista. Yritin sitä googlailla ja me täällä ollaan keskusteltu hänen kanssaan, että mahtaisiko se olla jollakin toisella nimellä? Onko ketu häntä tuttu pasianssi jollekulle? Tässä kuvataan, että pelatessa pöydällä kuvio voi venyä jopa 20 kortin pikkupakan mittaiseksi jonoksi, kun tavoitteena on saada lyhennetyksi 3 pakkaan. Siitä kai tuo nimitys venyy kuin ketun häntä. Yritin googlailla ketun häntä pasianssia huonolla menestyksellä. Tunnetaankohan se jollain toisella nimellä? Tietääks joku? Semmosta. No, tää pasianssista. Jos joku tietää, niin saa laitella viestiä 0401455666. Edu Kettunen lähtee nyt soimaan.

Täällä on kuulemma tekoälyltäkin kysytty, että mikähän tämä peli mahtaisi olla, niin tekoäly on sanonut, että se on nimeltään idiootti tai yksi kasa. No se saattaa olla oikealla jäljellä, tällä nimittäin kirjoitetaan, että toisessakin viestissä, että yksi kasa on sen pasianssin nimi. Ja on kuulemma erittäin vaikea peli, menee läpi vain noin kerran tuhannesta toi yksi kasa. Eli toi ketuhäntä on varmaan siitä vähän semmoinen helpotettu versio, jos mummi kellokoskelta on peluttanut sitä, niin kuin, että pitää saada kolmeen pakkaan. Pasianssista siis puhutaan. Ja kortteja käännetään pakasta pöydälle jonoon, jos kahden kortin väliin jää kaksi samanarvoista tai samaa maata olevaa korttia, väliin jääneet kortit tai kortti poistetaan ja kasa häntää purastaa lyhyemmäksi. Ja siihen tulee pitkä mutkitteleva häntä siihen peliin. Ketun häntä pasianssia veikataan myös sukkanauha pasianssiksi. Joo, no kyllä tässä nyt sitten voi vähän testailla ja googlailla erilaisia pasiansseja. Kiitos tästäkin viestistä. Sukkanauha pasianssi, näitä kyllä riittää. Mutta uutisista sen verran, että tuossa kuultiin kello 5 uutisissa siitä, kuinka puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua Suomenlahdella. Latviassa ammutti alas drooni, otsikoidaan yle.fissä. Ja Suomessa siis puolustusvoimat on ottanut aamun 4:ltä käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun ja merialueen rajoitusalueen. X-viestipalvelussa tästä on kerrottu. Ja puolustusvoimista sanotaan, että kyse on varatoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Ja mitä tuohon Latvian tilanteeseen tulee, niin varhain perjantai-aamuna on annettu ilmahälytys osalle itäisistä alueista lähellä Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Tuo on sittemmin tuo hälytys purettu ja Latviasta on ilmoitettu, että liittolaisten hävittäjät ampuivat alas droonin maan ilmatilassa. Ja tämähän on tosiaan muutaman kerran aiemminkin Suomessa käynyt nyt tässä kesän mittaan, että on rajoitettu tilapäisesti ilmailua ja merenkulkua. Seurataan tilannetta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Blur ja Country House olisi tässä seuraavaksi vuorossa. Kello on nyt 5.40. Reetta Arvila täällä vielä parinkymmenen minuutin ajan Radio Suomen varhaisaamussa perjantai 14. päivä elokuuta on tänään. Onervan ja Kanervan nimpparit. Onnea heille. Tuolta mun korviin kantautuu jo Sanna ja Matin pulinaa. He jatkavat tuota pulinaa sitten tässä radion puolella, tai aloittavat pulinan radion puolella kello 6:00. Tässä siis tosiaan Blur ja Country House.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
4: Huomiseen onnensäveleen ehti vielä mukaan. Aina perjantaisin sitä valmistellaan ja kun kello on nyt 5.45, niin tosiaan vielä Paavolle sinne onnitteluita saa laittaa. Paavo siis välittää tänä lauantaina onnensävele viestit. Onnen.savel@yle.fi on sähköpostiosoite ja tosiaan tuolta yle.fi osoitteesta, josta löytyy onnensävelen osallistumisohjeet. Siellä on myös sellainen lomake, jonne voi suoraan laittaa nuo omat onnen toivotukset. Tälle lauantaille kortti ehdi perille, mutta jospa ensi lauantaiksi Yle Radio Suomi PL 77 00 24 Yleisradio ja kirjaile vielä siihen, että onnensävel, niin tiedetään, että mistä ohjelmasta on kyse. Mutta hei, kohta on merisäätietojen vuoro. Sitä ennen vielä Jonna Tervomaata kuunnellaan tässä porukalla. Yhtä en saa.

Kello on 5.50. Tässä merisää tiedot. Korkeapaineen selänne, joka ulottuu Puolasta Fennoskandiaan, liikkuu hitaasti itään. Islannin tienoilla oleva matalapaine liikkuu kohti jäämerta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri kaakonpuoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, lauantaina aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lounanpuoleista tuulta 0-2 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli koillisesta metrin sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, itä 3, pilvistä 20. Utö 15, länsilounas 1, pilvistä 12, Nyhamn 16, länsilounas 3, melkein selkeä 20, Isokari 16, eteläkaakko 4, selkeä 18, Selgrundissa lämpötila 15 astetta, tuulitiedot puuttuvat, melkein pilvistä 14, Valassaaret 15, etelälounas 5, Tankkar 14, etelä 4, pilvistä 50 ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta ja tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 15 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 13, Pietarsaari plus 15, Vaasa plus 11, Kaskinen plus 10, Mäntyluoto plus 9, Rauma plus 10, Turku plus 4, Föglö plus 7, Hanko ja Helsinki plus 3, Porvoo plus 4 ja Hamina plus 9 senttimetriä.

Eli Cyrixin kappale Flowers kuultiin tähän merisäätietojen perään. Kello on nyt 4 minuuttia vaille 6:00. Sanna ja Matti ottaa kopin tästä nyt sitten uutisten perään. Omasta puolestani oikein mukavaa perjantai-aamun jatkoa. Ja Reetta Arvila toivottelee samaa syssyä myös hyviä viikonloppuja. Arttu Viskari vielä ja Sirpa.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian asevoimat antoi varhain tänä aamuna ilmahälytyksen osalle itäisistä alueistaan lähellä Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Myöhemmin Latvia purki hälytyksen ja ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ampuivat alas droonin maan ilmatilassa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah lupaa afrikkalaisen sikaruton uhkaamille Kaakkois-Suomen sikatiloille tukea bioturva-aitoihin. Myös EU:n kriisitukea voi olla saatavissa. Laajempaa tukea sikaruttorajoituksista kärsivälle muulle yritystoiminnalle hän ei lupaa.
1: Sellaista avointa piikkiä siihen, että kaikki mahdolliset tuon alueen elinkeinoelämään liittyvät sektorit voisivat hakea tukea, niin en pysty kyllä lupaamaan. Ja jos me katsotaan, että miten Ruotsissa tässä vastaavassa tilanteessa on toimittu, niin kyllä aika lailla tiukasti nämä rajaukset on tehty. Totta kai sen täytyy olla suoria tulonmenetyksiä, jotka liittyy sitten esimerkiksi näihin rajoitustoimenpiteisiin.
0: Afrikkalaista sikaruttoa löytyi viime kuun lopussa kuolleista villisioista Virolahdelta Kaakkois-Suomesta. Ruokavirasto on asettanut alueelle rajoituksia taudin leviämisen estämiseksi. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli kaksi sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden rahan käyttö herättää kysymyksiä. Oulu käyttää hankkeeseen noin 20 miljoonaa euroa, mutta ei kykene kertomaan, mihin kaikkeen rahaa kuluu. Ylen selvityksen mukaan toiminta on laitettu kaupungin omistaman säätiön alle, eikä säätiön tarvitse lain mukaan kertoa julkisuuteen yksityiskohtia rahan käytöstään. Oulun kaupunginjohtajan Ari Alatossavan mukaan rahojen käyttöä valvotaan silti tarkasti.
2: Säätiöllähän on nimetty hallitus, jonka tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa. Ja sitä varten hallituksella on tilintarkastaja ja kaupunkiomistajana meillä on omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje ja säätiöiden täytyy noudattaa niitä meidän asettamia tavoitteita ja meidän asettamia muita ohjeita. Että se, että on mikä asia on niin kuin julkisuudessa, kun sitähän sinä tässä nyt vähän niin kuin penäät. Se on sitten niin kuin toinen asia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa niin kuin valvottaisi ja kontrolloitaisi sitä julkisen rahan käyttöä.
0: Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta näkee asiassa silti avoimuusongelman.
3: Tämä on järjestetty tavalla, johon ei avoimuus sitten ulotu kaikilta osin, ja jos tämä olisi järjestetty Oulun kaupungin viranomaistoiminnaksi tai osaksi Oulun kaupungin suoraa toimintaa, niin silloin se avoimuuskin olisi ollut toisenlaista olennaisilta osin.
0: Seiväshyppääjä Vilma Heltelä on illalla voittanut hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Heltelän mitali on Suomen toinen mitali EM-kisoista. Ensimmäisen mitalin toi Silja Kosonen, joka voitti kultaa moukarin heitossa keskiviikkoiltana. Pilvisyys vaihtelee. Aluksi maan keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Pohjoisessa sataa paikoin vettä, yöllä yleisemmin. Päivälämpötila on 12 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
4: Yle Uutisia tänä perjantaina toimittaa Merja Windia.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: Vähän oli pilvistä aamulla, kun töihin lähti taivaltamaan, mutta ei haitanut yhtään, koska joka ikisessä pilvessä on tänä aamuna hopeareunus.
6: Ja se maistuu hyvälle, se hopeareunus.
4: Oletko nuolaissut?
6: No pikkusen pääsin lipasemaan ja vielä paremmalta maistuu tietenkin jo toista aamua peräkkäin nautittu mitalikahvi.
4: Joo, mä runoilin tuossa aamulla, että aamun ensimmäinen sumppi mitalikahviksi vaihtuu. Lisäsin siihen maitoa.
6: Hieman hopeaa.
4: Hieman hopeaa vettä.

0: Kuten Merja uutisissa kertoi, niin mitalikahvejahan sitä taas tänä aamuna saadaan juoda. Kiitos Vilma Heltelän, joka aiemmin Vilma Murtona tunnettiin naisten seipäästä EM-hopeaa Birminghamin EM-kisoissa.
1: Kyllä, eikä se kultakaan nyt niin hirveän kaukana ollut, mutta kuten sanottu, niin tämä hopea tuntuu kyllä varmasti hyvältä ja haastattelujen perusteella ei Helteläkään mitenkään pettynyt siitä, että mitali, siis hopeinen tuli tällä kertaa.
0: Joo, ei hänellähän ole ollut vähän murheita tässä tämän kauden aikana ja jännitettiin sitä, että minkälaiseen kuntoon Heltelä ennättää itsensä treenata ja ihan kohtalaiseen kuntoon sanoisin.
1: No tämä nyt riitti tällä kertaa tähän. Joo, tein parhaani ja katsottiin, että mihin se riitti. Aivan mahtavaa.
0: Se riitti hopea mitaliin. Mitä muuta Birminghamissa eilen tapahtui, niin vedetään sitä kohta yhteen tässä lähetyksessä. Hyvää huomenta. Tänään on perjantai 4.

0: Mikael Gabriel riippumatto, ja jos tätä laulua on uskominen, niin se on kuulkaa kenkäkausi alkanut. Hän sanoi, että ennen elokuuta en laita kenkiä jalkaan, mutta nyt kun on jo 14. päivä elokuuta, niin onhan se laitettava.
1: Minäkin kengät. Vaihdoin sandaalit tennareihin.
0: Jaha!
1: Mutta en tiedä, ei se ollut ehkä mitenkään niin kuin lämpötilakysymys, mutta jotenkin tuntui, että ennen olisi kiva olla sukka jalassa.
0: Etkä uskaltanut tulla sukissa ja sandaaleissa?
1: No oisin voinut tulla, mutta...
0: Et olisi.
1: Oisin, totta kai. Niin kuin sanottu, niin aikuinen mies saa vetää vaikka sandaalit sukkaa, jos siltä tuntuu.
0: Vilma Heltelä siis saavutti eilen hopeisen mitalin yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoissa Birminghamissa. Naisten seiväshyppy tietenkin lajia. Aika pitkäaikaiselle kilpakumppanilleen Heltelä ton kisan hävisi, sikäli kun nyt häviöstä voidaan tässä tapauksessa puhua. Voiton tuossa kisassa vei Angelina Moser, sveitsiläishyppää, ja tuloksella 4,80. Ja nämä kaksi naista kilpailivat samoista mitaleista jo 10 vuotta sitten alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, eli kovasti ovat tuttuja. Ja ehkä koskettavin hetki eilen oli sitten tämän kilpailun jälkeen, kun tämä mitalikolmikko, eli Sveitsin Angelina Moser, kolmanneksi tullut Ranskan Marie-Julie Bonin ja sitten Vilma Heltelä yhdessä antoivat haastattelun, jossa he kättä kaulaa kiittelivät toisia ja kehuvat, että olipa mahtava kisa.
1: Joo, kyllä, ja siellä nimenomaan Moserkin hehkutti tätä hyppäjien yhteishenkeä, eli se on mahtavaa. Kannustamme aina toinen toisiamme, ja seiväshyppäjät ovat kuin yhtä suurta perhettä, ja on hienoa, että Vilma on taas tällä tasolla ja voimme viimein kamppailla, kun olemme molemmat kunnossa.
0: Joo, Moser siis hyppäsi 4,80, Heltelä

0: 4.75 ja pronssimitalisti Bonin hyppäsi 4.70, eli 5 sentin eroilla nämä mitalit sitten ratkottiin. Ja yksi koskettavin hetki tämän iloisen naiskolmikon kohtaamisen lisäksi oli se, kun Vilma Heltelä kyyneleet silmissä kiitteli valmentajansa Tero Pitkämäkeä, joka on siis moninkertainen keihääheiton arvokisamitalisti. Ja silloin, kun tämä valmennusyhteistyö julkaistiin, niin parit kulmat saattoi kohota, että mitä ihmettä, miten keihäänheittäjä voi valmentaa seiväshyppääjä. No ihan hyvin voi valmentaa näköjään.
1: No kyllä se nyt hopeille päästiin, ei ihan vielä kuulta. No joo, totta, muistan kyllä nämä kirjoitukset. Ja ei silloin kyllä muistaakseni Vilman tuloksetkaan antanut hirveästi niin kuin osviittaa siitä, että oliko tämä tässä. Mutta niinpä vaan, reilussa vuodessa on noussut taas tänne ihan maailman tai ainakin Euroopan kärkikahinoihin. Ja kyllä varmasti maistuu tuo hopea hyvälle.
0: Joo. 3 vuoden tauon jälkeen Vilma Heltelä palasi arvokisoissa mitalikorokkeelle ja ton kisan jälkeen Vilma Heltelä sanoi, että jos Tero Pitkämäkeä ei olisi, niin hän ei välttämättä enää urheilisi.
1: No nyt tässä on kiitetty jo kilpasiskoja, on kiitetty valmentajaa ja yksi vielä puuttuu. Ja tämä yhdistää itse asiassa näitä Suomen 2 tähän astista mitalia, eli Silja Kososen kultaa ja Vilma Heltelän hopeaa. Kun kysyttiin eilen Heltelältä, että mitäs nämä mitalijuhlat, minkälaiset on tulossa, niin hän pohti, että mahtaakohan paikallinen pikaruokaravintola olla vielä auki. Ja myöskin Silja Kososen kaipaili, ja nyt lainausmerkeissä, mäkkisafkaa. Eli selvästi tuntuu, että palkinto löytyy sitten nimenomaan 2 sämpylän välistä, kun ollaan ensin koko kausi tähdätty tähän ja sitten kun tulee vielä menestystä, niin itsensä palkitaan roskaruualle ja se kyllä on ansaittua.
0: Joo, mä muistan sellaisen ajan, kun esimerkiksi kiekkosankareita, kun ne tuli lentokoneella kotiin, niin jännitettiin, että kuinka moni pysyy pystyssä. Ja nyt nämä mimit vetää niiden mielestä parhaat bileet on ne, kun ne saa hampurilaisen, niin kehitys kehittyy.
1: Joo, ja kuohuviini on ainoastaan siinä suihkussa.
0: Soul Asylum Runaway Train, kello on 6:15.

0: Soul Asylum Runaway Train, kello on 18 minuuttia yli 6. Suomen menestys tuolla Birminghamissa yleisurheilu EM-kisoissa, niin se lepää kyllä aika vahvasti naisten harteilla. 2 mitalia on tullut. Ensimmäisen otti moukariheittäjä Silja Kosonen, toisen myöhään eilisiltana Vilma Heltelä seiväshypyssä. Mutta nämä miesten maineteot, niin ne on jäänyt ehkä pikkasen vähemmälle. Eilisillalta on pakko kuitenkin nostaa esiin 200 metrillä loistanut Riku Illukka. Hän oli loppujen lopuksi 10, jäi vain muutaman sadasosan päähän finaalipaikasta ja naksautti taululle uuden Suomen ennätyksen. No se on aina hieno, jos arvokisossa tekee Suomen ennätyksen.
1: Se on kyllä sitä ja kertoo tietenkin kansainvälisestä tasossa, että Suomen ennätyksellä ei päästä edes finaaliin.
0: Niin.
1: Et siinä tavalla muut on kyllä aika paljon edellä, mutta hieno tulos varmasti ja lämmittää ainakin jossain vaiheessa sitten, kun se katkera kalkki on saatu nieltyä. No meinasi tulla myöskin keihäsfiasko, näinhän sanottiin. Esimerkiksi viime EM-kisojen ainoa mitalisti Oliver Helander karsiutui, myöskin Emil Porvari karsiutui, mutta nuori lupaus Topi Parviainen, hän kuitenkin lunasti paikkansa ja heittää sitten miesten keihässä myöskin finaalissa.
0: Joo, ja se tuli vähän, hän oli tässä karsinnassa 13, keritti jo julistaa, että jäi juuri sen 12 finaalisti ulkopuolelle, mutta sitten tarkasteltiin vähän kameroita ja kuinka ollakaan Saksan Thomas Röhler niin ei ollut ihan pysynyt rajojen sisäpuolella just omassa heitossaan, jolla hän Parviaisen ohitti ja se tuomittiin yliastutuksi, jalka ei saa mennä edes sen sivuviivan päälle. Ja Röhlerin vauhti oli sen verran radan sivussa, että jalka osui siihen sivuviivan päälle ja heitto yliastutuksi ja Parviainen finaaliin ottaa nasahtaa.
1: Onneksi meillä on VAR.
0: Onneksi meillä on VAR.
1: Joo, näin siis kuitenkin Parviainen saa pitää nyt vielä miesten suomalaisen keihäänheiton mainetta ainakin tuon finaalipaikan verran.
0: Ja aika rennosti hän voi lähteä varmaan tuohon finaaliin, koska kukaan ei hirveästi odota mitään, varsinkaan tuon karsinnan jälkeen, mutta kuka tietää? Hän on heittänyt ennätyksensä toukokuussa 81-91. Sillä saattaa päästä ehkä 3 viimeiselle kierrokselle, mutta jos tuulet sattuu kohille ja on niin sanotusti pöljäpäivä, niin kyllä, mikä jottei?
1: Kyllä, ja näitä astumisvirheitä tulee enemmän muille, niin siinähän se alkaa jo sitten olla. No eilisestä tietenkin pitää vielä mainita myös se, että Ella Junnila selvitti tiensä naisten korkeuden finaaliin. Hän ryppäsi 191 tuossa karsinnassa ja on siis mukana naisten korkeuden finaalissa. Ja Ilona Mononen naisten 3000 metrin esteiden finaalissa, hän oli 8.
0: Joo, mä yleisurheilutieteessä veikkasin hänelle mitalia, mutta Ilona Mononen on nuori juoksija. Hän ennättää vielä josta monta EM-finaalia uransa aikana, jos pysyy kunnossa.
1: Juoksee rinnalla ja ohi vielä meistä molemmista.
0: Topi Parviaisesta vielä yksi maininta. Ei ole Aki Parviaisen poika.
1: Eikö?
0: On Aki Parviaisen veljen poika.
1: No niin,
0: eli
1: no,
0: kuuluisaa Parviaisten keihäsklaania kuitenkin.
1: Samasta puusta. Tänään on jälleen uusi päivä Birminghamissa edessä. Kisojen loppupuolisko on käynnistynyt ja suomalaisista mukana tässä päiväsessiossa on naisten keihäänkarsinnassa Jatta-Mari Jääskeläinen. Miesten seiväskarsinnassa on Juho Alasaari ennen kello 13 Suomen aikaa. Ja jostain siellä myös naisten 400 metrin viestin alkuerät. Suomi niissä myös mukana. Ja myös naiset karsivat tänään keihäänheitossa. Siellä on Emilia Kareli ja Rebekka Nelimarkka mukana.
0: Ja täällä Radio Suomessa kisaradio kello 13-16 ja sitten tuo iltasessio kello 21-24. Ja totta kai noita kisoja voi seurata myös Areenassa ja TVn puolella.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Tämäkin biisi on soinut livenä tänä kesänä aika monta kertaa, koska Nylon Beat on nähty taas festarilavoilla.
1: Vieläkö ehtisi jossain nähdä? No kyllä varmaan vielä keikkoja riittää, koska eihän festarikausikaan ole vielä ohi.
0: Ei. Tämä on parhaimmillaan festivaalikausi. Nylon Beat ja Syytön soi tässä.
2: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
3: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
4: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen ne hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
5: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.
1: Se

0: olisi Tigin uutta musiikkia, Kuurosade. Jotenkin sympaattinen laulu, noin niin kuin kaiken kaikkiaan.
1: Tiettyä semmoista melankoliaa, mutta myös jonkinlaista toiveikkuutta. Paljon puhuttiin noista yleisurheilun EM-kisoista, mutta saanko vielä mainita yhden asian?
0: Totta kai.
1: Daniel Ståhl.
0: Mä tiedän.
1: Pitkästä aikaa tämä Ruotsin kiekkojätti, siis rakastettu kiekkojätti, joka myös Suomea raataa aika hyvin, niin joutui poistumaan arvokisoista ilman mitalia. Neljänteen sijaan riitti hänen heittonsa, eikä siis tullut mitalia Ruotsiin tällä kertaa.
0: No mutta sanotaanko nyt näin, että Daniel Ståhlin mitalikaapissa on niin täyttä,
1: no joo,
0: että hirmuinen raivuuhomma olisi ollut, jos olisi pitänyt vielä yhdelle mitalille ruveta sijaa sieltä etsimään.
1: Niin ja jos olisi tullut se pronssi, niin olisiko sille edes välttämättä löytynyt tilaa?
0: No kyllä, mä luulen. Mitali on aina mitali.
1: No on se kyllä totta, mutta joo, tällainen merkintä vielä eiliseltä jää mieleen.
0: Kello on 6:30, hyvää huomenta. Tänään on perjantai 14. päivä elokuuta, viittä vaille viikonloppu siis. Ja tämän aamun iso uutinen kertoo, että puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua Suomenlahdella ja syynä on se, että droneja on ollut ilmassa. Aamu 4:00 on otettu käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäinen ilmailun ja merialueen rajoitusalue. X-viestipalvelussa puolustusvoimat on tästä kertonut ja varotoimenpiteestä kyse. Tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan.
1: Tämä liittyy tai saattaa olla liittymättä myös siihen, että Latvian asevoimat on antanut varhain aamulla ilmahälytyksen osaan Latvian itäisistä alueista lähellä Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. No myöhemmin tuo Latvian varoitus on purettu tai hälytys on purettu ja Latvia on ilmoittanut, että liittolaisten hävittäjät ampuivat alas droonin maan ilmatilassa. Tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomessa joudutaan meri- ja ilma-alueita itäisellä Suomenlahdella rajoittamaan. Vajaa kuukausi sitten tapahtui edellisen kerran. Mutta tämä siis tämän hetken tilanne ja tästä varmasti uutisissa lisää, jos tilanne muuttuu.
0: Ylen MOT on tehnyt taas ansiokasta tutkivaa journalismia ja paljastanut vakavia ongelmia Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä toimivan Abnoi Oy:n lastensuojeluyksiköissä. Entiset työntekijät ovat kertoneet muun muassa, että nuorten väkivaltaiseen käytökseen ja huumeiden käyttöön ei puututtu, vaan sitä ikään kuin katsottiin vähän sormien läpi. Ja niin vakava tilanne on ollut, että moni työntekijä kertoo pelänneensä jopa henkensä puolesta.
1: Henkilökunnan vähyys, yksin yövuorossa oleminen, muun muassa nämä asiat johtivat vaaratilanteisiin ja väitteet eivät perustu ainoastaan näihin työntekijöiden kertomuksiin, vaan MOT:lla on myös viranomaisten asiakirjoja. Tässä jutussa, joka löytyy Yle Uutisten verkkosivuilta, myöskin toimitusjohtaja pääsee vastaamaan näihin väitöksiin. Hän tunnustaa, että ongelmia on ollut, mutta ne on sitten korjattu. Suurinta osaa väitteistä hän ei tunnista, mutta tästä siis MOT:n juttu Yle Uutisten sivuilla ja Yle sovelluksessa.
0: Konkreettinen esimerkki siitä, millä tavalla tähän uhkaan suhtauduttiin. Tässä on haastateltu Pasiksi nimettyä työntekijää, kun hän oli yövuorossa. Hän puki ylleen ostamansa pistosuojaliivin, itse ostamansa. Se suojaisi teräaseiden iskulta, jos lastensuojeluyksikön nuoret kimpaantuisivat häneen.
1: Kyllä, ja Pasi kertoo myös, että varsin avointa huumekauppaa käytiin tuolla nuorten yksikössä, siis nuorten välistä huumekauppaa jatkuvasti.
0: Yle.fi/uutiset ja Yle sovelluksesta tämäkin juttu löytyy.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka on matkalla Hyrynsalmelta kohti Kalajokea. Tämä kuljetus kulkee seuraavan parin tunnin aikana tiellä 5 välillä Hyrynsalmi-Kajaani. Siis erikoiskuljetus matkalla Hyrynsalmelta Kalajoelle. Kuljetus lähtee liikkeelle Hyrynsalmelta 7:00 ja kulkee vitostietä pitkin kohti Kajaania seuraavan parin tunnin ajan. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja sen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.

kuten näistä alkutahdeista voitte päätellä, niin tämä juna puksuttaa seuraavaksi kohti Pohjois-Karjalaa Levi and the Leavings -asialla. Hyvää perjantai-huomenta. Elokuun 14. päivää kello on 25:07.

0: Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala. Minä olen kyllä nyt hieman pettynyt.
1: No se ei ole ensimmäinen kerta, mutta mikä on nyt tämän aamun pienen pettymyksen harmituksen aiheuttanut?
0: No kun minä selasin tämän Oulussa järjestettävän kesäillan kattauksen menuuta, että mitä siellä on tarjolla. En ainakaan löytänyt, en rössypottua,
1: jaha,
0: en ohrarieskaa, en nahkiaisia.
1: Onko leipäjankkia?
0: Ei.
1: Mitä?
0: Kärkkäriä on kyllä tarjolla, mutta näitä edellä mainittu. Ehkä mun tämä ylimaallinen tai tämmöinen hyvin nopea silmäily ei nyt ihan kaikkea paljastunut, mutta kovin on kansainvälistä ruokaa tarjolla, mikä ei tietysti ollenkaan huono asia, mutta kyllä nyt jotenkin ehkä, onko kukkaan rössypottua laittamassa?
1: Kyllä sitä saattaa jostain ilmestyä. Piti oikein tutustua, mikä tämä on, kun näin, että Ouluun katetaan yli kilometrin mittainen ruokapöytä ja tämmöinen erikoisuus on se aina kiinnostaa. No kyseessä, kuten Sanna sanoi, on kesäillan kattausniminen tapahtuma. Se järjestetään huomenna 15. päivä 15:30 pöytä aukeaa ja kestää sitten aina tuonne ilta 9 asti. Ja kyllä, kuulitte oikein. Ruokapöydällä on mittaa noin kilometrin verran. Se kiertelee rautatieasemalta torin rantaan muutaman mutkan siinä matkalla tehden ja kilometrin verran sitten tulee pöytään ja penkkiä sen viereen.
0: Niin siis, kun mä ekan kerran tästä kuulin, niin mä ajattelin, että se on niinku sillä lainausmerkeissä se kilometrin mittainen ruokapöytä. Että vaan se on vaan sellainen ruokatapahtuma, missä on niinku ruokakojuja vieri vieressä ja sitten se on niinku muka se pöytä. Mutta siellä on siis ihan oikeasti fyysinen pöytä, jolla on mittaa kilometriä ja sitten penkit tietysti molemmin puolin.
1: Joo, ja kyllä siinä varmaan sitä pöytätuukiakin saa sitten olla aika paljon. Osaltaan kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia, mutta totta kai myös halutaan tätä oululaista ja alueen ruokakulttuuria tuoda esille. Mutta kuten sanottu, niin ainakin pikaisella silmäyksellä rössypottu esimerkiksi loistaa poissaolollaan. Toki se ehtii vielä huomiseen mennessä muuttua. Saahan sitä toki tehdä itsekin. Tässä yksi tapaus on se, että kun kaikki pöydät on kuitenkin vapaasti käytettävissä, niin voi joko ostaa alueen ravintolasta tai ruokakojusta tai tulla syömään omia eväitä.
0: Hei, ihanaa, jos on ravintola, jossa saa syödä omia eväitä.
1: No nyt on, ja nyt on myös pöytää. Mutta hauska, kun mainitsit tuon rössypotun. Sehän pidetään tämmöisenä oululaisena perinruokana, ja sitä se eittämättä onkin. Sitä hyvin harvasta ravintolastakaan taitaa Oulussa edes saada, ja ainakin oma sukupolveni pääsin maistamaan sitä pääasiassa ainoastaan kouluruokailussa. Ja nykyään se on kouluruokalistoltakin otettu pois, koska ilmeisesti läski, veripalttu ja perunat eivät uppoa nykynuorisolle niin hyvin kuin meille milleniaaleille.
0: No
1: ja sitä
0: siis,
1: vanhemmille.
0: Sehän siis lähtökohtaisesti kuulostaa ihan hirveältä. Läskiä, veripalttua ja pottua.
1: Niin.
0: Kuulostaa kauhealta, mutta sitten jos pääsee sen ajatuksen yli ja maistaa, niin mä väitän, että kyllä se nyt saattaisi pikkasen viedä kieltä mennessään.
1: Kyllä se, jos sen hyvin valmistetaan, ja tämä läski nyt on tietenkin vähän semmoinen lempinimi, ylipäätään siis sianlihaa, mutta kyllä siinä saa sitten rasvaakin tietysti olla.
0: No jos ei maistu rössypottu nykynuorille, niin välillä tuntuu olevan vähän niin, ettei se kouluruokakaan maistu, vaikka nyt rössypottua varsinaisesti listalla olisikaan. Helsingissä järjestetään ensi viikolla taiteiden yö ja tähän liittyen Kaapelitehtaalla ensi viikon torstaina järjestetään sellainen tapahtuma, jossa tarjolla on sekä kouluruokailun tuttuja klassikoita että uudempia makuja. Eli kuka tahansa voi mennä sinne syömään nykypäivän kouluruokaa. Siellä on muun muassa kirjolohikius, klassikko. Ja sitten on butter chicken, tuoreempi tulokas, samoin kuin toi Mexican chili, joka on härkiksestä valmistettu.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta.
0: Joo. Siellä on myöskin tällainen makukoulun aistirata, jossa ruokaan voi tutustua hieman tavallista perusteellisemmin. Voidaan haistella ja tunnustella. Kerrankin saa koskea sormilla ruokaa.
1: Niin, vaikka sitä nykyihmiselle, jolla on ehkä jotain traumaa kouluruuasta. Esimerkiksi niin kuin porkkanarasta, johon oli laitettu appelsiinia.
0: Tai lantturasta, jossa oli rusinaa.
1: No niin, esimerkiksi jos nämä on jäänyt niin kuin kaivelemaan, niin ehkä tutustuminen nykypäivän kouluruokaa voisi tehdä hyvää. Tiedän, että jotkut kouluthan muun muassa myy tämmöistä hävikkiruokaa sitten iltapäivällä, että sitä pääsee silläkin tavalla maistelemaan. Mutta jos ei tätä mahdollisuutta ole, niin sitten ei muuta kuin esimerkiksi tuonne maistelemaan.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Sitä parasta huomenta. Seuraavaksi täydentävät Emma ja Matilda. Tämän biisin nimi on Älä mee. Kello on 16 minuuttia vaille aamu 7. Ja hei, kohta muuten. Viikonlopun sää. Minkälaisessa säässä Oulussa kilometrin mittaisen ruokapöydän ääressä istutaan?

0: uutta musiikkia, älä mee.
1: Metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja taianomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
2: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 asteisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
3: Miten metsä taipuu planetaarioleffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.
4: Oulussa on siis huomenna katettu kilometrin mittainen ruokapöytä kaupungin keskustaan. Siellä on tällainen iso ruokakulttuuritapahtuma. Meteorologi Matti Huutonen, minkälaisessa säässä Oulussa huomenna pitkän pöydän ääressä istutaan?
5: No joo, siinä on ihan mielenkiintoinen tilanne. Siinä nyt tämän päivän aikana sitä leviää sinne Oulun tienoille noita sateita ja se sadealue liikkuu tuossa illan ja ensi yön aikana siitä Pohjois-Pohjanmaa yli itään. Et siinä varmaan huomenna siinä aamupäivän puoliskolla on semmoista pilvisempää, epävakaisempaa. Siinä voi ripotella vielä niitä sateen rippeitä siinä aamupäivällä aamulla, mutta sitten päivän mittaan, kun se yhtenäisempi sadealue tuosta väistyy tuonne idemmäksi, niin olosuhteet muuttuu kuivemmiksi ja paremmiksi, mutta kyllä siinä iltapäivällä vielä semmoista sadekuuron riskiä on olemassa, mutta sitten illan suussa voisi ehkä pikemminkin sitten kirkastua ja pilvipeli repeillä ja seljätä tuo sää iltaa kohti, että se kyllä menee sitten sinne alkuiltaan iltapäivän puolelle ennen kuin se pääsee aurinko siellä näyttäytyyn tai paistamaan.
6: No, lähtee
5: mutta tänään semmoista yhtenäistä sadetta siinä niin kuin ei huomiselle päivälle enää odoteta, että se yhtenäinen sadealue väistyy siitä aamun mittaan itään.
6: Eli tänään pestään pölyt pois ja huomenna on sitten kadut puhtaana, kun ihmiset kokoontuu ruokailemaan. Mites muuten tuo viikonlopun säätila, nyt kun perjantai-aamua eletään, niin sellainen yleiskatsaus koko maan säähän?
5: No siinä nyt on lämmintä ilmahan on nousemassa tuolta lounaasta Suomeen kokonaisuudessaan tässä lähipäivien aikana ja on mahdollista, että se tuossa lauantaina käväsee etelässä sitten ihan heille lukemissa toi lämpötila. Siihen kyllä liittyy tuohon lämpimään ilmaan myös kosteutta, että siinä nyt on tämän päivän aikana tuommoinen hajanainen ajoittainen sadealue lähestymässä Suomeen lännestä ja se sitten rantautuu päivän aikana tuonne maan pohjoisosaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin ja illan mittaan se vähän siinä voimistuu se sadealue, että siinä pitkin iltaa ja alkuyötä tuolla pohjoisessa voi sadella vähän reippaammin vettä. Ne painottuu tuonne nimenomaan siis Pohjois-Pohjanmaa, Oulun ympäristö ja Etelä-Lappi, myöhemmin sitten myös Kainuun suunta, missä niitä reippaampia sateita on. Ja toi sadealue, että sitä väistyy sitten Suomen itäpuolelle ensi yön ja huomisen aamun aikana ja sen jälkeen siinä on sitten semmoista vähän vaihtelevan epävakaista säätä, että lauantai-päivä on etelässä se poutainen aurinkoinen ja keski- ja pohjoisosassa maata voi tulla sitten niitä sadekuuroja ja varsinkin Keski-Suomessa voi olla sitä ukkosta seassa. Ja jos katsoo sitten vielä sinne sunnuntaille, niin siinä on sitten matalapaine muodostumassa tähän Suomen ylle. Se matalan keskus on tuossa tämän päivän ennusteessa tuolla suurin piirtein maan länsiosien yllä ja se tuo sitten aika laajalti noita sadeita. Sadekuuria ja mahdollisesti sitten aika voimakkaitakin ukkosia, kun siinä semmoinen annoskostea ja lämmintä ilmaa leviää Suomeen tuossa sunnuntaina.
4: Elokuun puolta väliä eletään, niin eikö me voida Matti tämän perusteella todeta, että ihan sellainen tyypillinen kesäviikonloppu on meillä edessä?
5: Joo, kyllä tämä niinku ihan kesäiseltä vaikuttaa kokonaisuudessaan siinä, että kyllä niinku miettii, että jos tuossa nyt lämpötilat nousee sinne 20 tai etelässä sitten hetkittäin jopa heille lukemin, niin kyllä se ainakin minun mittapuulla kesän määreet täyttää hyvinkin tuo. Ja vaikka nyt epävakaisuutta siinä onkin ilmassa, niin kyllä tämä ihan kesästä säätä vielä on.
4: Matti Huutonen, kiitos tästä ja hyvää viikonloppua.
5: Kiitoksia, samoin sinne.
4: Me kuunnellaan Radio Suomen aamussa seuraavaksi Rod Stewartia. Tämän biisin nimi on The First Cut is the Deepest.
7: Radio Suomen aamu.

0: ääni, jota ei voi olla tunnistamatta. Rod Stewart ja The First Cut is the Deepest.
1: Voin jo paremmin ja olen toipumassa hyvää vauhtia, näin Rod Stewart tuolla omassa somessaan kertoo. Tässä aiemmin viikolla kerrottiin, että hän joutui perumaan jäähyväiskiertueensa esiintymiset. Sydänoperaatio on tehty 81-vuotiaille Stewartille, mutta nyt siis toipuminen käynnissä.
0: Toivotamme toki pikaista paranemista. Kello on reilu 4 minuutin kuluttua 7. Silloin Yle Uutisia, ennen niitä vielä Elli Noora ja Elefantin paino.
2: Silloin luulit, että tää on the end.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden rahan käyttö herättää kysymyksiä. Oulu käyttää hankkeeseen noin 20 miljoonaa euroa, mutta ei kykene kertomaan, mihin kaikkeen rahaa kuluu. Ylen selvityksen mukaan toiminta on laitettu kaupungin omistaman säätiön alle, eikä säätiön tarvitse lain mukaan kertoa julkisuuteen yksityiskohtia rahan käytöstään. Oulun kaupunginjohtajan Ari Alatossavan mukaan rahojen käyttöä valvotaan silti tarkasti.
2: Säätiöllähän on nimetty hallitus, jonka tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa. Ja sitä varten hallituksella on tilintarkastaja ja kaupunkiomistajana meillä on omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje ja säätiöiden täytyy noudattaa niitä meidän asettamia tavoitteita ja meidän asettamia muita ohjeita. Että se, että on mikä asia on niin kuin julkisuudessa, kun sitähän sinä tässä nyt vähän niin kuin penäät, se on sitten niin kuin toinen asia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa niin kuin valvottaisi ja kontrolloitaisi sitä julkisen rahan käyttöä.
1: Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta näkee asiassa avoimuusongelman.
3: Tämä on järjestetty tavalla, johon ei avoimuus sitten ulotu kaikilta osin. Ja jos tämä olisi järjestetty Oulun kaupungin viranomaistoiminnaksi tai osaksi Oulun kaupungin suoraa toimintaa, niin silloin se avoimuuskin olisi ollut toisenlaista olennaisilta osin.
1: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah lupaa afrikkalaisen sikaruton uhkaamille Kaakkois-Suomen sikatiloille tukea bioturva-aitoihin. Myös EU:n kriisitukea voi olla saatavissa. Laajempaa tukea sikaruttorajoituksista kärsivälle muulle yritystoiminnalle hän ei lupaa.
4: Sellaista avointa piikkiä siihen, että kaikki mahdolliset tuon alueen elinkeinoelämään liittyvät sektorit voisivat hakea tukea, niin en pysty kyllä lupaamaan. Ja jos me katsotaan, että miten Ruotsissa tässä vastaavassa tilanteessa on toimittu, niin kyllä aika lailla tiukasti nämä rajaukset on tehty. Totta kai sen täytyy olla suoria tulonmenetyksiä, jotka liittyy sitten esimerkiksi näihin rajoitustoimenpiteisiin.
1: Afrikkalaista sikaruttoa löytyi viime kuun lopussa kuolleista villisioista Virolahdella Kaakkois-Suomessa. Ruokavirasto on asettanut alueelle rajoituksia taudin leviämisen estämiseksi. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Suomen puolustusvoimat otti käyttöön tilapäisen merialueen rajoituksen Suomenlahdella myös vajaa kuukausi sitten. Oikeistopopulistisen reformipuolueen johtaja Nigel Farage julistaa voittaneensa Britanniassa käydyt Clactonin alueen täytevaalit. Ääntenlasku on kuitenkin edelleen kesken. Farage erosi parlamentista heinäkuussa, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonissa. Tätä ennen parlamentissa oli aloitettu tutkinta Faragen saamien lahjoitusten takia. Ruotsissa parlamentti on hyväksynyt rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisen 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin hallitus yritti aiemmin kesällä saada läpi lakiesityksen, jolla rikosoikeudellisen vastuun ikäraja olisi laskettu 13 vuoteen. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä voitti illalla hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Asiasta kerrotaan lisää Urheiluradiossa Radio Suomessa heti uutisten jälkeen. Pilvisyys vaihtelee aluksi maan keskiosassa, tulee paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Pohjoisessa sataa, paikoin vettä, yöllä yleisemmin. Päivälämpötila on 12 ja 23 asteen välillä.
5: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Seiväsyppääjä Vilma Heltelä toi siis Suomelle toisen mitalin yleisurheilun EM-kisoista Birminghamista. Heltelä tuli seiväskisan toiseksi tuloksella 4-7-5. Voiton vei hänen pitkäaikainen kilpakumppaninsa, seitsin Angelina Moser, jonka voittohyppy oli 4-80. EM-hopea on Heltelälle uran kolmas mitali ulkoratojen arvokisoissa. Lisäksi hänellä on halli Euroopan mestaruus. Hän on nyt kolmas suomalaisnainen, joka on saavuttanut kaksi ulkoratojen EM-mitalia. Heltelälle oli tärkeää palata mitaleille kolmen vuoden ja vaikeidenkin aikojen jälkeen.
6: Tämä on aika kirkas hopea kyllä tällä hetkellä. Tämä on ollut muutenkin aika semmoinen, vähän niin kuin koko päivä aika semmoinen tunteikas ja peilannut tosi paljon niin kuin viimeisen parin vuoden tekemisiä ja läpikäymisiä. Mä olin vähän niin kuin kisaan lähtiessä aika ylpeä, aika semmoinen voittajafiilis siitä, että on päässyt niin kuin tähän pisteeseen takaisin. Ja ihan silleen vakavissaan voi tuolla niin kuin jättää rimoja väliin, että hyppää voitosta ja lähtee mitalikaulas kotiin, niin se on ihan niin kuin valtavan iso juttu niin kuin ennen kisaa ja se, että on niin kuin mahdollisuus siihen. Se on kyllä kaikista niin kuin, neljäs mitali, niin tämä on sille ehkä tunteikkain näistä.
5: Suomen ennätyskin illalla koettiin, kun Riku Illukka juoksi 200 metrillä välierässä ajan 20.38. Illukka oli erässään neljäs ja taisteli finaalipaikasta, mutta sinne asti aika ei riittänyt. Ilona Mononen oli puolestaan 3000 metrin estefinaalissa kahdeksas. Kisat jatkuvat ja tänään karsinnassa suomalaisista keihäsnaiset, miesten pitkän viestin joukkue ja seipäässä Juho Alasaari. Kuullaan lisää urheilua kello 9 uutisten jälkeen.
7: Urheiluradiostudiossa oli Olli-Pekka Lukka ja kello 7 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Eilisaamuna oli melko lähellä kauriskolari.

0: Hyvänen aika, siinähän on kauris keskellä tietä, liinat kiinni ja ajattelit, että sehän säikähtää hyppää. Vielä mitä? Siinä seistä toljotti noin metrin päässä katsomaan hölmistyneen, että miksi häiritsit ruokarauhaani?
1: No siinä kaksi toisiaan tuijottaa. Kumpi antoi periksi?
0: Sen kuulette ihan kohta.

0: Mä sanoin sille Kaurille, että väistäpäs nyt vähän, mun pitäisi ehtiä töihin, Matti kohta huolestuu. Ja sit siihen viljelypalstojen ympärille palstan pitäjät ovat laittaneet sellaisia aitoja, että kaurit ei sinne pääse. No se hyppäsi kepeästi siitä aidan yli ja saattoi olla, että lehtikaalit katosi parempiin suihin siltä palstalta. Mutta se oli kyllä hämmentävä kohtaaminen.
1: No tää ei ole suinkaan ensimmäinen kerta. Tuli mieleen ja löysinkin sen tässä tuossa alkukesästä, toukokuun loppupuolella. Tää uutinen tuli Oulusta, jossa paikallinen 18-vuotias Aarni ajoi hirvikolarin polkupyörällä. Siis kirjaimellisesti törmäsi hirveen.
0: Kävikö pahasti?
1: No kumpikin pääsi jatkaa matkaansa tästä kyllä jo. Hirveä ei jouduttu sen kummemmin sitten lopettelemaan. Pieni vekki tuli pojalle polveen tai tuohon jalkaan, mutta ilmeisesti aurinko oli paistanut jotenkin niin matalalla. Ja sitten se hirvi vaan tuli sieltä tien vierestä eteen ja siinä sitä sitten mentiin. Että ei tämä ihan tavatonta ole.
0: Joo, ei se katso kulkupeliä.
1: Ei todellakaan.
0: Tänä aamuna onneksi oli vaan mustarastaita ja sitikaneja ja ne väistivät kyllä hyvin kuuliaisesti, eivätkä jääneet keskelle tietä toljottamaan.
1: Nyt ei muuta kuin sitten vaan tien ylläpitäjille viesti, että ne pitää saada varoitusmerkki. Tässä on me kaurita liikkeelle. Varokaa pyöräilijät.
0: Niin, tai sitten ajonopeudet pitää sovittaa vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi. Mm. Kello on 7:10. Hyvää perjantai-huomenta. 14. päivä elokuuta on jo.
1: Niin, ja perjantai.
0: Niin, sanottu, puolta väliä sen kolkutellaan. Viittavaille viikonloppu siis. Hyvää huomenta.

0: Viime viikonloppuna yleisölle jäähyväiset jättänyt Eppu Normaali murheellisten laulujen maa. Miltä on tuntunut elää viikko ilman Eppuja?
1: Aivan hyvää tämmöistä vieroitushoitoa ja tavallaan haavoille balsamia oli tuo maanantainen musiikki-ilta Radio Suomessa, jossa otsikolla Voi kuinka me Eppuja kaivataan, niin ensinnäkin se kuunneltiin paljon Eppuja musiikkia ja myös tämän bändin merkityksestä sitten laajemminkin keskusteltiin. Löytyy Yle Areenasta, jos jäi maanantai-ilta kuulematta.
0: Tämä Suomi on paitsi Eppunormaalin valtakunta, niin myös kaikenlaisten kummallisten maailmanmestaruuskisojen valtakunta. Mölkkyhän on tämmöinen perinteinen suomalainen peli, joka yllättävää kyllä nauttii maailmalla valtavan suurta suosiota.
1: No se on kyllä totta, ja mäkin näin tämän joskus alkukesästä, että on tulossa tällaiset kuin Mölkyn MM-kilpailut. Mä että no helppohan se on järjestää MM-kilpailut, jota nyt suurin piirtein ainoastaan Suomessa jossain kesämökeillä harrastetaan, mutta voi kuinka väärässä sitten loppujen lopuksi olinkaan. Nämä Mölkyn maailmanmestaruuskisat järjestetään tänä viikonloppuna Helsingissä Käpylän liikuntapuistossa, ja piti oikein kahteen kertaan lukea. Kolme päivää kestävissä kisoissa kilpailee runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Siis 500 joukkuetta, ja niin joukkueeseen mahtuu tietenkin ihmisiä vielä, niin mitataan tuhansissa osallistujat. Yle Areenasta niitä voi seurata suorana. Palkinnotkin on varmaan ihan sanotaanko mittavat. Useimmiten mestaruuden on voittanut Suomi, mutta voittoja on mennyt myös kahdesti Ranskaan ja kerran Japaniin. Ja veikkaan, että Ranskalla on tämän Petang-pelin ansiosta jonkinlainen käsitys siitä, että miten kannattaa asioita heitellä.
0: Joo, mä katson tätä lippukavalkaadia täältä Mölkyn MM-kisojen kisasivuilta, niin täällä on kaukaisimmat joukkueet tulee just Japanista, Yhdysvalloista, Uudesta-Seelannista, no eurooppalaisia maita on toki paljon mukana, mutta että ei tää nyt yksin suomalaisten hommaa tää mölkyheitto ole.
1: Ei todellakaan ole, ja näitä kisoja on siis järjestetty jo yli 20 vuoden ajan, ja nyt se siis sitten tämän vuoden kisat alkaa, ja kuten todettu, on esimerkiksi Yle Areenasta niitä voi seurata. Ja jos ette nyt yhtään tiedä, mikä peli on kyseessä, niin se on tällainen heittopeli, jossa on siis 12 tällaista puukeilaa tavallaan, jossa jokaisessa on numero. Ne asetellaan tiettyyn järjestykseen tähän aloitusosioon, ja sen jälkeen sitten ruvetaan siitä sääntöjen mukaan niitä kaatamaan joko yksitellen tai sitten jos heittää useamman kerralla, niin niistä lasketaan ne pisteet. Kyllä tätä varmasti on aika monella kesäpihalla pelattu tänäkin vuonna.
0: Joo, enpä ole mölkkyä mökkitiellä heittäessäni tullut ajatelleeksi, että kyse on kansainvälisestä urheilulajista.
1: Mutta sen mä verran tiesin, että esimerkiksi opiskelijapiireissä tämä mölkky ja myöskin sitten vähän semmoinen sisarpeli, ehkä vähän vanhempaa ja karjalaista perää, on sitten kyykkä, jota myöskin heitetään. Ja sitä heitetään semmoisella, onko se nyt karttu vai mikä se on.
0: Joo,
1: se.
0: Ja kyllähän kyykässäkin järjestetään maailmanmestaruuskisat.
1: Joo, ja tämmöisiä Suomen mestaruuskisoja ja muita, niin niitä on olemassa. Ja hirveästi ei yllättä, kun kerron, että tämän MM-turnauksen, siis Mölkyn MM-turnauksen taustalla ovat pohjalaiset. Mm. Sieltä sitä hulluutta sitten löytyy sen verran.
0: On näitä muitakin kummallisia lajeja. Männä viikonloppuna Kuhmossa nimittäin kisattiin tassilta ryystämisen maailmanmestaruudesta.
1: Kyllä.
0: Ja kyllä, kuulitte oikein.
1: Nimenomaan.
0: Mummuthan ennen joi kahvia niin, että kahvi kaadettiin siihen tassille ja sitten hörpättiin siitä reunasta, niin tämä on myös ihan virallinen MM-kisalaji.
1: No näin on joo. Eilen tuli uusi Kuhmolainen lehti ja siinä oli sitten toimittaja ollut paikalla, kun tämmöisellä kyläjuhlalla järjestettiin nämä tassilta, eli kahvilautaselta kahvin ryystämisen MM-kilpailut. 5 minuutin kilpailu. Arvovaltainen tuomaristo, 3-henkinen tuomaristo siellä katseli sitten, että miten juotiin. No tästähän voisi amatööri kuvitella, että se on varmaan joku desibelimittari, että kuka rystää kovimmin, mutta se ei välttämättä ole se ainoa juttu, vaan siinä katsottiin myös vähän tällaisia niin kuin kehon kieltä ja semmoista yleistä kahvinjuontitarinaa.
0: Sofistikoituneesti sitä tassia pitää pidellä jotenkin tyylikkäästi, että sitä ei voi vaan lätkästä siihen käteen, vaan sillai sirosti ja sivistyneesti, kun pitää sitten huulut silloin tyttöröllä, niin siitä voisi olla lisää pisteitä.
1: No lehti kuvailee näin. Sokeri huulten väliin, huulet tötterölleen ja tarpeeksi ääntä. Sujuvaa juoruamista vielä siihen päälle, niin siinä oli tälläkin kertaa voiton avaimet. Viime vuoden tassitarjustamisen mestari Aila Ahtonen puolusti asemansa tiukasti, mutta tänä vuonna se riitti vain kolmanteen sijaan. Toiseksi sijoittui Mika Hofreen, eli ei ole ainoastaan mummojen tyyli juoda tämä. Ja voiton, siis hallitseva tassitarjustamisen maailmanmestari on Elina Pyykkönen. Kunniamaininnan sai Sheila Coughlin, amerikkalaistaiteilija Minnesotasta, joka on ollut Kuhmossa vierailemassa ja kuullut vain tarinoita tällaisesta tavasta juoda kahvia. Nyt pääsi itsekin kokeilemaan ja sai siis kunniamaininnan tästä. Onnittelut kaikille voittajille.
0: Kuhmossa on muuten järjestetty heinäkuun alussa myös Rönttösen rypytyksen MM-kisat. Mä luulen, että nyt meillä alkaa ankara treenikausi. Ensi vuonna ollaan mukana molemmissa. Joo. Sinä rystät Tassilta, minä rypytän Rönttöstä.
2: Radio Suomen aamu.

0: Tässä soi Vestan uusi kappale Helmi. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen tielle 40 eli Turun kehätielle Turkuun. Tarkempi paikka Kärsämäen risteyssillasta 700 metriä Orikedon risteyssillan suuntaan. Siellä on hinaustyön vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 40 eli Turun kehätie. Tarkempi paikka Kärsämäen risteyssillasta 700 metriä Orikedon risteyssillan eli Piikkiön suuntaan. Ajokaista on suljettu liikenteeltä hinaustyön vuoksi. Ja toinen liikennetiedote menee Raaheen. Erikoiskuljetus kulkee seuraavan tunnin aikana tiellä 8 Raahessa, tiellä 88 välillä Saloinen Kopsa ja tiellä 18565 Mattilan peräntie Raahe. Tässä erikoiskuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää. Sen pituus on 61,5 metriä ja tämän erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Hei, mä oon Uutti 7V. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
1: Vaan ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Yle Areenasta voi siis tämän viikonlopun aikana seurata suorana Mölkyn MM-kisoja. Ja nämä erikoiset kilpailut viritti heti Radio Suomen kuuntelijoissa monenlaisia muistoja. Joku muisteli, että Tohmajärvellä on aikanaan järjestetty sonnanheiton SM-kisat. Hevosen kikkaroita on siellä heitelty. Nehän onkin hyviä heittoaseita. Kätevästi semmoinen kikkana osuu tuohon käteen. No sanomistahan siitä tuli ja nämä kisat piti sitten lopettaa.
4: Kyllä, mutta kaikessa missä voidaan kisailla, niin kisaillaan. Muun muassa yleisurheilussa Euroopan huiput ottavat tällä viikolla toisistaan mittaa. Englannissa Birminghamissa tänään on kisapäivä käynnistymässä. Itse asiassa käynnistyy jo tuossa heti puolen päivän jälkeen Radio Suomessa lähetysloka kello 13, mutta siellä on muun muassa miesten seipään karsintaa. Juho Alasaari on siellä mukana suomalaisista.
0: Naisten keihään karsinnassa mukana Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Kareli ja Rebekka Nelimarkka. Ja naisten 4x400 metrin viestin alkuerissä Suomi myös mukana. Siinä tämän päivän suomalaiset. Ja sitten noita illanlajeja, kun katsellaan, niin siellä on naisten 7 ottelua, naisten 10 000 finaali, miesten korkeus, naisten kiekko, miesten 400 metri aidat. Ja myöskin naisten 800 metriä ja miesten 200 metrin finaalit juostaan tänään.
4: Näin on, eli jalometallia ripusetaan taas tänään kaulaa. Ja tämä päivähän on meidän suomalaista, juhlitaan sitä eilistä seiväshopiaa.
0: Joo, Vilma Heltelälle hopeaa hienosti naisten seiväshypyssä. Reilu 4 minuutin kuluttua kello on 7:30, silloin Yle Uutisia läheltäsi. Ennen sitä Halo Helsinki ja kaikki päättyy kyyneliin.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Aada Lassuri. Hyvää huomenta. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa jälleen yhteistoimintaneuvottelut. Hyvinvointialueelle on kertynyt 308 miljoonaa euroa alijäämää, joka pitää kattaa vuosikymmenen vaihteeseen mennessä. Ensi vuonna hyvinvointialueen pitää säästää noin 60 miljoonaa euroa. Vähennystarve on enintään 570 henkilötyövuotta. Määrä on suurimpia, mitä Keski-Suomen hyvinvointialueella on tähän mennessä ollut. YT-neuvottelut ovat hyvinvointialueen yhdeksänneksen toiminnan aikana. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi tiistaina. Turvaruuan tarve on kasvanut Jyväskylässä. Turvaruoka on ennalta sovittu ateria, joka turvaa lapsen energiansaannin, kun muu ruoka ei maistu esimerkiksi aistiherkkyyden vuoksi. Taustalla on usein esimerkiksi neurokirjon häiriö tai ahdistus, ei nirsoilu. Myös erityisruokavalioiden määrässä on ollut pientä kasvua. Jyväskylän kaupungin ruokapalvelukylän kattauksesta kerrotaan, että päivittäisestä noin 18 000 ateriasta reilut 10% on erityisruokavalioita. Äänekoskella mittava katuvalaistuksen uudistusurakka vaikuttaa katuvalojen käyttöön koko loppuvuoden. Uusi katuvalaistus on otettu käyttöön tällä viikolla, mutta testaus jatkuu ensi vuoden tammikuuhun asti. Äänekoski aloitti maaliskuussa urakan, jonka tarkoituksena on vaihtaa 8000 katulamppua LED-valoiksi. Puolet uusista valaisimista on sellaisia, joiden valaistustasoa voidaan säätää olosuhteiden mukaan. Laskelmien mukaan katuvalaistuksen sähkönkulutus laskee Äänekoskella puoleen nykyisestä.
2: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Perjantai 14. päivä elokuuta. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
3: Oikein hyvää perjantaita ja huomenta ja myöskin lähestyvää viikonloppua.
2: Piti oikein katsoa, että mitä sanovat verkkosanakirjat tästä perjantai-päivästä, kun tämä on kuitenkin sellainen päivä, mihin latautuu ehkä enemmän tunteita ja odotuksia kuin ihan tavalliseen arkipäivään, niin perjantai on yhdessä lauantain kanssa päivä, jolloin on tapana viettää muita viikonpäiviä useammin juhlia ja käydä erilaisissa vapaa-ajan vietoissa, kuten elokuvissa, teatterissa ja ravintolassa. Monet voivat valvoa huoletta perjantaina ja lauantaina tavallisesti pidempään, koska seuraava päivä on monissa työpaikoissa ja kouluissa vapaa päivä ja perjantai on myös tavallisin juhlien pitopäivä.
3: Voi kun jaksas kaikkea tuota
2: työviikon päätteeksi. Voivat valvoa huoletta. No valvovat, ketkä jaksavat.
3: Niin, jos iltauutiset jaksaa katsoa, niin se on hyvä homma, mutta sitten voi mennä ennen urheiluruutua pötkölle.
2: Tänään on kyllä vakava paikka, kun pitäisi, en ole yhtään ennättänyt katsella noita yleisurheilu EM-kisoja, kun joka aamu pitää niin aikaisin herätä. Ja mä ajattelin, että josko tänään ja huomenna vähän jaksaisi. Se on, iltalähetys kun alkaa, niin se on varttia kuolaposkella ja untemailla.
3: Jos 10 000 finaalista näkisit vaikka ekat 5000 metriä.
2: Sitä voisi pitää jo saavutuksena.
0: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
2: Toivottavasti tämä perjantai huomen on ollut hyvä huomen. Tässä soittaa Westerinen yhtyeineen ja kappaleen nimi on Faarao.

0: Radio Suomen aamuissa on ollut tapana seurata pörssisähkön hintaa hyvin tiiviisti, ei vähiten siksi, että toinen tämän piskuisen kaksikkomme jäsenistä on pörssari ja suhtautuu sähkön säästämiseen sangen innokkaasti.
1: Se on varten otettava harrastus ja nyt kesällähän on kyllä pörssisähkön ystävät olleet aika suu messingillä sen takia, että se on ollut varsin halpaa, niin kuin se yleensä kesällä on. Sitä kulutetaan vähemmän, ei tarvitse lämmittää ja sitten on kuitenkin tuuleskellut aika mukavasti ja myöskin aurinkosähkö on enemmän käytössä, joten kissanpäiviä olemme edelleet. Sen sijaan tummia pilviä pörssisähkön käyttäjän tulevaisuuteen ovat antaneet muun muassa sähkön futuurihinnat, jotka kertovat sitä, että syksyllä saataisiin jonkinlainen piikki tai ainakin korotus näihin sähkön hintoihin. Ja on tässä nyt jo ihan tällä viikolla esimerkiksi eilen käyty tuolla varsin korkeissa lukemissa. Tänään taas tuollaista aika maltillista hintaa.
0: No tätä taustaa vasten, niin sua varmaan harmittaa, kun mä kerron, että Sotkamossa on järjestetty reilu viikko sitten tällainen sähköttömän ruoanlaiton kurssi. Pohjois-Karjalan Martat ja Parempi Vara-hanke järjestivät tällaista kotivararuokaa kodalla ja retkikeittimillä kurssin ja siellä on ollut innokkaita kokkaajia harjoittelemassa ruoanlaittoa ilman sähköä. Sotkamo-lehti tästä on tämän viikon numerossaan kertonut ja siellä on siis hyödynnetty avotulta eli tällaista grillipaikkaa ja sitten siellä on käytetty myöskin retkikeittimiä.
1: Niin, vanha kunnon joka vaeltajan apuri, eli retkikeitin, on ollut käytössä. Ja hyvin mielenkiintoinen juttu ja aika maittavan näköisiä ruokia ovat saaneet tehtyäkin.
0: Joo, menussa oli keittoa ja makkaraa, tortillaletuista valmistettuja kesädilloja sekä kaksi retkikeittimillä valmistettua maisteluannosta. Ja jälkiruoksi nautittiin tulella tehtävää omenapaistosta ja rokiroudia, johon suklaa sulatetaan retkikeittimellä. Niin mä jäin miettimään tätä, että kun tämä on osa tätä varautumista, eli pitäisi olla se 72 tunnin kotivara ja sitten jos tulee laajoja sähkökatkoja, niin miten sen aikana ruokaa.
1: Kyllä, niin pitää olla puhdasta vettä ja ruokaa, kyllä.
0: Niin vaikka meitä kuinka pommitettaisiin, niin jäläkkäriä pitää olla.
1: No kyllä se pitää peräruoka olla, eikä näytä ollenkaan huonosti. Siis Rocky Roadihan on aivan valtavan helppo tapa myöskin niin kuin käyttää vaikkapa jotakin, jos joulusta jää jotain suklaata tai jotain muita makeisia yli, niin kyllä se pitää olla ehdottomasti. Ja kyllähän tässä 72 tunnin kotivarassakin muistaa, että pitää olla myös herkkuja.
0: Joo, se rauhoittaa ihmisen mieltä ennen kaikkea, jos voi turvautua vaikka sellaiseen sielun parannussuklaaseen keskellä kriisiä. Tällaisia kriisitilanteita sähkökatkojen lisäksi tavaroiden jakelu- ja maksujärjestelmähäiriöt, liikenneyhteyksien katkeaminen, myrskyjen ja tulvien aiheuttamat ongelmat. Eli ei välttämättä puhuta edes poikkeusoloista, vaan jostain luonnon mullistuksesta.
1: Kyllä, kyllä. Ja niin kuin olemme tässä joka talvi saaneet todistaa, niin varsinkin tuolla syrjäseudulla, niin sähkökatkot saattavat kestää useammankin vuorokauden.
0: Tämä perjantaihan on markkinamiesten toimesta muuttunut aika monessa suussa pizzaperjantaiksi.
1: No näin on.
0: Niin pitäisikö meidän kuule miettiä tälle pizzaperjantaille jonkunnäköistä vastaiskua?
1: Me voitaisiin katsoa ehkä jossain vaiheessa vähän historiaa. Katsotaan kohta ja tämä liittyy kyllä pizzaan. Tämä on taas netissä lähtenyt kiertämään ja tämä resepti kyllä kannattaa jakaa.
2: Radio Suomen aamu.

0: Band jammaili tässä Rilluntain kunniaksi.
1: Jaha, sekö on perjantain?
0: Perjantain lempinimi on myöskin Rilluntai.
1: Rimpsa Rilluntai.
0: Kyllä. Tämä oli oikein hyvää Rilluntai-musiikkia. Suomen ensimmäinen pizzeria tarinan mukaan
1: avattiin
0: vappuaattona 61 Haminaan.
1: Joo, kaikista maailman kaupungista, joo, kaikista Suomen kaupungista, joo, niin Hamina oli se paikka.
0: Giovanni Nino Tedecchi tämän Suomen ensimmäisen pizzerian ravintola Giovannin silloin avasi. Se toimi Haminassa 80-luvun alkuun saakka ja vuosi oli siis 61, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö pizzasta olisi puhuttu Suomessa jo aikaisemminkin. Ja nyt, rakkaat kuulijat, Matti Ylönen vie meidät vuoteen 1957.
1: Tämä löytyi silloin Pirkkalehden numerosta 8. Pizza. Se on eräänlainen voileipäkakku, joka on hyvin vahvan makuinen ja koristeellinen, eikä ollenkaan niin mutkikas kuin saattaa kuvitella. Valmistetaan voitaikina. Taikina valmistetaan sekoittamalla aineet. Paistosvuon, mieluiten irtoreunoisen, pohja vuorataan taikinalla niin, että taikina kohoaa hieman vuon reunoille. Taikina peitetään koristeellisesti oliveilla, simpukoilla, sardiineilla, katkalla ja pikkelsillä. Päälle muutama tippa öljyä. Paistetaan hyvässä lämmössä puolivalmiiksi ja sitten pinta peitetään juustoviipaleilla. Kun juusto on sulanut, on pizza valmista tarjottavaksi. Tällainen vanha ohje kiertää tuolla netissä. Olen törmännyt tähän aikaisemminkin ja olen etsinyt sitä sen jälkeen, joten kaikille teille oli artesaanipizzat, mitä nykyään tuntuu olevan joka paikassa napolilaistyylistä. Jos tökkii, niin mennään vanhoilla resepteillä.
0: Kaksi asiaa. Pizzaahan ei tehdä siis voitaikinaa. Vuonna 57 tehtiin. Ja mikä on tämä pikkelsi, jota siihen päälle laitetaan?
1: Niin, se on eräänlainen voileipäkakku. Se tehtiin myös piirakka vuokaan. Ja pikkelsiä, sardineja ja katkaa. Eli katkoja.
0: Ja muistakaa asetella ne, miten ne piti asetella?
1: Koristeellisesti.
0: Että ei vaan ruimita niitä täytteitä, vaan asetellaan koristeellisesti.
1: Ja kyllä on pitänyt myöskin ohrapuuron kyllästymälle kansalle kertoa, että se on hyvin vahvan makuinen, koristeellinen. Mutta ei niin mutkikas kuin saattaa kuvitella.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Mitä teillä on tänään ruokana? Mutkatonta pizzaa.
1: Mulla on pieni kokoelma vanhoja keittokirjoja mökillä jemmassa. Mä voisin ottaa sieltä yhden mukaan ja ruveta käymään tässä niin kuin vaikka viikoittain jonkun vanhan reseptin läpi.
0: Hei, vastaisku pizza perjantaille voisi olla meidän niin kuin historiallinen reseptivinkki viikonlopuksi.
1: Katsotaan, jos ensi viikolla saataisiin tämmöinen aloitettua.
0: Tässä on Mirellan kappale Löytää mut. Kello on 12 minuuttia vaille 8.

Kello on 7.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaineen selänne, joka ulottuu Puolasta Fennoskandiaan, liikkuu hitaasti itään. Islannin tienoilla oleva matalapaine liikkuu kohti jäämerta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa lounaistuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Saaristomeri kaakon puolesta tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-4, aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 3-6, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, lauantaina aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys, ja Saimaa lounaan puolesta tuulta 0-2 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen etelätuulta aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Elä ja anna toisten kuolla. Live and let die, Wings, tässä asialla. Liikennetiedote tielle 40 eli Turun kehätielle. Tarkempi paikka Runosmäen risteyssillalta 1,9 kilometriä Orikedon risteyssillan suuntaan. Siellä oli aiemmin ajokaista suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Ja ohi alkaa olla myös tämä viikko Radio Suomen aamun osalta. 4 minuutin kuluttua kello on 8. Silloin Yle Uutisia ja uutisten perään ykkösaamu tutulla paikallaan.
1: Suomen talous on lähtenyt tilastojen valossa vahvaan kasvuun. Tuliko tiedossa vai yllättyivätkö poliitikot? Tätä kysytään lähetyksen aluksi Anssi Väisänen ykkösaamun puikoissa.
0: Ennen uutisia kuunnellaan vielä B:n kappale ja kyllä tässäkin nyt vähän siihen viimeiseen viitataan.
1: Kuuluisia viimeisiä sanoja. Maanantaihin asti. Voikaa hyvin.
0: Heippa.

0: Yle Uutiset kello 8. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä toi Suomelle toisen mitalin yleisurheilun EM-kisoista. Oulu käyttää miljoonia kulttuuripääkaupunkivuoteen, mutta ei osaa kertoa, mihin rahat menevät. Sää on epävakaista. Uutiset toimittaa Merja Windia, hyvää huomenta. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä on voittanut hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa. Heltelä oli seiväskisan toinen tuloksella 4-7-5.
1: Tämä on aika kirkas hopea kyllä tällä hetkellä. Tämä on ollut muutenkin aika semmoinen, vähän niin kuin koko päivä aika semmoinen tunteikas ja peilannut tosi paljon niin kuin viimeisen parin vuoden tekemisiä ja läpikäymisiä. Niin, mä olin vähän niin kuin kisaan lähtiessä aika ylpeä, aika semmoinen voittajafiilis siitä, että on päässyt niin kuin tähän pisteeseen takaisin. Ja lähtee mitalikaulas kotiin, niin se on ihan niin kuin valtavan iso juttu.
0: Vilma Heltelän hopeamitali on Suomen toinen mitali yleisurheilun EM-kisoista. Ensimmäisen mitalin toi Silja Kosonen, joka voitti kultaa moukarin heitossa keskiviikkoiltana. Ukrainan drooni-isku on sytyttänyt tulipalon Laukaansuun öljysatamassa Venäjällä. Asiasta kertoo alueen kuvernööri Telegramissa. Kuvernöörin mukaan Venäjä torjui yli 50 droonia Pietarin alueella viime yönä ja varhain tänä aamuna. Laukaansuu sijaitsee Venäjällä Suomenlahden etelärannalla. Ukraina on iskenyt satamaan useita kertoja sodan aikana. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah lupaa afrikkalaisen sikaruton uhkaamille Kaakkois-Suomen sikatiloille tukea bioturva-aitoihin. Myös EU:n kriisitukea voi olla saatavissa. Laajempaa tukea sikaruttorajoituksista kärsivälle muulle yritystoiminnalle Essayah ei lupaa.
2: Sellaista avointa piikkiä siihen, että kaikki mahdolliset tuon alueen elinkeinoelämään liittyvät sektorit voisivat hakea tukea, niin en pysty kyllä lupaamaan. Ja jos me katsotaan, että miten Ruotsissa tässä vastaavassa tilanteessa on toimittu, niin kyllä aika lailla tiukasti nämä rajaukset on tehty. Totta kai sen täytyy olla suoria tulonmenetyksiä, jotka liittyy sitten esimerkiksi näihin rajoitustoimenpiteisiin.
0: Afrikkalaista sikaruttoa löytyi viime kuun lopussa kuolleista villisioista Virolahdella Kaakkois-Suomessa. Ruokavirasto on asettanut alueelle rajoituksia taudin leviämisen estämiseksi. Oulun kaupunki käyttää noin 20 miljoonaa euroa kulttuuripääkaupunkivuoteensa, mutta ei kykene kertomaan yksityiskohtaisesti julkisuuteen, mihin raha tarkalleen kuluu ja millaisin summin. Asia käy ilmi Ylen selvityksestä. Kirsi Karppinen.
3: Oulu on laittanut kulttuuripääkaupunkitoiminnan pyörittämisen säätiön alle. Säätiön ei tarvitse lain mukaan kertoa julkisuuteen laajasti rahan käytöstään. Kaupungiltakaan ei löytynyt yksityiskohtaisia tietoja hankkeeseen laitettujen rahojen käytöstä tai esimerkiksi kuitteja. Kaupunginjohtaja Ari Alatossavan mukaan rahojen käyttöä valvotaan silti tarkasti.
4: Säätiöllähän on nimetty hallitus, jonka tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa. Ja sitä varten hallituksella on tilintarkastaja ja kaupunkiomistajana meillä on omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje ja säätiöiden täytyy noudattaa niitä meidän asettamia tavoitteita ja meidän asettamia muita ohjeita. Että se, että on mikä asia on niin kuin julkisuudessa, kun sitähän sinä tässä nyt vähän niin kuin penäät. Se on sitten niin kuin toinen asia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa niin kuin valvottaisi ja kontrolloitaisi sitä julkisen rahan käyttöä.
3: Yle pyysi Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professoria Tomi Voutilaista arvioimaan tilannetta. Voutilainen näkee asiassa selvän avoimuusongelman. Kyse on oululaisten veronmaksajien rahoista, joiden käytön pitäisi olla kaikille täysin läpinäkyvää.
5: Tämä on järjestetty tavalla, johon ei avoimuus sitten ulotu kaikilta osin. Ja jos tämä olisi järjestetty Oulun kaupungin viranomaistoiminnaksi tai osaksi Oulun kaupungin suoraa toimintaa, niin silloin se avoimuuskin olisi ollut toisenlaista olennaisilta osin.
0: Itämeren sinilevätilanne on nyt tavanomaista parempi. Paikoin sinilevää esiintyy kuitenkin runsaasti, muun muassa maan eteläosissa sekä Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkijan Seppo Knuuttilan mukaan viileämmät vedet voivat hidastaa sinilevien kasvua.
6: Tänä kesänä niin on ollut ehkä keskimääräistä tuulisempaa, voimakkaita pitkiä hellejaksoja ei ole ollut, jotka olisi suosinut kukintojen muodostumista. Eli sinilevien kannalta tämmöiset olosuhteet, joissa levämassa pystyy nousemaan meren pinnalle ja sitten tuulen kuljettamana ajautua suuria määriä rannoille, niin tämmöiset olosuhteet meillä ei tänä kesänä ollut sinilevälle kaikkein parhaat mahdolliset.
0: Pilvisyys vaihtelee, aluksi maan keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. Pohjoisessa sataa paikoin vettä, yöllä yleisemmin. Päivälämpötila on 12 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
7: Uutiset toimitti Merja Windia. Hyvää huomenta. Kello on 7:07. Minun nimeni on Anssi Väisänen ja tästä käynnistyy perjantain ykkösaamu.

Suomen talous on lähtenyt tilastojen valossa vahvaan kasvuun ja myös ekonomistit nostavat nyt arvioitaan talouden näkymistä. Kysymme lähetyksen aluksi, pääsikö tämä käänne yllättämään poliitikot. 8:30 jälkeen kysymme, mistä tavallista parempi sinilevä tilanne kertoo. Sinilevä ei ole ollut tuttuun tapaan tänä vuonna otsikoissa. Sitten otamme selvää, miten Suomen pelialalla menee. Tällä hetkellä kotimaiset pelihitit ovat usein yhden tai muutaman kehittäjän tekemiä pelejä. Lähetyksen lopuksi kuulemme Sikaruton aiheuttamasta yrittäjien hankalasta tilanteesta itärajalla ja Vilma Heltelän eilisiltä

0: tilanteesta yhtään helpompia. Tervetuloa studioon kansanedustajat Hilkka Kemppi keskustasta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Elisa Gebhardt SDP:stä.
2: Huomenta.
0: Ja Noora Fagerström kokoomuksesta.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta teille kaikille. Myönteisiä talousuutisia nyt putkahtelee monesta suunnasta. Suomi on tällä hetkellä euroalueen kärkipäässä kasvun suhteen. Talouden tärkeänä veturina pidetty vienti vetää ja teollisuuden tuotanto ja tilaukset ovat kasvussa. Viimeksi eilen OP Pohjola kertoi tuoreesta ennusteesta, jonka mukaan Suomen talous on nyt lähtenyt vahvaan kasvuun. Pääoppositiopuolue SDP on arvostellut kärkevästi hallituksen talouspolitiikkaa. Nyt talous näyttää kuitenkin vahvoja piristymisen merkkejä. Onko hallituksen talouspolitiikka ollut kuitenkin oikean suuntaista, Elisa Gebhardt?
2: No, lähdetään nyt siitä, että talouden kasvu on tietysti aina hyvä asia, mutta mikä tässä tilanteessa ei ole hyvää on se, että se ei tällä hetkellä näy tavallisten ihmisten arjessa. Tarkoitan sitä, että talouskasvu ei välttämättä hirveästi lämmitä ihmistä, joka on työttömänä tai pelkää työttömyyttä. Ja tällä hetkellähän kotimainen kulutus ei niin kuin vastaavasti kohene, kun talous on kohentunut ja ihmiset ovat aika huolissaan ja varautuvat pahan päivän varalle, että hallituksen toimethan ovat niin kuin pikemminkin syöneet sitä ihmisten luottamusta tulevaan ja siihen, että jatkossakin pärjää. Otetaan esimerkiksi vaikka se, että hallitus on heikentänyt työntekijöiden irtisanomissuojaa työelämässä työelämäheikennysten myötä ja sitten vastaavasti myös sosiaaliturva, eli se niin kuin tietyllä tavalla turvaverkko, jos sen työn menettää, niin myös sitä on heikennetty. Eli ihmisillä on niin kuin arjessa aika vaikea tilanne samalla, kun talous toki kasvaa, mikä on niin kuin sinänsä hyvä asia. Mutta ajattelen niin, että hallitus ei ole mahdollistanut nyt sitä, että kasvusta voisivat kaikki hyötyä.
0: Entä mitä sanoo keskustan Hilkka Kemppi?
1: No, talouden käänne on tapahtunut ja se on erittäin hyvä asia meille kaikille. Se on hieno asia. Ihmettelin, miksei esimerkiksi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman omassa puheessaan Kouvolassa nostanut esiin, että on kasvun aika, että hieno homma ja siitä keskusta kyllä kiittää aivan kaikkia, jotka on kasvuun osallistuneet. Mutta sitten tullaan tietenkin siihen, että vaikka meillä on nyt hyvä kasvun suunta, niin meillä on samaan aikaan Euroopan pahin työttömyys ja miten me tämä käännetään, niin ajattelen, että ratkaisut löytyy siinä, että hallitus tekisi vihdoin näitä kasvutoimia myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Että esimerkiksi pienyrittäjille sellainen tuki, millä voisi ensimmäisen työntekijän palkata edullisemmin, niin olisi tähän kohtaan erittäin hyvä kasvutoimi. Voitaisiinko puolittaa työntekijän sivukulut ensimmäiseksi vuodeksi, siihen hallitusta kiritän. Et nyt vaan rohkeutta ja tietysti kasvu lähti tosi viiveellä käyntiin, niin siinä näkyy tämä hallituksen ehkä ne virheet siellä talouspolitiikassa ja tämä tämmöinen vetkuttelu, että mä ajattelen, että nyt pitkäjänteistä politiikkaa, kasvutoimia ja tahtoa siihen, että saadaan se myös työpaikoiksi, niin sillä tämä Suomi nousee.
0: Tässä kuultiin siis näkemyksiä hallituksen talouspolitiikasta keskustan ja SDP:n suunnilta. Noora Fagerström, pääministeripuolue kokoomuksesta, miltä tämä kuulostaa?
3: No, kyllähän sitä on aina totuttu siihen, että oppositiopuolueet löytävät kaikenlaisia virheitä, joista sitten voi syyttää ja näinhän toki politiikka menee, mutta tosiaan jos katsotaan Suomen talouskasvua, niin Euroopan
1: minä
3: kärjestä.
1: Minä kiitin. Ota kiitokset ihmeessä vastaan.
0: Keskustelusta tuli.
3: Kiitos Ilkka. Mutta tosiaan joo, niin Euroopan kärjessä ollaan talouskasvun suhteen ja toki suhdanteilla on merkitystä, mutta näen, että kyllä hallituksen toimillakin on merkitystä. Ollaan tehty valtavia työmarkkinauudistuksia, kevennetty työn verotusta, helpotettu luvitusta. Ja näillä kaikilla on merkitystä siihen, että yritykset uskaltavat investoida, uskaltavat palkata. Ja nyt todella kun näyttää paremmalta, niin kyllä se työttömyys lähtee sieltä helpottamaan. Eli työllisyys tulee kasvamaan ennusteiden mukaan. Jo tänä syksynä on merkkejä siitä, mutta entistä vahvemmin ensi vuonna, eli 2027 ja varsinkin sitten 2028. Ja sitten jos puhutaan tästä, että kuinka se näkyy niin sanotusti tavallisten palkansaajien taloudessa, niin kuluttajien luottamus omaan talouteen on tällä hetkellä suurimmillaan sitten vuoden 2022, jolloin Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan ja työttömyys lähti jo silloin kasvuun. Niin nyt ollaan niin kuin paremman puolella.
0: No, Noora Fagerström, entä tämä velkasuhde sitten? Hallitus lupasi kääntää velkalaivan niin sanotusti ja vakauttaa tämän velkasuhteen. Nyt eletään talouden myötätuulessa, mutta lähivuosina velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen vain kasvaa. Millainen talouskasvu Suomen

0: tarvittaisiin, jotta velkaantuminen hidastuisi ja voisi puhua talouden tasapainottumisesta?
1: No kyllä me ollaan tällä hetkellä erittäin hyvällä alulla niin sanotusti. Eli talouskasvua tarvitaan, mutta se ei poista sitä, että sopeutustarve on aivan valtava. Julkinen sektori on päässyt paisumaan liian suureksi suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se on yksi maailman suurimpia. Ja näin ollen tarvitaan toimia ja oikeastaan niin kuin kolme semmoista keskeisintä asiaa, jotka haastaa meitä, niin on sote-menot, jotka kasvaa, ikääntyvä väestö ja alhainen syntyvyys. Sen lisäksi meillä on valtionvelan korot ja sitten meillä on puolustusmenot, jotka vaativat lisäpanostuksia. Ja näin ollen niin täytyy sitten sopeuttaa jostain muualta, mutta pelkillä sopeutuksilla ei tietenkään taloutta saada kasvuun, vaan täytyy satsata ja panostaa kasvuun.
0: No, miltä tämä sitten kuulostaa opposition puolella? Aloitetaan keskustasta, Hilkka Kemppi.
2: No, tämä velkaantuminen on aivan järkyttävää, että me tehdään Suomen velkaennätys tällä hallituskaudella. Lupauksista huolimatta niin yli 50 miljardia euroa otetaan velkaa tällä vaalikaudella, että kaikenlaisia hallituksia on haukuttu, mutta tämä on kyllä pohjanoteeraus ja se pitää muuttaa. Siis se pitää kertakaikkisesti muuttaa. Et meillä on erittäin vaikea tilanne tällä hetkellä esimerkiksi nuorille. Nuorisotyöttömyys on tosi korkea, 85 000 suomalaista nuorta on työttömänä. Heille ei ole tehty riittäviä toimia lähellekään. On lupailtu toimia, mutta niillä on saatu autettua vain muutamaa tuhatta. Ja tähän tarvittaisiin täsmätoimia. Keskusta on esittänyt tämmöistä takuutyömallia, että voitaisiinko esimerkiksi näitä kuntien ja kaupunkien maksamia sakkomaksuja, niin kuin niistä kansankielisesti sanotaan, eli työttömyyden kustannuksia käyttää palkkatukiin tällä hetkellä kriittisesti. Siihen hallitusta kiritään, että nyt tehtäisiin tämmöisiä uusia toimia ja sitä kautta vähän piristettäisiin tätä tilannetta. Tämä velkaantuminen on tosi rajua ja näillä lukemilla niin myös tietenkin painaa tätä kasvua alaspäin, että on vaikea varmasti luottaa investointien tekemiseen, jos Suomi ei kykene pitämään huolta omasta taloudestaan.
0: Mitä sanoo SDPn Elisa Gebhardt?
3: No, ehdottomasti velkaantuminen on tällä vaalikaudella rajua ja ajattelemme niin, että ehkä tähän kaikista hyvätuloisimpien ihmisten miljardin veroaleen ei tässä tilanteessa olisi ollut varaa. Mutta Hilkka Kempin tavoin olen huolissani nuorista. Ajattelen niin, että kun nuorten työttömyys pitkittyy, niin sillä voi olla itse asiassa aika kauaskantoisia seurauksia. Ja nuorten työttömyydestä johtuvat seuraukset, me ollaan nähty tämä 90-luvun lamassa, ne seuraukset eivät välttämättä korjaannu, vaikka työllisyys kohenee. Että ajattelen niin, että me tarvitaan nyt sellainen takuu, jota SDP on esittänyt, että 3 kuukaudessa nuorelle pystytään takaamaan joko työpaikka tai opiskelupaikka tai jotain siltä väliltä, oppisopimuspaikka esimerkiksi. Tarvitaan ihan oikeita määräaikoja sille, että miten nuoret saavat paikan.
1: Aloittaisin sillä, että kyllähän kestävä talouskasvu syntyy yksityisiin yrityksiin. Tällä hallituskaudella niin ollaan tehty nimenomaan parannuksia sen eteen, että yksityiset yritykset uskaltavat palkata. Ja esimerkiksi tästä nuorten työllistymisestä tai hurjasta työttömyydestä, niin hallitus on tehnyt nuorten työllistymissetelin. Nyt siihen tehdään laajennuksia, eli tämä ongelma on tunnistettu ja nyt pyritään siihen, että he saavat sitten töitä yksityiseltä sektorilta. Ja näistä veronkevennyksistä, niin tällä hallituskaudella tehdään noin 1,5 miljardia kevennyksiä tähän ansiotuloverotukseen, ja niistä noin 1,1 miljardia on pieni- ja keskituloisille. Et siellä on kyllä valtavasti tehty toimenpiteitä sillä, että saadaan nimenomaan tämä yksityinen kulutus liikkeelle.
0: Hilkka Kemppi.
2: Siitä kyllä hallitusta haastan, että on tehty toimia, mutta nämä on kohdistunut pääsääntöisesti isoille yrityksille. Että kyllä mulle tulee tuolla toreilla tosi paljon pieniä, keskisuuria, erityisesti pieniä, jopa mikroyrityksiä sanomaan, että erittäin vaikeita ajattia, mikään toimi ei ole osunut heihin. ALV-jättikorotus on osunut heihin rajusti, ja tämä kotitalousvähennyksen romuttaminen ja sitten luojan kiitos keskustan jumputuksen jälkeen sitä niin kuin palautettiin, mutta ei kuitenkaan sille tasolle, millä se olisi pitänyt viiä entiselle. Nämä pienten yrittäjien toimet uupuu pahasti ja haluaisin kysyä kokoomukselta, että olisiko valmiutta esimerkiksi tähän keskustan esitykseen siitä, että ensimmäisen työntekijän sivukulut puolitettaisiin vuodeksi, koska se olisi todella konkreettinen toimi. Pienet yritykset on sanoneet, että 14% niistä voisi työllistää vuoden sisällä työntekijä, jos jo tulisi jotain helpotusta. Ja mä ajattelin, että se 40 000 työpaikkaa olisi kyllä todella kriittinen tähän väliin. Että voisiko tämmöisen toimen tehdä nopeasti?
0: Elisa Gebhard tähän väliin SDP:stä.
3: Niin, jos nyt puhutaan verotuksesta, niin kyllähän varmasti kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että esimerkiksi pieni- ja keskituloisen ihmisen työn verotusta ei pitäisi tarpeettomasti kiristää, mutta samalla voidaan kysyä, että onko kohtuullista, että eniten taitaa nykyisen hallituksen veronkevennyksistä hyötyä 15 000 euroa kuukaudessa tienaava henkilö, ja se on aika iso veroale ihmiselle, jolla muutenkin on paljon, ja samalla me nähdään, että mitä isompi tuloinen henkilö, niin hän ei kuluta sitä veroalesta saamaansa hyötyä, vaan pikemminkin pienituloisempi ihminen kuluttaa sen, jolloin se hyödyttää sitten suomalaisia laajemmin.
1: Joo, haluaisin tästä yksityisistä henkilöistä, jotka yrittävät, eli yksinyrittäjistä ja sitten näistä mikroyrityksistä sanoa sen verran, että kokoomus teki viime vuoden puolella tämmöisen mikroyritysohjelman. Ja siellä oli oikeastaan kolme keskeisintä asiaa, jotka nousivat esiin, millä saadaan talouskasvua myös näihin pieniin yrityksiin. Siellä on YEL, edellinen hallitus teki YEL-korjauksen, joka meni täysin pieleen. Ja nyt sitä korjataan. Se tuli voimaan 2023, mutta se on niin kuin suurin asia, josta ainakin itselleni tulee
2: Eihän
1: palautetta.
2: Se on mennyt vielä läpi eduskunnan.
1: 2023 uudistus, joka tuli, kyllä.
2: Niin joo. Mutta nyt tämä korjaus.
1: Kyllä, mutta niin, tämä edelleen, mitä edellinen hallitus teki, niin se meni kyllä täysin pieleen ja nyt sitä uudistetaan. Uskon, että sillä on kyllä valtava merkitys. Harmi, että se on kestänyt kauan, mutta on tulossa. Toinen asia, joka sieltä nousi, niin oli rahoituksen saatavuus. Tämä hallitus on tehnyt merkittäviä parannuksia, muun muassa Finvera teki tämmöisen mikroyrityslainapilotin, josta nyt on siis toinen vaihe käynnissä, erittäin hyvää palautetta. Ja kolmas asia oli se, että saataisiin yksinyrittäjien tiedot tulorekisteriin, ja sekin on lähtemässä liikkeelle. Ja näin ollen uskon, että tämä menee niin kuin parempaa suuntaa. Sitten toki, että mitä muita toimia voidaan tehdä, että voitaisiinko ensimmäisen työntekijän sivukuluista, niin ehdottomasti kannattaisin sitä. Mutta paljon on toimia tehty, niin näin, että ollaan kyllä oikeaan suuntaan menossa, ja sitten ehkä, että puhutaan tästä, että hyödyttää vain suurimpia yrityksiä, niin kyllä tässä on mielestäni katsottu laajasti kaiken kokoisia yrityksiä, muun muassa työmarkkinauudistukset ja paikallinen sopiminen.
0: Näin siis sanoi Noora Fagerström kokoomuksesta ja väliin kommentoi Hilkka Kemppi keskustasta. Käännetään katse hetkeksi seuraavaan vaalikauteen. Kaikki eduskuntapuolueet ovat vasemmistoliittoa lukuun ottamatta sitoutuneet velkajarrun myötä ensi vaalikaudella sopeuttamaan taloutta 8-11 miljardia euroa. Noora Fagerström kokoomuksesta, miten myönteiset uutiset vaikuttavat talouteen sopeuttamisen näkökulmasta?
1: No tietenkin siellä on positiivinen signaali ja toivotaan, että talouskasvu tästä entisestään vahvistuu, mutta ei silti poista sopeutustarvetta, joka on valtava. Kuten aikaisemminkin sanoin, niin julkinen sektori on päässyt paisumaan liian suureksi suhteessa bruttokansantuotteeseen ja se täytyy ottaa vakavasti, jotta voidaan mahdollistaa myös hyvinvointiyhteiskunta sitten tuleville sukupolville, niin sopeutustarve on valtava.
0: Entäpä Hilkka Kemppi keskustasta? Voiko talouskasvu vähentää säästömäärää?
2: No eihän tämä talouskasvu niin upea kuin se onkin ja niin paljon kuin sitä kiritetäänkin, niin se itsessään vielä vaikuta siihen, että miten esimerkiksi velkajarrua lähdetään toteuttamaan. Että kyllä tämä Euroopan unionin liiallisen alijäämän menettely ja tilanne tällä hetkellä vaatii sitä, että me pidetään kiinni sitä velkajarrusovusta. On tosi pahoilla, niin että siinä ei kaikki puolueet ole mukana, mutta riittävän moni on ja se nyt tarvitaan niin kuin tiukan talouden aikaa. Sitten mä ehkä vähän pohdin sitä, että miten tämän hetken tämä kasvu ja velkaantuminen, että hallitus on tosiaan tehnyt niin kuin velkaennätyksen ja sitten tietysti tämä tämmöinen epäluottamus, mikä tämmöistä äkkinäisistä taloustoimista, veromuutoksista ja muista on tullut, niin tämä voi viedä hetken aikaa ennen kuin sellainen investointirumpa lähtee, mitä tämä tarvitsisi tämä aikaa. Että toivon, että nyt päästäisiin sellaisen sopimisen kulttuuriin ja toisaalta tämän velkajarrun lisäksi pystyttäisiin sopimaan myös näistä kasvutoimista paremmin.
0: Elisa Gebhard SDP:stä, voidaanko velkajarrusta jopa höllätä, jos hyvä vire jatkuu?
3: No itse asiassa EU:n finanssipoliittiset säännöt valitettavasti edellyttävät sitä, että se sopeutustaso pysyy niin kuin suhdanteesta huolimatta tiettynä. Mutta sitten ajattelen niin, että tietenkin kasvu on aina hyvä uutinen ja tuottaa hyvää, mutta samalla tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotta kasvu jatkuisi. Tarvitaan esimerkiksi koulutustason nostoa ja niin edelleen, pitäisi pystyä katsomaan pidemmälle. Mutta sitten samalla on myös niin, että suomalaiset itse asiassa eivät halua pienempää julkista sektoria. Suomalaiset ovat tyytyväisiä julkisiin palveluihin ja haluavat, että ne pelittävät jatkossa, kuten esimerkiksi päiväkodit ja terveydenhuolto ja niin edelleen. Ja on niin, että tämä keskustelu ei voi olla pelkästään palveluiden leikkaamista, vaan täytyy puhua myös verosopeutuksesta.
0: Noora Fagerström kokoomuksesta, sitten Hilkka Kemppi keskustasta.
1: Joo, oikeastaan tähän edelliseen puheenvuoroon liittyen, niin ilman muuta suomalaiset arvostaa meidän hyviä palveluita ja tietenkin sotesta ja koulutuksesta täytyy pitää kiinni. Mutta samaan aikaan voidaan todeta, että me ollaan oltu aika huonoja meidän tuottavuuden kehityksessä. Ja näin näen, että tietynlaista tehottomuutta pitää pystyä karsimaan, päällekkäistä hallintoa pitää pystyä karsimaan. Julkisella sektorilla on valtavasti tietynlaisia jäykkyyksiä, joita täytyy uudistaa ja sitten jos puhutaan näistä rakenteista, niin kyllä meidän täytyy uudistaa sitä, että työn vastaanottamisessa on tietyt kannusteet, työmarkkinoita pitää edelleen uudistaa, sosiaaliturvaa pitää uudistaa ja yrittäjyyden ja investointien edellytyksiä pitää parantaa.
0: Hilkka Kemppi.
2: Niin, mä ajattelen, että nyt tarvitaan niin kuin byrokratiatalkoot ja erityisesti paikallista valtaa pitäisi lisätä ja toisaalta tätä valtion hallintoa pitäisi ehkä keventää. Että kyllä on siitä samaa mieltä, että tuottavuustalkoot tarvitaan julkiselle puolelle. Se, että suomalaiset haluavat vahvan julkisen sektorin, niin se minusta tarkoittaa sitä, että me halutaan vahvat lähipalvelut. Ja tässä on sitä mieltä, että hallitus on keskittänyt ja näivettänyt tavalla, joka tulee syömään niin kuin kestävää talouskasvua ja aluekehitystä tässä maassa. Ja näin ei voida jatkaa. Et katsoin, että omassakin maakunnassani Päijät-Hämeessä oli 400 valtion työpaikkaa viety, ja niitä ei ole suinkaan poistettu, vaan ne on vaan siirretty pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulle. Että mä ajattelin, että keskittäminen ei ole se ratkaisu, mutta tarvitaan vahvat lähipalvelut ja sitten samaan aikaan järkevämpi hallinto. Et esimerkiksi tekoälyhyppyä pitäisi nyt johtaa tosi voimakkaasti. Et jos minä olisin pääministeri, niin ottaisin nyt tekoälystä ihan ykkösprojektia ja lähtisin johtamaan sitä läpi tämän maan. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedon siirtyminen toisi meille merkittäviä säästöjä ja vähentäisi päällekkäistä työtä. Ja tämän kaltaisia muutoksia pitäisi tehokkaasti johtaa Suomessa.
0: Elisa Gebhardt, hyvin lyhyesti vielä tähän loppuun.
3: No siitä olen täysin eri mieltä, että meillä on joku tällainen hirveän laaja julkishallinto, josta on varaa vaan karsia ilman, että se vaikuttaa yhtään mihinkään. Mutta samalla on toki niin, että julkisella sektorilla voitaisiin tehdä paremmin esimerkiksi teknologian osalta. Voitaisiin ottaa loikka tehokkuudessa nimenomaan teknologian avulla.
0: Kiitos tästä keskustelusta Elisa Gebhardt SDP:stä, Hilkka Kemppi keskustasta ja Noora Fagerström kokoomuksesta.
1: Kiitos.
2: Lämmin kiitos.
0: Kiitoksia. Kello on 8.26. Kuuntelet Radio Suomen Ykkösaamua. Minä olen Anssi Väisänen. Hyvää huomenta. Hetken kuluttua otamme selvää, miten Suomen pelialalla menee. Tällä hetkellä kotimaiset pelihitit ovat usein yhden tai muutaman kehittäjän tekemiä pelejä. Sika Rutto on ajanut yrittäjiä ahtaalle itärajalla. Ennen 9 kuulemme lisää tilanteesta, jossa sikatilallisten sijat eivät kelpaa edes jätteeksi, eikä vielä tiedetä, ostaako kukaan maanviljelijöiltä viljaa. Ja kuullaanpa lähetyksen lopuksi myös Vilma Heltelän eilisiltaisesta hopeasta seiväskisassa yleisurheilun EM-kisoissa. Ennen näitä aiheita otetaan kuitenkin selvää tämän kesän sinilevätilanteesta. Itämeren sinilevätilanne, se on ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, mutta paikoin sinilevää esiintyy kuitenkin runsaasti. Millainen leväkesä Itämerellä on tällä kertaa ollut? Tervetuloa lähetykseen Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila.
4: Kiitoksia.
0: Niin, valtakunnallisen seurannan mukaan sinilevätilanne on ollut viime aikoina, se on vaihdellut tavanomaista rauhallisemman, mutta sitten myös tavanomaista huonomman välillä tässä muutaman viikon sisällä. Millainen tämä kesä on Itämerellä ollut?
4: No jos me katsotaan näitä avomerialueita, jossa sinileväkukinnat syntyy, niin se kukintojen syntymisen riskihän oli keväällä suhteellisen korkea näillä meidän eteläisillä merialueilla ja Selkämerellä. Suomenlahdella jonkin verran viime vuotta pienempi riski. Kaikilla näillä merialueilla on kesän kuluessa esiintynyt pintakukintoja, mutta pitkäaikaisia voimakkaita kukintoja tänä kesänä ei ole esiintynyt. Ja siitä me ehkä kuitenkin saadaan enemmän kiittää sääolosuhteita kuin sitä, että tilanne olisi oikeasti parantunut. Et meillä on ollut melko tuulista ja sitten tämmöiset pitkät tyynet hellejaksot on aika lailla puuttunut. Eli tästä syystä niin semmoisia olosuhteita, joissa sinilevät nousee pintaan massiivisessa määrissä, niin tänä kesänä ei ole toistaiseksi ollut.
0: Niin, Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta. Kuluneella viikolla sää on ollut myös monin paikoin viileä ja niin kuin sanoit, tässä on tuulisia oloja ollut viime aikoina. Niitä on esimerkiksi rannikolta raportoitu. Niin tarkemmin vielä, millä tavoin ne sääolosuhteet ja nimenomaan esimerkiksi vesien lämpötila vaikuttaa sinilevän muodostumiseen?
4: No periaatteessa vedet on riittävän lämpimiä sinilevän syntymiseen. Toki tietyt lajit hyötyy vielä lämpimämmästä vedestä, mutta se ei ole se ensisijainen syy, että kukintoja ei nyt ole näkynyt, vaan tämmöisissä tuulisissa olosuhteissa niin vesimassa kiertää ja myöskin levät sekoittuu silloin niin kuin paksumpaan kerrokseen. Ne levät siellä saattaa olla, mutta me ei havaita niitä pintakukintojen. Se on se pääasiallinen syy, mistä syystä nyt tällä hetkellä niin ei havaita niin paljon kuin keskimäärin tähän aikaan on kukintoja. Mutta toisaalta niin me ollaan nyt vasta elokuun puolivälissä. Semmoista otollista aikaa, jolloin kukintoja vielä voi syntyä, on helposti vähintään kuukausi, että jos kelit vielä tästä lämpenee ja tulee tyyniä jaksoja, niin voimakkaitakin kukintoja me voidaan nähdä. Ja pitkällä aikavälillä voi sanoa, että se riski kukintojen voimakkaisiin kukintoihin on sinilevän osalta vielä Itämerellä olemassa, vaikka me ollaan saatu hyviä tuloksia kuormituksen vähentämisessä. Itämeren ravinnekuormat on tällä hetkellä 50-luvun tasolla, mutta ravinnepitoisuudet meressä ei ole vielä kääntynyt selvemmin laskuun. Ja sitten yksi asia, mikä tulevaisuudessa niin kasvattaa riskiä kukintoihin on se, että ilmasto lämpenee, meri lämpenee, lämpimisolosuhteissa hapen määrä vedessä pienenee ja pohjilta voi vapautua enemmän fosforia, joka ruokkii sinilevä kukintoja. Et tulevaisuudessa on riskejä. Vesiensuojelutoimia me tarvitaan maalla edelleen ja tullaan tarvitsemaan pitkän aikaa kuormituksen vähentämiseksi, vaikka tuloksia on saavutettu, niin kuin totesin.
0: Seppo Knuuttila, kuinka akuuttia tämä kehitys on, kun puhut tulevaisuudesta? Onko se jo heti lähivuosina vai myöhemmin vuosikymmenien aikana vai mitenkin?
4: No se on tällä hetkellä kyllä akuuttia. Jos me katsotaan Itämeren lämpenemistä, se on lämmennyt noin 3 astetta runsaassa vuosisadassa ja siitä 2/3, eli 2 astetta on tullut 1990-luvun jälkeen, niin lämpeneminen on kiihtyvää. Viime vuonna Itämerellä mitattiin mittaushistorian keskilämpötilan suhteen, veden keskilämpötilan suhteen, toiseksi lämpimmin vuosi, Pohjanmerellä kaikkein lämpimin. Eli tämä kehitys, mitä me nyt nähdään myös tänä kesänä Keski-Euroopassa, että lämpeneminen kiihtyy, niin kyllä se muodostaa Itämeren kannalta tulevaisuudessa lähivuosina merkittävän riskin sekä Itämeren ekosysteemille että sitten näille sinilevakukinnoille, joista kärsivät sitten ihmiset myös.
0: Palataan vielä nyt tulevaisuuden kuvista vielä tähän kesään. Tilanne on ollut sisävesissäkin Suomessa nyt tällä viikolla tavanomaista rauhallisempi. Jos sinilevää kuitenkin tavataan runsaasti, niin se voi kertoa sitten vesistön ekologisesta epätasapainosta. Miten tämä sinilevä vaikuttaa ihan sitä ympäröivään ekosysteemiin siellä vesistöissä?
4: Sinilevät on niin kuin vanhoja organismeja, ne on vesistöissä aina ollut, kaikissa vesistöissä niitä on ollut, mutta sitten ihmisen aiheuttama voimakas ravinnekuormitus muuttaa sen systeemin tasapainon niin, että nimenomaan silloin kun fosforiravinnetta on runsaasti tarjolla, niin sinilevän määrä kasvaa voimakkaasti. Ekosysteemissä sinilevää käytetään siinä, kun muitakin leviää, niin eläinplanktonin ravintoneen on siinä ravintoketjussa osana, mutta sitten tämmöisessä häiriintyneessä systeemissä levää kasvaa liikaa, sitä vajoaa yhä enemmän pohjille. Pohjilla se kuollut levämässä käynnistää hapen kulumisen, kun happi loppuu, fosfori vapautuu. Tästä seuraa semmoinen noidankehä, johon on sitten vaikea puuttua, kun se systeemi on kerran suistettu pois tasapainosta.
0: Kiitos tästä sinilevä-katsauksesta Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila.
4: Kiitoksia.
0: Sitten tarkastellaan Suomen pelialaa. Se on tullut aiemmin tunnetuksi vahvasta mobiiliosaamisestaan. Kaikki muistavat esimerkiksi Angry Birdsin. Nykyään suomalaiset pelihitit ovat kuitenkin usein vain yhden tai muutaman kehittäjän tekemiä, joilla ei ole takanaan suurta pelifirmaa. Miten Suomen pelialalla pyyhkii ja miten sitä voisi tukea paremmin? Siitä keskustelevat kanssamme pelikulttuurin tutkimuksen professori Olli Sotamaa. Hyvää huomenta.
5: Huomenta.
0: Ja Suomen pelialan kattojärjestö NeoGamesin johtaja K.P. Hiltunen.
6: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta. Niin, suomalaisilla pelifirmalla pyyhki pitkään hyvin ja esimerkiksi juurikin Angry Birdsin ja tällaisen Clash of Clansin, sekin mobiilipeli. Tällaiset mobiilipelit olivat ja ovat suosittuja, mutta miten meillä menee nyt yleisesti pelialalla?
6: No sanotaan nyt näin, että jos katsoo esimerkiksi viime vuotta, niin se oli meille joiltakin osin ennätyksellisen hyvä. Eli liikevaihdollisesti oltiin korkeammalla kuin koskaan. Firmamäärät on kasvanut. Ja ainoa, joka nyt näyttää olevan aika stabiili, on toi työntekijämäärä. Että meillä on ollut kuitenkin jonkun verran irtisanomisia ja työntekijämäärä ei ole kasvanut ihan silleen kuin oletettu. Mutta keskimäärin ottaen huomioon, että viimeiset 3 vuotta on ollut aika vaikeita pelialalla. Tuo koronan jälkeinen aika, niin mä sanoisin, että me ollaan selvitty oikein hyvin.
0: Näin sanoo siis K.P. Hiltunen, mitä sanoo Olli Sotamaa.
5: No kyllä mäkin ajattelisin sillä lailla, että meillä on tietyssä mielessä niin kuin monipuolisempi ja monimuotoisempi peliteollisuus kuin mitä meillä on ollut ehkä koskaan. Että oli aika, jolloin valtaosa pelifirmoista keskittyi nimenomaan mobiilipuolelle ja nyt se paljon tasaisemmin sitten jakautuu alustojen välille ja myös tosiaan niin kuin henkilöstö on varmasti monimuotoisempi kuin koskaan, että siinä mielessä niin kuin mielenkiintoisia aikoja.
6: 35% Suomen pelialan työntekijöistä on tullut tänne työn perässä, eli aikamoinen meillä on tuo myöskin toi ulkomaalaisten työntekijöiden osuus.
0: No esimerkiksi tunnettujen Alan Wake, Max Payne ja Control-pelien luojan suomalaisfirma Remedyn tulos laski 40% vuoden takaisesta. Silti esimerkiksi Kauppalehti arvioi, että tämä tulos oli odotettua parempi. Mistä tämä oikein kertoo? Eikös tuo 40% lasku tuloksessa vuoden takaisesta, niin se on aika hurja määrä, Olli Sotamaa.
5: Niin, se taitaa tuo liikevaihto viitata siinä sillä nimenomaisella toisella kvartaalilla ja siinä suhteessa se tavallaan se vertailukohta on ehkä pikkusen, tai pitää ymmärtää se, että se vertailukohta on se, että silloin siinä kohdassa viime vuonna Remedyllä oli pelijulkaisu ja siitä tavallaan sitten oli suoraan tuloja ja nyt tavallaan sitten tämä iso pelijulkaisu, tämä Control Resonantin sijoittuu tuonne syyskuun puolelle, että sitten vasta ehkä oikeastaan loppuvuodesta me nähdään se, että jos mä nyt oikein ymmärsin, että tuliko tämä tiistaina tämä tiedote tästä Remedyn tilanteesta, niin tällä viikolla kuitenkin pörssikurssi on muutaman pinnan noussut. Kyllä, että kyllä analyytikot ainakin näkevät juuri ihan tilanteen ihan hallinnassa olevan.
6: Kyllä, ja Control Resonant on Remedylle iso peli, ja tietysti sen markkinointi on jo tässä vaiheessa pantu paljon paukkuja, ja se tietysti näkyy myöskin sitten siinä tuloksessa tässä vaiheessa.
0: Niin. Eli voisiko siis jotenkin luonnehtia, että onko tämä peliala tavallaan, jos sitä katsoo tällaisista firmojen tuloksista ja siitä, miten ne on noussut, miten ne on laskenut, niin onko sillä tavalla syklinen suhteessa siihen, miten näitä pelejä julkaistaan, K.P. Hiltunen?
6: Kyllä se syklinen on, eli totta kai silloin, kun sulla on tuotekehitysprosessi käynnissä ja sulla ei välttämättä niin kuin ole vanhoista peleistä kauheasti tuloja, tai joissakin tapauksilla ei edes ole niitä vanhoja pelejä uusilla firmoilla, niin silloin se tulos painuu pakkaselle ja sitten kun sulla on niinku pelejä putkessa ja näin poi peli julkaistaan, niin sitten se kaikki työ, mikä siihen on tehty, niin se realisoituu. Että ei mitään sanotaan normaalista poikkeavaa tässä suhteessa.
0: Niin, Olli Sotamaa, sen verran tähän väliin kysyn, sinulla oli jo käsi pystyssä, haluat tätä jatkaa, mutta että minkälainen riski se on sitten tällaisessa syklisessä juoksussa mennä, jos tulot on jossain kohtaa korkeammat ja jossain kohtaa pienemmät, niin miten pidetään se talo pystyssä tämän koko syklin läpi?
5: No jos ajatellaan sitä rakenteellista muutosta, mikä pelialalla on tapahtunut tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin siinähän on juuri nimenomaan tämä, että pelit pyritään suunnittelemaan ainakin tietyillä alustoilla ja tietyissä genreissä enemmän niin kuin palveluiksi, jotka, me katsotaan vaikka Supercellia, jolla on nyt useampi jo yli 10 vuotta vanha peli, jota edelleen pelataan aktiivisesti ja päivitetään aktiivisesti ja muuta, että se on yksi tapa niin kuin vastata tähän näin, että se ei mene sillä lailla, että suunnitellaan tai valmistellaan 3 vuotta ja sitten katsotaan niin kuin tavallaan, että no menikö hyvin vai eikö mennyt, vaan että se on niin kuin, että joka viikko tulee niin Supercellilläkin päivityksiä ainakin johonkin peliin.
6: Joo, ja PC-peli tai konsolipelipuolella se on sitten tämä moniprojektimalli, että sulla on monta projektia putkessa ja ne on jaksotettu sillä tavalla, että yhtä tehdään ja toinen on launchissa ja kolmas on markkinoilla ja näin poispäin, niin sillä saadaan sitä riskiä pienennettyä.
0: Kaikin puoli strategista ajattelua siis. No, isojen pelien ja suuryritysten tilalle nyt menestystarinona ovat ikään kuin nousseet nämä niin sanotut indie-pelit, eli yhden tai muutaman koodaajan ihan kotonaan esimerkiksi kehittämät pelit. Millaisia mahdollisuuksia sillä kentällä täällä Suomessa piilee?
6: Se on tietyllä tavalla, ne indie-pelit on silleen ehkä niin kuin osoitus siitä, että nykyisessä maailmassa yhä pienemmillä tiimeillä voidaan tehdä yhä isompia pelejä. Kiitos muun muassa sen, että AI on tullut pelin kehitykseen mukaan. Ja totta kai ne on myöskin niin kuin osoitus siitä, että markkinalla on vielä tilaa, että markkinalla arvostetaan vielä luovuutta. Ja ne on mun mielestä semmoinen tietyllä tavalla semmoinen niin kuin tulevaisuuteen katsova tapa tehdä pelejä. Että näin just nämä viime vuoden indie-sensaatiot, niin ne oli niin kuin mun mielestä muistutus siitä, että toimiala elää ja muuttuu ja me mennään koko ajan kuitenkin eteenpäin ja osataan tehdä helkati hyviä pelejä myöskin pienellä tiimillä.
0: Näin sanoo K.P. Hiltunen. Olli Sotamaa, minkälaisia esimerkkejä suomalaista indie-peleistä meillä on, mitkä ovat menestyneet ihan vaikkapa maailmallakin?
5: No, meillä on tässä nyt esimerkiksi viime aikoina ollut juuri tämä tavallaan niin kuin suomiteemaiset pelit esimerkiksi. Ensin oli My Summer Car, ja nyt oli My Winter Car, ja sitten on toi Finnish Cottage Simulator, ja näitähän on monia muita, jotka on tavallaan pelejä, tai aiheeltaan pelejä, joita me ei ehkä vielä muutama vuosi sitten olisi ajateltu, että pelejä voidaan tehdä tällaisista aika arkisistakin asioista ja se, että niillä sitten on kuitenkin niin kuin vetovoimaa myös niin kansainvälisellä markkinalla.
0: Niin. Ihan pähkinänkorossa tämä My Summer Car on varmastikin jo useammalle voi olla tuttu sieltä täältä. Se on ollut jo pitkän aikaa olemassa ja sitä on kehitetty ja näin. Siinä siis pähkinänkuoressa rakennetaan oma tällainen ikään kuin kesäauto, niin kuin pelin nimikin antaa olettaa ja näin, niin miksi tällainen kiehtoo? Miten tämä on menestynyt?
6: No mä en tiedä, siis tämmöinen niin kuin termi kuin Suomi kumma tuntuu niin kuin vetävän, paitsi siis pelipuolella, mutta myöskin kirjallisuudessa tämä termi Suomi kumma tunnetaan ja myöskin musiikissa. Ja esimerkiksi niin kuin tämä, että se menestyy maailmalla, niin mun mielestä se on vaan osoitus siitä, että semmoista tietynlaista luovuutta, hulluutta tai tämmöistä uutta näkökulmaa myöskin pelialalla kaivataan ja tarvitaan.
5: Joo, ja sitten siinä on ehkä myös semmoinen tavallaan niin kuin itseluottamusasia, että jos me ajatellaan vaikka parikymmentä vuotta taaksepäin, niin suomalaiset pelit nimenomaan toivoivat, että ei tunnistettaisi, että ne on suomalaisia pelejä, vähän niin kuin vaikka suomalaiset rockibändit tai muut. Ja nyt tavallaan niin kuin tämä, että voidaan tehdä tämmöisiä vaikka Kaurismäkeen tai Kummeliin tai mihin tahansa vertautuvia pelejä, ja niillä on yleisönsä, niin se on mielettömän kiinnostava kehitys.
6: Kyllä, joo. Tämmöistä suomalaisesta kulttuuriperimästä, jos sitä nyt sellaiseksi voi sanoa niin kuin kesäauto, niin siitäkin voidaan rakentaa niin kuin kansainvälistä yleisöä kiinnostava sisältö.
0: Niin, ja ikään kuin tässä tavallaan yritän tätä itselleni avata, niin ikään kuin voidaan jollain tavalla mallintaa jonkinlainen perisuomalainen kokemus peliksi ja viedä sen maailmalle ja sitä kautta niin kuin viedä Suomi-kuvaa nimenomaan maailmalle.
5: Joo, ja varmaan tässä on juuri myös se, niin kuin se skaala-asia, mistä KP puhuu, että tämmöisen tekeminen vaikka nyt jonain sellaisena niin kuin Hollywood-projektin tason projektina ei ehkä olisi järkevää, mutta että se juuri tämä rakenteellinen muutos, jossa meillä on yhtäältä helposti lähestyttäviä laajalle porukalle saatavilla olevia työkaluja ja sitten niin kuin jakelualustat, jotka mahdollistaa tämmöisten pelien sujuvan levittämisen, niin on niin kuin mahdollistanut tämän yhtäältä.
0: Summataan vielä, että mikä tämä pelialan merkitys Suomelle, Suomen taloudelle, yhteiskunnalle ihan kokonaisuudessa on?
6: No siis merkittävä, sanotaan, että näin, että pelialahan on silleen hauska, että muista sisältötoimialoista, kulttuurialoista poiketta, niin me ollaan täysin melkein vientiala. Arviot joskus, että 98% liikevaihdosta tulee viennistä. Ja se tietysti tarkoittaa, että jos liikevaihto on yli 3 miljardia, niin kuin se oli vuonna 2025, reilusti yli sen, niin ihan kohtalaisen hivakka, iso hivakka niin kuin sitä rahasta tulee sitten vientitoiminnasta Suomeen. Ja tuossa just laskeskeltiin, että niin kuin esimerkiksi verotulojahan peliala on generoinut viime 12 vuoden aikana meidän arvion mukaan noin 3,5 miljardia. Ja jos ajatellaan, että semmoinen 3,5 miljardia tulee ikään kuin suorana verotulona valtion kassaan, niin väittäisin, että sillä on ihan merkittävä vaikutus sitten myöskin hyvinvointiin.
0: Niin, suunnataan sitten katsotaan vähän ulkomaille. Miten kansainvälinen peliala on muuttunut nyt viime vuosina ja miten se sitten taas vaikuttaa tänne Suomeen ja suomalaisiin pelifirmoihin, Olli Sotamaa?
5: No varmaan siinä on tavallaan niin kuin se yksi ulottuvuus on se, että meillä on nykyään, meillä on ehkä eräässä mielessä niin kuin monta peliteollisuutta. Meillä on ne tavallaan julkaisualustat on eriytynyt aika paljon ja juuri tämä, niin kuin tässä puhuttiin, että näiden niin kuin hankkeiden mittakaavat esimerkiksi on eriytynyt aika paljon ja kyllä se näkyy sitten meilläkin, että juuri tämä, että meillä on yhtäältä aika isoja firmoja ja sitten meillä voi olla hyvinkin pieniä, mutta niillä saattaa molemmilla olla sitten kuitenkin tätä niin kuin oma yleisönsä kansainvälisesti.
0: No tässä nyt esimerkiksi tällainen esimerkki, että urheilupelisarjoista, esimerkiksi NHL:stä ja vaikkapa ihan Sims-peleistä tunnettu pelijätti Electronic Arts myytiin 55 miljardin dollarin kaupoilla saudi-arabialaisille sijoittajille. Mistä tällainen voi kertoa, mitä seurauksia uskotte tällaisella kaupalla olevan pelibisnekselle? KP Hiltunen.
6: Niin, tämähän on tämmöistä konsolidoitumiskehitystä, sitä nyt on nähty jonkun aikaa ja kyllähän toi nyt kertoo siitä, että myöskin suuret saudi-arabialaiset sijoittajat ja tämä sijoittajaporukka niin näkee, että pelipuolella on luvassa kasvua, koska ei tuommoisia sijoituksia tehdä kovin kevein perustein. Ja tietysti sillä on vaikutuksia myöskin siihen, että minkälaisia kilpailuasetelmia peliteollisuudessa tulee jatkossa olemaan, koska tämmöisillä isoilla yksiköillä on syvät taskut ja ne voi sitten tietyllä tavalla dominoida sitten markkinaa tai tulla markkinalle niin kuin eri tavalla kuin pienemmät yritykset.
5: Hmm. Joo, ja Saudi-Arabiallahan on tietysti myös tämä niin kuin, tällainen aika määrätietoinen niin kuin maabrändi projekti, jossa he käyttää esimerkiksi vaikkapa jalkapalloa, mutta myös sitten niin kuin digitaalisia pelejä ja e-sportsia. Ja se vaan kertoo juuri siitä, että nämä on niin kuin, tavallaan tämmöisissäkin piireissä jo niin kuin, täysin vakavasti otettavia aloja.
6: Ja Saudi-Arabialla on tietysti vielä se, että he tietää, että se öljyvarallisuus ei kanna loputtoman pitkään. He haluaa niin kuin levittää ikään kuin tätä omaa talouttaan sitten myöskin niin kuin peliteollisuuteen esimerkiksi. Hmm.
0: No toinen iso käänne nyt tässä viime aikoina oli PlayStation-konsolista tunnetun pelifirma Sonyn päätös luopua kokonaan fyysisten pelien myynnistä. Hyvin symbolinen päätös tämä on siinä mielessä, että Sonyhan oli alkuperäisen CD-levyn toinen kehittäjä. Mihin suuntaan peliala menee, jos nämä tällaiset fyysiset kopiot, mitkä ovat varmasti monelle hyvinkin tuttuja, muun muassa vaikkapa itselle, niin mihin ollaan menossa, jos nämä kohta kauppojen hyllyltä poistuu?
6: No siis periaatteessa, jos ajatellaan Sonyinkin tällä hetkellä jakelua, niin se on jo 25% digitaalista. Eli nämä on enää fragmentaarisen pieni osa, nämä fyysiset kopiot. Ja tietyllä tavalla suurta muutostahan se ei sinällään tuo, koska nytkin jos ostat fyysisen kopion, niin yleensä saat vaan lisenssin, eli et saa omistusoikeutta siihen peliin, vaan oikeuden pelata sitä peliä. Ja se suurin ehkä niin kuin tavallaan, tai yksi asia, mikä sinne tietysti tulee, että se sun levyhyllysi tai pelihyllysi, niin se et saa enää vuoden 2028 jälkeen täydennystä leikkapeleistä siihen levyhyllyyn. Ja tietysti myöskin sitten tämä tämmöinen vaihtomarkkina, joka on peleillä ollut jossakin mittakaavassa, niin sehän tietysti myöskin tulee häviämään. Ja yksi, mitä me ollaan mietitty myöskin sitten, että kun näitä pelejä täytyisi pitkäaikaa säilyttää. Se on, yksi asia, mikä meillä on niin kuin tapetilla, niin mitä sille pitkäaikaa säilytykselle käy, jos tämmöistä fyysistä kopiota ei pysty pitkäaikais säilyttämään. Niin. Ja sitten tietysti tulee näitä ongelmia ja sitten just tämän lisenssien kanssa. Että.
0: Niin Olli Sotamaa, mulla ainakin herää, monella mullakin voi herätä kysymys, että jos niitä jotain vanhoja fyysisiä pelikopioita siellä hyllyssä on, niin tuleeko niistä jossain kohtaa keräilyharvinaisuuksia vai miten tähän kannattaisi suhtautua?
5: Sanotaan, että ei nyt kannata ehkä vielä niin kuin eläkesuunnitelmaa sen varaan tehdä, mutta että joistakin saattaa toki kyllä tullakin. Mutta ehkä siinä on juuri se sellainen, tavallaan se muutos on niin kuin tavallaan tapahtunut jo, että meillä on niin kuin just näitä aloja, vaikka mobiilipelit, jossa sitä fyysistä tavallaan niin kuin tuotetta ei oikeastaan ole ollut, jos ei ehkä koskaan, mutta ei ainakaan pitkään aikaan. Et sitten juuri tämä tietysti niin kuin just mihin KP viittasi, että mitä meidän pelimuseoissa

0: sitten on niin kuin 20 vuoden päästä, niin on tietysti niin kuin iso kysymys. Ja sitä tietysti onneksi meillä on Suomessakin ihan fiksut ammattilaiset miettimässä.
1: Ja tietysti täytyy sanoa, että eihän tämä pelialan kehitys ole. Kirjallisuus on menossa samaan suuntaan, e-kirjat, musiikki on mennyt siihen suuntaan jo pitkään. Samoin tuo leffapuoli, eli sielläkin suoratoistot ja tämän tyyppiset. Niin mikä on niin kuin fyysisten kopioiden tulevaisuus noin yleensäkin, niin se on ihan mielenkiintoinen kysymys.
2: Jäädään pohtimaan tätä kysymystä. Kiitos keskustelusta Suomen pelialan kattojärjestö NeoGamesin johtaja K.P. Hiltunen sekä pelikulttuurien tutkimuksen professori Olli Sotama.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos teille.
3: Beatles-huuma rantautui Suomeen rytinällä. Pojat kasvattivat pitkät tukat idoliensa vanavedessä ja vanhemmat kauhistelivat. Beatles tuli tutuksi myös suomikäännöksinä radiotaajuuksilla ja keikkalavoilla. Tämän viikon Iskelmaradiossa niille on varattu kokonainen lähetys. Tule mukaan sunnuntaina 9:00 jälkeen. Toimittajana Jenna Bogeberg.
4: Yle Radio Suomi.
2: Kello on 8.49. Ykkösaamussa kuullaan vielä siitä, kuinka sikarutto on ajanut yrittäjät ahtaalle itärajalla sijaitsevalla tartuntavyöhykkeellä. Esimerkiksi tilateurastamon siat eivät kelpaa nyt edes jätteeksi, sillä ruokaviraston rajoitusten mukaan niitä ei saa teurastaa tai viedä tartuntavyöhykkeen ulkopuolelle. Myös maanviljelijät kamppailevat epätietoisuuden tilassa. Puinnit ovat käynnissä, vaikka vielä ei tiedetä, ostaako kukaan viljaa. Elli Sormunen on nyt Lappeenrannassa peltojen keskellä kahden yrittäjän kanssa.
5: Olemme maalaismiljössä Lappeenrannan Rikkilän kylässä ja tartuntavyöhykkeellä, sikaruton tartuntavyöhykkeellä ollaan. Vieressä on tilateurastamo Ikosen yrittäjä Timo Ikonen. Mitä sijoille kuuluu? Miten tuolla Sikalassa voi, kun ei jätteeksi kelpaa eikä ruuaksikaan, niin kuinka kiperä tilanne on?
6: No possuthan hyvin voi, ettei siinä mitään, mutta siellä alkaa osa olevaa sen verran isoja, että alkaa pikkuhiljaa hätä tulemaan, että tila loppuu kesken ja seinät pullistelee kohta, että jos ei jotain ala tapahtumaan.
5: No, miten ne tapahtuu jatkossa?
6: No, toivotaan, että tässä saataisiin homma ratkeamaan, että pientä valoa on tunnelin päässä ollut, että ensi viikolla voisi päästä jonkunnäköisen ratkaisun saada asiaa, että päästäisiin teurastamaan tuos.
5: Sä oot hakenut poikkeuslupia tämän viikon.
6: No joo, se siinä on ollut se ralli tämän viikkoon, että poikkeuslupia, että siihen on tullut erilaisia ohjeita, että pitää hakea poikkeuslupaa justiinsa tuoden lihan pois vientiin alueelta ja sivutuotteille ja kaiken näköisiä lippulappuja, että kyllä siinä pari päivää on mennyt selvitellessä asioita.
5: Ja täällä tosiaan Sikala ja teurastamo on ihan lähellä toisiaan. Tarkoittaa sitä, että siihen metrin siirtoon Sikalasta teurastamoon on pitänyt hakea lupaa. Kimmo, maanviljelijänä, niin Kimmo Turunen, sulla on peltoja tartuntavyöhykkeellä ja sen ulkopuolelta. Miten sun työhösi on nämä rajoitukset vaikuttaneet?
7: No nyt saa just puitua syysvehnän tartuntavyöhykkeellä. Mielestäni minun pitäisi pestä ja desinfioida kalusto, eli puimuri, traktori, viljakärrit, jotta me voisin jatkaa sitten puintia tuossa tartuntavyöhykkeen ulkopuolella. Niin kyllähän tämä lisää työtä teettää kyllä.
5: Tiedätkö, että kuka näitä viljoja sulta sitten ostaa ja mihin ne päätyvät?
7: No, neuvotteluja on käyty ja kaksi viljaostajaa ilmoitti suoraan, että he ei osta tässä tilanteessa, heille ei ole toimintaohjeita. Ja yksi ostaja lupasi ostaa, kunhan sitä säilytetään 30 päivää tilalla ennen myyntiä.
5: Onko se mahdollista?
7: Kyllä se on mahdollista, mutta siinäkin vaaditaan sitten tarkka varastokirjanpito, että se pysyy tiedossa, mikä on se tartunta-alueen vilja ja se pitää käsitellä erikseen ja myös myyntitilanteessa pitää olla tieto siitä, että se on tartunta-alueen vilja.
5: Onko hinta huonompi sitten, jos saat myytyä sitä jollekin?
7: Hinnasta ei ole tässä vaiheessa vielä ollut puhetta, mutta vähän pahoin pelkään, kun ostaja kertoo, että se aiheuttaa heille paljon ylimääräistä työtä, niin kyllähän sen työn yleensä viljelijä sen maksaa.
5: Täällä sen lisäksi, että Timo Ikonen on tehnyt sitten näitä sopimuksia, hakenut näitä, poikkeuslupia juuri joo. Niin sulla on käynyt täällä eläinlääkäreitä 7 kappaletta maanantaina, olet tuossa verikokeita possuista. 5 lääkäriä oli Helsingistä ja 2 Lappeenrannasta. Onko tuloksia tullut?
6: Tuloksia ei ole tullut vielä, että siinä luvattiin viikon sisään, että ne tulee. Ja sehän liittyy just siihen, että saisi sitä lihaa niin kuin toimintaa käyntiin, että siinä oli, että täytyy olla puhtaita sikoja, niin sen takia niitä näytteitä tultiin ottamaan.
5: Ministeri sanoi eilen, että teidän sikalla voisi saada mahdollisia korvauksia näiden rajoituksien takia, mutta saman hengenvetoon hän kyllä sanoi, että se lähtökohtaisesti suorat korvaukset liittyy siihen, jos tauti leviäisi tuotantosikalaan. Antaako tämä armoa ja miltä tämä kuulostaa?
6: No kyllähän se vähän toivoa tuo, että eihän tämä niinku uskomaton tilannehan tämä, että meitä on niinku käsketty olla tekemässä työtä ja elinkeinoa, että olisihan se ihan suotavaa, että siitä jonkunnäköisen korvauksenkin sitten saisi.
5: Nyt saatte toivoa. Mitä terveisiä valtiovallalle?
7: No ettei nyt vaikeuta tätä maanviljelijä yhtään sen enempää, että tämä on kuitenkin kovassa kustannuspaineessa koko ajan, että jos tästä jotain kustannuksia tulee, ne korvattaisiin täysimääräisenä. Että.
6: Joo, aika pitkälle samoilla linjoilla, että kyllähän täällä alueella muutenkin hankalia aikoja ollut, että ei tämä niinku helpota yhtään, että päätöksiä ja nopeita sellaisia mielellään ja selkeyttä. Ja mielellään sitten justiinsa vähän pipon löysennystä näihin säädöksiin.
2: Elli Sormosen haastateltavina olivat tilateurastamoyrittäjä Timo Ikonen ja maanviljelijä Kimmo Turunen Lappeenrannasta. Sitten vielä urheilun maailmaan. Suomi on saanut toisen mitalin yleisurheilun EM-kisoista. Vilma Heltelä teki komean paluun 3 vuoden tauon jälkeen ja otti hopeaa eilisillan seiväskisassa. Mennään nyt hetkeksi Birminghamiin. Siellä on toimittajamme Petra Manner.
8: Oikein mukavaa perjantaita. Birminghamista yleisurheilun EM-kilpailuissa on 5. kilpailupäivä. Ei toki ole alkanut vielä. Lähetys alkaa TV2:lla kello 12.20. Ja ehkä tämän illan huippukohta on Vilma Heltelän palkintojen jako, joka nähdään sitten illalla 9:15. Eli silta päättyi siis täällä Birminghamissa myöhään yöllä, voisi sanoa, Heltelän hopeamitaliin. Mites kova temppu se Jesse Jokinen sinun mielestä on? Kaikkien vaikeuksien jälkeen, joita Heltelällä on viime vuosina ollut?
9: No nimenomaan tämä historia tuntien tässä muutaman viime vuoden aikana, niin kyllä tämä oli käsittämättömän kova nousu takas aivan huipputasolle naisten seiväshypyssä. Vilma on kuitenkin taistellut ihan fyysisten vammojen kanssa, siellä on ollut akilleshaastetta, takareisihaastetta, muitakin vammoja, ne on onnistuttu kuntouttamaan. Sitten siellä oli henkisen puolen kanssa kamppailuja, senkin Vilma sitten ajan kanssa siinä taklas. Sitten lähdettiin vielä hakemaan valmennukseenkin muutoksia ja muutettiin uudelle paikkakunnalle, niin kyllä siinä on aika lailla laitettu koko palapeli uuteen uskoon ja nyt sitten pitkäjänteisen työn tuloksena, niin Vilma ottaa täältä EM-hopeata ja niin kuin Tero Pitkemäkin tuossa sanoi, niin se hopea on kirkas.
8: Miten kylmäpäinen kilpailu tämä mielestäsi Vilmalta oli?
9: No tämä oli kyllä kylmäpäistä touhua. Vilma hyppäsi aina kierroksen ensimmäisenä ja klaaras koko ajan ensimmäisellä yrityksellä korkeuksia yli ihan sinne 4-7-5 asti ja pisti aina muille sitä painetta siitä hyppäämisestä, että nyt teidänkin pitää mennä yli, jos haluatte häntä haastaa ja siinä kyllä pystyi tosi pitkään tekemään. Sitten vielä Angelika Moser kyllä oli niin rautaisessa kunnossa, että ihan loppuun asti Vilma ei siinä kyydissä pysynyt, mutta hieno kilpailu.
8: Vilma Heltelällä on, niin kuin Jesse mainitsi, mennyt moni asia uusiksi. Paikkakunta on vaihtunut ja valmennuskuviotkin vaihtuneet. Tero Pitkämäki tuli keväällä 25 Heltelän valmennukseen mukaan ja Tommi Holttinen sitten viime syksynä. Ja nämä oli ratkaisuja, joita moni kritisoi, mutta ilmeisesti homma toimii.
9: No siltä näyttää ja onhan siellä niin kuin Terolla rautainen asiantuntijuus ja nimenomaan se kokemus siitä, mitä huippu-urheilu on, mitä fysiikkaa se vaatii, niin kyllähän Tero on siinä varmasti todella iso ja tärkeä palanen, että se vaatimustaso siellä säilyy ja tehdään fiksuja ratkaisuja. Ja sitten nyt Tommi Holttinen tuli ehkä siihen enemmän sitten, tai tulikin selkeästi siihen seivästekniikka-hommaan mukaan ja tuo sinne sen oman osaamisensa ja varmasti urheilijalle, kokeneelle urheilijalle, niin Vilma saa siitä sen hyvän keskustelukaverin ja no valmentaja jonka kanssa sitä yhdessä tehdään, niin nyt on löytynyt yhteinen sävel itse asiassa aika nopeasti ja se tuottaa tulosta.
8: Heltelän palkintojen jako tänä iltana siis 9:15 TV2:lla. Tuon Vilman mitalin myötä Suomen saldo näissä kisoissa on nyt 1 kultamitali ja 1 hopeamitali. 2 mitalia siis kasassa. Kuinka monta niitä vielä voi tulla?
9: No kyllä mä yhtä odotan ja kovaa odotankin. Sieltä voi tulla ihan mestaruus, nimittäin Alisa Vainio starttaa sitten vielä naisten maratonille ja on osoittanut kyllä olevansa todella kovassa kunnossa. Täällä on luvassa kyllä pikkusen mäkinen rata, tai itse asiassa aika paljonkin mäkisempi kuin nämä monet muut maantiejuoksut on ollut, että se varmasti pikkusen tuo oman maustensa sitten tuohon naisten maratonille, mutta mä uskon, että siellä on hiottu suunnitelmat kuntoon ja Alisa siellä sitten nappaa mestaruuden, tai ainakin on tosi kovasti siinä mitalitaistossa mukana.
8: Naisten maraton on sitten sunnuntai-aamun heiniä. Se tänään täällä suomalaisia nähdään muun muassa naisten keihäänheiton karsinnassa ja miesten seiväshypyn karsinnassa. Juho Alasaari hakee siellä finaalipaikkaa. Ja myös tuossa naisten 4x400 metrin viestin alkuerissä on Suomen joukkue mukana. Ja lähetys alkaa siis kello 12.20. Tervetuloa mukaan silloin.
2: Näin kertoivat Yle Urheilun toimittaja Petra Manner ja asiantuntija Jesse Jokinen Birminghamissa. Lisää Yleisurheilun EM-kisoista voit lukea Yle-sovelluksesta tai osoitteesta yle.fi. Tässä olivat Ykkösaamun aiheet tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen, kiitos seurasta. Hetken kuluttua kuullaan kello 9 uutiset ja urheiluradio. Niiden jälkeen koko Suomen radiossa pureudutaan poliisin keinoihin pysäyttää mopoilijoita. Ovatko ne oikein mitoitettuja ja onko kiilaaminen tavallisempaa kuin on luultu? Lisäksi kysellään, miksi Oulun kaupunki ei pysty kertomaan, mihin se tarkalleen ottaen käyttää kulttuuripääkaupunkivuoteen varatut 20 miljoonaa euroa. Käydään myös Mölkyn MM-kisoissa sekä Seurasaaressa, jonne on pitkästä aikaa rakennettu 1950-luvun kesämökki. Koko Suomen radion juontavat tänään Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Täältä Ykkösaamusta hyvää päivänjatkoa ja viikonloppua.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Puolustusvoimat on purkanut tämän aamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön 3:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimenpide mahdollisten droonien varalta. Suomeen ei kuitenkaan harhautunut drooneja. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Alueelta on evakuoitu useita turisteja ja paikallisia asukkaita. Maastopalo on levinnyt nopeasti kohti satamakaupunki Omisia ja sen laitamilla sijaitsevia asuinalueita. Dalmatian rannikon päämoottoritie Omisin kaupungin eteläpuolella suljettiin osittain palon vuoksi. Voimakkaat tuulenpuuskat vaikeuttavat sammutustöitä. Oikeistopopulistisen reformipuolueen johtaja Nigel Farage on voittanut Britanniassa käydyt Clactonin alueen täydenvaalit. Uutistoimisto Reutersin mukaan Farage sai yli 220 000 ääntä. Farage erosi parlamentista heinäkuussa, mutta asettui heti uudelleen ehdolle Clactonissa. Tätä ennen parlamentissa oli aloitettu tutkinta Faragen saamien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat vaalia. Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden rahankäyttö herättää kysymyksiä. Oulu käyttää hankkeeseen noin 20 miljoonaa euroa, mutta ei kykene kertomaan, mihin kaikkeen rahaa kuluu. Ylen selvityksen mukaan toiminta on laitettu kaupungin omistaman säätiön alle, eikä säätiön tarvitse lain mukaan kertoa julkisuuteen yksityiskohtia rahan käytöstään. Oulun kaupunginjohtajan Ari Alatossavan mukaan rahojen käyttöä valvotaan silti tarkasti.
1: Säätiöllähän on nimetty hallitus, jonka tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa. Ja sitä varten hallituksella on tilintarkastaja ja kaupunkiomistajana meillä on omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje ja säätiöiden täytyy noudattaa niitä meidän asettamia tavoitteita ja meidän asettamia muita ohjeita. Että se, että on mikä asia on niin kuin julkisuudessa, kun sitähän sinä tässä nyt vähän niin kuin penäät, se on sitten niin kuin toinen asia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa niin kuin valvottaisi ja kontrolloitaisi sitä julkisen rahan käyttöä.
2: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä toi Suomelle toisen mitalin yleisurheilun EM-kisoista Birminghamista. Heltelä tuli seiväskisan toiseksi tuloksella 4.75. Voiton vei hänen pitkäaikainen kilpakumppaninsa Sveitsin Angelina Moser, jonka voittohyppy oli 4.80. Heltelälle oli tärkeää palata mitalille 3 vuoden ja vaikeidenkin aikojen jälkeen.
3: Tämä on aika kirkas hopea kyllä tällä hetkellä. Tämä on ollut muutenkin aika semmoinen, vähän niin kuin koko päivä aika semmoinen tunteikas ja peilannut tosi paljon niin kuin viimeisen parin vuoden tekemisiä ja läpikäymisiä. Mä olin vähän niin kuin kisaan lähtiessä aika ylpeä, aika semmoinen voittajafiilis siitä, että on päässyt niin kuin tähän pisteeseen takaisin. Ja ihan silleen vakavissaan voi tuolla niin kuin jättää rimoja väliin, että hyppää voitosta. Lähtee mitalikaulas kotiin, niin se on ihan niin kuin valtavan iso juttu niin kuin ennen kisaa ja se, että on niin kuin mahdollisuus siihen, niin se on kyllä. Kaikista, niin kuin, onko se 4. mitali, niin tämä on sille ehkä tunteikkain näistä.
2: Heltelästä tuli Mikaela Ingbergin ja Riitta Salinin lisäksi 3. suomalaisnainen, joka on saavuttanut 2 ulkoratojen EM-mitalia. Hopeamitalisti jakoi tunnustusta valmentajilleen Tommi Holttiselle ja Tero Pitkämäelle.
3: Olin kyllä tosi iloinen, että oli molemmat valmentajat paikalla ja on heidän työstä ihan sairaan kiitollinen. Että on tällaisen päivän taas saanut kokea. Että on ollut tosi hyvä ja hieno tehdä heidän kanssa töitä. Ja en olisi kyllä, mä tuosta päivällä mietin, että uskallanko mä sanoa tälleen, mutta kyllä mä niinku, yksi isoja syitä, että mä niinku urheilen vielä on se pitkä mäki. Että sieltä on tullut sellaista. sellaista tukea ja uskoa niin kuin mun tekemiseen viimeiset 1,5 vuotta, että se on kyllä niin kuin iso semmoinen kantava voima ja kannatellut voima tässä viime vuosina.
2: Suomen ennätyskin illalla koettiin, kun Riku Illukka juoksi 200 metrillä välierässä ajan 20.38. Ilona Mononen oli puolestaan 3000 metrin estefinaalissa 8. Kisat jatkuvat ja tänään karsinnassa suomalaisista keihäsnaiset Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Kareli ja Rebekka Nelimarkka. Naisten pitkäviestin joukkue on mukana ja seipäissä vielä Juho Alasaari. Ja vielä eurojalkapalloa. Turun Inter eteni konferenssiliigan karsintojen pudotuspelikierrokselle. Inter pelasi Liechtensteinissa 2-2 tasapelin Vaduzin kanssa ja meni jatkoon yhteismaaleen 4-3. HJK puolestaan hävisi vieraissa Matovellille 0-2. Yhteismaalit olivat skoteille 3-1 ja näin HJK:n europelit päättyivät. Lisää urheilua puolen päivän uutisten jälkeen.
4: Ja säätiedotuksia tähän väliin. Hajanaisia sateita leviää lännestä. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja. Illalla myös etelässä. Päivän ylilämpötila on 17-23 astetta ja yön alin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta yöllä yleisemmin. Päivän ylilämpötila on 12-17 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
5: Koko Suomen radio.
6: Koko Suomen radiosta oikein hyvää perjantai huomenta. Kello on 7:07. Täällä studiossa on Anna Siren ja Katri Tapola.
4: Hyvää huomenta. Meitä on täällä kaksi ja niin on puitakin tässä biisissä. Juha Tapio aloittaa.

0: Ja liikennetiedote, joka koskee erikoiskuljetusta Pohjois-Pohjanmaalla, tarkemmin sanottuna Raahessa. Liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetuksen vuoksi. Tässä on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää, joiden pituus on 61,5 metriä. Tämä liikkuu siis Raahessa tiellä numero 8, tiellä 88 Raahessa Saloinen Kopsa-osuudella sekä tiellä 18565 Mattilan perän tiellä. Tämä on siis erikoiskuljetus Raahessa tiellä 8, 88 ja 18565.
1: Tuolta yleisurheilun EM-kisojen puoleltahan on nyt Suomeen tuomisina saatu jo kaksi mitalia tähän mennessä. Vilma Heltelä Seiväs hyppäsi meille hopeeta ja sitä ennen oli jo moukarikultaa saatu Silja Kososen kaulaan, eli erinomaisen hyvä meno Birminghamissa. Mutta täällä kotimaassa on tänään jaossa maailmanmestaruuksia ja me avataan tässä lähetyksessä linjat Mölkyn maailmanmestaruuskisoihin.
0: Joo, mullahan on täällä jo seuranta päällä YouTube-kanavalla seuraan, koska rupeaa niin sanotusti mölkky lentään. No sitten puhutaan Tuusulan viime lauantaisista valitettavista tapahtumista. Silloinhan poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopopojan ojaan ja tapaus puhuttaa ja on puhuttanut. Poliisi arvioi alkuun, että tämä Tuusulan mopon kiilaus olisi yksittäistapaus, mutta Ylen hankkimien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että tällaisia vastaavanlaisia tilanteita on tapahtunut aiemminkin Pirkkalassa ja keväältä on tapaus myös Hollolasta tiedossa. Näistä tapauksista me keskustelemme 10 jälkeen.
1: Sitten puhutaan myös nuorista työelämänsä kynnyksellä. Siitä, että haluavatko yritykset niin sanotusti valmiita ammattilaisia sen sijaan, että näkisivät vaivaa siihen, että kouluttavat nuoret työntekijät itse. Meillä on aiheena nuoren sukupolven vahvuudet työelämässä, eli se, että millä sitten voi kisata kokemusta vastaan.
0: No sitten Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi on meneillään ja tähän käytetään miljoonia. On tietysti pitkään ja isolla budjetilla valmisteltu, siis itse asiassa 50 miljoonalla eurolla, mutta Oulusta ei suostuta kertomaan, mihin nämä kaikki eurot käytetään. Voisi kuvitella, että siellä tavallisia oululaisiakin kiinnostaa, että jääkö ainakin osasta miljoonia jotain edes pysyvää tuolla tavalla kaiken kansan iloksi ja hyödyksi. Niin kuin esimerkiksi taannoin Turussa kulttuurikeskus Logomo rakennettiin.

0: kotiin.
1: Joo. Sitten lähetyksen loppumetreillä vielä. Perjantain kunniaksi vähän mökkeillään, tai tarkemmin sanottuna lähdetään tuonne Helsingin Seurasaareen. Siellähän ulkoilmamuseoalue on ensimmäistä kertaa kymmeniin vuosiin saanut uuden rakennuksen, ja tämä onkin poikkeuksellisen moderni tupa siellä satoja vuosia vanhojen tönöjen seassa ja talojen seassa. Sinne on saarelle siirretty 1950-lukuinen kesämökki Hyvinkäältä, ja me päästään tupatarkastukselle.
2: Joo, pitkä viikonloppu käynnistyy siis tästä ja mökki käynnillä. Tämä on Koko Suomi Tanssi. Tässä on Portion Boys ja Komiat yhteistyötä.

0: Siinä portion pois ja komiat. VR-vauva, ota yhteyttä. Tällä tavalla lukee VR:n somepäivitysvideolla ja tässä siis etsitään nyt tätä tiettävästi ensimmäistä VR-vauvaa, jotta voitaisiin muistaa tätä tiistai-iltana junamatkalla kerta kaikkiaan syntyneen vaavin perhettä jonkinlaisella lahjalla. Siis VR on julkaissut tämmöisen etsintäkuulutuksen sosiaalisessa mediassa.
1: Joka on saanut tietysti kaikki vastikään synnyttäneet äidit ilmoittamaan, että ei se ollut meidän vauva. Me ollaan synnytetty ihan tässä tai tässä laitoksessa, ei ole kyse raiteilla syntyneestä vauvasta.
0: Joo, tämähän on hauska. Siis ei tiedetä vielä, kuka on VR-vauvan äidin, mutta se tiedetään, että ketkä kaikki ei ole.
1: Joo, VR-vauva siis edelleen etsitään. Tässähän pitää miettiä siis asioita, kuten esimerkiksi näkyykö tämä VR-vauvuus jotenkin vauvan nimivalinnassa, minkälaista mahdollista lahjaa VR olisi antamassa tälle vauvalle, jos ja ehkä kun tämä perhe nyt sitten lopulta löytyy, onko se niinku ikuinen ekstra luokka?
0: Mutta siinä pitää olla semmoinen lupaus, että oikeasti sun vieressä ei istu kukaan, no joka niin. Puhuu puhelimeen. Joo, mutta voisi olla
1: eli
0: hyvä.
1: Eli ekstra luokka plus. Joo, ja sitten jotakin tämä voi liittyä jollain lailla dynaamiseen hinnoitteluun. Tästä on taas kanava niin kuin painottaa sitä, että lipulla on hinnassa näkyy se, koska se ostetaan, että jos niin kuin tosiaan lähdetään tälleen koko odotusajan ennakoiden jo esimerkiksi ostaan se paikka, niin sen sitten saa edullisemmin.
0: Niin, sulla on niin kuin ikuinen kausikortti, kunhan varaat, ei juhlapyhille ja niin. 8 kuukautta etukäteen.
1: Niin, just näin. Mutta sitten se nimiasia. Mm. Siis olisi tietysti hienoa, että se jollain lailla näkyisi valitun lapsen nimessä. Että
0: mä ehdotan Ukko-Pekkaa.
1: Erittäin hyvä ehdotus. Niin. Mulla tulee mieleen tosi monta kaikkea, miesten nimiä on huomattavasti helpompi tähän yhteyteen keksiä. Siis voisin ajatella jotain tämmöistä niin kuin luottamusta ja suorituskykyä. Varma tulee mieleen. Mm. Mä en tiedä, onko se ihan aito. Varmasti on varma. No usko, toivo.
0: Ne on taas liittyy tähän aikataulupolitiikkaan.
1: Joo, mutta me ollaan siis miesten nimissä.
0: Niin,
1: nyt.
0: No mutta sitten voisi tytöllä olla esimerkiksi rauha. Mm. Sitten rauha tavallaan symboloisi sitä, että kyllä täältä tullaan, ei ehkä aina aikataulussa, mutta tullaan.
1: Joo, no sitten voisi tietysti lähteä ihan tämmöisiin suojeluspyhimysnimiin. On olemassa kaiken maailman matkalaisia suojaavia. Nyt mä itse asiassa hukkasin jo itseltäni, mutta muistaakseni se taisi olla joku pyhä Kristoforos, niin ihan Kristo. Voisi olla tämmöinen tiedäks?
0: Joo. Mä itse asiassa tarasin tähän, että kun nyt puhutaan koko ajan tätä, että tiettävästi ensimmäinen VR-vauva, näinhän tätä on tituleerattu, mutta kyllä löytyy itse asiassa todistusaineistoa jo tuolta takavuosiltakin, vuosisadoiltakin, siis Kätilölehti vuodelta 1909 kertoo tämmöisestä iloisesta tapauksesta ratatiellä. Ja tässä lukee, että jossain Kuopion takana tai Raja-Karjalassa ja aivan täyttä totta tämä on, vaikkei se siltä kuulosta. Se oli näin ikään eräässä vilkasliikkeisessä maaseutukaupungissa, jossa kyllä on vähin totuttu kuulemaan ja näkemään yhtä ja toista ja on myös kuultu ja nähty ennenkin iloisia tapauksia, vaikkei juuri näin iloisia kuin tämä. Sattui eräänä rauhallisena syysiltana, että eräs vaimo matkalla kaupungin synnytyslaitokseen synnytti rautatien vaunussa, kuten moni muu ennen häntä on synnyttänyt, vaikka en voi sanoa, tokko juuri samassa vaunussa. Tämä oli siis yhtä ja sama lausetta kaikki. Kätilölehti vuodelta 1909.
1: Mutta eihän toi nyt ole ihan mahdoton paikka synnyttää. Tietysti haastava kaikella lailla, eikä varmasti kenenkään suunnitelmissa, mutta onhan sitä nyt tienposkessa aikaisemminkin.
0: On. Tämä oli siis IC49 juna tiistaina matkalla Helsingistä Vaasaan ja sitten Seinäjoen kohdalla oli jo valmista.
1: Huomio.
0: Niin, siellä sitten jäätiin pois kyydistä. Mutta joo, jos VR-vauva olet kuulolla, niin pitäisi ilmoittautua.
1: Joo, sua etitään.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demostio fieras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Täällä yksi Radion Symfoniorkestäämisen kapellmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
4: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
5: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Kim Wilde, siinä se oli Cambodia.
1: Kello on 26 minuuttia yli 9, muutaman minuutin kuluttua siis 9.30 alueuutisia. Ja uutisiin mennään Pave Maijasen tahdein. Tästä lähtee elämän nälkä.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Aada Lassuri. Hyvää huomenta. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa jälleen yhteistoimintaneuvottelut. Hyvinvointialueelle on kertynyt 308 miljoonaa euroa alijäämää, joka pitää kattaa vuosikymmenen vaihteeseen mennessä. Ensi vuonna hyvinvointialueen pitää säästää noin 60 miljoonaa euroa. Vähennystarve on enintään 570 henkilötyövuotta. Määrä on suurimpia, mitä Keski-Suomen hyvinvointialueella on tähän mennessä ollut. YT-neuvottelut ovat hyvinvointialueen yhdeksännet sen toiminnan aikana. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi tiistaina. Turvaruuan tarve on lisääntynyt Jyväskylässä. Turvaruoka on ennalta sovittu ateria, joka turvaa lapsen energiansaannin, kun muu ruoka ei maistu esimerkiksi aistiherkkyyden vuoksi. Taustalla on usein esimerkiksi neurokirjon häiriö tai ahdistus, ei nirsoilu. Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu Kylän kattauksesta kerrotaan, että päivittäisestä noin 17 000 ateriasta reilut 10% on erityisruokavalioita. Erityisruokavalion määrässä on ollut pientä kasvua. Tähän vaikuttaa muun muassa lisääntynyt vakavien ja yksilöllisten erityisruokavalioiden sekä turvaruokien tarve. Äänekoskella mittava katuvalaistuksen uudistusurakka vaikuttaa katuvalojen käyttöön koko loppuvuoden. Uusi katuvalaistus on otettu käyttöön tällä viikolla, mutta testaus jatkuu ensi vuoden tammikuuhun asti. Äänekoski aloitti maaliskuussa urakan, jonka tarkoituksena on vaihtaa 8000 katulampua LED-valoiksi. Puolet uusista valaisimista on sellaisia, joiden valaistustasoa voidaan säätää olosuhteiden mukaan.
1: Siinä 9:30 alueellisia uutisia ja sään puolelta kerrottakoon, että viikonloppu alkaa tänään poutaisena ainakin etelässä ja osin aurinkoisenakin. Ja tämä nyt varmaan kiinnostaa ainakin Helsingin seudulla, koska Flow-festivaali viikonloppu, festarikansaa virtaa sinne ja siellähän saattaa olla tiedossa tänä viikonloppuna jopa hellettä. Lauantaista tulee viikonlopun päivistä lämpöisin, keskiosissa ja pohjoisosissa maata on kyllä epävakaista tiedossa, mutta ei sielläkään palelemaan pääse.
2: Joo, voi sanoa, että helteet tuntuu sopivan suomalaisille, ainakin suomalaisurheilijoille. Siis kun katsotaan, saako sanoa jo mitallisateeksi, kun on tullut pari ropsua taivaalta.
1: Kyllä monikossa me puhutaan.
2: Puhutaan. Joo. Tänään siis karkelot käynnistyy 12.35. Siellä on naisten seitsemänottelun 100 metrin aidat. Ensimmäinen suomalainen keihän karsinnassa 12.40. Jatta-Mari Jääskeläinen. Ja siitä eteenpäin mennään sitten iltaa.
1: Mitallien lisäksi olisi kiva saada jotain ennätyksiä, mutta ei niitä sääennätyksiä. Siis Briteissähän on kirjattu eilen vuoden tähän asti lämpöisin päivin ja Länsi-Lontoosta tuli 38 päälle asteen lämpölukemat. Tuolla Birminghamin puolella vain 30 astetta tänään ei tunnu missään.

0: Tämä oli Viivi ja Robin Pakkaleen Ihana kipu. Ja Anna, tuossa aikaisemmin puhuit, että kaipaillaan ennätyksiä. Ennätyksiähän, no niitäkin sataa jo. Siis puhutaan Birminghamin EM-kisojen sateesta. Ja toivottavasti tämmöisestä alkaneesta ennätyssateestakin. Siellä nimittäin eilisessä illassa Riku Illukka kiskaisi EM-kisojen ensimmäisen Suomen ennätyksen 200 metrillä. Eli kyllä sieltä tulee, niitäkin tulee.
1: Niin, ja tämä on hyvä, kun tämä sanotaan jo nyt näin, että ensimmäinen. Mm. Niitä tulee sitten jatkossa lisää. No hei, urheilusta kulttuurin puolelle. Puhutaan poliittisesta teatterista. Sehän on semmoinen hauska kulttuuriharrastus. Sekä meillä että muualla vähän erilaisin konstein. Tuolla on Britanniassa käyty Clactonin alueen täytevaalit. Niitä on seurattu täälläkin, koska oikeistopopulistisen reformipuolueen johtaja Nigel Farage siellä asettui ehdolle sen jälkeen, kun oli ensin eronnut parlamentista. Ja tässä on tietysti jossain määrin teatterihenkeä, jota ei sitten myöskään toki vähentänyt se, että kun Britannian suurimmat puolueet päätyi boikotoimaan tätä vaalia, niin Faragen päävastustajaksi nousi tämmöinen satiirihahmo Count Binface, eli kreivi roskisnaama. Tämmöisen vastakkainasettelun vaalin ääniä on tässä aamun ajan laskettu. Tuottaja Sakari Muurinen on studiossa. Joko me tiedetään, kuka voitti?
2: Joo, kyllä me tiedetään. Se on tässä ihan hetki sitten selvinnyt. Ja siinähän kävi niin, että Farage sen voitti, sai 63% äänistä. Joku voisi sanoa, että vaan. Nimittäin tämä kreivi roskisnaama, miten se sitten suomentuukin, niin sai lähes 10 000 ääntä, eli 26%. Joku voi pitää sitä ihan hyvänäkin saalina, kun poliittinen substanssi on niin kuin roskapönttö.
1: Niin, hän on tämmöinen, niin kuin olisi ollut niin sanotusti ensimmäisen kauden edustaja. Mitä tästä tuloksesta voi päätellä, että tämmöinen satiirihahmo kiskasee noinkin ison äänipotin?
2: No kyllähän se kertoo varmaan siitä, että tämmöinen niin kuin kyllästyminen politiikkaa ja ihmiset sitten kanavoi tämmöisen hahmon kautta sit niitä tuntemuksia.
1: Joo. Britanniassahan on aika pitkät perinteet tuommoiselle poliittiselle satiirille, mutta tämä on tietysti jotain muuta kuin joku pilapiirros tai terävämpikään telkkarisarja. Näetkö itse tämän kreivi roskisnaaman silti jatkumona tämmöiselle perinteelle, vai onko tämä ehkä yksittäinen performanssi? Mitä sanoisit?
2: No hänhän on niinku pidempään vaikuttanut tämä roskisnaama siellä. En tiedä, mutta tämä oli myöskin hänen paras tulos. En tiedä, innostuuko hän tästä sitten jatkamaan. Hänhän itse jotenkin sanoisi, että Farage oli hänelle niinku unelmavastustaja, että jos olisi ollut joku vähän värittömämpi, niin ei välttämättä olisi pärjännyt yhtä hyvin.
1: Aivan. Tässä on tämmöinen nouseva tähti. Kenties kuulemme hänestäkin sitten vielä sempään politiikassa tulevaisuudessa. Mutta täällä kotimaassa, jos puhutaan, niin luotetaan vähän perinteisempiin keinoihin, tämmöisiin asiattomuuden rajoilla kolkutteleviin lausuntoihin. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Mauri Peltokangas taannoin kyseli Facebookissa, kuinka moni tahtoo Suomeen, ja nyt tulee suora lainaus, afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla hallintokaudella. Ja sitten hän kirjoitti myös, että demarit on puolue, joka ei pelkästään halua tätä maata täyteen islamisteja, vaan hoitavat teille kiintiön muslimin ministeriksi voittaessaan vaalit. Tästä on nyt puhuttu aika paljonkin uutisissa, ja aika laajalti tämä on nähty suorana hyökkäyksenä SDPn varapuheenjohtaja Nasima Razmiaria kohtaan, koska hän on ainoa afgaanitaustainen kansanedustajamme ja sitten vielä näkyvällä paikalla tuolla Gallup-johtajapuolueessa. Mauri Peltokangas kiistää muun muassa sillä perusteella, että hän sanoo kirjoittaneensa afgaanin K-kirjaimella afgaani, eikä näin ollen tarkoita oikeita afgaaneja. Mistäs taas sitten tämän sorttinen poliittinen ulostulo kertoo?
2: No tämä varmasti liittyy siihen, että politiikan vuosikalenterissa tämä elokuun jälkimmäinen puolisko on perinteisesti varattu puolueiden eduskuntaryhmien kesäkokouksille. Ja ne on tämmöisiä niin kuin tupailtatyyppisiä tapahtumia, että ollaan jossain maakuntakeskuksessa, koitetaan sitä omaa kannattajaryhmää aktivoida. Tällä hetkellä Gallup-johtaja SDP on Kouvolassa koolla, Kepua sitten ensi viikolla Kuopiossa ja kokoomus sitten vähän myöhemmin Turussa ja Salossa. Ja nämä on niinku tämmöisiä poliittisen kesäteatterin loppunäytöksiä, jossa sitten niinku jokainen koittaa sitä syysistuntokautta alustaa sillä, että saisi oman agendansa keskusteluun. Ja, no esimerkiksi eilen demarit tuli julki sillä, että pitäisikö maahanmuuttajien sosiaaliturva sitoa kielen opiskeluun ja pitäisikö ilmaisia tulkkauspalveluita rajoittaa, ja tämän tyyppisiä niinku avauksia koittavat saada sitten julki. Perussuomalaiset tässä taas Mauri Peltokankaan tapauksessa toistaa niin kuin vanhaa hyväksi koettua kaavaa, että näin juonen käänteet oikeastaan kaikki tietää jo etukäteen, että mitä tässä tapahtuu, että tässä ensin sanotaan jotain, mikä on aika lailla siinä sopivuuden rajoilla ja sitten odotetaan, että muut tarttuu uistimeen ja yleensähän ne tarttuu ja ryhtyy pöyristelemään ja usein siinä käy niin, että kun tämmöisistä poliittisista pöytätavoista poikkeavaa lausutaan, niin suurin osa suomalaisista ja muista puolueista ei sitä välttämättä allekirjoita, mutta se oma kannattajakunta innostuu tämä niin vahvasti korreloi myös sen kanssa, että usein kun perussuomalaiset tämmöisen operaation järjestää, niin gallup-käyrät tykkää siitä. Ja nämä on tavallaan samalla tavalla rakennettuja, että ensin kun lausutaan ja sitten kun siitä kysytään, niin sitten esitetään vähän yksinkertaista semmoista vähän kahdeksasluokkalaisen näsäviisastelua, että no enpäs minä mitään väittänyt, että minä vaan kysyin. Sitten tässäkin tapauksessa niin kaikki hallituskumppanit on vaatinut käsiteltäväksi ja perussuomalaiset, mikäli nyt ryhmänjohtaja Jani Mäkelänkin kommentteja rivien välistä tulkitsee, niin ei ne nyt välttämättä ihan hirveän innostuneita ole tätä käsittelemään.
1: Mutta tähän asti kohu on mennyt ikään kuin koreografiassa pysyen, eli noudatellut näitä peruskuvioita. Aika monet on ottaneet jo kantaa, sieltä on tullut ihan ministeritasollakin kannanottoja, mutta alkaako olla jotain kuuluisan pelisääntökeskustelun paikka, miten näet?
2: No kyllä se varmaan on, että ainakin kokoomuksen ryhmänjohtaja Jukka Kopra on hyvin vahvasti vaatinut, että perussuomalaisten täytyy tämä käsitellä tai muuten se lähtee isompaan prosessiin. Varmasti joku keskustelu taas käytäneen, niitä nyt on käyty. 2024 käytiin vähän isompi silloin, julkaistiin tämä rasismin vastainen toimenpideohjelma. Me puhumme teon, oli sen nimi. Katsotaan nyt, että minkälaisia tekoja tässä sitten hallituskumppanit vaatii. Et Petteri Orpo, jolla tämä kesä nyt on mennyt muutenkin vähän selitellessä, niin odotetaan, että hän tänään mahdollisesti tätäkin asiaa sitten selittäisi. Hänen odotetaan astuvan media eteen tuossa iltapäivällä Kultarannassa, että katsotaan, minkälaista viestintää sieltä tulee.
1: Niin, tuskin pystyy ainakaan välttelemään aihetta. Sivuavia kysymyksiä. Tuossa mainitsit, Sakari, heti kärkeen, että tämä menee tavallaan tällä lailla niin kuin politiikan vuosikalenterin mukaan, vähän niin kuin jokavuotisenkin kalenterin mukaan, kun kautta käynnistellään, mutta toki meillä on nyt reilut puoli vuotta ja sitten vaalit, niin tätäkö tämä nyt on huhtikuulle saakka?
2: No, se varmaan riippuu mitkä asiat nousee esille, mutta ja miten gallupit elää. Mut kyllähän tämä on niinku otollista aikaa erilaisille irtiotoille ja kyllä perussuomalaiset tässä aika taitavia on ottamaan niinku mediatila haltuunsa ja muut sitä niinku aktiivisesti ruokkivat.
3: Koko Suomen radio.

0: Jenna West siinä loppuun saakka.
1: Helsingin Käpylän liikuntapuistoon kokoontuu viikonloppuna 2300 mölkynpelaajaa ympäri maailmaa. Tänään alkaviin mölkyn 20. ensimmäisiin MM-kisoihin osallistuu yli 500 joukkuetta. Yli 20 maasta. Japanista kisaan saapuu lähes 300 pelaajaa, Ranskasta 150 ja Puolasta 50. Siellä on edustettuina myös Australia, Hongkong ja Sveitsi. Katselen muuten toisella silmällä Yle Areenasta, jos tämä kiinnostaa, niin sinne vaan katsoon, kun tällä tavalla niin kuin muurahaisen tavoin kerääntyy pelaajia kohti näitä pelikenttiä. Alkukarsinat

0: on parhaillaan käynnissä. Paikan päällä meillä on toimittaja Pauliina Happo. Hänen haastateltavana on tapahtuman järjestäjä Terassimölkky ry:n Vesa Käänsäkangas ja kisaan osallistuvan suomalaisjoukkueen edustaja Sami Buuman Helsingin Mölkkyseurasta.
1: Mä tajun, missä näytetään.
2: Täällä Käpylän urheilupuistossa on ollut melkoinen pulina ja täystohina päällä jo ihan aamuvarhaisesta lähtien. Paikan päällä on siis jopa 2000 pelaajaa. Se on ihan hirvittävä määrä ja paljon kansainvälisiä pelaajia. Minut se ainakin yllätti. Terassimölkky ry:n markkinointivastaava Vesa Känsäkangas, teidän yhdistyksenne järjestää tänä vuonna näitä MM-kisoja. Yllättikö tämä osallistujien kansainvälisyys järjestäjät?
3: Kansainvälisyys ei yllättänyt tietenkään, että ollaan itsekin kierretty kisoja tuolla ulkomailla ja nähty, mitä Mölkystä on tullut nykypäivänä kansainvälinen jopa urheilulaji, mutta osallistujamäärä tietenkin hieman yllätti, vaikka meillä tavoitteet olikin korkealla. Seuran puheenjohtaja uskoi tähän ja minä markkinointivastaajana tein parhaani ja nyt ollaan täällä.
2: No mikä on tämän lajin tunnettuus maailmalla?
3: No meillä on täällä nyt reilu 20 maata edustettuna, Japanista yli 300 pelaajaa, Ranskasta 150, Puolasta 50, Tsekistä, Saksasta. Eli kansainvälisessä mölkkyliitossa taitaa olla jäsenmaita lähes 20 ja näissä maissa pelataan kilpamöl.
2: No mikä erikoisin maa, joka nyt on osallistunut tähän kisaan?
3: No meillä on täällä Australiasta, on mongolialainen joukkue, vietnamilainen joukkue ja jopa USAsta kaksi joukkuetta lähtenyt näiden jo mainittujen lisäksi, niin hyvin kansainvälistä. En tiedä, onko mikään nyt niin outo itselle enää.
2: No mutta jos ajatellaan, että peli on keksitty Suomessa ja tämä on ihan suomalainen tällainen mökkilaji, niin miten tässä voidaan kilpailla MM-tasolla?
3: Se oli mökkilaji aikanaan, nykyään tämä on etenkin kansainvälisellä tasolla tunnetaan urheilulajina. Toki Suomessa kaikki tietää tämän mökkipelinä. Se on pikkuhiljaa kehittynyt aktiivisten lajiharrastajien parista, on tullut lajijärjestöjä ja tehty säännöt ja on kilpailuja, on SM-kilpailuja vuosittain, ollut jo parinkymmenen vuoden ajan, kuten näitä MM-kilpailujakin.
2: No mitä tänään tapahtuu?
3: Tänään pelataan 128 kentällä alkusarjan pelejä Mölkyn MM-kisoissa. Noin vajaa 500 joukkuetta kilpailee ja parhaat sitten pääsee lopulta alkulohkosta jatkoon. Toki nämä alkupelit jatkuu vielä huomenna.
2: No kuka on ennakkosuosikki tai ketkä ovat ennakkosuosikkeja tässä kisassa?
3: No toki suomalainen peli, suomalainen laji, niin suomalaiset joukkueet ovat vahvoja. Täällä on vuosikymmeniä tätä harjoiteltu ja harrastettu, mutta Japani nouseva maa, siellä on mölkkyseuroja, satoja kilpailuja viikoittain ja hyvin aktiivista harrastajaporukkaa. He on kovia ja Ranska on vuosia ollut jo tuolla mitallisijoja kolkuttelemassa ja voittanutkin mestaruuksia, niin sieltä tulee myös kovia joukkueita.
2: Tässä vieressäni on myös näihin MM-kisoihin osallistuva Helsingin Mölkkyseuran varapuheenjohtaja Sami Buuman. Miten sinä tämän kilpalajin pariin päädyit?
4: Se tuli kaveriporukan ja tuollaisen niin sanotun urheiluseuran kautta pelattiin futista ja kaikkia muitakin lajeja. Ja sitten 2009 tosiaan ensimmäisen kerran otin tuollaisen mölkkykapulan käteen ja siitä sitten lähti suoraan MM-kisoihin tietysti, mutta...
2: No mikä saa näihin kisoihin toistuvasti vuodesta toiseen?
4: No hauskanpito. Siis tämähän on niin älyttömän yhteisöllinen laji. Täällä tuntee ison osan tästä porukasta, vaikka toki tänään täällä on niin paljon porukkaa, että ei ihan kaikkia tunne, mutta sellainen, että näkee samaa porukkaa vuodesta toiseen eri kisoissa ja tosiaan ympäri maailmaa tulee tätä käytyä heittelemässä tätä puupalikkaa.
2: No miten tosissaan sinä otat tämän kisan ja sinun joukkueesi?
4: Se on 100%, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, mutta silleen pilke silmäkulmassa kuitenkin.
2: No entäs tämä laji itsessään? Onko tässä mahdollista huijata?
4: No ei nyt varsinaisesti huijata, mutta siis onhan tämä älyttömän taktinen laji. Tämä, niin kuin moni sanoo tätä vaan mökkipeliksi, tätä heitellään hiprakassa mökillä, eikä ole niin kuin silleen mitään tavoitetta, mutta tässä niin kuin taktisuus, heitetään kaveria, kiusataan heitoilla tai jotain tällaista, niin tässähän on erittäin paljon vaihtoehtoja, miten tämä edistyy tämä peli.
2: Missä vaiheessa voittaja selviää vielä, Vesa? Känsäkangas.
3: Sunnuntaina on sitten pelkästään pudotuspelejä. Siellä mennään kierros kerrallaan ja parhaat jää jäljelle. Ja sunnuntai-iltana ehkä noin 6 aikaa meillä on sitten finaali, joka myös näkyy tuolla Yle Areenan puolella, missä meillä kisat on.
1: Koko Suomen radio.
5: Siellä oli Mölkyn MM-kisoissa Pauliina Happo paikalla. Siis mun tulee väistämättä mieleen, että kun tuolla todella on väkeä, ties vaikka mistä. Siellä oli siis Australia, Hongkongia, Sveitsiä, Japania, Ranskaa, Puolaa, mitä kaikkea sä mainitsit Katri tuossa aikaisemmin. Niin lausuntahan tässä pohdituttaa, siis monellako eri tavalla lausutaan Mölkky. Ja sitten toisaalta aika hankala oli myös tämä kanavan nimi, josta noita kisoja voi seurata. Siis se ei ollut sujuvaa radiojuontoa, ajatellen ainakaan luotu, mutta annapa tulla.
0: Joo, no nythän se hukku täältä jo, mutta se oli siis Throws, Thrills and oliko se Triumphs?
5: Joo, sitä joo. Muutaman kerran nopeasti.
0: Kyllä, tuossa hätsympikaa toistettuna rullassa, niin kyllähän se kieltä haastui, mutta onko se nyt sitten jotain Mölky?
5: Sitä mä mietin, että miten tullaan MM-tason Mölkyn pelaajaksi, että riittääkö siihen. Niin, mietin tätä samaa, mutta jätin sanomatta. Niin. Mölkkö.
0: Mölkykyjäksi.
5: Mutta jos on se kiistaton mökkipihan lajin haltsaaja, niin siitäkö se tie ikään kuin
0: no,
5: aukeaa?
0: Ei, Anna. Ei tällaisesta tilanteesta lähdetä koskaan isommille areenoille. Jos sä oot kiistaton jossain, niin se on se sun areena, siis sä pysyt siinä. Totta kai eihän sillä tavalla lähdetä itteensä kiusaamaan, että jos sä oot ollut joka juhannus koko suvun mölkkymestä, niin pysy sillä sarjatasolla niin sanotusti.
6: Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
5: Chara Söt Nusar tullaan taas kuulemaan, kun Ruben Stiller pääsee ääneen.
0: Kohta on 10 uutiset, Merja Windy, ja ne toimittaa sitä ennen vielä. Tik-tak.
5: Ja sankaritar. Tarvitaan.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli heinäkuussa 2,1%, eli samalla tasolla kuin kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaatiota taas hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Globaaleilla listautumismarkkinoilla puolestaan toteutettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä noin 165 miljardia euroa. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli 2 sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskassa on ollut tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla.
1: Merja Windia toimitti siinä kello 10 Yle Uutiset. Tähän väliin yksi liikennetiedote. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalla välillä Hyrynsalmi-Kalajoki. Liikenne pysäytetään siellä ajoittain, koska liikkeellä on erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä. Kuljetus liikkuu seuraavien 2 tunnin aikana reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivala ja tie 27 Nivala-Kalajoki.
2: Kello on 10:00. Oikein mukavaa perjantai-päivää koko Suomen radiosta. Täällä studiossa on Anna Siren ja Katri Tapola.
1: Kello 12 saakka.
3: Koko Suomen radio.
1: Freemanin kanssa ajellaan tandemilla hetken verran ja sitten otetaan lähetykseen mukaan myös Mari Vesanummi.
2: Mari Vesanummi on pureutunut näihin muihinkin mopokiilaustapauksiin, mitä on poliisin ja mopopoikien väliltä nyt julkisuuteen tullut. Mutta tähän sitten tarkemmin tosiaan tämän muutaman minuutin tandemin jälkeen.

0: Freeman ajoi siinä tandemilla. Ei ajettu tandemilla, vaan ajettiin mopolla ja poliisiautolla siinä viime viikonloppuisessa tapauksessa, joka on tässä viime päivinä nyt uutisotsikoita pitkälti hallinnut. Siis Tuusulassa poliisi pysäytti 15-vuotiaan mopoilijan niin, että kiilasi mopoilijan ojaan siellä mopomiitissä.
1: Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin, että pahannäköisessä tilanteessa mopoilijan jalkapöytä murtui ja hänen kädestään katkesi 5 luuta. Poika on kertonut luiden katkeamisesta myös itse TikTok-tilillään. Sekä poikaa että poliisia tässä epäillään rikoksista. Ylen saamien tietojen mukaan myös Pirkkalassa on viime vuoden keväällä ollut samankaltainen kiilaustilanne ja tänä keväänä Hollolassa. Poliisi yritti kiilata kilvettömän mopoilijan, jotta tämän karkumatka katkeaisi. Näissä tapauksissa mopoilijat selvisivät mustelmilla. Keskustellaan kohta vähän lisää poliisin toiminnasta näissä tapauksissa toimittajamme Mari Vesanummen kanssa, mutta kuullaan ensin tässä Hollolan tapauksessa ajaneen mopoilijan Max Murasen ajatuksia viime kevään tilanteessa, jossa siis poliisi ajoi häntä takaa ja sai lopulta kiinni.
2: No tää on Holman Prisman liikenneympyrä, mistä jatketaan sitten 24-tietä Asikkalaa päin. Tuossa on mun kaveri ja takana ja sit mä oon itse tossa edempänä.
3: Mikä oli nopeus tässä kohtaa?
2: Suurin piirtein 50. Mä ajan tossa oikealle puolelle, että mä oon toi harmaa takkinen.
3: Missä vaiheessa sä tajusit, että poliisit on perässä?
2: Tajusin, että kun se ei lähde ohittamaan, että sillä ei ole kiire mihinkään.
3: Muistatko vielä, mitä kävi silloin mielessä, kun sä tajusit, että se on poliisi?
2: No heti ekana tuli vähän niin kuin semmoinen paniikki ja sen kautta sitten toi vaihteen vaihtaminen lutupohjaan.
3: Ja tässä kohtaa poliisi ajoi eelle.
2: Alkoi kiilaamaan heti kättelyssä ja jarruttelemaan eteen. No lähin ajamaan noita kävelyteitä pitkin, kun mä tajusin, että ne pyrkii koko ajan siihen rinnalle kiilaamaan. Niin tajusin sitten, että tossa ne ei pääse siihen viereen, niin parempi niin.
3: Montako kertaa poliisi oli tässä kohtaa yrittänyt tulla sun eteen ja vähän niin kuin kiilata?
2: 2-3 suurin piirtein.
3: Mikä oli vauhti?
2: 70-80 kilometrin väliin suurin piirtein.
3: Tuliko siellä ketään muita vastaan tällä kevlillä?
2: Ei tullut. Tämä oli jo niin myöhään illalla, että ei ollut muita kulkijoita.

0: reaktio siihen pakenemiseen tuli? Kun sulla lähti aika saman tien tallapohjaan.
1: Se tuli siitä, kun tiesi, että se kulkee se mopo vähän ylisallitun ja sitten, että just oli alkukautta, niin en mä olisi halunnut korttia menettää, kun sitten, jos mä olisin pysähtynyt, niin se olisi luultavasti lähtenyt kumminkin.
0: Tuliko tämä kiilaus sulle yllätyksenä?
1: No sinänsä joo, että en mä niinku ajatellut, että se heti sieltä tulee, mutta sitten kyllä mä vähän jotenkin osasin odottaa, että ne niinku pyrkii eteen ja jarruttelemaan. Mutta sitten niin kuin mä sanoin, niin mä niinku tajusin sen tarpeeksi ajoissa ja pääsin pomppaamaan siitä niinku pois alta. Että kyllä ne niinku, siis silloin kun ne kiilaa, niin kyllä se hurjan lähelle tulee, että siinä ei niinku montaa kymmentä senttiä jää siihen niinku sitä rakoa.
0: Pystytkö muistamaan, kuinka lähellä sulla piti, että ei olisi tullut?
1: No, suurin piirtein silleen, että niinku, et jos olisi niinku käden laittanut sivulle, niin olisi saattanut koskettaa siihen autoa.
0: Mä oon kuullut useammaltakin mopopojalta, että tää on ihan normaali toimintatapa poliisilta. Mikä sun tuntuma, Max Muranen, on?
1: No, kyllä mä ajattelen, että se niinku suht normaali on, mutta se, että sit, et niinku kuin raasti sä niinku oikeasti sit kiilaat poliisina, niin se pitää niinku, sen poliisin kannattaa miettiä just sitä, että tolloinkin kun olisi voinut olla liukasta ja vaikka mitä, niin siinä kun joudut jarruttamaan, kun auto tulee eteen, niin siinäkin olisi voinut lähteä niinku lapasesta.
2: Tällaisesta kiilaamisesta siis Max puhui tässä omassa tapauksessaan, mutta onko tällainen aika vaarallinenkin kiilaaminen ollut vain sattumaa näissä tapauksissa vai voiko taustalla olla jo poliisin toimintatapa? Otetaan lähetykseen mukaan aihetta selvittänyt toimittaja Mari Vesanummi. Tervetuloa Koko Suomen radioon, Mari.
3: Kiitos.
2: Mistä sait ajatuksen lähteä tällaista asiaa tutkimaan?
3: No tietysti tämä Tuusulan Mopomiitin hurja video pyöri meidän kaikkien silmillä tuosta viime viikonlopusta lähtien. Ja mulla kun on tuttavapiirissä aika paljon mopoilevia teinejä, niin kyselin heidän vanhemmilta, että minkälaisia ajatuksia siellä mopoilijoilla on. Niin tässä ja tosiaan täytyy sanoa tuohon Maxin lausuntoon vielä se, että tämähän on tosiaan mopoilijan näkemys siitä tilanteesta, että voi käydä vaikka yle.fi-sivustolla katsomassa sitten sitä videotallennetta poliisilta ja lukea sen kokonaisuudessaan sen tarinan. Mutta joo, sieltä siis mopoilevilta teineiltä tuli siis todella hämmentäviä lausuntoja. Sieltä tuli siis semmoista, että tämähän on ihan normi, että minkä takia Yleisradio haluaa tämmöisestä tehdä juttua. Ja tällehän piti lähteä etsimään niin kuin todisteita, että onko tämä tosiaan ihan normi. Ja kaksi tämmöistä tapausta nyt löydettiin, jossa mopoilijat itse siis kertovat tällaista kiilausta tapahtuneen. Valitettavasti näistä ei ole videotodisteita, muuta kuin tosiaan tämä poliisin etukojelauta kamera, josta voi hieman havaita sitä kaistanvaihtoa, mutta varmuuttahan tästä ei ole. Eikä tietenkään siellä poliisin papereissa lue muuta kuin, että mopoilija on pysäytetty.
2: No sanoit, että kaksi tapausta ainakin itsellesi tullut tietoon. Pystytäänkö ajattelemaan, kuinka paljon näitä tämän tyylisiä tapauksia saattaa olla ja mikä kaikkia yhdistää?
3: No siis kukaanhan ei voi tietää, kuinka paljon näitä tapauksia on, mutta kun tämä juttu tuli eilen ulos, niin mä oon sen jälkeen saanut kommentteja itselleni suoraan, joissa on sanottu, että älä sano minua nimeltä, mutta tällaista tapahtuu ja haluankin tähän nyt vielä perehtyä syvemmin, että jos siellä kuulolla on vielä tällaisia tapauksia, niin mulle vaan yhteydenottoa mielellään. Näissä kahdessa kyseenomaisessa tapauksessa yhdistävä tekijä oli se, että teinipoika on ollut tyhmä ja laittanut rekisterikilven piiloon ja tämä on sitten herättänyt poliisin mielenkiinnon, että jahas, pitää pysäyttää, koska totta kai pitää ajoneuvossa olla rekisterikilpi ja siitä on lähtenyt sitten taka-ajo.
2: No onko nämä tapahtumat liittyneet aina mopomiitteihin? Onko niissä loukkaannuttu, tiedätkö, ja kuinka paljon isompaa tutkintaa niistä on tehty?
3: No siis nämä kaksi tapausta on täysin ihan kavereiden mopoajelu ja molemmilla tapauksilla oli siis toinen mopo siinä vierellä ja oltiin kavereiden kanssa ajelemassa. Onneksi ei tullut henkilövahinkoja, vakavan näköisiä mustelmia ja semmoista niin kuin päällipuolista loukkaantumista on tullut. Mä kysyin Max Murasen isältä, että oletteko harkinnut tai kysyittekö poliisilta, kun katsoo sitä videonauhaa, niin aika hurjaltahan se näyttää, että poliisi vetää siellä kevyen liikenteen väylällä 80.

0: kymppiä pojan edessä, anteeksi, pojan takana, ja toki tämä ei ollenkaan niin kuin nollaa sitä, että poika teki väärin, eihän kukaan saisi ajaa kevyen liikenteen väylällä millään ajoneuvolla 80, mutta siinä on aika hurjia riskejä, varsinkin kun puhutaan maaliskuisesta katualueesta, jossa voi olla vielä soraa ja vähän ehkä jotain liukkauttakin, niin kysyin isältä, että kyseenalaistitteko, kysyittekö, että miksi näin kovat keinot, niin kyllä siellä oltiin niin häpeissään ja nöyränä, sanoi, että ei siinä kohtaa kyllä uskaltanut kysyä yhtään mitään, että otettiin kaikki vastaan ja kovasti anteeksi pyydeltiin ja nämä, mitä ikinä siitä seuraamuksia tulikaan, niin vastaanotettiin.
1: Minkälaisia muita ajatuksia Maxin isä sulle tästä Hollolan tapauksesta kertoi, kun häntä jututit?
0: No hän siis todellakin oli pahoillaan siitä ja suorastaan niin kuin häpeä ja pettymys päällimmäisenä poikansa toiminnasta. Poika varmasti tiesi toimineensa väärin, mutta isä ihmettelee sitä, että kuinka suuria voimakeinoja pitää poliisin käyttää, että pysäytetään mopoilija, joka siihen mennessä ei ole liikenteellisesti tehnyt mitään virheitä. Siinä tosiaan oli se rekisterikilpi piilossa ja totta kai nämä pitäisi pysäyttää, mutta että se, että rekisterikilpi on piilossa, johtaa siihen tilanteeseen, että on vaara, aiheuttaa vaaraa sekä itselle että kohteelle. Ja poliisi.fi-sivustollahan julkaistiin tällainen Tuusulan mopomiittikysymyksiä ja vastauksia. Siellä sanotaan, että kun autoa käytetään pakenevan osapuolen fyysiseen estämiseen tai suistamiseen, niin silloin se on poliisin virallisen linjauksen mukaan voimankäyttöä. Ja rekisterikilven puuttuminen ei ole poliisihallituksen linjauksien mukaisesti mikään syy käyttää voimakeinoja. Lähtökohtaisesti liikennerikkomukset eivät oikeuta tai velvoita taka-ajoon tämän suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Eli kyllä siinä aarremurasella ihan pointti on, että siinä pitäisi huomioida sekä kohdehenkilön turvallisuus että totta kai poliisin oma turvallisuus tämmöisessä tilanteessa.
1: No sitten Mari, toi suuri kysymys, kun tässä puhutaan kuitenkin siis nuorista, ei esimerkiksi etsintäkuulutettujen rikollisten jahtaamisista, niin onko herännyt epäilys siitä, että tällainen taka-ajo ja ehkä kiilaaminen olisi ihan poliisin toimintatapa?
0: No siis, jos nyt suoraan sanon, niin epäilys on herännyt, että tähän haluaisin pureutua tosiaan seuraavaksi ja sain eräältä nimettömältä poliisilta myöskin viestiä, että ohjeistus ei välttämättä ole suoraan kiilaaminen, mutta toimintatapa voi olla se, että mopo pysäytetään pysähtymällä tämän eteen ja ehkä hieman siirtämällä sitä ajolinjaa sinne lähemmäksi ojaa, että onko se kiilaaminen vai onko se ajoneuvon hidastaminen mopon eteen, niin ehkä se on vähän tulkintakysymys ja siinä onkin sitten se vaaran paikka, että jos poliisi tekee ajovirheen niin kuin näytti tuossa Tuusulan videossa, että se poliisiauto yhtäkkiä siirtyi vielä enemmän sinne ojan puolelle, niin siinä on todellinen vaaran paikka.
1: No sanoit, että sulle on suoraan kommentoitu, mutta ilman nimeä, niin entä yleisesti julkisesti poliisi, millä tavalla he on kommentoineet näitä?
0: No ainakin tätä Hollolan tapausta, niin tosiaan Hämeen poliisi kiistää kiilaamisen ja sektorijohtaja oli sitä mieltä, että ei tässä videossa ole mitään ihmeellistä, että näinhän sen kuuluukin mennä. Toisaalta poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Ari Järveläinen sanoi yleisellä tasolla, että rekisterikiven puuttuminen ei ole peruste. Tai siis se on peruste nimenomaan ajoneuvon pysäyttämiselle, mutta ei millä keinolla tahansa, eli voimakeinoja ei saa käyttää.
1: Vielä Mari ihan lyhyesti loppuun. Minkälaisia muita keinoja poliisilla on mopoilijoiden pysäyttämisen tai kiinni saamiseen?
0: No sanoppa se. Tässähän se oikeastaan ydinkysymys on, koska totta kai haluamme sieltä vaaralliset kuljettajat ja rekisterikilvet piilossa olevat mopot pois liikenteestä, mutta miten se tehdään turvallisesti. Toivottavasti poliisilta löytyy tähän oikea ratkaisu. Aaremuranen mietti sitä, että miksei siviilipoliisiauto, siis auto, jota ei tunnistanut heti poliisiautoksi, voinut vaan seurata hänen poikaansa kotiin ja sitten kysyä, että mikäs juttu. Että oliko siinä pakko lähteä sitten sitä taka-ajoa heti tekemään. Toivottavasti tähän löydetään joku ratkaisu, nimittäin kyllähän nuo tuommoiset läheltä piti tilanteet pahalta näyttävät ja aika moni vanhempi tässä varmasti on huolissaan siitä, että kuinka sille omalle mopoilijalle käy.
1: Juttu luettavissa siis yle.fi-sivuilla videon kanssa. Kiitos näistä kommenteista, toimittaja Mari Vesanummi.
0: Kiitos.
2: Ja kellohan näyttää meillä pian 20 minuuttia yli 10. Koko Suomen radiota kuuntelet. Otetaan Jannika B. tuolta seuraavaksi.
3: Koko Suomen radio.
2: Jossain sä oot.

0: BM siinä. Tuossa 12:30 alueellisten uutisten jälkeen tullaan puhumaan työelämästä. Puhutaan silloin siitä, että minkälaisia mahdollisia etuja nuorilla polvilla on vähän vanhempiin sukupolviin, kokeneempiin sukupolviin verrattuna sitten tulevaisuuden ja nykyajankin työelämässä, mutta työelämähän on kyllä puhuttanut tässä viime aikoina muutenkin.
1: Joo, Ylellä on hakuilmoitus päällä. Kaikkien työnarkomaanien suhteen haluttaisiin kerätä kokemuksia siitä, mitä tämmöisestä työnarkomaniasta mahdollisesti on seurannut. Kaikki lähti siitä, kun toimitusjohtaja Aapo Mäki kertoi heinäkuussa, että hän ei pitänyt vanhempainvapaata ollenkaan. Mäki kertoi tuolloin tekevänsä töitä noin 50 tuntia viikossa. Pahimmillaanhan siis työtä kohtaan voi kehittyä tämmöinen riippuvuus, jolloin sitten puhutaan jo työnarkomaniasta.
0: Joo, jos olet itse tehnyt liikaa töitä, niin voisit kertoa, että mitä siitä sinulle seurasi. Kokemuksia siis etsitään tuolla Yle Uutisten sivuilla ja haastateltavaa tietysti siinä samalla, mutta ei muuta kuin työriippuvuudesta kertomaan. Me puhutaan ihan toiselta kantilta tosiaan työelämästä sitten tuossa uutisten jälkeen. Uutisiin mennään.
1: Tämä on
0: kyytiä.
1: Niin, tämä on Love Shack.
0: The B-52.

Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Aada Lassuri. Hyvää aamupäivää. Viitasaaren kaupunki aikoo käynnistää yhteistoimintamenettelyn. Menettely koskee kaikkia kaupungin palvelualueita. Vähennystarve on arviolta 10 henkilötyövuotta seuraavien 3 aikana. Viitasaaren kaupungilla on noin 300 työntekijää. Henkilöstövähennykset pyritään tekemään ilman irtisanomisia. Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina. Myös Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Hyvinvointialueelle on kertynyt 308 miljoonaa euroa alijäämää, joka pitää kattaa vuosikymmenen vaihteeseen mennessä. Ensi vuonna hyvinvointialueen pitää säästää noin 60 miljoonaa euroa. Vähennystarve on enintään 570 henkilötyövuotta. Määrä on suurimpia, mitä Keski-Suomen hyvinvointialueella on tähän mennessä ollut. YT-neuvottelut ovat hyvinvointialueen 9. sen toiminnan aikana. Aluehallitus käsittelee asiaa tiistaina. Jyväskylässä Mäkimatin perhepuisto on saanut kansainvälisen tunnustuksen. Kaupungin perhepuisto sai Green Flag Award-tunnustuksen palkintona ensiluokkaisen hyvin ylläpidetystä ja hallinnoidusta puistoalueesta. Mäkimatin perhepuiston saama tunnustus on Jyväskylän ensimmäinen. Tunnustuksen voi saada vain julkinen viheralue. Arviointiraadin mukaan Mäkimatin perhepuisto on viihtyvyydeltään ja yhteisöllisyydeltään erinomainen. Merkiksi tunnustuksen saamisesta perhepuistoon pystytetään lipputanko palkintolippua varten. Vuonna 1979 perustettu Mäkimatin perhepuisto on Suomen vanhin.

0: kuumaa ja oo vielä sekunnin mun.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Puhutaan nyt hetken verran työelämästä ja katsotaan sitä nuorten kantilta, näiden niin sanottujen A-natiivien kantilta. Tavataan Artturi Sarvela, joka on sitä mieltä, että yritykset haluavat usein niin sanotusti valmiita ammattilaisia sen sijaan, että näkisivät vaivaa siihen, että kouluttavat nuoret itse. Artturi Sarvelan mielestä yksi hänen oman sukupolvensa etuja työelämässä on se, että on nopeat valmiudet kehittää. Ja tässä hän uskoo, että nuoret loistavat vanhempia sukupolvia kirkkaammin. Tällä lailla Artturi Sarvela kuvailee omaa tämänhetkistä työnhakutilannettaan.
6: No, tällä hetkellä mä oon niin kuin oma alan duunien välissä, että tässä 2 kuukautta hakenut töitä ja nyt sitten tämmöisiä hanttihommia, mihin vaan kynsihampain pääsee kiinni ja mistä rahaa saa, niin niitä hommia tekee, mutta sitten tässä ohessa tietenkin hakee omaa alan töitä.
7: Minkälaisella koulutuksella sä oot liikkeelle?
6: Kansainvälisen liiketalouden tradenomi ja datanomi. Niillä papereilla nyt yrittää tähän hätää hakea ja sitten kaiken näköistä siinä ohessa tullut toliailtua.
7: Ja sulla on nyt työnhaku siis menossa. Minkälainen matka se oli? Minkälaisia havaintoja sä oot siitä tehnyt?
6: No, kyllä se on sellaista, että hakijoita on aina ihan sama mikä paikka on auki, niin niitä on aivan järkyttävää määrää siellä ihan selkeästi, niin myös niin kuin taso on tosi korkea, varsinkin niin kuin aloittelijatyötehtäviä. Että siellä voi olla helposti, voi olla, kun on joku aloittelijatyöpaikka, niin siellä on joku semmoinen ihminen, kellä on vaikka 5 vuotta kokemusta hakemassa samaa tehtävää. Ja se on tietenkin haastavaa sitten erottua aloittavalla ammattilaisena sitten sieltä välistä oikein millään tavalla.
7: No, Artturi Sarvela, millä se tuntuu sitten, kun hakemukseen ei tule vastausta tai tulee kielteinen vastaus?
6: Pahaltahan se tuntuu, mutta siinä ei jouda niin kuin jäädä hankeen makaamaan, vaan pakko nostaa ylös ja jatkaa tekemistä. Että sitten vaan pitää pyytää vähän kommenttia sitten sieltä suunnalta, jos sitä vaan mahdollisesti saa, että mitä olisi voinut parantaa ja sitten sen mukaan sitten seuraaviin kokemuksiin.
7: Minkälaisia ohjeita kanssatyön hakijoille uskolta antaa, varsinkin niille, jotka on vähemmällä tietopohjalla liikkeelle?
6: No, kyllä se vaan yksinkertaisesti tekemällä oppii ja tekoälyn kanssa, niin varmasti kannattaa niinku opetella ihan vaan niitä niinku mekanismeja, millä se toimii ja minkälaisia, mitä niinku ihan vaan yksinkertainen promptaaminen on. Se on niinku semmoinen, sillä pääsee jo aika pitkälle ja kunhan sitä osaa ohjata oman työohjeessa sekä työhaun ohjeessa, niin sitten sillä yleensä kun se saa valjastettua työhakuun, niin sitten sitä pystyy hyvin käyttämään myös työelämässä.
7: No, jos tästä työmarkkinoista havaintoja, niin miten toi talouden epävarmuus tai yritysten varovaisuus työhönotossa niin sinun kohdallasi?
6: No, kyllä tässä niin ihan selkeästi näkee sen, että yritykset ei enää hae sellaisia koulutettavia junior-tason positioita, että ne haluaa valmiita ammattilaisia ja varsinkin kun on ura-alussa, niin niihin on sitten tosi hankalaa niin erottautua sieltä joukosta, kun ei ole kokemusta niin paljon enempää kuin mitä monella muulla. Ja sitten se niin selkeästi näyttää sitten, että yritykset haluaa tosiaan niitä valmiita ammattilaisia, että niillä ei ole välttämättä varaa kouluttaa tai haluaa kouluttaa sitten siihen tehtävään niin paljon. Ja ei semmoista pitkäaikaissijoittamista ei niin yrityksessä enää niin ihan hirveästi harrasteta työntekijöiden kanssa.
7: Eli Artturi Sarvela, tässä on niin ne syyt, mitkä työnantaja kertoo rekrytointiprosessissa. No, miten sä itse arvioit oman osaamisen tason? Jos ajatellaan vaikkapa tämmöisiä asioita niin kuin tekoäly tai digitaaliset taidot, niin missä kunnossa ne sulla on?
6: No, itse niin kuin olen oman yritystoiminnan kautta taso-opiskellessa tehnyt ihan AI, niin kuin chattibotteja yrityksille, ja sitten osaan muutenkin käyttää esimerkiksi AI:ta tosi niin kuin hyvin omassa työnteossa, että se ei ole se syy, että miksei niitä töitä saa, vaan se on yleensä jossakin muussa kiinni sitten, ja tietotekniset taidot sitten, kun on tosiaan datanomi, niin ei ole silleen niin kuin vajaat niin sanotusti, että löytyy paljon paremmat kuin monet muulta.
7: No tässä työelämä on murroksessa. Miten teidän valmiudet näihin muutoksiin?
6: No kyllä me ollaan, pystytään huomattavasti tehokkaammin hyödyntämään niitä, kun meillä tekninen osaaminen lähtökohtaisesti on paljon korpeakin vanhemmilla sukupolvilla. Ja sitten kun me kasvetaan näiden työkalujen kanssa, opiskellaan niiden kanssa, niin meillä on niinkö pitäisi niinku työnantajapuolella nimenomaan huomioida se, että me ollaan yllättävän nopeita kehittymään siihen nähden, mitä niinku vanhemmat työntekijät ja vanhemmat ammattilaiset on. No kyllähän se tietenkin on se, että tuntuu, että oma elämä ei pääse eteenpäin ja onhan se tietenkin stressaavaa myös, vaikka niitä töitä saisikin, kun ei lähtökohtaisesti ole yleensä pätkätöitä. Niin sitten se on se puolen vuoden ajan, niin on semmoista mielenrauhaa, mutta siitä sitten eteenpäin, niin sitten on taas epävarmuutta, niin se on stressaavaa se on.
7: Elikö siinä on yksi terveinen tuonne yritykselle ja päättäjille, onko sulla muita terveisiä, joita niin kuin tähän suuntaan lähettäisiin?
6: No yrittäjille varsinkin, että kannattaa aina katsoa sitä nuorta osaajaa, joka tietokoneen ääressä istuu ennemmin kuin jotakin vanhempaa patua. Se voi olla huomattavasti agiilimpi työntekijä, joka pystyy sopeutumaan helpommin ja oikeasti suoriutumaan kanssa nopeammin.
7: No Arturi Saarvela, tähän loppuun vielä, että miten sä suhtaudut tulevaisuuteesi?
6: No pakko se olla positiivinen, kun ei sitä muuten jaksa.
0: Näin, Arturi Saarvela. Kimmo Hiltula, haastattelija. Hei, kun puhutaan nuorten työllistymisestä, niin otetaan ääneen myös nopeasti akateemisen henkilöstöfirman toimitusjohtaja Laura Kristi. Hän on sitä mieltä, että yritykset menettävät, jos ne eivät rekrytoi nuoria.
8: Siitä ei ole niin kauan, kun meillä alkoi olla pula vähän kaikenlaisista profiileista ja tekijöistä täällä Suomessa. Ja jos katsoo meidän väestökehitystä, katsoo meidän väestön ikärakennetta, niin se on ihan täysin fakta, että seuraavan 10 vuoden aikana meillä vedetetään meidän työelämästä kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja kun me katsotaan sitten taas työelämää tulevia sukupolvia, niin ne on huomattavasti pienempiä. Ja vaikka AI toisi tähän minkälaista tehostusta, niin meillä ei tule riittämään kohta ihmiset, jolloin me tullaan käymään väistämättä kisaa niistä työntekijöistä. Ja nyt just tänään tällä hetkellä tuolla on aivan loistavia tekijöitä saatavilla, oli kyse sitten näistä junior-tason osaajista tai vähän kokeneemmistakin. Ja mä näen, että jos nyt yrityksillä, ne yritykset, jotka uskaltaa liikkua ja investoida ja rekrytoida nyt, niin ne pääsee ikään kuin valitsemaan sieltä päältä ne parhaat, koska sitä kilpailua ei ole niin paljon vielä. Mutta mä uskon, että joko tässä niin kuin talouden suhdanteet vähän muuttuu, ehkä helpottuu, mistä nyt on aika paljon merkkejä. Me myös totutaan tähän epävarmaan maailmantilanteeseen ja silloin ne yritykset, jotka on uskaltanut liikkua ensin, niin on niitä, jotka voittaa.
7: Tunnet tämän Z-sukupolven, josta tässä nyt ehkä eniten ollaan puhuttu. Mm. Mutta mitäs erityisosaamisia vaikkapa juuri tällä Z-sukupolvella on? Mm. Minkälaisia vahvuuksia heillä on työelämän näkökulmasta?
8: No nyt jos me mietitään niin kuin 20 ja 30 välissä olevia työntekijöitä ja ihmisiä ylipäätään niin kuin Suomessa, niin nehän on kasvanut aikamoisen myllerryksen niin kuin keskellä. Siellä on tosiaan ollut tätä pandemiaa, kun he on ollut joko niin kuin nuoria aikuisia tai he on ollut vasta teini-ikäisiä. Sitten on tullut tosiaan poliittisia epävarmuuksia, sitten on tullut AI ja toki niin kuin tämä sukupolvi on tottunut siihen, että tällainen tämä maailma on ja tämmöisessä maailmassa meidän täytyy vaan toimia. Siinä missä mä vaikka reilu 40-vuotiaana, niin mähän haikailen totta kai, että okei, milloin tämä kaikki loppuu ja milloin tämä normalisoituu. Eihän tällä sukupolvella ole niinku sellaista odotusta, mikä on hirveän iso vahvuus työelämässä, että sä et haikaile sinne menneisyyteen, vaan sä oot tottunut tähän, että okei, näin tämä maailma nyt toimii tällä hetkellä ja tässä sitä pitää sitten yrittää polkea vaan eteenpäin. Heidän aivonsa on ehkä niin kuin ohjelmoitu vähän eri tavalla siihen, että kun tulee erinäköisiä sokkeja, niin on sillä tavalla, että aha, okei, no niin, mutta miten tästä päästään yli? Eikä sillä tavalla, että okei, nyt lamaannutaan ja nyt jäädään odottamaan, että se menee ohi.
0: Koko Suomen radio. Hän oli siis Academic Work Finlandin toimitusjohtaja Laura Kristi, joka sanoi tuossa, että nuoret sukupolvet ei siis odota, että työelämä jotenkin tästä palaa takaisin niin sanotusti normaaliksi, mutta että me kokeneemmat sitten sitä haikaillaan. Eikö tämä käy kaikille sukupolville jossain kohtaa, mutta sitä ei vaan huomaa sitten ennen kuin se osuu omalle kohdalle, että niin. Maailma muuttuu.
9: Niin, ja sitten, että se muutos on tullut jäädäkseen ja sitä jotenkin niin kuin, ei onneksi tietäessään astuessaan työelämään tiedä jotenkin, että tämä on se nykytilanne ja sitten ei tosiaan se semmoinen haikailutyyppinen, se sitten vaan väistyy.
0: Niin ja sitten siitä se on menneisyyttä semmoista kaukaista menneisyyttä heille, jotka sitä ei ole koskaan kokeneetkaan. Ja mitä pidemmän työuran teet, niin sitä useampia vaiheita siihen tietysti mahtuu. Ja työelämä oli varmasti erilaista 30 vuotta sitten ja 20 vuotta sitten ja 10 vuottakin sitten.
9: Joo, joo. Jos ajatellaan, 90-luvulla ei ollut töitä. 2000-luvun alussa varmaan haastoi se, että porukka paloi loppuun. Ja sitten siitä vuosikymmenen eteenpäin piti jatkuvasti olla muutoksessa. Ja no nyt on sitten tämä seuraava hyrrä, missä mietitään, että mitä se tekoäly tuo.
0: Mm, ja muuttuva maailma. Mm. Tietysti tämä on jännä, että tässä niin kuin nuori sukupolvi kokee tavallaan, en varsinaisesti ehkä syrjimistä, mutta sitä, että täytyy jotenkin hirveästi todistella omaa osaamista sitä kokemusta vastaan. Ja vastaavanlainen kokemus on tietysti sitten iäkkäämmillä työntekijöillä, jotka taas ajattelee, että pitää kauheasti todistella sitä omaa kokemusta, jotta pärjäisi näiden nuorten maailmanymmärtäjien kanssa.
9: Ja sitten taas kuitenkin ehkä niitä parhaimpia hedelmiä syntyy näiden kahden maailman törmäämisissä.

0: Kanerva lauloi siinä tytöstä.
1: Mitä saa, kun yhdistää sängynpohjien valmistuksesta ylijääneet laudat ja sorvausjätteestä syntyneet pyöreät palikat? Tämmöistä dilemmaa on pohdittu siis 80-luvun lopulla.

0: Kuopiolla ja pohtimassa on ollut 10 hengen työryhmä Tuoterengas nimisen lahtelaisen firman porukoita. Yritys nimittäin keräsi teollisuuden ylijäämämateriaalia ja tarkoitus oli keksiä näistä jotakin järkevää käyttöä ja samalla työllistää vaikeasti työllistyviä. Ja näin syntyi yksi aikamme suosituimmista pihapeleistä, Mölkky.
1: Eikä ole pelkkä pihapeli enää, vaan siis paraikaa tälläkin hetkellä käydään maailmanmestaruusmittelöitä ja niin kuin saatiin tuossa aikaisemmin kuullakin lähetyksestä, niin siellä on todella siis valtava määrä väkeä ympäri ämpäri maailmaa, eli Mölkky ei, siitä huolimatta, että se todennäköisesti lausutaan eri tavoin eri puolilla maailmaa, niin ei ole pelkkä suomalaisten juttu enää. Mietin tuossa, että miten siitä pihapelistä siirrytään niin kuin tälle seuraavalle asteelle, niin tästäpä löytyy ihan vinkkejäkin tämmöiseen niin kuin mestaruuden hiomiseen, tosin nämä on ehkä annettu juhannuksen mökkimittelön voittamiseen, mutta siis silloinen hallitseva maailmanmestari Pekka Stabiil Pesonen on antanut Ylelle haastattelun vuonna 2015. Ja kun mietin tuossa, että onko tässä niinku taktikoinnin varaa vai pitääkö vaan niinku luottaa omaan kierteeseen, joka aina pysyy niinku takuu varmaan samana, niin taktikointiahan siis kyllä harrastetaan. Kuulemma heittojärjestys on Mölkkypelissä aivan siis arvaamattoman tärkeä seikka, koska aloitusheittäjä on sovittava sillä lailla jo hyvissä ajoin, että sen pitää olla se, joka kaataa aina koko pakan. Ja sitten lähdetään rakentamaan peliä sille.
0: Hetken aikaa tuossa jo pohdittiin tätä Mölkyn ääntämistäkin, siis että millä tavalla ja miten tätä ylipäänsä kutsutaan siis ulkopuolisessa maailmassa, Suomen ulkopuolisessa maailmassa, niin mähän siis kävin myös YouTube-kanavalla seuraavassa näitä Mölkyn MM-kisoja, niin täällä on hieno kommentti, come to the bay and molk it up with us. Niin tämähän voi olla tämä molk it up.
1: Molk it up, siinä on semmoista niinku vetävää iskulausetta.
0: Joo, ja muuten tuossa äsken, kun siteerasin siis täältä vanhaa Ylen juttua vuodelta 16, kun kävin tätä lajin historiaa läpi, niin täällä on toki myös käyty nimen historiaa läpi. Ja tässä jutussa on haastateltu Hetkinen, mikä pylväs tämä nyt sitten olikaan? No, Jouko Pylväs, joka oli ollut siis vetämässä tätä työryhmää, niin hän kertoi, että haluttiin etsiä tämmöinen niin kuin mahdollisimman, oliko se nyt sitten Örvelö se termi. Örvelö nimi kun vain ikinä löytyy ja hänen mukaansa tämä Mölkky siis viittaa alkujaan lapsen takapuoleen.
1: Niin, tässä on tämmöinen suomalainen kesämökkihuumori. Mm. Mölkky, se on kyllä semmoinen, joka putoaa suomalaisesta suusta helposti. Ehkä helpommin kuin
0: molk it up.
1: Molk it up. Siinä on semmoista KV-henkeä. Tässä on toisenlaista menoa ja meininkiä. Sitten tämä on ZZ Top ja Kimi All Your Lovin'.

0: 7 V. Mä halusin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Liikennetiedote, ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 Kangasalle. Tiellä 12 välillä, Lahti-Tampere välillä siis, tarkemmin Lamminrahkan liittymässä Tampereella, Kangasalan aseman liittymässä Kangasalla. Tällä välillä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja tämä on siitä ensitiedote.
4: Kohti kello 11 Yle Uutisia mennään Happoradion tahdissa. Tässä soi Ihan hyvät ihmiset.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Marokon viranomaiset pyrkivät estämään mahdollisen uuden siirtolaisryntäyksen Espanjalle kuuluviin Pohjois-Afrikan Ceutaan ja Melillaan. Asiasta kertoo uutiskanava Al Jazeera. Syynä ryntäykseen on sosiaalisessa mediassa leviävä disinformaatio, jonka mukaan raja olisi auki huomenna lauantaina. Marokon sisäministeriö on lisännyt turvatoimia raja-alueella ja on uhannut väärien tietojen levittäjiä oikeustoimilla. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän tekemissä iskuissa. Donetskin alueen kuvernööri kertoo Venäjän joukkojen hyökänneen eilisiltana 8 kertaa Kramatorskiin ja Bilenken kylään. Iskuissa kuoli 1 ihminen ja haavoittui ainakin 23. Yöllä Venäjä lähetti useita drooneja, joista Ukrainan ilmatorjunnan mukaan suurin osa torjuttiin. Postin tulos ja liikevaihto ovat kasvussa. Posti Groupin oikaistu liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 12,5 miljoonaa euroa, mikä oli hiukan edellisvuotta enemmän. Liikevaihto taas kasvoi reilun prosentin ja oli 362 miljoonaa euroa. Yhtenä kasvun ajurina on ollut second handin eli käytetyn tavaran verkkokauppa sekä pienempien pakettien määrän kasvu. Sen sijaan postipalveluiden kysyntä on jatkanut nopeaa laskua. Helsingin väkiluvun odotetaan ylittävän 700 000 asukkaan rajan elokuun puolivälissä, kertoo Helsingin kaupunki. Väestönkasvun taustalla on erityisesti muuttoliike ulkomailta ja muualta Suomesta. Edellinen vastaava rajapyykki 600 000 asukkaan raja rikkoutui vuonna 2012. Kyseessä on kaupungin laskelmiin perustuva ennuste.
1: Heidi Himmelä, siinä toimitti uutiset, ja onhan tuommoinen 700 000 kyllä komea luku, mutta muissa uutisissa on tänään miljoonia.
2: Ei se nyt mikään 19 miljoonaa ole, tai tarkemmin sanottuna 19,4 miljoonaa. Tämä on siis summa, joka käytetään kaikkien Naton jäsenmaiden hynkkyjä, kun Mikkeliin rakennetaan noin 2 000 neliömetrin tilat täyttävä NATO-toiminnan edellyttämä käyttövarmuus, turvallisuus, kestävyysvaatimukset täyttävä toimistorakennus. Tämmöinen on siis rakenteella Mikkeliin, ja tosiaan hintalappu se pikkusen vajaa 20 milliä, ja valmista pitäisi olla vuoden 2027 lopussa.
1: Ja jos nyt lähdetään tälle vertailulinjalle, niin eihän toi 19,4 miljoonaa mikään 20 miljoonaa ole. Oulussa sen sijaan olisi 20 miljoonan verran semmoista rahaa, jonka käyttötarkoitus ei ole meille aivan selvillä.
2: Yle on pyytänyt saada tietää, että mihin jättihankkeeseen käytetyt kaupungin omat 20 miljoonaa on mennyt, mutta toistaiseksi ei ole tullut selkoa.
1: Tästä me puhutaan kohta. Ja miljoonaa, mikään 20 miljoonaa ole. Oulussa sen sijaan olisi 20 miljoonan verran semmoista rahaa, jonka käyttötarkoitus ei ole meille aivan selvillä.
2: Yle on pyytänyt saada tietää, että mihin jättihankkeeseen käytetyt kaupungin omat 20 miljoonaa on mennyt, mutta toistaiseksi ei ole tullut selkoa.
1: Tästä me puhutaan kohta.
3: Koko Suomen radio.
1: Sitä ennen hetken verran lautalla kolmannen naisen kanssa. Koko Suomen radion studiossa tänään Katri Tapola ja Anna Sireen. Mukavaa perjantaita.

0: kolmas nainen siinä lautalla ja koko Suomen radion lautan nokka osoittaa tässä kohtaa Ouluun.
1: Jossa on meneillään juhlavuosi. Kaupunki on nimittäin Euroopan vuoden 2026 kulttuuripääkaupunki. Projektia on valmisteltu pitkään ja isolla rahalla. Budjetti on noin 50 miljoonaa euroa. Mihin kaikkeen tämä raha oikein kuluu? Tätä lähti selvittämään Ylen paikallistoimitus Oulusta. Toimittajat Kirsi Karppinen ja Tatu Kuukkanen ovat viimeisten kuukausien aikana yrittäneet saada tietoon tarkasti, mihin euroja on käytetty ja kuinka paljon. Koko Suomen radiossa on nyt mukana toimittaja Kirsi Karppinen. Tervetuloa.
2: Kiitoksia ja terveisiä täältä Oulusta.
1: No kiitos. Miksi te tätä lähditte selvittämään?
2: No me lähdettiin selvittämään tätä siksi, kuten tuossa äsken kerroit, että tämä on iso hanke, niin tämä on todellakin erittäin iso hanke. Tätä on vuosia valmisteltu ja nyt täällä Oulussa eletään tätä varsinaista Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Ja tämän kokonaisbudjetti on huima, 50 miljoonaa euroa. Siitä 20 miljoonaa euroa tulee valtiolta tällaisena hankeavustuksina ja sitten 20 miljoonaa euroa Oulun kaupungilta. Eli voi sanoa, että tämä on erittäin iso pino julkista rahaa ja ajateltiin näin, että julkisen rahan käytönhän tulee olla hyvin läpinäkyvää ja tästä lähtökohdasta sitten lähdettiin selvittämään, että mitä me saadaan tietää siitä, että mihin tämä raha menee.
1: No sitten nopeasti kävi selväksi, että se ei ole kovin yksinkertaista saada tätä tietoa. Minkä takia?
2: No Oulun kaupunki on laittanut tämän kulttuuripääkaupunkihanketoiminnan niin tällaisen perustamansa säätiön alle, eli tällainen kuin Oulun kulttuurisäätiö pyörittää tätä toimintaa. Ja käytännössä on niin, että säätiöillä ei ole tällaista lain tuomaa velvollisuutta julkistaa laajasti kirjanpitoaan. Se ei siis ole tällainen julkisuuslain alainen toimija. Ja tämä on nyt tässä ollut tällainen yksi iso kompastuskivi ja kynnys, kun tätä aihetta on selvitetty. Että tietopyyntöjä esimerkiksi ollaan säätiölle tehty, mutta ei todellakaan kovin tarkan tiedon äärelle olla päästy.
1: No minkälaisia tietoja te onnistuitte lopulta kuitenkin säätiöltä saamaan?
2: No me saatiin kulttuurisäätiöltä ensinnäkin tällaisia hyvin laveita sähköpostivastauksia. Niissä kuvailtiin talousasioita laveastikin, mutta sitten tällaiset tarkemmat esittämämme kysymykset jäivät kyllä vaille vastausta. Että me pyydettiin esimerkiksi kun tietoa tämän koko hankkeen rahoituksen tarkoista käyttökohteista, tarkoista summista, vuosittain eriteltynä, siis ihan tällaista yksityiskohtaista tietoa. Ei esimerkiksi sitä, että henkilöstökuluihin on mennyt vaikka 2,5 miljoonaa euroa. Me haluttiin päästä tarkemman tiedon äärelle. Ja sitten me luettiin myöskin, säätiö toimitti meille tällaiset julkiset tilinpäätökset ja toimintakertomukset, mutta ehkä se, mikä jäi käteen, oli se, että ne tiedot jäivät yleisluontoisiksi, eli tällaiselle yleiselle tasolle siitä, että mihin niitä on käytetty.
1: No Oulun kaupunki laittaa siis tosiaan hankkeeseen 20 miljoonaa, eli valtavan summan rahaa. Kai kuitenkin, Kirsi Karppinen, Oulun kaupunki tietää tarkemmin, mihin nämä eurot on käytetty?
2: No näin mekin ajateltiin. Ja

0: raportoi kaupungille taloustietojaan, pyydettiin muun muassa tarkkoja käyttöselvityksiä, pyydettiin kuitteja. Me saatiin vastaus kaupungilta, vastaus sisälsi erilaisia asiakirjoja, tytäryhteisöraportteja, mutta ei niistäkään yksityiskohtaisen tällaisen rahatiedon äärelle päässyt. Ja esimerkiksi kuitteja, nyt kaupunki sanoo, että ei heillä kuitteja siellä ole. Kaupunki toimitti meille kulttuurisäätiön tällaiset tilintarkastuskertomukset, ja ne me myös luettiin, ja niissä luki kyllä, että säätiön tilinpäätöksistä ei ollut moitittavaa löytynyt, mutta hyvin yleiselle tasolle edelleenkin jäätiin.
1: No te saitte näissä selvittelyn käänteissä sitten lopulta talouslukuja Helsingistä asti, opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Miten siinä niin kävi?
0: No ministeriö oli tämän juttuprojektin aikana tietoinen siitä, että me ollaan tätä juttua tekemässä. Olin yhteyksissä neuvottelevaan virkamieheen Iina Perdeniin, ja mehän pyydettiin myös ministeriöltä ihan erillisellä tietopyynnöllä tietoa siitä, että no millä tarkkuudella tämä kulttuurisäätiö on sitten sinne raportoinut tästä 20 miljoonasta. Ja tämä Iina Perden kertoi meille tuossa jutun julkaisun kynnyksellä, että niin kuin heidän asiakirjoistaan löytyy kyllä myös jotain tietoa Oulun tarkemmista talousluvuista, ja nämä tiedot me sitten lopulta saatiin. Kävi ilmi, että sieltä ministeriön papereista, niin sieltä löytyy ihan selvästi tarkemmat säätiön tällaiset tuloslaskelmat kuin mitä me onnistuttiin saamaan, mutta niistäkään ei kyllä sitten yksityiskohtaisempaa erittelyä pystynyt näkemään siitä, että millainen siivu esimerkiksi minkäkin rahoittajan rahoista on lopulta käytetty mihinkin.
1: No koko tässä valtavassa miljoonien potissa on mukana myös valtion rahaa parikymmentä miljoonaa. Kaiken tämän teidän tekemänne selvitystyön jälkeen, kuinka tarkkaan me tällä hetkellä tiedämme, että mihin tätä isoa summaa on käytetty?
0: No me tiedetään yleisesti kyllä, että erilaisia kulttuuriprojekteja on laajasti Oulun alueella, Pohjois-Pohjanmaan alueella tänä vuonna järjestetty, ja niitä on. Mutta jos me halutaan päästä tällaisen yksityiskohtaisen rahatiedon äärelle, eli että mitä on maksettu, kelle on maksettu, mistä on ostettu ja kuinka paljon, niin kyllä se on edelleen aika lailla kysymysmerkki meille.
1: No te jututitte tähän juttuun myös julkisoikeuden professori Tomi Voutilaista, niin mitä tästä nyt pitäisi ajatella? Onko tämä minkälainen ongelma?
0: No Itä-Suomen yliopiston Tomi Voutilainen, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sanoi, että kyllä hän näkee tässä niin kuin selvän avoimuusongelman. Hän sanoi, että nämä ovat oululaisen, esimerkiksi ajatellaan oululaisten rahaa, niin nämä on oululaisten veronmaksajien julkista rahaa, ja totta kai myös niin kuin tämä valtion osuus, että siinä mielessä pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyvää, kun on tällainen massiivinen julkisen rahan hanke. Ja kyllä tämä Tomi Voutilainen sanoi, että jos esimerkiksi kaupunki olisi päättänyt, että tätä ei pyöritettäisikään vaikkapa säätiön kautta, vaan jotenkin sen kaupunkiorganisaation kautta, niin tilanne olisi sitten niin kuin olennaisilta osin eri, jos ajatellaan tätä avoimuutta. Että kyllähän tämä niin kuin kysymyksiä, avoimia kysymyksiä jättää.
1: Koko jutun käänteineen voi lukea yle.fi-osoitteesta. Kiitoksia tästä, Kirsi Karppinen.
0: Kiitos.
2: Ja otetaan ääneen myös Jenni Vartiainen, joku johon nojata.

0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Tuossa ennen Jenni Vartiaista puhe oli siis siitä Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden miljoonien, 20 miljoonan potista, josta ei ole kyetty kertomaan, että mihin rahat tarkalleen menee. Onkohan siinä olemassa jotain sapluunaa, jonka mukaan tuommoiset 10 miljoonat käytetään siis silloin, kun ollaan Euroopan kulttuuripääkaupunki, siis niin, että titteli jollain tavalla sataisi näkyvästi siellä niin kuin oman väen iloksi, mutta sitten siitä jäisi tämmöisen niin kuin spesiaalimman hetkellisen ilon lisäksi jotain pysyvämpää. Mun tulee nyt mieleen vaikka, että kun Turku oli 15 vuotta sitten kulttuuripääkaupunkina, niin silloin tämä vanha VR-konepaja muutettiin Turun logomoksi, siis suureksi kulttuurien ja tapahtumien keskukseksi. Ja sehän oli silloin sen vuoden päätapahtumapaikkoja, mutta jatkaa elämänsä yhä niin, että turkulaiset tasan tarkkaan tietää ja aika moni muukin, missä on logomo.
1: Niin, että tavallaan sillä rahalla jäi myös jotain pysyvää. Juuri katselen tätä Oulun kulttuuripääkaupunki ja niihin rahoihin liittyvää juttua, niin kyllähän täällä on ainakin marmoriveistoset kyllä tietysti tuolta kulttuurin puolelta jää katukuvaan niin kuin asioita, mutta tosiaan nyt puhutaan niin suurista rahoista, että tuommoinen niin kuin logomon kokoinen monumentti jäisi ja sitten vielä niin kuin tavallaan käyttöönkin. Turkuhan oli siis Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 ja siellä nämä panostukset oli monin osin samansuuntaisia, että silloin kokonaistaloudellinen volyymi oli 55 miljoonaa euroa ja vähän päällekin, ja siellä koottiin siis yhteensä 2,2 miljoonaa kävijää näihin kaikkiin tapahtumiin. Aikaisemmin on Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Pia Rantala-Korhonen Ylen jutussa sanonut näin, että peukalosääntö on suurin piirtein se, että kun panostetaan 1 euro kulttuuripääkaupunkivuoteen, se tuottaisi sitten 5 euroa lisäystä aluetalouteen, jos taas palataan tähän talouden näkökulmaan. Ja sitten taas Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa on aikanaan laadittu tämmöinen etukäteisarvio liittyen juuri siihen Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen, niin silloin oli arvioitu, että työllisyysvaikutus taas olisi onnistuessaan ollut 2300 henkilötyövuotta, joka olisi sitten rahaksi muunnettuna vastannut tämmöistä 400 miljoonaa euroa sille alueelle kokonaistuotannon kasvuna.
0: Nämä on aina ehkä vähän jotenkin sellaisia hähmäsiä, kun niitä katsoo, mutta ymmärrettävästi siis aluetalouden vinkkelistähän näitä tietenkin sitten rahan käyttäjät katsoo. Se mun tuli mieleen, että jos nyt jotakin kannattaisi katsoa niin kuin Turusta oppia Oulu, niin en ole ihan varma, en tarkistanut, että joko Oululla on joku näpsäkkä iskulause, mutta eikö Turun kulttuuripääkaupunkivuonna nimenomaan lanseerattu tämä mainio Kiss My Turku, ja sitten niitä julisteita tuli kyllä ihan Tampereellekin asti.
1: Se toimi silloin ja toimi kyllä edelleen.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Haastoi tuossa Kiss My Turku-slogania, niin presidentti Alexander Stubb on heittänyt hyvän ehdotuksen Oulun kulttuuripääkaupungin sloganiksi. Oulu, even cooler than you think.
0: Sen verran tulee noin niin kuin, korkea-arvoiselta taholta, että vähintään tätä täytyy ehkä harkita. Korvan taakse Oulu.

0: All of Me, se oli John Legend siinä. Tuossa kun puhuttiin Oulusta ja kulttuurista, niin aika kiinnostavaa kulttuuria siellä saa tänään Oulun teatterissa ensi-iltansa teos, jonka nimi on 100% Oulu.
1: Tässä pääsee siis tällä tavalla turvallisesti paljastamaan isompia ja pienempiä paheita. Kuka on pettänyt puolisoaan, kuka on kokenut rattiraivoa esimerkiksi.
0: Siellä siis ihmiset vastailee rehellisesti kysymyksiin. Siellä on 100 tavallista oululaista lavalla, jotka muodostaa siis mahdollisimman tarkan tilastollisen läpileikkauksen.
1: Joo,
0: kaupungin
1: mutta tämä tehdään, tehdään turvallisesti siis sen takia, että saa niin kuin lampun kanssa äänestää pimeässä, että kukaan ei näe heitä, joita toivottavasti muuten valotekniikka toimii alusta loppuun saakka, jos rehellisesti vastataan. Niin siinä kohtaa, kun kysymys esitetään ja oot sitten osa edustamassa sitä oman kotikaupunkisi kokonaisrakennetta ja myöntämässä isot ja pienet synnit.
0: Joo. Tämä on tämmöinen siis kansainvälinen konsepti, jota on toteutettu yli 40 kaupungissa eri puolilla maailmaa. Ja siellä tosiaan 100 vapaaehtoista seisoo, paikallista vapaaehtoista seisoo näyttämöllä. Ja sitten tulee kysymys, joka saattaa tosiaan olla vaikka, että kukas teistä on pettänyt puolisoaan. Ja sitten saadaan ikään kuin tilastollinen tosiasia sieltä, kun sieltä syttyy tietty määrä valoja. Ja tosiaan toivoa sopii, että ei syty katsomaan
1: niin
0: valot esimerkiksi.
1: Aikaa.
0: Juuri sillä hetkellä. Tästä löytyy muuten tuolta Yle Uutisten sivulta pitkä artikkeli tästä esityksestä. On kiinnostava konsepti. En tiedä, mahtaisiko tuonne uskaltaa lavalle. Ehkä sinne pimeäseen.
2: Koko Suomen radio.
1: Sä nyt et mitään niin pahaa ole tehnytkään, että et kehtais valot päälläkin kertoa kantasi. Olavi Uusivirta tässä, kielletty leikki. Ja tämän jälkeen sitten alueuutisia 4 minuutin kuluttua.
0: Ja sitten meillä onkin suunta Seurasaareen.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Aade Lassuri. Hyvää aamupäivää. Viitasaaren kaupunki aikoo käynnistää yhteistoimintamenettelyn. Menettely koskee kaikkia kaupungin palvelualueita. Vähennystarve on arviolta 10 henkilötyövuotta seuraavien 3 aikana. Viitasaaren kaupungilla on noin 300 työntekijää. Henkilöstövähennykset pyritään tekemään ilman irtisanomisia. Viitasaaren kaupungin hallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina. Turvaruuan tarve on lisääntynyt Jyväskylässä. Turvaruoka on ennalta sovittu ateria, joka turvaa lapsen energiansaannin, kun muu ruoka ei maistu esimerkiksi aistiherkkyyden vuoksi. Jyväskylän kaupungin ruokapalvelukylän kattauksesta kerrotaan, että päivittäisestä noin 17 000 ateriasta reilut 10% on erityisruokavalioita. Erityisruokavalioiden määrässä on ollut pientä kasvua. Tähän vaikuttaa muun muassa lisääntynyt vakavien ja yksilöllisten erityisruokavalioiden sekä turvaruokien tarve. Jyväskylässä Mäkimatin perhepuisto on saanut kansainvälisen tunnustuksen. Kaupungin perhepuisto sai Green Flag Award-tunnustuksen palkintona ensiluokkaisen hyvin ylläpidetystä ja hallinnoidusta puistoalueesta. Mäkimatin perhepuiston saama tunnustus on Jyväskylän ensimmäinen. Tunnustuksen voi saada vain julkinen viheralue. Arviointiraadin mukaan Mäkimatin perhepuisto on viihtyvyydeltään ja yhteisöllisyydeltään erinomainen. Merkiksi tunnustuksen saamisesta perhepuistoon pystytetään lipputanko palkintolippua varten. Vuonna 1979 perustettu Mäkimatin perhepuisto on Suomen vanhin.
1: Siinä oli alueellisia uutisia. Kello on 11.32 ja on sitä oikeasti ihan juuri nyt, mutta jos tämä tulisi VR:llä kuulutuksena rautatieasemalla, niin tulisi puoli tuntia myöhässä.
2: Rautatieasemien matkustaja-informaatiojärjestelmässä on nimittäin valtakunnallinen vika. Ei suinkaan se, että niitä ei tuttai, ne on vääriä. Ne vaan tulee tosiaan puoli tuntia kärjestä niin sanotusti. Jos haluat ihan ajantasaista tietoa, minkä luulisi olevan pätevää noissa hommissa, niin silloin kannattaa mennä junalähdet.fi-sivustolle ja asemien näyttötauluille. Mutta tosiaan, puoli tuntia kärjestä tulee kuulutukset tällä hetkellä.

0: Me ei ole enää me, laulo Sanni siinä. Helsingissä Seurasaaren ulkoilmamuseo on esitellyt suomalaista rakennuskulttuuria aina tuolta vuodesta, tai 1900-luvun alusta saakka. Ja siellähän on siis kerättynä puurakennuksia eri puolilta Suomea. Vanhin on kerta kaikkiaan 1600-luvulta saakka, ja suurin osa noista Seurasaaren rakennuksista on sitten 1700- ja 1800-luvuilta. Ja tänä kesänä ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin museoalue on saanut ihan kokonaan uuden rakennuksen, ja tuossa genressä se on kyllä poikkeuksellisenkin moderni, koska sinne saarelle on siirretty 1950-luvulta peräisin oleva kesämökki. Tämä tulee Hyvinkäältä. Tuukka Lukimaa on siellä paikalla ihmettelemässä, ja oppaaksi on lähtenyt museoviraston intendentti Mikko Teräsvirta. Tervehdys teille sinne Seurasaareen.
1: Tervehdys täältä. Me ollaan tässä meren rannalla. Ihan näköetäisyydellä on Kongin kankaalta siirretyt Niemelän torpan rakennukset ja pihapiiri. Ne on 1770-luvulta, ja tuossa toisella puolella tietää on 1680-luvulta Karunan kirkko. Mutta minä olen tässä nyt museoviraston intendentti Mikko Teräsvirran seurassa huomattavan paljon modernimman rakennuksen edustalla. Mikko, kerro nyt vähän tästä rakennuksesta, joka meillä tässä vieressä on.
2: Me ollaan nyt seisomassa tässä Seurasaaressa tosissaan viimeisimmäksi tänne tuodun rakennuksen vierellä, ja kyse on ihan tavallisesta suomalaisesta 1950-luvun kesämökistä. Eli me tuotiin tänne viime syksynä tämä rakennus. Pitkästä aikaa 40 vuoden tauon jälkeen ulkomuseoon tuli uusi rakennus, ja me vähän modernisoitiin tätä meidän näyttelyä siten, että nyt me voidaan kertoa paitsi tästä 1700-1800-luvun maaseudusta, niin ihan tästä 2000-luvustakin ja semmoisesta asiasta, joka aika monille suomalaisille on tuttu, eli kesämökki. Kerrotaan tämän rakennuksen avulla tästä yhdestä mökistä, mutta tietysti kerrotaan suomalaisille ihan tämän Suomen kansalle varsin tutun kesämökkeilyn niin kuin ilmiöstä. Ja just äsken tuossa kävi ulkomaalaisiakin, jotka näytti aika kiinnostuneilta, eli myös ulkomaalaiset, jotka on meidän aika tärkeä ryhmä, niin pääsevät nauttimaan sitten ja oppimaan vähän tämmöisestä hyvin suomalaisesta kulttuuriperintöasiasta, eli kesämökistä.
1: Niin, mennään sisäpuolelle. Kyllä tässä tosiaan niin kuin jotain hyvin tuttua tässä ulkopuolessakin on. Vaatimatonta, mutta jotain samalla hyvin viehättävää. Astutaan ovesta sisään tänne salin puolelle. Ja täytyy sanoa, että tämä hajukin, tai ei ole haju missään nimessä, vaan nimenomaan tuoksu, tämmöinen hieman lievä tämmöisen kosteusvaurion tuntu sieraimissa. Tulee heti sellainen olo, kun tulisi johonkin hyvin kotoisaan paikkaan. Tämmöinen ihan samanlainen tuoksu on meidän omalla kesämökillä. Kerro vähän tästä interiöristä.
2: Joo, ekaksi mä voisin sanoa, että me ei tultu saliin, että me tultiin ihan kesämökin tämmöiseen tyypilliseen tilaan. Eli tämä Seurasaaren kesämökki, joka tänne Hyvinkäältä siirrettiin, niin tämä on tosissaan, koostuu tämmöisestä yhdestä isokokoisesta huoneesta, jossa on ruokapöytä, sitten on tuollainen takkauuni ja sitten toi varsinainen omistajien sänky. Sitten tässä on pieni keittokomero, joka ohitettiin tuonne sisälle tultaessa, ja siellä on sitten esillä ihan tämän mökin kalustukseen kuulunutta esineistöä, että siellä on tuttuja kahvipurkkeja ja nyt näin brändejä mainitsematta ja muuta, mitkä mökkeilyyn kuuluu, ja tutun näköisiä astioita. Ja tosissaan Suomen kansallismuseon kokoelmiin, me ollaan siis Suomen kansallismuseon museo, tämä Seurasaaren ulkomuseo, ne saatiin tältä lahjoittajaperheeltä myös tämä mökin ihan alkuperäinen esineistö, eli me sillä lailla esitellään ihan todellinen tilanne. Ei olla sillä lavastettu tätä, että me oltaisiin hankittu semmoisia esineitä, jotka täällä olisi voinut olla, vaan leivänpahdin kattila, toi pieni uuni, kaikki mitkä täällä on ihan sitä alkuperäistä esineistöä.
1: Ja tosiaan tällä keittiökomerolla, jossa on jotain hyvin suomalaista kesämökkimäistä, on kokoa ehkä tuonne 2-4 metriä mikroaaltouuni, vanha kaupungissa varmaan joskus palvelu leivän paahdin. Minkälainen proseduuri tämä siirtäminen tänne oikein oli? Tämä tuli Hyvinkäältä saakka. Ei tätä nyt ihan koko yhtenä kappaleena kuljetettu varmaan.
2: Ei tuottu yhtenä kappaleena. Se olisi kyllä ollut mahdollista, mutta tässä olisi reitillä Hyvinkään Seurasaari ollut niin paljon puita, että se ei onnistunut. Vaan tämä tietenkin mitattiin ja valokuvattiin hyvin huolellisesti siinä vaiheessa, kun tämä valinta oli tehty, jolloin tähän mökkiin päädyttiin. Ja sitten periaatteessa kohtuu suurina elementteinä irrotettiin nämä seinät ja katot. Ja niin kuin huomataan täällä, niin tämä lattia on ihan alkuperäinen. Ja lattialaudat numeroitiin äärimmäisen huolellisesti ja mä oon kyllä todella vaikuttunut siitä lopputuloksesta, koska mä hyvin monta kertaa vierailin siellä alkuperäisellä paikalla ja voisin sanoa, että on kyllä prikulleen yksi yhteen sama tämä tilanne täällä museossa, kun se oli siellä. Eli aika kovalla suunnittelulla ja rautaisella ammattitaidolla ja siirrosta huolehti museovirasto omat ammattilaiset ja sitten meillä oli myös tämmöinen urakoitsija, joka sitten yhteistyössä meidän asiantuntijoiden kanssa sitten tämän siirron suoritti. Ja tärkeintä, mitä me haluttiin säilyä tässä, oli nimenomaan tämä sisätilan interiöri. Eli tämä on ihan prikulleen samanlainen, että ulkona sitten osittain on sitä alkuperäistä lautaseinää, mutta että me jonkun verran sitten vaihdettiin uudempaa, jotta tämä pystyy sitten talvehtimaan tässä kymmeniä ja kymmeniä vuosia hyvin, koska sinällään tämä merenranta on aika armoton ympäristö verrattuna siihen Hyvinkään sisämaahan.
1: Niin, oikeastaan ainoa, mikä tässä on ehkä ihan tuommoisesta perussuomalaisesta kesämökistä poikkeava, on se, että tässä on hieno tuommoinen lasiseinä, josta tässä nyt Seurasaaren tapauksesta aukeaa aika näyttävä näköala tuonne merelle, mutta ehkä se on hyvä, että tässä on jotain pientä ekstraa nyt sitten turisteille. Siis joku teille ihan antoi tämän jostain käsittämättömästä syystä, joku häntä omisti.
2: Joo, eli me ilmoitettiin, Suomen kansallismuseo julisti avoimeksi semmoisen haun, että me haluttiin mökkejä ja me saatiin yli 40 tämmöistä tarjokasta, jotka me käytiin näin niin kuin aineistopohjaisesti läpi ja käytiin joillakin mökeillä sitten paikan päällä tutustumassa ja valinta päätyy sitten olemaan tämä, ja vaikka tässä nyt on tällä yhdellä seinällä näitä pienikokoisia ikkunoita, niin nehän on ihan alkuperäisesti tähän mökkiin kuulunut, ja tavallaan ajateltiin, että ei se mikään miinus ole, että tässä on hieno näkymä tuonne Lauttasaaren suuntaan, ja myöskin ehkä huomionarvoista on se, että silloin 50-luvulla, kun mökkejä ruvettiin enemmän ja enemmän valmistamaan, ennen sotiahan kesämökkejä sillä lailla juurikaan tunnettu oli huviloita 1800-luvulta, mutta näissä mökeissä sitten yksi sellainen tyypillinen ammattiryhmä, joka niitä rupesi tekemään, oli arkkitehdit. Toki opettajat ja insinöörit ja tämmöinen keskiluokka niitä teki, mutta ei se ole mitenkään tavatonta, että 50-luvulla arkkitehdit olisi suunnitellut mökkejä. Eli tämä omistajaperhe, joka se meille lahjoitti ja joka tämän mökin on aikanaan rakentanut, niin on ollut, siinä on ollut arkkitehti, tämä perheen isä, ja hän on itse tämän mökin niin kuin oman perheen käyttöön suunnitellut.
1: No, niin kuin sanoit, me omassakin suvussa ja ihmisissä, joilla kesämökkejä on, niin usein tarina on se, että nimenomaan tuossa 60-luvulla niitä ruvettiin rakentamaan. Silloin siitä tuli semmoinen koko kansan juttu. Mitä sanoisit nyt, kun 2020-lukua tässä jo mennään, niin ihmisillä on ihan eri tavalla mahdollisuuksia vaikka matkustaa ulkomaille kuin vielä joku aika sitten. Ja nyt tänne tulee pari matkailija myös sisään, ei anneta heidän häiritä, ennen kaikkea koitetaan me olla häiritsemättä heitä. Eli vieläkö nyt tänä päivänä tämmöinen suomalainen perinteinen kesämökkikulttuuri on voimissa?
2: No ihan niin kuin kaikki kulttuuri, niin mökkikulttuurikin on muutoksessa, eli tässä meidän mökissä näkyy se, että täältä on 50-luvulta alkaen oltu, että tätä on vähän modernisoitu ja kyllä se mökkeilykin kehittyy. Me tämän mökkihankkeen alussa tehtiin Suomen kansallismuseon kanssa tällaista dokumentointia, me käytiin haastattelemassa vähän mökkiläisiä ja onhan monille mökeille otettu käyttöön paljon semmoisia teknisiä juttuja, jotka on kaupungista tuttuja ja muun muassa näitä tämmöisiä mökkitalkkareita, jotka käy hoitamassa kevät- ja syystöitä, niin nämä meidän henkilöt, joita haastateltiin, ihan aulisti käytti ja pikkuhiljaa se mökkeily on sinänsä muuttunut, mutta perustavanlaatuisesti sanoisin, että kyse on siitä, että vähän downgradataan ehkä sitä kaupunkiasumista, mennään nauttimaan luonnon läheisyydestä, eletään ehkä pikkusen vaatimattomammin ja mun mielestä suomalaiseen mökkeilyyn just keskeistä on se, että aika monet mökit on verrattain kaukana muista naapureista ja sieltä haetaan sitten sitä omaa rauhaa ja luontosuhdetta ja tykätään kalastaa ja käydään poimimassa marjoja ja muuta. Et esimerkiksi lähinaapurimaissa Virossa aika paljon viljellään jotain tämmöisiä niin kuin hyötypuutarhatuotteita, mutta Suomessa musta poimitaan enemmän marjoja ja kalastetaan ja mennään sillä lailla lähelle luontoa ja ehkä sitä vaatimustasoa tiputetaan, vaikka näissä ihan uusimmissa mökeissä kyllä huomaa, että niissä on aikamoiset, on pesukonetta ja kuivausrumpua ja muuta, mutta en tiedä sitten kuinka tavallista se on, että jotkuthan asuu pitkäänkin aikoja mökillä, että kyllähän pandemia-aikana tämä mökkeily esimerkiksi koki semmoisen kysyntäpiikin, mutta meillä on 500 000 mökkiä Suomessa ja varmaan kaikki tarinat on aika erilaisia keskenään. Täällä Seurasaaren ulkomuseossa pääsee yhtä tämmöistä läheltä tsekkaamaan ja haistelemaan ja tuoksuttelemaan ja fiilistelemään.
1: Niin nyt tekee todella vielä tätä hieman ummehtunutta mökki-ilmaa, vetää keuhkot täyteen ja tekisi mieli heittäytyä potsojoksi tuohon sängylle ja vetää ovi kiinni ja jäädä kerta kaikkiaan tänne. Suomalainen mökkikausi jatkuu tässä vielä jonkin aikaa kesää 2026. Nauttikoon jokainen siitä mahdollisuuksiensa mukaan. Mikko Teräsvirta, Internetti, kiitos haastattelusta.
2: Kiitos ja tervetuloa kaikki tänne Seurasaareen.
3: Koko Suomen radio.
0: Saadaankohan Tuukka lukimaa tuolta mökkireissulta kuinka nopeasti takaisin?
4: Keuhkot, miten hän sen sanoi, ummehtunutta mökki-iltaa pullollaan.

viiva ja vorvetta vaihtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Sivellin veto ja sinä lauloi Knipi. Liikennetiedote tielle 337 Ruovedelle, Kurun ja Ruoveden välille, tarkemmin sanottuna Karjulasta. 8,2 kilometriä 2,2 kilometrin matkalta suuntaan Pihlajalahti. Tässä ei ole haittasuuntaa määritelty, mutta siellä on ajokaista tämän onnettomuuden vuoksi suljettu liikenteeltä. Siis tie 337 Ruovedellä, Kuru-Ruovesi välillä Karjulasta 8,2 kilometriä suuntaan Pihlajalahti.

0: Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Tuossa kun äsken käytiin Helsingin Seurasaaressa ihmettelemässä tätä modernia mökkiä, siis 50-lukusta mökkiä siellä kaikkien satoja vuosia vanhojen rakennusten keskellä, niin pakko sanoa, että jos nyt mietitään niin kuin suomalaisen kesämökin prototyyppiä, niin kyllä mulle tulee ainakin mieleen juuri nimenomaan tuommoinen 50-lukunen, siis ehdottomasti lautamökki, mahdollisesti semmoiset visakoivuhtavat pylväät, valkoiseksi maalatut pylväät, kuistin kannattimena siinä ja sitten tämä tuoksu siis, mistä puhuttiin.
0: Joo, ja sillä tavalla semmoinen rakenne, että kun läväytät oven oikein napakasti kiinni, niin se kyllä mökkiä hytkyttää.
1: Joo, huomataan takaseinustalla.
0: Kyllä.
1: Hei, mökkiasioista puheen ollen, siis mökkilajien mökkilaji, mölkky, niin mites menee MM-kisoissa? Ei siis mökkipihassa vaan.
0: Siis mä oon piipahtanut täällä Yle Areenassa näytettävissä MM-kisa näkymissä parikin kertaa. Kummallakin kerran, no nyt on itse asiassa mennyt kyllä kuortaneen kuhamölkky johtoon. Heillä on tsekkiläinen vastus. Täällä on tällä hetkellä numerot selvät. Tällä porukalla on muuten myös naisedustajistoa, koska kiinnitin tuossa aikaisemmin, kun kävin katsomassa, kun siellä oli ainakin siinä vaiheessa joku helsinkiläinen, olisiko ollut Finnair Crew 3, otti joltakin Los Angelesilaisporukalta pataan, tai ainakin numerot siinä vaiheessa näytti siltä, niin siellä oli tämmöinen all male panel. Mutta kyllä, no nyt tämä näyttää kotimaisittain kyllä ihan hyvällä, koska kiitos kuortanelaisten.
1: Mahtava joukkuekattaus, jos miettii ihan siis porukoiden nimiä tuolla, että siellä on maailmalta tulleita porukoita ja sitten on kuortaneen kuhaaja ja mitä kaikkea muuta.
0: Voiko tietäisi, mitä tämä toisen joukkueen nimi nyt siitä tarkoittaakaan, mutta en tiedä, tuskin se kuhaan viittaa.
2: Beatles-huuma rantautui Suomeen rytinällä. Pojat kasvattivat pitkät tukat idoliensa vanavedessä ja vanhemmat kauhistelivat. Beatles tuli tutuksi myös suomikäännöksinä radiotaajuuksilla ja keikkalavoilla. Tämän viikon Iskelmaradiossa niille on varattu kokonainen lähetys. Tule mukaan sunnuntaina 9:00 jälkeen. Toimittajana Jenna Bogeberg.
3: Yle Radio Suomi.

0: Easy, siinä Faith No More -yhtye, joka muuten näyttäisi tekevän paluun ensi vuonna. Aika moni suomalainenkin varmaan siitä riemuissaan.
1: Sen sijaan me otetaan ritolat. Kello käy kohti 12. Silloin on vuorossa uutisia. Koko Suomen radio on viisua vaille valmis.
0: Se viisu on taikapeilin, jos sulla on toinen. Katri Tapola ja Anna Siren toivottaa omalta osaltaan mukavaa viikonloppua.
1: Oikein hyvää viikonloppua.

0: Kello on 12 vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Latviassa on ammuttu alas drooni maan ilmatilassa. Latvian asevoimat kertoi varhain aamulla ilmauhasta. Asevoimien mukaan alueella aktivoitiin sotilasliitto Naton hävittäjät ja ennen aamuviittä hävittäjiin kerrottiin ampuneen droonin alas. Myös Suomessa puolustusvoimat rajoitti aamulla ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyseessä oli varotoimenpide. Suomeen ei harhautunut drooneja. Leningradin alueen kuvernöörin mukaan Venäjä torjui viime yönä ja varhain aamulla Pietaria ympäröivällä alueella yli 50 droonia. Mikkelin Karkialammen varuskunta-alueelle rakennetaan uusi esikuntarakennus Naton käyttöön. Noin 2000 neliömetrin tilat tulevat täyttämään Nato-toiminnan edellyttämät käyttövarmuus-, turvallisuus- ja kestävyysvaatimukset, puolustusministeriö kertoo. Rakennushankkeen kustannusarvio on runsaat 19 miljoonaa euroa. Kustannuksiin osallistuvat kaikki Naton jäsenmaat. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan hanke vahvistaa Suomen asemaa Naton puolustuksessa. Rakennuksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppuun mennessä. Oulun kaupunki käyttää noin 20 miljoonaa euroa kulttuuripääkaupunkivuoteensa. Kaupunki ei ole kuitenkaan kyennyt kertomaan yksityiskohtaisesti julkisuuteen, mihin raha kuluu. Tämä ilmenee Ylen selvityksestä. Kirsi Karppinen.
1: Oulu on laittanut kulttuuripääkaupunkitoiminnan pyörittämisen säätiön alle. Säätiön ei tarvitse lain mukaan kertoa julkisuuteen laajasti rahan käytöstään. Kaupungiltakaan ei löytynyt yksityiskohtaisia tietoja hankkeeseen laitettujen rahojen käytöstä tai esimerkiksi kuitteja. Kaupunginjohtaja Ari Alatossavan mukaan rahojen käyttöä valvotaan silti tarkasti.
2: Säätiöllähän on nimetty hallitus, jonka tehtävänä on valvoa säätiön toimintaa. Ja sitä varten hallituksella on tilintarkastaja ja kaupunkiomistajana meillä on omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje ja säätiöiden täytyy noudattaa niitä meidän asettamia tavoitteita ja meidän asettamia muita ohjeita. Että se, että on mikä asia on niin kuin julkisuudessa, kun sitähän sinä tässä nyt vähän niin kuin penäät. Se on sitten niin kuin toinen asia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sitä asiaa niin kuin valvottaisi ja kontrolloitaisi sitä julkisen rahan käyttöä.
1: Yle pyysi Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professoria Tomi Voutilaista arvioimaan tilannetta. Voutilainen näkee asiassa selvän avoimuusongelman. Kyse on oululaisten veronmaksajien rahoista, joiden käytön pitäisi olla kaikille täysin läpinäkyvää.
3: Tämä on järjestetty tavalla, johon ei avoimuus sitten ulotu kaikilta osin. Ja jos tämä olisi järjestetty Oulun kaupungin viranomaistoiminnaksi tai osaksi Oulun kaupungin suoraa toimintaa, niin silloin se avoimuuskin olisi ollut toisenlaista olennaisilta osin.
0: Inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli Suomessa 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Sitä hillitsivät puolestaan esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen sekä kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Suomen yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen sanoo, että Yhdysvaltain ja Israelin sota Irania vastaan ei ole iskenyt suomalaisten kukkaroon niin voimakkaasti kuin ennakkoon pelättiin. Postin tulos ja liikevaihto ovat kasvussa. Yhtiön oikaistu liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 12,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi hieman ja oli 362 miljoonaa euroa. Yhtenä kasvun ajurina on ollut second handin eli käytetyn tavaran verkkokauppa sekä pienempien pakettien määrän kasvu. Ne ovat osaltaan paikanneet digitalisaation syömää kirjepostin volyymiä. Vielä katsaus päivän säähän. Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Sateisinta on maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on tänään 17-23 astetta. Maan itäosassa 16-19 astetta ja maan pohjoisosassa päivälämpötila on 12-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
4: Nyt vuoro on Urheiluradio, studiossa Olli-Pekka Lukka. Seiväsyppäjä Vilma Heltelä toi Suomelle toisen mitalin hopeisen yleisurheilun EM-kisoista Birminghamista. Hänelle oli tärkeää palata mitaleille 3 vuoden ja fyysisesti sekä henkisesti vaikeiden aikojen jälkeen. Näin hän kertasi tapahtumia joukkueen hotellilla yöllä.
5: No tosi iloiset fiilikset ja se on ollut ehkä se semmoinen loppukaneetti monessa pohdinnassa, että se on tosi kirkas hopea. Et toki mä oon miettinyt, että hopea multa puuttuu, että värisuora täytään tonne palkintokappiin. Kyllä tosi hyvillä mielin on tästä päivästä. No siinä tuli ehkä itsellekin semmoinen tuttu fiilis siitä, että kun pääsee arvokisafinaaliin ja tätä pääsee vähän niskan päälle tietyssä kohtaa siinä kilpailussa, niin huomaa kyllä, että siitä nauttii tosi paljon ja joku leijona herää sisältä siinä kohtaa, kun kilpaillaan mitaleista ja on niin kilpailukuntoinen siihen kilpaan osallistumaan. Kyllä mä tosta tekemisestä tosi paljon nautin.
4: Heltelä saa mitalinsa tänä iltana 9:15 ja tuo seremonia näkyy suorana TV2:lla. Tänään karsinnassa nähdään suomalaisista keihäsnaiset Jatta-Mari Jääskeläinen, Emilia Karel ja Rebekka Nelimarkka, naisten pitkän viestin joukkue ja seipäässä Juho Alasaari. Ilona Mononen kertoo puolestaan Yle Urheilulle, että ei aio juosta sivulajinsa 10 000 metrin finaalissa. Kisat TV2 ja Areenassa kello 12.20 alkaen ja täällä Radio Suomessa kello 13. Pariisin EM-uinneissa suomalaiset karsiutuivat tänään jatkosta. Eetu Autio 200 metrin perhosuunnissa, Laura Lahtinen, Kiia Metsäkonkola ja Fia Stenman 50 metrin vapauinnissa, Julius Nyberg, Jami Ihalainen ja David Lindholm 50 metrin rintauinnissa sekä Fanni Teijonsalo 100 metrin selkäuinnissa. Tässä urheilut lisää kello 16 uutisten jälkeen.
6: Urheiluradion toimitti Olli-Pekka Lukka, sitä ennen uutisissa Maria Juonala. Tie 337, Ruovesi, tämä on tilanne ohikuittaus. Tarkempi paikka oli paikasta Karjula 8,2 kilometriä, vaikutusalue 2,2 kilometriä suuntaan Pihlaja-Lahti. Siis tie 337, Ruovesi, tilanne on ohi.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
1: Erinomaista kesäperjantaita kaikille Radio Suomen studiosta. Tästä lähtee liikkeelle tämän kerran paikka auringossa -ohjelma. Alkava viikonloppuhan tässä meillä kaikilla varmasti on mielessä, kun sitä kohti mennään. Paikka auringossa studiossa tänä perjantaina Aki Laine.

Sehän se varmaan on monen ajatus tähän aikaan vuodesta. Kesä älä mee, Petri Laaksonen, tässä asialla vuodelta 1995. Petri Laaksonen, jonka säveltäjä on urakkaisilla tavalla todenteolla lähti liikkeelle vuotta ja 10 vuotta aiemmin vuonna 1985, kun Sonja Lumme voitti Laaksosen sävelmällä Eläköön elämä Suomen Euroviisukarsinnat. Ja sitten 9. sija siellä Ruotsissa pidetyssä finaalissa tuli. Ja sen jälkeen on tuotantoa riittänyt myöskin näytelmiin ja myöskin hengellisen musiikin puolelle. Paljon on Petri Laaksonen ehtinyt tehdä ja myöskin itse levyttää, niin kuin tässä tämän kesää haikailevan tekstin lauluun oli tehnyt Jori Nummeliin.

0: Kovin tuttu asia euroviisutta myöskin koivistolaisille, eli kahdelle sisarukselle Anjalle ja Annelille, jotka noihin kekkereihin myöskin osallistuivat useampaankin kertaan. Tiettyjä lähteiden mukaan ainakin tämä oli heidän suurin hittinsä, eli suomennos Middle of the Roadin levystä Chirp Chirp Cheep Cheep. Tosiaan brittiläinen purukumipop-yhtye, sellaiseksi sitä on luonehdittu, julkaisi alkukesästä 71 tuon alkuperäisversion.
1: Paikka auringossa.

0: lapsuuden muistoihin kuuluu se, kun Jörgen Pettersen soitteli radiossa trumpettia. Tero Lindberg on ottanut tässä hänen paikkansa niin sanotusti. Yksi Suomen johtavista trumpetisteista, sovittajista ja studiomuusikoista, monesta TV-ohjelmastakin tuttu soittaja, joka esitti tässä vuonna 2017 julkaistulla albumilla The Return of Golden Trumpet, eli kultaisen trumpetin paluu, sieltä kappale nimeltään Valot.
1: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvä fiilis on kyllä.
3: Ja jees, ois se mitä olikin ollut ihan kiva, mutta tällä kertaa tällä ei.
4: Yleisurheilun EM-kisat ovat käynnissä Birminghamissa. Yle on kanssasi huippusuorituksissa ja jännittävissä hetkissä koko viikon ajan. Katso ja kuuntele TV2:ssa, Areenassa ja Radio Suomessa. Pelaa myös yleisurheilutietejää Yle-sovelluksessa.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

nykyään ymmärtääkseni Uudenkaupungin kirjaston lasten ja nuorten osastolta löytyy työpaikka, jossa on Tuula Amberla. Tämä oli vuodelta 1985 Pienet sanat saman nimiseltä albumilta. Luluhan tietysti vuotta aikaisemmin muistaa kutakuinkin varmaan jokainen. Joo, tuolla Vakka-Suomen suunnalla vahvasti Tuula Amberla on vaikuttanut Laitilan kirjastossa useita vuosia töissä, ja kun tukikohta oli ymmärtääkseni Vehmaa, niin siihen kaikki menee siihen saman pienoismaakunnan sisään.

2000-luvun alkupuolella Mamba ja Vantaan viihdeorkesteri tekivät yhteisen konserttikiertueen. Siltä julkaistiin materiaalia, live-albumia ja DVD-täkin nimellä Konserttilavalla. Ja tämän kiertueen satoa oli myöskin tämä hieno versio kappaleesta nimeltään Monika.

0: elämään paikka auringossa -ohjelman alkupuolella oli puhe niistä Euroviisu-edustuksista. No ei niitä tietysti Marionin kohdallakaan voi jättää huomioimatta, varsinkin kun sitä menestystäkin on tullut. Ja samalle kuitille voidaan sitä paitsi laittaa Sopotin laulufestivaalien ja Intervision laulukilpailun voitot, eli kansainvälistä menestystä. Hän on itse laskenut, että on levyttänyt noin yli 400 laulua tai noin 400 laulua, eli onhan sitä siinä. Tämä jää mun luokseen oli vuodelta 2009.
1: Metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
2: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 astaisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
3: Miten metsä taipuu planetaario-leffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.

0: Jani et Jet Setters laulusolistina Jani Forsman. 2003 Riihimäellä perustettu tanssiyhtye, tällaista rautalankatyyppistä ja 50- ja 60-luvujen kitarasoundeja heidän ohjelmistossaan. Lopetti 2016 syksyllä säännöllisen keikkailun tämä yhtye. Lähes 14 vuotta ehti uraa ja tanssilavojen kiertäminen jatkuu. Ja kun tätä Euroviisuteemaa tässä on ylläpidetty, niin vuonna 2007 Jani et Jet Setters myöskin osallistui Suomen Euroviisukarsintoihin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: Ja kyllähän se Euroviisuteema nyt sitten tänään jatkuu lähetyksen loppuun asti siis sillä tavalla, että Euroviisustakin tuttuja artisteja.

lähetyksen alussa lauloi Petri Laaksonen ja oli puhe Eläköön elämäkappaleesta. Tässä tietysti sen kappaleen esittäjä Sonja Lumme, joka jo kypsässä 15 vuoden iässä voitti aikana Suomen poplaulumestaruuden. Tämä Rakkauden Boulevardi oli myöskin Eurovisukarsinta musiikkia vuodelta 1992 kolmossia silloin. Tosiaan Rakkauden Boulevardi laulun nimi. Kirka päättää tämänkertaisen Paikka auringossa -tuokion kappaleella Tunnetko, joka löytyy vuodelta 1996 julkaistulta Tie huomiseen -albumilta. Kustaa Kurikkalan sävellys ja sanoitus. Ja tämän laulun myötä Akilainen kiittää tämän päivän ja myöskin tämän viikon osalta Paikka auringossa -seurasta.

Kello on 12.45. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja sateisinta on maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja varsinkin illalla lännestä alkaen sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen jälleen poutaa. Huomenna puolipilvistä tai selkeää ja myöhemmin iltapäivällä lähinnä pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 17-23, huomenna 20-25 astetta. Yön alin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan itäosassa pilvistä tai puolipilvistä ja lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muualla. Päivän ylilämpötila on tänään 16-19 astetta, huomenna varsinkin lounaassa pari astetta korkeampi. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin sadetta, yöstä alkaen yleisemmin, huomenna päivällä alueen lounaisimmassa osassa vähitellen selkeämpää. Päivän ylilämpötila on 12-17 astetta, huomenna Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17-21 astetta, yön alin 8-13 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Turun yliopiston siitepölytiedote, aluksi tilanne. Heinät kukkivat koko maassa ja pujo kukkii koko levinneisyysalueella maan eteläosista Etelä-Lappiin. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat rannikkoalueella kohtalaisista runsaisiin. Maan etelä- ja keskiosien sisämaa-alueella siitepölyä on enimmäkseen vähän, mutta määrät voivat nousta ajoittain kohtalaisiksi. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella siitepölyä on vähän. Pujon siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin koko maassa, Lappia lukuun ottamatta. Etelä-Lapissa siitepölyä on vähän. Sade laskee siitepölymääriä. Ennuste. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja kukinta heikkenee Etelä-Lapissa. Heinien siitepölymäärät jäävät rannikkoalueella pääosin kohtalaisiksi. Maan etelä- ja keskiosien sisämaa-alueella siitepölyä on enimmäkseen vähän, mutta määrät voivat nousta ajoittain kohtalaisiksi. Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueella määrien odotetaan jäävän vähäisiksi. Pujon siitepölyä on ilmassa vähäisistä kohtalaisiin määriä koko maassa, Lappia lukuun ottamatta. Etelä-Lapissa pujon siitepölyä on vähän. Sade laskee siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaineen selänne väistyy itään ja lännestä lähestyy laaja matalapaineen alue, johon liittyy useita osakeskuksia. Suomen merialueella vallitsee etelänpuoleinen ilmavirtaus. Suomenlahti. Niin odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti. Etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamulla etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, lauantaina aamulla ja aamupäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelätuulta,
hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 19, etelä 3, pilvistä 30. Orrengrund 18, etelä 2, puolipilvistä yli 20. Emäsalo 17, kaakko 4, Kalpodagrund 17, kaakko 5. Itätoukki 17, etelä 2, 4, Harmaja 17, etelä 2, 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, itä 2, 3, Bokasäär 18, etelä 2, 3, pilvistä.

17.29. Hanko Tulliniemi 17, Itä-Kaakko 5, Russarö 17, Itä 4. Venö 19, Etelä-Kaakko 2, Uuttö 19, Etelä-Lounas 4, Pilvistä 23. Rajakari 18, Etelä-Lounas 7, Fagerholm 18, Kaakko 3. Vilsanti 20, Lounas 4, näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotska-Sandöön 21, Lounas 3, näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kumlinge, lämpötila 20 astetta, tuuli Etelä-Kaakosta 3 metriä sekunnissa. Pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 17, Etelä-Lounas 4, melkein pilvistä 20. Märket 18, Etelä-Kaakko 5, Isokari 18, Etelä-Kaakko 6, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 19, Etelä 6, puoli pilvistä 20. Tahkoluoto 17, Etelä-Kaakko 4, selkeää 38. Selgrund 18, tuulitiedot puuttuvat, selkeää, näkyvyyttä 26 kilometriä. Bredsäret 19, etelä 4, Strömingsbådan 16, etelä 8. Valassaaret 18, etelä 7, Kallan 16, etelä 6. Tankkar 18, etelä lounas 6, puoli pilvistä 43. Ulkokalla 15, etelä lounas 8, Nahkiainen 15, etelä 8. Raahe 16, etelä 4, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 15, etelä 5, näkyvyyttä 19 kilometriä. Marjaniemi 15, etelä 7, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 14, etelä 8 ja Ajos lämpötila 15 astetta, tuuli Etelä-Kaakosta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen Kemi plus 18 senttimetriä. Oulu plus 16, Raahe plus 13, Pietarsaari plus 14, Vaasa plus 10, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 9, Rauma plus 10, Turku plus 9, Föglö plus 8, Hanko plus 5, Helsinki plus 1, Porvoo plus 2 ja Hamina plus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.

0: kaksi liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 101 eli Kehä 1 Espoo, liikennetiedote välillä Turuntien liittymä Säterin solmu. Säterin solmu suunnasta Turuntien liittymä suuntaan eli länteenpäin ajettaessa vaikuttaa rikkoutunut ajoneuvo tiellä ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 101 eli Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka välillä Turuntien liittymä Säterin solmu. Säterin solmun suunnasta Turuntien liittymän suuntaan eli länteenpäin ajettaessa vaikuttaa rikkoutunut ajoneuvo tiellä ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2. Kuljetuksen pituus 61,5 metriä. Liikkuu kello 13.15 kello 14.30 tie 8 Raahe ja tie 88 Raahe-Saloinen-Kopsa välillä. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa. Liikenne pysäytetään ajoittain. 2 ajoneuvoyhdistelmää. Kuljetuksen pituus 61,5 metriä. Liikkuu kello 14.30 asti reitillä tie 8 Raahe ja tie 88 Raahe-Saloinen-Kopsa.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi Radion Symfoniaorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: 4 minuutin kuluttua kello on 13. Silloin tietysti uutiset ja uutisten jälkeen lähdetään yleisurheilun EM-kisaradion pariin. 5. päivä Birminghamissa on lähtenyt liikkeelle. Ennen uutisia vielä Harri Marstio toteaa, että pullo viiniä käy.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä on hylännyt Ukrainan tarjouksen tulitauosta Mustalla merellä. Venäjä sanoo lausunnossaan, ettei näe perusteita puolittaisille toimenpiteille, jotka antavat Ukrainan hallinnolle hengähdystauon. Ukraina välitti eilen Venäjälle kolmannen osapuolen kautta tarjouksen, että molemmat osapuolet lopettaisivat hyökkäykset siviilikohteisiin Mustalla merellä. Britanniassa riehuvat useat maastopalot poikkeuksellisen kuumuuden ja kuivuuden vuoksi. Palot ovat tuhonneet koteja ja johtaneet evakuointeihin muun muassa Keski-Englannissa. Lämpötilat ovat kohonneet tällä viikolla lähes 40 asteeseen, kun Iso-Britannia on jo kesän viidennen helleaallon kourissa. Maan palopäälliköiden neuvosto on varoittanut maastopaloriskien kasvavan ilmastonmuutoksen myötä. Ja kotimaasta maavoimien komentaja vaihtuu ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto esitti tehtävään kenraaliluutnantti Kari Nisulaa, joka toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Presidentti Alexander Stubb vahvisti nimityksen tänään. Nisula on aiemmin toiminut muun muassa panssariprikaatin komentajana sekä puolustusvoimien pääesikunnan valmiuspäällikkönä. Nykyisen maavoimien komentajan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Helsingin kaupunki juhlii 700 000 asukkaan rajan rikkoutumista. Juhlan kunniaksi kaupunki on myöntänyt 700 euron stipendin aamuyöllä naisten klinikalla syntyneelle vauvalle. Väestön kasvun taustalla on erityisesti muuttoliike ulkomaalta ja muualta Suomesta. Edellinen vastaava rajapyykki, 600 000 asukkaan raja, rikkoutui vuonna 2012.
1: Yle Uutiset, kello 13, Heidi Himmelä. Kaksi liikennetiedotetta, tie 11 Ulvila. Tämä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta välillä Sääksjärven tie Kullaa. Siis tie 11 Ulvila, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta välillä Sääksjärven tie Kullaa. Ja tie 25 Vihti, niin ikään ensi tiedote liikenneonnettomuudesta välillä Kydön liittymä Selki. Siis tie 25 Vihti, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka on välillä Kydön liittymä Selki.

0: Yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat Birmingham, Englanti, 5. kisapäivää lähdössä liikkeelle. Tervetuloa mukaan Kisaradion pariin seuraavaksi 3 tunniksi tänään perjantaina. Vesa Wimberg, Akilainen studiossa.
1: Murkepäiväksihän se eilen sitten meni, eli pääsimme jälleen mitalin makuun. Vilma Heltälän hieno suoritus. Ja uskotkoakin, että tämä tulee olemaan sitten, kun tulevat ne seuraavat kuivan kesän kisat, että sitä menestystä ei tule, niin silloin tullaan palaamaan puheessa, että muistatteko silloin EM Birminghamin, kun perättää sinne päivinä tuli mitaleita Suomeen.
0: Joo, tuossa tuli mieleen illalla tai oikeastaan yöllä, jos rehellisiä ollaan, kun Vilma kirjoitti tuonne Instagramiin englanniksi suunnilleen niin, tuossa jälkeen, kun hän oli hypännyt Ateenassa 481, että leijona ei nuku huonosti lampaiden mielipiteiden vuoksi.
1: Tuossa on itse asiassa kyllä paljon viisautta, ja mä jäin itse pohtimaan sitä urheilijapolkua, mikä hänellä on ollut, että tässä ikään kuin on unohtanut sen, että se Euroopan mestaruus hänelle ensimmäistä, se tuli hänellä vuonna 2022. Siitä on kuitenkin aikaa vierähtänyt jo 4 vuotta ja puhutaan edelleen nuoresta urheilijasta, jolla on sitä urheilijan polkua eteenpäin.
0: Joo, ja M-pronssia siellä seuraavana vuonna. No. Ei ihan voi rehellisesti sanoa minä, niin kuin varmaan kaikki muutkin, jotka rehellisesti haluavat puhua. Että ikinä ei olisi vuosi sitten uskonut, kun siitä mistä lähdettiin tulemaan.
1: Ei kyllä, ja sehän tästä urheilusta tekee hienoa.
0: Joo, ja Tero Pitkämään osuus tietysti merkittävä. Näistä varmasti puhutaan tämän päivän aikana vielä paljonkin. Muistutetaan, että tuo palkintojen jako naisten seiväshypystä tänään kello 20.46, jos oikein tarkkoja halutaan olla, eli varttia vaille 9 illalla. Se on nähtävissä Yle Areenassa ja Yle TV2. Uinnin EM-kisalähetyksen keskelle se tulee. Eli varttia vaille 9 illalla jaetaan sitten palkinnot. Mutta eiköhän lähetä.
1: Nyt alkaa olla aika.
0: Aika mennä paikan päälle. Tapahtumia nimittäin riittää. Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso, Jaakko Ojaniemi selostamossa. Eli mennään Birminghamiin.
2: Tervetuloa 5. kisapäivää käynnistelemään myöskin Birminghamin Alexander Stadionilta. Pari suomalaisessa esitystä ollaan jo täällä nähty. Juha Alasaari ylitti maanvauskorkeuden 5.25 miesten seipään karsinassa. Ensimmäisellä se yli tuolla seiväspaikalla kovimmat Armand Duplantisin johdolla lähtevät mukaan kisaan sitten vasta korkeudesta 5.60. Naisten keihäskarsinta, se on myöskin jo alkanut ja hyvässä vauhdissa toista kierrosta jo heitetään. Yhtään karsintarajan ylittäjää ei olla vielä nähty. Jatta-Mari Jääskeläinen on mukana tässä ensimmäisessä ryhmässä. Hänen avauksensa oli 53.72 ja kohtahan sieltä Jääskeläinen on sitten tuohon toiseen heittonsa tulossa, mutta myös radalla tapahtuu.
3: Ehdottomasti näin, 4x400 metriä perinteinen.
2: No tässä otetaan Jääskeläisen heitto vielä, koska Jääskeläinen saman tien itse asiassa lähteekin tuohon siitä ristiaskeleet ja kiskaisu. Ja näin Jääskeläisen ei taida parantaa kyllä 53.72 oli tuo hänen parhaansa.
4: Joo, ei tule parannusta. 5.25. Samanlainen heitto, ihan hyvä asento on, sai keihään, mutta ei vaan tehot riittänyt on pitemmällä.
2: Ja karsintaraja on 61 metriä tässä naista keissä. 52.52 eli ei parana. Nyt viesti.
3: Joo, 4x400 metriä viesti. Miehet, alkuerävaihe, 3 nopeinta jatkoon, kun 2 erää juostaan ja 2 aikavertailun perusteella. Tämä on laji, jossa yksi maa on ollut kyllä kiven kova ja ne perinteetkin tällä maalla ovat tähän lajiin aika huimat, eli Belgia. Belgialta totta kai Alexander Dum näistä kisoista puuttuu, Euroopan mestari pari vuoden takaa, mutta silti kun katson tätä heidän alkuerä-porukkaakin, siellä on Jonathan Sakur, Dylan Börle, Julien Vatrien ja Segers vielä päättämässä, joten on tässä niin kuin kova nelikko jälleen jalkeilla tähän ensimmäiseen erään. Maat ovat tässä erässä Tanska, Portugali, Unkari, Sveitsi, Saksa, Belgia, Italia ja Slovenia. Eli kaiken kaikkiaan 8 maata tässä mukana on.
4: Joo, kyllä Belgia on ollut vahva näissä miesten, varsinkin näissä miesten viesteissä ja varmasti semmoisena pienenä ennakkosuosikkina lähtee. Toki aika tasasta porukkaa varmasti tässä kellään mitään sitä ylivertaista joukkuetta kyllä, mutta sitten ehkä Italia voisi olla aika hyvä, ehkä Unkari ainakin siellä on hyvä ankkuri, Molnar näissä kisoissa jo mitalleilla 400 metrillä. Ja
3: Portugalia me ei voida unohtaa myöskään, siellä on viime vuoden finaalissa Tokion MM-finaalin 4. jengi ja tosi vahva itse asiassa El Hatib ankkurina, mutta siellä on tässä tuore maan ennätysmies Koelho 3. osuudella ja nuori mies Pedro Afonso alle 20 EM2 lähtee heillä viemään tätä viestiä. On kiva nähdä, että mihin Portugalikin tässä yltää ja siitä lähtee ensimmäinen osuus sitten liikkeelle ja ainakin terävästi näyttäisi siellä Tanska ja Nielsen aloittaman. Hyvin tulee myöskin Slovenia avausosuutta. Heillä Jansa siellä viestin viejänä. Ja kyllä tässä Sloveniakaan voi pois laskuista jättää, vaikkei kyllä ihan sen kärkeihin suosikkeihin lukeudukaan. 2 vuotta sitten Italiassa Roomassa, kun kilpailtiin, Portugali mutta ihan tässä avausosuudella tosi pahasti. Eli nyt kyllä oli aika kehno alku nuorelta mieheltä Afonsolta. He tulevat vaihtamaan meinaa viimeisenä ja kurottavaahan jää ihan reilusti. Italia vaihtaa ensimmäisenä ja Italia tosiaan oli kotikisoissa hurmoksessa. Tässä miesten pitkässä viestissäkin lopulta sijoittui 2. ja Luka Sito lähtee heillä viemään siellä sitten kärkipaikalta viestiä. No Dylan Borlée, aina kun puhutaan pitkistä viesteistä, niin tuntuu, että Euroopan mittapuolella ja myöskin globaalilla tasolla Borleet ovat aina siellä mainittavana ja kun Dylan Borlée on vuorossa, niin hyvältä näyttää Belgiankin viesti, eli tällä hetkellä Italia ja Belgia ovat karussa 5 metriä ja seuraavaa porukkaa tuolla taustalla sitten vie Tanska. Ja näin ollen sieltä sitten kohta vaihdetaan 3. osuuksille. Belgialla lähtee Julien Vatrin viemään viestiä tuosta ja Italialla heittää siihen nyt sitten 3. osuudelle puolestaan on Soudassi. Ja näin tämä kärkikaksikko vaihtaa ensimmäisenä 3:lle, siis suora jatkopaikka.
4: Joo, aika odotetut joukkoja tällä kärjessä. Ainoastaan toi Portugali vähän antoi tosi paljon tasoitusta tuossa ekalla osuudella, että jäi siinä semmoisen 20 metriä ja nyt he joutuvat sitten kirimään. Toki heillä on kovat miehet tässä vielä jäljellä, että kyllä tästä tiukka taistelu tulee varsinkin sitä 3. jatkopaikasta.
3: Näyttää siltä, että 2 vuoden takainen HP-joukkue Italia tekee hyvää tulosta Belgian kanssa. He ovat nyt tuolla se 10 metrin kaulan 3. osuuden viimeistä 100 metriä, kun lähdetään juoksemaan, niin tässä nykäiset odotettavissa on, että kyllä Portugalin pitäisi tällä 3. osuudella sieltä lähteä nousemaan. On tuossa tasaisessa porukassa, jota tällä hetkellä siinä Sveitsi vetää. Siinä on Sveitsi, Saksa, Tanska, Unkari ja Portugali. Ja he ratkovat tuo viimeisen jatkoon menijän paikan. Ja Portugali on itse Sveitsistä tuollaisen melkein 10 metriä perässä, mutta ei tässä enää kyllä uhata kärkikaksikkoa, eli siellä Benatti Italialla ja Belgian Seger saavat rauhassa kyllä viestiä tuoda, he ovat myös jatkoon, mutta Saksa tekee taustalla kovaa tulosta. Bredo, joka täälläkin on jo kilpailut, nostaa joukkueen 3. Sveitsi siinä perässä, sitten Unkari, Tanska, Portugali ja Portugalilta tämä kyllä menee vihkoon tämä viesti. Odotukset olivat korkealla ja ei tule mitään, mutta tässä nyt sitten täytyy sanoa, että kyllähän Italialta tulee hyvä juoksu tähän. Benatti tuo joukkueen tässä voittoon ja katsotaanpa ihan huvikseen tuo aika. Se on hyvä. 2:58.10 kisaennätys täräytetään Italian toimesta alkuerän vaiheessa. Saksa tulee 3. siellä Belgian perässä maaliin, joten Italiahan tässä nykäisee oikein hurmosmaisen juoksun ja

0: He ovat karussa ja pystyvät koko ajan pitämään saman etäisyyden muihin ja jopa kasvattamaankin sitä. Sitten Saksa sieltä nappasi sen viimeisen paikan niukasti Unkarin edeltä. Muuten tiukka kisa oli kyllä, mutta Portugali kyllä oli todella vaisu. He jäivät sinne ekalla osuudella niin pahasti, että ei sitten enää pystynyt sitä muut kaverit paikkaamaan.
1: 2.58.10 on tämä uusi Italian ennätys, kisaennätys ja Euroopan kärkiaika, jolla Scotti Sitosodassi Benatti nelikko juoksee, Belgia 2. 2.59 ja Risat Saksalle 3.01 suora jatkopaikka ja nyt siellä aikavertailuun Unkari menee, Molnar maan ennätys 3.01.24.
0: Joo, ja toi niin siinäkin mielessä erittäin kova tuo Italian aika, kun miettii, että täällä on kuitenkin britit juossut aika monena vuonna aika kovillakin joukkueilla EM-kisoissa, niin sitten kisaennätyksen paukauttaa alkuerissä, niin oli jopa yllättävän kova kyllä.
2: Ja kohtaan tässä saadaan sitten brittien vastaus, nimittäin tuo toisen erän miehet saapuvat juuri stadionille ja Iso-Britannia on siinä sitten mukana ja saas nähdä, että mitä he täällä tekevät. Birminghamin Alexander Stadionhan on erittäin tuttu kisapaikka brittiurheilijoille. He käyvät täällä tosi paljon kilpailemassa ja maanmestaruuskisatkin järjestettiin täällä. Tietysti jo sitä kautta, että saavat taas jälleen tuntumaan hyvin tähän EM-näyttämöön.
1: Hieno viesti nähtiin, viestiavaus miesten 4x400 metristä. Mennäänkö pikakatsaus tässä, ennen kuin toinen erä alkaa, niin tuohon naisten 7 otteluun, joka sai tässä jo...
2: Totean vaan, että Juho Ulasaari on sitten kohta tulossa 5-4-5.
1: Noniin.
2: Rima on nostettu siellä 5-4-5 tuolla Seiväskarsilta paikalla ja suomalainen on siellä kohta vuorossa. Eli häntä ennen hypännyt Tsekin David Holly kävi pudottamassa ensimmäisellään. Tässä samassa ryhmässä Alasaaren kanssa ovat muutkin mielenkiintoiset ennakkosuosikit. Ruotsin Arma Duplantis, Kreikan Emmanuel Karalis, Norjankin Sondre Guttomsen ja niin edelleen. Monta kovaa. Ja nämä kovimmat aloittavat sitten tosiaan 5-6-10 tämän kilpailun. Mutta Alasaari aloitti jo tuosta aloituskorkeudesta. Jaakko totesi, että huonolla hypylläkin ylittyi se 5-2-5 ensimmäisellään. Toivottavasti hypyn saa Alasaari nyt sitten vähän parempaan iskuun tähän 5-4-5.
0: Joo, kyllä nyt tarvii jo parempaa. Tämä alkaa olla semmoinen korkeus, että tätä ei enää ihan huonolla hypyllä yli mennä. Että nyt vaatii jo pikkasen parempaa. Toki Juhon taso on tällä vuonna noussut ihan kivasti, että semmoinen 5-50-5-60 on ollut aika se perustaso. Mutta pikkasen tuulet tietenkin tuolla sotkee, näyttäisi vastatuulta olevan, niin ei ole helppo juttu tästä. Nyt pitää saada vaan loppujuoksurytmi kuntoon, että pystyy sitten siitä terävästi lähteä tekemään hyppyä.
2: Näin on Alasaari valmiina. Seiväs on nostettu jo kohti taivaita ja siinä lähtee sitten suomalainen näin vauhtiin. Juoksua vielä vähän tiivistetään ja siitä sitten Seiväs kuoppaan ja riimaan yli menee. Kyllä, 5-4-5 on myös nyt taitettu.
0: Joo.
2: Ja ensimmäisellä. Se on aina tärkeää vielä, että ensimmäisellä yli.
0: On joo, vaikka nämä korkeudet ei tietenkään tule vielä finaaliin riittää. Mutta anyway, tärkeää, että on puhdas peli. Se voi jossain kohtaa sitten se yksikin pudotus olla se ratkaiseva. Ja nyt oli parempi rytmi. Juholla sitä pääsi hyvin. Ei ehkä ihan vieläkään päässyt tuohon hypyn rytmiin niin hyvin, kun hän parhaimmillaan pääsee. Mutta niin juuri ja juuri tuosta vähän niin kuin meni hipoen tuosta jo ylösmenon matkalla tuohon rimaan nähden, että aika täpärä oli tämä. Ei vieläkään tosiaan parasta Juho Alasaarta, mutta riittävän hyvä tähän kohtaan ja puhtaalla pelillä jatketaan.
2: 5-6-7 on Alasaarella tällä kesällä ylitettynä ja 5-7-1 on se hänen parhaansa ennätyksensä.
1: Naiset 7 otteluja, ensimmäinen laji on taputeltu 100 metriä aitoja ja upeita tuloksia kerrassaan nähtiin tuossa 100 metrin aidoissa. Anni Keelin, hän lähtee tähän kilpailuun ehdottomasti monien papereissa ennakkosuosikkina. Keelin on tehnyt loistavan kesän toistaiseksi. Hän on voittanut legendaarisen Götzisin kilpailun 6700 ja Risat ja heti perään Rattingenissä sitten vielä kesä korotti tuota maan ennätystä 6819. 12.59. Keelin tiedettiin, että on huima menijä tässä 100 metrin aidoissa. Toi on kovempi aika, kun täällä nähtiin 100 metrin erikoisnäisten finaalissa. Toki tuuleta tässä oli paremmin mukana.
0: Joo, oli kyllä todella vahva aloitus. Ja toki hyvät tuulet oli myös, mutta sekään ei ole ihan helppo hyödyntää tuommoista 3 metrin myötätuulta. Siinä pitää olla hyvässä terävässä iskussa, että pystyy tikkaan ne välit sitten riittävän kovaa. Mutta olipa jäätävä aloitus kyllä Keelinille.
1: Keelinin toinen crazy laji niin sanotusti hän on pituus. Siinähän hän on ihan maailman valioita ottanut hallissa, maailmanmestaruusmitaleita ja muuta. Uskotko sä, että hän on valmis jopa Euroopan mestaruuteen taistelemaan kuitenkin toki on arvokisa kokemusta sieltä pituuden puolelta, mutta...
0: Joo, ja kyllähän on sen verran kokenut ottelijat, en näe siinä mitään ongelmaa, että en näyttäisi, että

0: kunnossa, mutta toki täällä on moni muukin nainen aika kovassa kunnossa noiden aitojuoksien perusteella.
1: Mä heittelen sulle nimiä. Emma Oosterweigel, 12.98, Sophie Docter, 13.01, hollantilaiskaksikko tällaisilla ajoilla. Ja heti perään nostetaan tuolta myös Kate O'Connor, oma ennätys, 13.30. Sitten sieltä vielä alemmas, kun selataan, niin löytyy semmoinenkin nimi kuin Katherine Johnson-Thompson, hyvin kaukaa 14. Mitä sä näistä nimistä sanot? Tässä on aika sellaisia mielenkiintoisia nimiä sinne kärkikamppailuun.
0: No mulla on semmoinen fiilis, että nämä kaikki naiset on ennätyskunnossa tällä hetkellä, että niin vahvoja avausjuoksuja. No siis joo, se hyvä kun korjasit. Hän ei ole niin likimainkaan ennätyskunnossa ja voi melkein jo, voi käytännössä laskea jo pihalle mitalikamppailusta. Mutta tästä tulee kyllä todella kova tasoinen ja tiukka kisa, jos vaan jatkuu samanlaisena. Että kaikki nämä naiset on tänä kesänä tehnyt jo ennätyksiään. Oosterweigel, O'Connor ei ole tehnyt, eikö on hänkin tainnut tehdä ennätyksen, eikö ei ole tehnyt ennätystä, Docter on tehnyt ennätyksen, mutta O'Connorkin teki ennätyksensä tuossa aitajuoksussa. Ja näillä muilla naisilla oli tuulitulokset, mutta silti 20-30 kovempaa mitä ennätyssarjoissaan, niin odotan kyllä ihan huikean kovatasosta kisaa ja kovaa kamppailua noista mitalleista.
2: Ja nyt sitten miesten 4x400 metrin toiseen erään. Täältä poimitaan kolme ennakkosuosikkia. Iso-Britannia, Ranska, Hollanti. Ainakin ennakkona ajateltuna nimien perusteella, mutta jos vaan katsotaan kokoonpanoja vielä. Iso-Britannia on tietysti suurin suosikki tästä erästä. Ja he saavat tähän avauserään jo Hudson Smithin tuonne ankkuriosuudelle. 400 metrin Euroopan mestarin Charlie Dobson täältä puuttuu. Hän jäi välieriin. 10 kultaa Isolla-Britannialla jo EM-tasolla. Ranska, heillä on paljon vahvoja yksilöitä ja heiltä puuttuvat täältä EM-hopeamieskunta, eikä Vesaakaan täällä ole juoksussa, mutta Jan Spilman, joka on alle 45 sekunnin kuitenkin juossut, niin hän on ankkurina Ranskalla. Ja sitten Hollanti, heillä on Jonas Pfeifers, 400 metrin pronssimies, ja Seka joukkuessakin täällä jo pronssia ottanut ankkurina. Ja myöskin Bonavicia on tässä joukkuessa mukana, joka oli mukana tuossa Olympiahopeaa 2021 voittaneessa joukkuessa. Hollannilla on kauden kärkiaika.
0: Joo, kyllä nämä on just ne kovat joukkueet, britit, Hollanti, Ranska, mutta on siellä sitten pari kovaa haastea heidän takanaankin vielä, mutta katsotaan kuinka tiukkana tämä pysyy, ratkeeko tämä jo vähän niin kuin tuo eka erä tuossa ekalla osuudella vai pysyykö tämä tiukempana?
2: Ja näin kun ollaan sitten 200 metriä juostu ja suut tasaisesti sieltä vielä, kyllä rintamassa tullaan, Irlanti, Iso-Britannia ja Ranska ovat tuo kärki kolmikko, kun kaadetaan tuonne takakaarteeseen ja kohta tullaan kohti vaihtoa, niin vielä sellainen pikaisen, mitä ajattelet näistä nimistä, täältä puuttuu kuitenkin muutamia kovia.
0: Puuttuu, mutta se on ihan normaalia, että tässä alkuerässä usein vielä puuttuu. Ihmettelen se, että tai Dobson ei ole mukana brittien joukossa, hän kuitenkin on aika varma 45 sekunnin juoksija, mutta heillä on varmasti kovia nimiä muutenkin tässä.
2: Sekin päättää vaihtaa tässä ensimmäisenä. Ei kyllä siellä Hollanti sittenkin sen kapulan ensimmäinen saa vaihdettua. Näin Hollanti ja siitä rinnalta Espanja karkaa kärkeen. Espanja, Iso-Britanniakin on vielä hyvin pelissä mukana. Hollanti, Ranska, kun ajatellaan näitä kolmea ennakkonäteltuna kärkijoukkuetta, niin kaikki ovat tuossa yhdessä nipussa. Siinä on nyt neljän miehen ryhmä ja sieltä Espanjan Gonzales haluaa kuitenkin pitää tuo kärkipaikkansa, mutta Ranskan viestinviejä. Ranskan viestinviejä Manu Nuu haluaa ottaa komennon tässä viestissä ja ottaa siinä kärkipaikan. Iso-Britannia vielä hyvin mukana, samoin Hollanti sitten sijoilla 3 ja 4, kun tullaan jo tähän toiseen vaihtoon ja kolmannelle osuudelle lähdetään. Näin Ranska, Iso-Britannia, Espanja, Hollanti, kaikki vielä aivan nipussa mukana, eikä Irlanti ja Puolakaan ole totaalisesti kyllä peliä menettäneet, oikeastaan koko miesten rypänsä on vielä tällaisessa suhtasaisessa jonossa, ettei tässä niinku selkeitä semmoisia eroja ole vielä saatu kuin mitä nähtiin tuossa ensimmäisessä erässä.
0: Joo, tämä on tosi tiukkaa taistelua. Tuossa on kaikki joukkueet vielä ihan niinku kisassa mukana ja tämä on tosi mielenkiintoinen, tulee näkemään tämä loppu sitten viimeinen osuus, että mitä siellä sitten tapahtuu.
2: Joo, näillä kovimmilla maillahan olisi jo voinut olla vielä kovempia miehiä laittaa alkuerävaiheeseen, mutta kuten Jaakko totesi, niin näin ei aina tehdä. Luotetaan siihen, että se finaalipaikka tulee. Katsotaan sitten ne kokoonpanot, mutta vielä kaikki joukkueet ovat kyllä tietyllä tapaa pelissä mukana. Tullaan viimeiseen vaihtoon, tämä on kuriosuus. Tässä ratkaisee, Ranska vaihtaa ensimmäisenä. Sitten Espanja lähtee siihen perään. Ja Matthew Hudson-Smith, 400 metrin Euroopan mestari, uudattaa ja ilohduttaa tietysti koteisyleisöä. Birminghamin oma poika vaikka tietyllä tapaa voidaan sanoa, että on hänen kotipaikkansa, täällä on tuo hänen nimikko katsomo-osuutensakin, niin ilman muuta Hudson Smith tässä alkuerävaiheessa jo ankkuriosuudella on. Ja jahtaakin siinä sitten heti kiinni Jan Spilmanin Ranskan viejän, joka on vielä kärjessä. Ja nyt tämä kaksi alkaa tästä erottua edukseen ja tekevät muutaman metrin eron, eli Ranska ja Iso-Britannia on, kun tullaan jo tähän loppusuoralle, niin muutaman metrin edellä muita, ja he ovat ottamassa sen suoraan jatkopaikan, ja Hollanti haluaa sinne myöskin, ei halua aikavertailuun, ja siltä se näyttää, että Fifiers 400 metrin mitallistina jopa tulee voittajana maaliin, ohittaa vielä Iso-Britannian ja Ranskan, näin Hollannille ykkössija tästä, se suora jatkopaikka, samoin Iso-Britannialle ja Ranskalle, joten kyllä kovimmat ennakot tässä hoitivat homman niin kuin piti.
0: Joo, tämä meni kuitenkin sitten näille koville maille, ennakkoon koville maille nämä suorat jatkopaikat, ja oli hieno nähdä tuota Fifersin juoksua tuossa viimeisellä osuudella. Hän niinku rauhassa tuli siellä hyvässä tuntumassa neljäntenä ja oikeastaan odotti vaan, että kun loppusora lähtee, niin sitten hän lähti ihan omaa vauhtiaan tulemaan ja hoiti ihan niinku helposti tuon niinku Hollannin suoran jatkopaikan. Että näytti kyllä vakuuttavalta Fifersin juoksu, että miten rauhallisesti hän pystyi tulemaan tuossa eikä niinku hätäily liian aikaisin ja sitten iski sitten lopussa.
2: Neljänneksi tulee, jätettiin Puola, 3:01:33 on heidän kauden parhaansa, Espanja 3:01:41, joten nyt kun katsotaan noita 3:01:33 on Puola, joten ei riitä jatkoon, että ensimmäisessä erässä paineltiin hitusen verran kovempaa, joten Unkari ja Sveitsi sieltä aikavertailusta loppukilpailuun, ja näin 4x400 metrin viestijoukkueet loppukilpailuun ovat selvillä. Siellä nähdään Italia, Belgia, Hollanti, Saksa, Ranska, Unkari, Iso-Britannia ja Sveitsi. Eli tässä toisessa erässä mentiin sen verran hitaampaa vauhtia. Hollannin voittoaika oli 3:00:98.
0: Joo, olipas tiukkaa noiden aikavertailupaikkoja. Siellä oli ihan sadasosien eroja.
1: Tuolla naisten keihässä Leonie Hygli 62:33, Sveitsin ennätys lyöty keihäskarsinassa pöytään, oma ennätys parani 15 senttiä ja näin ollen hän on siis suora jatkoon meni ja loppukilpailuun meni ja kolmatta kierrosta heitetään ja kuin tilauksesta Jatta-Mari Jääskeläinen on nyt juuri vauhdin oton päässä ja lähtee heittämään kolmatta heittoa hyvin pystyyn, nousee keihäs ja se valitettavasti syö metrit tästä viimeisestä heitosta. Jääskeläisen tulos tänään 53:72 ja se ei tietenkään loppukilpailuun valitettavasti tule riittämään, eli hän on tässä omassa karsintaryhmässään 12, kun tämä ryhmä tästä pikkuhiljaa on loppumaan päin, joten
0: aika vaikea on lähteä tietenkin sitä finaalipaikkaa tavoittelemaan, kun se perustaso on siellä 55 metrin tai jopa vähän alle, että aika lailla sinne kuitenkin perustasolle hän heitti tässä, että ei sinänsä mitään kovin isoa yllä. Ei tullut minkäänlaista venymistä kyllä, että ehkä jopa sinne kauden keskiarvon pikkasen alapuolelle.
1: Samanlainen oikeastaan sijoitus varmaan odotettavissa ja tulos kuin hänellä oli Roomassa 2 vuotta sitten.
0: Joo, aika lailla samaa.
2: Ja toisessa keihään karsintaryhmässä B, joka käynnistyy Suomen 14. Siellä ovat suomalaisista mukana sitten Rebekka Nelimarkka ja Emilia Karel. Ja tuo miesten seiväskisa Juho Alasaarihan ylitti 5:45 ensimmäisellään. Siellä muutamilla miehillä vielä yrityksiä, joten eiköhän me voitaisiin vähän fiilistellä lisää vielä tuota seivästä ja palata tuohon eiliseen. Vilma Heltelälle siis 4 vuoden tauon jälkeen jälleen EM-mitali. Tokihan sinne väliin mahtui se M-pronssi, mutta upea hopea mitali palkinnoksi Heltelälle tuosta eilisestä naisten seiväskisasta. Ja kuunnellaan Radio Suomen taajuudellakin nyt sitten EM-hopeamitalistin mietteitä eilispäivältä ja mitalin jälkeen.
3: Nähdäänkö nyt Vilma 2.0?
4: No aika hyvää vauhtia ollaan menossa kyllä siihen suuntaan, että tämä on aika kirkas hopea kyllä tällä hetkellä. Tämä on ollut muutenkin aika semmoinen vähän niin kuin koko päivä aika semmoinen tunteikas ja peilannut tosi paljon niin kuin viimeisen parin vuoden tekemisiä ja läpikäymisiä, niin mä olin vähän niin kuin kisaan lähtiessä aika ylpeä, aika semmoinen voittajafiilis siitä, että on päässyt niin kuin tähän pisteeseen takaisin. Ja ihan silleen vakavissaan voi tuolla niin kuin jättää rimoja väliin, että hyppää voitosta ja lähtee mitalikaulas kotiin, niin se on ihan niin kuin valtavan iso juttu. Niin kuin ennen kisaa jo se, että on niin kuin mahdollisuus siihen, niin se on kyllä Kaikista, niin kuin, olisi neljäs mitali, niin tämä on sille ehkä tunteikkain näistä.
3: No siihen liittyen, sen jälkeen kun kilpailu oli ratkennut ja tapasit kaikkia läheisiä, purkautuiko siinä jotain ja jos niin, mitä kaikkea?
4: Musta tuntuu, että tämä menee varmaan koko loppuillan semmoiseksi vähän vollottamiseksi, kun pikkuhiljaa tajuu, että mitä on tapahtunut ja miten on mennyt ja saa vähän purettua niitä ajatuksia, että nuo tilanteet tulee aina niin nopeasti, että siinä ei oikein tajuu, että mitä tapahtuu, mutta olin kyllä tosi iloinen, että oli molemmat valmentajat paikalla ja on heidän työstä ihan sairaan kiitollinen. Että on tällaisen päivän taas saanut kokea. Että on ollut tosi hyvä ja hieno tehdä heidän kanssa töitä. Ja en olisi kyllä, mä tuosta päivällä mietin, että uskallanko mä sanoa tälleen, mutta kyllä mä niinku, yksi isoja syitä, että mä niinku urheilen vielä on se pitkä mäki. Että sieltä on tullut sellaista tukea ja uskoa niin kuin mun tekemiseen viimeiset 1,5 vuotta, että se on kyllä niin kuin iso semmoinen kantava voima ja kannatellut voima tässä viime vuosina. En ole mitenkään itsestään selvää olla täällä.
3: No myös hän puhui sinusta todella kauniisti ja oli sinusta kyllä todella ylpeä haastattelussa. Mitä samaa, mitä erilaista on Vilmassa siinä vuoden 2022 Vilmassa ja siinä Vilmassa, joka on nyt?
4: No kyllä siellä samat perustukset on ja semmoinen ehkä semmoinen rohkeus ja omapäisyys tavallaan, että mitä mä naureskelin tänään ennen callingia, mä löysin semmoisen meemin netistä, missä luki, että mua ei voi pelotella, koska mä oon selvinnyt omista päätöksistä, niin musta tuntuu, että se on ehkä ollut semmoinen koko urankin läpi niin kuin kantanut juttu, että jotenkin omaa latua, vaikka vähän olisi takkuista välillä, niin se semmoinen pohjavire siellä on pysynyt saman. Niin kuin utelias ja innostunut olla, että tätä saa vielä tehdä. Et jossain kohtaa oli vähän semmoinen ajatus, että tuntuu niin kuin pitkältä ajalta, että tätä vielä vaikka 4 vuotta tekisi. Ja nyt mulla on semmoinen olo, että vitsi, että se 4 vuotta ei muuten ole kauan kauan, että katsotaan miten käy. Että semmoinen uteliaisuus ja into ja semmoinen, mitä se on, urheilu kiinnostaa.
2: Tunteikas Vilma Heltälä luonnollisesti tuon mitalin jälkeen. Vaikeita vaiheita on ollut tässä 4 vuoden aikana ja kyllä se välittyy tuosta haastattelusta ja se, millä tavalla hän antaa tässä nyt kiitosta Tero Pitkämäelle. Kyllähän se nyt itsekin, kun ensimmäisen kertaa uutisen kuulee, että keihäsmies tulee ottamaan seiväsnaista, että mikäs heidät voi sillä tavalla yhdistää. Pitkämäki enemmän vielä siitä fysiikkavalmennuksesta vastaan, mutta luulen, että Pitkämäki antaa just paljon, paljon muuta Heltälälle, just sen ihan sen teknisen suorituksen ulkopuolella tietenkin, koska hänellä on myös pitkä vankka kokemus siitä, miten huipulla myös pysytään ja miten niin kuin sellainen menestyvä urheilija valmistautuu.
0: Joo, ihan samaa mieltä, että sillä on ollut varmasti vähintäänkin yhtä iso merkitys kuin tämmöisillä teknisillä ja taktisilla ja tämmöisillä niin kuin, kyllä mä uskon, että siellä monikin pystyy tavallaan virittämään Vilmaa niin kuin fyysisesti siihen niin kuin huippukuntaan, mutta just se henkinen puoli, se on niin isossa roolissa tuossa ja tavallaan semmoista uskoa luoda ja että ja just sitä huippu-urheilijan mentaliteettiin liittyviä juttuja. Kyllä siinä niin sillä on tosi iso merkitys varmaan ollut tuossa Tero Pitkämäen roolissa myös.
2: Hienoa, että tuo yhteistyö poiki.
5: Ehdottomasti.
2: EM-hopeaa.
5: Ehdottomasti ja tuntuu,
2: ja katsotaan, että mitä vielä tuleman pitää tulevina vuosina.
5: Kyllä. Toi oli todella hyvä pointti, että Tero, jos joku tietää, että mitä se vaatii ja miten osaa varmasti siinä tukea kyllä juuri oikealla tavalla. Tämä 5. kisapäivähän käynnistyy tosiaan, seiväskarsintaa on käyty, naisten keihäskarsintaa on käyty ja 7 ottelua. Naisilla on myöskin nämä pitkät viestit kohta tuossa edessä ja mikä se mukavampaa kuin nähdä myös Suomen joukkue sitten tuolla 4x400 metrin viestissä ja tuossa ensimmäisessä ryhmässä, kun se tuolta hetken kuluttua vuoroon tulee ja sieltähän juuri joukkueet marssivat estraadille ja tuolla oli erinomaisia kommentteja Suomen viestiin liittyen Yleisurheiluliiton Sullin sivuilla ja siellä muun muassa Petra Stenma, joka taustalla on, hän on kuvannut sitä, että kuinka tämä Suomen pitkän viestin projekti on oikeastaan 10 vuotta ja 10 sekuntia kehittynyt siinä ajassa ja nythän me annetaan valitettavasti Mette Bassin verran tasoitusta. Jaakko, hän olisi meidän kiista tai ykkösjuoksija tälle viestimatkalle.
0: Joo, kyllä se niin kuin väkisinkin tulee semmoinen pari-kolme sekuntia, tai heikentää sitä Suomen aikaa noin pari-kolme sekuntia, että sille ei vaan mitään saa, mutta meillä on silti ihan hyviä juoksijoita tuossa ja pystytään varmasti taistelemaan. En tiedä, pystytäänkö taistelemaan ihan sitä finaalipaikasta, mutta ainakin hyvästä sijoituksesta.
5: Ja Stenman myös hyvin kuvaa sitä, että tämä Suomen joukkue on semmoinen pienen maan joukkue, jossa tuodaan eri lajeista tähän 400 metrille juoksijoita. Että meillä on tänään tuolla Heidi Salminen ja Hilla Uusimäki, jotka on aidatun ratakierroksen spesialisteja avaamassa. Ja C.K. Aino Pulkkinen 200 metriltä tunnettu on toki näitä pitkiä viestejä tykännyt juosta ja juossut erittäin hyvin niissä. Ja sitten vankkurina on Veera Mattila, joka on 800 metrin tuore 2 minuutin alittaja, joten semmoinen sekoitus.
0: Joo, tämä vähän niin kuin, että tässä ei ole yhtään tavallaan puhdasta 400 metrin juoksia. Että ehkä Pulkkinen lähimpänä sitä, että hänelläkin ehkä ollut se 200 niin kuin tässä aikojen saatossa se päämatka kuitenkin, että ei ole kyllä ihan semmoinen perinteinen joukkue.
5: Kyllä. Ja tosiaan tuo, että miten joukkue rakennetaan, niin siitäkin ensimmäisellä osuudella on oltava hyvä telineestä lähtien. Toka osuus puolestaan on sitten korostaa vielä sitä kaaren juoksia ominaisuuksia. Ja kolmannella osuudella pitäisi pysyä perässä. Ja se ankkuri, sekin on mielenkiintoista, että sehän ei välttämättä ole kuitenkaan aina se, vaikka monesti sinne lyödään se ykkös, niin kuin nähtiin Fiffers äsken miehillä, niin se ei välttämättä aina ole näin. Käydäänkö tässä välissä kuuntelemassa sitten Suomen ensimmäisen keihäskarsijan ajatukset tuosta karsinnasta, eli Jatta-Maria Jääskeläinen.
6: Jatta-Maria Jääskeläinen, olit jo 2 vuotta sitten mukana Roomassa ja nyt kuitenkin yli metrin parannusta siihen, mutta ei tämä nyt varmasti ollut se, mitä toivoit. Minkälainen olo sulle itsellesi tästä jää?
7: No tosi pettynyt, että kunto on paljon parempi, mitä niin kuin tällä kaudella on saanut ulos mitattu, mutta tämmöistä näin.
6: Niin sun kausi on ollut tasainen sinne 53-56 metrin väliin. Mistä on jäänyt ehkä uupumaan sitten vielä ne muutamat lisämetrit siihen?
7: No ehkä semmoisista pienistä asioista, että saisi just ajettu sen vauhdin paremmin sinne loppuun. Ja sitten pitäisi vaan käden ylhäällä, niin kyllä se siellä olisi, mutta se antaa odottaa itseään.
6: Mitä ylipäätään nyt sulla on 2 EM-kisat takana, niin minkälainen arvokisareissu tämä on ja mitä sä näistä pidät?
7: No totta kai se on niinku aina hienoa päästä niinku arvokisoihin, mutta kyllä sitä näissä haluaisi aina suorittaa paremmin. Ei tänäänkään nyt ihme, jos vaadittu, että oltaisiin oltu korkealla, mutta ei vaan saa suoritettu siltä tasolla, millä pitäisi, niin totta kai se harmittaa.
6: Kiitos.
2: Pettymys kuului siellä Jatta-Maria Jääskeläisen kommenteissa. Mitä ajatuksia, Jaakko?
0: No joo, tietenkin tavallaan se semmoinen tavallaan jossittelu, että se kunto olisi kova, mutta ei pysty ulosmittaan, niin kyllähän se tavallaan on myös se tekninen suorittaminen on niinku, se on osa sitä kuntoa, että ei niitä voi tavallaan eritellä, että se pitää pystyä tavallaan se, jos siellä kropassa on niitä tehoja, niin pitää vaan saada siihen välineeseen, että muuten sille ei tee tavallaan yhtään mitään. Että.
2: Se on totta.
5: Täällä pikkuhiljaa valmista alkaa olla naisten 4x400 metrin viestiin. Suomihan on, se on fakta, että tänään varmaan sitten tarvisi ihan sinne Suomen ennätyksen kantaa, joka on sieltä vuodelta 1974, kun hopeajoukkue Eklund, Pursiainen, Vilmias, Salin tuon Suomen ennätyksen juoksivat, jotta tässä sitä loppukilpailupaikkaa tosissaan lähdetään hakemaan. Muut maat Suomen erässä on Belgia, edellisten kisojen pronssijoukkue, Iso-Britannia, ei kyllä ihan kärkeä tässä naisten viestissä ole välttämättä povattu, mutta kun katsoo tätä tämän päivän avausta Emily Nyhäm, Lida Nielsen, niin voidaan sanoa, että kyllä on tähän erään kova tekijä. Puolan joukkue kultaa 2018, mutta mitenhän tämä joukkue, siellä ei ole Bukovietskaa esimerkiksi nyt heittää kehiin, joten saas nähdä.
0: Joo, saas nähdä, että tämä on kyllä aika vaikea lähteä ennustamaan näitä, että kuka tässä sitten on tällä hetkellä niinku kova, että tässä on niin sekalaisia joukkoja tavallaan siihen, että aika paljon puuttuu kovia urheilijoita monilta. Ja, että kyllä tämä on aika mielenkiintoinen nähdä sitten, että britit tietenkin kotiyleisö edessä varmasti saa sieltä vähän lisää potkua. Ja.
5: Sitten tosiaan tässä on Espanja viesti MM-kulta Botswanasta viime vuodelta. Ranska hopeaa tuolla 10 vuotta sitten edellinen EM-mitali. Irlanti ja Slovakia. Slovakialla sieltä painaa Zapletalova ja Kajanova muun muassa ja Ledetska tuosta joukkueesta esiin. Vaikea sanoa.
0: Joo, sielläkin se on sitten vähän sekavaa sakkeet, aitajuoksia, kasijuoksia ja
5: Mutta Espanjan joukkue on kyllä tuo Prieto, Parra, Arroyo, Ervas on kova nippu ja on kiva nähdä, että mitä tää, heillä on myös aika tuore tuo maan ennätys 3.21, että millaista kyytiä pidetään. Luulisi, että tässä nyt sitten, kun Suomi lähtee joukkueella, Heidi Salminen, Hilla Uusimäki, Aino Pulkkinen ja Veera Mattila, niin kovan kyytiin joutuvat tässä ehdottomasti, mutta katsotaan. Viesti Joo. on aina kiehtova.
0: Kova haaste ja pitää kyllä venyä tavallaan siltä omalta tasolta jopa pikkasen ylemmässä. Ehkä siinä auttaa se, kun pystyy vähän roikkumaan ja saamaan sitä vetoapua pikkasen, niin sillä pystyy vähän ylittämään tietyllä tapaa itsensä, ja sitä se kyllä vaatii nyt Suomen joukkueelta.
5: Katsotaan, onko siellä viestikvartetti kehittänyt jotain tähän alkuesittelyyn, joilla joukkueella on joku yhteisjuttu, ja Suomellakin on selät vastakkain ja kädet puukskaan ja vähän tuollaista taisteluilmatta peliä, eli oli mietitty tämäkin juttu.
0: Joo, kyllä.
5: Paketti on valmiiksi, loppuun asti mietitty.
0: Tämä oli mietitty.
5: Entäs sitten vielä Belgia viimeisenä joukkueena, käsi kädessä vaan kädet kohti taivasta ja merkiksi siitä, että nyt mennään kovaa, mutta heillä on tosiaan Belgiallakin tuossa Pauliin, kun käyt aloittamassa, todella kova viesti vie, että Heidi Salmisella on tässä avausosuudella kyllä aika kovia joukkueita vastassa. Ranskalla Isabel Black.
0: Toivotaan, että Suomi pysyy tuntumassa mukana mahdollisimman pitkään, ainakin se olisi kiva nähdä.
5: Ranskan viestiä viemässä Isabel Black, jonka isä Robert Black aikanaan Iso-Britannian paidassa.
0: Roger
5: Black, niin arvokisa voitte. Tästä lähtee liikkeelle Suomi mukana naisten 4x400 metrin alkuerävaiheessa, ja tästä tosiaan kolme maata etenee suoraan sitten jatkoon. Ensimmäinen kaare 100 metriä on juostu ja hieman kovempaa kuin Salminen siinä aloittaa. Emily Newham, Iso-Britannian viestiviejänä, oikeastaan erottuu porukasta. Aika maltillinen on muun muassa Anna Prieton aloitus tuossa, jos mietitään ja katsotaan, niin Iso-Britannia ja Corbo vaan tuolta slovakialainen aloittaneet hyvin, myöskin Espanja ja Black tulee sieltä, ei vaan Ranska, siis Black erittäin hyvin tässä ensimmäistä osuutta, ja Salminen tällä hetkellä on tuossa rintamassa mukana. No nyt on pudonnut kyllä ihan selvästi, joten on tuolla Belgian kanssa tällä hetkellä Suomen joukkue tulos vaihtoo viimeisenä. Ensimmäisenä vaihtaa Ranska ja aika samaan aikaan siinä kyllä Iso-Britannian kanssa. Ja sitten on puolestaan siitä Puolan joukkue jälleen siinä keskellä ja Suomi lähettää nyt matkalle siellä. Hilla Uusimäeli, jolle varmasti jäi hampaan koloon Suomen ennätys naisilla 400 metriä aitojen tuossa alkuerässä, ja Hilla näyttää siellä ottava ihan reipasta kyyti.
0: Joo, pikkasen jäätiin tuossa nyt avausosuudella, mutta nyt onneksi Hilla pääsi aika hyvin tuohon vielä hivuttautumaan tuohon letkan perään ja ihan kiinni tuohon sitten seuraavaan juoksen, ettei ainakaan vielä tullut mitään rakoa sitten muihin.
5: Iso-Britannian joukkueen viesti vielä, Liina Nielsen lähtee tässä toisella osuudella sitten karkuun Ranskan joukkueelta tuolla kärjessä. Ja Hilla tosiaan tulee tuohon kuuden maan ryppääseen sinne viimeiseksi, mutta on siinä kuitenkin kannassa kiinni, eli Hilla tekee vahvaa osuutta. Ranskan joukkueella ei tämä toinen osuus suju niin lennokkaasti. Cherry siinä joutuu antautumaan ja sieltä taustalta pyyhälletään ohi. Ja näin ollen Slovakia vaihtaa tässä kakkosena. Zaplatalova, totta kai heillä oli huima vetäjä tuossa. Ja nyt Gajanova lähtee, että Slovakia saattaa tässä ennen ankkuriosuutta saada Ledeskaa vielä hyvät asemat.
0: Hilla Uusimäki veti todella hyvän osuuden kyllä, että sai kyllä kaikki itsestään irti. Aino Pulkkinen pääsi vielä tuohon imuun mukaan. Tuohon, ei ihan tuohon kärkeen, mutta tuohon heti seuraavaan porukkaan.
5: Kyllä, ja Aino Pulkkinen siellä välittömästi sitten ohittaa kaksi maata ja jättää sinne taaksekin myös siinä sitten. Joten Suomi on tällä hetkellä juoksussa kuudentena ja kärjessä painaa siellä edelleen Iso-Britannian joukko.
0: Joo, britit on kyllä aika hyvässä karussa tällä hetkellä.
5: Charlotte Henry siellä heillä viesti vie, ja nyt Pulkkiselta mitataan vielä, hän on tuossa. Iso-Britannia on karussa, sen jälkeen neljä maata ja Belgia ja Suomi nyt vähän putoaa ja sieltä taustalta lähtee Irlanti sitten tavoittelemaan Suomea. Pulkkinen lähti ennakkoluulottomasti omalle osuudelle, mutta loppu on tosi tosi raskas. On tottunut niihin vähän lyhyempiin matkoihin, antaa siitä sitten Veera Mattilalle. Kapulan ja Mattila, joka on taas 800 tutummin tunnettu juoksija, lähtee ajamaan tuota joukkoa kiinni Irlannin kanssa yhteistuumin. Mutta tällä hetkellä siis Iso-Britannia on karussa. Ranska vetää taaempaa porukkaa, jossa on mukana sitten Espanja, Slovakia, Puola, Ja siellä myös Belgia sitten lähtee kohentelemaan asemiaan. Belgialla Helene Bonnet heidän ykkös syömähampaansa ehkä heittää tähän Kokaitin lisäksi, joten saa nähdä, pystyykö Bonnet sieltä nostamaan kolmen sakkiin vielä Belgia, mutta Iso-Britannia aivan omassa kastissaan nyt. Nicole Jürgin pääsee nyt tuomaan Iso-Britannian tässä maaliin. Ja katsotaanpa tuo aika heillä. Se on 3.22 ja Risat, se on tosi kova aika. Ja Espanja tulee sieltä yhdessä Ranskan kanssa lopulta sitten noille seuraaville sijoille. Belgia on neljäs ja Suomi tulee erässä seitsemäntenä maaliin. Olisiko ollut 3.31 suurin piirtein tuo Suomen aika. Ja se voi olla kauden parasta, mutta joka tapauksessa ensimmäinen jää totta kai kauas tässä.
0: No joo, jos Mette Paas olisi ollut mukana, niin Suomi olisi ollut itse asiassa tuossa aika lailla tuossa taistelemassa noista jatkopaikoista siinä samassa nipussa. Että se oli kuitenkin just sen, Suomi jäi just sen pari kolme sekkaa tuosta porukasta, joka sitten noita ratkoi noita viimeisiä tai noita kahta paikkaa brittien takana. Että sinänsä harmi kyllä nyt, että Mette Paas ei ollut mukana Suomen joukkueessa.
5: Jos mietitään vähän osuuksittain suomalaisittain, Salminen avausosuus, miten meni sun mielestä?
0: No siinä me aika paljon jäätiin kyllä, että vaikea sanoa sitten osuuken, en kellottanut osuusaikaa Salmisella, mutta aika paljon oltiin perässä. Et sitten Hilla Uusimäki veti kyllä todella hyvän kakkosuuden. Hän nosti Suomen takaisin tavallaan siihen isompaan porukkaan mukaan. Sitten Pulkkinen aloitti rohkeasti, mutta sitten loppu tosi pahasti sakkas. Et siinä me sitten oikeastaan jäätiin niin 10 metriä lisää ja sitten Veera Mattilalla oli käytännössä aika mahdoton enää sitten ottaa kiinni siinä hirveästi. Että hän kyllä juoksi ihan hyvin mun mielestä kanssa sen ankkuriosuuden.
5: Ja näin, kun katsotaan tästä vielä kertauksenomaisesti, Iso-Britannia, Espanja ja Ranska jatkavat loppukilpailun vuoren varmasti. Ja Belgia aika vertailuun nyt sinne ykköspaikalle 3.26.59 ajalla Puolan kanssa. He saavat jännittää. Slovakia, Suomi, Irlanti jäävät alkueriin.
2: Miesten seipäistä voidaan tehdä vähän päivitystä ryhmästä A, jossa Juho Alasaarikin hyppää, niin muun muassa Femke Brøders Bollin mies Ben Brøders oli siellä hieman vaikeuksissa omasta aloituskorkeudestaan 5.45, mutta klaarasi se sitten viimeisellään. Ja niin Ben Brøders jatkaa vielä belgialainen tuota kisaa. Walters Kreis Latviasta myös kolmannella yli 5.45 ja Ranskan Baptiste Thierry, häneltäkin avauskorkeus tämä 5.45 ja vasta kolmannella yli ranskalainen, joka on tullut tilaston nelosena kuitenkin tänne Birminghamiin ja parantanut ennätystään 20 sentillä tänä vuonna, mutta hankala oli hänelle tuo avauskorkeus. Tsekin David Holly, hän on nyt karsiutunut jo pois, sekä Viron Henri Apri, joka ei saanut tulosta ollenkaan, joten kaksi miestä on täältä ryhmästä A karsittu. Tämä on meillä nyt tietysti vähän vahvemmassa seurannassa, kun tässä on nämä kovimmat, ennakoon kovimmat miehet sekä Juho Alasaari ja sitten tuo ryhmä B. Niin sieltäkin on kyllä jo kaksi miestä pudonnut pois. Kroatian Ivan Geronimo Seric sekä Kreikan Jannis Ritsos ovat jääneet ilman tulosta. Ja nyt sitten rima on nostettu ryhmässä A 5-6-10 ja se tarkoittaa, että tässä vaiheessa sitten karsintakisaan lähtevät mukaan myös Armand Duplantis, Emmanuel Karalis ja niin edelleen.
0: Joo, aika paljon vaikeuksia on ollut kyllä tuolla seiväspaikalla, että kertoo varmasti niistä vähän hankalista tuulista. Ja Juho Alasaari 5.60 ekalla, niin se voi olla yllättävän kovaa valuuttaa tässä kisassa, että siinä olisi Juhan paikka nyt iskeä kyllä ehdottomasti, että jos tuossa on vastatuulia, niin se kyllä väkisinkin pikkasen pudottaa tuota seipään tulostasoa ja se 5.60 ekalla saattaa oikeasti olla ihan semmoinen korkeus, millä jo hätytellään sitä finaalipaikkaa.
2: Niin, sitä toivotaan, että sekin vielä hoituisi ensimmäisellä, niin kuin nyt toistaiseksi Alasaarelta. Kyllä tuo karsinta on lähtenyt siinä mielessä hyvin käytiin, vaikka sanoit vielä, että se eka hyppy oli jopa teknisesti vähän huono, mutta silti pääsi yli 5.
0: Joo, eikä toi toinenkaan ei ollut ihan parasta. Hän pääsi siihen seipään rytmiin vielä kunnolla, että nyt se vaatii jo sitten semmoista parempaa hyppäämistä 5.60 ehdottomasti.
5: Mutta sanoppa Jaakko, että tuonne länsinaapuri, tämmöinen, en tiedä, onko sulta tulossa rauhoitteleva tuo puheenvuoro vai jotain muuta, mutta pitääkö olla huolissaan? Mondo ei ollutkaan lyömätön kesän aikana ja pikkusen oli vaivojakin tuossa, että
0: no, kyllä se Mersun konekin joskus yskii.
5: Niin.
0: Ei kyllä siis.
1: Aika harvoin on kyllä tämä
0: jätkä. Ei tarvi olla huolissaan.
1: Mutta onhan se hienoa, että Karalis silloin keväällä tosiaan lähestyi. Se oliko se 6-17 siellä Kreikan hallikisoissa? Vai ei se hallikisoissa?
0: Joo, taisi olla hallissa. Mutta kyllä Karalis on antanut vähän sellaista pientä painetta jo sinne, että mutta kyllä Duplantis ja hyppyvarmuus on, se on niin jotenkin, se on niin omaa luokkaansa, että se on niin, niin hieno katsoa hänen tekemistään, että hän voi vaikka varmaan keskellä yötä herättää sängystä ja antaa seiväskäsiä, että käy hyppäisi 6 metriä, niin varmaan hyppäisi.
2: Niin, ihan varmaan sen tekisi kyllä 6 metriä, mutta onhan se siis se on niin kuin jopa huvittavaakin, että kun tulee yksi tappio, no se tekee vaan hänestä ihmisen, että hän ei olekaan kone. Se on ehkä jopa ihan tervetullutta, että joskus häviää.
0: Hän ei arvokisafinaalissa häviä.
2: Hän ei arvokisafinaalissa, joo, eikä hän ole sitä vielä häviämässäkään. Ja hänhän on niin kuin, hänhän ei ole Euroopan mestaruuskisoissa maailmanennätystä tehnyt, että senhän hän on sanonut jopa tavoitteekseen tänne, että kyllä hän on tullut tänne ihan tosi mielellä. Hän haluaa tehdä täällä maailmanennätyksen myöskin. Olympia- ja MM-kisoissa se on tehty. Mutta se, että sieltä tulee edes joskus tappio, niin se vaan inhimillistää Mondoa.
0: Joo, ja se on ihan mielenkiintoinen fakta, että viimeksi 2019 arvokisossa joku muu kuin Duplantis on voittanut kultaa, että se on ihan käsittämätön.
1: Mutta täytyy sanoa, että sen verran urheiluromantiikon itsekin myönnän, että kyllä mä aikanaan, kun Alexander Karelin oli 13 vuotta lyömätön, niin olihan se jotenkin maagista ja hienoa, kunnes yhdysvaltalainen Sydneystä Gardner hän voitti. Mutta joka tapauksessa niin aina se tulee se päivä kuitenkin. Ja
0: joskus se tulee,
1: niin,
0: mutta
1: Mondo ei kyllä kauan.
0: Ei se kyllä vielä täällä. Hän mieti, kuinka nuori urheilija vielä.
1: Niin, kyllä.
0: Et se tässä vähän unohtuu aina välillä, että hän on joku, mitä hän on, 26, 27.
1: Ja tietää markkina-arvonsa myös, eli kyllähän hän osaa myös tietysti kisajärjestäjiltä pyytää, ettei ihan jokaisiin.
0: Kyllähän on joka pennin kyllä varmasti ansainnut.
2: No niin. Ja nyt mä huomaan, että mullahan on ihan vääränlainen lista tähän naisten 4x400 viestiin toiseen erään. Joo, mulla on täällä nimittäin, että mullahan piti olla britit täällä, mutta se olikin sitten vaihdettu tähän toiseen erään. Joten kiitos Aarolle tästä uudesta lähtölistasta. Vähän ihmettelenkin, että miten tää menee. Joo, no niin, täältä sitten varmaan nostetaan tästä kakkoserästä tietenkin Norja. Toki Henriette Jäger ei vielä tässä ainakaan alkuerävaiheessa mukana ole, mutta Amalie Juul siellä ankkurina. Ja kyllähän Josefin Tomine Eriksen Akskin on täällä ihan pirteästi esiintynyt. Ja sitten kaksi Ertsgaardia siinä välissä tuossa naisten 4x400 metrin joukkueessa.
0: Joo, jännä juttu, että Jägerillä tietenkin toi oma 400 tuossa tulossa vielä.
2: No se selittää, joo varmaan.
0: Ei varmaan halua kuluttaa yhtään ylimääräistä energiaa sitten tähän viestiin. No niin, tässä kohtaa.
2: Mutta tässä toisessa erässä Slovenia, Sveitsi, Norja, Italia, Portugali, Tsekki, Hollanti ja Saksa ovat sitten ne joukkueet, jotka hakevat finaalipaikkaa 3 parasta suoraan ja 2 sitten aika vertailun perusteella näistä 2 erästä.
0: Tästä voisi kuvitella ennakkoon aika tasaisen. Ei ole kyllä mitään ihan selkeitä ylivoimaisia suosikkeja tähän, että katsotaan kuinka tiukkana tämä pysyy.
2: Lähtö ainakin on hyvin tasainen vielä, kun toki vastavaajat 200 metriä tätä viestiä takana ja naiset sitten kaartavat tuonne takakaarteeseen. Hollanti näyttää aloittavan tässä vahviten. Heillä on vaajanaan Vanessa Vergeera ja sitten Norja ja Portugali ovat kakkos-kolmos sijoilla, mutta Hollanti kaartaa ensimmäisenä ja johtaa tätä viestiä, kun tullaan tähän loppusuoralle ja kohti tuota ensimmäistä vaihtoa hyvin. Siellä kyllä Saksakin tulee vielä toistaiseksi tuolla uloimmalla radalla sitten, kun tämä ensimmäinen vaihto on tästä koitunut, niin naiset sitten ryhmittyvät pois noilta omilta rahoiltaan siihen yhteiseen nippuun, mutta Hollanti-Saksa aika lailla tasatahtiin vaihtavat ja Norja itse asiassa ehtii siellä sitten tiivistämään tuota tahtia ja vaihtaa jopa ennen tuota kaksikkoa Josefin Tomine Eriksen aksilla. Erittäin hyvä tuo avausosuus. Norja, Hollanti, Saksa. Hollanti saavuttaa siinä Norjan ja menee edellekin. Ja Hollanti ottaa kärkipaikan Saksan kanssa, kun naiset jättävät nuo omat juoksuratansa. Ja näin tuo ryhmä on sitten selkeämmin kasassa ja seurattavissa. Hollannin ja Saksan komennossa mennään. Italian tällä hetkellä kolmantena. Norja on sitten muutaman askeleen perässä. Norjalla viesti vienä Astrid Ertsgaard.
0: Oikeastaan Slovenia on ainoastaan vähän niin kuin ulkona tässä vaiheessa kisaa. Tuo jo 25 metriä muita joukkoita perässä.
2: Ja sitten tullaan jo tähän toiseen vaihtoon ja Hollanti ensimmäisenä jälleen vaihtaa, mutta saa siinä aivan sitten peräänsä ja imuunsa Hollannin viestinviejä Nina Franke. Saa peräänsä Saksan ja Italian. He eivät halua antaa periksi Italia. Siitä jopa kiilaa sitten Saksan ohi ja toteaa, että minä en tuota Hollantia halua päästää karkuun, kun Saksan viestinviejä Ann-Katrin Hoven hieman hollantilaisen Nina Franken vauhdista jäi.
0: Norja on nyt pikkasen jäänyt tästä kärkikolmikosta, että heillä on nyt semmoinen 5 metriä jo tullut ero tuohon, niin saa nähdä, että miten tässä Norjan osalta sitten käy.
2: Heillä on Amalie Juul, joka on päättämässä uransa tähän syksyyn ja otti täällä jo sekaviestissä mitallin, kun sitten Juho Alasaari on samalla tuolla seiväsyppäpaikalla.
1: 5.60 Alasaari avaa tähän korkeuteen ja miten nousee? Tulee siinä törmäysrimaa jo, jalat ottaa siinä heti ylöspäin mennessä.
2: Ja tässä naisten 4x400 miestin toisessa erässä näyttävät olevan noin suorat jatkopaikat.

0: pääpaikan ottajat jo selvillä. Hollanti, Italia, Saksa aivan yhdessä nipussa taivaltavat matkaa ja ovat tehneet kyllä sitten jo selkeämpää eroa Norjaan. Amalie Juul yrittää tehdä kaikkensa, jotta vielä saisi tuon kolmikon kiinni, ettei tarvitsisi Norjan tässä mennä aika vertailuun. Kolmelle parhaalle vain jatkopaikka, mutta sen verran kovaa kyllä siellä menevät Hollannin Mirte van der Schoot ja Saksan Martin ja Italian Bonora, ettei Amalie Juulilla ole tässä mitään saumaa. Kolmen kärki on selkeä. Hollanti tulee tässä vielä kaiken lisäksi voittoon, ottaa ykköspaikan ja ylittää maalilinjan näin ajalla 3.25, sitten Italia ja Saksa ja näin sitten Norja.
1: Mitähän se aikavertailussa oli
0: ja
1: siinä?
0: Pitää katsoa sitten aikavertailuja. Ensimmäisessä erässähän
1: 3.26. Joo, ei taida kyllä Norja riittää toi Norjan aika. Mä katsoin, että se olisi mennyt 3.27 ja päälle toi Norja.
0: Niin, se menee, Norjan katsoit aika ihan oikein, 3.27.8, joten se ei kyllä vie Norjaa tuonne finaaliin. Ja se on kyllä yllätys, kun mietitään, että heillä olisi ollut vielä siellä varastossa se Henriette Jäger, joka jo tuossa 4x400 metrin sekaviestissä esitti aivan uskomattoman hienon ankkuriosuuden ja vei Norjan silloin siinä viestissä voittoon.
1: Kertoo siitä vaan, että heillä ei ole varaa jättää Jägeriä pois tuosta viestistä, jos he haluavat ensinnäkin päästä sinne finaaliin. Sama kuin Suomella Mette Paasia ei varaa jättää pois, jos halutaan taistella jollakin tavalla tuosta jatkopaikasta.
0: Näin siinä käy. Jäger ei saa sitten enää mahdollisuutta päästä tuohon itse loppukilpailuun, mutta se on ymmärrettävää, että hän tietenkin jättää paukut siihen omaan henkilökohtaiseen finaaliin ja lähtee sieltä jahtaamaan, mikä jottei vaikka kulta. Meillä olisi naisten viestijoukkueen haastattelu. Seiväs paikalla tietysti kohta odotellaan vaikka noita kovimpiakin siitä tulemaan, mutta käydään nyt kuuntelemassa viestinaisten ajatukset oman suorituksensa jälkeen.
2: Täällä on Suomen viestijoukkueesta ne, jotka puhumaan pystyvät. Hilla Uusimaki, aloitetaan sinusta. Tykkäätkö ensinnäkin juosta sileitä?
3: No tykkään varsinkin viestissä. Tää on tosi kivaa, että siinä saa, tai ei tarvi itse määritellä sitä vauhtia, että sen kun vaan menee jono jatkoksi ja pääsee niin kuin hyvään vauhtiin, niin oli kyllä kivaa.
2: Ehdit tässä Hilla jo kommentoida, että metriäkään enempää ei olisi mennyt, mutta mites Veera? Tuntuuko 400 metriä lyhyeltä matkalta?
4: No tuntui kieltämättä ja tyhmänä jäin siellä vikassa kautta sen irrallisen taakse. Olisi pyrin mennä ohi, se hidastui ihan täysin. Mä juoksin varmaan 3 kertaa hänen kannoilleensa, kun mä niinku olin liasiassa. Sitten sen kapulakin löi mun hampaisiin siinä kohtaa, kun mä yritin ohi. Ja vitsi, mä ärsytän, kun siihen ihan turhaa joutui juoksen tosi hitaasti.
2: Mites Aino, sut nostettiin tuolta lattialta, oot puhekykyinen. Oliko rajut viimeiset 50 metriä?
3: Olihan ne. Mä lähdin niinku hanaa, että otin heti pelkiaasi kiinni ja ajattelin, että mä menen ohi. Että se on niinku kaikki tai ei mitään ja sillä mentaliteetillä meni, että yritän peesata ja loppu tulee miten tulee ja tänään se tuli aika rauhakseltaan sitten, mutta tämä oli kuitenkin yhteistyötä.
2: Niin miltä tuo loppuaika 3.30-54 teidän korvaan kuulostaa?
3: No on se aika kaukana sitä, mitä tavoiteltiin kyllä, että en tiedä mihin sekunnit katosi, että kyllä tässä nyt uskottiin vahvasti, että kovempaan aikaan oltaisiin pystytty.
2: Kiitos teille ja myös Heidi Salmiselle, joka keräilee vielä itseään tuolla kauempana.
0: Näin siinä voipuneet Suomen joukkueen naiset 4x400 viestin jälkeen. Voi kyllä uskoa, että varmasti Kinterissä tuntuu.
5: Seiväs karsinta on mielenkiintoisessa hetkessä siinä mielessä, että siellä alkaa tulla näitä kovimmista kovimpia hyppäjiä. Nyt vuorossa Emmanuel Karalis, 617, eli 617 tällä kaudella ylittänyt Karalis. Tästä näin lähtee sitten Karalisilla homma liikkeelle, kun korkeus on 560 ja ylihän siellä mennään niin, että soi.
1: Joo, semmoisella ihan kivalla marginaalilla vielä. Näille jätkille tietenkin, kun ne hyppii 60 senttiä korkeammalta, niin ei pitäisi olla mitään ongelmaa, eikä ollutkaan tässä Karalisilla, että hyvä hallittu hyppy.
5: Sanoppa se, kun aina puhutaan jäykemmistä seipäistä ja muista, että paljon Karalisilla on nousuja tuossa 50 senttiä.
1: Niin, varmaan sitä luokkaa.
5: Niin miksi onko hänellä nyt niin kuin lyhyempi tai löysempi seiväs tässä ja miksei käytä sitä jäykempää seivästä?
1: No todennäköisesti on vähän löysempi, millä sitten lähtee hyppään noita yli 6 metrin tuloksia. Se on itse asiassa, se antaa vähän enemmän anteeksi tavallaan, että sun ei tarvi olla sinne maasta lähdöstä ihan niin tiukkana ja ei tarvi kaikkien mennä ihan niin putkeen, että sä pystyt sen löysellä seipäällä sitten vähän niin kuin, se antaa enemmän anteeksi tavallaan ja sitten jos siellä tulee vaikka vastatuulia ja muita, niin sä pystyt silti viemään sen hypyn loppuun, saat hypyn jatkumaan. Jos sulla olisi jäykkä seivässä, niin sä joutuisit tekemään limpon sitten, jos sulla tulee oikein huono maasta lähtö, niin se on semmoinen paljon varmempi hypätä sitten näitä alempia korkeuksia.
0: Kohta Radio Suomessa mennään uutisiin ja sen jälkeen käynnistyy tuo naisten keihään toinen ryhmä, jossa Emilia Kareli ja Rebekka Nelimarkka edustavat Suomen väräjä. Käydään kuuntelemassa vielä Emilia Karelin ajatukset ennen keihäskarsintaa.
6: Juho Alasaari, neljännet arvokilpailut sulla edessä tässä. Minkälaisilla ajatuksilla lähdet kohti seipään karsintaa? No.
0: Okei, meillä ei ole nyt Emilia Karelin haastattelua ihan tähän hätään, joten, mutta Emilia Kareli ja Rebekka Nelimarkka sitten mukana tuossa toisessa karsintaryhmässä. Pohjustapa hieman vielä, mitkä vois olla heidän mahdollisuutensa, tai mitä heiltä odotetaan, sanotaan näin.
1: No, ei siellä nyt mitään valtavia odotuksia, mutta sanotaanko, että Karel ollut ihan ok kunnossa viime aikoina ja ei toi kuitenkaan vaadi mitään ihan järkyttävän pitkiä kaaria toi finaalipaikka. Et kyllä mä uskon, että siellä on pienet chanssit. Ainakin Karelilla, että se olisiko se 5-7-5-8, millä nyt saattaisi jopa sitä finaalipaikkaa sitten hätyytellä. Niin kyllä mä uskon, että Karelilla on siihen mahdollisuuksia.
0: Ja aika kovahan tuo karsintaraja 61 on kyllä ollut, koska ensimmäisessä ryhmässä tosiaan vain yksi nainen sen ylitti. Sveitsin Leoni Hyykli 62-33 ja muutoin sitä karsintarajaa sen yli ei päästy.
1: Joo, ja 57-22 on kuudennen tulos, niin se voi olla hyvinkin lähellä se 57-58 väliin. Se voi hyvinkin mennä se. Ja sinne kyllä pitäisi olla ihan mahdollisuuksia Karelilla ainakin. Ja miksei Nelimarkallakin on sen verran tänään
7: heittänyt. Nyt mennään. Armand Duplantis avaa pelin näissä EM-kisoissa ja ottaa yleisönsä menemällä 5.60 ensimmäisellä yli. Se oli vuosi 2018 Berliini, kun hän teki aikuisten tasolla tuon ensimmäisen läpimurtos Euroopan mestaruustasolla. Ylitti 6 metriä silloin ensi kerran. Siitä on nyt tämä 8 vuoden näytös alkanut, jolla loppua ei tunnu tulevan Ruotsin Armand Duplantis. On se helppoa.
1: Hauskan näköinen, kun hän niinku ei tarvitse tehdä tuota riman ylitystä käytännössä. Hän niinku semmoinen perunasäkki lentää tuon riman yli tuolla. Että niinku, kun hän tekee siihen asti ihan ok ja sitten vähän niinku leijailee siellä ihan miten sattuu. Että ei tarvitse niinku viimeisen asti kurotella siellä riman päällä.
0: On se kyllä käsittämätön mies, ei voi muuta sanoa. Ja hei, 15 kertaa parantanut maailman ennätystä, se on jotenkin ihan käsittämätön. Vaikka se onkin aina sentti kerrallaan, mutta niin se kannattaa mun mielestä kyllä tehdä.
5: Joo, ja lypsää
0: sentti kyllä. Kerrallaan. Ei sitä kannata yhtä enempää. Saas nähdäänkö me täällä sitten ensimmäinen Euroopan mestaruuskisoissakin tehty maailman ennätys. Toki Duplantisinkin sinne finaaliin pitää mennä, mutta eikä se tosta nyt aika selkeää ollut. Mennään tästä uutisiin.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Venäjä uskoo Yhdysvaltojen olevan vahvasti mukana Ukrainan Venäjään kohdistamissa hyökkäyksissä. Ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi valtion television haastattelussa, että Venäjä on ottanut asian esille Washingtonin kanssa. Lavrovin mukaan Yhdysvallat muun muassa toimittaa Ukrainalle tiedustelutietoja ja on mukana iskuissa Venäjän siviilikohteisiin.
1: Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать, в том числе и про разведданные, в том числе, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены.
0: Lavrov sanoi, että Venäjä on toimittanut kysymyksiä Yhdysvaltain ulkoministeriölle ja odottaa niihin vastauksia. Venäjä ei aio tässä vaiheessa lopettaa taisteluja, Lavrov sanoi. Kotimaassa juomien myynti on laskenut kesällä viime vuoteen verrattuna, kertoo Panimo- ja Virvoitusjuomateollisuusliitto. Liitto arvioi, että myynnin väheneminen johtuu säästä sekä kuluttajien heikentyneestä ostovoimasta ja hintojen noususta. Eniten laski virvoitusjuomien myynti. Myös oluiden ja lonkeroiden myynti väheni jonkin verran. Vesien myynti sen sijaan kasvoi yli 6%. Varustamo Viking Linein liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa hieman vuoden takaisesta ja oli 189 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni jonkin verran. Viking Linein mukaan laivaliikenne sujui haastavassa markkinassa hyvin ja yhtiö onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan erityisesti henkilöautoissa. Liiketulosta heikensivät muun muassa nousseet polttoaineiden hinnat sekä kuluttajien varovaisempi rahankäyttö vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa.
2: Yle Uutiset kello 14, Marja Juonala. Kaksi liikennetiedotetta, tie 12 Pälkänet. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Onkkaalan tie Harhala. Siis tie 12 Pälkänet, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Onkkaalan tie Harhala. Ja tie 101 eli kehä 1, tilanne ohikuittaus välillä Turun tien liittymä Säterin solmu. Siis tie 101 eli kehä 1, tilanne on ohi.

0: Kello on 14.03 Radio Suomessa menossa yleisurheilun EM-kisojen kisaradio 5. päivä Birminghamissa. Petri Hord hoitaa tekniikkaa, Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso ja Jaakko Ojaniemi selostamossa.
1: Täällä ollaan valmiita taas jatkamaan miesten seiväskarsinta. Se on käynnissä naisten keihäänkarsinnan ryhmä B on aloittamassa aivan näillä hetkillä, tai itse asiassa siellä on kyllä jo heitot käynnistyneetkin. Ja Emilia Karel on kohta vuoroon tulossa. Hän heittää kuudentena tässä ryhmässä B ja Rebekka Nelimarkka sitten neljäntenä toista. Mutta tuota karsintarajaa ensimmäiset heittäjät eivät ole päässeet uhkaamaan vielä millään tapaa.
2: Naisten seitsemänottelussa on korkeushyppy myös laitettu jo niin sanotusti tulille ja homma on siellä liikahtanut käyntiin. Yleisö antaa täällä kohahdusmaista kannustusta. Kate O'Connor, irlantilainen, ja tuossa todettiin, että irlantilaiset saavat todella todella hyvää kannustusta täällä Alexander Stadiumilla, niin yli tästä 74. Hänellä odotusarvot on siihen suuntaan, että kyllä mennään vielä 10 senttiä korkealle suurin piirtein, jotain aika lailla alkutekijöissään on tuo ottelun toinen laji.
1: Eilen 800 metrin miesten Euroopan mestaruuden ottanut Mark Englishkin, niin häntä oli vastaanottamassa eilen ihan tolkuttoman suuri fanijoukko ollut tuon hänen Euroopan mestaruutensa jälkeen. Että on varmaan ihan sykähdyttävää kyllä irlantilaisurheilijoillekin, kun heillä on niin vahva kannustus täällä paikan päällä.
2: Ja onkohan se sitten juuri tämä naisten seitsemänottelu vai mikä, mutta täällä on nyt aamukisojakin seuraamassa varsin mukavasti jo väkeä. Ja kyllähän tuolla Catherine Johnson-Thompson, joka kohta myös hyppyvuorossa, niin varmasti nautti aika hienosta kannustuksesta tänään. Ja itsellä kävi jo vähän sellainenkin mielessä, että Catherine Johnson-Thompson naisten seitsemänottelun legendoihin totta kai omalta osaltaan kuuluu. Otellut kaikkien aikojen tilastossa seitsemännen tuloksen 6981 pistettä, maailmanmestari, muutamaan otteeseen olympiamitalisti. Kilpailut tällä kaudella tosilla säästeli, ja sitten mulla kävi jo mielessä, että minkälainen magneetti hän on tälle tapahtumalle, mutta missä hän kunnossa mahtaa olla.
3: Joo, ei ole kyllä kovin kummosessa kunnossa 100 metrin aitojen perusteella.
1: Miesten 1500 metrin ensimmäinen eräkin on jo lähtenyt matkaan, mutta myös Emilia Karel on avaamassa tätä naisten keihään karsintakisaa. 58-59 on tänä kesänä heitetty oma ennätys, ja näin suomalainen suht lyhyellä vauhdilla lähtee sieltä siitä ristiaskeleet keihästä taakse ja veto, ja sieltä lähtee aika korkealle kyllä nousee tuo keihään kärki, ja näinpä se aikaisessa vaiheessa sitten myös alas tulee, eli jää tuonne reippaasti 55 metrin alapuolelle.
2: Tonni Vitosen alkuerät käyntiin, ja tämä on laji, joka Euroopan mittapuulla on vain aivan mielettömän kovalla tasolla vuodesta toiseen. Niinhän tälläkin kaudella on Tonni Vitosta paukutettu Euroopassa aivan käsittämätöntä vauhtia. Ja tietysti jos mietitään, niin siellä on Josh Currylla muun muassa tuo maailmanennätyksen lohessa juostu 3.27.62. Tämä megatähti ei ole näissä kisoissa juoksemassa, ja Alasaarikin tulee siellä vuoroon, niin poimitaan vielä Alasaari.
1: Kyllä, Juho Alasaari, ja toinen yritys häneltä sitten 5.60 korkeudesta. Suomalainen on siellä kyllä jo valmiina. Hyppypaikalla vähän vielä noita valmisteluja tekee, mutta nyt sitten seiväs nostetaan jo ilmaan, ja näin Alasaari on valmis tähän omaan yritykseensä, ja niin suomalainen siitä lähtee vauhtiin, ja näin seiväs kuoppaan, ja sieltä, mutta pudotus.
3: Oi, nyt oli niukka pudotus.
1: Rinnalla pudottaa tuon rima.
3: Nyt oli hyvä yritys kyllä Juholta, että oli ihan hiuksen hieno pudotus.
2: 1500 metrin ensimmäinen alkuerä, 6 nopeinta siis loppukilpailu tässä erässä, mukana muun muassa Azzedine Habs, viime vuoden nopein juoksija. Tällä matkalla 3.27.49 tuolloin. Ei mitaleita ole vielä Habs voittanut, joten varmasti haluaa täältä siitä. Isaac Nader puolestaan, portugalilainen, muistetaan Tokiossa huima viimeinen 400 metriä, kun nousi sieltä 9 aina maailmanmestariksi viime syksynä. Hän on tässä erässä mukana ja on myöskin Ranskan Paul Anselmin, Stefan Nilleseen tehnyt paluuta, hollantilainen hurjastelija, niin ikään alle 3.30 juoksija parhaimmillaan. Heinäkuulla paluu tosi toimii, hän on mukana.
1: Kaksi miestä kaatuu.
2: Kaksi miestä kaatuu, kyllä. Ja ketkä siellä nyt menevät nurin tässä? Nyt täytyykin olla tarkkana. Espanjan juoksija, onko se Saez, joka siellä menee nuria pitää siinä ja irlantilainenkin siellä taitaa olla toinen, eli Doyle kärkijuoksijoista ei vielä jatkaa tuossa, tai nämä ennakkoon kovimmat juoksijat tuolle viimeiselle kierrokselle, jota nyt täytyykin katsoa siellä. Kyllä, siellä Saez ja Doyle putoavat hännille ja näin ollen heidän peli on pelattu, mutta Jake Hayward, Iso-Britannia ja Narve Gildenordos, urheilija, joka jätti yhteistyö Gert Ingebrigtsenin kanssa tuossa kesän alussa, on myöskin tuossa kärkiporukassa mukana. Nilleseen on myös siellä pitkä huiskea hollantilainen ja Nader luonnollisesti. Missäs Hapson siinä on viidentenä tässä vaiheessa ja tarkkailee tietysti myöskin tilannetta osaltansa, että homma toimii. Arlo Ludovic, Iso-Britannia, yrittää myös tuo kuuden sakkien änkeä ja kyllähän tässä tullaan nyt sitten tekemään. Vauhti ei tässä juoksussa ole ollut mikään hirmuinen, mutta katsotaan, että kuka Hayward, Jake Hayward ja Isaac Nader sieltä tulevat ottamaan sieltä yksi ja kaksi. Ja heidän perässään sitten sieltä taitaa tulla Habs. Ja hänen vieressään Nilleseen myöskin vuoren varmasti. Ja Norjan Narve Gildenordos myöskin änkee tuohon kuuden sakkiin ja sitä kautta loppukilpailu paikalle. Ja Nillesen siellä tuulettaa tätä näin. Voittoaika siis tuonne 3.35-49 on tuo Haywardin voittoaika. Münchenissään Hayward oli jo kakkonen tuossa 4 vuotta sitten. Nare kakkonen, Habs odotetusti kolmonen. Nilleseen taitaa tulla sille seuraavalle sijalle. Ja suomalaisia ei siis tällä matkalla ole. Santtu Heikkinen tänä vuonna tuo Suomen ennätys 3.34-89 juostuna. Näin tässä juoksussa ei niin kovaa menty alkuerälle tyypillisesti. Nilleseen on 4. Nordos 5. Ja onko niin, että Ludovic on sitten Iso-Britannian juoksija? 6. loppukilpailuun menee.
3: Ei oikeastaan mitään yllätyksiä. Aikalailla nuo kärkihevoset piti tässä pintansa. Ja vakuuttavimpia olivat ehkä mun mielestä Hayward ja Nader. Tuli kyllä todella kevyen näköisesti tuohon kakkoseksi, että hän on kyllä iskussa taas.
2: Kyllä, ja kaatuneet juoksijat eivät ennakkoon ehkä lukeutuneet sinne kärkijuoksijoiden joukkoon tässä erässä. Mutta ikävä totta kai tuolla ajoilla, niin olisi varmasti voinut, jos kirja olisi herkässä ollut, niin ollakin mukana. Ja näin, Catherine Johnson-Thompson 174 ylittyy korkeuspaikalla. Ja kotiyleisön suosikki jatkaa korkeudessa niin kuin pitääkin.
3: Ja siellä Guttormseen toisella yli 560, hän on kuitenkin yksi mitalisuosikki. Ja tuossa miesten seipäässä pudotti tosiaan ekalla 560 ja nyt meni ihan komeasti yli.
1: Joo, se on tietysti vähän yllätys, että se on rekuttamisen kaksi hyppää 5-60 tarvitsi, mutta pääasia tietysti, että yli menee. 5.80 on tuo karsintaraja.
3: Joo, Juho Alasaarille harmittain, että tässä on aika paljon tullut pudotuksia monilla tästä 5-60, että se olisi ollut kova juttu, kun olisi sen ensimmäisellä pystynyt hoitamaan. Tuo toinen yritys oli kyllä itse asiassa todella lähellä, että se ihan pikkasen hipasi siinä tavallaan ylösmenovaiheessa, ihan pieni hipas ja sitten vielä vähän isompi hipas ja tuli sitten siellä joku pikkasen kyynärpää tai joku ruumiinansa pikkasen osu siihen, että semmoisella huolellisemmalla rimaylityksellä se olisi kyllä mennyt yli.
1: Ainekset ovat siis olemassa, että kolmannella se sitten ylittyy.
3: Joo, tuossa ilmassakin, just kun oli tuo rima, huomasi, että putoaa, niin näkee ilmeisesti Juhalla, että ei vitsi, että tämä olisi pitänyt kyllä mennä yli tällä hypyllä.
1: Miesten seiväskarsinta siis käynnissä, samoin

0: Ja sitten miesten 1500 metrin alkuerävaiheet, finalisteja siis haetaan ja kohta tuo kakkoserä myöskin valmiina.
1: Tässähän on aika tämmöinen lepposa lämpötila tänään, kun ei olla kuin likipitään 30 asteen helteissä.
2: Joo, tuntuu erittäin mukavalta.
1: Iso-Britanniassa englannissa kirjattiin eilen ne kesän kovimmat hellelukemat, ja kyllä se täällä stadionilla myös tuntui, kun siinä päälle 35 asteen lämpötilassa urheilijat urheilivat, niin varmasti oli kovilla urheilijat siinä.
2: Nyt on aika lähellä niin kuin ihan semmoisia optimaalisia kelejä, että varmaan 25-30 tällä hetkellä lämpöä, ja oikein mukava tämmöinen pieni tuulenvire.
0: Ja Rebekka Nelimarkka tuolla keihäskarsinnassa näin ristiaskeleet ja siitä sitten keihäs taakse ja sieltä se lähtee taivaan tuuliin, mutta Aisu on kyllä Nelimarkan avaus, jää alle 50 metriä.
2: Joo, se lähti hyvään asentoon keihäs, mutta ihan tehot puuttu kyllä tästä heitosta, että toisin kuin Karelilla, että hän ei saanut asentoon keihästä ja sen takia menetti paljon metriä, mutta tässä ei kyllä ollut asennon suhteen mitään ongelmaa Nelimarkalla, että oli vaan tehoja vaan. Meni ehkä vähän liian lähelle viivaa toi. Joutui ehkä vähän supistamaan tuota loppujuoksua sitten.
0: Nelimarkka vasta parikymppinen, Norman Nopsaa edustava urheilija ensimmäisessä aikuisten arvokisoissaan. Ja se kauden paras 58-33han tuli heti jo alkukaudesta. Ja sitten ikävä kyllä se tulossuuntaus on ollut alaspäin tämän kauden edetessä.
2: Joo, pikkasen on niin kuin vääränlainen se käyrä kyllä.
1: Tuolla 5-7 luokassa on viimeiset pari EM-kisaa liikuttu karsintarajan tai sen finaali oikeuttava viimeisen paikan suhteen, eli päälle 57 metrin on vaadittu, mihin se tänään asettuu, sen tämä karsinnan toinen ryhmä sitten määrittää, mutta tällä hetkellä siellä 55 ja Risat on viimeisen loppukilpailun menijän oikeuttava tuo tulos, mutta eiköhän se siitä vielä nousu.
0: Ja sitten miesten 1500 metrin toinen erä, sekin alkaa olla valmis. Miehet ovat jo ryhmittäytyneet tuonne starttiviivalle. Onhan tämä siinä mielessä mielenkiintoista, että tämä on ensimmäinen kilpailu 20 vuoteen 2006 Göteborgin kisojen jälkeen, kun starttilistalla ei ole yhtään Ingebrigtseniä. Eli on ollut Henrik Filip tai Jakob löytynyt aina starttilistalla. Eli 20 vuoteen ei Ingebrigtsenin nimeä, eli Jakob Ingebrigtsen. Kun alkukausi on ollut niin vaikea, niin päätti keskittyä täällä vaan tuohon 5000 metriin. Ja hänen tähän vielä 3 perättäistä Euroopan mestaruutta tältä matkalta löytyy, joten uutta mestariakin tässä sitten haetaan. Poissahan täältä on myös tilastokärki Iso-Britannian Josh Kerr, joka keskittyy vain mailin maailman ennätykseen ja kansainyhteisön kisoihin. Sekin on aika yllättävä poisjäänti, että Kerr ei ole mukana näissä kotikisoissa.
2: Joo, se on kyllä aika erikoinen veto. Veto, kun ei puhuta kuitenkaan mistään maratonjuoksusta, että missä palautuminen olisi varmasti jäänyt vajavaiseksi, että kyllähän tähän olisi varmasti pystynyt hyvin palautumaan sieltä Commonwealth Gamesista.
0: Joo, ja on kyllä antanut lausuntoja, että vähän jopa jäänyt, alkanut nyt vähän harmittaa, että ei täällä mukana ole, mutta Jake Whiteman tässä on. Oregonin 2022 maailmanmestari yllätti siellä Jakob Ingebrigtsenin ja sehän oli hieno hetki Jake Whitemanille, kun isä Jeff oli siellä vielä stadion kuuluttajana ja sai kuuluttaa poikansa maailmanmestaruusjuoksun. Ja Whiteman on itse asiassa Iso-Britannian joukkueen kapteeni täällä Birminghamissa ja katsotaan minkälaisen esityksen kapteeni sitten tähän pöytään laittaa. On ehdottomasti mielenkiintoinen nimi tähän erään 32-vuotias britti.
1: Juho Alasaari pikkuhiljaa valmistautumassa tuohon viimeiseen yritykseen tästä 5-60, mutta vielä ei ihan ole sen aika.
0: Ja sitten täältä löytyy Espanjan hallimaailmanmestari Mariano Garcia, Italialta EM3 kahden vuoden takaa Pietro Arese, EM8 kahden vuoden takaa Saksan Robert Farken ja Samuel Biström edustaa pohjoismalaisia värejä tässä juoksussa, suunnistustaustan omaava Biström, joka pahasti kaatui alkuerässä tuolla Roomassa ja mursi silloin ranteensa. Toivotaan tietysti Biströmille nyt vähän parempaa eräjuoksua sitten täällä Birminghamin EM-kisoissa.
2: Joo, kyllä Jake Whiteman on ehdottomasti yksi kovimmista ennakkosuosikeista. Kyllähän siellä toki on sitten Naderia ja muita siellä mukana, mutta ehdottomasti kova kamppailemaan varmasti täällä sitten, kunhan tämä alkuerä tästä selvittää, niin sitten finaalissa mestaruudesta.
0: Ja tuossa, kun Josh Kerr on siis pois täältä, niin kuitenkin Haywardhan otti voiton jo tuossa ensimmäisessä erässä ja Whiteman sitten on mukana tässä kakkoserässä. Että kyllä tietysti Briteillä tässä näitä menestystoivoja tähänkin juoksuun on, mutta Biström päättää sieltä ottaa

0: sitten kärkipaikan. Vielä tässä alkuvaiheessa ainakin hän päättää lähteä johtamaan joukkoja ja ainakin siltä osin pyrkii estämään sen, ettei sitten kolaroi niin kuin silloin Roomassa 2 vuotta sitten. Se toki tapahtui viimeisellä kierroksella, kun oli niin iso se rypäs siinä miehiä, niin se koitui sitten Pihlströmin harmiksi pahaksi kohtaloksi.
1: Juho Alasaari on valmistautumassa tosiaan 3. yritykseen korkeudesta 5.60 ja nyt pitäisi yli kyllä ehdottomasti mennä. Mies sanoi tuossa pressissä ennen kilpailua, että samaa jysäystä haetaan kuin Espoossa. Ja sehän tarkoittaa tietysti Leppävaaraa 2023 alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailu, jolloin irtosi Euroopan mestaruus. Ja tuolloin voittotulos oli se 5.71 ennätystulos ja Alasaari on huokunut hyvää kuntoa läpi kauden. Seiväs osoittaa jälleen tuonne yläilmoihin. Keskittynyt on jälleen ilme ja siitä lähtee Alasaari sitten juoksuun. Taivutus, ylös mennään ja yli mennään niin kuin pitää. Let's go!
2: Tämä oli kova. Tämä oli hyvä, ehdottomasti hyvä. Hyvä suoritus Juholta ja pääsee vielä yrittämään sitä 5.70. Katsotaan nyt mikä se tulee olemaan sitten se tilanne. Tuskin tämä 5.63 riittää finaaliin, mutta hän pääsee yrittämään 5.70, millä sitten jo hyvin todennäköisesti.
1: On 8. ryhmässä tämän korkeuden ylittänyt, eli siellä on aika paljon väki kyllä pudotellut.
2: Joo,
1: ihan tosi paljon.
2: Kyllä, että katsotaan nyt miten tämä sitten tulee riittämään, että se voi olla hyvin lähellä sitten, että tämäkin riittää. Kuitenkin aikaisemmista korkeuksista ei ollut pudotuksia.
0: Ja näin sitten kello kilkattaa jo viimeiselle kierrokselle tähän asti. Pihlströmin vauhti on kyllä muille riittänyt. Muut siellä taka-alalla vaan yrittävät niitä asemia itselleen pedata, jotteivät jäisi pussiin. Siinä on Saksan Farken noussut Pihlströmin rinnalle ja Jake Whitemankin on ihan hyvissä asemissa kyllä siinä Farkenin perässä sitten tuossa kakkosrivissä. Irlannin Coscoran on enemmän ehkä siellä pussissa Pihlströmin takana ja näin lähtee sitten Whiteman nousee siihen Farkenin rinnalle ja hän päättää, ettei tässä ruveta kyllä sitten millään tavalla tietenkään laskiskelemaan, että niitä sijoituksia. Farken saksalainen lähtee seuraamaan. Pihlström pysyy vielä siinä 3. Ja sitten on myöskin Italian Pietro Arese hyvissä asemissa, kun käydytään jo tähän loppusuoralle. Ja Jake Whiteman tätä joukkoa johdattaa, mutta tiiviissä nipussa miehet sieltä tulevat. Ja hyytyykö Whiteman? Ei, kyllähän tämä hoitaa tämän homman. Samoin Saksan Farken, mutta Pihlström, joka veti pitkälti tätä juoksua, niin ottaa 3. Ja näin hän lunastaa paikkansa sinne EM-loppukilpailuun tällä kertaa ja Ranska Romain Mornay, Irlannin Andrew Coscoran sekä Pietro Arese Italiasta näyttäisivät olla myöskin tuossa 6 parhaan joukossa ja etenisivät näin sitten loppukilpailuun, mutta Jake Whiteman hyvissä asemissa kyttää, eli hänellä oli kyllä taktisesti mielestäni tämä juoksu hyvin hallussa, samoin Robert Farken tarkkailijana. Samuel Pihlström ihan mielenkiintoisesti otti tuon tavallaan vauhdinpitäjän roolin, eikä se kostautunut, muut ei tule sieltä takaa, hän pystyy se paikkansa pitämään ja se palkitaan loppukilpailupaikalla.
2: Joo, kyllä Jake Whiteman juoksi todella fiksusti tänne ja vältti tavallaan semmoiset pahimmat haaveripaikat siellä ja sitten vielä tuossa kun tuli ekana loppusuora, niin kyllähän niin kuin näki, että ei hän lyönyt vielä kaikkia peliä, että hän koko ajan vaan katsoi, että pysyy siinä suht keulilla ja ei yhtään ylimääräistä työtä ja säästää kaikki paukut sitten finaaliin.
0: 3.41.57 on Whitemanin voittoaika tässä. 3.41.65 Farken, eli aika lähellä miehet toisiaan tietysti maalilinja yrittävät, niin tiivissä nipuissa tulivat. Samuel Pihlström 3.41.84, Coscoran 3.41.86 ja niin edelleen, mutta 6 parasta siis finaaliin. Ranskan Romain Mornay ja Italian Pietro Arese tekevät seuraa.
1: Naisten keihäheitossa Emilia Karel toinen heitto ja se on parempaa. Se paranee nyt tuo Karelin tulos muutamalla metrillä. 54.38 on karsintaryhmissä yhteistuloksella nyt tässä toista kierrosta, kun toinen karsintaryhmä heittää, niin sijalla 17, eli yksi heitto Karelilla jäljellä. Ja nyt tilanne on se, että vaaditaan sinne 5.6 suurin piirtein tässä vaiheessa, jotta voisi vielä päästä tuonne loppukilpailuun mukaan. Ja tuolla seiväs paikalla siellä tulee näitä pudotuksia. Hetki sitten muun muassa 3. pudotuksen siellä.
2: Kole veti tuossa, joka on kuitenkin ihan 5.90 mies, niin about Kole, niin
1: joo,
2: kiukuttelee tuolla paiskoo seivästä.
1: Joo, 3. pudotus, samoin Walter Skreis, arvokisakonkari, 5.80 ylittänyt, 3. pudotus, Gillian Ladvig, no ei lukeutunut ihan niihin ennakkosuosikkeihin tietenkään, 3 pudotusta, eli kyllä tässä nyt voisi ruveta ynnäilemään.
0: Alasaari on 8.
2: Joo, ja oikeasti rupeaa oikeasti näyttää siltä, että se on jopa hyvinkin mahdollista, toi 5.60 tulee riittää tämä finaali. Tässä on niin paljon näitä kovia ukkoja jäänyt ilman tulosta tai sitten muuten vaan pudottanut.
1: Mathieu Collet, velipoika Thibaultille, pudottaa toisen kerran. Että nyt siellä ei täytyy ruveta laskemaan jo ihan, että kuinka monta siellä kaverusta vielä hyppii.
0: Joo, toi Ranskan Baptiste Thierry, jolla oli vaikeuksia siitä avauskorkeudesta, niin hän on yksi niistä, joka 5.60 kuitenkin ensimmäisellään sitten ylitti, että on saanut hyppynsä kasaan. Oli EM9 kaksi vuotta sitten ja tilasto nelosena tänne saapunut, että Baptiste Thierry on siellä hieman parannellut kyllä otteitaan ja on kuudentena.
2: Kyllä siellä alkaa olla jo aika paljon ukkoja pihalla ja nyt tuossa toisessa.
1: Siellä on 14 jäljellä. Kuusi vielä yrittää tätä 5.60 ja 8 on mennyt yli. Eli kyllä tässä aika lähellä rupeaa
2: olla. On tosi lähellä.
1: Niin, Alasaarella finaalipaikka. Loistavaa.
2: Siellä Ben Bröders ylitti viimeisellä 5.60.
0: Taas viimeisellä.
2: Joo, hän taistelee ja tuo voi olla finaalipaikka oikeuttava hyppy.
0: Joo, aika vaikea karsinta siinä mielessä, että molemmissa korkeuksissa 3 yritystä on tarvittu, mutta tässä vaiheessa kyllä juurikin riittää. Aina tuo ylitys on sitten arvokas sekin.
1: Ja kun 7 ottelijat ovat tuolla korkeuspaikalla. Omaa suoritustaan jokainen siellä jo päässeet kyllä suorittamaan ja siellä edelleen katselin, onko ei ole vielä oikeastaan mitään yllättävää tapahtunut siinä mielessä, että tämä kärki ja tällä hetkellä Cade O'Connorsta 77 ylittää juurikin nyt ja yleisö hänelle siitä suosion osoituksia antaa. Annikke Keelin 171 hän on jo ylittänyt tuolla toisella korkeuspaikalla. Hän siis ennakkosuosikki tähän kisaan on ennätyssarjassa 175, joten hänellä ruvetaan lähestymään niitä ennätyssarjakorkeuksia.
2: Joo, ja Emma Osterweg on aika tiukassa paikassa. Hän on yksi niistä mitallikandidaateista, niin viimeisellä yli 174. Hänkään ei ole mikään huikean kova korkeushyppääjä, mutta kyllä toi olisi ollut tosi paha, jos hän olisi siitä jo pudonnut pois. Että nyt oli hyvä toista 74 ylitys sitten viimeisellä.
1: Kyllä, ja nyt tuolla jatkuvasti sitten CVS-paikalla tulee näitä Alasaaren kannalta mielenkiintoisia hyppyjä. Ja sitä myötä jännitetään, että miten suomalaiset CVS-hyppäjän käy karsinassa. Hyvältä näyttää. Hieno ylitys tuo 5.60.
0: Siis tässä Alasaaren ryhmässähän on jo siirrytty korkeuteen 5.70.
2: Ja katsotaan, että oottelevatko he vielä. Mä luulen, että he oottelevat tuota toista ryhmää.
0: Joo, että se voi olla, että siellä vähän siksi käydään keskusteluja, että katsotaan, miten tässä käy.
2: Koska kyllä.
0: Täällä on tavallaan A-ryhmässä on niin kuin on jo sillä tavalla peli selvä, että
2: monta sukkoa siellä nyt?
0: Kahdeksan miestä täällä ylittänyt 5.60 ja muut on pudonneet pois. Eli täällä oltaisiin valmiita korkeuteen 5.70, jos sitä sitten millä tavalla tarvitaan.
2: Joo, toisessa ryhmässä vain ainoastaan Belgian Phil Jens on ylittänyt 5.60, kukaan muu ei ole päässyt siellä. Ja siellä jo mennään toista kierrosta aika pitkälle.
1: Juholahan oli tänne käytännössä, kun ei lasketa Kalevan kisojen karsintaa mukaan, niin 8 kisaa tässä kesän aikana ja niistä 3 hän oli sen yli 5.60 yli mennyt, joten sellaista tiettyä varmuutta myös on ollut tässä kauden mittaan. Ja hyvää tekemistä alkaa sieltä Paavo Nurmi Gamesista ihan kesäkuun alusta, jolloin se 5.60 meni siellä jo.
2: Joo, taso on noussut selkeästi, että ehkä semmoinen niinku huipputulos on vielä tältä kaudelta tekemättä. Että Juho, uskon kyllä, että Juho niinku pystyy hyvänä päivänä uutta ennätystä tekemään 5.7, 5.80 jopa.
1: Keväällä hän kävi myös Mustasaaressa vetäisemässä 60 metrin sileä, 7.26.
2: Joo, kyllä Juho aina silloin tällä tekee noita sprinttejä.
0: Tämä toinen ryhmä, jota me ei niin liiemmin ole just seurattu, koska nuo kovimmat on tuossa A-ryhmässä. Mutta tämä on Hollannin Menno Vloon, joka oli 2 vuotta sitten finaalissa ja 8. Ja ilman tulosta silloin 4 vuotta sitten, niin hän pelaa täällä kovaa peliä. Hän pudotti ensimmäisen omasta aloituskorkeudestaan 5.45 ja jättänyt 2 yritystä. Koko ajan vetää viivaa tuonne vaan merkiksi se siirtää ja on valmis sitten kohta seuraa sinne 5.70.
2: Mielenkiintoinen
0: tämä Menno Vloonin hollantilaisen taktiikka tässä seiväskarsin.
1: Tulee mieleen vähän tämä, mikä se oli Seppo Rädyllä, kun monta heittoa sen yhden EM-mitalin eteen. Hän koko kesän aikana suoritti, kun laski, että paikat ei kestä. Mutta Menno Vloonhan on ihan jäätävän kokoinen härkä ja tuollainen niin kuin seivästaituri.
2: Olisi luullut, että 5.60 olisi tullut hyppään, kun se saattaa jopa riittää sitten. Että hyppääkö hän yksin sitten 5-70 kohta tuossa?
0: Pakohan hän hypätä.
2: Niin.
0: Jos hän jättää sinne korkeuksi, jos kaikki muut jättää tähän 5-60, niin hänenhän täytyy hypätä. Ja jos hän niin kuin haluaa oikeasti yrittää sen finaalipaikan ottaa.
2: Niin hän hyppää yksin sitten.
0: Kaksi yritystä hänellä on jäljellä.
2: Niin kuvitellaan, että vaikka 11 kaveria hyppää tuon 5-60.
0: Niin.
2: Niin heidän ei periaatteessa tarvitse enää mennä siihen 5-70, vaan tuo joutuu yksin sitten mennä hyppäämään. Mennä Bluunista 5-70.
0: Niin, 5-70.
2: Aika erikoinen kyllä, jos näin käy.
0: Nyt on aika mielenkiintoinen kyllä taktiikka täällä Venno Vloonilla tuossa B-ryhmässä.
1: Ja Nelimarkka saa nyt tuloksen 49-34, eli Rebekka Nelimarkka ei tietenkään vielä siellä, missä varmasti odottaa ja haluaa, että tämän karsinnan jälkeen hänen tuloksensa olisi, joten toivotaan, että Nelimarkka tuossa viimeisellä nyt saa. Ensimmäistä arvokista 20-vuotiaalla Nelimarkalla on menossa ja viime vuonnahan Tampereella tuli EM-hopeaa kotikisoissa. 3 pisintä heittoa tällä kaudella heitettynä, joten uskotaan, että sieltä tulisi nyt sitten jopa semmoinen 5-7, mutta vaikeaa on ollut.
2: Joo, kyllä se aika hataralla pohjalla on.
0: Yle Urheilun sovelluksen nettisivuilla on myös juttua siitä, että miten niin kuin nuorten mitalistit ovat sitten selviytyneet ja jatkaneet menestyskulkuaan aikuisten tasolla. Että eihän se tietenkään ole se semmoinen luonnollinen polku, että jos nuorten sarjoissa mitalleja otat, niin sitten se on automaatio, että aikuisten tasolla sitä teet. Ja aika harvahan siellä on, mutta Silja Kosonen nyt on yksi heistä, joka tässä viimeisimpänä niin sen Euroopan mestaruusmitalin ja kultaisen otti. Ja hänellä niitä nuorten mitalleja oli.
2: Joo, kyllä siinä on iso steppi vielä sitten sieltä nuorten arvokisoista tuonne aikuisten arvokisoihin monissakin lajeissa, vähän lajeista riippuen, mutta yleensä siitä kestää kuitenkin useita vuosia ja sitten päästä sillä aikuisten arvokisa mitalitasolla.
1: Kyllä se Silja Kososen kohdallakin, kun paljon puhuttiin näitä sijoituksia, mitä hän on jo arvokisoissa ottanut, niin selviö oli, että jossain vaiheessa se osuu ja nyt se osuu.
2: Kyllä.
1: Tietysti toivotaan, että loppua ei näy tällä.
2: Ei ole vieläkään tullut yhtään lisää ylityksiä tuolla toisella hyppypaikalla tuosta 5-60 B-paikalla.
0: Iso-Britannian Owen Hurd muun muassa, hänellä 3. pudotus 5-60 ja hän on ulkona. Siellä on monta miestä vielä, joilla on toki yhdet hypyt vielä jäljellä, mutta tätä täytyy nyt tässä seurata tiiviisti, koska tässä voi aika pian varmistua tuo Juho Alasaaren sitten loppukilpailupaikka. Eli hienoa, että se kolmannella ylittyi se 5-60. Me olemme Radio Suomessa menossa tässä kohti alueuutisia ja sen jälkeen sitten jälleen palataan tänne Birminghamin Alexander Stadionille.
3: Yle Uutiset Keski-Suomesta toimittaa Riina Mäentausta. Hyvää päivää. Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela on poistanut ihmisiä hyvinvointialueen johtoryhmästä. Kesäkuun lopussa tehdyn päätöksen mukaan johtoryhmästä poistuvat muun muassa vastaava lääkäri Kati Kinnunen, sosiaalihuollon vastaava viranhaltija Marena Paahto ja hoitotyön vastaava viranhaltija Tytti Ervasti. He ovat tehneet päätöksestä oikaisuvaatimukset. Kinnunen, Paahto ja Ervasti toteavat, että heidän täytyy hallintosäännön mukaan osallistua johtoryhmätyöhön. Vuorelan mukaan työ ei kuitenkaan edellytä johtoryhmän jäsenyyttä. Aluehallitus käsittelee oikaisuvaatimuksia ensi tiistaina. Asiasta uutisoi ensin Keskisuomalainen. Äänekoskella mittava katuvalaistuksen uudistusurakka vaikuttaa katuvalojen käyttöön koko loppuvuoden. Uusi katuvalaistus on otettu käyttöön tällä viikolla, mutta testaus jatkuu ensi vuoden tammikuuhun asti. Äänekoski aloitti viime maaliskuussa urakan, jonka tarkoituksena on vaihtaa 4000 katulampua LED-valoiksi, joiden valaistustehoa voidaan säätää. Talvella valaistustehoa voidaan alentaa lumipeitteen ansiosta jopa alle puoleen normaalista, sillä lumi heijastaa valoa tehokkaasti. Laskelmien mukaan sähkönkulutus katuvalaistuksessa laskee Äänekoskella puoleen nykyisestä. Vastaava järjestelmä on käytössä esimerkiksi Helsingissä ja Keravalla. Konnevedeltä on vahva edustus Jyväskylässä viikonloppuna kisattavissa ponikuninkuusraveissa. Konnevedeltä raveihin osallistuvat Henna, Moona, Alina ja Nanna Honkonen 9 ponilla. Ponikuninkuusravit järjestetään Jyväskylässä Killerin raviradalla lauantaina ja sunnuntaina. Ponilähtöjen lisäksi tapahtumassa on myös muuta ohjelmaa lapsille ja nuorille, esimerkiksi poniajelua.
4: Kaksi liikennetiedotetta, tie 25 Hyvinkää. Tarkempi paikka välillä Hämeenlinnan väylä, Kirvunkylä. Siellä on palava ajoneuvo tiellä Hämeenlinnan väylän suunnasta Kirvunkylä suuntaan, eli Hyvinkään suuntaan haittaa liikennettä. Tie 25 Hyvinkää, liikennetiedote, tarkempi paikka välillä Hämeenlinnan väylä, Kirvunkylä. Hämeenlinnan väylän suunnasta Kirvunkylä suuntaan, eli Hyvinkään suuntaan haittaa palava ajoneuvo tiellä. Ja tie 12 Pälkäne, tilanne ohikuittaus välillä Onkkaalan tie Harhala. Siis tie 12 Pälkäne, tilanne on ohi välillä Onkkaalan tie Harhala.
1: Täällä on Birminghamissa, tervetuloa takaisin. Ihan mielenkiintoinen tilanne täällä naisten keihässä. Siellä nimittäin Emilia Karja tulossa seuraavana heittämään. Häntä ennen heitti tuossa Adriana Villagos, heittäjä, joka ehdottomasti monien papereissa on merkattu kovinkin korkealla tässä. Muun muassa tuossa ensimmäisessä karsiryhmässä parhaan heiton heittänyt sveitsiläinen mainitsi jo tuolla haastattelupisteellä, että Villagos on kyllä ehdottomasti täällä se kovin tekijä ja muuta. Mutta niin vaan, tuo 57 ja 25 saa jännittää oikein Urakalla, että mihin se sitten riittää tässä vaiheessa. Se vie Villagosen. No, katsotaan Karelin heitto ensin, koska se näyttää ihan hyvältä.
0: No niin.
4: Mutta
0: ai.
1: Sektorista ulos vasemmalle.
2: Mitta olisi riittänyt, ainakin hyvin lähelle. Semmoinen 57 metrinen. Puoli metriä ohi sektorista.
0: Ai että. Oli kyllä hyvä heitto.
1: Tällä hetkellä tosiaan 12 tulos 56 metriä. Toi olisi ollut pidempi. Voi rähmä. Mutta semmoinen röylermäinen tsekä oli nyt kyllä röyler sisäille miesten karsinassa. Hän kävi vielä harvinaisempi temppu. Ei heittänyt sektorin ulkopuolella, vaan tosiaan astui tuonne viivan päälle. Ja se sai sitten hänelle huijukituomion aika. Voi harmin paikka. Emilia Karjala ehdottomasti. Hänen tulos nyt 54-38 ja se ei riitä siis loppukilpailu, mutta tuo olisi saattanut riittää.
0: Karjala olisi voinut tehdä sitten just vähän niin kuin Topi Parvia ja sitten mennä tästä loppukilpailuun.
1: Rebekka Nelimarkka vielä tulos.
0: Kyllä, näin on. Hän on vielä siellä saamana. Tuolla miesten seiväs paikalla me jännitämme, mitä ryhmässä B tapahtuu. Tuleeko sieltä vielä tukkua 5-60 ylittäneitä? No yksi sieltä tulee vielä lisää. Ranskan Mathieu Collet seivaa itsensä ja kolmannellaan ylittää 5.60. A-ryhmästä 8 miestä ylittänyt. He odottavat, mitä tässä B-ryhmässä miten tässä B-ryhmässä käy, eli että tarvitaanko niitä lisähyppyjä edes. Ja vasta 2 miestä tästä B-ryhmästä nyt 5.60 yli, joten tässä vaiheessa vain 10 miestä 5.60 ylittänyt ja täällä on muutama mies enää jäljellä.
2: Kolme
0: joten tämä alkaa hyvin pian ratketa tässä ja varmistua Juho Alasaaren loppukilpailupaikkakin. Mutta Mathieu Collet, hän liittyy kuitenkin 5.60 ylittäneiden joukkoon.
2: Joo, tosiaan 3 hyppääjää enää jäljellä siellä.
0: Plus Menno Vlon,
2: niin,
0: joka
2: se
0: on jättänyt 2 yritystä korkeuteen 5.70.
2: Siinä ei ollut kyllä oikein järkeä tällä kertaa. Ja en tiedä, onko se oikeasti toi tilanne vai onko hänellä jotain vaivaa tai jotain, että hän vaan niin pitkittää sitä keskeyttämistään tai jotain. Et jotenkin toi tuntuu jotenkin niin hämärältä toi.
0: No se, että hän on päättänyt aloittaa 5.45. Ensimmäisestä on tullut pudotus ja sen jälkeen hän on vaan siirrättänyt 2 yritystä pidemmälle. Kielivät siitä, että hän ei kyllä kunnossa ole.
2: Just näin. Että muuten toi siis jotenkin niin kova, vähän niin kuin typerää uhkapeliä.
0: Ja jälleen sieltä sitten Ukrainaan. Aleksandr Onufriev liittyy siihen porukkaan, joiden karsinta päättyy 5.45, eli 5.60 ukrainalainen ei ylitä. Mutta muutamathan sieltä 5.45 sitten finaaliin täytyy ottaa. Siellä on kuitenkin Onufrievellä puhdas pöytäkirja sitä ennen.
2: Joo, sieltä saattaa sitten tulla useampikin kaveri sillä 5.45 puhtaalla pöytäkirjalla sitten finaalin. Toivottavasti ihan hirveän montaa.
0: Ja itse asiassa ukrainalainen on juurikin, kun hänellä on tuo puhdas pöytäkirja, niin vielä tyrkyllä tässä finaaliin mukaan tässä vaiheessa.
1: Näistä 7 ottelun toinen laji korkeushyppy on käynnissä. Siellä on Cade O'Connor tehnyt hyvää sarjaa, irlantilainen puhtaalla pelillä 177, samoin Catherine Johnson-Thompson. Mutta näistä hollantilaisista korkealle povatuista urheilijoista Sophie Docter, 2 pudotusta. Hän on tulossa seuraavana vuoroon, eli tiukka paikka korkeudesta 177. Ennätyssarjassaan Docter hyppäsi 180, eli nyt jos ei mene yli, niin jää 6 senttiä alhaisempaa tulokseen. Se olisi Docterin ottelulle kyllä takaisku. Hänen jälkeensä kohta tulee myös sitten Emma Oosterwegelle, joka myöskin on kaksi kertaa tästä pudottanut. Ei ole, ja hänen ennätyssarjassa 177, mutta Dokter vauhtiin, tiukka paikka, ei siellä päinkään. Sofi Dokterille iso takapakki tässä toisessa laissa.
2: Joo, todella yllättävää. Hän on kuitenkin ennätystä, että ollaan jopa 189, jos nyt ihan väärin muistaa. On yleensä ollut hyvä korkeushyppäjä, että tuo oli kyllä iso pettymys hänelle. Oosterwegelle tuo ei ole niin paha paikka, vaikka hän pudottaisikin tuon kolmannen, koska hän ei ole mikään kovin hyvä korkeushyppäjä. 174 on semmoinen aika perushyppy hänelle.
0: Ja tuolla toisessa päässä suosiotaan harvalukuinen yleisö osoittaa Italian Matteo Oliverille, joka ylittää 5.60 kolmannellaan. Ja hänestä tulee nyt 11 mies tämän korkeuden ylittäjäksi.
1: Seitsemänottelu Saanni Keelin kilpailun kärkinimi pudottaa 174 toisen kerran. 171 hänellä voitettu kanta. Ei vielä mikään katastrofi, mutta on mennyt ennätyssarjassa 175.
2: Joo, ei mikään. 174 hänellä on hyvä.
0: Ja siinä se on. Siinä se on, kuulkaa, no niin. Tämä seiväskarsinta. 11 miestä yli 5.60. Ja nyt siellä on sitten rimaa nostetaan 5.70 Hollannin Mennovlonille.
2: Oi vitsi.
0: Siltä se näyttäisi. Ainakin tämän pöytäkirjan ja tulospalvelun mukaan, että sitä kohtihan sinne pitäisi mennä hollantilaisella kaksi yritystä. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen kyllä tämä hollantilaisen taktiikka, mutta ei se poista sitä, mitä hänelle sitten tapahtuukaan. Niin Juho Alasaari on loppukilpailussa. Kyllä. Se me tiedetään varmasti, kun 11 miestä tuon 5.60 sitten lopulta ylitti.
2: Eli tässä oikeastaan saa jännittää noin pari kaveria, keillä oli puhdas pöytäkirja sinne 5-4-5 asti. Ja he ilmeisesti sitten tippuisivat, jos
0: Floon menisi,
2: joo,
0: yli.
2: Kyllä.
0: Joo, ja he ovat Iso-Britannian Owen Hurd, Saksan Gillian Ludwig ja Ukrainan Oleksandr Onufriev, jotka nyt ovat jaetulla 12 sijalla puhtaalla pöytäkirjalla tuohon 5-60 saakka. Siinä on pelin henki siellä, mutta Juho Alasaari, hän voi valmistautua loppukilpailuun. Se on hieno uutinen se.
1: Eikä kovin harvina, tai siis ihan joka päivästä tai joka arvokisaistakaan suomalaisille. Vain 2000-luvulla siis Matti Mononen ja Urho Kujanpää ovat menneet EM-kisoissa loppukilpailuun.
2: Joo, mahtava juttu kyllä Juholle, että hänellä on ollut vähän sellaisia vaikeampiakin vuosia tässä nyt muutama ja nyt on taas lähtenyt hyvään uuteen lentoon hänen hyppäämisensä.
1: Nyt on tiukka paikka sitten suomalaisista, kun Rebekka Nelimarkka tulee vuoroon naisten keihäs paikalla. Ja se tilanne on se, että 12 sakkiin vaaditaan 56.90. Ja kun katsotaan Nelimarkan tämän kauden tulosta, niin se vaatii sinne ihan ylärekisteriin onnistumista, joten nyt tarvii saada kyllä kesäparasta heittoa Nelimarkalta tähän väliin. Nelimarkka aloittaa ja ihan hyvän näköisesti keihäs sieltä irtoaa, mutta valitettavasti tulee alle 55 metriä johonkin 54 metrin huitteille tämä. Se tarkoittaa, että suomalaisia ja naisten keihään tuossa loppukilpailussa tullaan näkemään. Vain yksi yli 62 metrin heitto on nähty, tai tuo karstarajan ylittävä heitto 62-33 Leoni Hygli, sveitsiläinen sen teki. Ja sitten 360 siellä näyttäisi olevan tällä hetkellä. 56-90 Italian Padovan tulos, jolla ollaan menossa naisten keihään loppukilpailuun tässä vaiheessa. Ja itse asiassa se on varma, koska eihän siellä ole enää heittoja kuin yksi jäljellä. Ja se on Alize Minardin heitto ja hänellä on jo 58-26 plakkarissa, eli on jo loppukilpailupaikka saavuttanut, mutta haluaa vielä heittää tuolla lyhyellä vauhdilla terävällä vedolla.
2: 53-75 Nelimarkka ja oli ihan, niin kuin, ihan ok heittona kyllä hänellä, että paranti selkeästi, mutta ei sitten tietenkään finaalipaikkaan riitä, mutta sai nyt semmoisen perustuloksen, mikä hänellä on ehkä semmoinen ehkä vähän keskiarvon alapuolelle oleva tulos.
1: Emilia Karel tosiaan tuo viimeinen heitto suuntautui sektorista niukasti ulos ja se olisi silmämääräisesti katsottuna saattanut riittää sinne loppukilpailupaikkaan, joten harmin paikka.
0: Juho Alasaari pakkailee seipäätään Hollannin Mennovloon, joka kummallista kilpailua ja karsintakisaa itselleen on käsikirjoittanut, niin lähtee vauhtiin, mutta lopettaa sitten heti parin askeleen jälkeen tuon juoksuvauhtinsa. Ja 5.70 hän siis sinne halusi nuo kaksi yritystä tässä karsinnassa jättää. Yksi pudotus 5.4.5. Saapa nähdä, tuleeko tästä mitään.
2: Joo, aika erikoinen, kun 5.60 olisi voinut hypätä jo, mutta hän haluakin sitten hypätä 5.70, vaikka ei sitä olisi tarvinnutkaan. Että
1: ja miksi hän keskeytti taas vauhdin?
2: En mä siis, jotenkin tässä jotain tässä on niinku vähän hämärää, että laittaako hän seipäät pussiin?
0: Kyllä, hän laittaa seipäät pussiin ja se oli tässä. Ei selkeästi ollut kunnossa ja Näinhän me arvelimmekin, kun katsoimme tätä hänen mielenkiintoista strategiaansa tähän.
2: Ehkä hän haki jotain niin kuin lisäaikaa tavallaan itselle, että jos joku kramppi tai jotain vaivaa, että jotain ehkä tämän tyyppistä.
0: Ja tämä on sitten sen kolmikon Iso-Britannian Owen Hurdin, Saksan Gillian Ludwigin ja Ukrainan Alexander Onufrijevin pelastus, koska he myöskin sinne loppukilpailuun selviävät pöytäkirjan mukaisilla tuloksillaan, joten loppukilpailussa nähdään 14 hyppääjää.
1: Luvisa Karlsson, ruotsalaisottelija, on korkeuspaikalla kolmatta kertaa, ja olisiko hänen jälkeen sitten jo tulossa itse asiassa Anni Käelin vuoro, kyllä vaan, eli kilpailun kärkinimi, joten tässä vielä ihan mielenkiintoiset nostot, ja aha, siellä on myös Cade O'Connor toisella hyppypaikalla, irlantilainen, joka tekee hienoa tulosta. 180 ylittyy. Hän on hurmoksessa kaksi ekaa lajin perusteella, joten irlantilainen saattaa olla tässä ottelussa tosi vahva tekijä.
2: Hän on kyllä jotenkin uskomattoman hyvä kilpailija tässä viimeisen kahden vuoden aikana osoittanut, että tuntuu, että aina venyy niin kuin ihan älytön kilpailija. Tuntuu, että tältäkin saa taas tuosta kotiyleisöstä lisää energiaa.
1: Hänhän oli Saaka Vannisen kanssa EMM-kisoissa molemmissa palkintopallilla, jos en väärin muista. Ja nimenomaan venyi niissäkin viime vuoden kevään kisoissa ihan mielettömästi. Tuli vähän puskista silloin Apeldoorn EM-kisoihin, että mikä se tyyppi tämä on, ja heti mitaleille ja jatko sitten MM-kisoissa. Kyllä kova tekijä, ja kohta päästään vielä tuo Kelin hyppykatso. Joo, oli kakkonen EM-kisoissa sekä MM-kisoissa Cade O'Connor naisten viisiottelussa siis hallissa, kun Saaka Vanninen voitti. Ja otetaan vielä tämä Kelinin hyppy. Ja kolmannella ei 177 ylity. Hänen tulokseksi jää 171 korkeuspaikalla. Ja sehän on, kun katsotaan ja peilataan jälleen sinne hänen tekemisiinsä toistaiseksi, niin antaa kyllä ennätyssarjalleen tässä nyt periksi. Ja tuo ennätyssarja tosiaan tuo edellinen ottelu, jonka hän kävi tekemässä tässä kesän aikana.
2: Joo, ei onneksi tosin paljon, että 4 senttiä, semmoinen reilu 50 pistettä, mutta aika monet muutkin tässä on pikkasen antanut periksi se ennätyssarjaan nähden. Tämä ei ole ihan ollut samanlaista lentoa, mitä se aitojuoksu tuossa ekassa laissa oli.
1: Paitsi Cade O'Connor, joka on tosiaan tekemässä hienoa sarjaa. Toki siinä ennätyssarjassa hyppäsi korkeutta 186.
2: Joo, siihenkin on vielä matkaa, mutta hyvältä näytti ainakin tuossa 80 perusteella.
1: Näin alkaa olla kyllä tämä ensimmäinen osio tästä kisapäivästä lähellä loppua, ja suomalaisia ei tänään Illemalla mukana ole, kun tieto tuli, että Ilona Mononen niin naisten 10 000 metrille osallistui. Täällähän on luvassa sitten jälleen Suomen aikaa kello 21 jälkeen, itse asiassa illalla alkaa kello 21.35 aikataulun mukaisesti itse ottelun kuulalla. Loppukilpailut, mitä ilta tarjoaa, niin on jälleen hieno kattaus luvassa. Naisten 10 000 metriä, onko Nadia Batokletti tuplamestari näissä kisoissa, sitä päästä jännittämään tuolloin. Miesten korkeusfinaali on kenttälajeista vuorossa. Naisten kiekkofinaalia tarjoillaan myöskin, ja sitten lähdetään haastamaan aidatulla ratakierroksella Karsten Warholmia 400 metrillä. Miesten 200 metrin loppukilpailua, ja ilta päättyy sitten aivan huikaisevaan naisten 800, jossa kohtaa sitten Audrey Verro sekä Keely Hutchinson, ja vielä kolmantena lenkkinä Femke Brodersboll. Täytyy aina vähän pysähtyä nimen kohdalla, että menee oikein.
2: Kyllä. Joo, siitä tulee huikea kolmintaistelu.
0: Joo. Eikö niin, että niin Femke, mieshän ei sinne selväsi finaaliin sitten?
2: Pääs viimeisellä yli.
0: Aivan, kyllä. Ben Brodeskin siellä nähdään Belgian edustajana. Niin. Kymmenentenä, kun 5.60 ylitti. Ja me suomalaisissa kommentteja varmasti noiden nyt vasta stadionilta poistuneiden keihäsnaisten ja Juho Alasaarankin kommentteja varmaan kuulette sitten tuossa studion puolelta ajettuna. Me kiitämme nyt seurasta täältä Alexander Stadionilta, ja palataan tänne sitten illalla, ja Aki ja Vesa sieltä Pasilasta jatkavat. Kiitos meidän puolesta.
4: Kiitoksia sinne Birminghamiin. Petri Hood hoitaa tekniikkaa, ja selostamossa Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso selostajina ja asiantuntijana Jaakko Ojaniemi. Ja tosiaan kisaradiota jatketaan tässä vielä semmoinen tunti ja vartti eteenpäin urheilun aiheella ja musiikilla. tuonne kohti kello 16, jolloin sitten tietysti normitapaan on Radio Suomen alkuillan vuoro.

0: Niilo yhdessä Junon kanssa viimeiseen tanssiin. Yleisurheilun EM-kisojen vitospäivän aamupäiväsessio siis suomalaisten osalta ja kohtapuoleen kaikkien muidenkin osalta alkaa olla paketissa. Varmaan voi sanoa, että ylivoimaisesti paras suoritus suomalaisilta tänään toistaiseksi on ollut Juho Alasaarella Seiväs-karsinnassa. Hän ylitti siis kolmannellaan 560 ja se riittää finaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että sunnuntai-iltana sitten viimeisessä kisarypistyksessä on suomalaisväriä nähtävissä, kun Juho Alasaari on Seiväs-finaalissa mukana. Suomen naiset juoksivat 4x400 metrin alkuerissä. Heidi Salminen, Hilla Uusimäki, Aino Pulkkinen, Veera Mattila. Suomi oli omassa erässään 7. 3.30-54 ajalla ja jatkopaikka tietysti sillä tuloksella jäi haaveeksi. Ja lisäksi mukana oli naisten keihäskarsinnassa kolme naista. Ensimmäisessä ryhmässä Jatta-Mari Jääskeläinen heitti 53.72. Se ei riitä finaaliin, kuten ei riitä myöskään Emilia Karellin tulos. Hän heitti 54.38, mutta viimeisellä hän olisi heittänyt tai heittikin tarpeeksi pitkän heiton, mutta se meni sektorista ulos, semmoinen 57 metrinen ja silloinhan sitä ei tietysti lasketa. Rebekka Nelimarkka sai tuloksen 53.75 ja hän myöskin ulkona finaalista.
1: Karelin heitosta yleisurheiluasiantuntija Tuomas Raja totesi aika osuvasti, että harmillinen tilanne, finaalin vaadittu heitto oli kourassa. Eli kyllä se sen mittainen oli, eli jättää jossiteltavaa kyllä. Harmi sinällään.
0: Kentän siitä grafiikasta, se näkee aika hyvin, kun siihen on merkitty, että mikä on se viimeinen, millä pääsee.
1: Se on aika lahjomatonta. Kerrotaan vähän muistakin lajeista. Tappara on ilmoittanut viime tilikautensa taloudellisesta tuloksesta ja tulee vähän ajatus mieleen, että mestaruus kannattaa 812

0: €15,000 tappiota.
1: Joo, nimenomaan tappiota siis.
0: Tappiota. Liikevaihto 15,4 miljoonaa ja siinäkin pikkasen pudotusta, mutta toi kertoo kyllä siitä, että kovasta bisneksestä on kyse.
1: Joo, hallikustannukset, pelaajien mestaruusbonukset, mitä kaikkea siinä nyt onkaan sitten, mutta jos Tappara tekee noin paljon tappiota, niin sitä voi sitten moni miettiä, että mikä se tilanne on jollain muulla. Toki hallikulut monella seuralla huomattavasti pienempi.
0: Siitä on hyvä lähteä uuteen kauteen.

0: Näin vakuutti Viivi.
1: Metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja taianomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
2: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 asteisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
3: Miten metsä taipuu planetaarioleffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.
0: Kohta on uutisten aika, ennen niitä meillä laulaa vielä Vesala, älä droppaa mun tunnelmaa.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Yhdysvallat on lähettänyt NATO-liittolaisille kyselyn niiden tuesta Yhdysvaltojen politiikalle, kertoo Bloomberg. Kysely on lähetetty ennen kuin Yhdysvallat päättää panostuksistaan Eurooppaan. Yhdysvallat on jo ilmoittanut vetävänsä 5000 sotilasta pois Saksasta ja sijoittavansa muita joukkoja uudelleen. Yhdysvallat tiedustelee esimerkiksi, mitä rajoituksia maa on asettanut Yhdysvaltojen armeijan tukikohtien käytölle. Myös Yhdysvaltojen hyökkäyksistä Iraniin kysytään. Kesän kuumuus ja kuivuus ovat ajamassa Saksassa maanviljelijöitä ahdinkoon. Pahiten kärsineillä alueilla voidaan menettää jopa koko sato, arvioi Saksan maanviljelijäliitto. Erityisesti Lounais-Saksa on kärsinyt tänä kesänä korkeista lämpötiloista ja vähistä sateista. Saksan maatalousosuuskuntien liiton mukaan viljasadon menetykset voivat nousta arvoltaan jopa 600 miljoonaan euroon. Itämeren sinilevä tilanne on nyt tavanomaista parempi. Paikoin sinilevää esiintyy kuitenkin runsaasti muun muassa Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa sekä Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkijan Seppo Knuuttilan mukaan viileämmät vedet voivat hidastaa sinilevien kasvua.
1: Tänä kesänä niin on ollut ehkä keskimääräistä tuulisempaa. Voimakkaita pitkiä hellejaksoja ei ole ollut, jotka olisi suosinut kukintojen muodostumista. Eli sinilevien kannalta tämmöiset olosuhteet, joissa levämassa pystyy nousemaan meren pinnalle ja sitten tuulen kuljettamana ajautua suuria määriä rannoille, niin tämmöiset olosuhteet meillä ei tänä kesänä ollut sinilevälle kaikkein parhaat mahdolliset.
2: Yle Uutiset kello 15 toimitti Marja Juonala.

0: Yleisurheilun EM-kisa Radio Birmingham 2026, viitospäivää mennään ja se aamupäiväsession osalta ja suomalaisten osalta on jo tässä kohtaa paketissa. Meillä vielä tunnin verran lähetysaikaa jäljellä. Vesa Wimberg, Akilainen studiossa.
1: Ja tämän seuraavan parikymmentä minuuttisen aikana niin menemme sekä suomalaisurheilijoiden aamupäivä tunnelmiin, että sitten otamme yhteyttä myös meidän toimittajamme Pekka Holopaisen Birminghamin päästä, koska tiedetään, että Pekalla on aina uutista työn alla, niin vähän otetaan kyseeseen, että mitä mies on tekemässä ja mitkä ovat puheenaiheet Birminghamin päässä. On muuten illaksi ounasteltu tuonne Birminghamiin ukkosmyräköitä, että katsotaan, miten se sitten mahdollisesti vaikuttaa aikatauluihin, kun kello 21 jälkeen aloitetaan. Eilenhän pientä viivästystä oli, mutta se saatiin kaikki kunnialla maaliin.
0: Joo, katselen tätä iltaohjelmaa, niin siellä on muun muassa miesten korkeus, semmoinen, joka ei varmaan kovasta sateesta hirveästi tykkää, naisten kiekko, no se rinki on vähän liukas, mutta ei onneksi tämä moukari, että se ei ihan niin paljon vaikuta se liukkaus, mutta ei se ukkosmyräkkä nyt semmoinen, että varmaan sen ajaksi, jos sattuu kohdalle, niin hommat keskeytetään.
1: Mutta vähän jälkipelejä tosiaan tämän tunnin aikana ja rakennellaan sitten kohti iltaa.

0: kuuntelemassa Amaa ja Koskisen tuoreempaa musiikkia Maaseudun ihminen.
1: Beatles-huuma rantautui Suomeen rytinällä. Pojat kasvattivat pitkät tukat idoliensa vanavedessä ja vanhemmat kauhistelivat. Beatles tuli tutuksi myös suomikäännöksinä radiotaajuuksilla ja keikkalavoilla. Tämän viikon Iskelmäradiossa niille on varattu kokonainen lähetys. Tule mukaan sunnuntaina aamu 9 jälkeen. Toimittajana Jenna Bogeberg.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sunnuntai-illan naisten keihäsfinaalissa ei siis suomalaisväriä nähdä. Rebekka Nelimarkka, Emilia Kareli ja Jatta-Mari Jääskeläinen karsiutuivat kaikki tässä tänään aamupäivällä tuossa naisten keihään karsinnassa finaalista. Kuunnellaan heistä nyt Karelin ja Jääskeläisen kommentit.
3: Emilia Karel, jättikö viimeinen heitto ihan pikkusen jossiteltavaa niin turhaa kuin se urheilus tietysti onkin?
4: No kyllä se vähän jäi harmittaa. Et, siis on kyllä tyytyväinen, että mä sain tuommoisen heiton vikalla. Mutta en mä voi olla tyytyväinen, kun se ei laskettu.
3: Osaatko sanoa, minkä takia se karkasi sektorin ulkopuolelle? Ei se paljon mennyt, mutta melkein ei lasketa.
4: No mun mielestä se jäi vähän kateen kiinni. Et, siinä oli kyllä aika paljon tehoja, ehkä just siksi. Mutta nyt se meni vähän liian paljon vasemmalle.
3: Sä olette nuorten kilpailussa käynyt ja niissä pärjännytkin, mutta nämä oli ensimmäiset aikuisten arvokisat. Minkälainen reissu oli noin muuten?
4: Mun mielestä on ollut kivaa. Mun mielestä on tuntunut aika samanlaiselta kuin nuorten kisoissa. Ei mun mielestä jännittänyt edes niin paljon. Oli kiva olla kentällä ja kiva heittää.
3: Kiitos. Rebekka Nelimarkka, nyt ihan ensimmäisenä kysyn, että miten hyvin ne selkä antoi myöden heittää?
5: No, ihan yllättävän hyvin, että loppuun kohti lähti paranee ja lämpöheitot oli tuolla lämpökentällä ihan hyvin, mutta vähän epävarmoin fiiliksi lähettiin, niin ihan tähän tilanteeseen hänen tyytyväinen.
3: Niin, mitä itsellesi jäi käteen tästä karsinnasta, minkälainen olo?
5: No, yhden päänahkan otin tuossa, ketä en ole ikinä ennen voittanut, niin sen sitten voitiin ja no, olihan tämä ihan hyvä eka aikuisten arvokisan kokemus, mutta kyllä kahden vuoden päästä sitten, niin finaali on ihan minimitavoite.
3: Niin sanohan Rebekka, vaikka tänään ei ehkä nyt tullut sitä kauden parasta tulosta, niin semmoista lahjakkuutta totta kai riittää. Niin kuin aika monella Normarkun Nopsan nuorella naisheittäjällä. Teillä on Pinja Kärhää ja teillä on Mila Mäkistä. Mistä teitä juuri sieltä Normarkun Nopsasta tulee?
5: No Karhuhallissa treenataan usein, että riittävästi kun treenaa, niin kyllä sitten pääsee jopa tänne aikuisten arvokisoihin. Että se on riittänyt aika korkealle, kun tekee vaan parhaansa.
3: Kiitos.
0: Näin Petra Manner haastatteli ja se olikin Rebekka Nelimarkka tämä jälkimmäinen, joka oli haastattelussa ja siinä Emilia Karelin häntä niin kuin todettu ja tuo mihin viitattiin, niin tosiaan Emilia Karel heitti viimeisellä niin sanotusti riittävän pitkän heiton, mutta se meni vasemmalta sektorista ohi ja sitähän ei lasketa.
6: Se oli kuitenkin mielenkiintoista kuulla, että urheilija kykeni olemaan siihen kaikesta huolimatta tyytyväinen siihen heittoon.
0: Se oli hyvä heitto.
6: Se oli hyvä heitto, eli se kertoi siitä, että jäntereissä ja kintereissä riitti. Ja mielenkiintoista oli se, että se jäi vähän niin kuin käteen kiinni, niin näin maallikon korvaan. Se on tosi mielenkiintoinen ajatus, että mitä siellä sitten käytetäänkään. Ja sehän totta kai, jos se jää siihen kiinni ja tietää käden liikeradan, niin sehän painaa sitä sitten niin kuin toiselle puolelle. Että pituutta kuitenkin löytyi.
0: Joo. Se on semmoinen, että ehkä se vähän lohduttaa kuitenkin tässä kohtaa.

0: Sinne pikkuhiljaa häipyy J. Karjalainen. Hän on tässä tuoreessa musiikissa ohikulkumatkalla.
1: Nyt meillä pitäisi olla langan päässä Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen Birmingham. Onko näin, Pekka, että sinne on illaksi povattu hieman epävakaisempaa keliä, jopa ukkospuuskia?
2: Joo, ennusteen todennäköisyys oli vielä sellainen, ei mikään läheskään sata. Et nyt täällä on vielä aurinkoista lämmintä tällä hetkellä. Ihastellaan tätä Englannin Midlandsin näitä upeita maisemia täällä. Mennään taksilla kohti Suomen joukkueen hotellia. No, tapaamaan muun muassa maratonjuoksijoita.
1: No nythän tilanne on se, että eilen päästiin toista kertaa mitalin makuun Vilma Heltelän hopea. Millaisia ajatuksia tuo herätti sinussa? Aki tuossa totesi hyvin, että ei ehkä vuosi sitten ihan olisi uskonut, että nyt ollaan EM-kisoissa tässä tilanteessa ja juhlitaan EM-hopeaa.
2: Joo, ei. Ajatellaan siis Vilma Heltelää, niin hän on kolme kertaa ikään kuin urheilijana noussut kuolleista. Et sen saman tempun teki aikanaan Irvin. Ero oli se, että Vilma tuskin on juonut viittä kossua päivässä elämänsä aikana. Mutta on erittäin erikoinen tapaus. Näitä ei nimittäin todellakaan montaa ole.
1: Mä en, Pekka, ihan nähnyt tätä tulevan, että me puhutaan Irvinistä ja Vilma Heltelästä. Mutta on ihan totta. Ja eikö näin, että jos ajatellaan sitä, että tämä ensimmäinen Euroopan mestaruus, se tuli kuitenkin jo vuonna 2022. Ja nyt hän itsekin sanoi, että ura on kuitenkin jäljellä tässä vaiheessa, niin kun nyt ollaan 4-5 vuotta, niin siinä mielessä asettaa sen urheilijan urajanalla ihan mielenkiintoiseen vaiheeseen.
2: Joo, ja se kovasti epäiltiin silloin aikanaan 25-24, kun Vilma oli valmennuksessa vähän tyhjän päällä, niin tämän uuden tiimin Pitkämäen Terho on siinä niin kuin etävalmentajana, hän tekee fysiikkaohjelmat, mutta hän ei pysty perheensä ja työnsä takia jatkuvasti olemaan pääkaupunkiseudulla, jossa Vilma asuu, ja sitten Tommi Holttinen itsekin edelleen aktiivihyppääjä, ja siis arvokisoissa Suomea edustanut neljästi, niin pidettiin niin kuin hyvin nuorena ja vihreänä noin meritoituneen urheilijavalmentajana, mutta nyt näyttää siltä, että kyllä Vilma tiesi, millaisen tiimin hän siihen valitsi.
0: Niin, virallisestihan Tero Pitkämäki on fysiikkavalmentaja, sä tunnet miehen erittäin hyvin. Tässä on ainakin itsellä vähän semmoinen olo, että varmaan voisi mentorista, tämmöisestä henkisestä motivoijasta puhua myöskin. Vilma aika kauniita asioita sanoi Terosta tuossa kisan jälkeen eilen.
2: Niin, pitää muistaa, että Terohan oli itsekin urallaan suurissa vaikeuksissa, sanotaan noin 2009-2012. Hän tietää, millaista on olla huippu-urheilija, kun homma ei toimi. Ja tämmöisiä keskustelukumppaneita varmasti, jos heität siitä Pasilan studiosta tiiliskiven, niin ei osu sellaista henkilöä päähän, joka nämä asiat tuntee tällä tavalla. Ja se Holttinen sanoi tuossa yöllä, kun oltiin Vilmaa hotellilla vastassa, niin että Teron tavallaan suurin antitaso on se, että kun urheilija on maailman huipulla, niin siellä pitää

0: pitää toteuttaa hieman erilaista harjoitusohjelmaa ja toimintatapaa kuin silloin, kun sinne huipulle vasta ollaan menossa. Ja Terolla on varmasti Suomessa paras tietämys siitä asiasta teholajien osalta. Hän oli itse huipulla 13 vuotta.
1: Onko tässä kenties esimerkki myös muille urheilijoille siitä, että millä tavalla tuon oman valmennustiimin voi kasata?
0: Ilman muuta, mutta toisaalta sitten Holttinen sanoi senkin siinä, että kaikki olisi voinut mennä myös ihan toisella tavalla. Ja silloin skeptikot olisi ollut oikeassa, että näistähän ei koskaan tiedä, mutta ilman muuta tässä ilman toimintamallissa voisi olla ainakin mietittävää monille urheilijoille, että noinkin sen voisi hoitaa.
1: Yksi puheenaihe kisoissa on näissä kisoissa ovat olleet juoksijoiden kaatumiset. On puhuttu Adrian Verron kaatumisesta ja niin ikään liettolaisen Gavia Kalviditten rähmälleen menomisesta. Atte Husuttakin mainion artikkelin, jossa Ari Suhonen toi esille sen, että joka vuoden 88 olympialaisissa kaatui ja totesi näin, että protesti ei tullut edes mieleen. Mitä sä kun mietit, Pekka, arvokisoja, missä itse olet ollut, niin tuleeko mieleen sellaisia kisoja, jossa tönimistä kaatumista radalla on ollut poikkeuksellisen paljon?
0: No, kyllä tulee mieleen muun muassa muutama pikavaitojen finaalit. Roomassa 24 EM-kisoissa Santeri Kuuseniemi nostettiin kaatumistilanteen takia loppukilpailuun, jonne hän ei ollut missään kohtaa edes matkalla siinä. Ja sitten varmaan kuuluisin kaatuminen meidän historiassa on Lasse Viren vuonna 72. Niin, ensimmäisen kerran, kun tämmöinen protesti on tehty ja se on menestynyt, niin oli tällainen brittien mailleritähti kuin Peter Elliot vuoden 90 EM-kilpailuissa Splitissä. Siellä hän kaatui niin, että siinä ei oikeastaan ollut mitään häirintää tai muuta. Ja pärstä kerroin nosti hänet sit siitä niin kuin eteenpäin. Ja voidaan sanoa, että jos Verron sukunimi olisi vaikka Määttänen, niin tämä turne ei jatkuisi hänen osaltaan enää.
2: Tästä tulee vähän semmoinen mielikuva kyyniselle toimittajalle, että aika usein se on niin, että otetaan nyt sitten mukaan, kun se kerran kaatuu, että osu siihen nyt sitten kilpailijaan joku tai ei. Mutta onko sulla samanlainen ajatus?
0: Joo, no tässähän on vielä se, että tämä naisten kasi, eli Kiili Hutchinson versus Verro, niin sehän on näiden kisojen odotetuin kilpailu. Siinä on sitten brittitähti vastaan sitten tämän kauden huikea kometta. Et se on tietenkin, sitä dramaturgiaa ei haluttu nyt tuhota sitten tämmöisen. Ja kun sen video nyt ihan tarkasti katsoo, niin kyllä siinä vastustajan käsi ihan vähän osuu Verron piikkariin, kun se ohje on siellä juoksuaskeleen niin ääritilanteessa siellä ylhäällä. Et kyllä siinä jonkinlainen häirintä ehkä oli, mutta edelleen väitän, että Määttäsen turnaus olisi ohi. No, seiväsypystä vielä, mielenkiintoinen juttu seiväsypystä, niin Holttinenhan nyt sitten 3 tunnin yöunilla jatko tuonne stadionille aamulla, ja Suomella on nyt sitten mies seiväsyppääjä. EM-finaalista Juho Alasaari, ja sehän ei ole kauhean tavallista. Et meillä on 20 vuoden aikana 3 kertaa mies-seiväsyppääjä päässyt EM-finaaliin. Mononen, Kujanpää ja nyt Alasaari. Eli ihan hieno homma sikäli sekin.
2: Joo, näetkö sä Alasaarelle minkälaisen tulevaisuuden noin pidemmällä tähtäimellä?
0: Hänhän oli tällainen vuoden 23 junioritähti, ja sitten on ollut vähän hiljaisempaa. Et valitettavasti siis on ollut hiljaisempaa, mutta potentiaali selvästi on, ja selvästi on myös kilpailupäätä, että se on hankala paikka. Aamun karsinnassa 3. yritys ja se on pakko mennä, niin hän teki sen. Saa nähdä.
1: Pekka Holopainen vielä loppuun. Mitkä odotukset tämän illan iltakilpailuiden osalta? Mitä tarkkailet?
0: Nyt on sen verran ollut hässäkkää, että nyt joudutte sanokaa muutama laji, mitä siellä on nyt illalla.
2: No sanotaan täältä muutama laji. Siellä on, joo, voi luetella tämän listan, naisten 10, miesten korkeus, naisten kiekon finaali, 400 aitojen finaali, miehet, siellä on tietysti norjalaisväriä ja sitten tosiaan miesten 200 ja naisten 8.
0: Joo, no tietenkin tämä naisten 8 on se illan päänumero. Ja tosi harmittavaa. Me eilen puhuttiin siitä lähetyksessä Riku Illukasta. Ja mä ennustin, että hän on hyvin lähellä finaalipaikkaa. Ja hän todella oli sitä.
1: Hyvä juoksu.
0: Erinomainen juoksu. Että harmittavaa. Muutama sadasosa. Ja sitten tietenkin 4. aitojen finaali on Karsten Warholm on aina kiva katsella.
2: Se pitää paikkansa.
1: Suvereenia suorittamista. Kiitos Pekka Holopainen.
0: Kyllä. Kiitos.
2: Kaksi liikennetiedotetta tähän perään. Tie 14276 eli Siltasavon tie Tampere paikasta Ukaa 9,7 kilometriä suuntaan Viitapohja. Siellä tie suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyö menossa. Tie 14276 eli Siltasavon tie Tampere paikasta Ukaa 9,7 kilometriä suuntaan Viitapohja. Tie suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyö menossa. Ja erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla Alavieska-Uurainen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 70 metriä. Liikkuu kello 16 asti reitillä tie 7840 Alavieska-Hietala ja niin ikään tie 7840 Hietala-Mehtäkylä. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus 70 metriä. Liikkuu kello 16 asti reitillä tie 7840 Alavieska-Hietala ja tie 7840 Hietala-Mehtäkylä.

0: Kolme hyvää vinkkiä tarjoili Westerinen yhtyeineen.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä olisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Puolentoista minuutin kuluttaa kello on 15.30. Silloin tietysti Yle Uutiset läheltäsi. Sulla oli Vesa joku jalkapallojuttu tähän minuuttiin.
3: Mielenkiintoista kuuluu kansainvälisen jalkapallon rintamilta. Nimittäin nyt on selvää se, että uuden sellainen liitto ei tue Gian Infantinon jatkokautta. Ja tämä on siinä mielessä merkityksellinen, että uuden sellainen irtiotto poikkeaa Oseanian linjasta. Muuten Oseanian maat, jotka kuuluvat tuohon rykelmään, niin kannattavat Infantinoa. Ja tämä, miksi tämä on merkityksellistä, niin sen takia, että tuo Infantinon kannatus tuntuu, että se pikkuhiljaa alkaa rakoilemaan. Eli siinä mielessä tässä puhutaan myös lajipoliittisesti aika isosta asiasta.
0: Joo, tiedossa on nyt ilmeisesti UEFA eli Eurooppa, CONCACAF eli Pohjois-Amerikka ja AFC eli Aasia vastustavat Infantinon uudelleenvalintaa. CONMEBOL eli Etelä-Amerikka ja CAF eli Afrikka ovat osoittaneet tukensa puheenjohtajalle, että siltä se ei välttämättä riitä sitten ei, enää, jos näin mennään.
3: Ei, ja sitten tietysti myös jalkapallon MM-kisojen aikaan Infantinon tuken ollut Donald Trump, niin ei ole hirveän mairittelevasti puhunut hänestä sitten sen jälkeen, mutta se on sitten toinen asia.
0: Joo, esimerkiksi Meksiko ja Katar kuitenkin tukevat Infantinon jatkoa, eli nämä ei ole ihan näin yksinkertaisia, mutta tällä hetkellä on kyllä mielenkiintoista myös jalkapallopoliittisesti tämä meininki. Mutta nyt kello on 15.30, Yle Uutiset läheltäsi.
4: Yle Uutiset Keski-Suomesta, toimittajana Riina Mäentausta. Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela on poistanut ihmisiä hyvinvointialueen johtoryhmästä. Kesäkuun lopussa tehdyn päätöksen mukaan johtoryhmästä poistuvat muun muassa vastaava lääkäri Kati Kinnunen, sosiaalihuollon vastaava viranhaltija Marena Paahto ja hoitotyön vastaava viranhaltija Tytti Ervasti. He ovat tehneet päätöksestä oikaisuvaatimukset. Kinnunen, Paahto ja Ervasti toteavat, että heidän täytyy hallintosäännön mukaan osallistua johtoryhmätyöhön. Vuorelan mukaan työ ei kuitenkaan edellytä johtoryhmän jäsenyyttä. Aluehallitus käsittelee oikaisuvaatimuksia ensi tiistaina. Asiasta kertoi ensin Keskisuomalainen. Viitasaaren kaupunki aikoo käynnistää yhteistoimintamenettelyn. Menettely koskee kaikkia kaupungin palvelualueita. Vähennystarve on arviolta 10 henkilötyövuotta seuraavien 3 vuoden aikana. Viitasaaren kaupungilla on noin 300 työntekijää. Henkilöstövähennykset pyritään tekemään ilman irtisanomisia. Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelee asiaa ensi maanantaina. Jyväskylässä Lummenlammen vesinäytteiden tulokset ovat valmistuneet. Tulosten mukaan veden laatu täyttää uimavesille asetetut laatuvaatimukset, eli tutkituissa näytteissä ei havaittu raja-arvojen ylityksiä. Lummenlammen vettä voi käyttää normaalisti saunomiseen ja uimiseen. Alkuviikolla Jyväskylässä Ruokkeen jätevesipumppaamolla tapahtui jätevesivuoto, minkä vuoksi maastoon ja Lummenlampeen valui jätevettä. Lummenlammen vedenlaatua seurattiin vuodon jälkeen näytteiden otolla. Tänään valmistuneiden tulosten perusteella jätevesivuodon vaikutukset ovat jääneet Lummenlammessa vähäisiksi. Jyväskylän kaupungin vesi- ja energiayhtiö Alva kertoo, että tulosten pohjalta ei ole tarpeen rajoittaa veden käyttöä.
0: Uutisten päättyessä kello on 15.32. Kuuntelet Radio Suomea, EM-kisaradio Birmingham 2026. Vesa Wimberg-Aakilainen studiossa vielä puolen tunnin ajan. Tämä on Eerin ja vanha sydän.

0: Eerin ja vanha sydän.
1: Sydämeni, miksi mulle laulat?
0: Tässähän on semmoinen tilanne, että kun tuossa iltasessiossa suomalaisia ei ole yleisurheilun EM-kisoissa mukana ja aamupäiväsession takana, niin tämän päivän paras suomalainen näissä kisoissa oli selkeästi Juho Alasaari, joka onnistui aamupäivällä seiväskarsinnassa. Hän ylitti kolmannellaan 5.60 ja se riittää paikkaa loppukilpailuun. Kuunnellaan Alasaaren kommentit.
2: Aika isoilla korotuksilla tänään mentiin, niin kuin tietysti arvokisoissa on tapana, mutta miltä se tuntui?
3: No mun mielestä ne oli ihan nappikorotukset itselle, että mä oon vähän vastaavia yrittänyt tässä kesän mittaan imitoidakin kisoissa ja ei se silti tarkoita, että se aivan alusta asti helppoa olisi.
2: Niin ei ehkä teknisesti ollut mitään täydellisiä hyppyjä, ne 5.25 ja 5.40 vai mitä ne 5.45, mutta sä selvisit niistä. Kerro vähän sun tekemisestä tänään.
3: No 2.5 oli sellainen hyppy, että jos Latvala Mikko oli stadionilla, niin se olisi kyllä poistunut sen jälkeen. Mutta siitä se sitten jotenkin kasaantui hyppy hypyltä ja 60... Kyllä mä sen tokan jälkeen, kun sattui Juhoa leukaan, niin kyllä mä mietin, että mitä ihmettä, mutta onneksi sitten kolmannella klaarattiin.
2: Niin Latvalan Mikko ei ollut stadionilla, mutta hän oli puhelinyhteyden päässä Tommi Holttisen kanssa, joka jonkun tunnin yöunien jälkeen oli taas täällä. Kerropas, miten tämä ikään kuin valmennuskuvio nyt tänään toimi?
3: No se aivan mukavasti, että Tommi nyt on tuommoinen mitalivalmentaja, niin sitten siltä odotetaan suuria tekoja munkin kanssa.
2: Kerro, minkälaisia odotuksia sulla on sunnuntain loppukilpailuun?
3: No hyppy kerrallaan. Mieluiten paljon parempaa tekemistä sillä lailla. Helpompaa kuin tänään, mutta samasta mistä jäätiin, niin toivottavasti jatketaan.
2: Kiitos.
0: Petra Manner haastatteli ja tosiaan Juha sattui leukaan siinä. Hän pudotti yhden hypyn rimaan sillä tavalla, että sun leuka siihen rimaan ja se tuli alas.
4: Tiedätkö mitä, Aki?
0: No.
4: Mulla on nyt uusi suosikkiurheilija. Nimittäin Juho Alasaaren kommentit ovat sitä luokkaa letkeitä kuunnella, että itse ironiaa, kuitenkin sellaista tavoitteellisuutta. Ja kyllähän jos hän voi sanoa, että hän hyppäsi karsinassa saman kuin Armand Duplantis, niin
0: nimenomaan, joo.
4: Mut se, mitä tuossa vähän aloin kaivelemaan, että miten pitkään Armand Duplantiksella, ja tuossa musiikin jälkeen kuullaan häneltäkin lyhyet kommentit, niin miten pitkään hänellä on ollut tuo ennätys? Se on ollut hyvin pitkään, se on ollut vuodesta 20 lähtien, jolloin hän hyppäsi tältä, en siis muista sen lunttaan tilastoista.
0: Ei kun sanot vaan, että muistini mukaan.
4: Kerro sen. ja ennätyksen 6.17 silloin, ja sitä ennen se oli Renault Lavelli niillä 6.16, mutta sitä ennen vuodet 1984 nyt kun täältä kaivetaan, viiva 2014.
0: Joo.
4: Niin Sergei Bubka.
0: Ujot parikymmentä vuotta siinä. Joo, Sergei Bubkahan voitti silloin Helsingissä yllättäen seiväshypyn maailmanmestaruuden. Se oli muistaakseni yli 6 tunnin kisa, koska karsinta jouduttiin sääolojen takia perumaan ja kaikki pääsi finaaliin.
4: Aivan,
0: kesti
4: aivan.
0: Aika pitkään se ja siitä Bubka löi läpi ja sitten hän voitti pitkän rivin ehkä 6 mestaruutta, ainakin MM-kisoissa nimenomaan peräkkäin, mutta 20 vuotta huipulla. Oli sekin komea ura.
4: Siis melkoinen, ja nyt kun Armand Duplantiksen tuloskehitystä, niin jos ajatellaan, että hän kun otti nimiinsä, niin silloin se oli 6.17, oli maailmanennätys, ja nyt se on 6.31, ja kyllä toi kun varmaan voisi veikata, että harvasta lajista noin staattista maailmanennätyslistaa saa, jos ihan nimissä katsotaan. Toi on kiintosa listaus.
0: Joo, aina tähtiä tulee, ja sitten tietysti mietin illalla, että Jelena Isinbajeva aikanaan, kun se oli se 5 metriä aina melkein harrassa sitten, kun se paikka tuli, niin kyllä hänkin oli kova urheilija. Mutta onhan se nyt ihan päätön laji toi seiväshyppy, kun sitä alkaa miettiä, että pitäisi lähteä kokeilemaan, eikö vaan?
4: No, se on
0: oletko testannut koskaan?
4: No, ei tulisi mieleenkään. Ei tulisi mieleen, kun katsoin, miten näillä ammattisepilläkin, niin mitä kaikkea siellä voi tapahtua.
0: Joo, se oli, se musta paras kuvaus oli siitä, että otetaan keppi käteen, juostaa niin paljon kuin ikinä lähtee ja sitten lyödään se seiväskuoppa ja toivotaan, että hyviä asioita tapahtuu.
4: mut kiehtova laji ja jotenkin kun se, mikä tuossa on, että se kaikki ja se menestys ja se absoluuttinen huippu, se on niin lähellä ja se on silti niin kaukana, että sinne lähdetään pyrkimään, mutta olihan se ihan Kojaniemen meidän asiantuntijan kommentti Armand Duplantiksen ylityksestä. Mitä se oli, että meni
0: Meni kuin perunasäkki. Ei tarvinnut paljon taittaa siellä päällä karsinassa 5.60.
4: Ei, mutta kohta kuulemme myös Armand Duplantiksen kommentteja tuossa musiikin jälkeen.
0: T tilanne ohikuittaustielle 25 Hyvinkäälle välillä Hämeenlinnan väylä Kirvunkylä. Siis tie 25 Hyvinkää, tilanne ohi välillä Hämeenlinnan väylä Kirvunkylä.

0: Dua Lipa ja Houdini. Ja melkoinen Houdinihan se on tämä Mondo Duplantiskin. Kuunnellaan, mitä sanottavaa hänellä oli tuon seiväskarsinan jälkeen.
1: Mondo Duplantis, ungefär tre timmar på planen och sen ett hopp. Hur var det?
2: Ja, men det var rätt chill. Jag tog bara ett hopp, så det är ganska skönt faktiskt. Jag sparade ganska mycket energi inför finalen och känns bra i lådan och benen, så kan inte klaga.
1: Visste du att biljetter till detta evenemang såldes till Mondopris? 6 pund och 31 pennis förstås.
2: Nej, men det visste jag. Det visste jag, så jag hade samtal med de organiserade tävlingen. Men ja, jag tycker det är häftigt. Och det var mycket, många barn här idag för att kolla på mig. Så det är en häftig grej. Så det gillade jag väldigt mycket.
1: No, finalen sen på söndag. Vilka är dina förväntningar?
2: Att vinna. Det är först och främst. Vinna och ta hem guldet. Det hade varit min fjärde i råd. Så jag hoppas att jag kan göra det först. Och sen efter det, om jag kan vinna och sen gå vidare. Sen kanske hoppa någonting här också.
1: Tror du att det kommer vara lika lätt som alltid eller lite svårare än tidigare?
2: Ja, men det har varit en lite stressigt några veckor för mig. Jag jobbade mycket med min kropp. Jag var lite för tight och stel några veckor sedan i London. Så jag behövde stoppa tävlingen. Men nu jag känner mig riktigt bra och fokuserad. Och taggad för att hoppa igen och hoppa högt. Och hoppa på nivå som jag vet att jag kan. Så nu vill jag bara prestera och hoppa väldigt högt.
1: Tack så mycket.
0: Näin Armand eli Mondo Duplantis Petra Manri haastattelussa, ja hienosti lopussa alkoi mennä vähän englantia ruotsi sekaisin vastauksissa.
3: Hieman kuuntelin, että vähän svengelskaa sieltä tuli.
0: Joo, hän totiaan totesi, kun Petra sanoi, että 3 tuntia ja 1 hyppy oli tämän kisan sisältö hänen osaltaan, niin oli ihan hyvä säästää energiaa. Hän vakuutti viihtyneensä siellä kentällä, ja tähän aamupäivän sessio oli myyty lippuja niin sanotulla Mondo-hinnalla, eli siellä oli lapsiakin paljon paikalla, eli oli sopivaa hintaa laitettu sillä tavalla, että hiukan halvemmallakin pääsi tuota kisaa katsomaan ja ehkä oli jopa saatettu jonnekin ilmaislippujakin jakaa. Finaalista hän sanoi, että niin siis Mondo sanoi, että se on hänen mielestään hyvä idea, hän piti siitä. Ja finaalista tavoite on tietysti voittaa, ottaa 4. mestaruus putkeen, näinhän se muotoili tuossa. Ja totesi, että on vähän vaikeampaa saattaa tulla, hän se myönsi, kun yleensä on tullut tuosta voittamisesta nimenomaan. Hän käytti termiä taitteli, on ollut vähän jäykempi olo kropassa. Nyt mä mietin siinäkin kyllä, että se on vähän suhteellista, jos miettii vaikka meidän jäykkyyttä. Ja
3: ei tuoda nyt meidän niin kuin kremppoja tähän, kroppakremppoja tähän. Ja mainitsiko niin, että oliko Lontoossa ollut joku viikko sitten hieman hankalampaa.
0: Joo, ja sanoi, että hän on nyt taas päässyt hyvin keskittymään tähän. Ja tässä on semmoinen, että hänestä tuli muun muassa ukkomies tässä tänä kesänä, että sekin on vähän sitä saattanut kuitenkin sitä keskittymistä jossain kohtaa häiritä. Hyvästä syystä.
3: Mutta kyllä kun me puhutaan Armand Duplantiksesta, niin kyllä me puhutaan aikamme suurimmasta urheilijasta, ehkä suverene, ylivoima, niin nimenomaan yleisurheilussa, ja tavallaan toi tekemisen helppous ja kaikki tuo, niin kyllä mä luulen, että yleisurheilun parissa toimivat juniorit, niin varmasti kannattaa katsoa kaikki, mitä hän tekee. Toki kyse saattaa olla myös ja onkin on myös lahjakkuudesta, sattumasta, no sattumasta nyt ei niinkään, mutta kovasta työstä myös. Tulokset ja tilastot puhuvat puolestaan.
0: Joo, ihan pienestä lapsesta asti, kun tuota hommaa on tehnyt, niin omalta takapihalta aloittanut ja on saanut oikeanlaista neuvoita ja valmennusta, niin sittenhän se näyttää tolta, kun on sitä lahjakkuutta.
3: Kyllä, mutta kyllä sitten osat miettiä, että onhan meilläkin paljon urheilijoita, jotka ovat tehneet. Aikoinaan Matti Mononen teki järkyttävän määrän duunia, mutta sitten se joku pieni juttu jää puuttumaan kenties, vaikka kaikki tehdään sinällään oikein, mutta tuossa on yhdistynyt tosi monta asiaa ja tuloksena on sitten statsit ovat niin sanotusti taululla.
0: Joo, ja se on mielenkiintoista nähdä, miten kauan tätä jatkuu, koska joskushan se loppui Sergei Pukkalakin lopulta, mutta kyllähän on niin nuori mies, että kyllä tässä voidaan vielä semmoinen 15 vuotta kohta. No ehkä tuossa ole, mutta 10 vuotta.
3: No, mutta mä ihan katsoin tätä tuloskehitystä, niin tietysti hän on hilannut sitä sentti kerrallaan ylöspäin.
0: Totta kai, koska aina rahat tulee ennätyksestä.
3: Niin ei se väärin ole.
0: Ei se väärin ole, niin tekisi jokainen siinä kohtaa.
3: Mutta siinä mielessä,
0: niin Pukkakin.
3: Kyllä, mutta just se, että miten pitkään toi voi jatkua, ja niin kuin mä muistan, mä oon aikaisemminkin puhuttu, että jokaiselle dynastialle on tullut loppu, niin se Edwin Moseskin hävisi sitten loppujen lopuksi, niin kyllä se päivä koittaa, kun Armand Duplantis seisoo toiseksi korkeimmalla palkintokrokki.
0: Joo, se ei välttämättä ole vielä sunnuntaina.

Ilta, ei kukaan muu. Ja 57 Hämeenlinna, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Helsinki-Tampere-Valtatien liittymä Kirstula. Siis tie 57 Hämeenlinna, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka on välillä Helsinki-Tampere-Valtatien liittymä Kirstula.

0: Tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, anteeksi.
1: Se

0: Stig ja Kuurosade. Kello on 5 minuutin kuluttua 16. Silloin uutiset, urheiluradio ja sitten Ruut Parikka Radio Suomen alkuillassa. Mä oon Wimberg sitä mieltä, että tää on hyvä hetki aloittaa kesäloma.
1: Sä oot niitä loppukesälomailijoita. Mulla on aina alkukesästä ja nyt mä aina kismittää, että kun se loma oli jo silloin alkukesästä. Mutta onko sun loma niin kuin ansaittu loma?
0: En mä tiedä. On muut saa arvioida sitä.
1: Me on paiskittu ralliradioit ja muut. Ja...
0: Häiken näköistä kivaa ollut tänä kesänä kyllä radiossa paljon muutakin kuin urheilua.
1: Mä odotan sua sitten lomalta takaisin päin. Urheiluiltoja ja muuta tulossa.
0: Ihan kaiken näköistä.
1: Hyvää lomaakin.
0: Kiitos. Ja todetaan kaikille, että nyt laulaa 4 ruusua missä vaan. Ja sitten EM-kisaradio jatkuu tietysti kello 21 jälleen, mutta sitä ennen paljon muuta alkuiltaa ja puhelinlangat laulaa ja kaikkea semmoista. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.

0: Yle Uutiset kello 16. Entiset työntekijät kertovat vakavista ongelmista lastensuojeluyritys Abnoin yksiköissä. Arja Saijonmaalle laulu on ase rauhan puolesta. Huomenna etelässä on melko lämmintä, paikoin sataa. Lähetyksen toimittaa Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Ylen MOT:n selvityksen mukaan lastensuojeluyritys Abnoin toiminnassa on vakavia puutteita. Yle on haastatellut yksiköiden 14 entistä ja yhtä nykyistä työntekijää. He kertovat, ettei nuorten väkivaltaan tai huumeiden käyttöön ole puututtu. Abnoilla on 5 lastensuojeluyksikköä, joihin on sijoitettu 10 lapsia ja nuoria. Toimitusjohtajan mukaan haasteita on ollut, mutta ne on sittemmin korjattu. Maija Alander jatkaa.
1: Ambulanssia ei saanut soittaa, nuorten huumeita ei takavarikoitu, työntekijät pelkäsivät henkensä puolesta. Muun muassa näistä asioista MOT:lle kertoi 15 Abnoilla työskennellyttä lastensuojelun ohjaajaa. Yksi heistä on Pasi, jonka nimi ja ääni on muutettu hänen työnsä turvaamiseksi.
2: Pahin ja yleisin semmoinen lairikkuminen, mikä silloin oli, niin siellä käytiin ihan avainta niin kuin huumekauppaa. Tämä väkivallan uhka ja sillä uhkaaminen, niin ei niistä tehty koskaan rikosilmoituksia.
1: Toimitusjohtaja Mika Tuomolan mukaan yrityksen tiedossa ei ole työntekijöiden edellä esittämiä ongelmia. Hänen mukaansa sekä nuorten että työntekijöiden turvallisuus otetaan vakavasti. Tuomola vastasi haastattelukysymyksiin vain sähköpostitse. Asiakirjat ja haastattelut paljastavat, että vakavat vaaratilanteet toistuvat yksiköissä. Osa työntekijöistä kertoo, että johto kehotti välttämään vakavasti oireilevien nuorten rajoittamista, jotta viranomaiset eivät kiinnostuisi yksiköistä. Pasi jatkaa.
2: Silloin mulle tehtiin ihan selväksi, että vähennetään ratsaamista. Ei ratsata ollenkaan niin paljon kuin ennen. Ja sitten mietitään, mitä kirjataan ja mitä nyt ei välttämättä tarvitsisi kirjata.
1: Abnoin toimitusjohtaja Tuomolalla ei ole tietoa kirjaamisen silottelusta. Hän kertoo yrityksen selvittävän asiaa.
2: Kyllä me työntekijöille, kyllä me rikottiin paljon. Rikottiin paljon lakia ja me rikottiin paljon ihmisyyttä.
0: Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo, että työntekijöiden kertomat puutteet vetävät vakavaksi. Tiedot ovat hänelle uusia.
3: Lain noudattaminen on äärimmäisen tärkeää. Samaan aikaan lastensuojelutyö on todella vaativaa, mutta mä haluan korostaa sitä, että asioiden tekemättä jättäminen on samalla lailla aktiivinen päätös ja aktiivista tekemistä kuin niiden vieminen äärimmilleen. Eli jos päihderiippuvainen, rikoksia tekevä, väkivaltainen nuori jää ilman rajoja, niin se on heitteille jättö ja sinänsä ihan samanlainen yhtä vakava lapsen oikeuksien loukkaus kuin sitten äärimmilleen viedyt kurinpitotoimet.
0: Venäjä uskoo Yhdysvaltojen olevan vahvasti mukana Ukrainan Venäjään kohdistamissa hyökkäyksissä. Ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi valtion television haastattelussa, että Venäjä on ottanut asian esille Washingtonin kanssa. Lavrovin mukaan Yhdysvallat muun muassa toimittaa Ukrainalle tiedustelutietoja ja on mukana iskuissa siviilikohteisiin.
4: Me передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать. В том числе и про разведданные, в том числе, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены.
0: Lavrov sanoi, että Venäjä on toimittanut kysymyksiä Yhdysvaltain ulkoministeriölle ja odottaa niihin vastauksia. Venäjä ei aio tässä vaiheessa lopettaa taisteluja, Lavrov sanoi. Seuraavaksi kulttuuria. Elokuvateattereissa saa tänään ensi-iltansa dokumenttilaulaja Arja Saijonmaasta. Se avaa Saijonmaan 6 vuosikymmentä kestänyttä poikkeuksellista uraa. Saijonmaalla taide ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Tapasimme legendaarisen laulajan ensi-illan alla.
5: Miten voin kyllin kiittää?
6: Arja Saijonmaa on omistanut elämänsä musiikille ja maailman parantamiselle. Uusi dokumentti Laula minulle Arja esittelee taiteilijan, jolle laulu on ase rauhan puolesta.
7: Kun sä seisot näyttämöllä, niin sinulla on valta ja voima silloin päättää, mitä haluat ilmaista itsesi kautta. Ja se on valtava vastuu ja se on valtava etuoikeus.
6: Saijonmaan kansainvälinen aktivistiura alkoi 70-luvulla. Kreikan sotilasjunttaa vastustava säveltäjä Mikis Theodorakis pyysi Saijonmaan maailmankiertueensa solistiksi.
7: Se oli uskomatonta aikaa, koska mä joudun suoraan tulipesään kreikkalaisten pakolaisten artistien kanssa taistelemaan diktatuuria vastaan.
8: Foreign Minister Shimon Peres.
6: Vuonna 1994 Saijonmaa järjesti Unescon rauhankonsertin Oslossa. Hän sai paikalle palestiinalaisjohtaja Yasser Arafatin ja Israelin ulkoministeri Shimon Peresin.
7: Siinähän oli pitkä prosessi käynnissä jo. Ja siinä oli nämä kaksi tulisielua, Arafat ja Peres, jotka olivat ystäviä, jotka halusivat rauhaa. Ja se oli melkein viittavainen, mitä tapahtuu.
6: Saijonmaa on nähnyt diktaattorien kaatuvan Kreikassa ja Chiilessä. Siksi hän on toiveikas tulevaisuuden suhteen.
7: Kyllä diktaattorit kaatuvat. Vain vakuuttaa.
0: Toimittaja oli Pia Parkkinen. Helsingissä on jo 700 000 asukasta. Rajan ylittymistä on juhlistettu tänään. Osana juhlaa pormestari Daniel Sazonov kävi onnittelemassa Lehtolan perhettä, jolle syntyi vauva varhain tänään naisten klinikalla. Väestön kasvua vauhdittaa ulkomailta Helsinkiin suuntautuva muuttoliike. Sääennuste kertoo, että lounaasta virtaa aluksi lämmintä ilmaa ja etelässä voidaan mitata hellelukemia. Pohjoisessa on kuitenkin sateista ja viileämpää. Huomisen ylin lämpötila on 15 ja 25, pohjoisessa 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
9: Sitten perjantain alkuillan urheiluradiosentille toimittaa Petri Sjöblom. Ja aloitetaan uinnilla. Pitkän radan EM-uineissa suomalaiset karsiutuivat jatkosta Pariisissa. Eetu Autio ylsi 200 metrin perhosuinnin alkuerässä ennätykseensä 2:01:06. Autio oli pitkään jopa Suomen ennätysvauhdissa, mutta jäi lopulta Vesa Hanskin ennätyksestä, joka on 1:59:32. Autio oli alkuerissä 28. eikä näin selviytynyt välieriin. Miesten 50 metrin rintauinnissa Julius Nyberg sivusi omaa ennätystään 27:62 ja oli parhaana suomalaisena alkuerien 27. Laura Lahtinen, Kiia Metsä, Konkola ja Fia Steenman karsiutuvat jatkosta 50 metrin vapaa-uinnissa ja Fanny Teijonsalo 100 metrin selkäuinnissa. Iltasessio käynnistyy ilman suomalaisia TV2 kello 19:20. Golfin Euroopan kiertueella menee mukavasti suomalaisittain. Oliver Lindell jatkaa kamppailuaan kärkipaikoista tänään Tanskassa. Toinen kierros on toki vielä kesken. Lindell lähestyy puoliväliä. Hänen tuloksensa 2 alle, paarin yhteistulos 7 alle ja sillä jaettu 8. sija. Ellehän Lindell oli jaettu 4. sija, joten mukavasti kärjen tuntumassa. Nimittäin ykkösenä golfaa tällä hetkellä Ranskan Antoine Rosner tuloksella 11 alle, joten erot eivät ole isoja. Yleisurheilussa 5. kisapäivä, tai sen aamukisat on jo käyty. Parasta suomalaisantia oli toki Juha Alasaaren suoritus Seipään karsinnassa 5:60. Sehän riitti finaalipaikkaa, jossa on mukana 14 urheilijaa. Finaali on sunnuntaina. Vilma Heltelän palkintojen jako tänään suorana TV2 Yle Areenassa EM-uintien lomassa kello 20:46. Muita suomalaisiahan ei illalla nähdä, mutta seuraava urheiluradio on jo vajaan tunnin kuluttua.
10: Urheiluradion toimitti Petri Sjöholm.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4:09, kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa, studiossa Ruut Parikka. Ja Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom, eikä Sjöholm, eli tämä heti oikaisuna. Tässä Ultra Braa ja kirjoituksia.

ultrapraaja-kirjoituksia albumilta California vuonna 1999. Sävel Kerkko Koskinen ja sana Tanni Sinnemäki. Siinä on hyvä käynnistys tähän alkuiltaan. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 57 välillä Hämeenlinna-Pälkäne, tarkempi paikka välillä Helsinki-Tampere-Valtatieliittymä Kirstula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suunta ei ole määritelty. Eli tie 57 välillä Hämeenlinna-Pälkäne, tarkempi paikka välillä Helsinki-Tampere-Valtatieliittymä Kirstula. Suunta ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tämän päivän Radio Suomen alkuillassa meillä on teemana eläimet ja koirat. Tuossa muutama viikko sitten pidettiin kissamusiikkivisa ja puhuttiin kissoista teillä kuulijoiden kanssa, mutta tasa-arvon nimissä otetaan ne koirat nyt tänään sitten puheenaiheeksi. Eli 17.20 suurin piirtein pidetään koira-aiheinen musavisa ja sitten meillä on tässä ennen sitä luvassa Joni Tonterin haastattelu, joka on ylikomissaario ja koirapoliisilaitoksen johtaja tuolta Polamkista. Mä haastattelin häntä tuossa eilen ja sitten kuullaan sitä, mitä hän kertoi tuosta poliisikoirista ja niiden perehdyttämisestä ja poliisikoiraohjaajista. Ja jatketaan näistä eläinteemoilla ja tässä kuullaan Kaija Koon uusi kappale Kanarian lintu.

0: Kaija K. ja Kanarian lintu. Tännepä studioon köpötteli ja tanssahteli. Foxin askelin saapui. Anna Keränen, terve.
1: Terve, hienosti liitelin studioa. Kuten yleensä aina, kun tulen studioon. Kevein askelin, ihanaa päästä tänne. Mutta tulin ihan asian kanssa.
0: No kerro.
1: Puhelinlangat laulaa tänään perjantaina tuttuun tapaan kello 18 jälkeen. Ja meillä on tullut etukäteen ihan älyttömän vähän viestejä.
0: Ei.
1: Meillähän saa laittaa viestiä tulemaan ennen kuin ohjelma käynnistyy sähköpostilla. puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Tai sitten surffailla tuonne osoitteeseen yle.fi/radiosuomi näin päin. Sieltä löytyy lomake ja sen kautta voi sitten myös käydä jättämässä etukäteen jo niitä omia toivekappaleita ja me sitten tältä päästä soitellaan sitten kun aika on.
0: Juurikin näin ja tärkeää on se, että kun sinne puhlareihin laittaa sähköpostia, eli puhelinlangat.laulaa@yle.fi, niin kirjoittaa sinne sen puhelinnumeron mukaansa. Se ei niin muistu mieleen, kun tekee vaan mieli kirjoittaa se tarina
1: niin,
0: tälleen.
1: Just näin. Saa kirjoittaa tarinaa, saa kirjoittaa vaikka kuinka pitkän viestin, mutta tärkeintä on, niin kuin Ruut sanoi, niin se puhelinnumero. Oma puhelinnumero, koska me soitellaan sitten täältä päästä, niin se on vähän hankalaa se yhteydenotto siinä vaiheessa, jos oot jonkun huikean tarinan kirjoittanut siihen, että miksi just tämä kappale pitäisi soida, koska mehän emme soita musiikkia ilman, että siihen sitten saadaan henkilön mukaan jutustelemaan meidän kanssa. Ja Lahtisen Katin kanssa ollaan täällä kello 18 jälkeen ja sanoisin, että tuossa 45 minuutin kuluttua on jo mahdollista sitten ruveta soittelemaan tähän suuntaan, kun saadaan meidän Kaisa Erolla tuonne lasin toiselle puolelle vastaamaan puhelimeen, niin se puhelinnumerohan on tuttu 020317600, mutta älkää vielä soittako, laittakaa nyt niitä viestejä vasta.
0: Joo, viestejä vasta sähköpostiin tai sitten sinne lomakkeeseen ja minä sitten huikkaan, kun se Kaisa saapuu paikalle. Meillä tulee tänään koirateemainen lähetys tänne alkuiltaan. Soitetaan muun muassa koiramusiikkia tuossa visassa, niin Anna, keksitkö tälleen nopeasti, että mikä on suosikki koira-aiheinen kappaleesi tai joku muu eläinaiheinen kappale, joka on soinut viime aikoina sinulla päässä?
1: No ei ole soinut päässä kyllä. Nyt kyllä pistit pahan. En oikeasti tätä yhtään ole miettinyt. Siis ihan ensimmäisenä tuli jotenkin takaraivosta, tuli Who Let the Dogs Out.
0: No se on kyllä hyvä. Sato olet sitä toimituksessa hyräilty aika moneen kertaan tänään tuolla. Mutta se on hyvä biisi.
1: Mutta meillä puhelinlangoilla saa toivoa siis muutenkin kuin eläinaiheista musiikkia. Onko esimerkiksi joku festaritapahtuma tänä viikonloppuna, johon et ole pääsemässä ja haluaisit vaikka jonkun semmoisen artistin musiikkia kuunnella? Tai ihan mitä vaan, perusteluita, niitähän on monenlaisia.
0: Sanoppa se. Mm. Sinne vaan toiveita tulemaan.
1: Toiveita tulemaan nyt jo viestillä.
0: Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin.

0: Yle Uutiset Keski-Suomesta, toimittajana Riina Mäentausta. Hyvää iltapäivää. Turvaruuan tarve on lisääntynyt Jyväskylässä. Koulujen ja päiväkotien aterioista vastaavan Jyväskylän kaupungin ruokapalvelun kylän kattauksen palvelupäällikkö Sanna Valkonen kertoo, että päivittäisestä noin 17 000 ateriasta runsas 10% on erityisruokavalioita. Erityisruokavalion määrässä on ollut pientä kasvua. Tähän vaikuttaa muun muassa lisääntynyt vakavien ja yksilöllisten erityisruokavalioiden sekä turvaruokien tarve. Turvaruoka on ennalta sovittu ateria, joka turvaa lapsen energiansaannin, kun muu ruoka ei maistu, esimerkiksi aistiherkkyyden vuoksi. Taustalla on usein esimerkiksi neurokirjon häiriö tai ahdistus, ei nirsoilu. Jyväskylässä Lummelammen vesinäytteiden tulokset ovat valmistuneet. Tulosten mukaan veden laatu täyttää uimavesille asetetut laatuvaatimukset, eli tutkituissa näytteissä ei havaittu raja-arvojen ylityksiä. Lummelammen vettä voi käyttää normaalisti saunomiseen ja uimiseen. Alkuviikolla Jyväskylässä Ruokkeen jätevesipumppaamolla tapahtui jätevesivuoto, minkä vuoksi maastoon ja myös Lummelampeen valui jätevettä. Lammen vedenlaatua seurattiin vuodon jälkeen näytteiden otolla. Jyväskylän kaupungin vesi- ja energiayhtiö Alva kertoo, että tänään valmistuneiden tulosten pohjalta ei ole tarpeen rajoittaa veden käyttöä. Konnevedeltä on vahva edustus Jyväskylässä viikonloppuna kisattavissa ponikuninkuusraveissa. Konnevedeltä raveihin osallistuvat Henna, Moona, Alina ja Nanna Honkonen 9 ponilla. Ponikuninkuusravit järjestetään Jyväskylässä Killerin raviradalla lauantaina ja sunnuntaina. Ponilähtöjen lisäksi tapahtumassa on lapsille ja nuorille muuta ohjelmaa.
1: Ja siinä kuultiin uutiset lähelläsi. Seuraavaksi Olli Halonen ja Pohjola.

0: lennettiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Tiesitkö, että poliisiammattikorkeakoulun yhteydessä tuolla Hämeenlinnassa on poliisikoiralaitos, eli valtakunnalliset ryhmähaukut koulutetaan siellä. Ja niin toki poliisikoiraohjaajatkin. Mä pääsin haastattelemaan eilen Joni Tonteria, joka on poliisikoiralaitoksen johtaja. Ja hän kertoi siitä, että millaisia työtehtäviä poliisikoirilla on ja mihin poliisikoiria käytetään ja minkä rotusia koiria siellä on. Nyt kuullaan hiukan Joni Tonterin ajatuksia siitä, millaista on kouluttaa poliisikoiria.
2: Kuinka monta koira-ekaluokkalaista teillä aloittaa siellä tänä syksynä?
3: Meillä ekaluokkalaiset aloittaa tammikuussa aina. Toki saavat koiransa jo aikaisemmin tässä syksyn mittaan, mutta tammikuussa alkaa sitten 12 partiokoiran ohjaajan kurssilaista. Sitten meillä on lisäksi vielä erikoiskoiran ohjaajia, joita saattaa olla 1-5, mitkä aloittaa myös sitten aina vuoden alussa.
2: No minkä ikäisenä tämä koirien koulutus sitten alkaa?
3: No se alkaa ihan pennusta. Toki luovutusikäisenä koirathan on aina sitten 7-8 viikkosena, ja sen jälkeen pennut käydään hakemassa kasvattajilta ja luovutetaan uusille ohjaajille. Ja siitä lähtien, kun ne saavat koiransa, niin heti alkaa koulutus.
2: No minkä rotuisia koiria teillä on, että onko eri koirilla eri tehtäviä?
3: Eri koirilla on eri tehtävät, että partiokoirat meillä on Belgian paimenkoira malinoisseja ja sitten on Saksan paimenkoiria. Erikoiskoirissa rotuvalikoima on vähän laajempi. Pääasiassa noutaja, poirat, labradorinoutajat on siellä pääosassa.
2: Mä katoin, että teillä on tämmöinen poliisikoiragalleria, niin sieltä löytyy pari terrieriä, niin mihin niitä kelpuutetaan?
3: No ne on erikoiskoiria. Huumausaineisiin lähinnä on ollut ja tietysti joissain muissakin erikoiskoulutuslajeissa voisi toimia, mutta meillä on kaksi jo varsun terrieriä.
2: Kerro näistä erikoiskoulutuksista, mitä se tarkoittaa?
3: Ehkä erikoiskoulutus tarkoittaa meillä sitä, että koira erikoistuu johonkin hajuun ja huumausaineisiin, räjähdeaineisiin, ruumiin, ruumisetsintään, paloetsintään ja on meillä joitain muitakin erikoislajeja, mutta nämä nyt pääasiassa.
2: Pystyykö ne tekemään myös niitä tämmöisiä peruspartiotehtäviä vai onko se vaan se, että niiden oma erityisala nimenomaan tämä hajutunnistaminen?
3: No pääasiassa joo, mutta on osalla erikoiskoirissa on myöskin, puhutaan kadonneen henkilön etsinnässä, että sitten näille koirille opetetaan järjestystaitoja ja henkilöetsintätaitoja myöskin, että voidaan käyttää. Mutta toki kun rotu on tyypiltään, ei ole tämmöinen partiokoira, mikä mielletään helpostikin tuonne partiokäyttöön, niin ovat sitten rodultaan, no ehkä voi sanoa, että soveltumattomia tuonne ihan poliisin partiotehtäville.
2: Joo, varmaan myös se koko ja se jaksaminen sitten, pitkään maastossa oleminen, niin ei ehkä sille pienelle terrierille passaa.
3: Niin, siitä vähän, että jaksaminen on varmaan niillä ihan samalla tasolla, mutta sitten nämä muut ominaisuudet voi olla vähän eri lailla ilmentyä.
2: No millaisella niin kuin kynnyksellä sit päätetään, että poliisikoira lähtee mukaan tehtävälle?
3: No sitä poliisikoiratoimintahan perustuu siihen, että se on poliisin apu näillä työtehtävillä ja periaatteessa niitä käytetään silloin, kun on mahdollisuus koiralla saavuttaa jotain hyötyä siellä tehtävällä ja yleisestihän ne ovat jäljestystehtäviä, etsitään joko kadonneita tai sitten rikosperusteisia henkilöitä, jotka ovat poliisia karussa tai sitten henkilöetsinnällä, esineetsinnällä. Ja sitten on voimankäyttö meillä. Nämä on ne peruspartiokoiran etsintätehtävät. Nämä tehtävät, joilla käytetään erikoiskoirat sitten niillä oman alueen erikoistehtävillä.
2: Kuinka paljon teillä on niin kuin Suomen poliisissa koiria palveluksessa?
3: Meillä on yhteensä noin 250-260 vaihtelee hieman tilanteen mukaan ja melkein yhtä paljon sitten ohjaajia. Partiokoiria on se 220 suurin piirtein ja loput on sitten erikoiskoiria.
2: Vähän siistiä. Onko jotain tavallaan ajan myötä tullut semmoista niin kuin jotain uutta erikoiskoiralaatua tai sillä lailla on pitänyt ottaa huomioon, että vaikka kehitys kehittyy tai maailma muuttuu, että tähän tarvitaan nyt koiria. Kun mä mietin vaikka, että näitä setelikoiria ei ehkä samalla tavalla tarvi ehkä.
3: Joo, se pitää ihan paikkaansa. Sinällähän koiran ominaisuus ei varmaan ole mihinkään muuttunut, että meillähän on poliisikoiratoimintaa ollut Suomessa yli 100 vuotta jo kaiken kaikkiaan, että meillä on pitkä kokemus asian suhteen. Mutta on totta, niin kuin mainitsit, niin maailma muuttuu. Meillä tuli valuuttakoirat, rahakoirat 2000-luvun alkupuolella, tuli uutena ja sitten sen jälkeen puhutaan eritekoirista, eli siemennestettä ilmaisevia koiria. Valokoirat tuli myös 2000-luvun puolella valonsyynetsintätehtäviin. Ja sitten ihan uutena meillä on nyt sitten elektroniikkakoira, mikä on muutama vuosi sitten tullut.
2: Mikä on elektroniikkakoira?
3: Koira, joka haistaa elektronisia laitteita ja sitten ilmaisee ja sitten poliisi löytää.
2: Miten elektroniikan voi haistaa tai aistia?
3: Näissä kaikissa elektronisissa laitteissa on tiettyjä komponentteja ja niistä sitten koira opetetaan löytää tiettyjä hajuja ja ylipäätänsä koiralla pystytään etsimään oikeastaan mitä vaan, mikä haisee. Ja lähtökohtaisesti melkein kaikki haisee. Se on sitten sen mukaan, että mitä yhteiskunta tarvii ja miten maailma muuttuu, niin pystytään koiria käyttämään.
1: Siinä kuultiin Joni Tonteria, joka on poliisikoiralaitoksen johtaja, ylikomissaari tuolla Hämeenlinnassa. Tässä seuraavaksi Henna Uotia, sä voisit vaan unohtua.

0: Enna Uotia, sä voisitpa unohtua. Vähän kävin taas kelaamassa näitä poliisiammattikorkeakoulun sivuilla tätä koiragalleriaa, mitä näitä poliisikoiria on, niin rodut, joita nämä ylipäänsä on, oli tosiaan niin kuin Joni Tonteri, ylikomissaari, kertoi, Saksan paimenkoira, Belgian paimenkoira Malinois ja sitten Labradorin noutaja. Ja sitten taas noissa erikoiskoirista löytyy tosiaan terrieriä ja border collieita, että mihin ne pääsevätkin tekemään. Mutta kuulemma, tai Forssa-lehti kertoo viime torstain, tai tämän torstain lehti, että 40 koiraa vuosittain hankkii poliisikoiralaitos. Eli se on aikamoinen satsaus. Ja 12 oppilasta suurin piirtein tammikuussa alkaa koiraekoluokkalaista. Seuraavaksi kuullaan, kun toi poliisikoiralaitoksen johtaja Joni Tonteri kertoo siitä, että millaiset työajat poliisikoiralla on ja muita soveltuvuuksia.
1: No kuinka pitkiä työaikoja koirilla on sitten?
2: Joo, no koirat, jos ajatellaan meidän ihmisten näkökulmasta, niin työajat noudattaa sitten poliisimiehen työaikoja, mutta mä vähän epäilen, että meidän koirilla niin se työaikakirjanpito on eri lailla, että ne tykkää, ja mieltääkö ne sillä tavalla työksi sitä touhuaan, että se voi olla enemmänkin leikkiä monessa yhteydessä ja ovat mielellään lähtevät sitten ohjaajan kanssa mukaan sinne autoon seurailemaan maailman menoa.
1: No millaisia soveltuvuusvaatimuksia tämmöisellä koiralla on, että pitääkö se olla joku tietyn luonteinen? Et mainittiin nyt noi tietyt rodut, mutta mites toi luonne ja persoonallisuus?
2: No tärkeimpänä on tietysti, että koira on terve ja ei ole mitään semmoisia rajoitteita sen puolelta. Ja sitten tietysti me toivotaan, että se koira olisi hyvin rohkea ja tämmöinen itsevarma. Ja sitten ei olisi minkäännäköisiä arkuustekijöitä. Yleensä ne ilmenee sitten jossain alustoilla tai joissain tietyissä tiloissa. Saattaa joillakin koirilla olla vähän silleen, että tuonne en uskallakaan mennä, niin ne sitten karsiutuu pois.
1: Kuinka sitten joku koira vaikka tottuu johonkin, en mä tiedä, laukasun ääneen, joku vaikka joku ase laukee tai jotain tällaista?
2: No tottuminen on ehkä vähän huono tapa, että jos on tämmöinen niin sanottu paukkuarkakoira, niin se on kyllä hyvin vaikea sitten enää sen jälkeen totuttaa siihen, että se on paukkuarka ja sitten mietitään jotain muita juttuja sillä koiran osalta, mutta muutoin lähtökohtaisesti kyllä koirat, kun ne saa sieltä pennusta lähtien monenlaisia kokemuksia, niin ne osaavat sitten toimia ja luottavat, että on turvallista toimia eri ympäristöissä. Lähtökohtaisesti meillä ei ole niin kuin paukkuarkoja koiria.
1: Mites toi ura? Kuinka pitkä tuommoinen poliisikoiran ura sitten on?
2: Poliisikoira eläköityy 10-vuotiaana. Sitten on joitain tapauksia, että jos on hyvässä kunnossa ja eläinlääkäri tarkistaa, että pystyy jatkamaan vielä työtehtävissä, niin voidaan aina puoli vuotta antaa jatkoaikoja, mutta pääsääntöisesti 10-vuotiaana. Ja tietysti se on hyvä ja toivotaan, että koirat sinne asti pääsis, mutta se on vaativa työura, mikä näillä koirilla on, että monilla se jää vähän sitten, tai eläköityminen tapahtuu ennen 10 vuotta jo. Yleensä se on sitten tukirakenteessa selkä, nivelongelmia tai sitten jotain muita terveydellisiä ongelmia.
0: Tsemppiä vaan kaikille paukkuarkoille koirille ja eläköityville koirille. Voi hyvä tavaton. Jotenkin tosi ymmärrettävää, että sitten pitää miettiä näitä soveltuvuuksia uudestaan. 10 vuotta tosiaan on varsin pitkä palvelusaika koiralla tai vähän kaikille, että tuommoinen sitoutuneisuus siihen. Me kuullaan vielä lisää tästä poliisikoira puolesta tästä koiraohjaajista ja siihen erikoistumisesta tuolta Joni Tonterilta vielä, kun eilen häntä jututin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Monenlaista on koiraa ja 250 sanoi tuo Joni Tonteri niitä koiria piisaavan poliisin palveluksessa. Mutta kaikki ei sovi kaikkiin soveltuvuuteen. Terrierit sitten erikoishommiin ja sitten Belgian palmenkoirat toisiin. Haluatko kertoa, onko sulla jotain suosikkirotuja ja mitä piirteitä koiralla pitää olla ja mistä sä pidät? Vai onko sitten paras koira se sekaroituneen koira? Kuullaan nyt tässä vielä, Joni Tonteri kertoo tuota poliisikoiraohjaajista, että millainen kuono sillä pitää olla. Puhutaan seuraavaksi poliisikoiraohjaajista. Miten sinne päätyy?
2: No päätyy tietysti sillä tavalla, että poliisilaitoksessa tulee tarve, että me tarvitaan nyt poliisikoiran ohjaaja. Ja he sitten sieltä rekrytoivat ja ilmoittavat tänne, että meillä on tarve saada koiran ohjaaja. Ja sitten täällä järjestetään koulutus ja sitä kautta. Ajatus on sillä tavalla, että meillä olisi riittävä määrä poliisikoiria ja poliisikoiran ohjaajia jokaisessa poliisilaitoksessa, että siellä sitten se toiminta pyörisi oikeettomasti.
1: Onko se nimenomaan, että esimerkiksi, että jos on vaikka pieni kunta tai kaupunki, niin siellä pitää olla se yksi koira?
2: Me puhutaan niin kuin poliisilaitoksissa. Suomessa on 11 poliisilaitosta.
1: Joo.
2: Niin näissä poliisilaitoksissa se suorituskyky tulisi ylläpitää.
1: Ja kauan tällainen koulutus kestää?
2: No, tämä on aika pitkä koulutus. Että 2,5 vuotta kaiken kaikkiaan on tämän partiokoiran ohjaajan erikoistumisopintojen kesto. Ja se jakaantuu noin 10 lähijaksoon, mitkä sitten on tällä poliisikoiralaitoksella Hämeenlinnassa. Ja sitten välijaksot ollaan sitten etäjaksoilla ja siellä omassa työpaikalla kotona niin koulutetaan sitä koiraa.
1: No millaisia taitoja poliisikoiraohjaaja saa sen niin kuin koiran käsittelyyn? Onko se siis sillä lailla, että kun sä ilmoittaudut siihen koulutukseen, niin teillä on koira valmiina ja sitten se yhteistyö ja matka alkaa vai miten, mistä tämä kaikki starttaa?
2: No, vähän niin kuin sanoit, että siitä se starttaa, että se koira luovutetaan ja annetaan vähän perusvarusteita ja kerrotaan, että miten sen koiran kanssa nyt lähdetään sitten elämään. Nehän ei erotu mistään muistakaan koirista millään tavalla siinä vaiheessa. Että toki me ollaan taustatyötä tehty sillä tavalla, että pyritään pennun vanhemmat katsomaan, että ne olisi sen luonteisia, että todennäköisyys siitä, että poliisikoira tulisi tästä pennusta, niin on olemassa. Mutta muutoin lähtee ihan siitä perusopetuksesta liikkeelle ja lähdetään näitä ensimmäisiä askelmerkkejä sitten näiden pentujen kanssa viemään eteenpäin siten, että 2,5 vuoden päästä, kun koira on jo nuori aikuinen, niin siellä olisi suorituskykyä siellä poliisilaitoksessa ja kentällä.
1: Mä luin täältä partiokoiraohjaajan opetussuunnitelmasta, että tällä koiralla suoritetaan välinpitämättömyyskoe. Niin mitä se tarkoittaa?
2: Joo, se onkin ihan mielenkiintoinen testi kaiken kaikkiaan. Se liittyy meidän poliisikoirien käyttäytymistarkastukseen, mikä suoritetaan kaikilla poliisikoirilla, niin erikoiskoirilla kuin partiokoirilla. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että koira tulee tähän tarkastukseen ja koirata tarkistetaan joko tatuointi tai sitten mikrosiru.

0: numero. Ja toki sitten tämä välinpitämättömyys tarkastetaan tämän koko kokeen aikana kaikissa osa-alueissa. Siinä on muun muassa miljoon osa-alue, missä kuljetaan esimerkiksi rautatieasemalla ja paikallaan vieraita henkilöitä ja yksi ulkopuolinen koirakin. Ja katsotaan, miten koira siellä käyttäytyy, kuinka yhteiskuntakelpoinen tämä koira on.
1: Mä luin tuolta poliisikoiraohjaajien opetussuunnitelmasta sen, että koira koulussa käytetään positiivista vahvistamista. Niin mitä se tarkoittaa?
0: Se on meille tärkeä asia, että me koulutetaan koiria oikealla tavalla ja oikeudenmukaisesti. Että se tavallaan, että kun koira tekee oikein, niin saa siitä sitten palkinnon. Palkka voi olla ruoka tai joku muu semmoinen, mistä koira on motivoitunut ja tykkää leikkiä jonkun motivointivälineen kanssa. Ja sillä palkataan sitten oikeasta käyttäytymisestä. Yksinkertaisesti se on tämän tyyppistä koulutusta. Ja kaikki meidän koulutus perustuu siihen.
1: Kuulostaa hyvältä. No sitten semmoinen asia, mitä varmaan kaikki me ihmetellään, niin saako sitä koiraa rapsutella, niin kuin, saako se omistaja vaikka rapsuttaa sitä koiraa, tai tulee vaikka, kun se kuitenkin 10 vuotta rinnalla kulkee sillä poliisikoiraohjaajalla, niin onko niillä siis mahdollista jotenkin ottaa rennostikin välillä?
0: Totta kai. Niin kuin sanoin, niin ei ne koirat välttämättä itse tiedä, että ovat poliisikoiria, että ihan tavallisia koiria ovat, ja suurimman osan viettävät sitten kotona. Työtehtävillä koulutustilanteissa lähdetään siitä, että ei rapsutella. Tietysti ohjaaja rapsuttaa ja kehuu koiraansa. Toivottavaa, että mahdollisimman paljonkin, mutta muutoin ulkopuolisten rapsuttaminen se ei ole oikein hyvä asia tässä koulutuspuolella. Mutta muutoin, varsinkin vapaa-ajalla, niin nauttivat hyvinkin siitä keskipisteenä olemisesta.
1: Kerro vielä tähän loppuun. Tätä jo sivuutettiin. Mutta miten tällainen poliisikoira, joka vaikka tulee vastaan jossain, niin silleen hyvillä ajatuksilla, niin miten sellainen kuuluisi kohdata?
0: No varmaan ihan samalla tavalla kuin kaikki koiratkin, että varmasti on ihan, jos haluaa ajatella sillä tavalla, että onpa kiva koira, että haluaisin mennä rapsuttamaan, niin ohjaajalta kysymällä, että onko se mahdollista.
1: Näin kertoi poliisikoiralaitoksen johtaja ylikomissaario Joni Tonteri. Tie 29, eli Kemi-Tornio-Moottoritie, tarkempi paikka välillä Röytän kiertoliittymä Tornio, Miukin liittymä. Ensi tiedota liikenneonnettomuudesta, suunta ei ole määritelty. Eli tie 29, Kemi-Tornio-Moottoritie, tarkempi paikka välillä Röytän kiertoliittymä, Tornio, Miukin liittymä. Ensi tiedot liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Jatketaan tuossa 5 jälkeen tätä koira-teemaa ja sitten luvassa on tosiaan koira-aiheinen musiikkivisa. Mutta kiinnostaisi tosiaan kuulla teidän näkemyksiä tästä ihmisen parhaasta ystävästä, että mikä on vaikka teillä suosikki koirarotu ja mitkä on hyvät koiran piirteet. Ja millainen on ollut teillä semmoinen koiran koulutusprosessi, jos on ollut vähän jääräpäinen kaveri. Tai sitten niin hyvä ja oppivainen, että osaa vaikka ja mitä temppuja. Onko hyvä koiran nimi Tomppa? No sitä kuullaan seuraavaksi Paula Kaivoniemen johdosta. Ja sen jälkeen uutiset.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Lastensuojeluyritys Abnoin toiminnassa on vakavia puutteita, ilmenee Ylen MOT:n selvityksestä. Yle haastatteli yksiköiden 14 entistä ja yhtä nykyistä työntekijää. He kertovat, ettei nuorten väkivaltaan tai huumeiden käyttöön ole puututtu. Abnoilla on 5 lastensuojeluyksikköä, joihin on sijoitettu 10 lapsia ja nuoria. Toimitusjohtajan mukaan haasteita on ollut, mutta ne on sittemmin korjattu. Maija Alander jatkaa.
1: Ambulanssia ei saanut soittaa, nuorten huumeita ei takavarikoitu, työntekijät pelkäsivät henkensä puolesta. Muun muassa näistä asioista MOT:lle kertoi 15 Abnoilla työskennellyttä lastensuojelun ohjaajaa. Yksi heistä on Pasi, jonka nimi ja ääni on muutettu hänen työnsä turvaamiseksi.
2: Pahin ja yleisin semmoinen lairikkuminen, mikä silloin oli, niin siellä käytiin ihan avainta niin kuin huumekauppaa. Tämä väkivallan uhka ja sillä uhkaaminen, niin ei niistä tehty koskaan rikosilmoituksia.
1: Toimitusjohtaja Mika Tuomolan mukaan yrityksen tiedossa ei ole työntekijöiden edellä esittämiä ongelmia. Hänen mukaansa sekä nuorten että työntekijöiden turvallisuus otetaan vakavasti. Tuomola vastasi haastattelukysymyksiin vain sähköpostitse. Asiakirjat ja haastattelut paljastavat, että vakavat vaaratilanteet toistuvat yksiköissä. Osa työntekijöistä kertoo, että johto kehotti välttämään vakavasti oireilevien nuorten rajoittamista, jotta viranomaiset eivät kiinnostuisi yksiköistä. Pasi jatkaa.
2: Silloin mulle tehtiin ihan selväksi, että vähennetään ratsaamista. Ei ratsata ollenkaan niin paljon kuin ennen. Ja sitten mietitään, mitä kirjataan ja mitä nyt ei välttämättä tarvitsisi kirjata.
1: Abnoin toimitusjohtaja Tuomolalla ei ole tietoa kirjaamisen silottelusta. Hän kertoo yrityksen selvittävän asiaa.
2: Kyllä me työntekijöiden, kyllä me rikottiin paljon. Rikottiin paljon lakia ja me rikottiin paljon ihmisyyttä.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitus oli epäasiallinen ja siihen on puututtava. Orpon mukaan asian käsittely on ensisijaisesti perussuomalaisten ryhmän asia, mutta tarvittaessa hallituspuolueiden eduskuntaryhmät käsittelevät asiaa yhdessä. Peltokangas kysyi Facebook-kirjoituksessaan muun muassa, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisen asiaa. Kirjoituksen on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan, kansanedustaja Nasima Razmyariin. Hallituksen eläkeikäisten yksityislääkärikokeilun käyttö on jäänyt ennakoitua vähäisemmäksi sen ensimmäisen vuoden aikana. Kelan tilastojen mukaan 10% 65 vuotta täyttäneistä on käynyt yksityislääkärillä terveyskeskusmaksun hinnalla. Kela on korvannut kokeilun lääkärikäyntejä ja tutkimuksia heinäkuun loppuun mennessä alle 11 miljoonan edestä. Kelan erikoistutkija Riina Hiltunen.
3: Nyt ehkä tässä kohtaa on vaikea sanoa vielä, että onko tämä onnistunut tai epäonnistunut. Se tiedetään jo nyt, että kysyntä on ollut vähäisempää, mitä alun perin ennakoitiin. Et kyllähän tähän varattiin budjettiin huomattavasti suuremmat summat, mitä on tähän kokeiluun toistaiseksi käytetty.
0: Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen uskoo, että parempi tiedottaminen ja kokeilun laajentaminen kasvattavat sen käyttöä. Partanen olisi valmis vakinaistamaan kokeilun.
4: Olemme saaneet paljon hyvää palautetta siitä, että se on tuonut erityisesti palveluita reuna-alueille ja maaseutualueille. Minusta tämä kokeilu on osoittanut sen, että tälle palvelulle ja mallille on kysyntää. Tietenkin meidän pitää vielä paljon paremmin onnistua siinä, että pystymme kertomaan ihmisille, että mistä tässä on kyse ja ketkä sitä voi käyttää ja mistä ikään kuin palvelua saa.
0: Vielä sääennuste. Maan etelä- ja länsiosassa on huomenna monin paikoin aurinkoista ja lämmintä. Iltaa kohden ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa Pohjanmaalla. Idässä ja pohjoisessa on selvästi viileämpää kuin muualla maassa. Paikoin tulee myös vähäisiä sateita. Etelässä ja lännessä päivän ylilämpötila on 20–25 astetta. Lounaassa helleraja voi rikkoutua. Maan itäosassa päivälämpötila on 10–20 astetta ja pohjoisessa noin 10–15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
5: Ja näin on jälleen Urheiluradion vuorostudiossa Petri Sjöblom.
6: Yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa illan kohokohtana suomalaisittain on Vilma Heltelän palkintojen jako, jota voi seurata suorana TV2 Yle Areenassa EM-uintien lomassa kello 20.46 tarkalleen. Yle Urheilun asiantuntija Jesse Jokinen avasi, miksi EM-hopea oli voitettu mitali.
7: Ilma on kuitenkin taistellut ihan fyysisten vammojen kanssa. Siellä on ollut akilleshaastetta, takareisihaastetta, muitakin vammoja. Ne on onnistuttu kuntouttamaan. Sitten siellä oli henkisen puolen kanssa kamppailuja. Senkin Vilma sitten ajan kanssa siinä taklas. Sitten lähdettiin vielä hakemaan valmennukseenkin muutoksia ja muutettiin uudelle paikkakunnalle. Niin kyllä siinä on aika lailla laitettu koko palapeli uuteen uskoon. Ja nyt sitten pitkäjänteisen työn tuloksena niin Vilma ottaa täältä EM-hopeata ja niin kuin Tero Pitkemäkin tuossa sanoi, niin se hopea on kirkas.
8: Vilma Heltelällä on, niin kuin Jesse mainitsi, mennyt moni asia uusiksi. Paikkakunta on vaihtunut ja valmennuskuviotkin vaihtuneet. Tero Pitkämäki tuli keväällä 25 Heltelän valmennukseen mukaan ja Tommi Holttinen sitten viime syksynä. Ja nämä oli ratkaisuja, joita moni kritisoi, mutta ilmeisesti homma toimii.
7: No, siltä näyttää. Ja onhan siellä niin kuin Terolla rautainen asiantuntijuus ja nimenomaan se kokemus siitä, mitä huippu-urheilu on, mitä fysiikkaa se vaatii, niin kyllähän Tero on siinä varmasti todella iso ja tärkeä palanen, että se vaatimustaso siellä säilyy ja tehdään fiksuja ratkaisuja. Ja sitten nyt Tommi Holttinen tuli ehkä siihen enemmän sitten seiväs tekniikka hommaan mukaan ja tuo sinne sen oman osaamisensa ja varmasti urheilijalle, kokeneelle urheilijalle, niin Vilma saa siitä sen hyvän keskustelukaverin, valmentajan, jonka kanssa sitä yhdessä tehdään.
6: Näin Jokinen yhdessä Petra Mannerin kanssa. Kerrotaan vielä golfin Euroopan kiertoilta. Oliver Lindell on hyvässä vauhdissa Tanskassa. Toinen kierros on vielä kesken. Lindell on tuloksessa 2 alle. Yhteistulos 7 alle paarin ja sillä jaettu 9. sija. Seuraava urheiluradio otetaan sitten kello 9 uutista jälkeen. Palataan illalla.
9: Urheiluradio meille toimitti Petri Sjöblom. Kello on 7:05. Kuuntelet Radio Suomea ja studiossa Ruut Parikka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Meillä on tuossa hetken päästä alkamassa koira-aiheinen musavisa ja te olette laittaneet minulle ihania koirien kuvia ja kerrotaan vielä siitä, että minkä rotusia on ja minkä tyyppisiä koiria on. Kiitos ihan kauheasti. Tämä on tullut muun muassa Hertasta, joka on eläinsuojelun kautta pentuna tullut, joka tykkää vahtia. Että se on aika hyvä ja hieno piirre tässä koirassa. Sitten tuli ihana tämmöinen neljän rodun sekoituksesta Pipsasta, joka on tämmöinen kinuskin värinen ja hänellä on sitten tämmöinen valkoinen etukuviointi, vähän tämmöinen pinserinäköinen koira, niin hän on saanut lisänimen Melanie Trumpin mukaan, koska vähän näyttää siltä ja on hänessä pientä semmoista eleganttiutta eräänlaisesti. Ihana koirakuva, kiitos tosi paljon. Ja sitten tuli komea Schäher lempirotu Karilta Lahdesta, Aksu. Aksu on 9-vuotias, tämmöinen oikein valppaan näköinen ja valmiudessaan. Kiitos, kun laitatte näitä koiristanne juttua ja kertokaa ihmeessä, että millainen on hyvä luonteinen koira ja mikä on teidän lempikoirarotunne vai onko sekarotunen paras? Sitä voi laittaa WhatsApp-viestinä numero 0401455666 ja sinne voidaan sitten laittaa niitä musavisoja, mutta kerron siitä sitten kohta lisää. Happoradio ja puhu äänellä, jonka kuulen.

Happoradio ja Puhu äänellä, jonka kuulet. Ja nyt, jos haluat kuulla Kaisan ääntä, eli meidän puhelinlangat laulaa, soittojen vastaanottaja Kaisa Erola on paikalla, niin hänelle pääsee jututtamaan ja esittämään tuon puhelinlangat laulaa toiveen numeroon 020-317-600. Siellä on langat auki. Eli numero on 020-317-600. Sinne kannattaa Kaisalle soittaa. Ja Kaisalle kannattaa soittaa ihan sen takia, että hänellä on koira nimeltä Ruuti. Ei ole parempaa nimeä, eiks vaan?

0: Alisa Syrjä ja sen piti olla minä. Täällä on tullut aivan mielettömästi kaikista ihanista koirista kuvia ja kerrattu, minkä tyyppisiä nämä on ja mitä rotusia on. Täällä on muun muassa Bosnian rescue-koira Ebi, joka rakastaa lapsia, vastaantulijoita, lenkkejä ja vieressä nukkumista. Ja täällä on ihana kuva, missä häntä rapsutetaan mahasta ja hän on niin tyytyväinen elämäänsä. Lisäksi tuli ihanasta kalakoirasta video Martasta. Martta tässä on veneellä verkoilla, niin hän nostaa myös tätä verkkoa tämän toisen henkilön kanssa. Siellä ottaa köydestä kiinni hampaillansa. Onpa kivaa, kivaa. Sitten sain myös border collieista, Ministä ja Minin omasta kissasta Haamusta kaksikkokuvan. Kiitos Jartsa Savosta. Kiva, kun laitatte näitä kuvia teidän koiristanne ja täällä vinkataan tosiaan hyvistä roduista, että Tiibetin spanieli on hyvä. Täällä on esimerkiksi tämmöisestä juttu kuin Elviksestä, joka tykkää saunoa ja uida mökillä. Taisi olla Elvis entisessä elämässään suomalainen mies, nimeltä Elvis ehkä. Sitten täällä oli ihana viesti myös Espanjan vesikoirasta Pörröstä, joka oli kyllä suloisen näköinen ja hänellä oli sydämenmuotoinen kuono. Ja hovavartteja kehuttiin, että ne on hyvärotuisia ja hyvätapaisia koiria. Ja Jämtlannin pystykoirvaa, se on vähän tämmöinen Gorgista, eli tästä Buckinghamin palatsikoirasta, vähän tämmöinen skandinaavisempi versio.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta sen jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
4: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5:00 visa.

Kello on nyt sen verran, että aloitetaan tämä koira-aiheinen musiikkivisa. Ei mitään paniikkia, tässä ehdin vielä sääntöjä selittää, niin pääsette sitten jyvälle, että mistä on kyse. Kuullaan siis kuullaan viisi kappaletta, koira-aiheisia kappaleita, ja ne pitää tunnistaa. Ja laittakaa mulle WhatsApp-viestinä tosiaan tämä rimpsu yhteen viestiin, että mitkä ovat teidän veikkauksenne näistä viidestä koira-aiheisesta kappaleesta, jotka soitan. Ja WhatsApp-numero on 0401455666, niin sinne laittakaa minulle viestinä se teidän viiden arvauslista, mitä veikkaatte, mitkä nämä koira-aiheiset kappaleet ovat. Ja koska koiralla on 10 poskihammasta, niin 10. viestin laittaja, jolla on oikea rivi, niin hän saa sitten Radio Suomen kangaskassin siitä hyvästä. Oliko säännöt selvät? Aloitetaan visa. Eli seuraavaksi tulossa 5 klippiä ja haetaan esittäjää ja kappaleen nimeä. Tästä alkaa. Klippi numero 1.

Siinä oli kolmas. Sitten tulee klippi numero 4. Tunnistatko tämän koira-aiheisen kappaleen? Ja sitten viides.

Eli 5 koira-aiheista kappaletta. Soitan ne vielä kerran uudestaan ja pistäkää tulemaan numeroon 0401455666 teidän rivinne yhteen viestiin. Mitä veikkaat, mitkä koira-aiheiset kappaleet nämä ovat? Näissä ei tosiaan nyt ole lyriikan pätkää, mistä koirista kertotaan. Eli pitää tunnistaa kappaleet ihan vain sävelestä. Tästä alkaa. Koira-aiheinen kappale numero 1.

Sitten klippi numero 4. Ja 5. Ja haetaan tosiaan esittäjää ja kappaleen nimeä, koira-aiheisia kappaleita, 5 kappaletta. Tänne on tullut jo hyvä määrä viestejä, vielä ehtii osallistumaan. Otetaan tähän liikennetiedote ja soitan vielä nämä uudestansa. Erikoiskuljetus Raahessa Pohjois-Pohjanmaalla. Kuljetuksen pituus 61,5 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Tie liikkuu reitillä 17.30–18.30. Tie 8 Raahe, tie 88 Raahe Saloinen Kopsa sekä tie 18.18.565 Mattilanperäntie Raahe. Eli erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla, kuljetuksen pituus 61,5 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus liikkuu reitillä 17.30–18.30 asti, tie 8 Raahessa, tie 88 Raahe-Saloinen Kopsa sekä tie 18565 Mattilanperä Raahe. Lisäksi liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 63 välillä Kauhava, Ylivieska, Kaustinen, tarkempi paikka välillä Kaustinen, Vintturi. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja onnettomuuspaikan raivaustyöt ja pelastustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tie 63 välillä Kauhava, Ylivieska, Kaustinen, tarkempi paikka välillä Kaustinen, Vintturi. Tiedote onnettomuudesta, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Lisäksi ensitiedote onnettomuudesta, tie 23 välillä Pori-Jyväskylä-Poomarkku, tarkempi paikka välillä Poomarkku-Honkakoski. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 23 välillä Pori-Jyväskylä-Poomarkku, tarkempi paikka välillä Poomarkku-Honkakoski. Suunta ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sitten vielä yksi tilanne ohi, tie 14276 Siltasavontie-Tampere. Tarkempi paikka välillä Ukaa 9,7 kilometrin suuntaan Viitapohja suuntaa ei ole määritelty. Tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 14276 Siltasavontie Tampere, tarkempi paikka paikasta Ukaa 9,7 suuntaan Viitapohja suunta ei ole määritelty ja siellä on tie suljettu liikenteeltä. Hurja määrä on tullut teiltä viestejä, sekä koiria että sitten visavastauksia. Kiitos hurjan paljon. 10. voittaa tällä kertaa, koska 10 poskihampasta keskimäärin koirilla on. Mä lähden tästä nyt purkamaan ja selvittää voittajan. Kuunnellaan vähän Tom Cochranea ja Life is a Highway.

Tom Cochrane ja Life is a Highway. Tänne tuli hirveästi oikeita riviä. Ja kyllä tuli kommenttia, että oli aika vaativa visa. Ja olihan tämä, kun tässä ei nyt lyriikka ollut. Mutta käydäänpä läpi. Kyllä tuli oikeita riviä. Aika montakin. Niin lähdetään käymään läpi, että mitä soi koira-aiheisessa musiikkivisassa tällä kertaa. Tämä oli ensimmäinen.

Ja siinähän oli kultakurkku Elvis ja Hound Dog, eli vuonna 1956 äänitetty kappale. Alun perin sen äänitti Big Mama Thornton vuonna 1952 ja sen jälkeen Hound Dog on äänitetty 250 kertaa ja varmaan se tunnetoin on sitten Elviksen versio. Ja tämän on siis kirjoittanut Leiber ja Stoller, jotka ovat myös tehneet kuuluisan kappaleen Jailhouse Rock. Mutta joo, legendaarinen kappale ja kyllä tuosta harmoniasta tietäjät tiesivät, että se oli Elvishän se. Sitten kakkonen.

Ja sehän oli vanha kunnon Stooge ja I Wanna Be Your Dog. Kunnon klassikko. Yhtyeen debyyttisingle vuodelta 1969, joka vakiinnutti sitten yhtyeen keulahahmon ikipopin sitten tämmöiseksi punk-ikoniksi. On kyllä bängeriä, tästä on tehnyt Smack-yhtye myös erittäin hienon coverin. Voi että tämä on ehkä oma suosikkini ja tästä on todella hieno tuossa Cruella de Vil-elokuvassa semmoinen kohtaus, missä tämä biisi lähtee pyörähtämään ja Emma Stone lähtee sitten kävelemään ja valloittamaan maailmaa. Siinä on hieno, hieno montaasi kohtaus. Stooge, I Wanna Be Your Dog. Kolmantena, joka vaikeampi.

Ja sehän oli Eero ja Jussin And the Boysin kappale Liisan koira, käännös Rufus Thomasin sanoittamasta ja säveltämästä menestyskappaleesta Walking the Dog, joka julkaistiin alun perin vuonna 1963. Ja Eero ja Jussi sitten numero yksimmisellä albumilla julkaisivat tämän vuonna 65. Tähän on hieno kappale, tässä kerrotaan siitä Liisan koirasta, joka ei pure eikä hauku, mutta aina sen kanssa pitää lähteä kävelemään. Kyllä te tiedätte. Sitten klippi numero 4. Kyllä te tämänkin tiesitte. Helppo. Se oli Led Zeppelinin Black Dog. Kuulee jo korvissaan, kun Robert Plant alkaa tuosta kakaisemaan seuraavan riffin. Kyllä te tiedätte. Tämä on hieno kappale. Vuodelta 71 ehkä. Ja tämä on nimettömältä neljänneltä albumilta ja ehkä yksi kaikkien aikojen myydyimpiä albumia. Ja tämä on varmaan se yksi tunnetuimpia Zeppelin kappaleita. Tarina siitä, että miksi tämän kappaleen nimi on Black Dog, tulee siitä, että kun tätä levyä äänitettiin tuolla Hampshireissa Englannissa, siellä vaelteli tämmöinen koira, musta labradorin lappis, ja se siellä vaelteli ja yhtyä sitten ruokki sitä, niin sitten kun tälle kappaleelle piti keksiä joku nimi, niin sitten päätettiin, että olkoon se tämän labradorin noitajan mukaan, ja siitä tuli Black Dog. Ja viimeinen tunnistettava kappale. Ja se oli Florence and the Machinein Dog Days Are Over, ja Dog Days viittaa siihen, että vaikeat ajat, eli Dog Days Are Over, eli vaikeat ajat ovat ohi. Tämä on Florence the Machine -yhtyeen debyyttialbumilla Lungs, joka julkaistiin vuonna 2009. Ja varmaan kuullaan tämä kappale huomenna, kun Florence the Machine esiintyy tuolla Flow-festivaaleilla. Toivottavasti. Tämä kappaleen nimi on, tai tämän tarina on tullut siitä, että Florence Welch näki Britanniassa Ugo Rondinonen jättiläismäisen teoksen, tämmöisen tekstiinstallaation tuolla Waterloo Bridgein yläpuolella, jossa luki Dog Days Are Over. Ja sitten hän siitä sitten inspiroitui, että siitä pitää kirjoittaa kappale. Itsekin olen tätä, tiedätkö, tämä on ollut mun juoksukappale, semmoinen, että mä oon lenkkeillyt tuolla Camden Townissa ja sitten kun lähtee, että Dog Days Are Over, niin se on kyllä nostattanut aikamoisen energian, niin nyt me ollaan ehkä vähän tuon Florencein kanssa samiksi, että inspiroidutaan koirista ja koira-ajoista, jotka ovat päättymäisillään. Ja meillä on tullut voittaja. Voittaja on tullut. Sieltä on Sanna ja Juha saivat oikeaan rivin. Täällä on myös ihanaa, kun teillä oli osallistujana, oli myös koirakamuja. Koirat varmaan heti haukahtivat ja tunnistivat kappaleen, mutta tässä oli Sanna ja Juha, en tiedä onko Juhakin koira. Ja niin siinä sitten kävi, että he olivat sitten 10. osallistuja ja he haluavat kuulla kappaleen Liisan koira. Annetaan tulemaan. Eli Jussi and the Boys ja Liisan koira.

se oli Jussi ja Eero and the Boys, Liisan koira. Harviton koira. Purrut ei eikä haukkunut ei, mutta aina piti lähteä kävelemään. Mitä se sitä valitti? Ihan hyvä koira, se Liisan koira. Tänne on tullut ihania kuvia ja videoita teidän koiristanne. Kiitos todella paljon. Ja ihanaa, kun tosiaan koirat olivat kovasti osallistumassa tähän visaan. Että sitten meidän voittajaduolla Sannalla ja Juhalla, heilläkin olivat kuuntelemassa koirat, lastenkoirat varmasti, Masi ja Hilkka, tätä ja kertoivat sitten oikean rivin. Havannan koira Bättis on maailman ihanin koira. Ihmisellä hänen puhetta vailla oleva seurakoira. Se on kyllä ihmeellistä, että miten nämä koirat pystyy aistimaan sen, että milloin ihminen tarvii seuraa. Hieno juttu. Ja hyvin te tunnistitte tosiaan noi Visan koirat. Yksi semmoinen kuuluisa koira, se täällä, josta niin ehkä tälleen nuorisolaiset ehkä naureskelevat paljonkin, on noi susikoira Roy. Että siitä on jäänyt semmoinen iänikuinen vitsi, joka naurattaa ihmisiä. Eli susikoira Roy oli aikanaan tämmöinen Yleltä löytyvä TV-sarja, jossa oli tuossa Jami-niminen poliisikoira, näytteli sekä Paavo Westerberg, ja olivat sitten ystävyykset Tomi ja tämä Roy-koira, ja he sitten seikkailivat vaikka ja missä saaristossa sun muissa. Mutta susikoira Roysta on jäänyt sitten tämmöinen vitsi, joka on ehkä eräänlainen meemi, eli kerrotaan tämmöinen pitkä tarina ja sitten se päätetään se tarina aina tämmöiseen sananmuunnokseen. Ja tästä on oma Facebook-ryhmäkin, minne kirjoitetaan susikoira Roy-vitsejä. Ja mä yritin päivällä siis kirjoittaa itse susikoira Roy-vitsin mun onnistumatta. Ja, mutta se on siis selkeästi tämmöinen oma ilmiönsä sitten, joka tulee. Mutta siinä on siis idea se, että kerrotaan pitkä ja polveileva vitsi ja sitten se aina päätetään tämmöiseen nokkelaan tarinalliseen sanamuunnokseen sitten lopussa, joka päättyy aina johonkin Roy. Ja nyt mä seurailin näitä vitsejä niin kuin logiikkaa, niin yleensä ne alkoi, että harvapa jotain Roy. Ja mä en nyt lähde tässä nyt lukemaan pitkää vitsiä, mutta tässä on esimerkiksi yksi esimerkki, miten tämä vitsi aina päättyy. Eli täällä on pitkä tarina ja tarinan loppuun sanotaan, laitetaan vaikka, että harva katon hilparoi kuin hiton kalparoi. Eli se Roy on se, niin kuin se koko jutun idea. Ja se on tosiaan ehkä semmoinen omaksi tasokseen muuttunut juttu, nämä susikoira Roy-vitsit. Onko tämä teille tuttu konsepti? Mä vasta niin kuin tänään tajusin, miten nämä toimii. Mä en ole ymmärtänyt, että nämä edes on hauskoja. Laitetaan vähän nyt koira vastapainoa. Kisu ja kohtalon oma.

kisuja kohtalon oma. Kerro juuri noista susikoira roi vitseistä, jotka ovat ihan oma juttunsa. Eli ne on tämmöisiä rönsyileviä polveilija vitsejä, jotka päätetään sitten tämmöiseen sananmuunnosnokkeluuteen. Ja tästä on ihan oma ryhmänsä sivu, jonne ihmiset kirjoittavat näitä pitkiä polveilija rönsyileviä tarinoita ja päättävät sitten aina tämmöiseen nokkelaan vitsiin. Näissä on niinku idea just se, että sen tarina, että ehkä keksitään se tavallaan se ehkä se nokkeluus, vitsi, se sananmuunnos ja sen yläpuolelle se tarina. Ja Keräsen Anna, joka noita puhlareita juontaa tuossa hetken päästä, niin hän kertoi, että hän oli keksinyt aivan mielettömän hyvän sananmuunnoksen ja alkoi jo laatimaan sitä tarinaa, mutta unohti sen kesken, eikä saanut sitä koskaan paperille puhtaaksi. Tämä kyllä vaatii taituruutta, nämä susikoira-roi-vitsit. Ja yksi tämmöinen, minkä löysin täältä susikoira-vitsit Facebook-ryhmästä, niin on esimerkiksi just tämä loppukaneetti, voisi olla tämmöinenkin, että harva kyyninen maalaroi, kuten maaninen kyyläroi. Ja sitten sen yhteyteen kirjoitetaan sitten tarina. Mutta minä nyt lähden lukemaan näitä pitkiä tarinoita, koska se idea on se, että se on todella rönsyilevä ja vähän tylsäkin. Ja sitten sen pohjalla sitten rakennetaan se juttu. Paavo Westerberg, kuuluisa ohjaaja nykypäivänä ja on myös näytellytkin, niin esiintyi tässä Susikoira Roi TV-sarjassa. Ja Iltalehti on aikanaan kirjoittanut jutun näistä Susikoira Roi vitseistä, koska Jaakko Ylijuonikas kirjailija teki tämmöisen Kuningas Roi-nimisen teoksen, sinfonisen revyyn ja sai siihen apurahan. Ja siinä kohtaa jututettiin Paavo Westerbergiä, joka ei ollut koskaan kuullutkaan näistä Susikoira Roi-vitseistä. En tiedä mikä näiden vitsien alkuperä on, mutta aika hassu konsepti, mutta hyvin suosittuja, että arvostan jokaista, joka tämmöisen kirjelmän osaa tehdä. Niitä voi sitten vaikka kirjoittaa sinne Puhelinlangat laulaa -ohjelmaan jonkun hyvän susikoiran roivitsin ja siihen yhteyteen toivekappaleen. Niin ja sinne saa tosiaan laittaa toiveita tulemaan. Annika Pudas ja Hän sut saa

0: saa sut kokonaan.
1: Annika pudas ja hän sut saa. Tuli ihana viesti. Tämä ei ole roivitsi. Tämä on ihan kuulijan kaunis viesti. Ja kertoo aika paljon koirista pähkinänkuoressa. Oltiin perheen kanssa lomamatkalla Tassoksella pienessä perhehotellissa. Siellä omistajaperheellä oli sekarotuinen koira, jonka nimi oli Ari. Joka ilta, kun lähdimme Rantapulevardille syömään ja viettämään iltaa, tuo koira lähti meidän mukaan. Kun siellä söimme ja nautimme illasta, Ari hengaili muiden koirien kanssa. Kun teimme lähtöä takaisin hotellille, Ari valpastui ja lähti saattamaan meidät takaisin. Ja tämä tapahtui joka ilta koko viikon aikana. Terveisiä vaan Arille sinne Kreikan saarelle. Voi että, koskettavaa kuulla tästä. Kello tulee 8 minuuttia vailla 6. Ja tässä George Michael ja Fast Love.

0: 020317600. Siitä on 4,5 vuotta, kun olen ollut viimeksi tässä tilanteessa. Ja kaikki tilanteet tulee vähän silleen, että onko se selkäranka paikoillaan ja missä kohtaa se onkaan nyt se muistinäppylä tämän asian suhteen.
1: No missä se on?
0: No siis kirjoitin numeron muistiin, se on nyt, siinä kohtaa se on.
1: Se on nyt Katilla muistissa. Toivottavasti se on kaikilla muillakin muistissa tämän seuraavan 3 tunnin ajan. Te laitatte meille viestiä, te soitatte meille ja me sitten Katin kanssa täältä poimimme teidän viestejä ja soitellaan takaisinpäin. Ja sitten se paras osuus.
0: Vaihdetaan kuulumisia.
1: Niin.
0: Että mitä sitä kuuluu ja mitä sitä ollaan tekemässä ja minkälaisia asioita on suunnitelmissa ja ketä siellä on paikalla ja kelle haluaa laittaa terveisiä. Ja
1: miksi juuri tämä kyseinen kappale, jonka haluat kuulla, sopii perjantai-iltaan ja on semmoinen, että haluat toivoa sen, että muutkin kuulee.
0: Sitten olisi aina jotenkin hauska, kun se olisi sellainen kappale, joka pikkasen yllättäisi kuuntelijatkin, että ai niin, tämmöinenkin on olemassa, että enpä muistanutkaan. Ja sitten siellä alkaa niitä erilaisia muistoja tulla, että taas sieltä ne selkärangasta ja muistinnyppylöistä löytyy erilaisia asioita muitakin kuin sillä soittajalla.
1: Ehdottomasti. Joku semmoinen ehkä kadonnut helmi, joku kappale, johon liittyy jonkunnäköinen tarina. Niin se on aina semmoista, mitä me halutaan täällä kuulla.
0: Niin, ja kaikenlaisia tietysti sitten tarinoita niistä paikoista, missä nyt tällä hetkellä tätä perjantaita, tätä 14. päivä elokuuta perjantaita ollaan viettämässä.
1: Minuutin verran siihen, kun kello lyö 18, Yle Uutiset vuorossa. Lyhyet sellaiset 2 minuuttia uutisia, ja sen jälkeen sitten käynnistetään Puhelinlangat laulaa -ohjelma. Ja toivotaan, että tekniikka on armollisempi kuin mitä tässä Radio Suomen alkuillan lähetyksen lopussa. Nyt tuli vähän pientä tökkimistä tänne. Mutta.
0: Niin, jos se ei toimi, niin se tarkoittaa, että me joudutaan laulaa ja se on aika paha tilanne.
1: Sitä te ette halua.
0: Sitä te ette halua.
1: Aikamerkki ja sen jälkeen uutiset ja minä tässä rupean soittelemaan jo ensimmäiselle Puhelinlangat laulaa -ohjelman osallistujalle.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitus oli epäasiallinen ja siihen on puututtava. Peltokangas kysyi muun muassa, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisen asiaa. Kirjoituksen on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan kansanedustaja Nasima Razmyariin. Peltokangas on kiistänyt tulkinnan. Pääministeri Orpo.
1: No minusta tämä Peltokankaan somekirjoitus oli epäasiallinen, eikä se ole kansanedustajan arvolle sopivaa.
2: Minkälaisia toimenpiteitä te nyt kaipaatte tämän asian osalta perussuomalaisten suunnasta?
1: No tämä on nyt vahvasti perussuomalaisten käsissä. Tämä on heidän ratkottava kysymys ja heidän eduskuntaryhmänsä on mietittävä, millaisiin toimii he tässä ryhtyy. Tarvittaessa sitten eduskuntaryhmät yhdessä käsittelee asiaa.
0: Hannu Vähämäki haastatteli. Myös Suomi on saanut Yhdysvalloilta kyselyn, jolla mitataan NATO-maiden tukea Yhdysvalloille, vahvistetaan puolustusministeriöstä. Kyselyyn laaditaan parhaillaan vastausta. Bloomberg kertoi aiemmin, että Yhdysvallat on lähettänyt NATO-liittolaisille kyselyn, jolla selvitetään niiden tukea Yhdysvaltojen politiikalle. Kysely on lähetetty ennen kuin Yhdysvallat päättää panostuksistaan Eurooppaan. Maastopalot riehuvat jälleen eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi Espanjassa, Britanniassa, Saksassa, Kreikassa ja Kroatiassa. Kroatian rannikolla on evakuoitu 2000 ihmistä maastopalojen takia. Ihmisiä on evakuoitu myös Kreikassa ja Saksassa. Palot ovat pakottaneet ihmisiä pois kodeistaan myös Britanniassa.
3: Uutisten päättyessä kello on 2:18. Uutiset edellä toimitti Marja Juonala.
4: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
5: Ja saa nauttia vaikkei saunoiskaan. Näin sanoisin ihmisenä, joka saunoo aika vähän. Että sitten kun se tulee se saunahetki, niin merkataan oikeastaan se joulu- tai juhannuskalenteriin. Näin sen sanoisin.
3: No mutta silloinpa se on kaksin verroin mukavampaa.
5: Niin, kaksi kertaa vuodessa. Kello on 3:30 eli 18. Anna Keränen ja Kati Lahtinen tänään tässä Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä. Ja siis pitkästä aikaa oikeasti. Nyt on vähän silleen, että
3: ihanaa,
5: kivaa.
3: Ihanaa Kati, kun olet pitkästä aikaa. On tästä meikäläisenkin puhlari vuorosta jo tovi vierähtänyt, mutta ei ihan niin pitkä aika kuin sulla.
5: Joo, mutta sitten meillä on tietysti rutinoituneita soittajia, jotka ovat kuunnelleet tätä lähetystä niin paljon, että osaavat neuvoa meitä tarvittaessa, jos tulee semmoinen tilanne, että me ei tiedetä, miten tässä edetään.
3: Just näin. 020317600, se on puhelinnumero. Kaisa Erolla ottaa teidän puheluita vastaan. Ja voitte näpytellä vaikka sähköpostiakin puhelinlangat.laulaa@yle.fi, se on osoite, jonka kautta sitten viesti meidät saavuttaa. Ja viestiä meille on laittanut Janne. Terve Janne.
6: Moikka ja kiva, kun pääsi heti tähän avauskokoonpanoon.
5: Miksi se on merkittävää olla avauskokoonpanossa?
6: No onhan se hienous pääsee niin kuin tässä ensimmäisenä aukaisemaan latua, niin voi tehdä tässä niin kuin pohjat tälle ohjelmalle ja muut voi panna paremmaksi.
3: Jonkunnäköinen tason määrittely tapahtuu tässä nyt sitten heti alkuun.
5: Onko ensimmäinen kerta langoilla?
6: Kyllä tämä on, ja kyllä mun kävi niin kuin sinällään ihan hyvä tuuri. Mä oon vuosikaudet ajatellut, että pitäisikö joskus kokeilla, niin nyt tarvitsisi ekalla.
5: Tämä on nyt merkittävä päivä. Laitetaan ihan siis kalenteri ylös, tämä 14. elokuuta 2026, ja tästä se sitten kääntyy langat, tuuria ja kaikki muukin mahdollisesti.
6: Niin, kyllä tässä on hyvä mahdollisuus laittaa lottokin huomenna peli, jos kävisi vielä toisen kerran sekä.
5: Oho, nyt aletaan jo kovilla. Mitä muuta tuota tähän perjantai-iltaan kuin tällainen iloinen uusi historiallinen tapahtuma?
6: Ei mitään. Täällä Landella ollaan koiran kanssa vietetty itse asiassa käytännössä koko kesä täällä. Nautittu, tehty pikku remontteja ja vähän tämmöinen, kun on kahdessa maailmassa Espoossa osan aikaa ja sitten täällä Landella maa- ja metsätilayrittäjänä, niin kyllä täällä tekemistä kesäaikaan piisaa.
5: Sanoppa, mitä tarkoittaa pikkuinen remontti, kun on maa- ja metsätilayrittäjä?
6: No jos mä kaiken kertoisin, niin muut ei ehti soittaa ollenkaan, mutta jos nyt lyhykäisyydessään, niin 100 vuotta vanha hirsirakennus, 200 vuotta vanha hirsirakennus, niin kyllä niitä puuhaa piisaa. Kyllä tässä on erilaiset akkutyökalut kyllä tullut tänäkin kesänä tutuksi, mutta ne on sinällään kaikki asiat on kunnossa, mutta niin kuin sanoin, vanhoja rakennuksia, niin aina jossain nurkassa jotain tekemistä on.
3: Niin, että se on semmoinen, että joka vuosi pitää päättää, että nyt keskitytään tähän ja otetaan tämä ja pistetään niin sanotusti hommat kuosiin ja sitten seuraavana vuonna edistytään urakassa aina.
6: Joo, aika pitkälle näin ja aika paljon pitää kuitenkin turvautua ammattilaisiin tämmöisissä asioissa, mutta että pääsee ainakin olemaan hanslankarina sitten. Että.
5: Mä ajattelin, että kun sä sanot tuon sanan akkutyökalu, niin aika monessa kodissa silleen säpsähetti, että puhutaanko täällä akkutyökaluista, tiedän niistä paljon, olen niistä kiinnostunut. Ihan tälleen niin kuin, voin kertoa, että aika lähellä on tällaista kokemusta, koska pientä remonttia on ollut tässä itselläkin, mutta merkittävästi pienempää kuin miltä tämä sun remontointi kuulostaa. Mutta sanoit, että siis koko kesä siellä.
6: Joo, kyllä mä tänne heti, kun lapsilta koulut loppu syksyllä, niin muutettiin tänne siis koiran kanssa. Lapset viettää ihanaa nuorisoelämää Espoossa ja mä oon täällä. Kyllä mä sitten ehdin talviaikaan sitten tuolla etelässä ole ihan riittävästi, niin nautitaan täällä.
5: Mm-hmm. Ja meinaatko sä nyt pistää siellä sitten niin kuin ovet säppiin ja talviteloille sen paikan vai?
6: Ei, kyllä mä täällä läpi vuoden käyn, että täällä on kaikki sillä lailla kunnossa, että voi olla kyllä ihan vaikka muuttaisi kokonaankin sillä lailla, mutta kyllähän se elämä toisaalta on jossain määrin myös siellä niin kuin etelän suunnassa, mutta molempi parempi.
5: Mm, se on totta.
3: Janne, laitoit meille totta kai myös kappale toivetta tulemaan. Mitäs saisi olla näin tässä aloitusketjussa tänään Puhelinlangat laulaa -ohjelmassa?
6: Meillä on Kikka Laitisen Vaikka yhden keskikaljan, jos nyt muistan kappaleen nimen oikein. Vanha kappale, Jonnet ei sitä muista. Se on 90-luvun alkupuolen kappaleita. Alle semmoinen historia, että siihen aikaan kun osti CD-levyjä, niin tuli mukana tämmöisiä bonus-CD-tä. Ja se oli mukana ja se on melankolinen tarina rakkaudesta, elämästä. Ehkä sopii tähän kesän loppuun jossain mielin. Mainitsin, että on aika jättää hyvästi kesäkissoille ja kesäkolleille, mutta jokainen voi sitten itse kuunnellessaan tehdä tulkinnat, mitä ne sanat tarkoittaa. Mutta kaunis kappale.
5: Mun tekisi pikkusen mieli kyllä haastaa tuota ajatusta, että kesä olisi tässä lopussa, mutta jätetään se nyt siihen, koska tartun mieluummin siihen, että kun sanoit tuossa, että määritellään linja, niin me aloitetaan siis keskikaljalla.
6: Joo, aloitetaan sillä ja saat haastaakin. Mä oon ihan samaa mieltä, siis nythän on kesäilta parhaimmin ja toivottavasti viikonloppu jatkuu näin. Mutta ei me siitä päästä mihinkään, että kyllähän tämä pikkuhiljaa alkaa hiipuun. Toivottavasti hiipuminen on hidasta, mutta ei nyt edes juhannustanssi, ei tänä viikonloppuna kyllä enää tanssita.
3: Ei tanssita, siinä oot Janne ihan oikeassa, että kyllä se nyt on hyväksyttävää, että hiipumaan päihän se on. Mutta nautitaan siitä nyt vielä, kun sitä on.
5: Laitetaan laulu soimaan ja niin kuin 100-vuotiaan talon, vai oliko 200-vuotias jopa siellä niitä rakennuksia, niin lattiat sieltä vähän testiin, että miten sujuu se tanssiaskel siinä.
6: Me teemme näin, en mä teille. Saanko mä parit terveiset?
3: Totta kai.
6: Hyvä. Mä ihan ekana niin meidän saakapoira haluaa lähettää Auralle ja Amokselle Espooseen. Sitten tässä huomasin päivällä, että vanha kollegani Jösse, hänellä on tänään merkkipäivä, niin tässä hänelle ylläri onnittelut ja sitten vanhalle hiihtokaverille OP:lle, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja kaikille Suomen skipatrolleille, niin ei muuta kuin oikein nastaa tulevaa kautta muutaman kuukauden päästä lumille.
3: Mahtavaa, Janne. Kiitos, kun olit mukana illan lähetyksessä ja ihanaa alkavaa viikonloppua sulle.
6: Sitä samaa kaikille. No niin,
3: moi moi.

0: Niin kuin se kesäkin on hiipumaan päin, niin sinne taustalle hiipuu Kiikka Laitinen vaikka yhden keskikaljan. Tämä oli Jannen toive. Ja näin saatiin Puolilangat laulaa tältä perjantailta avatuksi.
1: Niin, että tultiin määriteltyä se linja, niin kuin Janne tuossa sanoi. Että ensimmäinen soittaja määrittelee sävy ja linja ja ilmeisesti myös tarjoilut tälle illalle. Määritteli ehkä myös seuran, nimittäin siis koirahan siinä mainittiin ja niin me taidetaan olla nyt koiran kanssa liikkeellä tässä seuraavaksikin. Kari, terve. Tervetuloa puhelinlangoille.
2: Morjes, morjes. Kiitos. Joo, kyllä koira on matkassa ja rouva 300 ollaan tällaisella

0: etäisyydellä, mutta tota, mikä sinne vei?
1: No tota, silloin covid alkoi, niin tota, ihmeteltiin, että mitäs tässä tehdään, kun ei pääse maailmalle, ja tota, ostettiin matkailuauto, ja sitten mietittiin, että mitäs me sille tehdään, kun ollaan vähän sellainen, että pitää olla etäisyyttä ihmisiin, ja silloin oli kaksi tuollaista isoa ylisosiaalista koiraa, niin leirintäalueet oli pois laskuista, niin tota, sit ajateltiin, että ostetaan sellainen maapaikka, missä ei ole rakennusoikeutta ja vesi lähellä, niin tota, niitä saa aika halvalla, jos ei ole arvopuustoa. Ja nyt meillä tällainen parkkipaikka on ja asuntoautolla tänne aina Lahdesta ajellaan ja teidän ohjelmaa kuunnellaan yleensä matkalla. Nyt on pitempi vapaa, niin ollaan täällä oltu useampi päivä.
0: Eli teillä on niinku tavallaan tämmöinen mökkireissu, että te sitten ajatte sen mökin sinne ja olette siellä.
1: Joo. No, tuota, se on aika huoletonta hommaa. Kun talvella tänne ei pääse, niin ei tarvitse ihmetellä, että mitä tapahtuu kiinteistöillä.
0: Niin, tai että, joo, että käykö siellä tota, hiiret kaapilla tai mitään semmoista. Mutta onko tämä asuntoauto tai tämmöinen matkailuauto nyt vastannut sitä, mitä ajattelitte, että mitä se olisi?
1: No joo, itse asiassa enemmänkin, että tota, joskus 30 vuotta sitten mä lupasin itselleni, että ikinä musta ei karvaa, niin tuu, kun oli yhden viikonlopun vaunun vuokralla, mutta tota, jotain avaruussäteilyä tuli ja tuommoinen ostettiin ja se on kyllä, mä oon tykätty ihan älyttömästi.
0: No miksi? Kerro, mikä se juttu on siinä?
1: No, en mä tiedä, oikein tota, tänne kun tulee, niin täällä on hiljasta ja tota, sitten kun syksy tulee, niin on pimeetä ja tota, täällä on tekemistä enemmän kuin kukaan kerkii tehdä ja just sen verran kuin huvittaa, että jos haluaa päivän istua ja katsella, kun joki virtaa, niin kukaan ei tule sanomaan, että ton jätit tekemään.
0: Ja se joen virtaamisen katsominen, se on ihanaa.
1: Se on tosi makea, tuollainen pieni 6-7 metriä leveä, aika voimakkaasti virtaava joki, niin tota, on tosi kaunis.
0: Minkälaista tota, musiikkia olet toivonut tähän iltaan ja tähän hetkeen?
1: No tuollaista vähän tanssityyppistä. Mä 80-luvun alussa olin vakiotiskiukkana Heinolassa Piknik-nimisessä paikassa, jota ei ole vuosi enää ollut. Ja tota, mulla oli aina tapana lopettaa ilta tuollaiseen nopeeseen hyvää tota noin musaa. Ja mulla oli vakiokappale, se oli George Moroderin Chase-elokuvasta Midnight Expressia. Ja tota, se oli mun tavaramerkki, sen mä soitin aina illan viimeiseksi. Siinä on tosi makea poljento instrumentaalibiisi.
2: Kyllä, se on makea kappale ja se on pitkä kappale. Se on yli 8 minuuttia. Meikäläinen nyt täällä niin sanotusti tuottajan ominaisuudessa tämän illan lähetyksessä tein tämmöisen päätöksen, että me soitetaan kyllä Moroderia, mutta me soitetaan Jam and Spoonin versio tästä kappaleesta, joka on tuommoinen 4 minsaa. Että kävisikö se Kari sulle, koska tuo on, se on liian pitkä se yli 8 minuuttia.
1: Mä ymmärrän sen, ei siinä mitään. Tota, tää on mulle uusi versio, en muista kuulleen, jota kaiken mokomin mielenkiinnolla odotan.
0: Kun sanoit, että sä oot ollut DJ, mä mietin, että joku saattaa tunnistaa sun puheäänestä, mutta oliko sulla DJ-nimi?
1: Se oli niinkin mielikuvituksellinen kuin Gary.
0: Mutta nyt joku saattaa saada sille, hei, tää on se
2: Garyn keikalla on oltu, tai Gary on vetänyt tota, kovat bileet. Joo, ja Giorgio Moroderilla on aina lopetettu. Ja, joo.
1: Soittelin jotkut jossain muuallakin, mutta enimmäkseen siinä piknikissä.
2: Joo.
0: Se saattaa olla, että jollekin lähti kuule tästä nyt sitten sellaiset muistot liikkeelle, että tulee tota...
1: No toivottavasti.
0: Tulee erinomainen perjantai-ilta.
2: Ja nyt me laitetaan täältä soimaan tämä Jam & Spoonin versio Giorgio Moroderin The Chase-kappaleesta. Ja otetaan sitten haukut vastaan kappaleen jälkeen, jos oli ihan surkea versio. Mutta haluatko Kari jonkunnäköistä terveistä vielä laittaa vai pistetäänkö suoraan biitti raikaamaan?
1: Laitetaan sen verran, kun äiti oli aikanaan menehtynyt kauan sitten, mutta tota, äiti oli kotoisin tästä tota, Huudeilta ja tota, meillä oli joku vuosi sitten oli Takalan serkusten tapaaminen. Siinä oli 36 muistaakseni listalla kutsuttuja ja taas olla yli 30 paikalla. Että jos serkkuporukasta joku tunnistaa, niin terveisiä sinne, täällä ollaan.
0: Mahtavat terkot.
2: Sinne meni. Hei, kiitos Kari sulle. Mahtavaa viikonloppua teille sinne ja täältä lähtee soimaan The Chase.
1: Kiitos samoin. Huomaa.

0: toivottavasti upposi myös tämä Jam and Spoonin versio Giorgio Moroderin The Chaseista, joka oli siis puolet lyhkäsempi, niin sen vuoksi nyt sitten otettiin se soitto.
1: Ei silti tuplan nopeudella soitettu, vaikka puolet lyhkäsempi oli, mutta olipa autenttinen toi värimaa tai tuo maailma niin, että semmoiset laservalot silmissäni virkkuivat, kun tuota äskeistä kappaletta kuuntelimme. Mutta sitten me mennään seuraavan soittajan kanssa jo sitten vähän toisenlaisiin tunnelmiin käsittääkseni. Meillä on puhelimessa
0: Taru.
1: Taru.
2: Kyllä, täällä ollaan.
0: Terve.
2: Tervepä, terve.
0: Sulla ei ole siellä tuota taustalla mitään kaikukoppaa eikä radiota auki. Äsken näytti vähän, että jotain vilkkuu tuolla linjalla, mutta kuulostaa ihan hyvältä.
2: Joo, hyvä. Ei ole mitään, ei ole päällä.
0: No niin.
1: Mitään ei ole päällä.
0: Tunnustus tuli tähän nyt. Suoraan suihkusta.
2: Suoraan suihkusta. Mä kuuntelin äsken suihkussa, että kuka soittaa mulle, niin sitten mä muistin, että ai niin. Mutta ja olipa mukava yllätys kyllä, kieltämättä.
1: No niin, ja meillä on kolmas koira. Et meillä on tämä koirateema jatkuu. Mä oon ymmärtänyt, että sä oot käynyt siis koiran kanssa lenkillä ja siitä suihkuu ja sitten näin.
2: Joo, itse asiassa koiran kanssa lenkillä kyllä, ja täällä ollaan nyt isolla kirkolla itse asiassa vielä käymäseltään, niin joo, tässä on aika tämmöinen mukava perjantai-ilta edessä, että mulla on ystäviä tullut Englannista tänne ja tähän bailataan ehkä tänään.
1: Nice, joo. Suorastaan.
2: Joo. Kyllä.
1: Kuunteletteko musiikkia ja muistelette menneitä?
2: Joo, itse asiassa me lähdetään varmaan tänään kuule vähän ehkä tuonne äänivalliin tanssimaan, että ollaan tämmöisiä niin kuin entisiä Ibizalla-kävijöitä, kun house music on lähellä sydäntä, niin tänään ajateltiin mennä sitten tuonne äänivalliin, niin siellä on ystävä DJ Mr. A, Antti Eho soittamassa kollegoidensa kanssa.
0: Ei ollut edellinen soittaja DJ Gary, tai Gary, joka tuossa äsken juteltiin.
2: Siis kyllä mä Garynkin tiedän. Me ollaan konemusa, mä olin konemusa mimmeä, mutta kato alkaa olla jo tästä niin kuin 50 plus ikää, niin mutta joo, siis kyllä, DJ Gary.
1: Ei ole todellista, tämähän on ihan mahtava asia.
2: Kyllä, tämä nyt maailma on pieni.
1: No niin, ja ehkä sitten, jos Garykin vielä siellä Gary on vielä kuulolla, niin tässä Gary saattaa olla niin kuin, siellä ihmetellään siellä joen rannallakin, että miten tässä nyt tällä tavalla kävi. Mutta siis Ibizalla, oliko ne niin kuin rauhallisia reissuja vai oliko ne sellaista aivan crazy bailaamista?
2: No se oli kyllä siihen aikaan niin aika crazy bailaamista, että mä en ole käynyt siellä siis nyt enää herranjesta sentään varmaan. Joskus alle 40-vuotiaana on viimeimmäksi tullut oltu bailusaarella. Mm. Ja oli se, siis se oli niin kuin hulvatonta aikaa kyllä kieltämättä, mutta siis onhan näitä koluttu niin kuin Espanjaa, rannikkoa ja Madridia, ja onhan noita tullut käytyä niin kuin klubeilla Briteissä myös, siellä on aika hyvä tommoinen tanssikulttuuri kanssa, ja joskus oli ensimmäistä kertaa tuolla 80-luvun lopulla oli Briteissä, mä olin semmoisen junkka Jungle Beat.
1: Oi.
2: Niin se oli kyllä hieno, se oli oikeasti hieno kokemus. Siellä oli niin kuin 8 tyyppiä lavalla, kaikki niin kuin veti livenä junkkaa. Että niin kuin se kokoonpano oli sillä, että se oli kyllä hienoa aikaa.
1: Tiedätkö, en ole siis kuullut junkkasanaa varmaan 20 vuoteen, niin tuli oikein semmoinen niin kuin,
2: Siis on, ja jumalauti kuule, kun löytyy hyviä junkkadiitseitä, niin kuule, kyllä se lähtee vielä tässäkin iässä.
1: Niin.
2: Se lähtee se sama vanha rytmi.
1: Joo, ei se ehkä ihan yhtä notkeeta ole, kun se silloin oli, mutta lähtee.
2: Kyllä.
0: Taru.
2: Säkin oot, tai te ootte ilmeisesti kanssa jotain, jonkun tason niin kuin tämmöisiä bilettäjiä.
0: Jonkun tason reivaajia ollaan. Kyllä me Katin kanssa, kyllä ehdottomasti, kun on mahdollisuus päästä tanssiin, niin tanssin kutsu on, se on ja se
1: vie. Ja nimenomaan tämä jonkin tason kuvaa sitä erinomaisesti.
0: Kyllä. Taru, näistä sinun jutuista voisi saada sellaisen kuvan, että me kuullaan kohta sitä junkkajunkkaa, mutta ei. Me kuullaan ihan erityyppistä musiikkia. Kerro meille, kyllä, kuka on Simo Naapuri? Häntä on nimittäin toivottu tämän illan aikana. Olit ensimmäinen toivoja, mutta kaksi muutakin on tätä Simoa toivonut. Ja minä nyt sinut valitsin nyt sitten soittokaveriksi. Kerro Simo Naapurista.
2: Olipa mukava. No siis Simo Naapuri on, mä tykästyin siis hänen tähän niin kuin, tavallaan tiedätkö, kun ei sitä enää tuo Vilen musaa tuu sillä lailla kuunneltua niin kuin himassa, vaan just kaikkea muuta, mikä niin kuin rauhoittaa ja tota, ehkä saa vähän niin kuin tanssifiilikset, mutta ihan eri lailla kuitenkin, että toihan on niin kuin, tosiaan Simon niin kuin soundi on lempeämpää. Ja Simo Naapuri, me olemme konemusaskenestä, sanotaanko näin, ja me olemme sitä kautta tutustuneet ja meillä on jonkun verran yhteisiä tuttuja.
0: Okei, eli hän on siis sulle jollain tavalla tuttu tyyppi.
2: Siis jos tulisi Movella nyt kadulla vastaan, niin en tunnistaisi valitettavasti. Terveisiä Simolle. Mutta siis me ollaan niinku saman skenen porukkaa, että ollaan käyty samoissa bileissä ja näin poispäin. Ja on sit niinku sitä kautta joku on mut esitellyt hänelle. Mä en niinku kauhean hyvin muista. Tästä on niin paljon aikaa, kun me ollaan hänen kanssa niinku nähty tuolla bilerintamalla. Mutta Simoa kyllä kuuntelen tosi paljon. Ja tää sen viimeisin biisi nyt, niin mä tykästyin ensitreffit alttarilla, niin siinä on jotenkin, siinä on vaan niin tunnetta hänen musiikissaan ja joo, tää se ikä tekee, kato tällaista, että vanhemmiten se musiikkityylikin sitten tähän lempenee.
1: No mutta siinä on siis tää asiahan siinä on, että kun syke ei enää kestä niin kuin pelkkää junkkaa, niin täytyy ottaa väliin vähän rauhoittavampaa tahtia ja sitten taas voi painaa menemään.
2: Kyllä. Se on just näin. Se on just näin ja sitten tota, niin kyllä se niinku sen tekee, että ei se enää niinku se biitti, nopea biitti, niin ei se ehkä iske sit niinku muuta kuin just sitten, kun lähtee tälle illalla vähän ripsuttelemaan, niin ei sitä kato enää jaksa samalla lailla.
0: Niinpä. Taru, me täältä Katin kanssa molemmat toivotetaan teille aivan mahtavaa iltaa ja hyviä tansseja. Mm-hmm. Ja me laitetaan täältä Simo Naapuria soimaan ensitreffit alttarilla. Haluatko laittaa terveisiä?
2: Haluan lähettää Simolle terveisiä. Kiitos tästä ihanasta biisistä. Ja en mä tiedä siis, kelle mä lähetän terveys. Mä otan kaikille musiikkidikkareille, rakkausmusiikki ja tanssiin, niin ne on niin kuin ne mun terveiset, koska sehän on sitä terapeuttista endorfiinia tuovaa, dopamiinia tuovaa energiaa, voisiko näin sanoa.
0: Joo, just näin. Kiitos.
2: Kaikille musadikkareille.
0: Kiitos Taru sulle soitosta ja pitäkää hauskaa.
2: Myö pietää ja kiitos teille kanssa.
0: Moikka.
2: Ihan viikonloppua. Moi, moi.

0: Se ei ollut junkkaa. Se oli Simo Naapuri ja Ensitreffit alttarilla. Se oli Tarun toivekappale.
1: Sillä tavalla hieno tämä puhelinlangat laulaa lähetys. Täällä voi kuulla joitakin kappaleita aivan ensimmäistä kertaa elämässä, niin kuin nyt esimerkiksi tuon äskeisen kappaleen kuulin tässä. Anna Keränen ja Kati Lahtinen tänään tässä, tänä perjantaina tässä puhelinlangat laulaa lähetyksessä. Ja seuraavaksi meillä on mukana Tomppa. Tervetuloa langoille.
2: Iltaa vaan.
1: Ja Ilomantsiin asti mentiin.
2: Ilomantsiin täällä syrjäkylillä mökki viikonloppua ja loman loppua vietetään.
0: Onko teitä minkälainen kööri siellä loman loppua viettämässä?
2: Tuolla on toi puoliso sisällä ja myös kaksi kissaa, että nehän nyt ei täällä ulkona vapaasti voisi ollakaan, en tiedä mistä ne löytyy.
0: Saatiin kissojakin lähetykseen, kun meillä on ollut tämmöinen koiravoittoinen tämä alku, niin nyt Tompan myötä sitten.
1: Niin, tänään luetellaan kaikki kotieläimet sitten, niin kuin se kuuluu tämän illan henkeen. Mitä se loman loppuminen tarkoittaa noin niin kuin mielentilan kannalta?
2: Eihän se sen kummempaa kuin se on vaihdetaan ne, käännetään nappulat toiseen asentoon, että loma nyt sitten on loppu. Että ei tässä nyt tullut kuitenkin tämä kuukausi oltu tässä niinku, aika niinku unohdettu kaikki työasiat.
1: No, silloinhan se on toiminut silleen niin kuin sen kuuluu toimia, sen loman.
2: Kyllä, kyllä.
1: Onko se tavallista, että olette siellä mökillä lomalla ja noin pitkän pätkän kerrallaan?
2: Kyllä se aika pitkiä pätkiä ollaan täällä Ilomantsissa. Tämä on kuitenkin se, että tämä mökki on sen verran rauhallisella paikalla, niin täällä jaksaa olla.
1: Ja sitten ei ehkä ihan niin kuin pisimme suurimman pikitien varrellakaan, että se on se oma juttunsa sitten aina se meneminenkin sinne. Kö?
2: Kyllä, kyllä. Tämä on sorateita ympäriinsä ja no on siinä 8 kilometriä niin lähimpä pikitie.
1: No niin. Eli ei sillä tavalla, että näkyy semmoisia noita valtateiden viittoja siinä.
2: Ei näy. Että. Mutta täällä on kyllä jotakin tukirikkoja ajanut tuosta mökin ohi enemmänkin, mutta siellä on joku metsätyömaa, joka on tyhjennetty, mutta se nyt ei haittaa.
0: Onko näkynyt festariliikennettä?
2: No, käytiin kyllä katsomassa villiruokafestareita ja karhufestareita tuolla Ilomantsin kirkon kylällä, mutta täällä ei ole liikennettä näkynyt.
0: Minkälaiset ne karhufestarit on? Tämä rupesi kiinnostamaan.
2: Siellä on moottorisaha, onko niitä nyt 20-30 henkilöä veistelemässä puusta moottorisahalla patsaita.
1: Nämä on sellaiset festarit, jotka päästyy 10 uutista loppukevennykseen aina.
0: Kyllä, just näin.
1: Tämmöisestä on niinku itselle tuttu.
0: Joo,
1: veistopäivät oikein. Karhufestivaali, moottorisaha, veisto.
2: Kyllä, kyllä.
1: Siis käden taitoa.
2: Käden taitoa ja sitten pitää olla kyllä muuta loppuu toi, no ehkä kädentaitokin, mutta sitten myös se, että pitäisi hahmotella, että tuosta puupöllistä tehdään karhu.
0: Niin, se on yllättävän vaikeaa se, että ruvetaan tekemään niin kuin kolmeulotteista juttua jostain semmoista palikasta, vaan eri asia vähän kuin paperille piirtelee jotakin, niin siinä ei tarvitse miettiä niitä semmoisia ulottuvuuksia laisinkaan. Mutta hei Tomppa, mennään sinun toivekappaleeseen. Mitä saisi olla näin perjantai-iltana?
2: Se taisi olla se Teuvo Maanteiden kuningas, niin
0: sepä se.
2: Nyt se on alku siinä, että se oli soratia ja Anglia katolleen kaatu, mutta ei nyt ihan niin kovaa ajalla täällä, mutta kuitenkin.
0: No hei, me laitetaan täältä Levy and the Leavingsia soimaan. Haluatko laittaa terveisiä?
2: No, terveisiä kaikille, ketkä tuntee.
1: Se on napakasti sanottu.
2: Mikä tunnistaa.
0: Sinne meni terveiset. Kiitos sulle ja oikein kivaa alkavaa viikonloppua.
2: Kiitos.
0: Moikka.
1: Moi.

0: Puhelilangat laulaa ohjelmassa, soi Levin the Leavings ja Teuvo Maanteiden kuningas ja karhufestarit Ilomantsissa.
1: Niin, mä katsoin, että jos nyt jää kiinnostamaan, että minkälaiset festarit ne on, niin vielä huomenna on toi tapahtuma, että sinne voi mennä, jos Ilomantsin kulmilla on ollenkaan liikkumassa. Mutta me siirrytään Ilomantsista melkoinen loikkea, tullaan Espooseen. Terve Petri, tervetuloa mukaan langoille.
2: Kiitos, hyvää iltaa kaikille.
1: Mä oon niin toisen kerran tässä tämä Espoo, koska täällä oli tämä Espoosta sinne Pirkanmaalle oltiin menty ja nyt ollaan tässä. Tässä on joku tämmöinen Espoon vibe niin tässä lähetyksessä.
0: Olisiko se sen vuoksi, kun on
1: rouva
0: Espoosta täällä studiossa?
1: Mutta mitäs Petrin perjantai-iltaan kuuluu?
2: No kiitos kysymästä. Täällä koiran kanssa ollaan puutarhan mökillä Espoon Leppävaarassa ja tuossa viereisellä pellolla pauhaa joku festivaali ja tehdään mulla on uunissa tietenkin kun puutarhassa ollaan, niin omenat alkaa kypsyä, niin on uunissa omena marja piirakka, syön melkein joka päivä semmoisen täällä ja sitten koodailen tuossa vähän tekoälyllä. Yritän pysyä tässä ajan rytmissä mukana.
0: Ihan mahtavaa, mutta pakko oli tarttua tuohon, että piirakka päivässä.
2: Piirakka päivässä. Ai et. Mä en mahdu tuosta ovesta ulos.
0: Ihan.
2: Mutta mä teen sokerittamalla reseptillä. Mulla on semmoinen, että pannaan 2 desiä vehnäjauhoa, 1 kauraryynä ja sitten laitetaan 0,5 desiä paistorasvaa ja sitten 1 desi vettä ja mä tein sen sitten siitä mä en laita mitään lisättyä sokeria.
0: No niin.
2: Rupesin laskea sitä, että sit tulee aikamoinen säkki sokeria, jos mä niinku
1: no
2: joka
1: kyllä
2: päivä syön.
1: Se on Tapiola-festivaali, mikä siinä Espoon Leppävaarassa tällä hetkellä sitten soi, mutta ei anneta sen nyt kuitenkaan olla se pääasia. Sanoit, että koodailet tekoälyllä, niin mikä siellä, mitä sulla on siellä työalla?
2: No, mulla on semmoinen oma, en nyt ala mainostaa, mutta oma sovellus, mitä on tehnyt. Ja vähän niin kuin semmoista mun omaa ammattitaitoa on sitten automatisoinut ja vienyt sinne tekoälyyn. Niin ajattelin, että mä sitten siirryn johtotehtäviin ja annan tekoäly hoitaa mun työt.
1: Okei. No se on aika monen suunnitelma ja toisille se onnistuu. Sitten on sellaisia hommia, missä tarvitaan edelleenkin sitä, että kädet savee ja näin se hoituu niin kuin vanhalla metodilla, vaikka kuinka tekoäly tulisi tähän maailmaan. Onko mikään päässyt yllättämään sen tekoälyn kanssa?
2: No ihan kaikki. Kyllä se on tullut ihan hämmentäväksi.
1: Sulla on tässä kappaletoiveena tämmöinen vanhan ajan tekoäly. Mennään maatalousnäyttelytunnelmiin ja vanhan ajan Tinderiin.
2: Kyllä. Joo, tämmöinen tässä pari viikkoa sitten törmäsin taas. Mä oon yhteys tähän Jaakko Teppoon sillä tavalla, että mä oon syntynyt siellä Iisalmen Peltosalmella ja mä oon ihan vauvana asunut samassa talossa Jaakko Tepon kanssa. Niin se on jäänyt siitä tietysti, että kun mä oon siellä kasvanut niissä ympyröissä lapsuuteni ja nuoruuteni, niin tämä taiteilija on sitten, se on tietysti ollut tunnettu sillä alueella ja onhan ihan valtakunnallisesti ollut.
1: Kyllä.
2: Ollut tunnettu niin sieltä kautta sitten. Ja sitten mä muistan, kun mä oon sieltä maalaisessa ympäristössä sitten jatkanut sitä mun kasvutarinaa, niin oli sitten joskus siellä maatalousnäyttelyt ja siellä oli tämmöinen kohu, että nyt on tämmöinen tietokoneohjelma, se oli 80-luvulla, että tämmöinen IEVA, että nyt kaikki pohjamiehet ja emänättömät talot hakee sitten sieltä elämän kumppania.
1: Kyllä. IEVA etti kumppanit siellä maatalousmessulla. Jotta me ehditään kuunnella se kappale, niin pistä Petri nopeasti terveiset vielä eteenpäin ja päästään sitten Jaakko Tepon pariin.
2: No vaimolle Herttoniemme ehdottomasti. Unohdin hääpäivän, mutta just ennen tätä lähetystä muistin sen ja soitin sitten. Että se oli eilen, mutta eli sinne meni nyt rakkaat terveiset ja Kallelle sitten, Kallen kanssa koodaillaan aina tekoälyä, niin Kallelle sitten tuonne Vantaalle.
1: Se oli hyvä
0: tekoäly,
1: seivaus.
0: Terveiset. Hyvä. Kiitos Petri sulle, oikein kivaa iltaa.
2: No niin, kiitoksia. Yes.

Kello 18.50. Tässä säätietoja merenkulkijoille. Korkeapaineen selänne väistyy itään ja lännestä lähestyy laaja matalapaineen alue, johon liittyy useita osakeskuksia. Suomenlahdella lounanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä etelän ja lounan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä etelän ja lounan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomerellä etelän ja lounan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa vähitellen heikkenevää etelän puolesta tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja. Aamulla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä etelän ja lounan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta. Lauantaina iltapäivällä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Saaristomerellä etelän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa ja lännen puolelle kääntyvää tuulta. Iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa luoteen puoleista tuulta. Päivällä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila 19 astetta. Tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotkarankki 19, eteläkaakko 4, melkein selkeää, 47. Orrengrund 18, eteläkaakko 5, selkeää, yli 20. Emäsalo 18, itäkaakko 6. Kalbodagrund 18, itäkaakko 7. Itätoukki 19, kaakko 6. Harmaja 18, kaakko 4, pilvistä 20 kilometriä. Mäkiluoto 18, eteläkaakko 2. Bokasär 18, länsiloudas 4, pilvistä 31 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 18, etelälounas 4. Russarö 18, etelälounas 6. Veenö 18, etelälounas 6. Uuttö, lämpötila 18 astetta, tuuli etelälounasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 27 kilometriä. Rajakari 19, etelä 5. Fagerholm 18, etelä 4. Vilsanti 19, etelälounas 3, 39 kilometriä. Kotska-Sandön 20, etelälounas 5, 39 kilometriä. Kumlingen tiedot puuttuvat. Nyham 18, etelälounas 9,

0: pilvistä 20. Märkket tiedot puuttuvat. Isokari, lämpötila 18 astetta, tuuli eteläkaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 18, etelälounas 3, pilvistä 20. Tahkoluoto 17, etelä 6, heikkoa vesisadetta 21. Selgrund 17, pilvistä 27 kilometriä. Bredsaaret 17, etelä 5. Strömingsbodan 16, etelä 10. Valassaaret 15, etelä 6. Kallan 17, etelä 5. Tankkar 17, kaakko 3, heikkoa vesisadetta 23 kilometriä. Ulkokalla 16, itäkaakko 4. Nahkiainen 15, etelä-lounas 5. Raahe 18, etelä 3, vesikuuroja 17 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 16, etelä-kaakko 4, yli 20. Marjaniemi 16, etelä 6, vesikuuroja yli 20. Kemi 1, 14, etelä 7. Ja Ajos, lämpötila 15 astetta, etelätuulta 6 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja meriveden korkeudet tänään kello 18. Kemi plus 17 senttimetriä, Oulu plus 14, Raahe plus 14, Pietarsaari plus 16, Vaasa plus 9, Kaskinen plus 13, Mäntyluoto plus 8, Rauma plus 7, Turku plus 3, Föglö plus 6, Hanko plus 3, Helsinki plus 3, Porvoo plus 4 ja Hamina plus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.
1: Ja nyt meillä on 3,5 minuuttia seuraavan soittajan kanssa ennen uutisia. Terve Jukka.
2: Moi.
1: Moi.
2: Kiitos, sinne Helsinkiin kuuluu. No kiitos. Hieno ilma.
1: No kiitos. Me ollaan täällä studiossa, me ei tiedetä, mutta miten siellä Iin karhussa? Miltä siellä näyttää?
2: Nyt loppu onneksi sade, mutta kyllä taitaa olla kesäloppu.
3: No.
2: 17 on lämpöjä tuossa väylällä, niin jokisuistossa, niin merivesi niin on plus 12.
1: Joo.
3: Mutta kesähän se on viileämpikin kesä.
2: No niin, joo.
3: Ja sateinen.
1: Meillä on, Kati on täällä aivan tämmöinen pro-kesä edelleen tähän aikaan.
3: Niin siis, minähän en ole kesäihminen, mutta minä olen sitä mieltä, että elokuu on kesäkuukausi.
2: No niin, joo. Mäkin olen ajatellut kesäkuukausia. On joskus ollut hienoja kelejä, merivesi ja jokivesi aivan älyttömän lämmintä ja ihan niin kuin täyttä kesää, mutta tänä kesänä ei ole varmaan ollutkaan, kun Oulun alueella niin 3 hellepäivää.
1: Joo, niin se ei ole, sitä ei ole hirveästi näkynyt siellä.
3: Mutta jos sitä käypi suremaan, että nyt ei ollut niitä hellepäiviä, niin sitten se tulee, siitä kesästä tulee semmoinen kurja ja tympeä. Pitää miettiä, että tämmöinen nyt on, näillä mennään ja sitten eletään sen kanssa. Sitten kun alkaa olla niitä todella tukalia helteitä pitkän aikaa, niin sitten pitää olla vähän ihmeessä. Tai pitkiä sadejaksoja.
2: Joo, ja se oli viime kesänä, kun oli se 30 asteen helteet, niin 3 viikkoa, niin se oli aivan upeeta.
1: Ai, sinä nautit.
2: Kesä vaihteli. Joo, kyllä mä tykkään laittaa uimapatia ja lähteä tuonne lillumaan ja makaamaan näyttää auringosta. Ihan samalla lailla kuin jossain Roodoksella
1: Marjalla,
2: niin mä laitan uimapatia ja mä menen sinne lillumaan ja joskus jopa nukahankin siihen uimapatia.
1: Hei Jukka, meillä on tosi rajattu aika. Meillä on reilu minuutti enää aikaa ennen kuin kello 19 uutiset ajaa meidän päälle. Me kuunnellaan sinun toivekappale heti uutisten jälkeen. Kerro, mitä me tullaan kuulemaan ja miksi.
2: Rollarit on tehnyt uutta musiikkia, mutta mä oon yhden biisin kuullut, mutta tää, minkä toivoin, niin tää on mun mielestä tää on hieno biisi.
1: Klassikko.
2: Klassikko, ja sitten haluanko, mulla on kavereita ja me lähdetään Tallinnaan syyskuun 24. päivä. Tämmöiset vanhat miehet, nämä tykkää kaikki tästä biisistä ja toivotan heille oikein mukavaa matkaa ja myös minullekin.
3: Hyvä matkaa matka. Sulle ja mulle.
1: Me toivotamme myös täältä teille niin, koko köörille
2: matkaa. Laitetaan uutiset ja, ja kiva nähdä kavereita vuoden jälkeen.
1: Ihanaa, kiitos. Nyt Jukka, meillä tulee kuule piipit päälle, mutta kiitos kun olit mukana kuulla rollareita uutisten jälkeen. Moikka sulle.
2: Selvä.
1: Moi.
2: Heippa.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Kymenlaaksossa on todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tartunta. Sikarutto löytyi kuolleena löydetystä villisiasta Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla olevalta ydinalueelta. Tartunta todettiin Ruokaviraston valmistuneissa tutkimuksissa. Kuudesta muusta tutkitusta villisiasta tartuntaa ei todettu. Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet keskeyttävät uudet lasten sijoitukset Abnoi Oy:n lastensuojelulaitoksiin. Ylen MOT paljasti, että laitoksissa väkivaltaan ja huumeiden käyttöön ei ole puututtu riittävästi. Ongelmia on piiloteltu viranomaisilta. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkariselle tiedot laitosten ongelmista ovat uusia.
1: Mä haluan korostaa sitä, että asioiden tekemättä jättäminen on samalla lailla aktiivinen päätös ja aktiivista tekemistä kuin niiden vieminen äärimmilleen. Eli jos päihderiippuvainen, rikoksia tekevä, väkivaltainen nuori jää ilman rajoja, niin se on heitteille jättö. Ja sinänsä ihan samanlainen yhtä vakava lapsen oikeuksien loukkaus kuin sitten äärimmilleen viedyt kurinpitotoimet.
0: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja sateisinta on maan pohjoisosassa. Etelässä ja lännessä päivän ylin lämpötila on 20–25, itäosassa 18–24 ja pohjoisessa noin 12–17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
2: Suvi Vesalainen toimitti uutiset, kello on nyt 19.

Puhelinlangat laulaa Radio Suomessa. Jukan kanssa tuossa oltiin juttusilla ennen kello 19 uutisia ja hän oli lähdössä kavereittensa kanssa katsomaan rollareita ja halusi kuulla Rolling Stonesilta Living in a Ghost Town.

0: Puhelinlangat laulaa ohjelmassa soi The Rolling Stones ja Living in a Ghost Town. Ollaan saatu lähetys polkastua käyntiin ihan kivasti tunti takana, kaksi edessä. 020317600 on puhelinnumero. Kati Lahtinen, Anna Keränen täällä ja Kaisa Erola näyttää siltä, että hän on hyvin valmis ottamaan teidän puheluitanne vastaan. Eli pankaa soittoen.
1: Ja Eeva on soittanut tuohon puhelinnumeroon. Kato, 020317600.
0: No niin, sieltä se tulee. Kyllä se sieltä tulee. Mm. Terve Eeva.
2: Moi.
0: Moikka. Minkäs ikäinen Eeva oot?
2: Mä täytin just viime sunnuntaina 10.
1: Hyvää syntymäpäivää. Vähän tälle myöhässä tulee nyt onnittelut, mutta myöhäiset onnittelut.
2: Kiitos.
1: Meillä on aika lähekkäin synttärit. Mä kuiskaan tän sulle. Mulla ei ihan sunnuntaina ole, mutta aika lähekkäin meillä on. Et me ollaan tämmösiä elokuun tyttöjä Eevan kanssa. Mm. Joko sulla on koulu alkanut?
2: Joo, se alkoi keskiviikkona.
1: Oliko kiva palata kouluun?
2: No, ei mikään hirveä. Mulla on vaikka luokka ja opettaa.
1: Ai, okay. Ne on aika jänniä paikkoja aina.
2: Mm.
1: Siinä on pitää uudelleen tutustua ja hakea vähän rytmiä sen opettajan kanssa ja näin. Mutta sä vaikutat semmoiselta tyypiltä, että sä ehkä ihan tuut hoitaa sen niin mainiosti. Oliko sulla hyvä kesäloma?
2: No joo, me ei tehty mitään ihmeellistä, mutta ihan kiva oli.
1: Mutta eipä tarvikaan olla.
2: Mä olin mun kaverin kanssa mökillä.
0: No se on aika kivaa.
1: Mitä te teitte?
2: No uitiin ja saunattiin ja pääsin lautapelejä ja sen karkkia tälle. Normimökkeilyä.
1: Musta se kuulostaa tosi kivalta. Siis sellaiselta, että siinä ei ole semmoista painetta, että pitää suorittaa jotakin. Musta tosi kiva. Mm. Onko joku tietty lautapeli, josta sä tykkäät?
2: No, me pelattiin tosi paljon niinku gameplay ja me saatiin uusi peli. Se oli joku Petunisteli, sitten me pelattiin monena päivänä.
1: Okei. Okay. Yhdessä opettelitte säännöt ja peli sitten sujuu. Entäs toi uiminen? Onko sä uimamaisteri?
2: No, mä oon kyllä uinut ihan super paljon ja mun siellä kaverin mökillä oli ponttooni ja me uitiin ihan super pitkin ponttooni.
0: Oh. Oliko se kuinka kaukana suunnilleen, osaatko sanoa?
2: Ai mikä?
0: Se ponttooni. Vai sen
2: en mä osaa sanoa.
0: Joo, just. No mutta kuulostaa tosi kivalta. Hyvä perus semmoinen kiva mökkikesä ja rannalla vietettyä aikaa ja peliä. Ja siinä on varmasti nyt sitten vähän akkujakin ladattu, että jaksaa sitten taas kouluvuotta.
1: Oliko siellä yhtään sellaista aikuista, joka heitti sellaisen tyhmän jutun, että oliko märkää vettä?
2: No, vähän. No, sehän on ihan kauhean kylmää se vesi.
0: Just sitä, mitä me aikuiset sanotaan, että sehän on tosi kylmää se vesi.
1: Jos uitte vielä vähän aikaa, niin teille kasvaa evät. Aikuiset on tommosia. Tosi kummallisia. Tai siis me aikuiset ollaan tommosia kummallisia.
0: Mites Eeva, sulla on ilmeisesti, oot oppinut jonkun uuden biisin, uuden laulun tänä kesänä. Ymmärsinkö oikein?
2: Joo, mun kaveri näytti sen mulle ja sit mä oon alkanut tykästymään siihen ja sit mä oon kuunnellut sitä tällä kesälomalla ihan superisti.
1: Oleellista oli tämä, näytti sen mulle, eli katsoitte videon ja sitten sitä kautta opit tämän kappaleen.
2: No, se oli vähän niin kuin semmoinen musiikkivideo. Siitä me kuunneltiin sitä yhdessä ja laulettiin tälleen.
1: Mm. Laulatko sä nyt sitten mukana, kun me laitetaan se soimaan?
2: En.
1: No laula ja vähän tanssikin, jouko.
0: Ja tämä biisi on Sannin Jakutsi. Ootko Sannia muuten aikaisemmin kuunnellut?
2: En hirveästi, mutta kyllä mä jotain lauluja olen siltä kuunnellut.
0: Että tiesit etukäteen ja nyt sitten tuli tämmöinen uusi biisituttavuus, joka me laitetaan täältä kuules Eeva sulle nyt soimaan. Haluatko laittaa terveisiä?
2: Joo, mä laitan mun äitille ja mun kaverille Annille ja sitten mä laitan sen perheelle ja kaikki esim. Isoevalle, jos sä nyt tätä kuuntelet, mutta kaikille, ketkä tätä kuuntelee.
1: Kiitos Eeva, kun soitit meille ja ruvetaan kuuntelemaan tätä Sannen kappaletta.
2: Joo, kiitos.
1: Moikka.
0: Moikka.
2: Moi moi.

0: oikein hyvin, oikein hyvin tässä mökkeillessä ja samaan aikaan tässä grillissä makkaroita kääntelee.
1: Makkaroita kääntelee? Niin kuin nyt ollaan täsmällisen toiminnan äärellä. Mm. Ei mitään teen tässä iltapalaa, vaan makkaroita kääntelee.
0: Kyllä, kyllä.
1: Vai onko se vielä onko se iltapala jo vai vieläkö tässä niin kuin välimerellisissä rytmeissä eletään ja on päivällinen
2: tai joo.
0: Kyllä, myöhään päivällinen.
1: No niin. Ja niinhän se joutaa mökillä ollakin. Missäs mökki on?
0: No mökki on täällä Pohjois-Savossa Leppävirran perukoilla täällä tämmönen pieni saarimökki.
1: Oi. Ne on aina vähän erityisempiä semmoiset. Vaatii sillä kulkemiselle pikkusen vaivan näköä.
0: Joo, tuossa on tuommoinen, no ei mahdoton, mutta tuommoinen 50 metriä, niin veneillä pitää rannasta tulla aina yli. Tämä on täällä tämmöinen suvun mökki, missä silloin tällöin käyvää vierailemassa.
1: Se vaatii suunnitelmallisuutta myös tuommoinen mökki, saarimökki. Ihan pikkuasioiden vuoksi sitä ei aina viitti lähteä liikkeelle.
0: Joo, kyllä kannattaa kaikki ottaa kerralla mukaan, että ei tarvitse ravata estäkään.
1: Niin se on niin kuin hyvä muisti se mökki, siis suomeksi sanottuna.
2: Just näin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mitä minkälaisessa seurueessa siellä nyt siis olet? Sanoitko se sen jo?
0: No en tainnut sanokaan, mutta tässä vaimo ja meidän pienen lolakoiran kanssa. Mm-hmm. Ihan 300 ollaan.
1: Ja onko nyt viimeisiä mökki viikonloppuja vai?
0: Kyllä se taitaa olla tähän kesää ehkä viimeisiä ja ihan tämmöisiä lämpöisiä kelejä vielä luvannut tänne. Ajateltiin tulla vielä kerran tänne nautiskelemaan.
1: Ja kuinka erityistä on se, että siihen viimeiseen mökki viikonloppuun kuuluu puhelinlangat laulaa lähetys. Mm.
0: Sepä just, se on tuossa soinut taustalla koko illan. Mukava kuunnella.
1: No mitäs musiikkia me laitetaan teille sitten soimaan?
0: No joo, me toivottiin Jerry Raffertin Baker Streetia. Mm-hmm. Se on hieno menevä kappale ja ihan oma suosikkikappale. Että, ja jonkun verran tulee vinyylilevyjuttuja harrasteltua ja taitaa olla ensimmäinen levy, mikä vaimon kanssa hommailtiin. Ja
1: ai siis ensimmäinen yhteinen levyhankinta?
0: Kyllä, kyllä. Sen takia tärkeä levy ja todella hyvä kokonaisuus muutenkin ja itse kappale on kyllä erinomainen.
1: Onko se nyt, kun se on tuommoinen erityinen levy, niin onko se siellä levyhyllyssä soitettavien joukossa vai onko se laitettu jotenkin kehystettynä seinälle ja kulkee sillä tavalla mukana?
0: No kyllä se ihan soitettavien joukossa on siellä. Täytyy aina aika ajoin laittaa levylautaseen.
2: Mm, ja sitten toivoa tällä lailla tämmöisissä toiveohjelmissa, että saa muillekin sitten hyvää musiikkia soittoon. Onko levykokoelma kasvanut paljonkin sitten tämän hankinnan jälkeen?
0: No on se kyllä tasaisesti siitä kasvanut. En kyllä edes osaa sanoa, että montakohan näitä levyjä olisi, mutta on se kyllä kasvanut tuossa vuosien saatossa.
1: No otetaanpa tämmöinen mitta, että menisikö yhdellä soutureissulla saareen?
0: No kyllä ehkä yhteen veneen mahtuisi kuitenkin vielä.
2: Että sillä lailla maltillisesti kuitenkin. Että ei,
0: kyllä.
2: Hei Valtteri, me laitetaan täältä nyt soimaan Jerry Raffertia ja Baker Street. Haluatko laittaa terveisiä?
0: No joo, toki terveisiä ihan vaan kaikille, ketkä nyt sattuisi tunnistamaan tästä äänestä, niin ihan tasaisesti tutuille ja perheille.
1: Kiitokset ja mukavaa viikonloppua teille sinne.
0: Kuin myös sinnekin.
1: Moi moi.
2: Moikka.
0: Moikka.

0: Jerry Rafferty ja Baker Street. Tämä oli Walterin toive. Ja siis ensimmäinen yhteinen levyhankinta vaimon kanssa. Eikö ole, Anna, fiksua hankkia levy ensimmäisenä yhteisenä hankintana, koska se on sen kokoinen asia, jonka voi kuljettaa. Sen sijaan, että ostaisi ensimmäiseksi yhteiseksi hankinnaksi esimerkiksi sohvan tai senkin.
1: Joo, on hyvä vinhaperä tässä ajattelumallissa.
0: Näin saattaa olla, että olen viisastunut joissain asioissa.
1: Kati Lahtinen, Anna Keränen täällä. Oikein mukavaa perjantai-iltaa. Puhelinlangat laulaa Radio Suomessa. Kaisa Erola ottaa teidän puheluitanne vastaan numerossa 020317600. Ja aika paljon mökkitunnelmissa tänään on oltu, niin taidetaan olla seuraavassakin. Vai mitä, Väiski?
2: No mökillä ollaan.
1: No
2: Oikein arvattu.
1: Mihin päin Suomea suuntautui tämä soittomme?
2: No kuule, tämä nyt tulee Juukaan. Onko tuttu kaupunki, Korjan kunta?
0: No minä rupesin tuossa miettimään, että mikä se on se Leppävirran ja tuota Juukan välimatka. Niin alle 200 kilometriä.
2: Sinne on matka.
0: Joo, kyllä se siinä. Mutta kyllä mä suunnilleen...
2: 200 kilometriä. Joensuusta noin... 80-90 kilometriä pohjoiseen tuu.
1: No niin, nyt ollaan sitten kaikki joo, kartalla.
2: Ja siellä Kajoon kylä ja Kajoon järvi, mitä katselen.
0: No niin, ja onko se Tyyni?
2: Tyyni, pilvipoutainen. Lämpimäksi ei voi sanoa, mutta tuota, välttää meille.
0: Niin.
2: Joo.
0: Ja tuota, katselet sitä ilmeisen mielelläsi. Ymmärsin, että vähän niin kuin luontohavaintoja pitkin kesää.
2: No kyllä. Varsinkin täällä mökillä, kun täällä on. Sanotaan, että 11 linnunpönttöä ja tuossa pääskyt taitaa olla ruokailemassa 5 pääskyn poikasta. Ja vättäräkin pomppii tuosta ja tulee sellaisia valkoisia jälkiä tuohon meidän terassille.
1: Niin just. Niitä saa sitten siivoilla. Ihan.
2: Niin. Mutta kiva niitä on seurailla.
1: Niin.
0: Se on se pääskyjen liikkeelle lähtö. Se on jotenkin aina semmoinen hämmästyttävä. Siitä ne vaan niin kuin tuikahtaa yhtäkkiä. Sitten vaan se liike on jotenkin niin mielettömän kiehtova. Ne sähäkkä.
2: Tiedätkö, tänään seurattiin oppitunti. Me katsottiin, se on ihan oppitunti, mitä ne pitää. Vanhukset sanotaan, vanhemmat.
0: No.
2: Pienet lähtee lentämään ja ne... Välillä ne huilaa tuossa jostain puuoksella kaikki vihrivistä ja kauheita meteli pitää ja taas lähdetään tekemään jotakin. Ja sitten ne on vielä sen verran pentuja, ne menee takaisin tuonne pesän lähelle jonnekin orelle ja sinne kannetaan ruokaa, niin kuin lapsille kuuluu kantaa.
1: Niin.
2: Ei ne osaa itse sitä ruokaa tähän.
1: No ei, siellä vielä syöttö käynnissä. Just, onhan sitä tosi mielenkiintoista seurata, vaikka sitten saakin niitä valkoisia länttejä sieltä.
2: Sitä varten on vettä järvi.
1: Just näin.
2: Ja harja keksitty. Niin.
1: Kyllä vaan. Tämmöisiin luontoajatuksiin liittyy myös Väiski sinun toivekappale.
2: Kyllä.
1: Markku
2: Aron katso luontoa ja huomaa. Se on todella hieno laulu.
0: Tuliko se siinä pääskyjä kattellessa mieleen vai onko jotenkin muuten?
2: Ei, ehkä on kuullut livenäkin tämän varmaan 50-100 kertaa.
1: Aha. Oot ilmeisesti Markku Aro on kova kannattaja sitten.
2: No kyllä joo. Laitetaan terveisiä noppoja. Markku ja Diesel bändeineen on varmaan viimeistä päivää lomalla. Huomenna alkaa keikat.
0: Melkein kuulosti jo sellaiselta, että on oikeasti tietoa tämän virkkeen takana.
1: Niin. Joo.
2: Kyllä.
1: Ja sulla on syksyn keikkakalenteri sitten siellä auki ja tiedät, että missä Markku ja Diesel vetää.
2: No sillä tavalla, kyllä. Ja nimenomaan syksyllä. Kesällä täällä on niin hyvä olla täällä meidän mökillä. Ei, vaikka lavat on kivoja kesällä, vaan on todella kivoja. Tämä on tällä kertaa kivempaa.
0: Me nyt sovitaan, Väiski, sillä tavalla, että kun menet sinne Markku Aron keikalle, niin sinä menet eturiviin ja sinä sanot, että minä olen se Väiski sieltä puhelinlangoilta, terve.
2: No voin tehdä senkin, vaikka hän tuntee kyllä.
0: Mä ajattelin, että olisi ollut niin hieno.
2: Käskistä
0: kiitos, minun mieliksi.
2: Minun mieliksi, ilman muuta.
1: Hei, täältä lähtee soimaan Markku Aro, katso luontoa ja huomaa, haluatko, Väiski, terveisiä laittaa?
2: No minä laitoin ja laitetaan kaikille, jotka tunnistaa. Ja kiitoksia hyvästä ohjelmasta.
1: Kiitos. Hyvä. Moikka.
2: Tästä menee. Hyvä. Moikka.

0: Se oli Marko Aro, katso luontoa ja huomaa. Kello on 19:32, puolta väliä tässä nyt vedellään Puhelinlangat laulua lähetyksessä.
1: Seuraavaksi me sanomme tervetuloa langoille Karoliina.
2: No morjesta.
1: No morjesta, siellä on tilanne päällä nyt.
2: On, kun ollaan yritetty koiralle hakea ahvenia, mutta ei ole tullut kuin pari haukea.
1: No mistä te niitä haette?
2: Me ollaan täällä Kuopiossa mökillä Rytkyjärvellä, Rytkyllä.
1: Olisiko pitänyt mennä kalakauppaan, niin olisi tullut varmiin.
2: No olisi varmaan pitänyt, nyt tulee pettynyt koira, kun ei yhtään ahventaa, että kaksi on haukea tullut, mutta ei, ne on nyt ollut semmoisia.
0: Ja jos siis ihan oikein nyt ymmärsin, niin te olette nyt tälläkin hetkellä veneessä siellä keskellä järveä. Tai jossain järveä.
2: Toisella päässä järveä, missä meidän mökki on, niin täällä me pyöritään ympyrää, kun täältä on yleensä hyvin niitä ahvenia tullut, mutta yhtään ei ole nyt näkynyt.
1: Eli siis Rytky on nyt tämä järvi, missä olette ja siellä pyöritte.
2: Kyllä.
1: No niin, tässä kyllä, nyt muut järvellä oli ja tunnistaa sitten, että sieltä se puhelu tulee, vai onko siellä muita? Ei varmaan teidän tilanteen.
2: Ei hirveästi ketään näkynyt. ei ole näkynyt kaloja, ei ihmisiä, ei oikein ketään, että on meitä tässä kolme.
1: Niin, ja jos on tuommoinen tilanne päällä, niin voi olla, että ihmiset ihan fiksusti väistääkin.
2: Niin se onhan se mahdollisuus aina.
1: No mitäs niiden haukien kanssa nyt meinaatte tehdä, kun ne kuitenkin on tullut?
2: Ei, kyllä me päästettiin ne pois. Ai. Ne on semmoisia pieniä.
1: No onko teillä mitään?
2: Ne saa jatkaa matkaa.
1: No onko teillä mitään ruokaa siellä mökillä, jos nyt käy niin, että niitä affeniakaan ei tule?
2: No on siellä onneksi omat perunat löytyy, kanttarelle ja hain tänään semmoinen 3 litraa ja muuta, mutta on siellä vähän jotain syömistä onneksi, niin ettei nyt ihan tarvitse nälkää nähdä ja koirallekin on onneksi ruokaa. Että. Mutta olisi kiva, koiralla synttäritkin tuossa sunnuntaina, niin olisi nyt kiva affenet saada.
1: On. No nyt mä kuiskaan taas. Meillä on melkein samaan aikaan synttärä.
2: No niin. Sitä on 7, vaikka se on ihan pentu. Niin, mutta niin. Se on kohtaisen juuri sekin.
0: Minkä merkkinen niin sanotusti koira on?
2: Meusenpaimen koira. Ei varmaan sano sulle yhtään
0: ei
2: mitään.
0: Ei sano mitään.
2: Ranskalainen paimen koira rotu.
0: Minkä kokoinen suunnilleen?
2: Semmoinen 40-vuotias, 40-kiloinen pikkutyttö.
0: Okei.
1: No se ei ihan pikkusilla ahvenilla semmoinen sitten tuukkaa tyytyväiseksi.
2: No ei, vitsi se on kyllä pettynyt, jos ei mitään tule.
1: No me
0: ei tietenkään täältä mitään toivotella, koska ei saa, mutta ollaan hengessä mukana ehdottomasti tässä teidän hommassa. Ja kun Kuopion sinne seuduille soiteltiin, niin olisi se pitänyt arvata, että minkälaista musiikkitoivetta sieltä tulee, mutta kerros.
2: No totta kai me halutaan kuulla se Pakarisen, nyt ei puhuta sitä Hannasta, mikä tulee ekaan mieleen, vaan Heidi Pakarisen, nyt totta kai Kalakukko pitää laittaa soimaan.
1: Mutta miksi tämä versio? Täällä on kappaleen.
2: Se on vaan paras. Se on vaan niin kuin, mä voin sanoa, että mä oon kuullut aivan tosi monta versioa tästä, mutta tämä on kyllä hyvä.
1: Aha, no sitten.
2: Tämä on vaan hyvä.
1: Se on erittäin hyvä perustelu, että hyvän kappaleen haluaa kuulla.
2: Se niin, että jos mieluummin kuuntelee jonkun, niin mieluummin kuuntelee tämän.
1: Kyllä.
2: Versioita on tehty aika monta.
1: Ja niin. Sitten Karoliina, kohta kuuntelemme Heidi Pakarisen Lentävän kalakukon, mutta laitapa sieltä Rytkyltä vielä terveiset.
2: Terveiset. Saanko lähettää terveitä? Tytär puolelle tietenkin tulee terveisiä. Se on varmaan jossain festareilla ryyppäämässä, mutta äitille kanssa lähetän terveisiä. Ja mä muuten kerron sen nopein, että mun äiti on yli 70. Mä latasin sille Tinderiä, nyt sillä on ihana uusi rakas sitä kautta. Niin haluan lähettää äitille ja äitin miehelle terveisiä.
1: No pikkusen laitetaan mekin terveisiä.
0: Totta sinne. Kai, täältä lähti kans. Hei, mahtavaa, kun olit meillä mukana. Karoliina, tässä lähetyksessä laitetaan soimaan se Heidi Pakarisen versio Lentävästä kalakukosta. Oikein mukavat viikonloput siinä.
2: Juurikin näin. Arvostan suuresti.
0: Hyvä.
2: Kiitoksia
0: no niin.
2: Paljon.
0: Moikka.
2: Ehkä ne ahvenetkin tulee sieltä vielä. Moikka.
0: Yes, moi.
2: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

0: Mitä, onko täällä kotiapäin menijöitä sieltä vielä kuulu laulun taustalta? Se oli Heidi Pakarisen Lentävä kalakukko.
1: Se oli sellainen versio, jota en koskaan aikaisemmin kuullut, mutta nytpä olen. Ja tuota, sehän on erinomainen asia.
0: Ja se on Puhelinlangat laulaa -ohjelman viehätys tai osa ainakin sitä, että kuulee myös semmoisia biisejä, joita aikaisemmin ei ole kuullut. Ja sitten me otetaan tien päälle yhteys. Siellä on Annika matkaamassa. Terve Annika.
2: Terve, terve.
1: Ja missä päin me mennään?
2: No nyt me mennään tässä kohtaa täällä niin kuin Salo ollaan ohitettu ja Paimion kohdilla mennään ja matka jatkuu kohti Vehmaata.
1: Ja mitä siellä Vehmaalla sitten?
2: No Vehmaalla mökkeillä viikonloppu.
1: No niin. No onko se teillekin nyt sitten semmoinen niin kuin kesän viimeisiä vai?
2: Anteeksi, sanopa uudestaan.
1: Onko niitä kesän viimeisiä mökkiviikonloppuja vai jatkuuko se ilo ympäri vuoden?
2: No se, mä luulen, että se ilo jatkuu kyllä vielä tuonne pitkälle syksyyn, mutta nämä tämmöiset kesäviikonloput varmaan ja tämmöiset niin kuin nämä, no, mutta tuntuu vielä, että on niin kuin kesää jäljellä. Ja nämä nyt alkaa olla tässä, ei nyt viimeisiä, mutta niin kuin loppusuoralla.
0: Mitäs siellä mökillä sitten, onko siellä jonkunnäköistä työsavottaa vai onko aivan mukavaa rentoa oleilua?
2: No sekä että. Et tänä viikonloppuna on rentoa oleilua ja vähän ehkä työsavottaa peräkärryön mukana, niin että olisi tarkoitus vähän tuoda poispäin tavaraa, mitä on tarkoitus pistää kiertoon ja sitten ystäviä saadaan kyläilemään niin kuin vähän extempore huomenna, niin se on ihan kiva juttu. Siellä ollaan vähän niin kuin tehdään, jos jaksetaan ja avoimet ovet porukalle, että saa tulla kyläilemään, niin se on ihan hauska. Ja meitä on koiria ja ihmisiä mukana ja yksi 13-viikkoinen koiranpentokin.
1: Eikä voi olla semmoisia söpöjä mukana tuommoisessa mökkiviikonlopussa. Mutta tämä kuulostaa tosi erikoiselta, että on avoimet ovet ja ihmiset saa tulla, kun siitä hetkestä, kun mökkikesä julistetaan avatuksi, niin joka paikassa kirjoitetaan, että nämä on vaikeita mökkivieraita ja tällä tavalla vältät ne ongelmat. Teillä on avoimet ovet.
2: Joo, melkeinpä voisi sanoa näin, että se on ihanaa, että ihmiset kysyy, että mitä teette ja ollaan mökillä. No voi, että tuutteko käymään, no tullaan.
1: Ihanaa, tämmöistäkin voi olla, noinkin voi elää.
2: Kyllä, niinpä, just näin.
1: Mitäs me kuunnellaan, kun Vehmaata kohti ollaan menossa, niin jotakin Vehmaa maista musiikkia vai?
2: No joo, siis me mietittiin tossa, että mikä se olisi niinku illan toivebiisi ja sit mietittiin Eppuja viime viikonlopun viimeisen konserttiillan jäljiltä ja kaiken maailman biisejä, mutta sitten me ajateltiin, että me ollaan pitkään aikaa kuultu Tuula Amberlanin Lulua ja sitten hänhän on Vehmaan oma artisti tai vehmaalainen henkilö, niin ei tunneta ollenkaan, mutta ajateltiin, että laitetaan semmoinen toivebiisi.
0: Ja se osui ja upposi ja sillä pääsi tänään mukaan lähetykseen sitten. Ei pelkästään tietenkään sillä, vaan ihan muutenkin mutta joo, joka tapauksessa Tuula Amberlan Lulu on kyllä hieno kappale.
1: Niin ja ei ole tuttu kyllä vielä. Teillähän niin on ne avoimet ovet siellä.
2: Joo, totta. Kyllä.
0: Me laitetaan Annika täältä Tuula Amberlaa soimaan. Onko terveisiä lähetettäväksi?
2: No lähetetään terveisiä kaikille tutuille linjoille ja sitten tuonne Naantaliin mun vanhemmille ja sitten toisen puoliskon vanhemmille Siuntioon, Hasselle ja Seijalle ja kaikille tutuille. Ja Tuula Amberlalle tietenkin.
0: Mm. Totta kai, mekin laitetaan Katin kanssa täältä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Joo.
1: Kiitokset kyllä ja kivaa viikonloppua.
2: Kiitos, samoin sinne. Moikka.

0: Tuula Amberla ja Lulu. Puhelinlangat laulaa -ohjelma on joskus täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, ainakin kun yritetään tavoitella soittajia. Ja tavoitimme vihdoinkin Maaritin. Terve, Maarit.
1: Terve.
0: Olit saunomassa tai pesulla justiinsa, kun eka kerran soitettiin.
2: Onko nyt niin kuin sille...
1: Kyllä, näinkä pääs käymään.
2: Todella saunan. Todella saunan puhdas. Ja...
0: No niin, joo, sisko vastasi puhelimeen. Oletteko te kaksin mökkeilemässä?
1: Joo, kaksin ollaan täällä mökkeilemässä. Me ollaan siis kaksoset ja me ollaan aika Paita ja Peppu muutenkin. Että...
0: No niin, toinen vastaa niin. Toisen puheluihin sitten, jos on tarve. Joo. Ja kaikki hommat hoituu hyvin.
2: No onko tämä teille semmoista yhteen niin kuin tavallista, että kahdestaan mökkeilette ja vietätte aikaa paljonkin?
1: No aina välillä, että ei nyt tietysti aina, mutta silloin tällöin, kun sopii molemmille. Niin.
2: Mitenkä helppo on kaksossisaran kanssa sopia nämä asiat?
1: Hyvin
2: vai?
1: Helppoa. Hyvin helppoa, ei tarvitse. Meillä on aika hyvin tämmöinen telepatinen ajattelu, että monesti ei tarvitse edes mitään sanoa, kun toinen sanoo just, että just ajattelin ihan samaa.
2: Niin, että kun tulee mieleen, että tämä voisi olla tuossa kohtaa kalenterissa, olisi se mökkiviikonlopun paikka, niin toinen miettii samaa asiaa.
1: Kyllä, näin on.
2: Oletteko tehnyt niitä, aina kuulee näitä tarinoita, että tehdään jotakin pieniä juksauksia, oletteko semmoisia tehnyt, oletteko niin samannäköisiä?
1: On. Silloin nuorempana tietysti aina käytettiin samanlaisia vaatteita ja olihan niitä opettajia lukiossakin, jotka 3 vuoden aikana eivät oppineet koskaan meitä erottamaan.
2: Ne on kyllä hurjia asioita. Onko mukavia tarinoita muisteltavaksi?
1: No, onhan niitä poikaystäviäkin joskus juksautellut.
2: No, tätä minä vähän yritin metästää. Silloin pikkusen ovelasti, niin kuin että asettautuu sopivasti istumaan eri puolille pöytää ja katsoa, että osaako mennä oikeaan viereen, niinkö?
1: Näin on.
2: Mulla on selkeästi kaksosen luonne, mutta en ole päässyt tätä huijausta tekemään.
0: Maarit, onko tämä toivekappale, jota nyt tänä iltana meiltä olet toivonut, niin onko tämä nyt semmoinen teidän yhteinen biisi?
1: No, joo, tämä nyt tuli mieleen tässä illalla. Siis, tämä liittyy siihen, kun me oltiin 15-vuotiaita, asuttiin pienessä kylässä Forssan liepeillä matkussa. Ja sitten tuli muutto, vanhemmat muuttivat ja oma kotitalo sitten laitettiin myyntiin ja siellä sitten kahdestaan jostain syystä 15-vuotiaana me oltiin sitten päätetty, että me halutaan vielä tansseihin ja Särkkään Unkalaitumille, että sinne on päästävä. Ja oli tyhjä talo, se oli jotain heinäkuuta, meillä oli radio ja sitten tänä kesänä just oli tämä Kuupa-biisi hittinä, niin sitä me sitten tanssittiin siellä tyhjässä talossa ja mentiin sitten tansseihin, että siitä tuli semmoinen joku flashback.
2: Kauhean runolliselta kuulostaa tuommoinen, että sitä me tanssittiin tyhjässä talossa. Jotenkin semmoinen vähän kylmät väreet menee siitä.
1: Joo, no se oli joku jäähyväis.
2: Niin.
1: Tuttu varmaan meille sitten.
2: Joo.
1: Tietysti meitä harmitti lähteä sieltä pois, mutta näin siinä sitten kävi.
2: Mutta näin jälkeenpäin kuulostaa runolliselta.
1: Kyllä.
0: Maarit, me laitetaan täältä soimaan Gibson Brothersin Kuuba. Tottahan toki kaksoissiskolle terveiset tulee myös täältä meiltä ainakin ja sultakin, mutta haluatko muita terveisiä lähettää?
1: No, lähetetään näille matkulaisille ja entisille matkulaisille terkkuja ja tietysti kaikille sukulaisille ja ystäville. Monet meidät varmaan tunnistaakin. Ja hyvää kesäiltaa kaikille.
0: Sinne meni. Hei, mahtavaa illanjatkoa ja viikonloppua teille myös sinne yhdessä. Täältä lähtee Gibson Brothers soimaan.
1: Kiitos. Moi.

0: Siinä soi Gibson Brothers, Cuba.
1: Piirräpä mieleesi se kuva, että on semmoiset 15-vuotiaat tytöt, jotka tanssii tätä tyhjässä talossa, koska on lähtö siitä talosta. Onhan se aikamoinen. Kappale on kuitenkin tommoinen iloinen, mutta niin. Sitten siinä on se surullinen, vähän haikea tunnelma.
0: Joo.
1: On aika runollinen.
0: No on aika runollinen. Kaksoissisko tai sisarusparista Maarit. Niin. Maarit tuota äskeistä kappaletta toivoi.
1: Sitten me siirrytään Markon seuraan tässä. Tässä Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä. Terve Marko.
2: Terve, hyvää iltaa.
1: Ja missäs me ollaan? Nyt me ihan kun autolla liikumme parhaillaan.

0: Kyllä, tässä on tämmönen matka menossa Kajaanista Jyväskylään, suunnilleen Suonenjoen kohdille.
1: No mä mietin, että oletko jo siellä Ysitiellä?
0: Kyllä.
1: Se on se kaikkein pisin pätkä siinä välillä, ja sitten se on semmoinen, että kun siinä ei oikein voi ohittaa ja se tuntuu, ettei se oikein lopukkaan ja itselle se tuntuu aikoinaan puuduttavalta. Nimittäin Kajaan Jyväskylän väliä on tullut kuljettua.
0: Joo, onhan tämä hiukan tämmöinen pieni tie.
1: Niin, kyllä. Onko huvi vai työmatka tässä menossa?
0: Tämä on vaan, voisi sanoa, että harrastusmatka. Että
2: jaha.
0: Täytyy käydä hakemassa, jos se nyt osoittautuu sopivaksi, niin meille uusi moottoripyörä.
2: Eli oot lähdössä katsomaan, että olisiko hyvä peli?
0: Joo, kyllä siitä alustavasti. Tuon netin kautta on sovittu siitä. Ja uskoisin, että on ihan hyvä, niin voi panna kärryä.
1: Sulla on kärry mukana, että niin kuin näin kovalla uskalla mennään. Tämä on nyt hauska, kun se osoittautuuko sopivaksi. Että on vähän semmoinen, että ruvetaan katsastaa niin kuin kerta kaikkiaan puolisoa konsan. Niin kuin ollaan jollekin pikatreffeillä. Ja sitten siinä pitää aika nopeasti tehdä se päätös.
0: Niinhän se pitää. Ei siinä kauan pysty jahkailemaan.
1: No mitkäs ne on ne asiat, mihin meinaat apua? Jos sä nyt paljastat sen, niin sehän sitten siellä se myyjä on heti, että voi pahus viekö. Että voidaanko me puhua tästä kovin avoimesti tästä kaupasta?
0: En tiedä, kuunteleeko hän.
1: Mutta siis harrastus.
0: Eiköhän ne on ne normaalit yleiskunto, miltä näyttää ja renkaat. Ja
1: niin.
0: Onko huolettu hyvin?
2: Onko teillä taloudessa paljonkin tämmöisiä moottoriajoneuvoja eri muodoissaan?
0: On niitä nyt siunaantunut. Meillä on 3 autoa, 1 vene, 1 mutskari ennesti ja vänkiä.
2: No siinä on ihan hyvä kattaus.
1: Mutta onko teillä vuorokaudessa enemmän kuin 24 tuntia, että ehtii kaikkia niitä ajaa?
0: Eipä niitä tähän ole ehtinyt.
1: Mutta hyvä olla olemassa varuutta.
0: Tilanteen mukaan, mihin se soveltuu.
1: Mm. Onko tämä nyt niinku maastoon tämä pyörä vai tien päälle, vai minkälaisesta pyörästä on kysymys?
0: Tämä on semmoinen pienempi, kevyt mutskari. Tulee tuohon kaupunkiajoon.
1: Niin just. Kun siinäkin on sitä variaatiota vaikka kuinka paljon.
0: Kyllä.
1: Joo.
2: Hei, meillä on Marko semmoinen tilanne.
0: Maasto on sitten ihan omat.
1: Niin.
2: Just näin. Meillä on, anteeksi täällä huutelen päälle, meillä on semmoinen tilanne, että 1,5 minuutin päästä kello lyö 20. Me kuunnellaan silloin Yle Uutiset. Sen jälkeen vuorossa on sääennuste ja sitten sen jälkeen saataisiin tämä sinun toivekappale eetteriin. Mutta kerrohan, mitä me tuossa kello 20 jälkeen tullaan kuulemaan ja miksi?
0: James Blanttia kuunnellaan. Musta voisiko sanoa rakkausballadi, rockia. Ja tässä oli semmoinen elämäntilanne, että nykyinen vaimo oli vähän niin kuin seurustelu menossa. Ja sitten tuli kuunneltua tämmöisiä hempeitä kappaleita ja se sitten sai vahvistusta tunteille.
1: Erinomainen perustelu valita tämä kappale. Turvallista matkaa. Pysähdyt, otat siitä. Nyt sulla on pieni hetki ottaa niin kuin vähän semmoinen rauhallisempi paikka, niin pystyt kuuntelemaan ja sitten tunteellisesti tämän kappaleen tuossa kello 20 uutisten jälkeen. Ja toivottavasti sieltä nyt löytyy mätsi sen pyöränkin kanssa.
0: Eiköhän.
1: Näin.
0: Ja kiitos ja hauskaa kesäjatkoa.
2: Ja vaimolle terveiset totta kai tämän kappaleen myötä. Kiitos Marko sulle. Oikein mukava loppukesää myös sulle.
0: Kiitos.
1: Ja todetaan tähän kohtaan vielä se, että puhelinlangat laulaa lähetys. Siis kello 20 uutiset tulossa ja vielä sitten tunti sen jälkeen. Joten vielä ehtii soittaa siihen 020317600 numeroon ja mahdollisesti pääsee mukaan vielä tähän lähetykseen.
2: Kyllä, jatkoja tänään ei ole, koska urheilu on luvassa. Mutta tunti aikaa. Ja nyt piipit ja sitten uutiset.

0: Suvi Vesalainen. Ranskan perustuslakineuvosto on kumonnut alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellon. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan. Perustuslakineuvosto näki, että presidentti Emmanuel Macronin ajama laki ei ollut asianmukainen tai välttämätön. Päätöksen jälkeen presidentin palatsi pyysi pääministeriä työstämään uuden lakiesityksen, joka ottaa huomioon perustuslakineuvoston linjaukset. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitus oli epäasiallinen ja siihen on puututtava. Peltokangas kysyi muun muassa, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisen asiaa. Kirjoitukseen on tulkittu viittaavan SDPn varapuheenjohtajaan, kansanedustaja Nasima Razmyariin. Peltokangas on tosin kiistänyt tulkinnan. Pääministeri Orpo.
1: No minusta tämä Peltokankaan somekirjoitus oli epäasiallinen, eikä se ole kansanedustajan arvolle sopivaa.
2: Minkälaisia toimenpiteitä te nyt kaipaatte tämän asian osalta perussuomalaisten suunnasta?
1: No tämä on nyt vahvasti perussuomalaisten käsissä. Tämä on heidän ratkottava kysymys ja heidän eduskuntaryhmänsä on mietittävä, millaisiin toimiin he tässä ryhtyy. Tarvittaessa sitten eduskuntaryhmät yhdessä käsittelee asiaa.
0: Hannu Vähämäki haastatteli. Monet lentoyhtiöt ovat ajautuneet vaikeuksiin polttoaineen hinnannousun takia. Suomessakin suosittu lentoyhtiö Air Baltic joutuu luopumaan osasta lentokoneistaan. Halpa lentoyhtiö Wizz Air taas karsii lentoreittinsä vain yhteen lentoon Turun ja Puolan välillä.
3: Ja uutisten jälkeen säätietoja. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa vähitellen maan länsiosaan lounaasta. Suurimmassa osassa maata pilvisyys on runsasta ja sateisinta on maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin vesisadetta. Aamua kohden lännestä alkaen poutaa. Päivällä puolipilvistä tai selkeää ja myöhemmin iltapäivällä lähinnä alueen pohjoisosassa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla runsaita. Yön alin lämpötila 11 ja 16 asteen välillä ja päivän ylin 20-25 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan itäosassa se on pilvinen tai puolipilvinen ja poutainen, yöllä ja aamulla lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila 10-15 astetta, päivän ylin 18 ja 24 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin sadetta, yöstä alkaen yleisemmin. Päivällä alueen lounaisimmassa osassa vähitellen selkeämpää. Yön alin lämpötila on 8 ja 13 asteen välillä, päivän ylin 12-17 astetta. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa 17-21 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa ja sadevaroitus seuraavasti. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: Puhelinlangat laulaa vielä vajaan tunnin ajan. Kati Lahtinen, Anna Keränen täällä. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan numerossa 020317600. Vielä ehtii soitella. Ja jos täältä soitellaan, niin vastatkaa puhelimeen. 09 alkuinen numero on se, josta yritän sitten teitä tavoitella.
1: Ja nyt me kuunnellaan Markon toive. Tämä oli siis semmoinen, että se alkoi se seurustelukumppani tuntua vielä paljon läheisemmältä, kun tätä kappaletta kuunteli. James Blunt ja Bonfire Heart.

0: Siinä oli rakkauslaulua kerrakseen James Blunt ja Bonfire Heart. Puhelinlangat laulaa ja nyt jonkunnäköistä yllätysmomenttia on ainakin, tai oli ainakin hetki sitten, kun soitin numeroon, josta vastasi Ville. Terve Ville.
1: Terve.
0: Mikä meininki?
1: No ihan teillä, teillä on erittäin semmoinen kotoisen meininki, teillä on hikisiä ukkoja, niin olisiko teillä kymmenkunta ainakin samassa mökissä?
2: No se on nyt mökki eikä sauna.
1: Ei ole niin, niin voi olla hikinen, että ei ole vielä saanut. Ruokahommia suunnitellaan ja yllätysmomenttia oli kovastikin tänne.
2: Niin usko...
0: Niin, kerros päivästä. Sulla on siis polttarit. Juhlit omia polttareita. Se teitä on siellä iso lössi kavereita kokoontunut. Miten päivä käynnistyy?
1: No sillä tavalla niin oikeastaan alkaa, että me on niin naisen kanssa menossa naimisiin tuossa syyskuussa. Ja,
0: jaha.
1: Sitten niin tänne oli työpäivä mulle ja sitten tuli töistä ja APS:lle meni hakemaan evästä, niin siihen rupesi yksitelle ehtiytymään noita mun kavereita ja tässä on nyt kymmenkunta meitä ainakin on pölähellyt ja sitten lähdettiinkin tuonne Tahkolle ja täällä tulee mökkänä meille ja pöydän ääressä nyt istuttu.
2: Mutta kun teillä on hiki, niin mitä te olette tehnyt?
1: No täällä on keskusteltu niin ahkerasti.
2: Se olisi kyllä kannattanut melkein nauhoittaa, jos on niin tiukat keskustelut, että hiki tulee. Mutta ootko saanut siis ohjeita elämää varten vai mikä se on se ollut se keskusteluaihe?
1: No joo, tuo Kake näytti äsken, oli Tahkona nähnyt semmoisen Amazon-naisen.
2: Oho.
1: Ehti puoli tuntia puhelimesta sitä ja oli sallaan kuvannut takkaa päin. Niin kyllä oli, ei minä veikko, että kiuruveiltä, mutta niin kuin, koko luokka oli Amazoni.
0: Okay. Jaha, no niin.
2: Tämä on tei,
1: joku... ihan kaunis oli, mutta oli levät hartiat, oli kyllä ihan ollut.
2: No niin. Teillä on joku tietty tämmöinen kaveripiirin luonnehdinta sitten olemassa ja tämä kertoo kavereille ja me muut sitten mielikuvittelemme asioita. Onko sulle kerrottu nyt muuta tästä vai onko tämä pelkkää yllätystä koko viikonloppu?
1: No kyllä tämä ihan yllätystä on ja on kyllä tosi mukava, todella mukava on tälle kaveritten kanssa olla. Jännittää, no hetken jännittää niin valtavasti, niin jos tämä vähän lievittää sitten jännittää.
2: Niin. Sanoitko, että syyskuussa?
1: Joo.
2: Niin, tässä
1: kertaa mennään.
2: Ja kerkeä toipua.
1: Hyvinkin.
0: Niin, se on hyvä, että on vähän hajurakoa.
1: Nämä polttarisankarit kerkii toipumaan, kyllä minä kerkin.
0: No niin, just näin. Monesti se käy niin päin, että siellä on sitten polttarijuhlakalua itse aika skarppina, kun on jotenkin semmoisessa tilassa.
2: Nyt me mennään siis tähän toivekappaleeseen, mikä on esitetty. Tämäkin saattaa olla sulle yllätys, mutta jos me sanon, että täältä lähtee soimaan Frederik I, siellä on se joki, niin mitä tämä kappale merkitsee sulle?
1: I-joki. Joo, sillä tavalla kun yli I:stä on tuo puoliso, niin kyllä se sillä tavalla merkitsee.
0: No niin.
2: Sillä.
1: Me heti katsotaan, että kyllä ei niinku... Ihan skarppi kaveri on kumminkin.
2: Niin.
1: Joo.
2: Sepä olisikin ollut melkoista, kun et olisi tässä kohtaa hoksannut niin siinä olisi voinut tulla selittämisen paikka.
1: Mutta ei saa kuin kysyä niin toisinpäin, että mitä teille kuuluu.
0: No.
1: Mistä te soittelette, niin mistä ette taas?
0: Sanoit mulle tuossa aikaisemmin, että Puhelinlangat laulaa on tuttu ohjelma, että täältähän me soitellaan ja suorassa lähetyksessä nyt ollaan tässä jutusteltu. Että...
1: Joo.
0: Teillä
1: on toimipiste tuolla
0: Pasilasta soitellaan, näin. Kyllä.
2: Joo.
1: No niin.
2: Että Helsingistä asti sait vieraita näihin sun polttareihin.
1: Mutta yllättävän hyvin kuuluu, kun on tänne kumminkin matka.
0: No joo, on. Joo, ihan hyvät on linjat.
2: Ja kato, meillä on nämä mikrofonit, ne vahvistaa ääntä.
0: Kauaskin.
1: Minäkin, joo.
0: Hei Ville. Ville, me laitetaan täältä nyt sulle soimaan sinun kavereiden toivoma ja sinun nyt sitten tunnistamaan, että miksi tämä kappale soi. Frederikin I, siellä on se joki. Joo. Ja me toivotetaan teille oikein lystikästä viikonloppua.
2: Ja mors Maikulle terveisiä.
1: Jos saa itse... Sitten jos saa toivoa, niin popeidan pitkä kuuma.
2: Ei, tämä semmoinen ohjelma on, missä kahta toivetta
0: toteutetaan. Nyt ei kahta toivetta soiteta. Nyt lähtee Frederikki soimaan. Heippa, pitäkää hauskaa.
1: No kiitos, kun soititte.
0: No niin, moi.
1: Moi.

0: Se oli Frederikin I, siellä on se joki. Ja se oli polttari miehelle, vaikkakin hän olisi sitten toistakin kappaletta halunnut vielä laittaa toivoakseen, mutta ei. Ei Katin kanssa.
1: Tämä on kerta kaikkiaan, tämä on tiukka linja, että soitetaan vain yksi toivekappale per toivoja. Ja sitten jos laittaa toiveen, niin kannattaa olla puhelimen äärellä ja vastata siihen puhelimeen, koska sillä tavalla sen toiveen saa kuuluvillekin sitten mahdollisesti.
0: Tässä on yritetty tavoitella ihmisiä ja ei vöy sanotaan esimerkiksi.
1: Olisi koodisana vaikka.
0: Se on yksi koodisana tänään. Mutta me ei tarvita ihmeellisempiä koodisanoja tähän seuraavaan, kun me sanotaan vaan, että tervehdys Sari.
2: Terve.
1: Missäs päin me nyt ollaan?
2: Me ollaan nyt Loimaan metsäkorvella.
1: Loimaan metsäkorvella. Aika tarkkaan tuli sanottua. Mm. Joo. Ja mitäs me puuhataan?
2: Hei, vielä Vahakosken tilalla.
1: Oho.
0: No niin.
1: Ja mitäs me puuhataan? Näin perjantaina, kun kello on.
2: Tällä hetkellä tehdään kaaliryynäripataa, jota syödään sitten tässä. Ja sitten kun sen saan valmiuksiin, niin sitten lähden tuon nuppukoirani kanssa tuonne perämetsään vähän kävelylle. Ja sitten siitä lähtee viikonloppu.
1: Iltalenkki siis vielä edessä.
2: Jep.
1: Ja mettään ja.
2: Jep.
0: Ja siitä lähtee viikonloppu, niin mitäs viikonloppu pitää sisällään?
2: No isännällä alkaa puinnit, niin mullahan alkaa sitten ruokinta pellolle, niin että sillä
1: vietkö semmoisessa vasussa oikein sinne pellolle?
2: Lähipelloa, niin vien.
1: Ja sitten siellä on...
2: Jos kahvia ja pullaa menee, niin vien vasussa.
1: Ja sitten maito on lasipullossa ja villasukassa.
2: Ei.
1: Minä yritän tämmöistä pientä maalaisromanttista kuvaa piirtää, mutta tässä nyt on ilmeisesti ihan tavallinen joku sellainen kylmä termari kyseessä.
2: Ei siis kyllä on joo, termari, eikä ole sukka. Sori.
1: Joo, minä elän semmoista mustavalkoelokuvien
0: niin,
1: aikaa.
0: Katin ihan haluaisi sen villavaatteen vielä tunkea sinne.
1: Niin, no kun se
0: matkaa.
1: Pitää sen viileänä sen pullon.
2: No hei, mä oon muuttanut tänne vasta 2009.
1: Okei, saat anteeksi. Minä elän edelleenkin mustavalkoelokuvien aikaa, eli 1800-luvulta on tämä mun maataloustietämykseni. Mutta teillä on siis vuoden kiireisimpiä viikkoja siellä.
2: Joo, alkaa kohta tässä lähteen.
0: No mitäs sitten, kun ne pahimmat kiireet on ohi, niin saako sitten hetken hengähtää?
2: No kyllä vähän, mutta sitten on metsähommia taas hänellä ja sillä, että... Hän ei kyllä kauheasti hengästele täällä.
0: No niin justi, se sinä sitten ruokahuollosta vastaat ja...
2: Joo, ja sitten mä oon käynyt välillä tuolla kaupungilla töissäkin ja semmoista.
0: Just näin.
1: Kun sä siellä metsässä käyt sen koiran kanssa ja käyt siellä ruokahuoltoa huoltamassa, niin onko sulla omaa semmoista suosikkiasiaa mitään sen metän kanssa? Käytkö se marjassa tai sienessä tai jotain semmoista?
2: No sienestän äitin kanssa, mutta mulla on niin kuin vähän hiina, että ei oikein.
1: No tiedätkö mitä? Kun ei ole pakko.
2: No tiedä.
1: Ei tarvii.
0: Sepä se.
1: Niin. Että jos ei ole.
2: Niinpä.
1: Että jos ei ole oma juttu, niin ei sitten ole. Mutta sulla kuulostaisi olevan tekemistä ihan muutenkin.
2: Kyllä.
0: Mitäs me saataisiin Sari tarjoilla sulle näin musiikillisessa muodossa tänään perjantai-iltana?
2: Jos saan hetken keskeyttää, niin... Tämähän on koira-ilta, eikö?
1: No ei meillä mitään erityistä teemaa ollut, mutta kolme ensimmäistä soittajaa, niin heillä oli koira.
0: Se oli vähän niin kuin semmoinen.
2: Sen takia soitin, että mähän olen siis aikoinaan, mulla on ollut koira-etsijä koiria. Eli koirat, jotka etsivät koiria.
0: Aivan.
2: Joo. Koiria. Ja aikoinaan koulutinkin tällaisia koiria, mutta sitten pääkaupunkiseudulla. Mutta nyt kun muutin tänne, niin eihän täällä, jos joku koira katoo, niin... Sehän tulee sitten kotiin, kun tulee.
0: Niin. Se on vähän kaupungissa on sitten. Joo. Mutta se on hienoa toimintaa. Hienoa, että on koira etsiviä, jotka auttaa sitten niitä karanneita tai karanneiden koirien perheitä ja tällä tavalla. Jeesi.
2: Mutta siis sen biisin. Siis maailman ihanin, ei ole koirabiisi, mutta maailman ihanin, joku ei ole lemmikkikään, mutta eläinbiisi on Lounatuulen laulu.

0: No kerro miksi.
1: Siis siinä on kaikki, mitä ihminen voi tarvita ja eläinkin. Miettikää niitä sanoja, missä lentää ja mitä saa ja mitä tulee. Ja...
0: Niin ja sitten sen se lohikäärme. Eikö tämä nyt ole se kappale, missä on se lohikäärme?
2: Kyllä.
1: Joo, mutta eikö lohikäärme olekin eläin?
0: No on.
2: Kyllä.
0: Tämä on hieno kappale.
2: Me oikein kyllä kunnolla nyt makustellaan ja fiilistellään näitä Lounatuulen laulun sanoja, kun laitetaan Fintrioa soimaan. Ja me toivotetaan, Sari, oikein ihanaa perjantai-illan jatkoa sulle.
1: Kiitos samoin teille.
0: Moikka.
2: Moi moi.
1: Ja, moi moi.

0: soi Lounatuulen laulu Fintrion esittämänä.
1: Siellä se Sari menee pellon laitaa sen vasun kanssa ja laulaa tätä laulua.
0: Ja se on se villasukka siinä.
1: Sen lasipullon päällä, se pitää viileinä sen maidon siellä. Näin. Ja sitten tullaan takaisin tähän värimaailmaan ja 2020-luvulle.
0: Ja sanotaan, että oikein mukavaa iltaa, Tiina.
2: Kiitos, kiitos. Mukavaa iltaa sinnekin.
1: Ja mistäs me saadaan nämä mukavat tervehdykset?
2: No Lappeenrannasta, Etelä-Saimaalta, läheltä kaupunkia 9 kilometriä kaupunkiin, Merilahdelta.
0: Hyvät koordinaatit annoit meille.
1: Minkälainen mitäs on perjantai-iltaan kuulunut tähän mennessä?
2: No kaikkea hyvää täällä on ollut, sellaista mökkitouhua ja mies on laittanut kattoa. Mökin katto alkoi vuotamaan, niin hän on sitten täällä korjaillut ja semmoista rauhallista menoa ja oloa ja iloa. Nautittu luonnosta.
0: Oliko isokin vuotokohta?
2: No siinä oli tuommoisia paikkapaikkoja jotakin sellaisia. Mökkihän on yli 30 vuotta vanha, niin katto alkaa jo vuotamaan, mutta hän on niin ketterä, niin hän osaa sen laittaa hyvin kuntoon kyllä.
1: No se on näppärää, että on tämmöinen osaava ihminen. Mistä tämmöinen osaava ihminen on mukaan lähtenyt?

0: Jaa, no semmoinen niin kuin yli 40 vuotta sitten.
1: No niin, ja kun on näppärä ja kätevä ollut, niin on kannattanut mukana pitää.
0: Kyllä, ja hän on Karjala poikki, niin hän on hyvä.
1: Niin, niin siellä Lappeenrannan suunnalla siis oletteko niin kuin jotenkin siellä niin kuin hänen kotiseudullaan?
0: No hänen kotiseudullaan ja minä olen sitten taas tuolta uudelta maalta, mutta täällähän me ollaan aika paljon. Mm. Meillä on mökki täällä näin ja asutaan Nurmijärvellä noin niin kuin muuten.
1: No niin. Tässä tulee tuttuja paikkakuntia tällä tavalla niin kuin mukavasti. Minkälaista musiikkia me kuunnellaan tänään sitten?
0: No tuota noin, niin sitä täällä pohdittiin ja ihmeteltiin ja sitten tuli jotenkin mieleen niin kuin nuoruus ja sitten tämä Juuse Leskinen.
1: Mm-hmm. Mikäs Juuse
0: Leskisen tuotanto on semmoista? Niin anteeksi.
1: Niin mä, että mikäs Juuse Leskisen merkitys teidän elämässä on?
0: No onhan se ollut sillä viisiin, että 80-luvun alussa, niin sehän oli aika kova juttu se Juuse Leskinen silloin, kun oltiin nuoria ja kauniita ja rohkeita. Nyt ei ole kuin kauniita, mutta...
2: Mihin se rohkeus on hävinnyt sieltä?
0: No jaa. No jaa, ehkä rohkeitakin ollaan tässä vielä, mutta... Se oli semmoinen joku nuoruusjuttu, että se oli jotenkin 80-luvun alussa, 83, 84, 85 semmoinen juttu, mitä kuunneltiin vähän siellä sun täällä. Ja ne sanotukset oli aika sellaisia puhuttaviakin ja jotenkin semmoisia hauskoja ja mitä milloinkin. Ja opiskeluaikoina se oli semmoinen juttu, mitä sitten kuunneltiin sitten. Tai jotain siinä oli semmoista, niin kuin, sehän oli Suomirokin aikaa kaiken niin. Kaikkiaan, Pate Mustajärvet ja Eput ja ynnä muut sen sellaiset, mutta tämä Juuse Leskinen oli semmoinen jotenkin, niin kuin, mikä jäi. Tai siinä oli jotain semmoista jännää.
1: Tämä on kiva, kun sä oot toivonut semmoista kappaletta, joka nyt ei ole ihan sille yleisimmin kuultava Juisen kappale, että jotkut voi miettiä, että jaa, mikäs ihme tämä edes onkaan. Mutta siis Juisella on tietysti se katalogi niin valtavan laaja, että sieltä pystyisi valitsemaan vaikka mitä, mutta onko tämä Hellure ja Onnikide on jotenkin erityinen kappale teille?
0: No kyllä se on jo... Jotenkin sillä tavalla, että se liittyy niin opiskeluaikoihin. Mm. Eli opiskeluaikoihin Otaniemessä, missä mieheni opiskeli aikana. Ja minäkin sitten joudun hakeudun, ajaudun tai ihan ne miten vaan niin kuvioihin mukaan. Ja näin, mutta se oli sellainen, se liittyy niin kuin tämmöisiin lokapileisiin.
1: Eli nämä on näitä teekkareitten kojuhlia sitten, nämä lokapileet.
0: No en tiedä, oliko muilla, mutta heillä oli siinä solussa Jämerän tai Valvitosessa semmoinen perinne lokakuussa. Eli kun ei lokakuussa ollut mitään juhlia, bileitä eikä mitään muutakaan hauskanpitoa missään, niin sitten he keksivät, että jotain voisi järjestää. Hmm. Ja he keksivät, että tämmöinen lokapileet voisi olla hauska. Eli lokakuussa. Joo. Varmaan joskus puolen välin jälkeen tai jotain sen sellaista, mutta kuitenkin lokapileet oli. Ja siihen liittyi sitten erinäisiä ruokia. Oli tämmöinen lokavoileipäkakku, mikä oli L-muotoinen, minkä minä aina tein. Ja en muista täytteitä, mutta päällys oli kumminkin semmoinen, että siinä oli HK:n sinisen lenkin palasia niin kuin koristeena. Siinä kakun päällä. Ja se oli L-muotoinen. Ja sitten oli poolia, mikä oli semmoista loa-väristä. En muista enää, miten se värjättiin, mutta siinä nyt lienee ollut pissyä ja kossua ja ties vaikka mitä muuta. Mutta jollain karamelliväreillä siitä saatiin semmoinen harmaa, eli lokakuisen harmaa. Ja se oli sitten se juttu siellä, lokapileet.
2: Kuulostaa siltä, että se ulkonäkö ei välttämättä ole se kaikkein houkuttelevia asia sitten tässä poolissa.
0: No ei, se oli se.
2: Se oli se pointti just.
0: No se oli juuri se pointti siinä, että juhlat olivat iloiset, niin kuin voi kuvitella teekkarikylässä ja teekkareilla. Ja sitten lopputulos oli se, että kuunneltiin Hellure ja Onne Kiidoon. Ja siinä solussa sitten kaikki alkoi hyppimään sitä. Ja lopuksi sitten, tai siis hypittiin hyvin paljon ja sitten lopuksi kaikki meni hyppimään sinne sohville ja sängylle ja ynnä muuta sen sellaista hytky siinä. Se jotenkin kuului siihen, en tiedä, älä kysy minkä takia se oli niin, mutta se oli se huipennus sitten, Hellure ja Onne Kiidoon ja kaikki hyppi siellä.
1: Joo, emme kysy tämä. Ei kysytä tämän enempää, niin pysyy sitten salaisuutena se, että miten ne juhlat päättyvät. Mutta kuulostaa hienolta konseptilta tämä, että kun juhlia ei ole, niin juhlat keksitään. Ja tämän voi varmaan varastaa tämän idean.
0: Kyllä. Ja se oli vuonna siis 83-84-85.
1: Me laitetaan täältä...
0: Se tuli sitä aikaa.
1: Joo. Kiitos Tiina mahtavasta tarinasta, hienosta ideasta ja haluatko laittaa vielä terveisiä?
0: No kaikille ystäville, tutuille ja niille soluvitosen tyypeille, Kari Rainiolle, Jouko Karjalaiselle, Merja Strengelille, että miehelleen, joka aina vastasi, kun sinne soitti, että norpan pesillä, ja kaikille muille tutuille.
2: Sinne meni terveiset. Ihan mahtavaa. Kyllä. Täältä lähtee nyt soimaan Juise Leskisen Hellure ja Onni Kideon. Mukavaa. Viikonloppu jatkaa, Tiina, sinne.
0: No, kiitos myös teille. Hei hei.
2: Heippa.

0: Kyllä, kuulosti lokapileet niin hauskoilta, että voisi semmoista itsekin joskus järjestää. Se oli Tiinan toive.
1: Ja maistan suussani sen boolin, joka oli tehty, miten se oli, kossuavissuja ja sitten jotakin
0: väriainetta.
1: Jotakin harmaata siihen. Timolle sanotaan seuraavaksi terve täältä puhelinlangoilta.
2: No tervepä terve ja oikein mukavaa, että pääsin linjoille, kun tässä on niin hirveän iso ongelma, kun tässähän on jo kulunut vuosikymmeniä ja ihmiset on levinnyt ympäri maailmaa ja varjoluokkakokous olisi huomenna, kun varsinainen luokkakokous on siirtynyt hankalasta tilanteesta johtuen 27. heinäkuuhun, niin nyt se sitten piti järjestää ja me oli vaan tämmöisissä taustajoukoissa, että organisaattorit on erikseen ja me ajattelin, että me ei jostain pistä kutsua menemään ja me soitin parille ihmiselle, mutta eihän meillä ole mitään numeroita, niin me ajattelin, että onhan mulla tämmöinen numero, niin tähän kun soittaa, niin kaikki tietää Suomessa.
1: Tämä oli nyt ihan hyvä numero. Haluatko nyt Timo kertoa ihan tarkkaan, että ketä pitäisi saada kiinni?
2: No pitäisi saada kiinni Kesälahden Uukuniemen peruskoulun yläasteen 83-85, eli toi oli siis 7B-9B, eli nämä kolme vuotta opiskeltiin, niin tämä B-luokka pitäisi saada huomenna kasaan. Ei ole aikaa paljon, että vajaa vuorokausi.
1: No mutta siinä ehtii kuitenkin ihan hyvin. Ja missä te tapaatte?
2: No pitäisi tavata se olisi Parikkala, mutta Uukuniemen erää majaa. Koordinaatit kyllä löytyy, kun soittaa Solosen Timolle, niin ja Solosen Timon tuntee kaikki, niin sille kun soittaa, niin koordinaatit löytyy, mutta se on kyllä niin jumalaselän takana, että sinnehän aikamerkkikin tullaan viikon myöhässä, mutta sinne kun koordinaatit saapi, niin kyllä löytää.
1: No nyt on vaan tämä vuorokausi aikaa, mutta toivotaan, että se onnistuu. Siis Kesälahden Uukuniemen peruskoulun yläasteen B-luokka vuosilta 83-85. Teidät pitää saada nyt kiinni, teidät pitää saada tänne näin paikan päälle.
2: Joo, pitäisi keittää rantakalaa huomenna ja kuulemma lohet on hommattu ja syömistäkin on nyt, ei muuta kuin sopat kiihumaan. Ja se mitä useampi kokki, niin se huonompi soppa, mutta aika monta kokkia siellä jo on ja ihan ammattitaitoinen kokkikin pitäisi olla porukassa. Niin.
1: Ja tämä on siis varjoluokkakokous, että jos varjoluokkakokous on tämän mittainen, niin minkälainen on varsinainen?
2: No sitähän ei tiedä, mutta varsinainen saattaa olla tulla Ruokkeen lomakylässä ensi kesänä, mutta se on sitten taas asia erikseen. Teletään tämä kesä ensiksi pois.
1: Niin ja niin sitten soitellaan erikseen, se sitten soitellaan toisellaan.
2: Niin, ensi kesänä saattaa olla jo moni kuollut, niin nyt kun ollaan vielä melkein niin kuin kaikki elossa, niin nyt olisi parempi kokoontua.
0: Just näin. Se on parempi kokoontua niin kuin tarpeeksi aikaisin. Kuin liian myöhään.
2: No joo, ja sitten on paljon semmoisia ihmisiä, mitä ei ole nähnyt vuosikymmeniä, niin tämä oli niinku mukava. Ja tilasin iltarukkouksessa hyvää ilmakin huomiselle, niin huomenna pitäisi olla pouta ja voisi nauttia ulkoilmasta ja rantaelämästä siellä, kun sehän tälle Erämuajärven rannalla ja Venäjän rajan niin lähellä, että ei passoa eksyä, muuten saattaa olla nakelista.
1: No niin, siinä on nyt annettu ohjeet, käyttäytymisohjeetkin. Minkäs musiikin tahdissa me houkutellaan tätä Kesälahden Uukuniemen peruskoulun yläasteen B-luokkaa vuosilta 83-85 tähän varjoluokkakokoukseen?
2: No houkutellaan semmoisella kuin Pokard Company ja All the Best Girls, kun silloin oltiin nuoria ja nättiä ja nyt ei olla oikeastaan kuin pelkkä ja, niin sitten silloin mun tuli mieleen, silloin se oli tuolla toi Punkaharjun Huviniemi, josta on vaan muisto tähellä, semmoinen kuuma paikka siihen aikaan, niin siellähän oli muun muassa kaikki Suomen ykkösbändit esiintyi silloin kasarilla ja jopa, no kasarilla siellä. Siellä on ollut joskus Pokarttia livenä katsomassa ja ne on niitä historiallisia aikoja. Niin tuli vaan mieleen, kun me ajoin sitä Punkaharjun kylän ohi tänään ja nyt ensin pitäisi tässä aamuun asti olla töissä ja sitten vähän levätä, että jaksaa lähteä luokkakokoukseen. Mutta mä ajattelin, että piristän itseäni ja muita, että toivon tämmöistä menevää kappaletta.
0: Se on oikein tehty. Kiva, kun soittelit meille ja laitoit hyvän toiveen ja toivottavasti saatte nyt sitten kunnon lössin paikalle huomenna varjoluokkakokoukseen.
2: Kyllä minä luulen, että se nyt saattaa vähän levitä, niin se olisi mukavampi, olisi usein isommalla porukalla kuin sitten tämmöisissä pikkuporukassa on vähemmän se juttu lentää, mutta isommassa porukassa niin aina näin parempi.
1: Mukavalla asialla lähit soittelemaan ja me soitellaan nyt sulle sitten tämä Bogart-kampani.
2: Kiitoksia ja hyvää illan jatkoa teille.
0: Siitä samaa. Moikka. Moi moi.

0: Bogart-yhtyeineen, Bogart Company ja All the Best Girls.
1: Sen verran urheiluasia tähän väliin, että jos kiinnostaa nähdä, miten Vilma Heltelä saa seipään EM-hopeansa palkintoehassa, niin se on telkkarissa, areenassa näkymässä tuossa. Onko 2046 oikeasti
0: virallinen aika? Joo, kaksi minuuttia, niin sitten.
1: Niin sitä voi katsoa toisella silmällä ja toisella silmällä voi katsoa tätä puhelinlankoja.
0: Just näin. Ja nyt me otetaan Maijaan yhteys. Terve Maija.
2: No morjesta.
0: Meillä on Maija sinun kanssa tämmöinen tiukka neliminuuttinen tässä nyt aikaa yhdessä jutskailla.
1: Kerro tuoreimmat kuulumiset.
0: Niin, tuoreimmat sieltä päältä nyt.
2: No, Kalajoelle juuri saavuttu. Enontekijältä aamulla lähdin ja nyt sitten otan tässä tämmöisen välietapin ja ennen kuin huomenta sitten nilkka suorana painelen kohti kotia.
1: Puoli Suomea olet ajanut ja huomenna toinen puoli Suomea.
2: No juurikin näin.
1: Mitäs pohjoisessa teet?
2: No kävin siellä viikkotaan, lähdin tiettytään koko matkan toiseen suuntaan ja kävin Hettapallaksen vaelluksen tekemässä 4 päivää tunturissa ihmettelemässä luontoa. Ja mun mielestä toi Bogartin biisi All the Best Girls sopi myös niinku siihen reissuun aika hyvin, koska tunturi oli täynnä naisia.
1: Ahaa, vau. Onko tämä joku juttu, että se vetää tähän aikaan sinne, tiedätkö?
2: En osaa sitä sanoa, että onko se joku juttu. Mulle tämä oli ensimmäinen kerta nyt niin kuin Lapin vaellusta tehdessä ja siellä vaan eräs tsekkiherra ihmetteli tätä, että miten voi olla, että pelkkiä naisia tulee vastaan, että missä on kaikki miehet.
1: Mutta nämä oli siis naisia, joita et tuntenut, mutta siellä sitten tutustuitte, niinkö?
2: Siellä tutustuttiin jo likkakaverin kanssa. Suunniteltiin ensin reissu, mutta valitettavasti hän sairastui, niin mä päätin sitten, että mä lähden kuitenkin itsekseni reissuun. Ja oli kyllä tosi mielenkiintoinen matka yksikseen kulkea. Mutta sitten aina niin kuin sillai yöetapeilla ja lounasetapeilla, niin samojen porukoiden kanssa sitten treffattiin ja vaihdettiin niin kuin juttua ja tutustuttiin ja sitten tietenkin päätepisteessä vielä sitten heippa halattiin. Kaikki lähti siitä sitten omiin lokaatioihinsa ja meikäläinen tosiaan vietti vielä yhden yön Pallaksessa ja nyt tänään on sitten aamulla lähtenyt sieltä kohti kotia.
1: Kuulostaapa ihanalta. Kerro Maija, minkä kappaleen haluat nyt ilmeisesti vähän myös kaikille näille naisille?
2: No joo, kieltämättä. Kappale on siis meikäläiselle ehkä semmoinen jo ihan lapsuudesta tuttu noin Disneyn piirrettyjen osalta, eli Tuulen värit on nimi ja Arja Korisevan esittämänä suomenkielinen versio ja se oli semmoinen, mitä siellä tuli lauleskeltua ja pari kertaa ehkä itselleni naureskeltua, että kun minä siellä tunturissa laulan eikä ketään näy missään, niin yhtäkkiä jonkun poron pää nousee puskasta ja katsoo, että sielläkö se hoillaa. Ja sitten mä ajattelin, että se voisi ehkä tähän iltaan olla semmoinen hyvä noin niin kuin kuulla ihan oikeastikin niin kuin oikean artistin esittäjänä.
1: Tästä tulee hieno päätös tälle sun reissulle.
2: Joo, kyllä tavallaan.
0: Pocahontas taisi olla, eikö ollutkin missä tämä biisi
2: juurikin,
0: oli?
2: Juurikin. En muista minä vuonna tuli, mutta taisin itse sitten olla kuitenkin jo vähän vanhempi. Mutta se jäi kuitenkin sillä tavalla. Me ollaan joskus luoka jossain tämmöisessä konsertissa ja musikaali kun tehtiin, niin siihen taidettiin napata se kanssa. Siinä on kyllä se luontoyhteys ja semmoinen niin kuin mikä isosti siinä näkyy. Ja jotenkin ehkä siellä tunturissa sitten niin tuli niin kuin vahvasti omaan mieleen.
0: Me laitetaan täältä soimaan Tuulen värit Arja Korisevan esittämänä vielä nopeasti, jos terveisiä haluat lähettää, niin nyt on sen aika.
2: No rakkaalle maskuun, ehkä kuuntelee siellä saunamökissä, niin kyllä mä täältä tulen. Huomenna nähdään.
0: Mukavaa illanjatkoa sulle ja turvallista kotimatkaa.
2: Kiitoksia.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
3: On vai sulle ihminen villi, ja vaikka kuin

0: Näin oltiin yhtä luonnon kanssa, Arja Koriseva ja Tuulen värit.
1: Kuorilangat laulaa -lähetyksessä viimeinen kappale on tulossa ja minä olen Juuso Myllyrinteeltä aikoinaan oppinut, että Rammsteinin kohdalla me olemme saksalaisen jämptejä, joten Mika, miksi me kuuntelemme tänään Rammsteinia?
2: No hei.
0: Terve.
2: Mulla on kaksi selitystä. Ensinnäkin tänhän ei ole oikein raskaampaa kuullut ja toiseksi se on elämäni biisi, tämä Rammsteinin Amerika, mitä kuullaan.
1: No niin. Ensimmäisen me tiedämme, että ei ole kuultu, ja nyt saat kertoa, että miksi tämä on sinun elämäsi biisi.
2: Tämä on lyhyt tarina, että silloin, mitä Rammsteinin Amerika tuli, niin mä olin vähän niin kuin hukassa tämän musiikkimakuunin kanssa, mitä minä taas kuuntelen, kun minä ennen kuuntelin Iron Maidenia ja Waspia ja kaikkia tämmöistä. Ja sitten Ylellä oli koira haukkuu toistoon. Niin, Ylellä tuli se listaohjelma, se oli lista ykkösenä tämä Amerikan biisi, ja sen aikaisen koiran kanssa Jami oli semmoinen se roopi, niin tuli lenkiltä, ja sitten eksää kanssa oltiin, ja telkkarissa tuli, että herran jumala, että mikä biisi tämä on, ja sitten taas lähti nousukiito, että tietämme, että oli jo meikäläisen musiikkia, ja haluaisin Rammsteinista enemmänkin tietoa, ja
1: Se kuulostaa kyllä elämäni biisiltä. Ja eletään siis, ollaan niin kuin parikymmentä vuotta, 2000-luvun alkupuolta, eikä vaan?
2: Reilu parikymmentä vuotta.
1: Joo, kyllä. No miten muuten nyt, kun me ollaan tämä kappaleasia nyt käyty läpi, niin kerro Mika, että mitä siellä Rovaniemellä tänä iltana? Minkälaiset suunnitelmat sulla viikonlopulla?
2: Ei mitään, me saan peräkärsyn vaiheet tuo pohjalle, kun se oli niin laho, että se on ollut tämän päivän projekti. Mä olen kesälomalla, toinen syyskuuta vasta töihin.
0: No niin, sulla on vielä lomaa vaikka kuinka.
2: Joo. Mutta kelittäjällä on ollut kyllä semmoinen, että ei nahkalle palannut.
1: Se ei haittaakaan semmoinen
0: ei tarvitse
1: ollenkaan
0: läträtä aurinkorasvan kanssa sitten niin paljon.
1: Niin, ja sitten, ja sitten jos sulla on se peräkärry, niin onhan sulla sitten jotakin vartenhan se sulla on olemassa. Etkä sinä nyt turhaan mitään peräkärryä omista.
2: En ole. Puitahan me rukaan omakotitalossa niin ja puulelle mitään, niin puula eltaan, niin kuin meillä sanottiin. Mutta kun jalka meni läpi sitten, että kyllä tuo yli 20 vuotta vanha kärry.
0: Se oli aika vaihtaa sitten.
1: Joo. Niin. Mutta nyt se on kunnossa.
2: Kyllä, nyt kestää taas halkoja kuskata.
1: Niin. Ja vaikka ei ole lämmin, niin jos teet niitä halkoja kovasti, niin tulee lämmin.
2: Joo, ja mulla oli alussa, piti olla freeze-paita päällä, kun tuossa ulkona miuhkasin sen kautta. Sitten kun mä kostea keliin, niin piti vaihtaa teepata keliiksi, että alkoi soijaa pukkaamaan.
0: Niin se monesti hommissa tulee, että soijaa pukkaa. Hei, kuules Mika, ihan mahtavaa kun soittelit meille. Meillä on tässä nyt sen verran aikaa vielä, että ehdit terveiset kertoa ennen kuin laitetaan Rammsteinin Amerika soimaan.
2: No tämän tyylisesti sanottuna, mutta kaikille tutuille, jotka tuntee, että näin se menee.
0: Se on aivan

0: Hyvin sanot.
1: Se ei ole yhtään tylsä, koska sinun tutut on eri tutut kuin edellisen soittajan tutut oli. Niin se on erittäin hyvin sanottu. Se sopii tähän aivan täydellisesti.
0: Kiitos Mika sulle soitosta ja oikein mahtavaa illanjatkoa sinne Rolloon ja hyvät viikonloput.
2: Kiitos myös samoin teille.
0: Kiitos paljon, moikka. Täältä lähtee Rammstein soimaan ja EM-kisoja seurataan kello 21 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän tekemissä iskuissa. Sumin alueella nainen ja tämän 9-vuotias poika kuolivat Venäjän iskettyä asuinrakennukseen. Ukraina teki puolestaan yön aikana jälleen drooni-iskun Venäjän Laukaansuun öljysatamaan Suomenlahden etelärannalla Leningradin alueella. Satama syttyi iskun seurauksena tuleen. Hyökkäyssota on alkanut näkyä kulutuksen laskuna Venäjällä. Kokonaiskulutus putosi vuoden toisella neljänneksellä yli 15 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä ja alamäen ennakoidaan jyrkentyneen kesän aikana. Kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen raportoi Tveristä, mihin Ukraina on iskenyt drooneilla.
1: Tver on yksi Venäjän talouskeskuksista, jotka ovat ottaneet viime aikoina kovia iskuja vastaan. Ukraina on iskenyt niin öljynjalostamoihin kuin nettikaupan varastoihin.
2: Valtion heikentynyt taloustilanne vaikuttaa myös katutasolla. Kuluttajat miettivät aiempaa tarkemmin, mihin rahansa laittaa. Etäisyydet Venäjän asutuskeskusten välillä ovat pitkiä. Siksi nettikauppa on suosittua täällä. Ukraina on iskenyt vain Wildberriesiin, joten kuluttajat ovat nyt siirtyneet muiden nettikauppojen asiakkaiksi.
0: Panimokonserni Olvin liikevaihto ja tulos kasvoivat toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 15% ja oli 224,4 miljoonaa euroa. Kasvua tukivat yritysostot. Liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa 21% ja oli 31,8 miljoonaa euroa.
3: Ja näin vuoroon Urheiluradio, sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Ja aloitetaan yleisurheilulla, nimittäin 5. kisapäivän iltasessio on tuota pikaa käynnistymässä Birminghamissa. Tällä Radio Suomen taajuudellahan sitten kisalähetys käynnistyy. Tämä Urheiluradion jälkeen 21.07. Vilma Heltälä oli jo mitaliseremoniassa. Hän pokkasi tuon EM-hopeansa ja sehän oli uran 3. mitali ulkoratojen arvokisoissa. Vilma Heltälä on vieraana TV2 puolella siellä kisastudiossa kello 21.20. Aamulajeissa hyvää suomalaisantia riitti muun muassa Juho Alasaaren suoritus Seipän karsinnassa. Oli yksi sellainen. Alasaari ylitti 5.60, joka riitti finaalipaikkaan. Mukaanhan mahtui kaikkia 14 urheilijaa ja näin Alasaari pohti karsintaa Petra Mannerin haastattelussa.
4: Aika isoilla korotuksilla tänään mentiin, niin kuin tietysti arvokisoissa on tapana, mutta miltä se tuntui?
5: Mun mielestä ne oli ihan nappikorotukset itselle, että mä oon vähän vastaavia yrittänyt kesän mittaan imitoidakin kisoissa ja ei se silti tarkoita, että se aivan alusta asti helppoa olisi.
4: Niin ei ehkä teknisesti ollut mitään täydellisiä hyppyjä, ne 5.25 ja 5.40 vai mitä ne 5.45, mutta sä selvisit niistä. Kerro vähän sun tekemisestä tänään.
5: No 2.5 oli sellainen hyppy, että jos Latvalan Mikko oli stadionilla, niin se olisi kyllä poistunut sen jälkeen. Mutta siitä se sitten jotenkin kasaantui hyppy hypyltä ja 60, kyllä mä sen tokan jälkeen, kun sattui Juhoa leukaan, niin kyllä mä mietin, että mitä ihmettä, mutta onneksi sitten 3:lla klaarattiin.
4: Niin Latvalan Mikko ei ollut stadionilla, mutta hän oli puhelinyhteyden päässä Tommi Holttisen kanssa, joka jonkun tunnin yöunien jälkeen oli taas täällä. Kerropas, miten tämä ikään kuin valmennuskuvio nyt tänään toimisi?
5: No se aivan mukavasti, että Tommi nyt on tuommoinen mitalivalmentaja, niin sitten siltä odotetaan suuria tekoja munkin kanssa.
4: Kerro, minkälaisia odotuksia sulla on sunnuntain loppukilpailuun?
5: No hyppy kerrallaan. Mieluiten paljon parempaa tekemistä sillä lailla. Helpompaa kuin tänään, mutta samasta mistä jäätiin, niin toivottavasti jatketaan.
3: Ja Suomen joukkuehan on saalistanut näissä kisoissa jo 2 mitalia ennen viikonlopun lajeja. Asiantuntijamme Jesse Jokinen pitää joukkueen suoritusta ja mitalisaldoa tällä hetkellä onnistuneena.
6: Kyllä se on oikein hyvä suoritus. Siellä tietenkin Silja Kasonen otti mestaruuden, Vilma Heltälä Seipäästä upeaa hopeeta. Ja sitten Krista Tervola toki olisi ollut realistinen mahdollisuus ottaa vielä mitali, mutta selkävaivat tällä kertaa kyllä vesitti sen Kristan moukarin finaali.
4: No kuulimmekin äsken, että Juho Alasaari eteni sunnuntaina seiväshyppy loppukilpailuun. Miten Suomen miehet ovat muuten suorittaneet?
6: No kyllä miesten puolta pitää nostaa ehdottomasti esiin Riku Illukka. Miesten 200 metriä upea 10. Suomen ennätysajalla, niin se on kyllä mieheltä kärkitekemistä. Muilta osin miehet on pitkälti suorittanut omalle tasolle, mutta näissä korkeloissa se ei nytten tuolla sijoitusten puolella vielä hirveän korkealla olla.
4: Sanoisi Jesse vielä lyhyesti, mikä on mitali odottama tästä eteenpäin?
6: No kyllä me ollaan pitkälti yhden kortin varassa. Siellä on tulossa naisten maratoni, Alisa Vainio. Ihan mitallisuosikki, ellei jopa ihan mestarisuosikki.
3: Näin, ja sitten uinteihin. Pitkän radan EM-kisoissa suomalaiset karsiutuivat jatkosta aamuuinnessa Pariisissa. Eetu Autio ylsi 200 metrin perhosuunnin alkuerässä ennätykseensä 2.01.06. Hän oli jopa SC-vauhdissa, mutta jäi lopulta Vesa Hanskin Suomen ennätyksestä, joka on 1.59.32. Autio oli alkuerissa 28. Miesten 50 metrin rintaunnissa Julius Nyberg sivusi omaa ennätystään 27.62 ja oli parhaana suomalaisena alkuerin 27. Golfin Euroopan kiertueella Oliver Lindellin vauhti hieman hiipui tänään toisella kierroksella Tanskassa. Lindell pelasi kierroksen 1 alle parin. Yhteistulos ihan kohtuullinen 6 alle tällä hetkellä, sillä irtoa jaettu 15 sija. Kädessä golfaavat Ranskan Antoine Rosner ja Skotlannin Cameron Adam tuloksella 11 alle. Superpesiksessä pelattiin naisten ensimmäinen puolivälierä-ottelu ja se oli Porissa. Pesa Karhut kukisti tasaisessa matsissa Lapua Virkien lopulta 1-0, jaksot 2-2-2-1 Pesa Karhuille ja voitot tietenkin tässä sarjassa 1-0. 3 voittoa tarvitaan välieriin. Puolivälierä-karsinnoissa Oulun Lippo kukisti Pöytyään 2-0 ja eteni puolivälieriin voitoin 2-1. Joten nyt loputkin parit ovat selvillä. Puolivälierissä Oulu kohtaa sarjakakkosen Manse PP:n ja sarjakärki Jussi Taret sai sitten vastustajakseen Jyväskylän Kirittäret. Miesten superin pudotuspelikamppailussa Imatra hävisi Kitelle 0-1 ja Kempele kukisti Alajärven 2-0. Näin Kempele nousi sarjassa viimeiselle pudotuspelipaikalle 8. ja pudotti Imatran siellä 10. Päätöskerroshan pelataan sunnuntaina ja kaikki miesten tulokset tekstitv-sivulla 221. Mutta nyt kohti yleisurheilun EM-kisoja ja Birminghamia.
7: Ja urheiluradion toimitti Petri Sjöblom.

0: Näin on koittanut se aika perjantai-illasta, kuten tällä viikolla tapana on ollut, että on aika siirtyä hiljalleen Birminghamiin yleisurheilun EM-kilpailuiden pariin. Tuolla selostajina ovat lehtereillä Niina Vanhattalo ja Aaro Linnanlaakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi, tekniikasta vastaa Petri Hord. Mutta täällä studiossa kanssani on myös Kati Lahtinen ja Niina Vanhattalo, kun tuossa kävi ilmi, että Kati on studiossa, niin sieltä tuli sellainen pieni kiljahdus. Nyt en malta olla kysymättä, että mistä oli kyse, kun Kati on tässä myös kuulolla.
1: No kyse on vaan siitä, että kyllä me nyt vuosikausia sitten ollaan Ylen käytävillä Katin kanssa törmäilty ja naapurihuoneissa oltu ja nähty, ja Kati ei ole pitkään aikaan meillä ollut, niin minä ilahduin suuresti, että Kati on siellä, joten heippa vaan.
2: Heippa vaan, minä ilahduin suuresti, että Niina on siellä, ja minä ilahduin suuresti siitä, että EM-kisat ovat täällä.
0: Ja minä ilahduin, että Kati olet siellä ja että Aaro ja Jaakko ovat siellä, joten ei, nyt tämä lähtee lapasesta.
1: Odota, mä haluan sanoa. Minä olen iloissani myös siitä, että Aaro ja Jaakko ovat kanssani täällä selostamassa.
0: Ja Petri Hoon tekniikassa.
3: Kiitos, Niina.
1: Ja PT-tekniikassa, ai että.
0: Miltä näyttää ilta?
1: Lupa hyvä.
0: Miltä näyttää ilta?
1: Joo, iltahan näyttää ihan hyvältä. Pakko todeta se, että just tuossa muutama minuutti sitten, niin meillä kaikilla alkoi täällä vähän nämä kännykät väristä, eli meille tuli vakava hälytys ja muistutus siitä, että tässä lähistöllä on suuri vaara maastopaloille, ja maastopaloja varmaan täällä itse asiassa Englannissa jo jonkin verran onkin. Ja nyt varoitetaan, että pitää olla todella varovainen sitten kaikkien tulilaitteiden kanssa, ettei vain mikään kipinä lähde. Täällähän on ollut yli 50 päivää, ei ole sadetta nähty. Tälle päivälle oli vähän pientä sadetta ennustettukin 5-6 aikaan, mutta ei sitä ole tullut. Tässä Birminghamissa Alexander Stadionin ulkopuolella, niin tässä on tuommoista nurmikenttää, niin sehän on ihan keltaisena, se on ihan palannut se nurmi tässä. Että täällä on kyllä nyt todella kuiva keli ollut ja niin se on edelleen.
3: Kyllä vaan, ja täällä on tänään pilvisempi päivä kuin eilen, ja se tuntuu kyllä siinä mielessä, että myös tuo lämpötila on hieman laskenut, ja kyllä se sade olisi enemmän kuin tervetullut ollut ehdottomasti tänne. Mutta tuulta stadionilla on, ja Jaakko, sehän yleisurheilussa tämä tuuli näyttelee aina aika suurta roolia, että teillähän yleisurheilijat ja selostajat ja muutkin niin noterataan aina. Miltä tämä vaikuttaa yleisurheiluillan suhteen, kun tiedetään, että meillä on täällä tulossa tänään muun muassa kiekkofinaalia oikeastaan isoimpana sellaisena, joka tuulen kanssa saattaa vähän
4: vaikuttaa. Kyllä, eilenkin nähtiin miesten kiekossa, oli aika vastaava tuuli ja nähtiin aikamoisia heittoja, niin uskon kyllä samaa, että naisten puolella nähdään taas aika pitkiä kaaria ja ihan kauden parhaita, että voidaan saada tosi kova tasoinen naisten kiekkofinaali tänään.
1: Joo, kuudessa lajissa laitetaan tänä iltana mitalit jakoon. Naisten kiekon lisäksi miesten korkeuden loppukilpailu käydään. Niistä 400 metrin aitajuoksufinaali juostaan. Sitten miesten 200 metriä finaali. Illan päättää naisten 800 metrin finaali. Ja kohtahan tässä sitten reilun puolen tunnin kuluttua naisten 10 tonnin loppukilpailu. Siellä piti kaksi suomalaista olla mukana, Ilona Mononen ja Niina Chydenius, mutta Niina Chydenius joutui vetäytymään vamman takia, ja Ilona Mononen, joka oli tuossa 3000 metrin esteissä, niin meidän tietomme mukaan on ilmoittanut, että hän ei lähde nyt tälle 10 tonnille.
3: Näin on. Tämä tieto meillä tosiaan on. 7 ottelu on se ensimmäinen laji, joka sitten saa luvan jatkaa tätä yleisurheilun juhlaa täällä Birminghamissa tuossa noin puolen tunnin kuluttua, kun 7 ottelun kuulantyöntö käynnistyy, ja 7 ottelun naisilla on 2 lajia toistaiseksi nähnyt, 100 metrin aidat ja korkeushypyn. Ja jos katsotaan, se ennakoitiin tuossa aamusella jo, että onpa hienoa se, että meillä on ennakkoon luvassa se odotusarvot sen suuntaisia, että tosi tasainen, mielenkiintoinen ottelu luvassa. Ja täytyy sanoa, että siellä kärki tällä hetkellä näyttää siltä, että ykköspaikalla on Anni Keelin ja toisena Kate O'Connor, Emma Osterwegen, Katarina Johnson-Thompson, tuttuja nimiä, Adrian Sulak-Schubert ja Nordvitsi ja Sophie Docter. Ja tilanne oikeastaan on sen suuntainen, että Anni Keelin on se, jota vähän takaa-ajetaan siinä mielessä, että hän on tällä kaudella otellut niin komeasti ja on nytkin johtoasemassa. Mutta Kate O'Connor, irlantilainen, joka on semmoinen hurmosottelija, niin imee kyllä energiaa tästä brittiyleisöstä taatusti. Hän on 21 pinnaa ennätyssarjaa edellä. Miten Jaakko summaa ottelua toistaiseksi?
4: No juuri niin kuin sanoitkin, että Keelin on se ehkä pienoinen ennakkosuosikki, mutta Kato Connor on kyllä aloittanut todella vahvasti, että oikeastaan hän on ainut näistä kärkiottelijoista, joka on ennätyssarjassa edellä tällä hetkellä. Että toki muutkin on aloittanut tosi hyvin, että siellä esimerkiksi Emma Osterwegel Hollannista on vain 4 pistettä perässä yli 6700 vauhissa vielä. Sophie Doctor 6600 pisteen vauhissa ihan pikkasen ennätystään perässä. Norvid samoin 6600. Tässä on tosi kovaa. Tosi monet naiset vielä erittäin hyvässä vauhissa ja ei oikeastaan ole kukaan vielä pelannut selkeästi itsensä pihalle. Ehkä Katarina Johnson-Thompson on näkee, että hän ei ole kyllä ihan siinä kunnossa, missä on parhaimmillaan ollut. Ei oikeastaan lähellekään, niin en usko, että hän pystyy kyllä tässä kärkikamppailussa pysymään.
1: Ja olisahan me tietysti haluttu nähdä Saga Vanninen täällä EM-kisoissa Birminghamissa, mutta niin vain suomalainen ei ollut sellaisessa kunnossa, että olisi pystynyt tänne tulemaan.
4: Joo, Saga. Omilla ennätyspisteillään olisi ollut tuossa aika lailla samassa nipussa, missä mitä tuossa äsken luettelin, että kamppailemassa ihan mitallisijoista.
1: Letterit alkavat hiljalleen täyttyä, ihmiset alkavat valua. Meille on ilmoitettu, että nämä loppuviikon iltaosuudet olisivat sitten jo enemmän ja vähemmän loppuun myytyjä ja tänne sitä väkeä mahtuisi. Eilen illalla jo mukavasti yleisöä oli kyllä paikan päällä ja palkintoja täällä on jo jaettu palkintojen jaoilla. Tämä iltaosuus on käynnistetty ja niin myös Vilma Heltelä sai mitalinsa, joten käydäänpä vähän seremoniata fiilistelemässä.
5: Representing Finland, Vilma Heltelä.

0: sieltä se mitali. On tänään siis Vilma Heltelän kaulaan laitettu sitä kultaista mitalia, sieltä ei tullut, mutta hopeinen kylläkin. Ja sehän meille kelpaa harvittavasti suomalaisia ja tässä iltasessiossa nyt sitten nähdä, kun naisten kymppitonniltakin molemmat suomalaiset ovat poissa. Mutta täällä menee sellainen reilut parisenkymmentä minuuttia ennen kuin tapahtumat, kilpailutapahtumat käynnistyvät. Ja sitten noin puolisen tuntia, että tuo naisten 10 000 metrin finaali alkaa, niin annetaan Katille ja Vesalle sinne vielä hetkeksi.
1: Mepä napataan täältä kiinni hetkeksi.
2: Kiitokset. Olipa riemuisa jälleen näkeminen. Jälleen kuuleminen.
1: Niin, tämä on tämmöisiä hetkiä, kun kuullaan toisiamme aivan niin kuin yllättäen tällaisessa tilanteessa. Toinen on siellä Birminghamissa ja toinen täällä Pasilassa.
2: Kyllä, mutta samaan patteriradioon me mahutaan kaikki. Se on niin kuin parasta tässä. Mutta tuossa äsken kuultiin Vilma Heltelän mitaliseremoniosta pieni palanen. En malta olla kysymättä, Kati, ennen musiikkia, että millaisen vaikutelman sun teki se tapa, millä Vilma puhui?
1: No siis hän on ihan eri ihminen. Siinä olemuksessa on sellainen vapautunut ja sellainen itseluottamus, joka ei ole uho, vaan se perustuu johonkin semmoiseen, niin kuin, että hän on jotenkin keskellä.

0: tuohon puhumisen tapaan, kun pääsisi itsekin joskus.
1: Ja mä kiinnitin huomiota siihen, kun hän sanoi, että kun Tero Pitkämäen kanssa juttelee, niin kun hän soittaa ja rupeaa kuvaamaan jotain tilannetta, niin sieltä tulee se, että mä tiedän tai mä muistan. Eli tulee se semmoinen yhteinen kokemus, toinen tuntee, tietää puolesta sanasta, että miltä se tuntuu. Se varmasti auttaa tosi paljon siinä. Vaikka laji on eri, niin se kokemus on sama.
0: Toi on ihan totta. Ja tätähän silloin siinä vaiheessa, kun Tero Pitkämäki tuli hänen valmennustiimiinsä, niin epäilevät tuomaat olivat aika äänekkäitä tässä kohtaa. Toki on niinkin, että jos taas mennyt niin sanotusti etelään, että sitä mitskua ei sieltä murekepäivää ei olisi tullutkaan, niin ehkä sitten kritiikki olisi toinen, mutta se on ihan turha sitä spekuloida. Yksi muuten hauska toteama tuossa Vilma Heltälä haastattelussa lopussa oli maininta, kun hän sanoi, että oliko näin, että urheilu maistuu?
1: Joo. Ja silloinhan se on parasta. Silloin kun se tekeminen maistuu, sitä ei tarvitse suorittaa, tehdä, miettiä, vaan kun siinä on sellainen, että tässä mulla on koko tämä pöytä ja tämän kanssa me eletään.
0: Radio maistuu.
1: Radio maistuu.

0: kaikua, kaukua, kun tulee pimeä. Vilma Heltälä muuten just tuolla televisiossa kertomassa mitalin saamisen jälkeisiä fiiliksiä. Ja se olemus on sellainen, että mä istun tässä.
1: Joo, tämä pitää paikkansa edelleen, kun tuossa puhuttiin just siitä puhetavasta ja siitä soundista, millä hän puhui, ja oikeastaan siitä olemuksesta. Mun on pakko kysyä, oot sä millainen siis penkkiurheilija?
0: Meillähän on siis tämä käsite urheiluhuutaminen tässä meidän perheessä, ja se tulee siitä, että olen äänekäs urheilun katsoja. Koska mä uskon siihen, että jos oikein kovasti sille yrittää huutaa siellä ja kannustaa, niin se varmasti onnistuu siellä Birminghamissa asti.
1: Ei paha lainkaan.
0: Ja sitten se on siis, että onko sitä pakko aina sitä urheiluhuutamista harrastaa, on kovaa, mutta joo, naapuritkin kuulee, kun meillä seurataan urheilua.
1: Tiedätkö millainen, mikä tapa mulla on? Vähän vasta sulla toi huuto, mutta mulla on se tapa on toisenlainen.
0: Sä oot ihan hiljaa, että puhu kenenkään, sua ei saa häiritä.
1: Ei vaan mulla on tää niin kuin J. Karelat-lainaten ja mä käännyn hiljaa pois. Eli jos on tiedä, niin mä menen pois.
0: Okei.
1: Okay. Mä menen pois siitä tilasta.
0: Eikö sä pysty?
1: Ei, jos tulee niin tiukkoja ja tää on mun äiti vainaa opetti. Elämässä opetti tämän jutun mulle, että

0: tai jollain tavalla se jäi, jos oli kauhuelokuva esimerkiksi, sit vaan siltä suojauduttiin jollain tapaa. Niin tämä on se tapa, sit, mikä on tullut erittäin tiukoissa paikoissa.
1: No mä oon taas oppinut sen, että silloin kun hypätään mäkeen, niin siinä ollaan siinä penkillä silleen, että ollaan likiponnistusasemassa. Koska siihen eläydytään koko ajan. Sehän on siis elämys.
0: No joo, tämä pitää paikkansa. Mutta hei, yksi elämys tulee huomenna olemaan, kun kävelijät pääsevät irti. Ja siellä on tosi, tosi dramaattisia muutoksia. Kilpailujärjestelmä on muuttunut todella paljon. Käydään kuuntelemassa, mitä kokenut kävelijä Aku Partanen vastasi, kun Simo Leinonen hänet jututti huomisesta.
2: Aku Partanen jälleen arvokisastartti edessä. Lähdetään tästä matkasta, ihan uusi matka, puoli maraton. Okei, 20 on kierretty sun muuta, mutta miltä tämä kuulostaa?
3: No se on aika sama kuin se 20 kilometriä vähän päälle, että se on niin kuin harjoituksellisesti aika sama ja kilpailussakin, niin se on hyvin samantyyppinen, pieni ero siinä on, mutta tuttu, tavallaan tuttu matka kyllä.
2: Mitä mieltä oot tästä uudistuksesta?
3: No onhan se silleen niin kuin katsojalle nyt ehkä helpompi verrata niitä aikoja, kun on tämmöinen niin kuin juoksumatkoista tuttu matka, mutta aika pieni ero se sitten on kuitenkin meille niin kuin kävelijöille, että aika samantyyppisesti treenataan kuin 20-kin, että tilastoajat vaan menee uusiksi, että ennätyksiä tulee tähän alkuun nyt uuden matkan myötä paljon.
2: Niin, se on ihan varma juttu. Paljon on nyt puhuttu siitä, että siellä on ruuhkaa luvassa 4 kilpailua samaan aikaan käynnissä, taitaa olla 120 kilpailijaa, niin miten se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen?
3: No siinä pitää aika niin kuin vähän ennakoiva olla, että löytää semmoisen oman linjan, missä kävelee ja hakee semmoinen paikka, missä pääsee suht vapaasti omaa kävelyään kävelemään, ettei mene suppuun. Ja sitten toinen, että kun tulee kääntöpaikkaa, niin pitää vähän katsoa, että miten siihen asemoituu ja miten pitää oman linjansa. Että jos joutuu jäämään pussin taakse, niin siinä voi sitten käännökseen mennä yllättävänkin paljon aikaa. Ja sitten toinen, että pitää pystyä kävelemään suht tasasta vauhtia, että jos joutuu paljon jarruttelemaan tai kiihdyttelemään, niin se kyllä vie sitten voimia tuossa, varsinkin kun on vähän mäkeäkin siinä reitillä, niin lopussa semmoinen voi kostautua.
2: Vähän mäkeä on reitillä. Minkälainen se reitti muuten on?
3: No muuten siinä on 180 asteen käännös, mutta toinen käännös on vähän loivempi, että ei mikään nopein reitti. En usko, että hirveän niin kuin kovia aikoja tulee, mutta toisaalta sitten taas kun on viileä sää, niin sen myötä voi tullakin kovia aikoja. Vähän sellainen arvotus, että saa nähdä.
2: Miten taktisesti lähestyt tätä? Nythän kun tosiaan ne 4 saa samaan aikaan, niin siellä ei kukaan voi tuplata, että siinä mielessä niin on pitänyt tehdä se valinta.
3: No joo, siinä jonkun verran nyt kävelijät jakautuu selkeästi niin kuin kahdelle eri matkalle, että viime EM-kisoissa Roomassa oli ehkä vähän tiiviimpi se niin kuin kärki ja taso sen myötä, että kaikki oli siinä samalla matkalla, mutta nyt on sitten osa maratonilla, niin se ehkä voi avata semmoisia sopivia paikkoja pistesijojen tuntumasta.
2: Millä taktiikalla mennät itse lähteä?
3: En mä liian kauas haluaisi kärkeä päästä, että jos on semmoinen hyvä vire ja hyvä päivä, niin ei lähde itse vetämään, mutta hakee semmoisen hyvän peesihyödyn ja lähtee silleen, että saisi niin kuin loppuun kiristettyä vauhtia. Kyllä mä ihan, jos on hyvä päivä, niin korkeitakin sijoituksia haluaisi hakea, mutta huomenna nähdään kuinka korkeita.
0: Näin totesi Aku Partanen, Simo Leinonen hänet haastatteli. Ja kyllä mielenkiintoinen asetelma, Kati, näille urheilijoille, että näitä sääntökilpailutapamuutoksia, niin jotenkin musta tuntuu, että näitä on tullut näissä kisoissa nyt niin kuin ehkä aikaisempaa enemmän.
1: No ainakin näiden juoksujen osaltahan on ollut se, että jos aikaisemmin on ollut niin, että 2 parasta per erä jatkoa ja sitten loput aikojen perusteella, niin nythän on siis pelkästään aikojen perusteella. Ja siellä on nyt nämä tuuliolosuhteet olleet sitten luonnollisesti sen verran vaihtelevia, että siinä on ollut. Muun muassa Illukalla on tullut näitä vastatuulijuoksuja, niin sehän tuntuu tosi epäreilulta. Ja vaikka se on siis aikoinaan tuntunut vähän pöljältä se, että miksi jokaisesta erästä 2 jatkoon, että siis siellähän voidaan vaikka kävellä 100 ja silti kyllä. Siitä menee
0: niin,
1: 2
0: jatkoon. Mennään jatkoon. Niin.
1: Niin onhan se kuitenkin sitten tavallaan tasapuolisempi.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Yksi semmoinen kilpailutapamuutos, niin siitähän on aina silloin tällöin puhuttu, on tämä, jota jo itse ala-asteella toivoin. En ollut mikään hirveän hyvä yleisurheilija, mutta pituushyppyyn se, että se hyppy mitattaisiin faktisesti siitä, että mistä sulla lähtee. Ei olisi tavallaan sitä ponnistusaluetta. Sä pyörität päät.
1: Ei missään nimessä. Miksei? Koska siis sen lajin idea on se, että sä pystyt täsmäämään sen juoksun siihen ja se, että se ponnistus osuu siihen kohdalle. Tavallaan se askeleen osuminen on osa sitä lajia. Näin niin kuin jo silloin nuorempana jonkin verran pituushyppyä harrastaneena. Se on ärsyttävää ja tavallaan se on silleen, sen mitan kannalta se on loogista, mutta sen lajin luonteen kannalta se ei ole.
0: Sitä ajattelisi äkkiseltään, että se toisi sen absoluuttisen pituuden, mutta tämä vaan osoittaa sen itse asiassa, mitä mä täysin enää päämisen, jos sä oot vanha pituushyppääjäkin vielä.
1: Joo, hirveillä meriteillä, että ihan kuin 4 metriä hyppäsi, mutta se kuuluu sen lajin luonteeseen, se askelmerkki ja se täsmääminen, se, että se juoksu on tasainen, että se ponnistus on siitä tietystä kohtaa ja näin mä sen ajattelen itse.
0: Ymmärrän ja ostan.

0: Siran musiikkia. Kuultiin tässä, jos voisin sut päästää pois, sen voi merkata itselleen muistiin, mikäli haluaa kuulla kappaleen uudelleen.
1: Joo, ja tänään itse asiassa aikaisemmin soi se, mitä olet kuullut sellaista artistia kuin Niilo, teki muhun täyden, Juno oli siinä fiittaamassa, ja multa niin kuin oikeastaan niin pitkästä aikaa tuli sellainen biisi, josta mä kuulin, että tämä on pakko kuulla uudestaan, ja kuuntelin sen tuossa. Ja voi pojat, kyllä toimi. Nätisti.
0: Eli metallimies herkistyi.
1: No kyllä. Mut hei, kävelyn tunnelmiin päästiin, ja noihin kimurantteihin, reitteihin, ja kävely siis huomenna käynnistyy 9.30, sekä siellä on kaikki kävelyt, miehet sekä naiset ja eri matkat samaan aikaan. Ja otetaan seuraavaksi vähän Simo Leinosen jutulle Enni Nurmi.
2: Enni Nurmi, kävely edessä puoli maraton, kilometrin reitti, 4 kilpailua samaan aikaan käynnissä. Taisi olla semmoinen 120 kilpailijaa, niin miltä se kuulostaa?
3: Aika hurjaltahan se kuulostaa, että ruuhkasta tulee olemaan.
2: Miten se näkyy sitten semmoisessa omassa taktiikassa, mitä sinne kisaan luodaan?
3: Varmaan pitää silti yrittää saada semmoinen oma tila, missä voi kävellä niin kuin omalla tekniikalla rennosti.
2: Mitä kaikki käännökset ja tämmöiset, miten ne sujuu?
3: No, siellä voi olla, tulee aika monta käännöstä, mutta yksi ehkä vaan semmoinen niin kuin vähän neulan silmäkäännöksen tyylinen käännös, että siinä varmasti tulee olemaan kova ruuhka, mutta saa nähdä.
2: Miten esimerkiksi juottojen kanssa, kun siinä on varmaan aikamoista häslinkiä?
3: Niin, sen näkee sitten, että näkeekö mua vaikka sieltä miesten takaa, kun tuu juottopöydälle, mutta voi olla aika paha ruuhka.
2: Näitä se itse reitti, miltä se on vaikuttanut?
3: No mä kävin eilen katsoa sitä reittiä, onhan se tosi mäkinä, että varmasti raskain reitti, mitä niin kuin on ollut, ja vähän erilaista asfalttipintaa, laattaa, niin on reitinkin puolesta niin kuin haastavaa.
2: Sulla on SM-kulta jälleen uusittuna, niin kerro vähän omasta kunnostasi ja valmistautumisesta, missä mennään tällä hetkellä tässä startin kynnyksellä.
3: No mä sain Kalevan kisojen jälkeen tehtyä niin kuin ihan hyvän jakson, että tavallaan luottavainen siihen, että se puolimaratonkin vielä kulkee tällä kaudella hyvin.
2: Ja minkälaiset tavoitteet sulla on?
3: Mä olisin halunnut asettaa itselleni aikatavoitteen, mutta nyt kun mä näin ton reitin, niin taistellaan sijoituksista.
0: Sanoko Enni Nurmi tässä näin, että näkeekö mua sieltä pitkien miesten takaa siinä juottopisteellä?
1: Juottopöydän. Ootas, näkeekö mua sieltä juottopöydältä pitkien miesten
0: niin,
1: takaa?
0: Mutta siis se tilanne on siis se, että hän on menossa ottamaan sitä juomaa siitä, niin kuin kävelyn aikana otetaan, mutta se menee siis miehet ja naiset yhtä aikaa.
1: Kyllä, ja tuossa keskustelin huomiset kävelyt selostavan Henri Pitkäsen kanssa, joka eilen oli urheiluillassa, niin ne menet kaikki siellä samaan aikaan. Siellä on eri matkat ja sitten siellä on miehet ja naiset samaan aikaan samalla radalla. Eli tämä kannattaa itse asiassa katsoa jo sen takia, että toi on melko lailla erilaisen näköinen kuin se on aikaisemmin ollut.
0: Niin ja siis miesten vauhti on kuitenkin miesten vauhti ja naisten vauhti on naisten vauhti. On siinä niin kuin jonkin verran eroa ja sitten ne menee siellä samaan aikaan. Niin se näyttää todellakin erilaiselta.
1: Tämä. Mutta eikö kuulostanut ennen siis, mitä se menikään, näkeekö mua sieltä juottopöydän tai pitkimmistä takaa? Eikö se kuulostanut suomalaiset kesähäiltä?
0: Siellä voi treenata tulevia EM-kisoja varten sitten halutessaan.
1: Mutta jos oli itse asiassa Aku Partanen kokeneemmasta päästä, niin kuunnellaan, mitä Jerry Jokinen puhuu tuosta huomisesta kilpailusta.
2: Jerry Jokinen, kävelymatka edessä, puolimaraton uusi matka arvokisoissa, minkälaisia ajatuksia se herättää?
4: No, tuntuu, että vähän koko ajan tulee uusia matkoja, mutta toivotaan, että tämä pysyy nyt vähän kauemmin. Ei se onneksi ole kuitenkaan kuin reilu kilsa lisää tuohon 20, niin ei se ole paha.
2: No se on semmoinen paikka, että siellä on 4 kisaa nyt samaan aikaan sitä kilsareittiä kävelemässä, niin onko ruuhkia tiedossa ja miltä se kuulostaa?
4: No varmasti on ruuhkia tiedossa, että voi olla ruuhkaisempi kuin toi Helsingin tieliikenne, että kapeita kujia ja yli 120 henkeä vai mitä siellä nyt sitten on samaan aikaan, niin kyllä siellä mennään aika supussa, että kyllä pitää vaan koetaan löytää joku oma sopiva tila sieltä niin, että toimii toi liikerata tekniikassa, että ei mene ihan suppuun.
2: Niin onko se noin, mitä muita asioita se on, miten se vaikuttaa sitten taktiikkaan, mitä laadit?
4: No kyllä se tietty vaikuttaa siihen tekniikkaan, että jos on ihan mennään, että ei saa omaa tilaa, siihen se vaikuttaa. Ja sitten vaikuttaa myös siihen, että tietää vähän, että millä sijoituksilla mennään, siihen vaikuttaa tosi paljon, että ei, siitä on vaikea pitää kyllä selkoa.
2: Entä se itse reitti, se kilometrin reitti, minkälainen se on?
4: No tosi haastava, mielenkiintoinen, siellä on paljon mäkeä. 11 metriä oli kilometrillä, metrillä nousuu ja vähän kaikki eri pintoja löytyy, että siellä on tiiltä ja laattaa ja sitten on ihan tuollaista asfalttia ja se asfalttiakin oli aika röpöliä ja sitten jossain kohtaa vähän liukasta, että katsotaan mitä tulee.
2: Mutta muuten se ei hirveästi kuitenkaan eroa tuosta 20, niin onko siinä mitä ajatuksia sen takana?
4: No ei se oikeastaan, että kyllä se aika samantyyllisesti lähdetään kuitenkin liikkeelle kuin mitä 20 kisoissa. Et siinä mielessä se on aika samanlainen, mutta ei ole kyllä ehkä tänä vuonna ei olla kävelty niin kovaa puolmaralla mitä 20. Kyllä siinä jonkunlainen vaikutus sitten kuitenkin on, että kun siihen se reilu kisa tulee lisää. Vaikka se kuulostaa tosi pieneltä, mutta on se jonkun verran sitten vissiin kuitenkin vaikuttanut pitää se loppukisa siihen rutistaan vielä.
2: Ja varmaan myös siinä, että siinä ei oikein ole tuplausmahdollisuutta urheilijoilla, että sekin varmaan parantaa ehkä mahdollisuuksia.
4: No joo, kyllä se varmasti niin kuin ainakin omalta kantilta niin noita sijoitusmahdollisuuksia parantaa. Et silleen ihan kiva kyllä.
2: Sitten päästään sun omiin tavoitteisiin. Kalevan kisoissa tuli se alle 40 alitus, niin minkälaiset on omat tuntemukset?
4: No kyllä tosi hyvät, että se 40 alitus oli tosi hyvältä tuntuu, että sai vihdoin sen ja tietää, että nyt on, niin kuin, on kovassa kunnossa, on mennyt treenit tosi hyvin ja nyt vaan pitää toivoa, että huomenna on herkkä kunto ja saadaan se irti, mitä tässä nyt on tehty.
2: Lähdetäänkö petraamaan sitä Müncheniä ja Eugenia, niitä tuloksia?
4: No Eugenissa en ollut, mutta joo, Budapestissä oli, mutta joo, kyllä ehdottomasti.
0: Yleensä kannattaa lähteä petraamaan edellisiä tuloksia, ellei ollut ykkönen.
1: Se on ihan totta ja senkin jälkeen, niin no joo, silloin se ei onnistu, mutta tässäkin urheilijoilla on mun mielestä vähän tämä, että nämä muutokset, sääntömuutokset, reittimuutokset, kilpailumuutokset, niin kyllä hämmentää.
0: Niin, miten treenaat mitään, jos niin kuin, jossain 4 vuoden päässä on sitten erilainen se laji tai matka on muuttunut tai jotain muuta tällaista, mutta Jerry Jokinen siinä nyt kuvasi niitä vaikeuksia, mitä siitä saattaa tulla urheilijalle.
1: Aika osuvasti ja hetken päästä mennään sitten Birminghamiin.

0: antaa.
1: Vesipisaroiden valssi oli tämän kappaleen nimi. Hugo sen esitti. Tuo pitäisi melkein sanoa vesipisaroiden valssi, kun hän painotti noita sanoja tuolla tavalla vähän.
2: Ja ehkä. Hugo.
1: Niin.
2: Kaikki tämä. Nyt on aika siirtyä EM-yleisurheilun pariin. Birminghamin selostamossa ovat Niina Vanhatalo, Aaro Linnanlaakso asiantuntijana, Jaakko Ojaniemi ja tekniikassa Petri Hord.
3: Ja täällä valmiina ollaan Birminghamissa Alexander Stadionilla käynnistämään tätä viidennen kilpailupäivän ilta-osiota, jossa kuudessa lajissa laitetaan mitalit jakoon. Kohta käynnistyy tuo naisten 10 000 metrin loppukilpailu. Ja toki parhaillaan käynnissä oleva naisten 7 ottelu, se on myöskin loppukilpailuosastoa, mutta mitalistit ovat sitten selvillä vasta huomenna. Kolmas laji kuula, se on lähtenyt tässä käyntiin, ja jos heti silmäillään näitä kärkiottelijoita, miten he tämän kuulan ovat aloittaneet, niin Hollannin Sophie Docter käy juuri työntämässä 14.75 ja parantaa omaa ennätystään heti 5 sentillä. Se on kyllä melkoinen avaus sitten Docterille tähän kuulaan.
4: Hieno avaus häneltä, ja ei muuten mitään ihmeellistä. Anni Keelin kävi työntämässä 13.30 jotain. Ja jäi
3: 13.39.
4: 13.39 ja jäi semmoisen puolisen metriä semmoisesta hänelle hyvästä kuulatuloksesta.
3: Ja Kate O'Connor, irlantilainen, joka on myöskin mitalikamppailussa kahden lajin jälkeen ja aloittanut vakuuttavasti, niin 13.46 hänen avauksensa.
4: Joo, hänelläkään ei ollut vielä ihan onnistunut tuo ensimmäinen työntö, että semmoinen 14 metrinen, niin sitten alkaisi näyttää jo vähän paremmalta.
5: Täällä on myös alkamassa hetken kuluttua 25 kierroksen mittainen urakka. Sehän tarkoittaa yhtä asiaa. 10 000 metrin juoksu, naiset, loppukilpailu on alkamassa. Ja Italian Nadia Patocletti, hän on ollut tällä matkalla mitaleilla nyt kolmissa viimeisissä arvokisoissa. MM, EM ja olympiatasolla. Sehän tarkoittaa sitä, että on totta kai tähän juoksuun ennakkosuosikki numero 1. Ja mikäli hän tänään voittaa 5000 metrin kilpailun täällä jo voitettua, niin sehän tarkoittaisi sitä, että hänestä tulisi kautta aika ensimmäinen nainen, joka onnistuu voittamaan tuplan, eli 5000 ja 10000 metrin kilpailut kaksissa peräkkäisissä EM-kilpailuissa. Kovia haastajia totta kai löytyy Patoklettille tämän kilpailuun. Kotiyleisö varmasti kannustaa isostikin Megan Keithiä. Rooman Euroopan mestaruuskilpailujen kolmosta tältä matkalta. Maureen Koster Hollannista on kuitenkin se ennakkoon kenties kovin haastaja. Koster on tällä kaudella pitänyt sellaista vauhtia Euroopassa, että siihen ei ole muut pystyneet vastaamaan. 30-50 ja risat oli tuo hänen kauden kärkitulos. Ja Patocletti ei tällä kaudella juossut, hänen ennätys 30-38.
4: Joo, tämä kymppi on semmoinen matka, että sitä juostaan aika vähän, niin sitä siinä aika vaikea näiden kauden parhaiten aikojen perusteella sanoa, että kuka on missäkin kunnossa. Että osa käy juoksessa vaikka maanmestaruuskisoissa ja ei missään vauhtijuoksussa, ja kunhan saa sen paikan lunastettua, niin aina vähän vaikea näiden tilastoaikojen perusteella vertailla, että kuka on missäkin kunnossa. Mutta nämä, mitä sä luettelit tässä, niin kyllä siellä on varmasti ne, ketkä tiukimmin taistelee sitten mitaleista. Siellä on Megan Keithiä, Patoklettia ja Kosteria, ja sitten ehkä viime kisojen mitallisti myös Hollannin Diane Van Es.
5: Ja huomionarvoista on se, että Ilona Mononen viivalla ei ole. Häntä tähän vähän odoteltiin eilen, ei mennyt ihan nappiin se 3000 metriä esterikilpa.
3: Ja Hollannin Emma Osterwegel käy työntämässä ensimmäistä kertaa tuolla 7-ottelun kuulapaikalla. 14.54 peräti hollantilaisen ennätys, mutta nyt tuo avaus on vain tuon 14 metrin tuntumaan.
4: Joo, ennätyssarjassa vähän yli 14, että siitä ei hirveästi tule nyt miinuspisteitä, ja ihan hyvä avaustyöntö hänelle kyllä.
3: 13.90 Osterwegelin avaustyöntö.
5: Useita hyviä juoksijoita luonnollisesti ja edellisten Euroopankin mestaruuskilpailujen tekijöitä, kovia sellaisia löytyy naisten 10 000 metrin juoksusta. Klara Lukan oli Roomassa 5. slovenialainen, ei vielä tällä kaudella tilastoaikaa hänelläkään tältä matkalta. EM9 Roomasta puolestaan Lisa Merkel Saksasta. Ehdottomasti myös riippuen vähän matkavauhdista voi olla kova tekijä tässä kisassa, yllättävänkin kovia. Elisa Palmero, italialainen, ja Elsbieta Klinkka, Puolasta. Ennätyksiä myös tällä kaudella just puolalainen. Kannattaa painaa mieleen nimi jo tässä vaiheessa, mutta kohta lähdetään. Nadia Patukletti juuri täällä yleisölle esitellään. Ja yleisö on paikalla enemmän kuin kertaakaan vielä tämän kisaviikon aikana. Nyt näyttäisi siltä, että lehterit olisivat täynnä, mutta kyllä tuolta nyt tarkkasilmäinen näin nokeasti löytää, että onhan siirty hiekin penkkejä, mutta joka tapauksessa varmaan se päälle 20 000 katsojaa paikan päällä nyt on, kun se 23 000 tämä stadion vetää.
4: Joo, katsotaan minkälainen vauhti saadaan tähän kymppitonnille. Nythän ne olosuhde on aika hyvä juosta, että helle on tipo tiessään ja pilvistä ja ehkä semmoinen, olisikohan 25 astetta lämmintä, että varmaan aika ihanteellinen olo juosta nyt tuota kymppitonnia, niin varmaan voi olla, että vauhtia saattaisi joku lähteä jopa pitämään, että mutta mielenkiintoista kohta nähdään, että minkälainen vauhti sen tulee. Esimerkiksi Hollannin Koster voisi olla semmoinen, joka haluaisi sitä vauhtia, tänne ehkä ole siinä kirissä, mikä on ihan hirveän kova tykki.
3: Ja myöskin miesten korkeusfinalistit ovat saapuneet stadionille jo lämmittelemään. Miesten korkeuden loppukilpailu starttaa Suomen aikaan sitten kello 22. Daniel Kosonen karsinassa oli mukana, mutta ei tähän finaaliin selviytynyt. Mielenkiintoista sitten nähdä, että mitä aina ikuinen showmies Gianmarco Tampereri meille tänään tarjoaa.
5: 2 norjalaista tuovat pohjoismaisen värin nyt tähän naisten 10 000 metrille. Anne Mjöen Maridal sekä Ann-Marie Nordengen Sirvog ovat tässä kisassa sitten mukana. Ja norjalaiset eivät ennakkoon sinne ihan kärkisijoille ole kaavailtu, mutta tästä lähtee homma liikkeelle aivan hetken kuluttua. Ja näin on 10 000 metrin juoksu valmiina alkamaan ja sieltä singahdetaan sitten kahdessa ryhmässä, kun tuolla tötsät erottavat, ettei nyt liian isoja ruukkia tähän ensimmäiseen mutkaan pääse muodostumaan, niin juoksijat on vähän jaettu kuin karsinoihin tähän ensimmäiseen kaarteeseen ja sen jälkeen lähdetään sitten hakemaan juoksulinjaa isosta porukasta. Kaiken kaikkiaan juoksijoita nyt on 25 lähti kilpailuun mukaan. Ilona Monosen nimi kyllä edelleen on näillä listoilla ja sitä kautta häntä odoteltiin, mutta ei eilisen jälkeen mukana nyt ole.
3: Ja Niina Chydeniuskin joutui jäämään pois sivuun tästä jo ennen. Se tietohan tuli jo muutamia päiviä sitten, se että Chydeniuksella oliko jalkavammaa, että esti hänen sitten tulonsa. Naisten setsiottelun kuulla paikalla on Sveitsin Anni Käälin kohta asettumassa sinne kuularinkiin ja lähtee hakemaan sitä toista työntöä. 13.39 oli kelpo avaus Jako Ojaniemen mielestä sveitsiläiselle, joka on ennakkosuosikkina tänne seitsenotteluun Birminghamiin saapunut ja onkin aloittanut ihan hyvin nuo kaksi ensimmäistä lajia.
4: Joo, ei mitään isompaa. Korkeus ihan aavistuksen alakanttiin, mutta ei mitään isoja pistemenetyksiä.
5: Ensimmäinen 400 metriä on juostu naisten 10 000 metrillä ja tuossa kun näkyy totta kai maalin kohdalla perinteiseen tyyliin tuo kierros. Lukumäärä niin 24 on tällä hetkellä se lukema, kun sinne ampaistaan toiselle kierrokselle. Ja juoksijat ovat ryhmittyneet siihen Megan Keithin ja Easy Fryn Iso-Britannian juoksijoiden taakse. Ja ensimmäinen kierros mennään tuonne minuutti 18 sekuntia.
4: Aika lepposta vauhtia on lähdetty kyllä, että se on semmoista lähelle 33 minuutin loppuaikaan tähtäävää vauhtia, että ei ole vielä kukaan lähtenyt vauhtia pitämään.
5: Ja jos se kauden ykkösaika on se 30-50-31 Euroopassa, niin siitä saadaan vähän suuntaa, mutta on mielenkiintoista kyllä nähdä, miten lähtee sitten kisa etenemään tässä.
3: Ja Anni Käälin kävi ottamassa 8 senttiä lisää pituutta tuohon kuula tulokseensa, eli toisellaan 13.47, hienoinen parannus hänelle siellä.
5: Ja hetken kuluttua jälleen on 25 juoksijan porukka, joka tiiviissä nipussa rataa kiertää siinä Megan Keithin johdolla niin tässä maalialueella. Ja vielä mitään suurta ei ole vauhtia lisättynä. Tosiaan mielenkiintoinen nimi tähän kilpailuun, Maren Koster, ehdottomasti on hollantilainen. Jäi tuossa 5000 metrillä suurin osoituksi siihenkin lähti. Jäi ilman mitalia ja itse sanoinkin, että olin ehkä liian hyökkäävä. oli siinä kisassa muun muassa kolme kierrosta kärkipaikalla. Ja näin ollen ehkä tänään maltillisemmin, ainakin alun perusteella näin. Mutta Radio Suomessa valmistaudutaan jälleen merisäähän ja palataan Birminghamiin sitten merisään jälkeen.
1: Kello on 21.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Korkeapaineen selänne väistyy itään ja lännestä läistyy laaja ja hidasliikkeinen matalapaineen alue, johon liittyy useita osakeskuksia. Pohjanlahdella esiintyy paikoin utua tai sumua. Suomenlahdella etelän ja lounan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä etelän ja lounan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomerellä etelän ja lounan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkussa vähitellen heikkenevää lounan puolesta tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä kaakon puolesta tuulta, aamulla paikoin sumua. Päivällä ja illalla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämerellä vähitellen heikkenevää etelän puolesta tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, lauantaina iltapäivällä paikoin sumua. Illalla paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa ja lännen puolelle kääntyvää tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, päivällä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila 18 astetta, tuuli kaakosta 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 16, eteläkaakko 3, puoli pilvistä 50. Orrengrund 16, eteläkaakko 4, selkeää yli 20. Emäsalo 16, eteläkaakko 6. Kalbodagrund 18, etelä 4. Itätoukki 17, etelälounas 5. Harmaja 17, lounas 5, pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Mäkiluoto 16, lounas 4. Bokasär 16, länsi 4, pilvistä 32 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 17, etelälounas 6. Russarö 17, etelälounas 6. Venö 17, etelä 4. Uuttö, lämpötila 17 astetta, tuuli etelälounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 30 kilometriä. Rajakari 18, etelä 4. Fagerholm 17, etelä 4. Vilsanti 18, etelälounas 3, näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkasandoin 19, etelä 4, 44. Kumlingesen tiedot puuttuvat. Nyham 17, etelälounas 9, pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari, lämpötila 17 astetta, tuuli eteläkaakosta 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 18, eteläkaakko 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 17, eteläkaakko 7, vesikuuroja 26 kilometriä. Selgrund 17, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä 38 kilometriä. Bredsäädet 18, etelä 8. Strömingsbodan 16, etelä 8. Valassaaret 16, etelä 8. Kallan 16, kaakko 7. Tankkar 15, Eteläkaakko 4, tihkusadetta, näkyvyyttä 6 kilometriä. Ulkokalla 15, Eteläkaakko 7. Nahkiainen 16, Eteläkaakko 9. Raahe 16, Kaakko 6, vesisadetta, näkyvyyttä 7 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 16, Kaakko 5, 12 kilometriä. Marjaniemi 15, Kaakko 4, vesikuuroja 13. Kemi 1, 15, Kaakko 7. Ja ajos lämpötila 15 astetta, tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa, vesisadetta ja näkyvyyttä 6 kilometriä. Puolustusvoimien logistiikkalaitos hävittää Kittilän hukkakerossa käytöstä poistettuja räjähteitä räjäyttämällä 3.–18. elokuuta päivittäin kello 8 ja 22 välillä. Vaarallinen alue on seuraava. Lännessä Selkämäntypää, Paartoselkä, Leppäkumpu. Pohjoisessa Leppäkumpu, Katajaselkä, tie pois lukien, Isovitikko. Idässä Kittilä, Sodankylä, Kunnanraja ja etelässä Tarpomapää, Selkämäntypää. Vaara-alueen korkeus on 4200 metriä. Asiaton oleskelu ja liikkuminen vaarallisella alueella on kielletty. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla Kassunkurun ampuma-alueella 14–30. Elokuuta päivittäin kello 8 ja 22 välillä. Vaarallinen alue

0: ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.
1: Nyt on aika jälleen siirtyä Birminghamiin selostajana Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso ja asiantuntijana Jaakko Ojaniemi.
2: Tervetuloa takaisin Alexander Stadiumille Birminghamiin. Väkeä hyvin siis paikalla, naiset 10 000 metrin loppukilpailussa. Ja tätä matkaa on taivallettu sellainen reilut 3 kilometriä. Alku oli hyvin rauhallinen ja nyt kun tästä on se vajaa 10 kierrosta jo juostu, niin voidaan sanoa, että tässä 73 sekunnin kierros, kun painetaan pöytään, niin kyllä vauhtia on selvästi lisätty sieltä alun kierroksista ihan reilustikin. Ja se on johtanut siihen, että porukka on vähän venähtänyt. Megan Keith, Iso-Britannian juoksija, tätä juoksua tällä hetkellä hallitsee ja vetää. Osa varmasti saattaa Keithin muistaa jopa Leppävaarasta 3 vuoden takaa nuorten Euroopan mestaruuskilpailuista, jossa hän kävi voittamassa Euroopan mestaruuden. Mutta siinä hänen takanaan on Nadia Battoglietti ja taitaa noudattaa isänsä neuvoa, mikä sai 5000 metrin loppukilpailuun. Isä sanoi hänelle, että ole ensin varis ja sitten kotka. Eli ensin tarkkailet hetkeen ja sitten isket. Ja täytyy sanoa, että Battoglietti veti aivan mielettömän lopun siinä 5000 metrin kilpailussa. Ja ei siinä ollut kahta sanaa kellään muulla.
3: Ei ollut. Ja jos hän nyt suurin piirtein samassa iskussa on, niin voi olla taas aika älyttömän vaikeasti lyötävä. Hän on niin kova tuossa loppuratkaisuissa yleensä ollut.
2: Ja tuntuu, että se voi olla aika pitkäkin se loppuratkaisu tai lyhyt, että hänellä on variaatioita myös siihen loppuun heittää. Pääryhmässä on Battoglietin takana sitten Jana Van Leet Belgiasta, Clara Lucan Slovenian toivoo tähän kilpailuun ehdottomasti. Ja sitten on Maureen Koster ja Diane Van Es, eli nämä Hollannin 2 kovaa, kenties jopa ihan mitalikandidaattia tähän kilpailuun. 3600 metriä ja risat juuri tällä hetkellä tuota 10 000 metrin kilpailua on takana, kun tuolla myös sitten korkeushyppäjiä jo vähän esitellään.
4: Kyllä, miesten korkeus, se on alkamassa aivan hetkisen kuluttua, parin minuutin kuluttua. Ja naisten kiekko sitten tästä puolen tunnin kuluttua. Tämä naisten 7-ottelun kuula, se jatkuu edelleen. Kohta olisi Irlannin Kate O'Connorin vuoro tuolla kuulapaikalla A, mutta sitä ei kyllä saatane tuota O'Connorin työntöä tässä vielä ennen uutisia. Mutta O'Connorilla on vähän siellä tukala paikka, koska 13.46 vaan hänen parhaansa ja yksi työntö jäljellä. Ja paljon pidemmälle pitäisi naisen vähän työntää, jos haluaa siinä mitalikamppailussa sitten sinnitellä hyvin.
3: Joo, eikä tuo vielä silleen mitalikamppailun kannalta ole mikään ihan ratkaiseva, vaikka tuohon nyt jäisikin, mutta kyllä se aina hankalemmaksi menee.
2: Edelleen Megan Keith 10 000 metrillä komentoa pitää. 4000 metriä täyttyy juurikin nyt ja näin tästä matkaa on vielä se 15 kierrosta siis jäljellä juoksijoilla, joten vielä 10 000 metrin ratkaisuja, mitään ei ole tehty. Keith, Battoglietti, Lucan, Van Lent, Koster ja Van Es 6 kärki tällä hetkellä. Mennään uutisiin.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Hallituksen eläkeikäisten yksityislääkärikokeilun käyttö on jäänyt ennakoitua vähäisemmäksi sen ensimmäisen vuoden aikana. Kelan tilastojen mukaan 10% 65 vuotta täyttäneistä on käynyt yksityislääkärillä terveyskeskusmaksun hinnalla. Kela on korvannut kokeilun lääkärikäyntejä ja tutkimuksia heinäkuun loppuun mennessä alle 11 miljoonan edestä. Kelan erikoistutkija Riina Hiltunen.
1: Nyt ehkä tässä kohtaa on vaikea sanoa vielä, että onko tämä onnistunut tai epäonnistunut. Se tiedetään jo nyt, että kysyntä on ollut vähäisempää, mitä alun perin ennakoitiin. Et kyllähän tähän varattiin budjettiin huomattavasti suuremmat summat, mitä on tähän kokeiluun toistaiseksi käytetty.
0: Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen uskoo, että parempi tiedottaminen ja kokeilun laajentaminen kasvattaa sen käyttöä. Partanen olisi valmis vakinaistamaan kokeilun.
2: Olemme saaneet paljon hyvää palautetta siitä, että se on tuonut erityisesti palveluita reuna-alueille ja maaseutualueille. Minusta tämä kokeilu on osoittanut sen, että tälle palvelulle ja mallille on kysyntää. Tietenkin meidän pitää vielä paljon paremmin onnistua siinä, että pystymme kertomaan ihmisille, että mistä tässä on kyse ja ketkä sitä voi käyttää ja mistä ikään kuin palvelua saa.
0: Maastopalot riehuvat jälleen eri puolilla Eurooppaa, esimerkiksi Espanjassa, Britanniassa, Saksassa, Kreikassa ja Kroatiassa. Kroatian rannikolla on evakuoitu 2000 ihmistä maastopalojen takia. Ihmisiä on evakuoitu myös Kreikassa ja Saksan länsilaidalla lähes 2000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Palot ovat pakottaneet ihmisiä pois kodeistaan myös Britanniassa. Elokuvateattereissa on saanut ensi iltansa dokumenttilaulaja Arja Saijomaasta. Se avaa Saijomaan 6 vuosikymmentä kestänyttä poikkeuksellista uraa. Artistilla taide ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Arja Saijomaa on nähnyt diktaattorien kaatuvan Kreikassa ja Chiilessä. Siksi hän on tulevaisuuden suhteen toiveikas.
3: Kyllä diktaattorit kaatuvat. Voin vakuuttaa.
4: Miten voin kyllin kiittää?
0: Sää on epävakaista, mutta lämpimämpää ilmaa virtaa lounaasta maan länsiosaan. Sateisinta on maan pohjoisosassa. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 20-26, idässä 18-24 ja pohjoisessa 12 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti.
5: Ja näin ennen kuin palaamme tuonne Birminghamin yleisurheilu EM-kisalähetykseen, niin otetaan vielä urheiluradio lyhyesti. Ja käytetään aika tuloksi. Jalkapallon veikkausliigassa TPS otti tärkeän vierasvoiton Vaasan palloseurasta. TPS voitti VPS-maaleen 3-1 ja nousi sarjassa 7. 6 parasta joukkuetta etenee yläloppusarjan ja TPS on nyt tasapisteessä juuri 6. olevan Gnistanin kanssa. VPS on liigassa 4. Mutta toki tasaisuudesta kertoo se, että TPS on vain 2 pisteen päässä sarjakolmosesta, HJK:sta. Joten tasaista on. Superpesiksessä pelattiin naisten ensimmäinen puolivälierämatsi Porissa. Pesäkarhut kukisti Lapuan Virkiän 1-0, näin voitot 1-0 pesäkarhulle 3 voitolla välierin. Puolivälierä karsinnoissa Oulun Lippu kukisti Pöytyään selvästi 2-0 ja eteni puolivälieriin voitoin 2-1. Loputkin parit ovat nyt sitten selvillä, nimittäin Oulu kohtaa puolivälierissä sarjakakkosen Manse PP:n ja Jussittaret sai näin vastustajakseen Jyväskylän Kirittäret. Miesten superin pudotuspelikamppailussa Imatra hävisi Kiteelle 0-1 ja Kempele kukisti Alajärven 2-0. Näin Kempele nousi sarjassa viimeiselle pudotuspelipaikalle 8. ja pudotti Imatran sijalle 10. Päätöskierros pelataan sunnuntaina ja kaikki miesten tulokset Teksti-TVn sivulla 2-2-1 ja siitä eteenpäin. Ratsastuksen MM-kisossa Saksassa Henri Ruoste ja Tiffany's Diamond karsiutuivat huomisesta kouluratsastuksen vapaa-ohjelmasta. Ratsukorra tai GB-spesialissa sujuu hyvin laukanvaihtoja lukunottamatta. Reilun 72% tulos riitti sijaan 21. Maailman mestaruuden vei Britsin ratsukko Charlotte Fry Glamour Dale ratsullaan. Nyt kohti Birminghamia ja yleisurheilun EM-kisoja.

0: Birminghamissa tilanne kiristyy siellä taas ja siirretään lähetys yleisurheilun EM-kilpailujen pariin. Siis selostajina ovat tänäänkin Niina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso, asiantuntijana Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hård tänä iltana. Nyt siis Birminghamin.
1: Birminghamissa ollaan valmiina ilman muuta. Me jatketaan ja käynnistetään tämän iltasession toinen tunti. Naisten 10 000 metrin loppukilpailu, se on parhaillaan käynnissä. Naisten 7-ottelun kuula on oikeastaan saatu päätökseen ja miehet ovat korkeuspaikalla käynnistäneet kamppailun EM-mitalien kohtalosta, että ketkä ne kolme EM-mitalia täältä sitten vie. Otetaanko on 7-ottelusta päivitystä vai onko kympiltä siltä tavalla kerrottavaa? Voidaan laittaa tämä naisten 7-ottelun kuula tässä nyt vähän niin kuin pakettiin, koska ennakkoon nämä kovimmat mitalleista kamppailevat naiset ovat käyneet työntämässä ja parhaitenhan kuulapaikalla onnistui Hollannin Sophie Docter, jonka ennätysparannuskin jo kuultiin, eli 14.75, niin se teki aika mannaa varmasti Jaakko Docterille kyllä.
2: Joo, se oli hyvä työntö. Toki hänen ennätyssarjassaankin oli toi kuula aika hyvä, että se oli 14.75 senttiä, tuli lisää hyvää sinne, mutta muutama pinna ihan hyvin kyllä työnsi tietenkin, kun ennätys tuli.
1: Sitten jos ajatellaan tuota kärjen tilannetta, Irlannin Kate O'Connor, Sveitsin Annie Kälin ja Hollannin Emma Osterwegel, niin kaikki oikeastaan onnistuivat viimeisellä vielä parantamaan. Ja ne olivat varmasti kaikille hyvinkin arvokkaita senttejä, mitä parannuksia sieltä sitten saatiin. Kate O'Connor, jolla oli ehkä vähän semmoinen tukalin tilanne, mitä katsottiin hänen tuota kuulatulostaan verrattuna vaikka ennätyssarjaan, niin lopulta onnistui työntämään 13.96, kun ennätyssarjassa on ollut 14.37. Ei ole enää niin katastrofaalinen tilanne irlantilaiselle.
2: Joo, ei ole. Ja kyllä tämä meni niin kuin tämä kuula sille aika, kaikki suoritti silleen suht omalla tasollaan, niin ei oikeastaan tullut mitään semmoisia hirveitä epäonnistumisia tai mitään ihan valtavia onnistumisiakaan. Että semmoinen niin kuin aika tasainen suoritus kaikilta.
1: Ja Emma Osterwegel jopa vielä 14.26, kun ennätysharjassa 14.06, eli hänellekin hyvä. Ja sitten Sveitsin Annie Kälin 13.59 sillä viimeisellä.
2: Kyllä, ei nähty mitään. Ei semmoisia, niin kuin, mitkä olisi tätä ottelun asetelmia niin kuin muuttanut mihinkään suuntaan. Ei juurikaan semmoisia tuloksia nähty.
1: Ja sitten tuo miesten korkeusfinaali. Sekin on jo laitettu täyteen vauhtiin. 2.18 on aloituskorkeus ja kaikki ovat ilmoittaneet tietenkin tästä korkeudesta aloittavansa. Ja Ukrainan Oleh Dorushuk, joka on kyllä yksi ehdottomasti jopa kultamitalisuosikki, mitalisuosikki ainakin tähän korkeuskisaan, niin ensimmäisellä on 2.18 yli, kun Gianmarco Tamberi on sitten odottamassa vuoroaan. Tamberi on ehkä vähän kysymysmerkki, että minkälaisessa vireessä moninkertainen arvokisamitalisti on. 3 Euroopan mestaruutta peräti Tamberilla. Mutta akillesjänne ongelmista on italialainen kärsinyt, vaikka finaaliin kuitenkin tuli. Ja jotenkin voisi ajatella, että hän on kyllä sellainen showmies ja arvokisalatautuja, että me voimme ehkä odottaa vaikka mitä, vaikka vähän arvoituksellisesti ja kysymysmerkkejä täynnä. Tamperi on tänne tullut. Jälleen on puoli naamaa parrassa ja puolesta naamasta tuo parta ajettu. Italian lippu maalattu tuohon vasempaan olkapäähän, kun Tamperi on keskittyneenä. 3 Euroopan mestaruutta, 4 siis peräti haussa, mutta ei ole ehkä se ihan vahvin ennakkosuosikki ollut.
2: Joo, en jaksa ainakaan itse uskoa Tamperin mahdollisuuksiin. Toki se hän on yllättänyt aika monta kertaa. Ei ole tällä kaudella ollut kovin kummosessa kunnossa, mutta katsotaan, onko saanut itsensä viritettyä sitten tänne sitten.
1: Näin lähtee Tamperi sitten vauhtiin ja siitä ponnistus ja 18. Kyllä se vaan sieltä ensimmäisellä putoaa. Hieman jalat osuvat tuohon rimaan ja näin rima putoaa ja toista yritystä sitten vaaditaan Tamperilta tästä avauskorkeudesta.
3: Tamperi kertoi, että tänään hänen tytär, josta hän on myös paljon puhunut, että se sai perspektiivit taas hänenkin kohdallaan elämään ihan eri suuntaan, niin täyttää yhden vuoden pikku Camilla ja katsotaan, että voi olla showmiehellä jotain terveisiä kotiinkin hyvinkin, ei yllättäisi tämäkin. Mutta kympillä tapahtuu 7 kierrosta vajaa matkaa maaliin, 7200 kilometriä siis oli juostu tuossa hetki sitten ja Megan Keith edelleen Iso-Britannian juoksija on kilpailun kärjessä ja siellä on nyt nelikko pikkusen irtautumassa, Jana Van Lent Siinä belgialainen Nadia Patogletti ja Maureen Koster on siinä myöskin iskenyt tuohon kantaan kiinni. Eli tämä kova kolmikko siinä on Keith, Patogletti ja Koster. Ja Van Lent ehdottomasti myös kovia ennätyksiä tällä kaudella juossut belgialainen on kova luu. Joten onko niin, että tämä nelikko karkaa siellä taaempana 10-15 metriä matkaa. Siellä tulee sitten Slovenian Klara Lugan niin johtama joukko. Tuolla perällä ja on siellä itse asiassa Elisa Palmero, Idara Prieto näyttää olevan siellä. Ja myöskin Belgian sitten Loherbier vetämässä. Mutta siinä on 10 metriä, onko askellus erinäköistä tuolla kärjessä kuin siinä taimpana?
2: Kyllä se alkaa koko ajan näyttää, että se ero vaan kasvaa tuohon jälkiporukkaan. Niin kyllä tässä nyt on semmoista aika selkeästi semmoista merkkiä ilmassa kuitenkaan enää kuin se 5,5 kierrosta jäljellä, että nyt tämä nelikko taitaa kyllä karata muilta.
3: No tämä viimeisin kierros 70 sekkaa oli 4 sekkaa nopeampi kuin se edellinen, joka oli taas 7 sekkaa edellistä nopeampi. Eli nyt tässä tapahtunut 2 kierroksen aikana ihan mieletön vauhdin lisäys. Ja se on näkynyt kyllä. Ja tuolla myös näytti vähän, että Maureen Koster lähteekö tuon nelikon matkaan. No uskalsi sitten lähteä.
2: Pakko lähteä.
3: Pakko
2: melkein.
3: Lähteä. Niin. Ja nyt siinä on hetkessä parikymmenen metrin kaula tuolla kärkiporukalla ja kohta täyttyy 8000 metriä, eli 2 kilometriä on matkaa enää maaliin siinä vaiheessa. Ja kyllä Megan Keith, nuori brittijuoksija, imee kaiken energiaa, mitä Alexander Stadiumin ympärillä hänelle lähettää luonnollisesti ja pylkii pitämään nyt sitten sellaista rytmiä, että tässä, ja on pitänyt jo pitkään siis vauhtia tässä juoksussa, että muut tuossa sitten hieman ottavat siitä sitten kenties, että tuolla pitkällä vauhdin lisäyksellä saisi savustettua muita kyydistä, mutta ei tuo kärki kolmikko siinä, tai kolmikko siinä kärjen takana kyllä mihinkään siitä ole hievahtamassa, he jaksavat.
2: Joo, ja ero tulee koko ajan lisää tuonne seuraaviin ryhmiin.
3: Hieman oli hillitympi kierros siinä, 73 sekuntia tuo viimeisin, eli 3 sekuntia hitaampi kuin se edeltävä kierros. Takasuoralla mennään 4,5 kierrosta matkaa maaliin. Ja onko näin, että Megan Keith, Jana Van Lent, Nadia Patogletti, Maureen Koster, eli kaikki ne ennakkoon kovat nimet ovat siellä ratkomassa Euroopan mestaruutta.
2: Joo, ja Patogletti tulee hyvännäköisesti siellä varismoodi päällä tällä hetkellä. Ja katsotaan milloin.
3: Kotka iskee kohta.
1: Miesten korkeuspaikalla Italiallahan on peräti 4 miestä tässä finaalissa. Gianmarco Tampereri hallitsevan Euroopan mestarina se 4. mies. Ja 2 heistä on onnistunut 2.18 ylittämään Christian Falocchi sekä Matteo Scioli, mutta Eduardo Stranotti ja Gianmarco Tampereri ovat siis pudottaneet ja yhteensä. Eli 7 miestä ylittänyt 2.18, kun seuraavaksi sitten Kimani Jack on isäntien eli brittien toive kyllä tässä korkeuskilpailussa on tilasto 3:na saapunut tänne Birminghamin EM-kisoihin, eli mitallista jopa kamppailemaan. Läpimurtokausi kävi jo kansainyhteisön kisossa muutama viikko sitten, tai reilu viikko sitten, niin 22-vuotias britti hakemassa siellä 3. sijaan.
2: Joo, Kimani Jack. Jack on kyllä oli kyllä tuossa karsinnassakin aika vakuuttavat, veti tosi ilmavia ylityksiä, siitä oli 23, minkä sitten hyppäsi siinä, niin tosi ilmavasti, että näytti siinä ainakin, että on aika hyvästi isku.
1: Häneltä varmasti yleisö odottaa ja näin Kimani kääntyykin tuonne yleisöön päin, että hei, antakaas mulle vähän taustatukea sieltä. Mukavasti on kyllä täyttynyt tuo etukaarre. Kaarteen istumapaikat ja yleisöä saapunut tänne vähän joka osastolle, eli kyllä stadionilla tänään väkeä riittää antamaan jokaisella kulmalla kannustusta urheilijoille. Sitä saa myös Jack Kimani. Kimani Jack, joka on nyt lähdössä tuohon omaan ensimmäiseen yritykseensä 2.18. Sen pitäisi sujua helposti ja niinhän se tekee.
2: Joo, tolle aika. Keposasti ei tarvinnut tuota rimaa päällä tuota taittoakaan tehdä ihan maksimilla, että aika helpon näköisesti kyllä tuli tämä ylitys tästä.
3: 3 kierrosta matkaa maaliin naisten 10 000 metrin juoksussa ja edelleen tuo kärkinelikko pitää tiiviisti yhtä. Kierrosajat ovat vakiintuneet. Megan Keith on kärjessä. Jana Van Lent Belgiasta toisena. Nadia Patogletti hakee sitä historiallista tuplaa. 5. voittaja täältä. 3. vaivattoman oloisella askeleella ja hänen perässään sitten Maureen Koster, joka tosiaan joutui pettymään tuossa ja kokenut juoksija joutui pettymään tuossa ensimmäisessä 5000 metrin kilpailussa täällä, jäi ilman mitalia. Eikä sitä mitalia ole Kosterille tullut ulkoradoilla koskaan, joten hänelle jos jollekin varmasti sen moni soisi on tosiaan 92 syntynyt urheilija, ja sehän on tietää sitä, että kun täällä on näitä 2003 muun muassa tuossa kärjessäkin Megagit 2002 syntynyt urheilija, niin siinä on 10 vuotta nuorempi vetojuhtako ja Koster siellä taustalla. Ja kun kohta tullaan tähän maalin kohdalle, niin sehän tarkoittaa, että kaksi kierrosta on matkaa maaliin. Ja Jana Van Lent siirtyy tässä vaiheessa kärkeen. Ja Megagit on koko pitkän matkan tässä melko lailla vetänyt. Miten jaksaa tuossa? Jaako hän tästä kyydistä nyt sitten pois? Koster, Kattokletti. Joo, ja Kiitillä vähän askel painaa.
2: Joo, hän on veti tuossa pitkän matkan. Nyt tuli vielä vauhdin lisäys siihen. Nyt näyttää, että Megagit ei pysty vastaamaan tähän kärkikolmikkoon.
3: Ei, putoaa siitä hetkessä 5 metriä, 10 metriä kohta. Ja nyt siellä kärjessä on Belgia, Jana Van Lent, Maureen Koster, Nadia Patokletti ovat siinä aivan tuntumalla kiinni ja pitävät semmoista vauhtia tämä kolmikko, että nyt ei kyllä takana tulevat on se, tuossa vielä itse asiassa Megagit on kyllä

0: Kisoissa vain Kenian Beatrice Chebet oli häntä parempi siinä kilpailussa. Kultaa Euroopan mestaruuskisoissa Roomassa ja olympialaisissakin Chebet oli parempi, otti hopeaa. Ja kohta mennään viimeiselle kierrokselle. Van Lent, Koster, Battokletti, kello kilkattaa ja siitä lähdetään painamaan. Ja Battokletti pysyy edelleen tuossa perässä, ei tässä vaiheessa vielä mitään. Koster on juossut tuossa oikeastaan ykkösradan ulompaa reunaa tuonne kakkosradan puolelle nyt pidempään aikaa. Ja edelleen belgialainen Van Lent siellä on kärjessä, kun 300 metriä on matkaa menty. Mitä voi elekielestä päätellä, Jaakko?
1: No ei tästä, Koster varmasti yrittää hakea ehkä pitempää kirjaa. Hän ei tuossa loppusuoralla yleensä ihan parhaimmillaan. Ja nyt Battokletti taitaa tehdä sen Kotkan.
0: Niin vilku päälle, kyllä. Kotka iskee. Battokletti laittaa täyden vauhdin päälle. Ja se on välittömästi. Se on 5 metriä hyvästi. Ja hän nyt puolestaan jälleen kerran laittaa muita untemaille tässä kisassa. Mutta Koster irtautuu siellä sitten belgialaiselta Van Lentiltä. Hän on matkalla uran ensimmäiseen mitaliin. Ja näyttäisi, että hopeiseen, mutta Battokletti. Ei kahta sanaa. Loppusuoralla jo. Ja tuo vauhti, se on aivan mieletöntä, mitä italialainen pitää tällä hetkellä. Ei muilla ole mitään mahdollisuuksia. Ylivoimaa, suurta ylivoimaa. Nadia Battokletti, historiallinen tuplamestaruus peräkkäisissä Euroopan mestaruuskisoissa. Vitosen ja kympin ykkönen. Maure Koster tuulettaa uran ensimmäistä ulkoarvokisamitaliaan. Ja sieltä tulee myös Jana Van Lent upean kilpailun päätteeksi pronssiselle mitalille. Ja Megan Keith hän sitten tippaa lopussa sieltä. Tullaan lopulta sitten Iraira Prieto, espanjalainen tulee neljänneksi ja on aivan fiiliksistä tästä, mutta hei, mitäs sanotte Nadia Battokletti, 250 metriä ennen loppua, heippa.
1: Ei, siinä ei ole mitään järkeä, mikä vauhtiero siinä tuli muihin, että
2: siis muut
1: oli
2: vaatta
1: paipaa ja sitten mentiin, että se oli niinku, ihan niin kuin pikajuoksia tullut.
2: Gianmarco Tamberi, hei, tässä italialainen hetki, onko kyllä? Battoklettin voiton myötä Tamberikin ylittää 2.18 toisellaan, nostaa muuten heti kädet pystyy ja ottaa yleisössä silleen, että hei, huomasitteko, minä menin yli.
1: Se oli aika hyvä hyppy itse Tamperilta. Meni aika reippaasti yli tonkaan, vaikka nyt tietenkin vasta 2.18, mutta joo. Oli aika hyvin potkua tuossa hypyssä kuitenkin.
0: No ja Battokletti.
2: Hyvä italialainen hetki.
0: Oli. Battokletti jälleen 61 sekunnin kierros tuohon loppuun ja se on aika myrkkyä muille. Se tuli todistettua kyllä, mutta aivan huima ja kyllä loppuaika siis 31-41 lopulta voittoaika siinä. Ei mitään ihmeellistä, pari vuotta sitten mentiin kovempaa, mutta ei tässä tämä taktiikka Battokletillä oli. Oli se iskätaktiikka taas.
2: Joo, eikö ollut, että Varis Kotka-taktiikka toimii?
0: Toimii jälleen.
1: Hänen taktiikka oli voittaa kisa selkeästi. Ja ties sen, ettei huvita nyt varmaan vetää itse, että otetaan sitten marjat, poimitaan siinä lopussa sitten.
0: Kyllä, viime vuonna siis Tokiossa, kun juostiin kyseinen matka ja Chebet voitti hänet, niin silloin hänkin juoksi yli minuutin kovempaa, mutta se on ihan eri kekkerit sitten, kun kyllä. Afrikasta tulee niin huimia tekijöitä. Mutta Nadia Battokletti, aivan uskomaton juoksija, myös niitä maratoneja ja muita pystyy kykenee juoksemaan ja nyt sitten tuplamestari EM-kisoissa ja urmasi Roomalla stadion olympikolla ja saman on tehnyt kyllä täällä Birminghamissa Alexander Stadiumilla. Aivan ylivoimainen ykkönen.
2: Miesten korkeuspaikalla on 10 miestä saatu yli 2.18. Kolmella miehellä tässä vielä tiukkaa tekee muun muassa tämän kilpailun ja finaalin kreikkalaiskaksikolla. Andrea Mita käy jo toistamiseen pudottamassa. Antonios Merlos, hänen joukkuekaverinsa, hänellä sitten kohta tulossa tuo toinen yritys.
0: Mutta ei täytyy vielä tuolla, kun Maureen Koster lähtee tuulettelemaan Hollannin lipun kanssa, niin onhan tämä nyt makea juttu. 34-vuotias juoksija oli MM-kisoissa jo 13 vuotta sitten huipulla ollut siellä aistimassa monet kerrat. Ei mitalia paitsi hallista aiemmin ja nyt sitten ottaa täällä upean kauden päätteeksi itselleen sen mitalin. Ja on koko ajan sanonut, että on elämänsä parhaassa kunnossa. Ja
2: Battokletti saanut kruunuja oikein kaksin kappaleen.
0: Tästäkin hän, tää oli muuten äidin idea tää kruunuhomma. Hän sanoi sen, että en ole niin visionääri kuin äitini. Ja äiti keksi, että laita kruunu päähän, jos voitat kultaa. Ja nyt se on näköjään uudestaan. Että
2: meniköhän ihan tommonen kunnon kruunu, niin kuin oliko valmentaja mutta, ja isä ehkä. Mutta itsellehän sai tommosen hienon tiaran.
0: Joo. No, äiti on kuulemma perheen visionääri ja selvästi totella äidin ideoita toteutetaan, mutta aika helppoa, että no mä voin.
2: Eli äiti ja isä antaa hänelle kaikki vinkit.
0: Kyllä.
2: Tämä on perheyritys.
0: Kyllä.
2: Perheen voitto.
1: Tässä on nyt kahdella naisella kaksi kultamitalia, Amy Huntilla ja Battokletillä. Onko kolmatta? En usko.
0: Mun mielestä ne vois kyllä, kun toinen on voittanut 5 ja 10 000, niin toinen 100 metriä 200, niin sit väliltä joku matka ja kisa. Kumpi

0: Joo,
1: ei olisi Eimillä kyllä palaa valitettavasti.
2: Ei varmaan olisi, että no ei varmaan olisi millään kestävyysmatkalla palaa.
0: Tarkoitettaisiin, että kenestä tulee kuningatar. No niin, viimeinen yritys Italian Eduardo Stronatilla, ja niin hän pudottaa kolmannenkin kerran, joten yksi neljästä italialaisesta on pelistä ulkona. 22-vuotias Stronati. Alle 20. EM-mitalisti silloin muutamien vuosien takaa, niin ensimmäisessä aikuisten arvokisafinaalissa pettyneenä jää Stronati tuohon patjalle vielä istuskelemaan ja repii oikein sitten tuon nimilapun pois. Joukkuekaverit käyvät sieltä häntä lohduttamassa. Stronatin kisa on ohi ja sitten on vielä kahdella kreikkalaisella. Yksi yritys jäljellä 2.18. Saavatko he tuloksen? Mita? Näin lähtee vauhtiin ja siitä ponnistus. Ja yllä ylittää. Kyllä se rima vähän jää siihen vipattamaan, mutta kannettimillaan pysyy. Ja näin Mita tekee vähän ristinmerkkiäsikin siitä ja kiittää onnetartakin, jotta siitä, että tämä avauskorkeus tuli hoidettua vaikka vähän vaikeamman kautta.
1: Mä jäin vielä vähän kiinni tuon Batokletin huimaan, kun hän veti siinä vitosalaisen lopun niin kovaa, että kuinka kovaa hän sitten painelisi tuolla lyhyemmilläkin matkoilla.
2: Niin, kun 400 olisi hauska nähdä, että menisikö se ehkä 55 sekuntia. Niin. Voi olla, että se sitten kuitenkin tulee aika nopeasti se raja vastaan.
1: Kyllä, totta kai. Mutta. Ja tänään hän päästään sitten iltaa huipettamaan. Siellä on naisten 800 metrin loppukilpailu, joka on tietysti yksi kisojen kohokohtia, ei kahta sano.
0: Ja vielä korkeuspaikalta Antonios Merlos keskittyy pitkään tähän viimeiseen yritykseensä 2.18. Saako hän tästä vielä tulokseen? Ja kyllä hänkin ylittää, joten ainoastaan Italian Eduardo Stronati on ainoa, joka jää ilman tulosta. 2.18 oli hänelle kova pala tänään. 12 miestä jatkaa.
2: Keli viilentynyt täällä aika merkittävästi, kun eilen teki mieli tässä kohtaa ottaa paitaa pois ja nyt teki mieli laittaa lisää.
1: Joo, mä laitan pitkä hiasen.
0: Ja Aaro laittaa jo takkia päälle.
1: No eikö, tää on jo elokuun puoliväli, niin aikaiseksi on syksy jo.
0: Ei, kesä on asenne.
1: Se on totta, mutta kylmät väreet tuli tosta juoksun lopusta, niin tuli kylmä.
0: No sen mä ymmärrän.
1: Joo.
0: Siinä on hyvä selitys. Laat anteeksi.
1: Ai että, hieno startti naisten 10 000 saatiin ja tosiaan miesten korkeusfinaali on käynnissä, naisten kiekkofinaali on käynnistymässä aivan tovin kuluttua. Ja hei, ei tässä enää mene kuin vartti siihen, että tänne tulee maailmanennätysmies paikan päälle, eli Karsten Warholm. 400 metrin aitojen loppukilpailu on luvassa silloin ja 200 metrin loppukilpailu miehillä myöskin Riku Illukka. Aivan mahtavat kisat. Tänäänkin on pari sanaa Rikusta vaihdettu tuossa bussimatkoillakin, että oli kyllä yksi ehdottomia ilopillereitä Suomen joukkueessa näissä kisoissa.
2: Kyllä, jos miettii vaikka miesurheilijoita, niin kyllä sieltä melkein nousee päällimmäisenä Riku Illukka aika selkeästikin tässä kohtaa.
1: Sinne 10. sijan tuntumaan sekä 100 metrillä että 200 metrillä. Ja eilen tosiaan Suomen ennätys. Täällä on tuuli taitaa olla juuri otollinen kyllä siihen miesten kakkoselle myös. Nähdään varmaan huima loppu tänään.
2: Kyllä.
0: Ja aitojakin on tuotu tänne jo radalle, eli tässä aletaan pikkuhiljalle valmistautua 400 metrin aitafinaaliin. Toki siihen on vielä vartin verran aikaa, mutta siinä sitten se seuraava juoksuradalla tapahtuva mitalilaji. Iso-Britannian Joel Clark-Kahn, hänkin lähtee ottamaan yleisöä mukaan tuolla korkeushyppypaikalla. Joutuu vähän puikkelehtimaan tuosta aitojen välistä, mutta kyllä sieltä se oma vauhtirata löytyy. Ja näin Britin avaus 2.23.
2: Joo, hänkin oli vakuuttava tuossa karsinnassa, ja mutta nyt ei ihan samalla lailla irtoa vielä, mutta kisa on vielä nuori. Joo, ei ollut ihan nousujakaan tässä hypyssä kovin paljon, vaikka pikkasen tippui vielä päälle sitten siihen.
0: Hän takapuolella pudottaa, mutta kyllä fanijoukot ovat isosti läsnä, tuolla on tuollainen porukka.
2: Siellä on muun muassa Molly Cowdery, seiväsyppäjä, näytti olleen siellä.
0: Niin.
2: Varmaan oli vähän urheilijaporukkaa sitten.
0: Joo, heillä on Joel Clark-Kahn, sellaiset valkoiset T-paidat, jossa on sitten kuva Joel Clark-Kahnista ja hänen nimensä. Ja siellä on kunnon fanipaidat jo teetätetty ja siinä oli ihan iso joukko kyllä kannattajia Joelilla näissä kisoissa. Belgian Thomas Carmoy seuraavaksi tämän 223 korkeuden kimppuun, mutta pudottaa. Pudotus hänellekin tulee.
1: Se voi olla, että tässä 2-2-3 rupeaa pudotuksia tulee kyllä aika paljon. Eli tää lähti, nämä korkeudet on aika kuitenkin siellä merkittäviä tämän kauden Euroopan tasoa. Nyt ruvetaan esittelemään kiekon finalisteja. Katsotaanko Niina ne läpi tässä.
0: Tehdäänpä näin.
1: Minä voin aloittaa. Kohta täällä esitellään tosiaan kiekkoheiton naisten loppukilpailijat. Ja kun joukkoa katsotaan, niin tällä kaudella on 1,70 metrinen kaari nähty Euroopassa. Ja sen heitti Jorin de Van Klinken, joka ensimmäisenä täällä esittelyvuorossa myös onkin. Hollantilainen näissä kisoissa komeasti jo hopeamitalisti tuolla kullaringin puolella. Ja nyt on hakenut sitten tekniikakuntoon kiekkoa varten.
0: Ja sitten numerolla 2 lähtee kisaamaan Ruotsin Vanessa Kamka, ruotsalaisten yksi mitalitoivo. Tämän päivän kilpailuun saapuu tilasto 6. Arvokisamitali vielä puuttuu, mutta nyt häneltä kyllä sitä odotetaan.
1: Hollannilla puolestaan toinen kova edustaja Alida van Dalen. Ehdottomasti mitalia ei hänelläkään vielä ole. Oli täällä myöskin kuulla finaalissa jo mukana. 69 metrin heitteen.
0: Ja Saksan Kristin Budenson mukana, 4 vuoden takainen Euroopan mestaruushopea nainen.
1: Turkista puolestaan universiaadien eli opiskelijoiden mestari viime vuodelta on Özlem Pecerek. Ja turkkilainen tällä kaudella päälle 60 metriä on onnistunut 7.
0: Ja 22-vuotias Espanjan Ines Lopezkin on päässyt uransa ensimmäiseen arvokisafinaaliin täällä Birminghamissa EM-tantereella 61-45 hänen tänä kesänä heittämänsä ennätys.
1: Portugalin Liliana Cha edellisissä kilpailuissa komeasti pronssimitalistina. Tällä kaudella 64 metriä on antanut kiekolle kyytiä. Tai 64 metrin edestä olympialaisissa Pariisissa 5.
0: Ja Kamkan ei tarvitse yksin täällä Ruotsin värejä edustaa, sillä myös Kaisa-Marie Lindfors raivasi tiensä loppukilpailuun. Hän oli jo 2 vuotta sitten EM-finaalissa siellä 10. 62-46 tällä kaudella heitettynä. Aika lähellä sitä omaa ennätystä.
1: Kroatian Maria Tolj ei ennakkoon ehkä ihan sinne mitalikantaan ole povattu, vaikkakin hyvä heitte ehdottomasti on. EM-finaalista sijat 8 ja 6 aiemmilla kerroilla, joten jos tuon mukaan mennään, niin tänään olisi lähellä mitaleja.
0: Ja Saksan Janice Kraft, 11. arvokisafinaali MM-olympia- ja EM-tasolla saksalaiselle, ollut mukana jo 2014. EM-kisoissa 3 kertaa ollut EM-pronssilla. Haluaisin varmasti vähän kirkkaampaakin mitalia tuotavaksi.
1: Ja varmaan karsin jälkeen yksi onnellisimpia oli ehdottomasti Puolan Daria Chabowska. 9 kertaa hänen karsinnassa on ollut arvokisoissa ennen tänne tuloa. Tai nyt taisi olla yhteensä 9 karsintakeikkaa ja ensimmäinen finaalipaikka.
0: Ja vielä Janice Kraftiakin kokeneempi on Ranskan Melina Robert Michon, 47-vuotias konkariheittäjä. 9 Euroopan mestaruuskilpailuissa oli ensimmäistä kertaa mukana jo vuonna 1998 ja 2 vuotta sitten vielä finaalissa, silloinkin 7. Ja jälleen vielä finaalissa. Hurja on kyllä ranskalaisen saldo, jonne mitaleitakin on mahtunut.
1: Ja Van Klinken avaa tämän ensimmäisellä heitolla ja se on hyvännäköinen kaari. Nyt tulee heti tähän kyllä Jaakko hyvä start. Ja tuohan on mitaliheitto ja voisi melkein sanoa, ellei nyt ihan ihmeitä tapahdu ja olosuhteet heittäydy ihan mahdottoman hyviksi.
2: Joo, nyt on kyllä hyvä vastatuuli tähän kiekoheittoon ja toi Klinkenin heittokaan ei ollut ihan optimaalisessa asennossa. Pikkasen liian ylös mun mielestä lähti tuohon tuuleen, mutta toki hyvä heitto oli ja pitkä heitto ja tuolla kyllä ollaan melko varmasti jo mitaleilla.
1: Joo, ei ehkä nyt ihan lähdetä vielä sitä huutelemaan kuitenkaan, vaikka uudet tiedot ei vedetä takaisin.
2: Joo, ei vielä.
1: 67.
2: Linja.
1: Joo, tämä oli mitaliheitto, mutta joka tapauksessa Van Klinken ehdottomasti tähän kilpailuun on merkattu mitalistiksi. Ja jos katsotaan, niin pronssille ei ole koskaan vaadittu 6-7, joten se kertoo EM-tasosta. Viimeksi voi, tämähän oli Sandra Elkasevitsin ja Perkovitsin nimellä aiemmin tunnetun heittäjä juhlaa, eli hän voitti ennätyksellisesti 7 kertaa putkeen Euroopan mestaruuden, mutta ei ole täällä nyt ja viime kerrallakin 67-04 voitto tulossa.
0: Ja mikä on sitten Vanessa Kamkan vastaus? Ruotsalaiset odottavat ja janovat tietysti mitaleita Viktor Petterssonin mitalin lisäksi ja täältä lähtee Kamkan kiekko ja kyllä se hyvin ja pitkälle lentää sekin. Kyllä Kamkakin haluaa mitallista täällä kamppailla.
2: Joo, ihan hyvä avausheitto, ei ole mikään semmoinen välttämättä mitaliheitto vielä, mutta 6.5.
0: Siitä on hyvä lähteä Kamkankin kohti vielä pidempiä kiekkokaaria ja avata tämä peli. 63-66. Jää nyt tietysti tuosta Van Klinkenin avauksesta, mutta kelpoa avaus kyllä Kankaalle.
1: Ja korkeuspaikalla tapahtuu Gianmarco Tamperi. Laittaa siellä 223 nippuun ensimmäisellä, eli ylittää 223 sivua kauden parasta, joten ehkä tämä kieli siitä, että mestari on kuitenkin laittanut itse EM-kisoihin ihan hyvä kunto.
2: Kyllä vähän siltä näyttäisi, että oli aika hyvä näköinen hyppy, että kyllä näyttäisi taas, että Tamperi on tullut taistelemaan.
0: Joo, vaikka se ensimmäinen hyppy 2018 oli vielä pudotus, niin sitten se on taas lämmennyt italialainen konkari.
1: Tässä kun lähikuvia myös täällä tarjoaa.
0: Ja Van Dalen heittää myöskin pitkälle tässä avauksessaan.
2: Kyllä, pitkiä kaaria tulee nyt koko ajan.
0: Alina Van Dalen oli aika tiukkaa tuolla karsinnassa, että hän pääsi vasta viimeisellään silloin karsinta.
2: Joo, nyt oli matala heitto, mutta tuohon vastatuuleen toi matala heitto toimii yleensä ihan hyvin ja hyvä avaus hänellekin.
0: 63-33, 33 senttiä häviää Kankalle. Tiukkaa senttikamppailua tällä hetkellä kakkos- ja kolmoslaisen välillä.
1: Korkeudessa Israelin Kapitolnik, Jonathan Kapitolnik, 2-3-1 tällä, tai 2-2-3 tällä kaudella hypännyt, nyt ei ainakaan ensimmäisellä tätä korkeutta selvitä, joten joutuu seuraavan yrityksen tähän korkeuteen käyttämään. Oleh Dorochuk ehti käydä myös tämän 2-2-3 ylittämässä, 2-3-3 tällä kaudella ylittänyt ukrainalainen, joka kuuluu isoihin suosikkeihin.
0: Ja kiekossa Saksan Kristin Pudenz. Hänen avausheittonsa kaartaa hieman tuohon 60 metrin tuntumaan.
2: Hyvinkin tarkasti tuohon viivalle, että ei pitäisi montaa senttiä heittää 60.
0: Tarkkaa työtä Pudenz tuntuu tekevän siinä mielessä tässä avausheitossa. 60.06, se menee 6 sentillä tuon 60 metrin viivan yli.
2: Kyllä näyttäisi viivat olevan aika hyvin kohdillaan.
0: Joo, niihin voidaan nyt luottaa.
2: Nyt on kalibroitu viivat.
1: Pikkuhiljaa täällä aidatun ratakierroksen finalistit myös laittavat itseään jo lähtövalmiuteen ja tuo loppukilpailu tuossa noin reilu viiden minuutin kuluttua meillä aikataulun mukaan taisi olla vuorossa. Kiekkokilpailu jatkuu ja seuraavana vuoroon on tulossa sitten Turkin Özlem Peserek ja katsotaan mikäli hänkin 60 pystyy ekallaan heittämään, niin ehdottomasti se on hyvä startti, ei aivan siihen pysty, jää muutaman metrin 58 jopa alle, taitaa olla tämä.
0: Ja korkeuspaikalla sitten Iso-Britannian Kimani Jack, jonka kaavailemme olevan potentiaalinen mitaliehdokas tästä korkeuskisassa. Ukrainan Oleh Dorochuk käy 2-3 hyppäämässä yli ensimmäisenään ja sitten Kimani Jack, ja kyllä yli menee ja sekös tuolla etukarteessa olevaa yleisöä ilahduttaa. Brittiliput liehuvat, kun Kimani Jack menee yli ensimmäisellään ja hyvänäköinen hyppy.
2: Joo, toi oli varmasti korkein hyppy tänä päivänä, mitä on nähty, että oli reilusti kyllä, reilu ylitys.
1: On kyllä kimmoisa kaveri, kun lähtee tuosta.
2: Joo, no, kevyen näköisesti lähtee toi ponnistus kyllä.
1: Espanjan Ines Lopez on kiekkopaikalla seuraavana. Nuorten Euroopan mestari viime vuodelta. 61-45 on tuo ennätyslukema tällä kaudella. Ja tänään vaaditaan ennätyskaaria, mikäli pitkälle meinaa päästä, mutta ensimmäinen heitto menee pahasti pieleen ja taitaa edä alle 50 metriä.
0: Ja korkeudessa vielä Antonios Merlos. Hänen ensimmäinen hyppynsä tästä 2-2-3, mutta hänkin pudottaa, joten 4 miestä selvittivät tämän 2-2-3 korkeuden ensimmäisellään, eli siinä mielessä puhdasta pöytäkirjaa. Toki Tampereella sieltä avauskorkeudesta se yksi pudotus, mutta tämäkin ensimmäisellä ylitys niin on aika merkittävä ehkä tässä 2-2-3. Muut miehet ovat sitten kertaalleen pudottaneet.
2: Joo, toivottavasti saadaan vielä reilusti noita ylittäjiä lisää. Tässä varmasti saadaankin. Mutta kyllä tämä 2-2-3, kun tämä korkeuden taso ei tällä kaudella Euroopassa mikään kovin ihmeellinen ollut, niin alkaa olla jo kuitenkin jonkunlainen mittakivi sitten näille monille hyppääjille.
0: Voimme alkaa tässä valmistautua myös tähän miesten 400 metrin loppukilpailuun. 8 miestä alkuerien ja välierien jälkeen seulottiin tähän EM-finaaliin. On selvää, että se suurin ennakkosuosi suosikki tässä on tietenkin Norjan Karsten Warholm. 3 Euroopan mestaruutta norjalaisella jo on, olympiakultaa, MM-kultaa maailmanennätys nimissään, kun yleisö kohahtaa.
1: Clark Chan, Iso-Britannian hyppäjä toisella 2-2-3 yli.
0: Karsten Warholm hakee siis neljättä perätteistä Euroopan mestaruutta, ja jos mies on 33 nopeinta aikaa heti nyt kellottaa, niin vaikka nyt 46-61 on tällä kaudella mennyt, ettei ole ihan tuota ennätysvauhtia tehnyt, niin kyllähän Karsten Warholm on tämän juoksun ehdoton ennakkosuosikki. Mutta hyvää haastetta voivat hänelle antaa muun muassa sitten Saksan Emil Ajekum, tilasto kakkosena saapunut Birminghamiin. 4 kertaa juossut alle 48. Eli se on merkki ja osoitus sellaisesta hyvästä tasaisuudesta ja varmuudesta kyllä saksalaisella. Hän oli 2 vuotta sitten EM-kisoissa 6. ja MM-kisoissa on ollut 6. joten nyt kyllä varmasti mielisi vähän korkeimmillekin sijoille. Ja Jekumhan oli kyllä hyvä täällä välieräjuoksussa. Oskar Edlund nousi ehkä yhdeksi jopa suosikiksi juostuaan välierässä hurjan parannuksen Ruotsin ennätysaikaa 47.81. Ensimmäinen finaali ei vielä mitallia. 2 vuotta sitten Ruotsi otti mitallin, mutta se oli silloin Carl Bengström, joka sen mitalin vei. Oskar Edlund nyt varmasti sitten janoaisi siihen Bengströmin seuraan jopa mitalijahtiin. Tuo oli erinomainen tuo hänen juoksunsa. Ja sittenhän täältä löytyy Slovenian Matijan Gucek sekä Saksan Uwe Fischer-Breiholz, jotka ovat kumpainenkin näitä alle 23-vuotiaiden arvokisamitalisteja viime vuodelta. He ovat mukana finaalissa haastamassa ja kaikkihan hekin tekivät välierissä omat ennätyksensä. Italian Alessandro Sibilio, Espanjan Jesus David Delgado ja Turkin Ismail Nesir, he ovat sitten vielä mukana tässä 8 miehen joukossa.
2: Joo, ei kahta sanaa, kuka tässä on ehdoton ennakkosuosikki. Karsten Warholm on ihan omaa luokkaansa ennakkoon, mutta katsotaan miten hänen juoksu tänään kulkee. Ja tuossa aika kova vastatuuli tuolla takasuoralla, mikä kyllä on aina ihan erilainen olosuhde, mitä oli tuossa välierässä sitten. Siellä oli myötätuuli takasuoralla. Mutta ei se varmasti Warholmin juoksu nyt hirveästi vaikuta. Mutta sitten totta kai Saksan Emil Ajekum on varmasti potentiaalinen mitallista, samoin kuin pidän kyllä Oskar Edlundia myös vahvana mitaliehdokkana. Oli sen verran kevyen näköistä hänen menonsa tuossa välierässä, näytti tosi hyvältä juoksuja. Jos ei samanlaisen juoksun pystyy toistamaan, niin sekin tulee olemaan jo lähellä mitallia.
0: Joo, siis kyllä tuolla välierän juoksullaan Edlund heti nosti itsensä mitallisuosikiksi. Se oli kyllä niin komea juoksu se. Mutta näin miehet ovat valmiita. Stadion alkaa hiljetä, antaa kaiken rauhan miehille valmistautua tähän starttiin. Koko kahdeksikko on asettunut telineisiin. Warholm on radalla 6, Ajekum siinä radalla 7 ja Edlund radalla 8, joten Warholm kyllä ainakin nuo 2 ehkä vahvinta kilpakumppania näkee, vaikka ehkä hän ei heistä paljon välitä. Kaikki on valmista starttiin, miehet ovat telineissä ja näin sitten lähdetään. Siitä lähdetään matkaan. Salama-alun saa Warholm ja ottaa kyllä Ajekumin melkein sitten jo saman tien kiinni. Edlundilla myöskin kyllä hyvä alku, mutta Warholm tätä kilpailua ja juoksua kyllä ei ehdottomasti johtaa. Joku vasta muutama aita on ylitetty, ollaan tuolla takasuoralla. Ja Warholm johtaa selkeästi hyvässä rytmissä. On silti vielä Ajekum sekä Edlund ja myöskin Slovenian Matijan Gucek on kamppailemassa mitallista. Warholm karkaa, nyt alkaa sitten Ajekumikin juoksu kulkea. Edlund on edelleen vielä pronssimitalissa kiinni ja sitten sieltä tulee turkkilainen, taistelee. Ruotsalainen kamppailee vielä ehkä mitallista, ehkä vähän hyytyy. Warholm yrittää, hän on aivan ylivoimainen. Ajekum tulee ottamaan tässä hopeamitalin selkeästi, mutta ottaako Edlund vielä pronssia? Tiukasti kamppailee siitä pronssimitalista, mutta sieltä taitaa kuitenkin tulla Turkin Ismail Nesir, joka se ruotsalaisen nenän edestä sen pronssimitalin vie. 46-63 näyttää kisaennätysaikaa, voittoaikaa Karsten Warholmille. Hän juoksi 2 vuotta sitten Roomassa tuon entisen kisaennätyksen 46-98 ja nyt sitä sitten vielä parannellaan. Nyt se on 46-63. Hän oli aivan omaa luokkaansa, kuten saattoi odottaakin. Saksan Emil Ajeku, vaikka tuolla noin 200 metriä kun oli juostuna, niin saksalainen ehkä vähän menetti asemia, mutta pystyi sitten lopussa olemaan tarpeeksi vahva ja kiri selkeään kakkossijaan. Ja kyllä se näin on, että Ismail Nesir sen pronssimitalin ottaa. Ajekumin aika 47.87, Nesirillä 48.26 ja Oskar Edlund jää tässä finaalissa neljänneksi 48.36. Sitten Saksan Uwe Fischer Breiholz on viides, Espanjan Jesús David Delgado kuudes. Alkumatkasta vielä jopa ihan kärkikolmikossa ollut Slovenian Matic Janguček on seitsemäs ja Italian Alessandro Sibilio on sitten kahdeksas. Ja näin Karsten Warholmista tulee ensimmäinen neljän kullan mies näissä kisoissa.
2: No oli aikamoista näytöstä kyllä.
0: Tässä lajissa.
2: Näytöstä niin kuin odottaa sopikin Warholmilta. Lähti kyllä niin kovaa heti alusta asti ja hallitsi kisaa ihan mielinmäärin. Ei ollut missään kohtaa epäselvää, kuka tämän kisan tulee voittamaan. Ja kova aika oli kyllä tähän olosuhteeseen, että oli tosiaan kova vastatuuli. Muut juoksijat kuitenkin pikkasen hyytyi niistä välieräjuoksusta, että Edlundkin olisi ottanut sillä välieräjuoksulla, olisiko ollut jopa toinen tässä, mutta ainakin mitali olisi tullut helposti.
0: Joo, 47.81 kyllä, olisi ottanut sillä, mutta tämä päivä oli tällainen.
2: Mutta oli kyllä todella vahvan näköistä menoa Warholmilla, vaikka hän sitä on usein nähtykin, mutta oli kyllä jotenkin, toi kontrasti tietenkin on niin iso, kun muut jää toista sekuntia siinä, niin se ylivoima näyttää niin valtavaa.
1: Se oli jotenkin. Ja oliks välieris vähän semmonen, että tultiinko hänen lähelle ja oliks siinä vähän, että miltä tää nyt mestarin vauhti näyttää?
2: Siellä oli vähän kaasu pois jalalta.
1: Niin, nyt se painoi tuohon eka kaarteen ja hoppeli oli selvä.
2: Pikkasen harmittaa.
0: Kaikki ratkaistaan vasta finaalissa.
1: Just näin, se on vaan hienoa.
2: Mut kyllä Ruotsin Edlund kyllä taisteli ihan niin paljon kuin ikinä lähti, että ei varmasti jäänyt yhtään varastoa, että mutta ei ihan mitkua nyt tällä kertaa.
1: Manklinkenillä heitto ilmassa, mutta eipä tarvitse parantaa. Hän johtaa naisten kiekkokisaa 67-67 tuloksella avauskierroksen jälkeen. Mutta päivitetään tähän nyt vähän kiekkokilpailua. Janis Kraft, kokenut saksalainen, 64-49. Hän on kiekkokisan kakkospaikalla, eli kipuaa. Ja sitten kyllä me saadaan herkullinen kisa. Kamka, Ruotsi 63-66. Van Dalen, Hollannista 63-33. Ja Maria Tolli, Kroatiasta 63-08. Eli siinä on kuitenkin pronssikamppailussa heti eka kerroksen jälkeen, niin puolen metrin sisällä kolme heittäjää. Et hienoa.
2: Joo, tuossa QV5 nurkilla tullaan varmasti. Ehkä toi Van Klinken saattaa olla pikkusen irtynyt muista, mutta tuossa kyllä tullaan kamppailemaan kovasti tuosta noista muista mitalleista ainakin.
1: Ja korkeudessa puolestaan 223 edellisen päivityksen aikana. Siellä oli neljä kaveria tästä mennyt yli, mutta tosiaan Clark Khan meni tuossa yli. Tovi sitten myöskin Israelin Kapitolnik yritti toisella, Kolodziejewski toisella. Ainoastaan nyt siellä kolmannen yrityksen varaa joutuvat itse asiassa viisi urheilijaa.
2: Vanessa Kamka pisti aika hienon kiekkokaaren nyt.
1: Karmoi, Falocci, Venrich, Merlos ja Mita kolmannella yrittävät nyt tuota 223. Katsotaan Kamkalle mitta.
0: Joo, 64-39 jää 10 senttiä tuosta Janis Kraftin tuloksesta, joten pysyy vielä kolmantena, mutta lähestyy myös sitten saksalaista, joka nyt kilpailussa siis toisena on.
2: Joo, ja kyllä Vanessa Kamka osoittaa heti alusta asti, että hän on kyllä erittäin hyvä kilpailija, että tuntuu, että aina pääsee kauden parhaaseensa näissä arvokisoissa.
0: Ja kokemusta tietysti ruotsalaiselle löytyy näistä finaaleista, että tietää kyllä, miten täällä toimitaan. On MM4, Olympia, Vitonen, EM9 ja janoa sitä ensimmäistä mitalia kyllä. Ja Ruotsissa varmasti sitä myös odotetaan. Ruotsihan halusi täältä kovemmankin mitallisaldo kuin mitä 2006 Göteborgin kisoissa. Ja siellä tuli 6 mitalia, mutta toistaiseksi Ruotsilla on vain 1 mitali näistä kisoista. Ja alkaa kyllä kohta tässä tietysti mitaliehdokkaat heiltäkin huveta.
2: Joo, miesten seipäässä on ihan kohtuullinen.
0: Siellä on semmoinen suht hyvä mitaliehdokas heillä kyllä.
2: Ja miesten kympilläkin taitaa olla ihan Andreas Almgren, aika vahva mitalikandidaatti, mutta tietenkin siellä on muitakin kovia juoksijoita.
0: Ja Kamka tietysti nyt sitten heillä se, joihin tänään katseet kohdistuvat. Saksan Wenrich käy pudottamassa kolmannen kerran 2-2-3 korkeuspaikalla, joten sieltä jälleen yksi hyppää ja putoaa kisasta pois. Myöskin Belgian Thomas Carmoy pudotti kolmannen kerran. Tässä alkaa jo kova kato käydä tästä 223 korkeudesta, kuten vähän ajateltiin, mutta kyllä täällä tietysti jatkajia vielä on 7 miestä mennyt yli.
1: Tuo Gianmarco Tamperi, jos vertaa esimerkiksi naisten puolella Mahuchikkiin ja kumppaneihin, jotka keskittyy jatkuvasti hyppäämiseen. Hän tuolla pyörii ja suu käy ja juoksenteli tuonne äskenkin Warholmia halaamaan ja onnittelemaan ja heittämään läpiä. Ja
2: siinä on joo, aika erilainen tyyli kyllä.
1: Elohiiri pyörii tuolla koko ajan. Mutta se on osa hänen tuota psyykkäystä varmaan myöskin. Että.
2: Kyllä.
0: Ja Italian Falocchi, Tampereen joukkuekaverilla myös sitten kriittiset paikat. 2-2-3, kolmas yritys, mutta niin vain rima putoaa. Ja samoin kuin joukkuekaveri Eduardo Stronati, niin jää harmittelemaan sitä hetkeksi tuonne patjalle. Laittaa kädet silmien eteen ja joutuu hetken aikaa keräilemään itseään, kun tuolta patjalta pois lähtee. Kaksi italialaista on nyt pelistä poissa, mutta Matteo Scioli ja Gianmarco Tamperi heillä kuitenkin vielä tätä kisaa jatkamassa.
2: Joo, ja kyllähän tuolla Roomassakin 2 vuotta sitten niin mitali otettiin tuloksella 226 pronssimitali, eli kohta jo liikutaan hyvinkin siellä 227 seuraava korkeus, niin se voi olla jo semmoinen korkeus, että hyvällä pöytäkirjalla, niin se voi olla aika lähellä mitallia.
1: Mita, 3. kertaa Kreikan hyppää tähän 2-2-3, eikä hänkään nyt sitä selvitä. Joten näin ollen Merlos seuraavana, kun vuoroa tulee, niin kyllä kato käy.
0: Joo, jos Merlos vielä pudottaa, niin se tarkoittaa sitä, että sitten on enää 7 miestä, jotka kisaa jatkavat ja menevät korkeuteen 227.
1: Kyllä vaan, ja kiekkokilpailu totta kai jatkuu siellä. Ihan hieno startti on saatu kiekkokisalle, ja Van Klinke 67-67, Saksan Kraft 64-49 ja Kamka tosiaan 64-39. Kolmantena Van Dalen Toli on siinä seuraavilla sijoilla, joten, ja Pudenc myös siis paransi 62-58, joten kyllä siellä metrit koko ajan nyt sitten, tai metrejä tulee lisää ja senttejä. Mahtavaa.
0: Ja Antonios Merlos on valmistautumassa tuohon viimeiseen yritykseensä 2-2-3. Kovasti mies siinä vähän suu käy, pientä mantraa käy itsensä kanssa. Vähän mallailee sitä, että miten tuon rivan nyt tuosta ylittäisikään. Sitten lähtee pyytämään vähän yleisöltäkin apua. Ja kyllähän sieltä muutamat lähtevät Merlokselle sitä rytmiä ja tukea antamaan, jotta kreikkalainen tästä tämän riman ylittäisi. Molemmat kreikkalaiset ensimmäistä kertaa mukana EM-finaalissa. 2-18 kummaltakin ylittyi. Vasta kolmannellaan, mitä on nyt sitten jo ulkona tästä kisasta, kun Merlos pitkään miettii, mutta näin lähtee kreikkalainen sitten vauhtiin ja siitä ponnistus, mutta kädellään jo pudottaa tuo riman.
2: Joo, ei saanut minkäänlaista yritystä enää aikaiseksi tällä viimeisellä. Nyt 7 jätkää, kun siellä sitten menee seuraavaan korkeuteen.
0: 6 on nyt pudonnut pois tästä pudotusleikistä ja 7 miestä sitten jatkaavat. Puolan Mateusz Kolodziejski, Israelin Jonathan Kapitolnik ja Iso-Britannian Joel Clark Kahn ylittivät toisellaan 2-2-3. Gianmarco Tamperi, Matteo Scioli, Kimani Jack ja Ole Dorotchuk ensimmäisellään.
1: Ja Ruotsin
0: onko tuo
1: Kaisa-Mari Lindfors nyt sitten vuorossa kiekkopaikalla. Niin.
0: Taitaa olla kuvissa tuolla Italian Stronati, joka oli kyllä niin murheen murtama, kun hän jäi ilman tulosta 2-18, niin siellä vanhemmat kyllä nyt lohduttivat kovasti nuorukaista, nuorta miestä, jolle tämä oli suuri pettymys, tämä ensimmäinen arvokisafinaali.
1: Tamperi käy jo siellä vähän mittailemassa tuota omaa juoksuaan ja tuosta sitten valokuvaille antaa läpyt sen jälkeen, eli koko ajan tapahtuu, että siellä rimaa siis nostetaan ja Tamperi käy jo vähän kokeilemassa. Hän joutuisi kauden parastaan lyömään pöytään, mikäli haluaa kilpailua jatkaa, ja ehkä tämä oli huonosti valittu sanavalinta, eli kyllähän totta kai hän katselee jo sinne seuraaviin korkeuksiin. Mutta joo,
2: Tamperi säätää koko ajan jotain.
0: Mutta onhan kyllä, mä mietin, että jos olisi sellainen tilanne, tiettäkö, että olisi joku sellainen pakkotilanne, että sun pitäisi istua vaan paikallasi, odottaa omaa suoritustasi, että olisi joku kielto, että et saisi mihinkään liikkua. Mä en tiedä, kuinka vaikea paikka se olisi Tamperille.
1: Koulun penkistä monet varmaan miettii heti, että se oli vaikea paikka, kun piti istua hiljaa.
2: Ei, no varmaan Tampere ei ollut niitä semmoisia tunnollisimpia oppilaita.
0: Jos muistat, se olisi varmaan ihan myrkkyä hänelle, jos hän ei saisi puhua kenellekään ja hän joutuisi olemaan ihan paikallaan ja hiljaa.
1: Ja kun Roomassa hänellä oli, eikö se ollut Rooman kisa, kun hän niitä vietereitä kävi jostain kengän sisästä heittelemässä. Siellä oli
0: se oli toi Doha.
2: Kyllä ainakin tuolla Italiassa.
1: Roomassa oli ja sitten Pariisissa hän oli se joku erikoinen, kun hän oli sairaalassa ja sitten hän olikin karsinnassa ja siellä oli tämä. Siitä se oikeastaan sitten nämä vähän vaikeudet lähtikin, tai sen jälkeen on ollutkin sivussa ja nyt sitten vähän niin kuin paluuta tekemässä. Mutta nyt lähdetään sitten seuraavaan korkeuteen 2.27 ja tästä nyt sitten Joel Clarkhan, Iso-Britannia ensimmäisenä on vuorossa yrittämässä. Ja tämä sivuaisi.
0: Ja Shanice Craft tuolla naisten kiekkopaikalla on kilpailussa toisena, mutta ei pysty parantamaan.
1: Tämä tosiaan sivuaisi omaa ennätystä joutuu, tai sivuaisi, mikäli yli tästä nyt menee. Clark Khan ja varmasti tässä Mylvön yleisö edessä sen tepu haluaisi tehdä, mutta ei vielä ensimmäisellään pääse, joten näin kaksi yritystä Iso-Britannian urheilijalla vielä jäljellä.
2: Joo, tässä alkaa olemaan panosta nyt, että tämä ekalla yli, niin on ihan hyvä. Hyvä, aika vahvoilla alkaa olemaan tässä kisassa.
0: Ja se on sitten Ukrainanolle Doruchuk, joka seuraavaksi on tulossa hyppyvuoroon. On kyllä tullut tilasto ykkösenä tänne EM-kisoihin, kahden vuoden takainen EM-kolmonen. Varmasti haluaa sitä kultaa. Näin. Doruchuk ei ihan vielä lähde tuohon hyppyynsä. Nyt sitten ukrainalainen vauhtiin. Ja siitä lähestyy rimaa ja hyvä ponnistus. Ja yli menee ensimmäisellään. Ja se on kyllä varmasti kova valuuttaa ukrainalaiselle.
2: Joo, puhtaalla pelillä jatkaa.
1: Pikkuhiljaa valmistaudutaan myös seitsemänottelun avauspäivän viimeisen lajin äärelle. Kyseessä luonnollisesti 200 metrin juoksu. Ja kun tähän lähdetään, niin ensimmäinen erä. Siellä on Kreikan Anastasia Dragomirova, Kroatian Iana Kosic, Erika Werf Ruotsista, Norwich Belgia, Sandrina Sprengel Saksa, Vanessa Grime Saksa, Iso-Britanniasta Jado Douda ja Verena Meyer Itävalta. Ennakkoon näitä hitaimpia juoksijoita. Yksi urheilija, josta ei vielä ole paljon sanaa ollut, on Norwich tietysti. Tiedetään, että hän on ollut arvokisoissakin loistava. Pari vuotta oikeastaan ollut sivussa. Ja nyt totta kai tavoite on siellä tulevissa olympialaisissa sitten jo tuolla parin vuoden päässä. Mutta uutta paluuta tekee. Ei ole missään nimessä siinä mitä parhaimmilla.
2: Ei ole, mutta varmaan tämän erän on semmoinen mielenkiintoisin seurattava kyllä ehdottomasti. Että
1: tällä kaudella hän kuitenkin Kötsisissä 6300 otteli ja risat, että ei sen mikään huono ole, mutta
2: ei ihan siellä kuitenkaan, missä parhaimmillaan liikkunut.
1: Tällä kaudella 24.39 hän on 200 metriä taittanut, ennätyksessä 23.86. Tästä porukasta tosiaan nopeiten tämän 200 metrin matkan tällä kaudella on Saksan Sprengel taittanut ja näin lähdetään sitten tähän avauspäivän päättävään lajiin, kun Tamperi myös valmistautumassa korkeuspaikalla. Katsotaan, mitä sieltä naiset seitsemänottelijat tulevat. Hyvin tulee Jado Douda. Sitä yleisö tässä kannustaa myöskin. Ja sitten tulee Sprengel ja Norwich tässä erässä. Lopulta on ykkönen 24.13. Lyökauden parasta pöytään. Parataan pari kymmennystä reilut.
2: Joo, ihan hyvä juoksu häneltä, kun 23.86 on tuossa kovassa ennätyssarjassa, niin ei sitä hirveästi jääty.
0: Tamperi yrittää viritä yleisöä. Hän näyttää heille käsillä, että he antakaapa suosio-osoitusta. Sitten ei oikein tapahdu mitään, niin hän näyttää vielä mallia, että miten tämä pitää tehdä. Luokaa niitä käsiä yhteen. Joukkuekaveri Matteo Scioli Tamperia ennen ylitti ensimmäisellään 2.27 ja Tamperi lähtee nyt sitten kohta yrittämään tätä aivan samaa. Pikkasen heijailee mies tuossa vielä itseään edes takaisin ja nyt sitten vauhtiin. Gianmarco Tamberi, ensimmäinen yritys ja yli menee 2-2-7. Tamberi on päättänyt, että kyllä täällä siitä mitallista jälleen kamppaillaan ja mikä jottei vaikka kultaisesta mitallista.
2: Joo, siellä jännästi hypyn jälkeen tuossa vähän takareittään venyttelee, että rupeeko jo vanhat paikat pikkasen kolottaa, mutta eiköhän siellä voi kuulla osana tätä showta, että pikkusen aina jotain pientä.
1: Tässä on paljon elementtejä jo tulossa vielä.
2: Mutta joo, hyvässä kunnossa näyttäisi olevan kyllä Tamberi.
0: Joo, vaikka vähän mietittiin, että missä on, kun on ollut niitä akillesia ne vaikeuksia, mutta kohti neljättä Euroopan mestaruutta Tamberikin tehdä ehkä tähyää. Ehkä hän tekee Varholmit tässä vielä tämän illan aikana, saapa nähdä.
2: Joo, ei mikään.

0: auto.
1: Sano Karsina näkee senkin myös. Tekniikka hänellä on ihan kadoksissa, että fysiikka on ok.
0: No niin.
1: Näköjään se alkaa loksahtelemaan.
0: Se riittää, kun fysiikka on ok. Se sieltä selkäytimestä se tekniikka nasahtaa kohilleen sit hyvässä paikassa. Niin.
2: Ja ehkä sitten hänen kohdallaan voi olla sellainen niin kuin kilpailijan asenne tai se, joka vähän voi tuoda myös hyvitystä.
0: Kyllä.
2: Jos tekniikka ei ole ihan niin kohdillaan. Niin...
0: Kyllä, siihen voi turvata, kun on fysiikka kunnossa.
2: Niin.
0: Sitten tosiaan Matteo Sioli sinne meni aika komeasti yli ennen Tampereen.
2: Joo, kyllä italialaisilla tässä vaiheessa on hyvin pulla tuunissa. Dorochuk, Sioli, Tamberi ensimmäisellä ja Kimani Jack, jos tekee tähän sitten seuraa vielä, niin neljä miestä on kyllä erittäin hyvällä pöytäkirjalla jatkamassa kisaa.
1: Vankin liikkeen 65-96, hänellä edelleen 67-67 naisten kiekkokisan kärkitulos on olemassa ja nyt siellä sitten hetken kuluttua odotellaan jälleen, kun kierrosta mennään eteenpäin, niin kun Kamga käy myös heittämässä 61-86, niin nyt Alida Van Dalen, hän on neljäntenä kilpailussa 63-33 tuloksella. Ja hollantilaisella on jo siellä kiekko käsissä ja pyörähdykset. Ja siitä lähtee heitto kovin matalan, se tulee 61 metrin päälle.
2: Ja Kimani Jack sitten hänen ensimmäinen yrityksensä, mutta nyt kuulette tuon huokauksen, joka täältä brittiyleisöstä lähtee. Se tarkoittaa sitä, että Kimani Jack pudottaa ensimmäisellä.
0: Joo, pikkasen tippuu riman päälle, takapuoli pikkasen liian aikaisin. Ottaa siihen rimaan ja ihan hyvät nousut oli kyllä, mutta tarvii pikkasen huolellisempi olla tuon rimaylityksen kanssa vaan. Tietenkin aika merkittävä tuo pudotus tässä kohtaa, että se tarkoittaa kuitenkin sitä, että sitten mitalleille hyppääkseen pitää tuo 2.30 hypätä tänään vähintään.
2: Näin on.
1: Ole Dorochuk, Matteo Sioli puhtaalla pelillä 2.27, menty korkeudesta Tamperilla, yksi pudotus 2.18, muuten puhdasta sarjaa. Ja nyt siis tässä Kimani, Jack, Joel Clarkan, Jonathan Kapiltonik ja Mateusz Kołodziejewski. Heillä vielä kaksi yritystä jokaisella tähän 2.27.
2: Ja naisten kiekkopaikalla neljän vuoden takainen EM-hopeamitalisti Saksan Kristin Pudenz. 62-58 on ollut hänen avauksensa. Saadaanko vielä mitta ennen uutisia? 63-27 pystyy parantamaan, mutta on viidentenä nyt uutisia.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Ranska on hyväksynyt lain, joka myöntää oikeuden avustettuun kuolemaan. Tuomioistuin määräsi kuitenkin samalla, että jotkin lain kohdat tulee vielä selventää paremmin. Avustettuun kuolemaan ovat oikeutettuja vain aikuiset Ranskan kansalaiset, jotka kärsivät parantumattomasta sairaudesta, kokevat fyysistä tai psyykkistä kärsimystä ja kykenevät ilmaisemaan itse valintansa avustetusta kuolemasta. Perustuslakineuvoston hyväksyntä johtaa siihen, että Ranska liittyy Alankomaiden Belgian, Sveitsin ja Kanadan joukkoon maita, jotka ovat jo laillistaneet avustetun kuoleman. Iranin ja Yhdysvaltojen vastakkaiset hyökkäykset öljytankkereita ja muita aluksia kohtaan herättävät huolta Persianlahden ympäristövahingoista. Reuters kertoi vahvistaneensa videomateriaalilla sekä satelliittikuvilla, että Iranin vesille on ilmestynyt 2 öljylauttaa. Mahdollinen ympäristökatastrofi on jo käynnissä Omanin edustalla Hormuzin salmen ulkopuolella, missä karille ajanut tankkeri vuotaa venäläistä raakaöljyä suojellulla merialueella. Vuoto on luonut suuren, joidenkin arvioiden mukaan, 2004 kilometrin kokoisen öljylautan. Tämän tankkerin tapausta ei ole yhdistetty Iranin sotaan. Kymenlaaksossa Virolahdella on nähty erittäin harvinainen lintu. Valko-otsalepinkäinen havaittiin iltapäivällä Virolahden hautausmaalla. Lintu nähtiin Suomessa edellisen kerran 44 vuotta sitten. Kymmenet lintuharrastajat saapuivat paikalle eri puolilta Suomea katsomaan harvinaisuutta. Lintua esiintyy lähinnä Kreikassa ja Turkissa. BirdLife Suomen mukaan kuivuus ja metsäpalot ovat voineet ajaa linnun pois asuinsijoiltaan.
1: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset.

0: Ja taas aika palata Birminghamiin yleisurheilun EM-kilpailuihin. Selostajina ovat Niina Vanhatalo, Aaro Linnalaakso asiantuntijana ja Kojaniemi ja tekniikasta vastaa Petri Hood.
1: Tervetuloa takaisin Birminghamiin 7 ottelun tämän päivän päättävän 200 metrin toinen erä on käynnistymässä. Naiset ovat jo telineissä ja näin sitten lähtö tapahtuu. Ja tässä erässä on mukana Irlannin Cadel O'Connor, jonka aikaa tietysti sitten kovasti tarkkailemme. Cadel O'Connor hyvin myös lähtee. Liettualaisen kanssa kamppailee kyllä voitosta. O'Connor on jopa ihan voittotaistelussa tässä erässä, vaikka ei ole tilastoajoissa se kaikista nopeinainen, mutta tiukasti kamppailee voitosta melkein loppuun asti, mutta sitten sieltä tulee kuitenkin Liettuan Beatrice Juskivi-Tiutte sekä Espanjan Maria Vicente hänen edelleen, mutta Cadel O'Connor on tässä kolmantena. 23.90 näyttäisi tässä vaiheessa tuo aika. Odotetaan vielä varmistusta. Se tarkoittaisi sitten vielä ennätysparannusta Cadel O'Connorille, joka on aloittanut kyllä tämän päivän erinomaisesti. 23.79, kun se ennätys oli 24.07, mutta tuulta plus 3.4 metriä sekunnissa, mutta tässä ottelussa sillä ei ole mitään väliä, mutta sitä ei ehkä kirjata tietenkään viralliseksi ennätykseksi. Espanjan Maria Vicente 23.71 ja Beatrice Juskivi-Tiutte 23.73 siinä Cadel O'Connorin edellä nämä erän voittajat.
2: Joo, ja tästä pitää vielä mainita Adriana Sulek-Schubert, joka on kyllä itse asiassa aika hyvässä vauhdissa tällä hetkellä, että semmoista 6650 vauhdissa, että häntä ei pidä kyllä jättää pois tästä mitalikamppailusta missään nimessä.
1: Ja 23.84 sivua sitä kauden parastaan tuolla nelossijalla oikeuttavalla ajallaan.
3: Joel Clarkhan, Iso-Britannian korkeushyppäjä, tiukka paikka hänellä seuraavana, 2.27 riman korkeus, pudottanut kahdesti. Myös Kimani Jack, Jonathan Kapitolnik ja Mateusz Kolodziejewski, kaikilla kaksi pudotusta. Vain siis Oleh Dorochuk, Matteo Sioli, Gianmarco Tamperi ovat tämän ylittäneet. Ja nyt sinne kaivataan tälle kolmikolle seuraa, tai meillä on muuten mitalistit tiedossa. Ja nyt seuraava vuoro on tuleva Iso-Britannian hyppäjä Clarkhan. Moninkertainen maan mestari korkeushypyssä, mutta tämä on hänen ennätyskorkeus, tämä 227.
2: Joo, siinä pitää olla aika lailla hyppy kohdillaan, jos yli meinaa päästä. Varmaan tai kannustuksesta se ei ainakaan tuu jäämään kiinni kyllä hänen kohdallaan.
3: Tuolla vähän siirrettiin äsken tuota patjaa korkeushyppypaikalla myös paikalleen ja laitettiin, se oli jotenkin liikkunut tai siellä tarvittiin useampi virkailija ja toimihenkilö tuolta siirtämään ja sitten painava patja.
2: Joo, se on ihan kiva, että on patja alla kun hypätään.
3: No se on ihan mukavuustekin.
2: Joo, varmaan ollut monesta sentistä kiinni, mutta tarkkojahan siellä ollaan tietenkin. Oi, oli hyvä yritys, Clark.
3: Kyllä, Clark on kolmatta kertaa ja hän pudottaa näin ollen. Hän ei mitaleista tänään kamppaile, mutta sijoitus saattaa olla ihan hyvä, jos tässä useampi hyppäjä nyt pudottaa tähän korkeuteen.
2: Hän on jaetulla viidennellä sijalla tällä hetkellä.
1: Seuraava yrittäjä on Puolan Mateusz Kolodziejewski.
2: Kaikki nämä, ketä tässä nyt on jäljellä, niin näillä vaatii sen 2.30 hypyn sitten, jos meinaa mitaleille päästä.
1: Ja näin Kolodziejewski, mutta pudottaa hänkin. Kyllä aika paljon tuollaisia huokauksen ääniä tuolta katsomosta, korkeushyppypaikan katsomopuolelta kuuluu. Ja he tietysti, brittiyleisö oli hyvin pettynyt Clarkhanin pudotukseen. Kolodziejewski saa aikaan myös voivottelua. Puolalaisenkin kisa päättyy tähän. Jonathan Kapitolnik, Kimani Jack, heillä sitten vielä kummallakin yksi yritys jäljellä. Ja israelilainen on ensimmäisenä tulossa. Hän on sivunut jo kauden parastaan 223 tuloksella.
3: Last attempt in 27.
1: Ja näin Kapitolnik lähtee puolestaan vauhtiin ja siitä sitten ponnistus. Ja kyllä hänenkin kohtalonaan on pudottaa 2-2, 7-3 kertaa. Ja nyt sitten kaipaa kyllä Kimanichak varmasti kaiken tuen, mitä tästä Birmingham-yleisöstä voi vain saada Alexander Stadionilta, jotta hän kapuaisi vielä tuohon mitalikamppailuun. Jos pudotus tästä tulee, niin meillä on mitalistit selvillä.
2: Ollut kyllä todella lähellä Kimanichak näissä molemmissa yrityksissä. Varsinkin toi toinen yritys oli kyllä hiuksen hieno pudotus. Että oli tosi korkea hyppy, mutta vähän taas päälle putosi. Että kyllä sillä eväitä on tohon ja varmasti korkeampiinkin korkeuksiin vielä.
1: Mutta nyt tämä on se paikka, jossa pitää onnistua. Nyt mies lähtee sitten tulemaan tuolta kentän reunalta, polvistuu tuollaisen puolipolviasentoon, menee vielä ja toivoo varmasti apuja kaikkialta, jotta tämä 2-2-7 ylittyy. Yleisö lähtee jo heti mukaan ilman, että Kimani sitä edes pyytää. Näin Kimani Jack sitten saa yleisön tuen kyllä varmasti mitä kaipaa. Nyt on tiukka paikka brittihyppääjällä.
2: 20 000.
1: Ehdottomasti oli tässä kyllä mitaliehdokas tässä lajissa. Ja näin Jack matkaan ja ai että kun näytti jo siltä, että yli menee, mutta niin vaan se rima sieltä sitten kuitenkin putoaa.
2: Joo, taas samanlainen. Hän tippuu koko ajan pikkusen päälle, että korkeita hyppyjä, mutta vähän liian aikaisin tuon lopettaa tuon taittonsa tuolla riman päällä. Että maltaisi pitää pikkusen pitempään sitä taittoa, niin saattaisi mennä, no ehkä se on vaan enemmän, että pitäisi pikkasen saada kauemmasta ponnistuskohtaa. Että korkeus kyllä riitti, mutta ei ollut ihan riittävän pitkälle mennyt sinne riman päälle.
1: Pettymys kyllä kotijoukkueelle se, että heidän hyppääjänsä sijoilla 4 ja 5 mitalia ei tule. Mitalistot ovat selvillä. Ole Dorotchuk Ukraina, Matteo Sioli Italia, Gianmarco Tamberi Italia.
2: Ja Dorotchuk ja Sioli tällä hetkellä jakavat kärkipaikan ja Tamberi on sitten kolmantena.
1: Ja rimaa nostetaan tietysti 2-30.
4: Kiekossa tapahtuu siltä osin kolmannella kierroksella, että siellä Janis Kraft, saksalainen kilpailun kakkosnimenä vakistaa asemiaan 65-72 kolmannella kierroksella. Tarkoittaa sitä, että Jorinde van Klinken Hollanti edelleen kärjessä 67-67. Nyt tulee kova heitto kenties.
1: Velinaan Robert Michon, hänen viimeinen mahdollisuutensa selviytyä tuonne 8 parhaan joukkoon, mutta ei onnistu. Kokenut ranskalainen 47-vuotias 9 EM-kisoissaan oleva jää 9:nneksi, eikä näin ollen sitten jatka 3:lle viimeiselle kierrokselle.
4: No niin, esitellään jo yleisölle täällä 7 ottelun 200 metrin viimeistä erää, ja siellä kun on mukana Katarina Johnston-Thompson, niin luonnollisesti 20. maailmanmestari olympia hopeamitalisti saa yleisöltä tuolla sitten kunnon kannustukset. Ei ole täällä ainakaan avauspäivän perusteella ihan kärkikamppailussa mukana, mutta siitä huolimatta edelleen tietysti tuo ennustehan hänelle näyttää hyvää, mutta on 360 pinnan jäänyt, joten ei.
2: Tuo ennuste ehkä hänen kohdallaan on kovin semmoinen realistinen vertailu tällä hetkellä, koska näkee kaikesta, että hän ei ole ihan siinä kunnossa enää.
4: Mutta me katsomme mielenkiinnolla tässä viimeisessä erässä Emma Osterwegelin tekemistä. Hän on ennätystään edellä 3 lajin jälkeen, joten loistavasti menee ja hän on ihan mitalikamppailu kykenevä hollantilainen. Myöskin Anni Keelin, sveitsiläinen tässä erässä mukana, kilpailun kärkinimi. Ja Sofia Doctor, myöskin toinen hollantilainen, mielenkiintoinen. Ja Jereviini, Chris Katsova ja Weisenberg, joka on tehnyt upean ottelun myöskin tässä. Ja nyt näyttää siltä, että Sofi Doctorin 200 metriä kulkee ainakin mallikkaasti. Hän tulee sieltä ensimmäisenä tässä maaliin, aika 23.06. Ja Doctorhan painelee toisen lajin putkeen oman ennätyksen pöytään. Sofi Doctor hyvässä iskussa kohti toista päivää lähtee. 23.06, 700 omaa ennätystään, ainakin tämä alustava aika. Ja vieläkö sieltä otetaan 100 pois. Parantaa ja näin ollen sitten kyllä 800 oma ennätys.
2: Oli kyllä hyvät olosuhteet, plus 2.4 taas.
1: Rainan ole Dorotchuk, ensimmäinen 2-30 ja yli menee. rima jää vähän väpättämään, mutta kannattimet ovat kyllä ukrainalaisen puolella. Ole Dorotchuk on kasvanut tässä pari viime vuoden aikana potentiaaliseksi mestariksi halli EM- ja maailman mestaruuksillaan, ja nyt sitten haetaan sitä ulkoradalta sitä kultaa.
3: Ja kohta saadaan sitten italialaiskaksikon vastausta ukrainalaiselle tässä, mutta voidaan summata hetken kuluttua hieman tuota naisten seitsemänottelun avauspäivää. Siellä Sofi Weisenberg juoksee myös mainiosti. Hän on tehnyt hienon avauspäivän 23. Ja mitäs siinä nyt oli tuo tarkat sadasosat hänelle 39. Hän on siis ennätystä 124 pinnaa niin tätä lajia edellä. Nyt joutuu antamaan vähän siitä takapakkia ennätykseensä sitten joka tapauksessa. Ja tuolta jos otetaan Keelin 23.54 hänelle ajaksi. Ja se tarkoittaa, että jää yli puolisekkaan ennen.
2: Joo, se oli aika paljon. Muuten noottelijat juoksivat aika hyvin, mutta Keelin kyllä jäi aika paljon tuosta ennätyssarjasta.
1: Ja nyt lähtee sitten Matteo Sioli vauhtiin tuolla korkeuspaikalla ja hänen ensimmäinen yrityksensä. Ja tiputtaa, pudottaa Matteo Sioli. Ensimmäinen pudotus hänelle 2-2-7.
2: No niin, vähän takareita pitelee tuossa myös. Hän ei varmaan kyllä pelaa mitään semmoista ihmeellistä, katsotaan.
1: Vähän tuskainen ilme, no joo siinä. Kyllä joo.
2: Vähän se joo, kyllä siellä selkeästi pitää takareittään tuossa.
1: Vasenta takareittään vähän pitelee Sioli ja vähän irvistää.
2: Ei hyvä merkki tietenkään, että tässä vaiheessa kisaa, jos siellä jotain tuntemuksia takareidessa on, niin voi olla aika vaikea kyllä
1: joo,
2: saada.
1: Ja kun kävelee tuonne valmentajan luo, niin vähän koko ajan pitelee sitä jalkaa ja näyttääkin sitä siinä.
2: No niin, Tampereelta vaatii tämä ylitystä, että hän pääsee ainakin Sioolista sitten ohi noissa lopputuloksissa.
3: Puolustava mestari psyykkaa itseään puhaltelemalla sinne ilmaa, keuhkot täyteen, sen jälkeen käännytään yleisöön päin, otetaan yleisö, näytetään kaikille, että nouskaus jokainen nyt siellä seisomaan, tekee aika pitkää kierrosta, että hei, jokainen nyt siellä ihan oikeasti takapuoli ylös, ja kyllä yleisö tottelee, syö kädestä Tampereen kohdalla aika hyvin tällä
1: hetkellä. Iltajumppa,
3: kyllä. Tampere 2.30, ja nyt kun tiedetään, että hän on tullut aika vaikeiden aikojen jälkeen tähän kilpailuun ottaa mitalin, sekin on jo kova temppu se, mutta mitä hallitseva Euroopan mestari, olympiavoittaja, 2.39 urallaan tehnyt Tampere tästä korkeudesta 2.30 nyt ensimmäisen kerran. Se olisi aivan huima temppu, jos hän tämän korkeuden onnistuu ylittämään Tampere. Vielä nämä ees taas keinumiset ennen vauhdinottoa ja sitten lähtee. Hänellä on kova tuo vauhdinotto. Tampere vauhdissa, 2.30 ensimmäinen yritys. Ei ole ihan hassu yritys suinkaan, ihan hyvä yritys. Ei vielä tulosta tuo, mutta Ole Dorotchuk ottaa tässä ennakkosuosikin viittaa itselleen ja selvittää tämän korkeuden ekan.
2: Joo, kyllähän aika vahvasti on nyt kiinni tuossa mestaruudessa. Hänellä on kuitenkin se, että sit pitää jo kaverit hypätä 2-3-3, jos meinaa nyt Dorotchukin tässä voittaa. Et tietenkään se ei ole missään nimessä mahdotonta, mutta vaatii kyllä aika kovaa suoritusta.
1: Joo, vahva ote on kultamitalista nyt.
2: Sioli ei pysty jatkamaan kisaa enää.
1: Joo, Tampere käy palaamassa siellä Sioli ja Sioli purskahtaa itkuun. Hän pitelee tuota vasenta takareittä, no ei ihan puhkeen.
2: Siellä kuitenkin se mitalli vähän lohduttaa.
1: Joo, mitalli sieltä tulee, mutta ei pysty kilpailemaan enää.
2: Joo, muuten varmaan itku tullut, mutta mitalli vähän tuota, ehkä vähän jeesaa tuossa tilanteessa kuitenkin. Että nyt on hopeessa vielä kiinni, siellä on Tampere kuitenkin vielä tulossa hyppäämään pari kertaa.
1: Harmillista tietysti, että Matteo Sioli ei pysty kultamitalista Ole Dorotchukia haastamaan. Tämä kilpailu alku oli häneltä kuitenkin niin hyvä.
2: Oli tosi hyvän näköisiä hyppyjä tuli siinä. Ja harmi kisan kannalta muutenkin tietenkin. Toivotaan nyt, että Tampere tästä vielä lähtisi taisteluun mukaan ja tästä yli.
3: Tampere 7. EM-kisoissa, se on enemmän kuin tässä lajissa kellään muulla. Jatka vaan. Ja Sioli vielä ottaa siellä nauhat auki ja hetken kuluttua on sitten Tampere jälleen vauhdissa. Euroopan mestari lähtee vauhtiin. Toinen yritys 2.30 aika lyhyenä sisällä. Ja nyt mennään yli! Hei hei! Mestari on talossa! Tampere! 2.23 olisi tämän kauden paras ennen tänne tuloa. Ei tänne tulla millään puolikuntoisina, vaan laitetaan show pystyyn. Ja hän tosiaan siis sanoi sen, että todella toivon, todella sydämestäni toivon, että voin omistaa tyttärelleni suuremmoisia hyppyjä ja siltä se vähän näyttää.
2: Joo, ei tulla puolikuntoisina.

0: siellä täynnä. Että...
1: Joo, ei se 2-3-3 ole todellakaan mikään. Itse asiassa 2-3-2 seuraavaksi, niin ihan täysin hypättävissä yli Tampereella, tietenkin Dorotsukilla myös.
0: Ja hirmuinen papatus itsekseen käy tuolla, kun laittaa pitkiä housuja jalkaan ihan kentän reunalla, niin koko ajan suu käy siellä.
2: Kontrasti on tässä. Viilipyttymäinen ukrainalainen.
0: Ukrainalainen Dorotsuk on todellakin viilipyttymäinen, joo. Hän on aivan niin kuin, he ovat kuin yö ja päivä. Ja nyt he kamppailevat Euroopan mestaruuskullasta.
2: Aika mahtava huipennus saadaan miesten korkeuden loppukilpailuun kyllä. Ja onhan tuo nyt aivan siis kerrassaan upeaa, että Ukraina korkeushypyssä on niin kova maa, että naisissahan heillä on kova kolmikko lyödä loppukilpailunkin jälleen. Ja miehissä sitten Dorotchuk ennakkosuosikkina, joten todella hieno tilanne.
0: Naisten kiekossa Alida van Dalen, hollantilainen, alkaa lähestyä mitallisijoja. 64-22, ei ole enää kovin kaukana Vanessa Kamkasta, joka puolestaan astelee nyt kiekko rinkiin. On pronssin syrjässä kiinni tällä hetkellä. Ruotsalainen olisi tekemässä sen, mitä häneltä on odotettukin, mutta kilpailu on vasta puolivälissä. Ja Kamkahan voi tehdä tässä vielä mitä tahansa, näin Kamkan pyörähdykset ja sieltä sitten kiekko lähtee, mutta ei.
1: Aika hyvän näköinen heitto. Saattaa jopa parantaa pikkasen. Ihan samoille.
0: Taisiko parantaa?
1: 65 metriä, jos tästä katsoo silmämäärästä, niin hyvin lähellä, mutta ei kyllä nosta sijoitustaan, mutta sanoisin kyllä, että pikkusen tulee lisää tulokseen.
0: Niin.
2: Ja ole Dorotchuk 2-3-2, ei mene ensimmäisellä yli, joten Tampereella on nyt mahdollisuus sitten nokittaa. Ja nyt jälleen jumppa jatkuu tuolla päätykatsomassa. Kaikki ylös, nyt jumpataan.
0: Ja Kamka tosiaan kyllä hieman parantaa, 64-61, mutta pysyy vielä siinä kolmossijalla. Tekee silti vähän lisää pesäeroa Alida van Daleniin, joka alkoi jo hengittää niskaa.
1: Joo, Dorotchukilla oli kyllä aika lähellä toi mennä yli, mutta nyt on iskun paikka Tampereella.
2: No, tässä on se tilanne, että eihän tämä korkeus 2-3-2, niin Dorotchuk on 4 kertaa urallaan mennyt tästä korkeudesta tai korkeammalta yli, että ei ole joka päivästä, ei missään nimessä.
1: Musta jotenkin on nyt semmoinen kutina, että Tampere saattaa kyllä käyttää tämän paikkansa hyväksi. Katsotaan.
2: Tampere on tosiaan näitä korkeuksia pyöritellyt urallaan lukuisia kertoja, mutta niistä on nyt aikaa niistä ylityksistä, joten suuren mestari paluu on kyllä tänään nähty jo, mutta mikä on se viimeinen silaus siihen. 2-3-2 Tampere avaushyppy ja yleisö seisoo, yleisö taputtaa ja Tampere viittoo kun lintu siivillään, että nyt sitä ääntä lisää.
0: Saaton toisen puolenkin jo mukaan.
2: Aivan mahtava. Melkoinen kapelimestari ottaa kyllä areenan, kun areenan aina haltuu. Aivan mieletön. Ja Tampere vauhdissa. 2-3-2. Ei ole huono yritys. Oliko jopa hitusen parempi kuin siinä Dorotchukilla?
1: Saattoi olla jopa hitusen parempi. Molemmilla oli todella hyvät yritykset kyllä. Että tää lähti hyvin nouseen tää hyppy. Ja pikkasen hartiat otti tuossa taittovaiheessa ja sitten vielä takapuoli pikkasen lisää, että, mutta oli todella hyvä yritys kyllä.
2: Täytyy muistaa, että hän on esimerkiksi niin kuin se 10 vuotta, 11 vuotta sitten hyppinyt ne uran 3 pisintä hyppyä 2-3-7 päällä. Ja edelleen nyt sitten vaikeiden vuosien jälkeen hän pystyy tällaista paluuta virittelemään, niin on kyllä mieletön kaveri. Mutta Dorotchuk varmasti sen kultamitali haluaa. Ja ilme on viilipyttymäinen edelleen, kun hän tuolla kävelee keskittyneenä omaa suoritustaan kohti hetken kuluttua.
0: Tiukka taistelu. Korkeuskisassa kuitenkin Euroopan mestaruuskullasta saadaan naisten kiekossa 4 kierrosta. Saatu nyt päätökseen, 2 kierrosta jäljellä. Van Klinken astuu yli tuon 4. heittonsa, joten ei sieltä mittaa.
1: Joo, Van Klinken teki aika saman tempun kuulantyönnössä. Silläkin ekalla heti pitkä työntö ja sillä mitalli. Ja nyt sama homma tässä kiekoheitossa. Ja se näyttäisi aika turvalliselta vielä toi pari metriä eroa sitten Kraftiin tällä hetkellä.
2: Ja Dorotchuk menee nyt sitten toistamiseen. 2-3-2 äärelle, ei mene yli.
1: Ei ollut ihan niin hyvä yritys.
2: No, tulee sieltä. Nyt tässä on hyppytahti aika kova. Ja toi naisten kiekkokisa on tuossa vierellä käynnissä, mutta Kyllä se nyt vähän tässä eräänkin showmiehen

0: varjoihin tai tuonne jalkoihin tuntuu jäävän. Ja
1: siellä on kaksi kierrosta vielä jäljellä, niin me voidaan vähän kyllä keskittyäkin tähän Tampereen showhun. Mennään mukaan siihen, niin kuin koko stadion tuntuu kyllä tällä hetkellä elävän tässä. Mutta myöskin miesten 200 metrin loppukilpailu alkaa lähestyä. Ja lähdemme sitä kohti. Tässä Portugalin Delvis Santos ensimmäisenä esittelyssä hän tuli peräti alkuerien kautta tänne loppukilpailuun. Portugalilainen uransa ensimmäisessä arvokissa finaalissa. Ja sitten Italian nuori vasta 20-vuotias Filippo Dezza, mutta on pystynyt tällä kaudella Italian mestaruuskisoissa voittamaan jopa heidän ykkösmiensä Desaluun. Hänellähän on tuolla tavalla ajettu niin kuin semmoisia luiskia vaan tuosta päästä. Hänellä on aika mielenkiintoinen kampaus. Se on kuulemma Jacobsin ja Tamberin käsialaa tuo, koska varmaan tällainen ensikertalaiselle annettu pieni kaste, että nyt on vähän tuommoinen jännä kampaus, että sieltä tää vaan ajettu hiuksia pois, niin on vähän sekamelskainen tuo Dezzan kampaus, mutta yleensä mies menee kovaa. Hallitseva Euroopan mestari Sveitsin Timote Mumenthaler on mukana myös nyt loppukilpailussa hakemassa toista perätteistä mestaruutta, ja Sveitsiä edustaa myös EM3 kahden vuoden takaa William Rees. Saksan
2: Tamperi vauhdissa. Katsotaanko tämä?
3: Tamperi 2-3-2.
4: Menee yli 2-3-2. Nyt on Dorochuk laitettu kyllä ahteelle sitten tämän suorituksen jälkeen. Gianmarco Tamberi. Loppuu sanat kesken. Jatka niin tästä 200.
1: Mietitään niitä sanoja tämän jälkeen. Saksan Owen Ansah, joka satasella otti jo pronssimitalin, on myöskin tässä 200 metrin finaalissa, vaikka hän on vähän tällaisen doping-kiellon alla. Kilpailee kuitenkin täällä ja kabineteissa sitten varmasti myöhemmin päätetään Owen Ansahin kohtalo. Ja Iso-Britannian suurin suosikki ja toivo tähän kilpailuun on Jarnell Hughes, kaksinkertainen Euroopan mitalisti 100 metrillä, mutta 200 metriltä mitali vielä puuttuu. Ja Italian Ezeosa Fostine Desalu on kova kantokaskessa, varmasti 32-vuotias. Italialainen hakee omaa henkilökohtaista EM-mitalia tästä finaalista. Ja Latvian Oskar Skrava Delvis Santosin tavoin alkuerien kautta loppukilpailuun. Riku Illukkahan oli toisella varasijalla oltuaan välierien jälkeen 10. nopein 20.38 oli tuo uusi Suomen ennätys, jonka Illukka teki. Ja välierissähän täällä mentiin ja paineltiin kovaa, myötätuulet olivat sen mukaiset, että monta ennätystä kyllä juoksijat pystyivät täällä jo välierissä tekemään ja parantamaan noita kauden parhaitaan ja jopa ennätyksiä. Hughes, Desalu, Mumenthaler, Ansa, siinä nyt muutama poiminta meikäläiseltä.
2: No, aika samoja poimintoja kyllä mullakin, että tästä on nyt vaikea sanoa mitään selkeitä ennakkosuosikkia. Tässä on niin monta jätkää, jotka tuossa ihan 20 sekunnin tuntumassa todennäköisesti painelee. Ehkä Jarnell Hughes, semmoinen hienoinen suosikki voisi olla. Owen Ansah oli aika vakuuttava välierässä. Mumenthaler on tuntunut, että se koko ajan parantaa ja kuitenkin siellä se viimeksikin se Euroopan mestaruuden pystyi nappaan, niin ei häntäkään missään nimessä voi tuosta mitalikamppailusta laittaa pihalle. Mutta tässä on kyllä silti Desaluuta ja Reaisia ja tässä on monta jätkää, joka pystyy sitten huippu onnistumisella ottaa sen mitallin ja mahdollisesti jopa kultamitallin.
1: Sveitsiläiset radoilla 4 ja 5, sitten Ansah rata 6, Hughes rata 7, Desalu rata 8. Etenkin tähän osastoon kyllä katseet kiinnittyvät, vai onko jopa parikymppisestä italialaisesta Filippo Dezzasta jonkinlaiseksi yllättäjäksi. Tasainen peli ennakkoon ajateltuna, mutta nyt lähdetään sitten laittamaan miehiä paremmuusjärjestykseen. Miehet asettuvat telineisiin. Jyssillä tiukka katse tuolla lähtöpaikalla. Hän janoaa kotiyleisön edessä tietenkin sitä kultaa. Aleksandri Stadion hiljenee. Ja näin lähtöpamaus kuuluu, lähtö onnistuu. Erinomaisen startin saa kyllä Ansa sekä Mumenthaler sveitsiläisistä. He tulevat vahvimmin. Näyttää, että Mumenthaler on joka vaiheessa. Hughes, Mumenthaler, Ansa, Hughes. Siinä tuo kärki kolmikko, kun ollaan jo tässä loppusuoralla. Ja sieltä näyttää kyllä, että Ansa pystyy punnertamaan toiseen mitaliin näissä kisoissa. Hughes on sitten ottaa hopeaa ja Mumenthaler mielestäni pronssia. Siinä olisi tuo vai onko siellä jopa Latvian Oskar Graava itse
2: asiassa? Aika lähelle tuli ainakin.
1: Joo, kyllä. Owen Ansa, hänelle kuitenkin voitto erittäin vahvasti irtautuu muista tuossa viimeisen parikymmenen metrin aikana. 19.95 laitetaan ajaksi Owen Ansahille, joten hän alittaa nyt urallaan ensimmäisen kerran tuo 20 sekunnin maagisena pidetty rajan. 19.95 on hänen uusi ennätyksensä. Charnel Hughes, eiku plus 2.5 on tuota myötätuulta, joten sitä ei hyvä sillä tavalla ennätykseksi laiteta. Charnel Hughes, 20.16 hänelle hopeaa näissä kotikisoissa. Ja sieltä sitten katsellaan tiukasti kyllä vielä tuota maalikameraa. Onko se jopa yllättäjä Latvian Graava? Onko se Sveitsin Mumenthaler vai Italian Desalu? Heitä vielä pitää laittaa tässä paremmuusjärjestykseen. Kenelle se on se,
4: menee? Pika yritys. Ei tule mitään. Gianmarco Tampere on korkeushypyn Euroopan mestari neljännen kerran. Tekee tässä melkoisen tempun ja voi olla, että tässä on vielä aika tunteikkaita hetkiä tänään luvassa. Hän ottaa yleisön ylös ja lähtee sinne huudattamaan.
1: Ja vielä odotellaan sitä, kuka pronssi vie. Voittajasta ei kuitenkaan ole epäselvyyttä. Hän on Owen Ansa, mikä on sitten vielä näiden kisojen jälkeinen kohtalo tuo mitalin suhteen. Charnel Hughesille hopeaa ja Desalu Mumenthaler laitetaan jakamaan tuo pronssimitali.
2: Onko sama tuhannesosa?
1: Siltä se nyt tällä hetkellä kyllä näyttäisi. Desalu Mumenthaler kummallekin laitettu kolmosia. Siellä käy nuori Filippo Desa halaamassa lämpimästi Eseosa Fostine Desaluta, joka saa vihdoin 32-vuotiaana sen ensimmäisen henkilökohtaisen mitalin. Viesti mitalleja italialaiselta löytyy, mutta nyt oma henkilökohtainen mitali ja Hughes ottaa täällä sitten kotiyleisöön ja käy kiittämässä heitä kannustuksesta ja tuesta. Mutta siltä se näyttää, että pronssi jaetaan Desaluun ja Timote Mumenthalerin kahden vuoden takaisen Euroopan mestarin kesken. Hänelle toinen perättäinen mitali, mutta siis myötä tuulta liikaa takana eli plus 2.5, joten siinä mielessä tämä Owen Ansahin 19.95 ei ole sellainen tilastokelpoinen tulos.
2: Joo, sen takia tuossa kesti niin kauan, että tuli noin kolmannen tulokset siitä eteenpäin, koska siinä oikeasti varmaan katseltiin aika pitkään, kun ei saatu mitään eroa miesten välillä.
1: Joo, tuhannesosat ovat samat kyllä tällä kolmikolla tai kaksikolla ja mikä siinä jaetaan sitten vaan mitalit, että se on ihan reilu peli.
2: On ehdottomasti, että ruvetaan, että sielläkin jos on tuhannesosa ero, niin sekin tuntuu jotenkin aika tympeältä sitten.
4: Joo, Marko Tampere kiipeää tuonne katsomoon. Sieltä löytyy vaimo ja sieltä löytyy yksivuotissyntymäpäiviä viettävä tytär. Hän on siellä perheensä ympäröimänä Euroopan mestarina jälleen kerran. Repi jo paidan tuosta päältään, tuuletteli raivoisasti ja nyt siellä Kiara vaimon ja Kamilla tyttären luona katsomassa.
2: Oli kyllä hieno Tampere show taas.
1: Joo, ja palataan vielä sen verran tähän 200. Kyllähän niin kuin kovaa paineli myös Latvian Oskar Graava alkuerien kautta, siis peräti loppukilpailuun ja on 5.20.28, eli nopeamminhan selkeästi juoksi kuin oma ennätyksensä, mutta tätä ei virallisesti ennätykseksi kirjata, mutta 20.28 hänen aikansa. Delvis Santos 6, Filippo Detsä 7 ja William Reis sitten 8.
2: Ei paljon Tampereen enää kiinnostanut hyppiä tästä enempää, että sille riitti tuo Euroopan mestaruus tänään, että vaikka oli itse asiassa tuo 2.32 ylitys, hän oli aika väliä, että sinne jäi vielä... Sinne jäi vähän vielä varaakin.
1: Paljon sä olisit toivonut, että olisi laittanut vielä rimaa?
2: No en mä tiedä. Voisihan tietysti kiva olla vähän huudattaa lisää yleisöä, laittaa sinne vaikka 2.35.
4: Mutta hän tosiaan tuossa paita lähti päältä ja lähti tuonne katsomaan hakemaan sitten perheensä sieltä. Gianmarco Tampere, melkoinen comeback. Hän on puhunut pelkotiloista siitä, että epäonnistumisen pelko oli hänellä niin suuri, että oli aivan sen pauloissa pitkään, mutta se on näköjään voitettu ja mies on jälleen Euroopan mestari.
1: Ja naisten kiekossa kaksi parasta heittäjää vielä päättämässä viidettä kierrosta ja siitä Janice Kraft, olisiko hänestä vielä vaan Klinkenin haastajaksi, mutta sinne noin 65 metriin se jälleen tuo kiekko lentää. 67-67 on siis jo Rinde van Klinkenin johtotulos, eikä vielä Janice Kraft pysty häntä ohittamaan. Yksi heitto hänellä vielä jäljellä.
2: Joo, tulee vielä tiukka viimeinen kierros tästä. Mitalit ei ole vielä jaettu.
1: 64-58 on Janice Kraftin viidennen kierroksen tulos. Ja Ruotsin Vanessa Kamka on edelleen mitallissa kiinni.
4: Menee sinne ole Dorotchukin luo myös Tampere. Siellä käydään läpi
0: kilpailua ja pitkät halaukset ja onnittelut siinä molemmin puolin. Dorochuk, ukrainalaisen kuuluisen korkeushyppykoulun Berdichivin kasvattaja, hänkin sanonut, että se on tietysti iso asia ja paljon puhunut viime vuosina nimenomaan siitä, että kuinka ylpeänä kotimaataan edustaa. Ja jatkuvasti on kotimaan asiat tietysti Dorochukilla myös kulkevat mukana maailmalla ja mielessä.
1: Naisten kiekkofinaali on meille vielä kesken ja sitten kohta on alkamassa tuo niin herkullinen ja niin mielenkiintoinen naisten 800 metrin loppukilpailu, että ei tässä oikein pysy penkillään. Tässä koutuu kohta Tampereen kehotuksistakin nostamaan pyllyn penkiltä ja jännittämään sitä 800 metriä, mutta Tampereesta täytyy sanoa sen verran, että jatkossa, jos Tampere on kisassa mukana, jos se on loppukilpailussa, on hänen lähtökohtansa sitten ihan mikä tahansa, niin mä lähden sitten veikkaamaan hän voittajaksi.
2: Sama.
1: Tämän päivän jälkeen niin oikeasti, on tämä ihan käsittää.
0: Ja sit kun siellä on, niin, tässä on niin tää, just tämä tausta, että hän on ollut aivan niin kadonnut kanveissa kaikkea ja padan, millä tavalla hän tulee takaisin.
1: Ja kun mitalikin olisi ollut jo hyvä juttu, mutta hän ottaa kultaa. Hei, neljäs kultamitali hänelle niin kuin Varholmillekin. Oliko meillä Varholmin haastattelu?
0: Joo, oli.
5: No ja, gratis Karsten. Du har varit UEFA vinlig i Europa i nästan 10 år. Hur känns det?
6: Väldigt, väldigt bra. Det är de tingen här man drömmer om. Och vara historisk, men första som har vunnit 4 guld på 400 meter häck på rad, och för mig är det fantastiskt. Det är väldigt stort och en dröm som kommer i uppfyllelse, så det är stort för mig att vara en del av historien.
5: Känns tävlingsrekordet viktigt, fast det var du som redan hade det?
6: Ja, väldigt. För det visar, som du säger, att vi blir bättre och bättre med tiden, och det är lite av motivation. Vi tror vi kan löpa fortare, vi tror vi kan vara bättre, och få komma ut här och visa det är väldigt gött.
5: Ja, vad fick du? Eller vad får du din motivation från?
6: Det är för att jag kan fortsätta bygga på min karriär, få fler guld, fler rekorder. Det är att bygga min statistik. Och också för att jag har ett fantastiskt team, en fantastisk tränare som ställer upp för mig varje dag. Och jag önskar att ge tillbaka till alla som ser på, som har stor förhoppningar till mig, och jag har stor förhoppningar till mig själv. Så då måste vi löpa fort, och det är göjare att löpa fort än att löpa sakta.
5: Tack så mycket.
1: No niin, sitten Norjan taitajat antaa tulla.
2: Joo, Niina, hoidatko sä tämän?
1: Joo. On uneksinut kyllä tästä päivästä. On suuri päivä, on hänestä tietysti hienoa tehdä historiaa, ja motivaatiohan se aina antaa, että lähtee tavoittelemaan myös niitä tavallaan kisaennätyksiä, koska nyt taas uusi kisaennätys tuli tehtyä, ja kiitteli siinä myös sitten hyvää valmentajaa, joka myös pitää huolen siitä, että sen motivaatio hänellä pysyy. Ehkäpä se oli jotenkin näin.
0: Upea yleisurheiluilta on kyllä Alexander Stadiumilla käynnissä, ja vielä tosiaan naisten kiekkokisan huipennusta päästään tässä jännittämään aivan hetken kuluttua, ja sitten on tuo naisten 800 metrin loppukilpailu, jossa varmasti on yleisurheilun ystävät pyöritelleet viime päivät, että miten siinä käy. Ja kohta se nähdään, mutta kiekkokisassa on Maria Tolj kilpailussa 6. oleva heittäjä, ei pysty parantamaan hänen sijoitus kroatialaisella tänään 6. tässä, eli top 5 vielä jäljellä.
1: Ja mä odotan innolla sitten sitä teidän esittelyä, kun te jo vähän alatte pohjustamaan, että miten siinä käy Verro, Brödes Paul ja Keely Hodgson, niin tässä kolmikappailussa, niin mä odotan mielenkiinnolla sitä, kohtahan se sitten kuullaan.
2: Joo, 5 heittäjää.
1: 5 heittäjää jäljellä, joo. Kristin Pudens on se seuraava nainen, joka kohta tuonne kiekkorinkiin asettuu. Hän on tällä hetkellä 5. 63-27 on paras heitto hänellä. Se syntyy tuolla 3. kierroksella. Ja tällä hetkellä siis Ruotsi on hyvin lähellä mitalia. Kaisa-Mari Lindfors ruotsalaisista pääsi mukaan 3. viimeisellä kierroksella ja on 7. Mutta Vanessa Kamka on siinä mitallisuudessa kiinni. Mutta vielä Pudens, Alida van Dalen voivat Kamkankin mitalia uhata. Ja näin Pudens valmiina kiekkoringissä. Sieltä lähtee sitten heitto.
2: Ei riitä.
1: Mutta ei riitä mihinkään. putoaa tuohon 60 metrin kohdille. Ei pysty parantamaan, 63-27 jää saksalaisen parhaaksi ja hän on kiekkokisassa viides.
0: Saas nähdä muuten kauan tää Tampereella tää juhla jatkuu. Hänhän on aika pitkien... Ei lyhyesti.
2: Ihan heti lopuksi.
0: Niin.
2: Varmaan vaimo hoitaa lapsen nukuttamisen tänä iltana.
0: Tällä hetkellä häntä haastatellaan täällä stadionilla. Kiekkokisassa tapahtuu, jota pidetään katseet kiekko häkin suunnalla. Alida Van Dalen tulossa vuoroon. 69-31 tällä kaudella heitettynä. Varmasti haluaa. On jo parempi sijoitus.
2: Haluaa laulattaa koko yleisöä.
0: Joo, Marko Tamperi laulattaa koko yleisöä, että näin, että lauletaan tyttärelle, mutta katsotaan, että mitä Vankkelin tai Van Dalen saa aikaa tällä kierroksella. Laittaa sieltä 64 metrisen ja se ei häntä...
2: Ei riitä.
0: En sano vielä mitään, mutta ei se taida riittää.
2: Ei se riitä, se on 63 metriä ja risat.
0: Jää neljänneksi. Alida Van Dalen, 11 ja 4 sija näistä kisoista kuulee ja kiekko.
1: Se oli 63 ja risat, niin kuin Jaakko sanoi. 63.07.
0: Onko 63
2: risat tove?
0: Mutta onko 63.00 sitten niinku 63 ja ehjä?
2: Joo, kyllä.
0: Ah, okay, näin.
1: Se on hyvä, kun me yritetään sanoa, että oi, meneekö jännäksi sitten Jaakko? Eikö se on 63 ja risat ja niin se sitten on. No niin, meillä on kolme heittäjää jälleen. Mitalistit ovat selvillä. Jori de van Klinken, Janice Kraft, Saksa ja Vanessa Kamka tuo Ruotsiin nyt toisen mitalin näissä Euroopan mestaruuskilpailuissa. Ruotsalainen kuitenkin vielä astelee tuonne kiekkorinkiin. Kyllä hänelle varmasti kelpaisi vielä parempikin mitali. 65-30 toki tällä kaudella heittänyt. Vieläkö ruotsalainen pystyisi tässä yllättämään, mutta ei siitä tule mitään. Se jää sinne. Menee kyllä kuitenkin 60 metrin viivan toiselle puolelle, mutta ei pysty parantamaan 64-61. Mutta Ruotsiin toinen mitali näissä kisoissa ja se on pronssinen mitali.
2: Joo, varmasti on iloinen Kamka tästä pronssimitalistakin, että hyvällä tuloksella tuli.
0: Tuollahan urheilijoille jaetaan mitalit kaulaa heti tuolla kentän puolella. Oleh Dorotchukia seurasi, kun hän tuosta haastattelupisteiden ohi käveli. Hän oli jo ehtinyt läpi tuon suoran TV-haastattelun suoran. Ja siinä lopuksi sitten otetaan, käsi tulee vastaan, että annappa se mitali, eli palkintojen jaossa vastaan. Eli se on tämän juhlinnan ajan vaan kaulussa. Dorotchuk hienosti tänään Euroopan mestaruus hopeaa. Mutta nyt sitten Janice Kraft seuraavana vuorossa. 65-72. Nythän se tarkoittaa sitä, että mikäli haluaa tänään voittaa, pitää se oma ennätys käytännössä heittää. Se on 68-10. Ja vielä kun Kraftilta sieltä viimeinen heitto olisi pitkä, onhan se hyvä. Se on päälle 65-metrinen. Eli nähdäkseni, no, aika 65-metriä. Olisiko 65 ja risat, mutta joka tapauksessa hän on, Jaakko, tänään hopealla.
2: Joo, oli, heitti monta pitkää heittoa tuonne 65 metrin nurkille. Ja tämä viimeinenkin tuli aika lailla sinne samoille. Samoille havinoille, ja, mutta ei mahtanut mitään kyllä Van Klinkenin, oli hän ratkas käytännössä. Mehän luvattiin jo Aaron kanssa, että se oli mitalliheitto, se 67-67, ja se oli sitten voittoheitto kuitenkin.
1: Joo, niin siinä kävi, että tämä kilpailu ratkesi jo heti ensimmäisessä heitossa kultamitalin osalta. Toki sitten tuolla takana vaihtelua vähän mitallisijakamppailussa käytiin, mutta... Voittajasta ei ole epäselvyyttä. Jori de van Klinken, joka kuula kisasta kävi nappaamassa sen EM-hopean, niin ottaa sitten tässä toisessa lajissaan kiekossa vielä se kirkkaamman mitalin, eli Euroopan mestaruuden. Ja tämä kultahan häneltä puuttuikin, eli hopea ja pronssia on löytynyt. Vielä lähtee van Klinken heittämään, ja pystyykö sitten vielä parantamaan tässä viimeisellään, kun rentoutuneesti heittää?
2: Pystyy.
1: Kyllä, pitkälle heittää ja parantaa sitten vapautuneesti vielä tässä viimeisellä heitolla, mutta se näyttää olevan yliastuttu sittenkin. Komea kiekkokaari sieltä vielä lähti, mutta ei sitä mitata, kun nainen astuu tuon yli. Kolmas ruksi siitä pöytäkirjaa, mutta voittajahan kuitenkin on EM-kulta, se joka häneltä vielä puuttui, niin se on nyt sitten myöskin palkintokaapissa.
2: Joo, semmoinen ehkä 68 metriä sulle tuo viimeinen heitto, ei mitään isoa parannusta, mutta varmaan pisi heitto kuitenkin, mutta yliastu.
1: Ja näin on sitten tämä ilta. Näin on sitten tämä ilta yhtä lajia vaille valmis. Ja kun tässä odotellaan sitä, että päästään tuon naisten 800 metrin loppukilpailun pariin, niin ei mitään hätää yleisöllä, koska se on Gianmarco Tamperi, joka täällä viihdyttää ja pitää showta yllä, jotta yleisö pysyy lämpimänä kohti tätä tämän illan huipennusta.
0: Joo, kyllä sai hienosti laulamaan äsken yksivuotisonnittelualan lapselleenkin tuosta koko yleisön tuolla kenttähaastattelussa, että ja käy jälleen tuttuun tyyliin. No, nyt kätellään siellä valokuvaajat, mutta hänhän aina tuolla korkeuspaikalla no, kättelee myös kaikki toimihenkilöt ja muut. Että se
2: on kyllä hieno mies, pakko myöntää, että hän käy aika sympaattiseloinen kaveri. Käy tuolla aina kaikki vastustajat halailemassa ja tsemppaamassa ja mukava seurata kyllä hänen toimintaansa.
0: Oli kyllä tuossa, kun hän sitten jotenkin havahtui siihen, että hetkonen, että nyt jotain puuttuu ja näki, että siellä on Ukrainan Oleh Dorochuk, vieläkään hän ei lähde vaan tuolla maku ottaa omansa, niin näki, että Oleh ja en ole vielä moikannut, juoksi sinne Olehin luo ja siinä oli kyllä niin kuin
2: urheiluhenkeä parhaan.
0: Ja urheiluhenki, kyllä.
1: Kyllä pitkään näytti tuon korkeusfinaalin edetessä, että voisi olla Dorochukin päivä ottaa se kultamitali.
2: Ei vaan ollut vielä ottamaan.
1: Ei vaan vielä ollut ottamaan kuitenkaan.
0: Ei kannata järjestää miesten korkeushypyn loppukilpailua Tampereen tyttären syntymäpäivänä.
1: Eikä minä. Mikä muunakaan päivänä, jos Tampere on mukana siellä loppukilpailussa.
2: No niin, sieltä ne marssii jo naisia pikkuhiljaa tänne stadionille.
0: Sehän, en näe, mistä tulee kasvattelun
2: väki. Meidän ruudussa vaan näin.
0: Ai,
1: ruudussa,
0: sieltä.
1: Ruudusta.
0: Ruudun läpi. Kyllä esittelyvuoroon kohta, eli naiset 800 metriä. No miksi tästä on nyt niin paljon puhuttu? Ihan vain sen takia, että se lyömättömänä pidetty maailmanennätys on ollut vaarassa tällä kaudella. Tosiaan Kratochilovaan 1.53.28, sitä lähelle on tultu. Audrey Verro 1.53.8 on kaikkiaikojen kolmosaika. Ja kun tämä taso on aivan mieletön, mikä on laitettu nyt tähän kasaan. Tähän finaalihan tulee 10 finalistia, kun oli niin paljon dramatiikkaa välierissä, mutta onhan tämä nyt melkoinen keitos.
2: Joo, Verro tuolla haukotteli, että en tiedä, onko hyvä vai huono merkki.
1: Ollaanko menty jo ohi hänen nukkumaanmenoajan?
0: Niin, 21.44 paikallista aikaa täällä on ja näin lähtee urheilijaesittelyt käyntiin. Tässä ei ole yhtään urheilijaa, joka ei olisi 158 tai sen alle vedellyt. Ensimmäisenä tulee Valentina Rosamilia, sveitsiläinen. Ensimmäisen loppukilpailunsa 1.58.16 tällä kaudella hän on juossut. Lara Libemaa, Ranska, oli Halli-Euroopan mestaruuskilpailuissa kakkonen. MM-halleissakin hän on ollut kuudes, mutta ulkoradoilla ei ole ranskalainen vielä pystynyt mitalia ottamaan ja olisi jymypaukku, mikäli se tänään tekee. Eloisa Koiro, Italia. Maan ennätys 1.57.56 nähtiin jo alkuerävaiheessa. Meni Keely Hutchinsonia kiittelemään siinä sitten haastattelupisteelle, että hei kiitos kun vedit aivan huiman vedon. Anaï Bourgeois seuraavana vuorossa ranskalainen. Ja sanoisin, että kun tässä puhutaan, että on kolme, niin kyllä ranskalainen on niin kova meniä, että ehkä se pitää kuiskata täällä ja sanoa, että Kiilin voi voittaa minun papereissa. Mutta ehkä ei uskalla brittien keskellä kovempaa. Nyt tulee Keely Hutchinson vuoroon, olympiavoittaja, kaksikertainen Euroopan mestari ja kaksikertainen maailmanmestari, joten siinä hän on 24-vuotias Athertonista Manchesterista kotoisin oleva Hutchinson ja heti perään 26-vuotias Amersfoortista Hollannista, viisikertainen Euroopan mestari, kolmekertainen maailmanmestari, kerran olympiakultaakin voittanut Femke Brodersboll. Hän on tämän lajin pariin siirtynyt ja 1.55.60 ja juossut Gemma Reekie. Kaksi kertaa EM-kisoissa ollut viides ja se sija voi olla hyvinkin se, mitä tänäänkin on tarjolla, mutta katsotaan, onko Reekie valmis laittamaan nämä tilastot uusiksi. Sveitsin Veronika Van Cardo. Tällä kaudella 1.58.20 on hänen ennätyksensä. Ja kun tuli tuossa esiteltua nuo kaksi ennakkosuosikkia, niin otetaan se kolmaskin sisään. Audrey Verro, 22-vuotias Friburista kotoisin oleva, alle 23-vuotiaiden Euroopan mestari. Maailmantilaston kolmonen ja tuo aika aivan mieletön. 1.53.8. Ja vielä tulee sitten Gabia Calvidiute. Hänkin monta maansa ennätystä Liettualle juossut ja lähtee väärän suuntaan, mutta juoksemaan, kun tulee tuosta portista, ottaa sinne pari ekstra metriä ja nauriskelee itsekin, että niitä tuli lähdettyä. Mutta tosiaan, dramatiikka oli välierissä, siellä kaatui Verro, protesti meni läpi ja Kalvidiutte.
2: Joo, kyllä.
0: Ja he ovat nyt mukana finaalissa.
2: No niin, ehkä yksi kaikkien näköjen kovemmista naisten 800 metrin arvokisan finaaleista on edessä. Ja mites me lähdetään tätä sitten spekuloimaan, kuka tämän vie?
1: Kerrataan vielä, miksi on 10 naista.
0: Joo, eli välierissä kaaduttiin ja tuomaristopäätöksellä Ori Verro ja Kalvidiutte saivat paikan finaaliin. Siellä oli ranskalaisen käsi, joka tuohon Verron jalkaa mielestäni osui siinä videolla aika selvästi ja sitten siitä Verro kumoon ja siitä sitten liettualainenkin kumoon ja nyt heillä on paikka tässä finaalissa.
1: Ja nyt toivotaan tietysti, että Verro on sitten täydessä iskussa tuon kaatumisenkin jälkeen tähän finaaliin.
2: Ja mielenkiintoista nähdä, millä vauhdijalla tähän lähdetään. Se määrittelee nimittäin tosi paljon tätä kisan etenemistä ja sitten näitä mahdollisuuksia, mutta kyllähän Verrolla ehkä se kaikkein kovin juoksuvoimaisuus tästä porukasta on, mutta sitä en tiedä, että pystyykö hän ihan omalla vedolla sitten ratkaisemaan tätä hommaa. Se voi olla pikkasen ehkä liian vaikea jopa hänelle. Sitten odottaisin kuitenkin, että mennään tuonne loppusuora kamppailuun. Kuka siellä on sitten vahvi, jos siellä on vedetty oikein kova alku, niin sitten siellä Röders Pollinkin varmaan kirikykyä on syöty aika paljon ja samoin Kiili Hutchinsonin, että kyllä tämä on kyllä aika vaikea ennustaa, kuka tämän sitten vie. Totta, ehkä Verro kuitenkin on se pienoinen ennakkosuosikki.
0: Välierässä hetke. Röders Boll oli vain niin julmetu kova siinä vierellä, että on mielenkiintoista nähdä. Femke, joka siis tuota aidattua ratakierrosta hallitsi mielinmäärin täällä Euroopassa ja maailman mestarikin on ja MM-tasolla siinä myös ja olympiatasolla menestynyt loistavasti. Ja nyt tämä uusi alueen valtaus. Ei näitä juoksuja ihan hirvittävästi hänellä ole. Ja siitä huolimatta hän on ollut ihan mieletön. Ja nyt lähdetään. Kiili Hutchinson, kun 200 metriä on juostu kohta, on kärki paikalla. Ja Verro tulee siihen hänen rinnalleen. Ja sieltä sitten pyritään myös tähän lyömään lisää väkeä. Riiki haluaa myöskin siihen. Brothers Ball on siinä. Jälleen ollaan tuolla missä tuossa takakaarteessa, jossa nimenomaan Verro meni kumoon. Juoksee Kiili Hutchinsonin rinnalla. Tulee tässä maali suoralla nyt sitten kärkipaikalle. Hutchinson tuo kärkipaikan antaa sveitsiläisille. Ja sveitsiläinen vetää. Hutchinson on toisena. Ja sitten on siinä Riiki. Ja sitten siinä on Brothers Ball. Ja kohta 400 metriä juostu. Ja sitten alkaa se aivan arvoitettu viimeinen kierros. Ja sveitsiläinen vetää 56-45 ensimmäisen kierroksen.
2: Joo, Polli, jota on pikkasen liian kaukana. Ja nyt ollaan vähän pussissa nyt. Ja nyt hän on tärkeä kyllä pitää tuo asetelma tuossa hyvänä, että pystyy iskeen sitten, kun tulee se paikka.
0: Verro vetää. Hutchinson saa yleisöltä hirvuisen kannustuksen. On tuossa kuin aivan perässä kiinni. 250 metriä matkaa maaliin. Verro, Hutchinson. Ja nyt on siinä Brothers Ball. On, ei ole enää pussissa, kun siitä Riiki vähän putoaa. Ja tämä kolmikko, tämä megatähti kolmikko tulee kohta hetken kuluttua tuohon loppusuoralle. Naiset 800 metriä. No 200 metriä vajaa jäljellä. Ja nyt näyttää siltä, että Femke Ball on pari metriä jäänyt tästä kärkikaksikosta. Verro vetää. Hutchinson ei anna periksi. Kyllä Hutchinson on kive kova tässä, mutta Verron kiri on tällä hetkellä, kun vajaa 100 metriä matkaa maaliin. Lähteekö Femke Ball vielä sieltä tulemaan? Hutchinson ei ole pari metriä juoksijoiden välinen ero. Verro on kärjessä. Hutchinson ottaa kiinni, mutta pääseekö loppuun, kun matka kesken loppuu? Verro Euroopan mestari. Hutchinson kakkonen ja Ball on kolmas tässä. 1:54.81. Ei vielä tällä ensimmäisellä kaudellaan Ball pääse Verroa haastamaan, mutta nuorten Euroopan mestari kaatuminen välierässä. Sieltä pääsy takaportin kautta tähän finaaliin ja hän vetää. Ja niin kuin on tehnyt läpi kauden, hän on vetänyt piikkipaikalla ja ottanut hirmuisia aikoja. 1:54.81. Tämähän on ihan mieletön veto jälleen kerran. Se on kaikkien aikatilastossa mennyt sinne vitosaikoihin suurin piirtein, mutta hänellä on itsellään se parempi aika siellä.
2: Kyllä Verro oli vaan vahva, ei voi mitään. Että kuitenkin veti omalla vedolla, että käytännössä tuosta 300 metristä eteenpäin, viimeistä 500 metriä. Hän veti koko ajan ja ei vaan kukaan päässyt ohi, vaikka kuinka yritti. Hutchinsonilla oli kyllä ihan hyvä yritys siinä, että ei jäänyt kuin 20, mutta kyllä Röders Pollin eväät oli syöty, kun tultiin loppusuoralle. Et sen verran kova vauhti oli, että mun mielestä erittäin hyvä taktisesti juoksu Verrolta, että hän niinku juoksi oikeastaan jalat alta, varsinkin Röders Pollilta. Ja Hutchinson oli aika lähellä, mutta riitti kuitenkin.
0: Ehdottomasti näin ja kyllä tässä nyt sitten näiden kolmen suuren kohtaaminen, niin kyllä kaapin paikka siinä mielessä näytettiin nyt sitten kauden tilastojen perusteella, että Verro on ykkönen, Hutchinson on toinen, Reuterspol on kolmas. Ja siellä tämä kolmikko takana. Katsotaan sitten näitä aikoja. Calvin Dutte 1.59, eli se kertoo siitä, että tuo 3.5 sekuntia reilu on seuraava jäänyt sitten tästä kolmikosta.
2: Joo, ei tässä ollut sitten muut. Oli vähän niin kuin juoksi omaa juoksuaan siellä. Tässä oli, että kolme naista juoksi omaa kisaa ja loput juoksi sitten omaa kisaa. Että olihan tämä silleen ihan kolmen kauppa täysin, mutta ei ollut kyllä, mutta tietenkin Breuderspol teki ennätyksensä, että ei vaan vielä ihan riitä, että vaatii vielä reenivuosia, että tämä kasikin mahdollisesti, totta kai tämä on jo kova aika ja kulkee hyvin, mutta jos hän haluaa ihan niin kuin, haluaa olla se kuningatar tässä matkalla, niin kyllä siinä on pikkasen vielä tekemistä.
1: Ja myös Audrey Verro on saanut isältään aikanaan vinkkejä. Hän teki tuossa maalintulon jälkeen. Tuo tollaisen, hän laittaa sormet niin kuin vähän kissan kynnet ja semmoinen irvi.

0: esitys. Se on leijona tuuletus häneltä, kun isä ujolle verolle on sanonut, että sinun pitää olla kuin leijona. Ja nyt hän sitten tekee tuollaista leijona tuuletusta sen merkiksi. Sielläkin on tullut isältä vähän apuja ja neuvoja, että miten niin kuin homma hoidetaan. Ujosta sveitsiläisestä Audrey Verrosta on kasvanut nyt kyllä todellinen maailman tähti.
1: Ja kyllä Kili Hutchinson oli erittäin kova, eihän siitä kahta sanaa ollut. Olympiavoittaja haastoi tämän vuoden ykkösjuoksijan 800 aivan tosissaan, mutta tällä kertaa oli sitten yksi vielä parempi, Audrey Verro. Se kaatuminen välierässä, jos mietittiin, että miten se vaikuttaa, ei se vaikuttanut loppujen lopuksi sitten ollenkaan. Audrey Verro ei siitä hätkähtänyt. 1.54.81 kisaennätys ja Euroopan mestaruus. Tämä on 1,5 sekunnin päästä siitä Jarmila Kratochilovahan maailman ennätyksestä 83 vuodesta vuonna tehdystä maailman ennätystä tämäkin aika. Eli tämähän on aivan mielettömän kova veto.
2: Joo, ja kyllä niin kuin, ei ole kyllä vaikea ennustaa, että tämä nainen tulee kyllä sen ennätyksen juoksemaan. Ja miksei nämä kaksi muutakin tässä, niin on kyllä niin kuin mahdollisuuksia kehittyä ihan sinne maailman ennätystasolle.
1: Johan on ollut huima.
0: Mutta ei nähty semmoista yllätystä. Nämä meni nyt
2: asteleen
0: mukaisesti. Järjestys on nyt just se.
2: Mutta Verro on antanut tässä käytännössä mahdollisuutta sille yllätykselle tuolla kovalla vauhdilla.
0: Ja Hutchinson, joka uhosi, että nyt hän ei Verrolle häviä, niin kyllä ei vaan voinut mitään.
2: Ei voi mitään.
0: No niin, tässä on meidän tämä ilta taputeltu. Huomisaamuna sitten kävelyt. Niitä ei vielä Radio Suomessa seurata, mutta tulemme sitten jälleen mukaan tuttuun aikaan kello 13. Naisten 7 otteluhan jatkuu huomenna. Naisten pituuskarsintaa siinä aamupäivällä tarjolla. Naisten 1500 metrin alkueriä sekä pikaviestien alkueriä. Ja noissa molemmissa naisten ja miesten pikaviesteissä Suomi sitten mukana jahtaamassa vaikkapa sitä loppukilpailupaikkaa. Ja iltaan mahtuu miesten keihäsfinaali. Siellä Topi Parviainen, naisten korkeusfinaali. Ella Junnila mukana. Siinä suomalaisnimet sekä miesten kymppitonnilla tietenkin Mustafe Muuse. Ja saas nähdä, nähdäänkö niitä pikaviestijoukkueita sitten siellä finaalissa.
2: Toivottavasti. Voi, se mahdollista olla. Kaikki on mahdollista. Pikaviesti on herkkä laji ja siellä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista.
0: Mutta meidän puolestamme täältä Birminghamista nyt kiitos seurasta. Näin on tämä 5. päivä klaarattu.
1: Kyllä, oli lystiä.

0: Kiitoksia sinne Birminghamiin ja siellä siis yleisurheilun EM-kilpailuita selosti Niina Vanhatalo ja Aaro Linnalaakso ja asiantuntijana oli Jaakko Ojaniemi ja tekniikasta vastasi Petri Hård. Aivan kohta sitten meillä puolen yön Yle Uutiset ja heti uutisten jälkeen saadaan toiveita toiveiden yössä. Kyllä vain, näin jatkuu tämä ilta Radio Suomessa. Vellu Salminen täällä seurannasi tämän illan. Ja jos et tiedä, kuinka lähettää tänne päin toivetta, niin heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen otetaan kertaus, kuinka voi toiveen tänne päin lähettää. Ennen puolta yötä ja uutisia päästetään Jukka Poika ääneen. Kappale nimeltä Stand Back soi tässä.
1: Peremmä.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Presidentti Donald Trump vaikutti perjantaina vähättelevän USS Abraham Lincoln -lentotukialuksen miehistön olosuhteita. Yhdysvaltalaisen medioiden haastattelemien miehistön jäsenten ja heidän omaistensa mukaan monien aluksella olevien mielenterveys on järkkynyt, kun lentotukialuksen operaatio Arabian merellä on pitkittynyt. Alus on ollut merillä lähes 9 kuukautta osana Iranin vastaisia sotatoimia. Miehistössä on noin 5000 jäsentä. Trump keskusteli perjantaina lyhyesti toimittajien kanssa ennen lentoa New Yorkiin. Hän kiisti, että perheenjäsenet olisivat ilmaisseet huolensa komennuksen pituudesta. Useampi USS Abraham Lincoln -aluksen miehistön jäsen on viime kuukausina yrittänyt hypätä laidan yli, uutisoivat Yhdysvaltain asevoimia seuraavat mediat Stars and Stripes ja Navy Times. Viimeisin viime viikolla sattunut tapaus tuli julkisuuteen torstaina. 5 ihmistä loukkaantui illalla rajussa ulosajossa Sodankylässä. Henkilöauto oli suistunut tieltä, pyörähtänyt katon kautta ympäri ja osunut myös puuhun. 2 loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Poliisi epäilee kuljettajan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen sekä törkeään vamman tuottamukseen. Italiassa on saatu takaisin yli 9 miljoonan euron arvoiset maalaukset, jotka varastettiin museosta maaliskuussa, kertoo poliisi. Varastetut teokset olivat Auguste Renoirin, Paul Cézannen ja Henri Matissen teoksia. Pelkästään Renoirin Kalat-nimisen teoksen arvo on 6 miljoonaa euroa. Brasiliassa poliisi kertoi puolestaan löytäneensä 8 Matissen grafiikkaa, joiden arvo on noin 200 000 euroa.
1: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa yöradion vuoro, Vellu Salminen täällä seurannasi tänä yönä ja arvaappa mitä. No sitä, että toiveita kuunnellaan seuraavana.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Helpoin tapa siis tänne päin lähettää oma toive. Se on WhatsApp-numero 0401455666. Ja kun lähetät sitä toivetta, niin kirjoita siihen selvästi, että mikä on se kappale, jota toivot, ja esittäjä sille. Ja sitten lyhyesti perään, että minkä takia toivot juuri kyseistä kappaletta kuunneltavaksi yhdessä tähän iltanuotioon. Henkka kirjoittelee, että moi! Iltavuorosta kotiin menossa, jotta pääsee aamulla kohta takaisin. Ai, kun nuori ois, kuten Irvin Goodman laulaa, laittaisitko soimaan?

Ai ai ai ai, kun nuori ois, Irvin Goodman lauloi heti toiveiden yön kärkeen. Heidi kirjoittelee, että perjantai kunniaksi sopisi Lizzon About Damn Time. Soittaisit.

0: About Damn Time, se oli Lizzo.
1: Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusi ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
0: Toiveita. Niitä tulee hyvä antaa tulla tänne vaan, koska perjantaina tänäänkin mennään 2 asti, eli vielä vajaat 2 reilusti aikaa kuunnella. Ja Ullan toive, se on UFOn ja Pandan esitys Rattaan pyörä. Toivon täböllä, että kuulisin ne.

UFO Mustonen yhdessä bandan kanssa esitti Rattaan pyörän. Jussi kirjoittelee, että iltaa. Urheilu iltaan sopisi Saimaan lentävä suomalainen. Kiitos, jos mahtuu listalle.

0: Saimaa yhtye ja Lentävä suomalainen.
1: Yöradio. Toiveiden yö.
0: Ja sitten tulee toivetta, että hei. Toivoisin kappaletta Steven Wilsonilta. Happy Returns niminen biisi. Ja se on kuin kesken jäävä kirje veljelle ihmiseltä, joka on hiljalleen kadonnut muiden elämästä. Ja vuodet ovat kuluneet ja yhteys läheisiin katkennut. Ja hän aikoo jatkaa kirjettä huomenna, mutta huomisesta tulee liian myöhäinen. Yöllä kun moni kuuntelee yksin, kappale voisi muistuttaa ottamaan yhteyttä ihmiseen, josta ei ole pitkään aikaan kuulunut. Steven Wilsonia kuulee suomalaisessa radiossa hyvin harvoin ja toivottavasti nyt kuultaisiin. Aaro siis kirjoittaa, no nyt kuullaan.

Hienoa musiikkia. Steven Wilson, Happy Returns, soi toiveiden yössä. Iltaa, mahtuuko tähän yöhön Blackmore's Night, Shadow of the Moon niminen biisi, harvoin kuultu Suomen radiossa, jos koskaan, kirjoittaa Ville. No, se voi olla, että ei ole soitettu koskaan juuri äsken sen digitoin, mutta nyt soitetaan.

0: Blackmore's Night, Shadow of the Moon.
1: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kirkkaa toivotaan seuraavaksi. Kesäreissulta Jäämeren rannalta palatessa tuli mieleen lapsuuden mökkimatkat ja C-kasetit. Ja Kirkan Anna käsi, terveisiä Savosta.

Kirka, anna käsi. Suvin viestissä toivotaan Joukon ja Kostin Muisto vain jää -kappaletta. Isäni täytti eilen 75 vuotta ja vietämme tätä elokuista juhlapäivää kaksin Pajarin kylässä. Ja haluaisin toivottaa hänelle paljon onnea meille molemmille merkityksellisen kappaleen myötä. Muisto vain jää. Rakkaudella tyttäresi Suvi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jouko ja Kosti, muisto vain jää. Love of My Life on seuraava toivebiisi Queenia, koska maailma on kamala ilman valittuja kauniita rakkauksia. Ja tämä kappale on sellainen, joka unohtaa muun maailman. On vain rakkaus jotain kohtaan, kirjoittaa Toivoja.

Queen, ja hienosti lauloi jälleen kerran Freddie Mercury, Love of My Life. Hei, näin kesälomalla ja täällä Vaasassa taiteilijan jatkuessa toivebiisinä Tonight of Iguanan Bad Drinker. Oikein hyvää ja iloista loppukesää kaikille tämän myötä.

0: Tonight's a Figuana ja Pat Trinker.
1: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpi kulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
2: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
1: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
0: Haluaisin kuulla laulun nimeltä Kultaista hiekkaa ja senhän laulaa Veera Wiikman. Täällä nimimerkki S lähettää toivetta.

Veera Wikman ja kultaista hiekkaa. Taru toivoo synttäribiisin eli Tarja sinä rakas kake randeliinia tietysti.

Kake Randelin ja Tarja. Voisiko saada Lady Gagalta Government Hooker-nimisen biisin? Syynä on meinaan minun 24-vuotis syntymäpäivä. Terveisin Vilma. Onnea, onnea.

Se oli Lady Gaga ja Government Hooker. Ennen kello 1 uutisia soi Me rakastavaiset, Leif Wageria siis. Toivotaan hienoa tulkintaa Leifiltä hienossa laulussa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikeistaan julistaa Hormuzin salmenpian Yhdysvaltain alueeksi. Hän kertoi asiasta poliisiakatemian tilaisuudessa New Yorkin osavaltiossa.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Kun olemme kukistaneet Iranin, jota nujeretaan pahasti, aion julistaa melko pian Hormuzin salmen Yhdysvaltain alueeksi, Trump sanoi. Ei ole selvää, kuinka vakavissaan Trump kommentin esitti. Ranska on hyväksynyt lain, joka myöntää oikeuden avustettuun kuolemaan. Tuomioistuin määräsi kuitenkin samalla, että jotkin lainkohdat tulee vielä selventää paremmin. Alankomaat Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat jo laillistaneet avustetun kuoleman. Kymenlaaksossa on todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tartunta. Sikarutto löytyi kuolleena löydetystä villisiasta Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla olevalta ydinalueelta. Tartunta todettiin Ruokaviraston valmistuneissa tutkimuksissa. Sadekuuroja tulee päivällä maan keskivaiheella ja lännessä esiintyy paikoin myös ukkosta. Lapissa sade muuttuu päivällä heikommaksi. Poutaisinta on maan lounaisosassa. Päivän ylin lämpötila on 18-26 asteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosassa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa. Runsaasta sateesta varoitetaan Pohjanmaan maakunnissa.
2: Tänä yönä Yle Uutisissa Jalmari Salater.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Vellu Salminen soittaa toiveita Yöradion toiveiden yössä ja tunnin verran niitä vielä kuunnellaan. Ja seuraavaksi ajan päivin ajan öin Pate Mustajärvi Scanian miehelle urheilua kattonut. Ja nyt terveiset takkatulen ääreltä Pirkanmaalta.

0: ajan päivin ajan öin. Pate Mustajärvi lauloi.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kertaus, kertaus. Näin voit siis lähettää toivetta tänne päin. Hei, kesä ei lopu ihan vielä. Poverty Stings ja yhtyeen kappale nimeltä Summer Will Never End pitänee siitä huolen. Terveisin Koljonen.

0: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
1: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
2: Rupesi tulla koulusta viestejä, että poika on perseily. Niin mä voisin sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
1: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
0: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
3: Ja toiveiden yössä edellinen kappale oli Power Just Thingsin Summer Will Never End, kotimaista musiikkia vuosien takaa. Moi, toiveissa Eleonora Rosenholmin biisi. Tämä on porilainen kulttibändi jo syntyessään ja sieltä olisi heidän tuotannostaan mahtia kuulla Ambulanssikuskitara, josta tehty video voitti vuoden videokisan Oulussa ja edelleen. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Terveisin nykyiset eurajokelaiset.

Eleonora Rosenholm esitti kappaleen Ambulanssi kuskitarra. Kappaleen nimi, joka jää varmasti mieleen. Olisiko mahdollista kuulla 4 ruusun biisi Hei? Se on levyltä Hyvää yötä punk.

0: Neljä ruusua ja biisi nimeltä Hei.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tulee viesti, että morjesta. Vieläkö sopii listalle countrymusaa? Chris Christoffersonia ei kuule oikein mistään. Ja Sunday Morning Coming Down olisi hyvää yömusiikkia. Kiitos, jos saataisiin kuulla.

Sunday morning coming down. Chris Christopherson lauloi tuon. Hei, voisiko kuulla näin Englannissa Birminghamissa järjestettävien yleisurheilun EM-kisojen kunniaksi Ozzy Osbournea, kun hän oli sieltä kotoisin. Jukka pyytää ja laitetaanpa biisin nimeltä Mr. Crowley.

0: Ozzy Osbourne ja siinä soi Mr. Crowley.
1: Ensin tämmöiselle Kelanauhurille ja silloinhan se oli niin kuin aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle. Mutta tämä oli jo hieno sitten, kun saatiin C-kasetti, niin saatu suoraan radiosta äänittää.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Hyvää lauantain alkuyötä. Haluaisin kuulla Tuomari Nurmion biisin Punainen planeetta. Se sopisi teemaan, kun on ollut tähden lentoja ja auringon pimennystä. Mukavaa viikonloppua kaikille. Tämän myötä toivottelee Tarja.

asemat, baarit ja käyntikortit, tullit ja valuutat. Eno hyvä meitä kutsuu.

Tuomari Nurmio siinä ja Punainen planeetta-niminen biisi soi Toiveiden yössä. Ja seuraavana kirjoitellaan, että moi, ässät yhtye pohjoisesta on aina kuulunut suosikkeihini ja arvostan rehellistä musiikkia, jota tehdään uutterasti tanssilavoja ja yleisöä varten, ilman sen kummempaa konstailua. Ja soittaisitte kaipaan hellää kosketusta, kukapa ei kaipaisi. Terveisin Renttu täällä kirjoittaa näin. Kuunnellaanpa seuraavaksi siis Toiveiden yössä tässä tulossa ässät yhtyeen musiikkia.

0: Kaipaan hellää kosketusta, ässät.
1: Toiveiden yö.
0: Toiveiden yössä. Seuraava toive täällä tulee Saarialta. Leppoisaa yöhukia. Toiveena olisi alkuperäinen Afrika. Suomennos siis Kuusamo. Sävel uppoaa siihen kaihoon, kun loma on ohi ja rakkaalta synnyin seudulta joutuu palaamaan sitten arjen touhuihin. Ja nyt kun katson tätä biisilistaa, niin tässähän on seuraavana siis Toton Afrika, mutta tämä on Toto Kutunjon Afrika.

0: Sai, non sono mai stato così felice. Io e te.
1: Sehän oli hieno. Alkuperäinen Kuusomo esitys siis Toto Cutugno ja Afrika, eli Toton Afrika, näin voi sanoa. Heips, mahtuiskohan tähän yöhön Stevie Wonderin Superstition? Terveisiä kaikille yössä valvoville, kissojen ystäville ja maulle tietysti. Ja Stevie Wonderin ystäville myös.

Stevie Wonder ja Superstition soi toiveiden yössä. Ja sitten kaivetaan täältä seuraavaa toivetta listalta. Ja sehän on Katri Helenan esitys. Onnen lapsi olisi kiva kuulla, eli Almas, koska kaunis laulu.

Katri Helena, Almaas, eli onnen lapsi. Voisitteko soittaa Could You Be Loved Bob Marleylta? Teki ensi kuulemalta vaikutuksen aikoinaan, Eeva-Liisa muistelee.

Bob Marley Trailers, Could You Be Loved. Kello tulee 2 ja se tarkoittaa sitä, että toiveiden yö loppuu. Kello 2 Yle Uutisiin viimeinen toive. Se on Lullaby of Birdland. Sarah Vaughan kumppaneineen esittää kappaleen ja sitten uutisia sen jälkeen.

0: Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet kertovat keskeyttävänsä uudet sijoitukset apnoin laitoksiin, kunnes on varmistettu niiden lastensuojelulain mukainen toiminta. Yhtiön entiset työntekijät ovat kertoneet MOT:lle, ettei väkivaltaan ja huumeiden käyttöön ole puututtu lastensuojeluyksiköissä riittävästi ja ongelmia on piiloteltu viranomaisilta. Hoitolaitosten valvontaa pitäisi olla enemmän, kertoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.
1: No valvontaa ehdottomasti pitäisi olla enemmän, mutta meillä onneksi on myös sitä omavalvontaa, jota tekee niin sosiaalityöntekijät, hyvinvointialueet. Mutta sitten jos ajatellaan näitä meidän lupa- ja valvontaviranomaisia ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa, niin toivoisin, että heille annettaisiin enemmän resursseja tehdä myös näitä ikään kuin pistotarkastuksia ennalta varoittamatta.
0: Apnoilla on 5 lastensuojeluyksikköä Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Britanniassa plagiaattisyytösten keskellä ollut Cambridgein yliopiston professori Jason Arday on kuollut, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Arday löytyi eilen kotoaan kuolleena. Hänet nimettiin historian nuorimpana mustana ihmisenä Cambridgein yliopiston professoriksi vuonna 2023. Arday erosi viime viikolla plagiaattisyytösten jälkeen. Indonesian rannikolla on sattunut voimakas maanjäristys varhain tänään. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen USGS mukaan järjestyksen voimakkuus oli 7,7. Järjestys tapahtui 10 kilometrin syvyydessä. Järjestystä seurasi 2 vaimeampaa jälkijärjestystä. Alueella on varoitettu mahdollisista tsunami-aalloista.
2: Jalmari Salatterä toimitti Yle Uutiset kello 2.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Ja uutisiin tutusti päättyi taas toiveiden yö. Viimeinen kappale oli Lullaby of Birdland. Esitys vuodelta 1954, siinä siis Sarah Vaughan lauloi sen ja mukana oli kovia soittajia. Niitä ei ehditty mainita tuossa ennen uutisia, mutta Clifford Brown trumpetti, Ernie Wilkins johti bändiä, Paul Quinochet tenorisaksofoni, sitten Herbie Mann huilu, Jimmy Jones piano, Joe Benjamin kontrabasso ja Roy Haynes rummut. Ja siellähän taisi tulla rumpusoolokin oikein. Nyt ei enää rumpusooloja, mutta yöradio jatkuu.

Kylläpä kuulosti Mikko Kuustosen Aurora hienolta. Pitkästä aikaa tuli taas kuultua. Kello on 2:08. Vellu Salminen valvoo yöradiossa. Seuran asia, sehän on lauantai. Lauantai 15. päivä elokuuta. Kyllä vain. Ja muuten nimipäiväsankareita. Niitä riittää. Enpä ala mainitsemaan, koska niissä kestää. Annetaan sitten varhaisaamu hoitaa nuo nimipäiväsankarit. Voin kertoa, että puoli Suomea viettää tänään nimipäiviä.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta

0: Tikmi ja Kuurosade.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tule Areenalle, Yle 100. Juhlia vietetään siis koko vuosi. Kohta tulee yhtä juhlaa, meinaan se on Kansanradion aika heti seuraavan kesäisen kappaleen jälkeen. Ja siellä sitten on otsikoitu tuo ohjelma, että ovatko villisiat Venäjän vakoojia? Lauri Koivisto toimittaa hetken päästä Kansanradion. Mutta fiilistellään kesäyötä ennen sitten. Topi Sorsakoski ja Agents. On kesäyö.

0: metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
1: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 astaisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
2: Miten metsä taipuu planetaario-leffaksi? Tästä juttelemme sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ohjaaja, käsikirjoittaja Markku Laineen ja apulaistuottaja Anna-Paula Herreran kanssa. Ja vähän siitäkin, minkälaista sitkeyttä ja pettymyksen sietokykyä tarvitaan.

0: Noista yleisistä vessoista soittelen. Tämä on aika ärsyttävä ja epämiellyttävä ilmiö tällainen, että on tullut näitä yleisiä vessoja, eli naisille ja miehille yhteiset vessat. Se on tosi epämiellyttävää, kun pelmahtaa ovesta joku mies naisten vessaan ja tiedähän, mitä niillä on mielessäkään sitten. Ja sitten vielä kun pisuari on siinä näkyvällä paikalla, ei voi sen epähygienisempää olla. Tähänkin pitää saada ehdottomasti muutos. Takaisin sellaiset vessat, naisille omat vessat, miehille omat vessat.
1: Tällainen mielipide avasi tämän Kansanradion. Kiitokset ensimmäiselle soittajalle. Jälleen aika toivottaa perinteisesti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tämän puolituntisen aikana kuulen ajatuksia esimerkiksi liikenteestä, eläimistä ja Turusta. Tällä kertaa laivan ohjaimissa täällä mielipiteiden joella on Koiviston Lauri. Eräs kansalainen ehdottaa norppaa Suomen kansalliseläimeksi. Toinen taas sen ihmettelee, että eikö omassa pihassa saa nukkua rauhassa ja onko villisijat Venäjän vakoojia. Nyt suuntaamme kauppareissulle.
2: Seppo täältä soittelee ja Pohjois-Suomesta. Niin täältä asti pitää käydä 2 kertaa kuukaudessa naapurin miehen käyttämässä kaupassa 2 40 naista. Ne asuu vähän eri puolilla Helsinkiä. Ne ei tohi mennä yksin kauppaan ja kun ne on etätöissä, ne saa muuten. Ja sitten jos tarvii, että ne konttorilla pitää käydä, niin ne käy silloin firmasta hakemassa ja tuovat takaisin kotia. Yksinäisenä ei voi Helsingissä liikkua ollenkaan.
1: Ruokaostosten jälkeen on aika sukeltaa liikenneteemoihin. Aloitamme aiheen tekstillä, joka on lähetty Kansanradion verkkosivujen lomakkeella. Palautta puheenvuoroon, jossa moittiin, kun sähköskuuteissa ei ole pirikelloa. Vaikka skuuteissa tai kaikissa polkupyörissä sellainen olisi, ei tulisi tapahtumaan sitä, että kaikki kyseisellä välineellä liikkujat soittaisivat kelloa jokaisen jalankulkijan takaa lähestyessä, kumpa edes hiljentäisivät vauhtiaan. Sen sijaan jalankulkijat voisivat ottaa vastuuta liikkumisestaan ja katsoa taakseen ennen kuin kääntyvät tai siirtyvät sivusuunnassa. Oma terveyshän on kuitenkin myös pelissä. Itsekin jalankulkija, nimimerkki, oli tämän tekstin lähettänyt meille Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
3: No niin, Antti täällä. Mun pom pitäisi saada kulkea enemmän kuin 4-5. Mikä siinä on, kun ne on tien tukkoina tuolla liikenteessä ja joutuu tulemaan vaarallisia ohituksia? Siinä mun asia. No hei.
4: Leena, hyvää päivää. Nyt on Suomeen tullut uusi muoti. Alkaa maantiet ja sillat pettämään. Asun vähän insinöörien koulutus hukassa, ammattitaito hukassa,

0: täältä ehdottaa, että kun joku ajaa takakonttiin kiinni, niin laittaa hätävilkut päälle, koska se on vaaran paikka. Se varoittaa muuta liikennettä ja huomauttaa takan ja tulijalle törkeästä ajotavasta. Hyvää jatkoa vaan, ei muuta.
1: Työtön Toni tässä Tuusulasta, tervehdys kaikille Kansanradion kuuntelijoille. Tässä vaan tulee ihmetystä mieleen, että kaikki nämä asiat, mistä mä oon puhunut jo 10 vuotta sitten, eli kännykän käyttö alaikäisille, energiajuomat alaikäisille, kurinpitämättömyys, kaikki nämä alkaa nivoutua yhteen. Kaikki on varmaan jo huomannut tuolla kadulla ja tuntureilla, että ei ole mitään vanhoilla auktoriteettien kunnioituksella väliä, eikä niin poispäin. Niin sitä vaan sanon, että nämä ihmiset, ketkä niin kuin meikäläinenkin justiin, ja en ole ainoa varmastikaan, mitkä on huomannut sen, että tällä nykymeiningillä ei tule yhtään tästä hommasta, kun ei ole kuria, ei ole kasvokkaan kanssakäymistä, ja en mä muuta tästä sano kuin vaan, että hyvää jatkoa, kiitos, moi.
2: Seija täältä Sysmästä, terve.
3: Terve, terve.
2: Rouva, mikä aineiti, mikä hän on. Mikä ilmoitti, että Sysmässä on mukaan huonot tiet, niin kyllä. Mun mielestä paikattu tie on aivan hyvä. Mun mielestä nämä tiet on kunnossa. Mä oon nyt muualta tullut Sysmään muutamia vuosia sitten. Mä huomasin jo alun perin, että Sysmässä on hirveän ystävällisiä ihmisiä. Niiden kanssa voi jutella ihan milloin vaan, missä vaan. Tavataan tuolla lenkkipolulla tai missä tahansa. Jäädään juttelee. Autoilijat yleensä, että mummokin kulkee, kuljen nyt Rollan kanssa. Ja autoilijat on hirveän kohteliaat. Kiitos heille. Jälleen. Olen sitten pysähtynyt sinne istuskelemaan ja katselemaan ihmisiä autoilijoita, niin kyllä ne on kohteliaita kaikille, eikä vaan rollattori mummoille. Tämmöistä asiaa.
3: Pisteet siis sysmäläisille.
2: Pisteet sysmäläisille, kyllä joo, ihan kaikkialle. Hyvää kesän jatkoa sulle.
3: Sitä samaa, kiitoksia. Hei hei.
2: Kiitos, hei.
3: Kyllä on nyt käyty keskustelua Sysmän liikenteestä. Se tunnetaan Sahdin lisäksi nyt siis teistäkin. Me jatkamme kuitenkin matkaa Sysmästä eteenpäin, kun korviimme saapuu polttavia aiheita.
4: Metsätalouden asiantuntijana voin antaa semmoisen pätevän lausunnon, että etelä-eurooppalaiset, espanjalaiset, italialaiset, portugalilaiset, ranskalaiset on niin laiskaa porukkaa, niin ei muuta kuin sitä viiniä lipittää ja patonkia mussuttaa, että ne ei ole pihoja ja mehtiä haravoineet, niin sen takia syttyy pienestäkin kipinestä metsäpalo, että menkää haravoimaan ne pihat, kaikki etelä-eurooppalaiset mussuttajat, enkää sinne haravoimaan, joo.
5: Joo, täältä Pohjanmaalta, terve. Mä ihmettelin tässä, kun kuuntelin tätä pelastusryhmähommaa, kun palolaitos tai tämmöiset näitä mehtäpaloja varten, niin eikö tämmöinen asia nyt ole itse ollut jo epäselvä asia, että helikopterilla sitten pääsee kaikista nopein. Ja sitten jos ei paikkakunnan se ole satulle porukkaa, mutta millä se hyvä raisi porukka sinne kasaan, joka lähtee sammuttamassa tulipaloa, esimerkiksi mehtäpalo. Et se ihmetyttää, että tämä nykyään kun ei saa ilmeisesti osallistuu, että se on tarkka homma sekin, että saako osallistua mikä tämmöisiä. Se väitäisi ihmetyttää. Tosiaan kuuntelin tässä vaan, että jos lähdetään ajoneuvolle linja-autolla viemään sammutuskalustoa tuonne, että porukkaa tuonne pohjoisiin tai missä palaa, niin se kestää muuta tunti. Helikopteri on kaikista helpoin. Sillähän ne puolustusvoimatkin liikkuu. Että viedään ryhmä rämä sinne, mikä tarkoitetaan. Ei mitään, kiitoksia ja aivan jatko, hei.
6: Juhtuu, niin siis tulee taas että on niin kauheasti noita maastopaloja ja tulipaloja joka paikassa. Ja sitten viranomaiset sanoo, että epäläinen on tahallaan. Toisaalla puhutaan taas tästä hybridisodasta ja sitä, niin eihän sen parempaa hybridiasetta ole kuin tämä tuli. Sitä ei kukaan tiedä koskaan, kuka on sytyttänyt ja onko se salama tai onko se mikä se on. Kyllä nyt tarvitsisi ihmisten olla tarkkana ja katsella, kuka touhua missäkin ja miten.
7: Hei, täällä iäkäs vanha mummo saadaan asua Suomessa, kun tuolla muualla riehuu valtavat tulipalot, niin kyllä saadaan olla kiitollisia, että ei täällä ole semmoisia. Niin, että miettikääpä vähän. Heippa.
8: No Matti, täällä moikka.
3: Moi moi.
8: Semmoisella asialla kävin pitkästä aikaa oman isän haudalla. On mennyt muutama vuosi välissä, mutta nyt kun kävin, niin ihmetyttää se, että miksi ihmiset vie toisten ihmisten haudalta lyhtytelineen.
3: Eli siellä siinä sinun isäsi haudalla oli lyhtyteline ja nyt se oli hävinnyt.
8: Siellä on ollut ensin alun perin yksi lyhtyteline ja se hävisi muutama vuosi sitten. Sen jälkeen sinne on hankittu 2 uutta ja nyt ei ollut enää kumpaa.
3: Ja se on nyt juuri näiden parin vuoden aikana

0: sitten jonnekin
1: kadun. Nyt parin vuoden aikana ne on hävinnyt ne molemmat lyhtytelineet. Niissä oli myös lyhdyt. Ne oli ihan siistit, semmoiset niin kuin ihan sinne sopivat ja ihan asialliset lyhtytelineet lyhtyjen kerran. Mutta kumpaakaan ei enää ollut. Jotenkin tuntuu, että nyt tästä asiasta en lähtisi välttämättä, kun monesti syydetään nuorisoa, niin ehkä nyt hautausmaalla kuitenkin se keski-ikä saattaa pyöriä vähän siellä nuorisoijää hieman yläpuolella, niin sanoisin, että kaiken ikäisille sellaisia terveisiä, että ei ne niin kalliita ole ne lyhtytelineet, ettei kun voisi omaa ostaa.
0: Nyt oli kyseessä nimenomaan juuri teidän oma lyhtytelineet, että ei ollut mikään niin kuin seurakunnalta lainattu tai...
1: Joo, nyt oli ihan oma.
0: Joo, harmillista.
1: No kyllä, niin on.
0: Kiitoksia, kun soitit Kansanradioon ja kerroit tämän.
1: Kiitos, mukava päivä jatko.
0: Sitä samaa.
1: Moi moi.
0: Näistä tulisista aatoksista siirrymme eläinosioon. Ennen puheluita yksi WhatsApp-viesti. Terve, haluaisin oikaista monen väärän käsityksen ratsastuksesta, jonka mukaan ratsastus ei olisi urheilua. Kyseessä on tasapainoa, lihaksia ja kuntoa vaativa urheilulaji. Ja jos ette usko, niin käykääpä vaikka itse kokeilemassa. Näin meille kirjoitti nimimerkki Heppatyttö. WhatsApp-viestissä. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia tekstikommentteja että myös äänimuotoisia, jollaisia niitäkin on muutama mukana tässä ohjelmassa. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
2: Tervehdys kaikille. Tämä surettaa, kun joka kesä saa lukea lehdistä, että kuutti on kuollut katiskaan. Meillä on näin hieno ja ainutlaatuinen eläin koko maailmassa ja silti saimaannorpan kohtalo on näin huono. No mitä se kertoo meistä suomalaisista? Me vihataan luontoa ja meillähän on oikeus tulla ensimmäisenä. Viis siitä, vaikka kuutteja kuolee. Nyt ihan oikeasti tarvittaisiin asennemuutosta ja siksi ehdotan, että Saimaalle tulisi katiskakielto. Tiedän, että on norppaturvallisia katiskoja, mutta minun mielestä pitäisi olla ehdoton katiskakielto. Ja jos me saisimme katiskakielon, niin 5 vuoden päästä me kiiteltäisiin, että tämä tuli tehtyä. Samalla olisi hyvä nostattaa Saimaan norppa Suomen kansalliseläimeksi, jolloin arvostus nousisi. Aikoinaanhan Yrjö Kokko sai asennemuutoksien kautta laulujoutsenen pelastettua sukupuuttoon kuolimiselta ja arvostus nousi joutsenta kohtaan. Joten Saimaan norppa Suomen kansalliseläimeksi ja katiskakielto Saimaalle. Kiitos.
3: Tutu huoma täällä päivää. Tuli eläinsuojelulaki, että aaseja ei saa pitää yksin eläjinä ja varmaan hyvä laki. Mutta ilmeisesti niin kuin minäkin on alempiarvoisempi, koska minä saan elellä kyllä yksi uiskella yksin, että mulla ei määrätä sitä kaveria ja sitten aaseista on kuulemma kauheasti pulaa, että pitäisi saada kaveria näille aaseille. Niin mulla olisi yksi vinkki, että tuolta eduskunnasta niitä löytäisi ja sitten hallituksesta varsinkin, niin siellä olisi kyllä aasia ihan siihen hommaan, ihan joutavia. Ei tässä muuta, moro.
4: Hei, nyt syntyi epäily. Eikä ne villisiä idästä ole venäläisiä vakoilijoita naamiopuvuissa?
0: Eduskunta on istuntotauolla, mutta kyllä kansalaisilla riittää siitä huolimatta terveisiä päättäjille.
4: Eläkeläinen täällä. Kuule Orpo, sä tekisit suuren palveluksen, kun sä jättäisit koko politiikan, kun et sä sit mitään ymmärrä. Sä puhut puuta heitä. Et jätä nuorimmille, ei sun kannata. Terve.
5: Salon kaupungin mettäkulma jätkä vaan hyvää päivää Kansanradiolla läpi Suomen. Olisi korkea aika viidenkin suomalaisten ottaa ja katsoa, miten me olemme saaneet tässä Suomessa aikaa siitä, kun liitymme Euroopan unionin jäsenmaa. Tämä hallituksen ja pääministerin toiminta on kuvaista jo yksinelmaa sitä, että asiat on menossa pahasti väärin tai kuka se sitten maksaa, niin se on veronmaksaja. Mutta presidentti Stubbin toimet ja teot ja puheet alkavat näkyä maailmankuvalliset Kasperinuken touhulta, joka ei katso sitä, että Suomi ei ole mikään pieni maa ja se tarvitsee tukea. Olemme kohta samalla tiellä kuin Ukraina itse. Luuletteko, että meitä tuetaan tai tullaan auttaa samalla tavalla? Ukraina ja Venäjän sota on todella lopetettavissa ja se on järkeä lopettaa, koska tällä menolla me liitymme siihen pikkuhiljaa mukaan. Ja se ei kysy sitten, mikä on meidän velvoite, koska me olemme osallistaa avustaneet sotaa käyvää maata toiseen. Miksi tämä puolue tai nykyiset henkilöt tai nykyinen nuorempi väestö ottaa ymmärtääkseen, että yhteiskuntarakentemme on täysin ala-arvoisessa tasossa ja meillä on kerjuu edessä. Se ei katso syntymää tai varallisuutta, vaan se koittelee kaikkia, kun se päivä tulee. Herätkää tyhmyydestä ja alkaa tekemään ihmisistä ihmisiä, koska syntymää, kuolemaa ja sairaudet kulkee käsi kädessä, halusitte tai ette, terve.
6: Kuinka sitten kävikään? Ministerit saivat VIP-paikat ralleihin. Ja heistä sitä pidetään kyllä huolta, ettei heidän maahan tarvitse omaa rahapussia aukasta ja kaikkiin muihinkin paikkoihin niillä on vapaa pääsy, että sen kun menevät vaan, että näinhän se on, että nämä ministerit on niin vähäosaisia, että pitää sitä niistäkin huolta pitää. On tämä Suomen maa kyllä semmoinen maa, että ei tätä enää oikeusvaltioksi voi kyllä todeta.
7: No niin, täältä soittelee Armi Ilomantsista ja semmoisella asialla mä tänne nyt Kansanradion asti lähdin, että nuo herkun hinnat ovat aivan käsittämättömät. Ei tämmöisen eläkeläisen palkat niihin riitä, kun lapsenlapset kyselee vaan ässä keksit, niitä ne aina pyytelee ja ei niitä enää tässä taloudessa ostella. Kyllä hallitus, ottakaa tästä nyt vähän koppia ja hoitakaa herkkujen hinnat alas. Kiitos.
0: Herkkujen jälkeen on vuorossa kommentteja aiempien ohjelmien mielipiteisiin. Kansanradion viime jaksoissa on puhuttu jogurttipurkkien loppuun asti tyhjentämisestä ja sen jatkokäytöstä. Yksi kansalainen ehdotti, että tällaista litran purkista voisi askarrella linnun pöntön. Tähän aiheeseen tuli WhatsAppiin viesti, jossa lukee näin. Hei sinä linnunpönttöhenkilö, kannattaa katsoa BirdLife Suomen vinkit pöntön rakentamiseen. Elintarvikekäyttöön tehty pahvinen tyhjä tölkki ei sovi linnunpöntöksi. Tällä tavoin luki WhatsApp-viestissä, jonka meillä oli lähettäneet Tarja ja Veikko Lahdesta. He vetosivat BirdLife Suomeen, niin tarkistin asian sieltä. Järjestöstä vastattiin, että hauskan näköinen viritys, mutta tuollainen pönttö on turhan ahdas ja helposti ryövättävissä, ei tuollaista. Näin siis kommentoitiin BirdLife Suomesta kuvaa, jossa oli linnunpönttö, joka oli tehty tyhjään litran maitopurkkiin.
8: No hei, tää on Terttu täältä Juvalta.
0: Hei hei.
8: Kuule, kun kuuntelin teidän ohjelmaa ja siinä eräs nainen kertoi tästä lääkkeen sivuvaikutuksesta.
0: Tässä kolesterolääkkeen.
8: Niin, ja mulla on kokemusta tästä kyllä aika lailla kanssa, että kun täällä on lääkepakkauksen, täällä on semmoinen selvityspaperi, niin ne kannattaa hirveän tarkkaan lukea. Siis siellä on ihan mahdottomia juttuja lihasten hajoamisesta ja kaikkiin maksa ja tämmöisiin häiriöihin. Ja ottaa yhteys, siellä sitten sanotaan, että kannattaa ottaa heti yhteys lääkäriin, että voi olla, että ne vaikutukset ei sitten mahdollisesti häviäkään, mitä niistä kovia vaikutuksia tulee. Että hirveän tärkeää olisi ihmisten lukea tämä oikein tarkkaa tämä paperi. Mä lopetin kolesterolilääkkeen käytön, kun tuli niin hirvittävät säryt jalkoihin, että ei kärsinyt enää.
0: Kiitoksia tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntai jatkoa.
8: Kiitos samoin. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Heippa.
9: Täällä herra, eli vapaa herra Helsingistä. Minä kiitän kaikkia Kansanradion osallistuneita rohkeudesta ja aloitteellisuudesta. Ongelman nimeäminen on ensimmäinen askel oman toimijuuden ottamisessa. Mutta miksi jättää asia siihen? Edellisessä jaksossa kehotettiin liittymään poliittiseen puolueeseen, mikä onkin mainio keino viimesijaisen päämäärän saavuttamiseksi, oli se sitten oman palkkionsa nostaminen tai jokin jalomielisempi sellainen. Suomi on demokraattinen kansalaisyhteiskunta, ottakaamme toimijuus omiin käsimme. Jos ei liittymällä puolueeseen, niin liity yhdistykseen tai perusta sellainen. Verkostoidu, järjestä tapahtuma, järjestä mielenosoitus, jaa flyereita kylillä, mistä tahansa aiheesta myös vaalien välillä. Järjestä rahankeräys. Muista, että tässä maassa kukaan ei kiellä tekemästä näitä asioista. Ole se muutos, jonka haluat nähdä. Toimijuuden lisääminen vähentää ahdistusta. Tähän ohjelmaan soittaminen oli hieno ensiaskel. Nyt ota seuraava. Ehkä olemme jo kaikki ottaneet omamme ihan vaan kuuntelemalla tämän viestin ja tätä arvokasta lähetystä. Kiitos.
6: Niin kuuntelija täällä, ei se marjan poimia tai mikään semmoinen helppo homma ole, että ne työttömät, jotka ovat työttömiä, niin vois mennä marjoja poimia. Ensinnäkin täytyy osata liikkua metsässä, tuntea marjat ja osata noukkia. Se ei kaikilla käy. Täytyy olla jollain lailla tutustunut Suomen luontoon. Ja ei ole mikään hanttihomma, että ei sinne ketä vaan voi pistää marjan noukintaa, eikä sienistää tietenkään. Siinä on vielä vaikeampaa, kun täytyy tunnistaa sienet. Että en tiedä, mistä ne aasialaiset on oppinut sillä tavalla liikkuu Suomen metsissä ja noukkimaan niitä marjoja, mutta suomalaiset nuoret ja vanhemmat ei oikein siihen sovikaan, kun se on vaikea liikkua ensinnäkin ja sitten täytyy olla semmoinen halu noukkia, että se ei kyllä kaikilta onnistu. Kiitos.
0: Tässä ohjelmassa on kohta vuorossa Turku-osio. Koska miksipä ei? Sitä pakettia ennen vielä yksi kirje aivan toista aiheesta. Siinä on kirjoittu tällä tavoin. Kansanradion kuuntelijat, mummoni ehdotti minulle, että kirjoitan tänne huoleni ja pyyntöni. Olen erityisherkkä nuori, minun pahin yliherkkyys on tupakan savu. Kohta koulut taas alkavat ja joudun liikkumaan julkisilla paikoilla enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että joudun kaikin keinoin välttämään epämiellyttävää tupakan savua. Sitä on jalkakäytävillä, kaupan ovien edessä, bussipysäkeillä ja kaikkialla, missä tupakoidaan. Uimarannatkin jouduin kiertämään kaukaa, koska niissäkin poltettiin tupakkaa. Tupakan savu aiheuttaa minulle päänsärkyä, silmien kirvelyä ja astmaattisia yskän kohtauksia. Pyydän ystävällisesti ja kauniisti tupakan polttajia huomioimaan kanssakulkijat ympäristössä, missä me kuljemme yhdessä. Tällä tavoin luki kirjeessä, jonka meillä oli lähettänyt nimimerkki Raikas ilma kaikille ja tupakan tumpit roskiin, please. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
10: Joo, morjesta. Ajattelin ottaa esille Turun yliopiston avoimen opinnot, museologian opinnot, jotka olivat tosi mielenkiintoisia ja meillä oli 5 jaksoa siinä ja 3/3 ja sitten sain 2/4 ja mulle jäi just 3,4 keskiarvoksi, että en saanut 4 tietenkään, kun ei ollut sitä 3/4 ja 2/3. Ajattelin, että jonkunlaista psykologista silmää olisi ollut näillä opettajilla, mutta koko alusta asti vaikutti siltä, että he ajattelivat omaa itseään vaan, eikä meitä opiskelijoita. Vastauksena tuli vaan kuittailu, että heillä on oma tutkimustyö, niin mä monesti olen ajatellut sitä, että kun on opiskelijoita, jotka haluaa korottaa esimerkiksi lukiossa tai jossakin yleensä parantaa arvosanaa näin, niin ei tämä nyt kauhean kannustavalta vaikuttanut. Mä annoin tämmöistä kritiikkiä jo ihan opiskeluaikanakin näin, mutta näköjään tuli sitten korottomasti esille. Ymmärsin, että olin ainoa, joka olisi halunnut korottaa dokumentaatiokurssia näin, mutta ei minkäänlaista vastaan tulemista ollenkaan. Jos nyt pari sivua tekstiä pitää lukea ja arvioida, että onko se 4 arvoinen näin, niin mun mielestä pitäisi pystyä tämmöisen tekemään. Näin ei voi selittää vaan, että ei ole aikaa, että keskittyy tutkimustyöhön näin. Minusta tämä on kauhean itsekeskeistä, ja tämä itsekeskeisyys tuli hyvin esille koko niin kuin aikana näin, että ajattelivat omaa itseään näin, ja oli semmoista teeskentelyä, että teillä on hienoja mielenkiintoisia töitä näin, niin olen todellakin pettynyt siihen, että ei annettu edes korotusmahdollisuutta näin. Niinpä minulle jäi sitten arvosanaksi 3 näin ja otin sitten opintosuorituksia ja näin, niin kyllä mä vähän niin kuin olen pettynyt tähän Turun yliopistoon, avoimen yliopiston hommaan näin, että tuosta en olisi kyllä 300 euroa enempää kyllä maksanutkaan, koska ohjaus oli mun mielestä puutteellista näin ja en ymmärrä tällaista ollenkaan, että tätä mieltä mä oon. Hei.
6: Hei vaan kaikille kansanradiolaisille. Haluan kiittää välillä, kun yleensä on vain sitä toista asiaa. Pärin täällä Turussa, Silmäpolilla kaupunkisairaalassa. Ja niin fiksua siellä oli, että kaikki, ketkä tulivat vastaan, sanoivat hei ja hymyilivät ja olivat aivan ihania. Tällaista kohtelua ei useissa paikoissa saa, kun katsotaan pitkin seiniä ja kattoja. Että 10 näille kaupunkisairaalan silmäpoliklinikalle oleville työntekijöille kaikille. Olitte ihania. Kiitos. Hei.
11: No, Larinas Turusta, morjesta.
12: Morjes, morjes.
11: Tällainen pikku asia, että miksi sä nukkuu omaa pihaa silleen, että niin kuin rauhassa? Tulee poliisit herättämään.
12: Eli nukuit omassa pihassa ja sitten poliisit tuli herättämään.
11: Kyllä, siellä on 4 poliisia ja joku naapuri soittanut sitten.
12: Millä tavoin nukuit?
11: Siis nukuin.
12: Niin mutta missä? Tuolissa, teltassa?
11: Ei, nukuin tuossa noin yksitellinen alla.
12: Joo.
11: Ja tuhannen kännissä.
12: Ja siitä tultiin sitten, poliisit tuli hakemaan.
11: Joo, joo.
12: Ihan rauhassa nukuit.
11: Jos mä nukun, en mä mitään riehuka.
12: No olitko sitä ennen tehnyt jotakin sellaista, joka niinku...
11: En ollut yhtään mitään, mä aivan hiljaa ollut.
12: Eli omalla pihalla ei saa enää nukkua rauhassa.
11: Ei näköjään.
12: Kiitoksia tästä tiedosta.
11: Onni, mutta tää on tämmöistä poliisivoimilla näköjään resursseja hakea nukkuvaa pois.
12: Saitko jatkaa jossain sitten unia vielä?
11: Ei, no rouva tulee hakemaan mut pois sitten.
12: Joo. Selvä juttu, kiitoksia. Tästä ja sinne Turkuun oikein hyvää päivänjatkoa.
11: Ja kiitoksia Kansanradiosta. Hei.
0: Seuraavassa puheluduossa saamme todistaa 2 asiaa. Ensinnäkin perheen sisäinen keskustelu saa vähän enemmän kuuluvuutta. Ja toiseksi toimittaja on aluksi aika pihalla, mistä puhutaan. Tätä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron, ettei ainakaan jää kertomatta. Se on 0800015464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
13: Päivää.
12: Päivää, päivää.
13: Eino täällä soittaa. Mietin, että miksi nykyään käytetään aika tavallisia sähkötestereitä, että mistä sitä ei oteta vaikka heinänkorttia ja laita sitä siihen aitaan.
12: Anteeksi, mitä käytetään? Sähkötestereitä?
13: Niin, se laitetaan siihen aidan päälle ja sitten se alkaa piippaamaan, jos siellä on sähköä.
12: Tällä ei, kun niin vaikka lehmäaidassa on se sähkö siinä, niinkö?
13: Joo.
12: Joo. Ja tämä on nyt joku uusi tällainen testeri.
13: No, on näitä hetkiä käytetty, mutta mä aloin miettiä sitä vasta tässä.
12: Joo.
13: Tänään.
12: Ja sinun mielestäsi sitä ei pitäisi käyttää sellaista vai?
13: Ei.
12: Miksi ei?
13: No koska se on paljon hauskempaa ottaa toi sähköisku.
12: Niin, aivan. Oletko sinä saanut sähköiskua siitä aidasta?
13: No olen, monta kertaa on testannut.
12: Et kerrasta oppinut?
13: No en ole vieläkään oppinut.
12: Selvä. Kiitoksia tästä puhelusta ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
13: Joo, haippa. Kerttu.
12: Terve, terve.
13: Mun mielestä on kyllä kumma, että niitä, kun mun pikkuveli soitti äsken, niin se valitti niistä sähkötestereistä. Mun mielestä olisi kyllä hyvä, että niitä käytettäisiin. Ei tarvi ihmisten tulla ja testailla itse, kun on sellainen keksitty.
12: Minkälainen tämä on siis tämä ihan niinku käytännössä tämä äsken?
13: En mä tiedä, miten se toimii, mutta jotenkin sillä, että se kertoo, että onko sähköaidassa sähkö.
12: Onko ne joku semmoinen kännykän kokoinen vai?
13: Ei, pienempi.
12: Pienempi laite ja sitten sitä vaan jotenkin testataan. Ja sinun mielestäsi se on oikein hyvä.
13: Joo.
12: Selvä juttu, kiitoksia ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
13: Kiitos, heippa.
0: Siinä oli sähköstä kyse. Näinpä onkin luontevaa siirtyä sähköisiä tiedotusvälineitä koskeviin kannanottoihin. Tätä ennen juhlallista asiaa.
12: Yleisradio täyttää syyskuussa 100 vuotta. Yle Uutiset suunnittelee juhlan kunniaksi verkkoartikkelia Kansanradion osallistuvista suomalaisista. Mikäli tähän juttuun voisi kuvata ja haastatella juuri sinua, niin laita yhteystietosi Kansanradion tuttuun sähköpostiosoitteeseen. Se on kansan.radio@yle.fi. Lähetä tuo viesti 15. elokuuta mennessä. Me Kansanradiosta välitämme luvallasi yhteystietosi uutistoimitukseen. Kirjoita sähköpostin otsikkokenttään vielä sanat Yle 100.
14: Aina mummu se täällä taas, katsoitteko torstaina elämäni biisiä? Onko parempaa ohjelmaa oltu ykkösellä näkemässä? Hienoa, kiitos.
15: No heippa, olen urheiluystävä hyvin paljon ja viime sunnuntaina tuli TV2:sta yleisurheilua Kalevan kisat. Kylläpä oli mielenkiintoja ja hyvä katsottava, kun oli sateinen päivä, niin ei yhtä harmittaa, että täytyy olla sisällä. Oli niin äärettömän hyvä ohjelma koko aika ja ihana katsella semmoisia nuoria, terveitä ja urheilullisia naisia ja miehiä. Aivan miellyttävä ohjelma. Tämmöisiä mielellään katso ja toivon, että suomalaiset urheilijat pärjää muutenkin muuallakin kuin Kalevan kisoissa. Ja toivon, että suomalaiset rupesivat enemmän kannustamaan suomalaisia urheilijoita. Se on niin äärettömän hienoa, kauniita ihmisiä. Hyvä, heippa.
16: Nimimerkki Rock. Haluan vaatia semmoista asiaa. Voisiko rajassa ottaa huomioon vähän vuosikin myöskin, kun väkeli älypuheen varaa, niin voisiko WhatsApp jättää pois? Voisiko soittaa haluan radioon? Ja se toinen asia. Onko liikennettä pakko lukea radio Suomessa? Ei se olisi, liikennettä on vähän liikaa. Ei olisi sitä jonnekin muualle.
15: Sitä vaan soittelin, että kun kuuntelee Yle Radio Suomea, niin kiitokset asiallisista ja mukavista toimittajista. Muilla kanavilla usein on semmoisia tyhjän nauravia omia juttujaan ja vitsejään kertovia, että ei niitä kestä kuunnella. Hyvää kesää Ylen toimittajille. Hei!
17: No Antti Kiiski tässä, terve.
12: Terve, terve.
17: Halusin välittää tämmöiset terveet, että kun ollaan tässä nyt kaverin kanssa pari päivää roudattu autolla tavaraa edestakaisin ja laittu Yle Suomi harvinaisesti soimaan. Yleensä kun ollaan tuosta omasta matkapuhelimesta suora tuosta palvelun kautta musiikkia, mutta annetus Yle Suomelle. Ja halusin välittää terveiset, että olette saanut nyt kaksi uutta 23-vuotiasta fania ja vakiokuuntelijaa. Eli tämmöiset terveet, että sillä mekin ilmeisesti tämä ohjelma on kohdennettu vähän vanhemmalle sukupolvelle, mutta kyllä meitäkin täällä edelleen löytyy, jotka edustaa vähän nuorempaa sukupolvea. Tämä en tiedä lukeudu, kuinka näin nuorisoon, mutta mekin tätä radiota edelleen mielellämme kuuntelemme. Ja tämä on kyllä ollut erinomainen show, mikä teillä täällä on.
12: Hienoa kuulla tämä. Mikä erityisesti on tehnyt tämän miellyttävän kuuntelukokemuksen? Mistä olet erityisesti tykännyt?
17: No erityisesti annetaan kunniamaininta näille kappaleille, jotka on näille kotimaisille kappaleille, joita ei ole aikaisemmin tullut vastaan. Ja perinteisiä nimenomaan, että tulee kuunneltua kyllä kotimaista musiikkia, mutta harvemmin tulee näitä perinteisiä kappaleita kuunneltua, ja niitä on kyllä ilo kuunnella.
12: Hienoa, kiitoksia paljon tästä puhelusta ja oikein hyvää kesäpäivänjatkoa teille.
17: Kiitoksia ja sitä samaa, hei hei.
18: Jussirkka Mäkelä täällä. Ihmettelen, eikö tänään tule Kansanradio? Onko se vaan rallit, mikä ryöstää Kansanradionkin meiltä pois? Kiitos.
12: Kohta suunnataan Maunon seurassa rannalle. Sitä ennen muistutan, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21, oli ralleja tai ei. Jos merkkaat sydämenkuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellonkuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
19: No niin, Mauno Voutilainen täältä Jyväskylästä ja Kelan eläkkeelle ja tervetuloa Kansanradioon ja hiekka ranta kesäinen helteellä. Kirkkaan väriset pekinit piristää rantaa ja vesi on lämpintä uida vaikka kilometri kerrallaan ja sitten työn välitykseen. Näin, kiitos.
12: Vielä on ainakin ruokatutkijoista asiaa luvassa. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansan radio jälleen viikon päästä.
15: Koskahan tähän maailmaan saadaan oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ja rehellisyys? En ymmärrä näitä ruoan tutkijoita esimerkiksi. Tänään tämä ruoka on hyvää, huomenna se on huonoa. Näitä tulee melkein päivittäin. Mihin täällä voi enää luottaa?
20: No Ile taas tässä, hei. Tikapuita taivaaseen kappaleesta tuli mieleen tämmönen, kun kädet liian heikot, jalat ei kanna. Eikö sinne ole hissiä?
21: Huh, hellettä, sanoi Jänis Pakkasella.
12: Huh, hellettä, se oli Kansanradio ja Lauri Koivisto toimi.
22: Yle, Radio Suomi.
12: Tämä taas on Yöradio ja nyt kuullaan musiikkia. Jannika B. En luovu susta koskaan.

0: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpi kulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
1: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
0: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.

Olen täällä, Kekosalata, mulla oli siinä. Ja aivan kohta päästään sitten kello 3 Yle uutisiin ja uutisten jälkeen Pekka Laineen Ihmemaa vuorossa. Ennen uutisia laulaa Juha Tapio.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikeesta julistaa Hormuzinsalmen pian Yhdysvaltain alueeksi. Hän kertoi asiasta poliisiakatemian tilaisuudessa New Yorkin osavaltiossa.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Kun olemme kukistaneet Iranin ja jotain nujerretaan pahasti, aion julistaa melko pian Hormuzinsalmen Yhdysvaltain alueeksi, Trump sanoi. Ei ole selvää, kuinka vakavissaan Trump kommentin esitti. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopo kulkue lähtee iltapäivällä 3:00 jälkeen Tattarisuolta ja päättyy 4:ltä Kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan satoja kaksipyöräisiä. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin. Vielä urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Suomen joukkueesta Aku Partanen, Jerry Jokinen, Joni Hava, Hetta Veikkola, Enni Nurmi ja Annina Kivimäki kilpailevat aamulla kävelyn puolimaratonilla. Illalla puolestaan Topi Parviainen heittää miesten keihäsfinaalissa, Ella Junnila hyppää naisten korkeusfinaalissa ja Mustafe Muuse juoksee miesten 10 000 metrillä. Lisäksi Suomen miesten ja naisten pikaviestijoukkueet kisaavat iltapäivällä 4x100 metrin alkuerissä.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset 3:00. Ja tämä yö, sehän jatkuu sillä tavalla, että tuossa tunnin kuluttua sitten Radio Suomen varhaisaamu starttailee ja Paavo Häikiö tänä aamuna herättelemässä. Seuraavaksi päästetään Pekka Laine ääneen ja lähdetään Pekka Laineen ihmemaahan.

No niin, just joo. Lomat tuli, lomat meni. Mites siellä päässä? Ei siinä mitään, näillä mennään. Ei vaiskaan, tilanne on aivan hyvä. Kevyet kesäkuulumiset soimaan ja sekalaista sesonkisörsseliä perään. Kesäniityillä ja teillä kompastuu kaikenlaiseen. Tuolla jossain ulkona tai elokuvateatterin pimeydessä. Se on muuten paras paikka, kun helle iskee oikein lujasti. Vanha tuttu komento tähän väliin. Vamos! Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.